0: kõiki neid nii altminekuid kui ka võite, ehk et neil on olemas see mitmekülgne kogemus ja neil on, olema ausalt, ma ütleksin selle kohta isiklik vastutustunne, nii, kuidas öelda, enda ees, enda lähedaste ees, klubi ees, fännide ees ja selle pealt mul on tunne suudeti see hooaja esimene pool niivõrd edukalt mängida, et olid olemas Rasmus Peetson, Mihkel Ainsalu, Mark-Oliver Roosnup, Karl-Andre Valner, väga kogenud levaadialased ja muidugi, noh, seal ka teised Eesti mängid, Joosep Saliste, kes liitus selleks hooajaks või Frank Liivak, kes on mõned aastat levaadias mänginud, nende panus samamoodi ja hooaja oksul tõusis esile veel ka Maximilian Skvortsov on ju, aga just see Ainsalu Peetson, Roosnup, Valner, mina tooksin selle neliku esile, et nende peale rajas tegelikult Zahavaiko oma selle võidumudeli eelkõige nende kolme poolkaitse peale, sest tuletan meelde, kuidas levaadia hooaja esimeses pooles keskvälja üles ehitas, pandi paika ju romb, kus just nimelt need kolm meest Roosnup, Ainsalu, Peetson tegutsesid.
1: Ja täiesti nõus ja me võime, kui otsa vaadata, siis võime öelda, et no, põhimõtteliselt sinu poolt mainitud mängijad tegid, no ma ütleks, et peaaegu kõik vist, oma senise karjääri parima hooaja Eesti meistriliigas vähemasti. Ainsalu ju tegelikult domineeris täielikult kogu Eesti meistrivõistluste keskvälja.
0: No ta on premium liiga parim mängija sel hooajal.
1: Ja, ilma, minu arvates ilma igasuguse kahtluseta, et Ainsalu tegi tõesti ikkagi, noh, vaat, et täiusliku hooaja, võrreldes näiteks ka eelmise aastaga, siis noh, see, kuidas Zahavaiko on pannud Ainsalu mängima või kuidas Ainsalu on mänginud, siis see on hoopis teine tera. Aga see, mida sa osutasid või millele sa osutasid, et just nimelt Eesti mängijate tuumik jäi ja tõepoolest ja tegelikult algkoosseisus ikkagi ju, no ütleme, kuus Eesti sellist noh, ütleme nii-öelda tüvimängijat on ikkagi olemas.
0: Koondis, nad kõik, viis neist küll, ja viis neist, Roosnup ei ole koondis neist meest, keda ma mainisin.
1: Ja kui vaadata, kes seal kõrval on, ehk siis kes on need legionärid, et ka see valik on ju selles mõttes suurepärane, et neil on ikkagi kaks keskaitsjat Levadial ja no vaadates, kuidas nii, noh, ütleme siis kogu see kaitsefaas algab ju oluliselt kõrgemalt loomulikult, aga kuidas siis kaitsefaas üles ehitati, kuivõrd vähe eksimusi tehti, kuivõrd kindad oldi õhus, aga ka maast alustades jalaga mängides, et no, see on tõesti jõudemonstratsioon, mille Levadia nii-öelda välja joonistas selle hooaja lõikes. Aga kindlasti see, kellest räägitakse väga palju, on Vjatšeslav Zahavaiko. Tegelikult Zahavaiko ju tõestas ennast väga andeka treenerina loomulikult kogu Paide perioodi vältel. Et ma no, siian arvan, et Paide no, tegi selles mõttes vale otsuse Zahavaikoga koostöö lõpetamise puhul. Aga vaadata seda, mida on räägitud, et kuidas näevad treeningud välja, mida Zahavaiko seal treeningutel teeb, kuidas need on üles ehitatud sellises väikesel alal mängitakse väga kiiresti. See tuletab meelde sellist Jose Mourinho lähenemisviisi. Vähemasti kunagi mäletan, et John Terry kirjeldas seda, et kui treening pihta hakkas, siis tempo oli niivõrd kõrge ja tagatipuks tuli veel hakata Drogba vastu mängima kaitses. Et mängupäev ise tundus mängijatele nagu selline puhkepäev, et kõik oli nii lihtne. Ja, et no, nii lihtne oli mängida.
0: Nagu Joel Lindpere armastab öelda, mängupäev on pidupäev, aga ja kahtlemata Zahavaiko, noh, ilmselgelt ilma eduka peatreenerita pole võimalik meistriks tulla, see on ilmne. Aga no, Zahavaiko nüüd ülesanne edasi vaadates on siis vältida Konstantin Vassiljevi saatust, kes tuli ka Eesti tippmeeskonna peatreeneriks kohe esimesel hooajal meistriks ja teisel hooajal lagunes see komplekt käest ära. Tõsi, meenutades siis Vassiljev kaotas ka mitu juhtmängijat, mida ma nüüd väga loodan, et Zahavaikot sama saatus ei taba, sest et Levadia omaniku Viktor Levada unistus nüüd juba ligi paarkümmend aastat on olnud jätta endast eurosarjas maha vägev märk. No praeguses kontekst tähendab see põhiturniirile jõudmist konverentsi liigas. Ja selle jaoks on vaja Levadial säilitada järgmiseks hooajaks tuumik. Kõik need Eesti mängijad, keda ette lugesin, nende kõigiga on vaja saavutada koostöö jätkumine, et luua eeldus selleks, et Levadia saaks kirjutada sama võimsa peatüki enda ajalukku, mida mäletatakse noh, paarkümend aastat hiljem. Nagu praegu mäletatakse 2006. aasta eurohooaega, kui alistati Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente, mängiti Newcastle Unitediga. Tarmo Rüütli oli toona kogu selle asja arhitekt ja muuses ka toona oli Levadia tuumikuks ikkagi Eesti jalgpalluritest selline kooslus. Ja noh, järgmisel hooajal Levadial on kaks sihti. Esiteks, kaitsta Eesti meistritiitlit, mida nad pole suutnud pärast aastat 2014, siis nad viimati kaitsesid tiitlit. Ja teiseks, eurosarjas jätta endast maha märk, mille üle on võimalik klubil uhkust tunda. Ja noh, seda pole suudetud väga ammu.
1: Jah, aga valitseva meistrina on see nõksa lihtsam kui oli tänavusel aastal. Et ja, tegelikult Levadia eurosarjas ju mängis väga korralikult, et võõrsil võideti Göteborgi ja nii edasi. Ma vähemalt nii palju tooksin esile, et Vassiljevi ja Zahavaiko situatsioonid on selles mõttes ikkagi väga erinevad. Et Vassiljev tuli Eesti meistriks ikkagi koosseisuga, mis pigem ei oleks pidanud tulema Eesti meistriks. Vaadates Levadia koosseisu, siis sellise koosseisuga, võrreldes ka, kuidas on mehitatud tänavusel aastal teised meeskonnad. No, Levadia peab tulema meistriks. Kui vähegi see koosseis säilib, siis ma arvan, et tuleval aastal kindlasti Zahavaikol sellist Vassiljevi situatsioone ei teki. Sest kui sa vaatad ka, mis situatsioonis Vassiljevil probleemid tekisid, no tegelikult kohe hooaja alguses, isegi kui mängupilt oli okei, aga no, see koosseis oli ikkagi väga noor ja roheline.
0: Teema number kaks.
1: Ja liigume edasi. Rahvusvaheline autoliit ja WRC, öeldakse promootor, võiks öelda eestvedaja.
0: Korraldaja.
1: Ja avalikustasid möödunud nädala keskel, täpsemalt siis neljapäeval tuleva autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja kalendri. Ja sinna kuulub 15 rallit ja nende seas ka Eestimaa ralli, või siis nagu natukene totaka nimega kutsutakse Rally Estonia. Ja Lõuna-Eesti teedel sõidetakse meie kodune ralli juulikuu lõpus 22. kuni 25. juuli.
0: Ja see nimetus selle osas me võime siin pikalt rääkida, et, no, et kas ta on Eestimaa ralli, kas ta on Rally Estonia või ta on Rally Estonia. Aga meil kiputakse panema seal niimoodi poolnime Eesti ja poolnime inglise keeles on ja häälduse mõttes.
1: Ja kus see ralli on veel nagu juba esimene sõna seal ralli on nagu pooleldi Eesti, pooleldi inglise keeles välja hääldatud. Nii et väga kummaline nimi, aga see pole oluline. Selle kummalise nimega ralli eestvedajad on teinud aastate vältel noh, tästi silmapaistvat tähelepanuväärset, märkimisväärset tööd ja selle tulemusena ka tuleval aastal tõsi praeguse seisuga on kindel vaid eelolev aasta hooaeg, aga Eestimaa ralli on MM-sarja kalendris.
0: Ja no Autoralli MM-sarjas toimus juhtkonna vahetus, kui mõelda nüüd noh, mingi äri ettevõtte peale, et noh, tuli uus juhtkond ja oleme ausad, see olukord, kus tuleb uus juhtkond, toob sageli kaasa olulised muudatused. See on täiesti noh, tavapärane praktika ja see, et Eesti MM-ralli korraldajad suutsid ka uuele MM-sarja juhtkonnale ennast teha vajalikuks ja vastupandamatuks. Tõepoolest, see on ülikõva kompliment Eesti MM-ralli korraldus toimkonnale ja noh, siin ei ole mitte midagi öelda, kui et suur kiitus. Nüüd oli mõnda aega tagasi kuulda, et loodeti isegi, et õnnestub kohe välja hüüda mitmeaastane leping Autoralli MM-sarjaga, aga praegu siis esialgu vähemalt kuulutati välja küll ainult 2027. aasta tõsi. Ei saa ju välistada, et seal mingisugune kontraht on tegelikult juba sõlmitud ka pikemaks ajaks. See lahendus, mida Eesti ja Soome MM-rallid nüüd järgmisel aastal MM-sarjale pakuvad, ehk et võisteldakse järjest ikkustel nädalatel. Pühapäeval on Otepääl finish või käärikul ma eeldan. Ja juba neljapäeval starditakse Soomes Jyväskylä kandis MM-rallil, siis see lahendus on kahtlemata ühtepidi väga ambitsioonikas, aga nüüd mõelda, miks see on ahvatlev korraldajatele, MM-sarja korraldajatele ja ka seal osalevatele võistkondadele, see hoiab kokku kulusid. Ja kui Eesti ja Soome selle trikki ära teevad, siis ma usun, et just nimelt selle paaris rakendina tulevikus enda nii-öelda ahvatlevaks tegemine on selle võrra hõlpsam.
1: Ja ma sõnastaksin isegi kuidagi nii, et mingis mõttes on Eesti ralli väga hea korraldus WRC sarja korraldajale ikkagi murekohaks. Ja. Et kindlasti WRC tahab globaalset haaret, Ameerika Ühendriikides ralli nüüd on ja see globaalne haare tähendab seda, et noh, WRC sari küll ei taha väga, et kaks rallit ja järjest ja väga olulised ja võibolla isegi vaata, et kõige paremini korraldatud rallid leevad aset kusagil, noh, paarisaja kilometri raadiuses väikestes riikides. Ja. Nii et see on loomulikult selline murekoht ja tegelikult selle nii-öelda väga tihedalt kokku pakkimine on üks lahendusi. Ja. Aga kui kalender on nüüd selge, siis ega muud asjad on ikkagi väga lahtised. Noh, väidetakse, et Rovanpera... Ja, esiteks, mis tiimid sõidavad üldse. Ja. Me teame, et on nüüd uued ralli 1 autod, ja, aga mis tiimid? Kas Hyundai näiteks jätkab või mitte? Me teame, et Jerryn ja Will 2024. Aasta maailmameister võtab vähemasti siis ühe aasta pausi. Kas Rovanpera ja Tanak on tagasi? Pigem kuulujutud järgi on, aga need on kuulujutud. Ja? Mis tiimid ikkagi on?
0: Ja kui tulevad tagasi, mis mahus nad tulevad? Kas teevad täis hooaja või teevad sellise paketti nagu Sebastian Ogier viimastel hooaegadel, et jätab endale võimalus MM-tiitli eest võidelda, aga täitsa kõiki rallisid ei sõida. Ja kõik need küsimused, aga ma usun, et need paari nädala jooksul pigem saavad vastuse ja siis saavad Eesti spordisõbrad hakata tegema plaane 2027. Aasta ralli MM-sarja hooajaks. Aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime korvpallist ning... Lennart läkitas meile küsimuse, mille, kuna meil teema oli nagu ette paigas, siis, aga Lennart selle kohta...

0: korvpallis on ikkagi päris kohutavad olnud. Et tõesti, Kalev eurosarjas sai üllatuslikult võidu kätte, siis olukorras, kus 12 minutit enne lõppu türklaste vastu kaotati 24 punktiga, aga lõppkokkuvõttes mäng võideti. Noh, eks türklased lasid ka jala sirgu seal lõpus, jah, aga no see oli väike ime, mis tehti. Ülejäänud nii eurosarja kohtumised Tartu-Pärnu kui ka tõesti noh, näiteks lätlastega mängud, no ikka kohutav, no täiesti kohutav hooaja algus. Ja eriti kui me veel võrdleme eelmise aastaga, mäletad, kuidas Tartu alustas hooaega eelmisel aastal?
1: Võimsalt pika võiduseeriaga.
0: Jah, kas vist 15 mängu järjest võideti või umbes mingi selline
1: aga mõtled, hakkad mõtlema ka, et mis Tartul on koosses juhtunud. Karl-Juhan Lips ja Markus Ilver läksid väga selged, noh, Eesti koondise tasemel mängijad lahkusid. Kas on toodud asemele, on õnnestunud palgat asemele vastava tasemega mängijad? Oleme ausad, ei ole. Lisaks tehti ju suvehakul noh, selline riskantne käik Kerg Riisa toomisega, kellest tuli loobuda, kui tal USA-st tekkis kriminaalsüüdistus. Et see kõik ilmselgelt on Tartu komplekteerimist mõjutanud. No, Aivar Kuusma nüüd pärast seda, kui reedel Riiad sellile kaotati, no need intervjuud olid sellised, noh, ma ei ütle, et nõutud, aga ta tegelikult päris täpselt kaardistas, mis on mured ja mille pärast on Tartul see hooaeg keerulisem.
0: Jah, aga tuletaks meelde, et praegu on siin oktoobri kuu keskpaik, et me teame, et korvpallihooaeg koosneb nii-öelda kahest hooajas, selles mõttes, et alguses võiks olla põhi tähelepanu eurosarja kohtumistes ja siis aasta lõpus või siis hooaja lõpus kahel sarjal, eks siis ühisliiga Eesti meistrivõistlused, aga et ilmselgelt ei ole need koosseisud veel paika loksunud. Aga ma arvan, et ütleme, see pilt kindlasti sellisena ei püsi pikka aega, et ma arvan, et ei ole ainult Liepaja, kelle vastu suudetakse võita. Et iga Liepaja vastu need võidud on olnud väga-väga napid, aga ma arvan, et tegelikult isegi praegu see koosseisuga jätkates, ma arvan, et asjad loksuvad nii Nõmmel kui Kuusmal järkerikult paika.
1: No jah, aga samas soovitan lugeda Postimehes portaalis täna hommikul ilmunud kolleeg Ville Arikese artiklit, kus ta seda sama teemat käsitleb, sõna võtavad seal nii Siim Raudla, Eesti noh, tuntume korvpallispetsialist ja Viimsi peatreener Valdo Lips, kus siis tuuakse välja, et no tegelikult seal ikkagi tuuakse välja, et Läti klubid on praegu paremas seisus kui Eesti omad ja see on selle tagajärg. Aga nüüd rääkides sellest olukorrast, et praegu on 15 mängu peetud ja Lätil kirjas 13, Eestil 2 võitu nendest omavahelist mängudest. Olgu öeldud, et Eesti-Läti ühisliga hooaja jooksul neid kohtumisi, kus siis Eesti ja Läti satsid kokku peava vastamisi lähevad, peetakse olukorrast, et praegu on 15 mängu peetud ja Lätil kirjas 13, Eestil 2 võitu nendest omavahelist mängudest. Olgu öeldud, et Eesti-Läti ühisliga hooaja jooksul neid kohtumisi, kus siis Eesti ja Läti satsid kokku peava vastamisi lähevad, peetakse kokku 112.

0: kus tuli Bremeni Werder viimaste minutitega Dortmundi Borussia vastu 0-2 kaotusseisust välja ja viigistas 2-2. Mängu parimaks mängijaks nimetati Werderi väravvaht Karl Jakob Hein. Mis ta siis tegi? 8 tõrjet ja kui ma eile üle seda mängu vaatasin korduses, siis võiks öelda, et kolm sellist väga, noh, ikkagi väga-väga head tõrjet nende 8 seas. No, ja järgis loomulikult ka joviaalne kiitus suisa Saksa meedias.
1: Jah, ma eile veidikene kammisin seda Saksa meediat ja tuvastasin, et terve viienda vooru peale Bundesliigas, kus peeti 9 kohtumist nagu ikka, ajaleht Bild andis välja 8 maksimumhinnet jalgpalluritele, kõigile, kes selles 9. voorus väljakul käisid. Neist pooled maksimumhinded läksid Rasenballsport Leipzig meeskonna mängijatele, sest et nad tampisid Frankfurti Eintrachti 6-0. Ja siis lisaks neile veel 4 maksimumhinnet anti välja, ühe neist sai Karl Jakob Hein. Saksamaal maksimumhinne on muuses 1, sellepärast, et seal käib see hindamine vastupidi, et jalgpallis ka skaalal 1-6 on kõige parem. Ja noh, Hein sai igalt poolt komplimente ja see oli vägev partii temalt. Ja noh, aga nüüd ütleme, et kuhu edasi tekib loogiline küsimus, et mis on järgmine siht, et praegu me räägime Karl Jakob Heina puhul silmapaistvatest esitustest, järgmine eesmärk on silmapaistav hooaeg, et see on järgmine tase ja nüüd tal on vaja proovida see hooaeg Werderis kokku panna, püsida terve, püsida väravasuul, teha sama stabiilseid esitusi, nagu ta seni on suutnud.
0: Ja no, kui seda mängu vaadata ja vaadates neid üldse hooaja alguse kohtumisi, siis mis silma torkab? Ma nii palju täpsustan, tegelikult üks tippliiga, kõrgliiga tervik hooaeg on tal juba väga hästi õnnestunud, et see poleks esimene.
1: No, Hispaanias. No, kas see nüüd väga hea oli? Tulete meelde, et klubi kukkus välja ja jäi viimaseks.
0: No jah, aga ainus mängija, kes korralikult mängis põhimõtteliselt. Et Werder praegu jagab 6.-7. kohta, et hooaja algus on olnud väga hea, et mis silma torkab. Loomulikult need reaktsioonitõrjed, mis ta on teinud nendes kohtumistes, on üks asi. Teiseks loomulikult väga kindel jalaga mäng ja väga hea koost kogu kaitseliiniga. See on suurepärane, kus kindlasti minu arvates võiks juurde panna ja kus tal on veel juurde panna, on kindlasti sellises agressiivsuses just meil standardolukordade situatsioonis. Ja et seal kipub olemat võibolla sellised nii-öelda ebalust natukene rohkem, aga tervikuna kindlasti on ta Saksamaa kõrgliga no ikkagi täiesti tipp väravaht.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab ja tõmbame saate teises osas joone alla ka jalgpallikoondise tegemistele. Möödunud teisipäeval Peeti Rahvusteliiga C-divisionis ka 4. Kohtumine ja Eesti koondis, üllatus-üllatus, jätkab kaotuseta. Koduplatsil tehti Islandiga väravateta viik. Tõsi, Eesti suutis luua päris arvestatava hulga väga ohtlik olukordi. Lõppkokkuvõttes ikkagi viigi mäng ja kui 4. Grupis C-divisionis kõigil meeskondadele mängitud 4 kohtumist, siis Islandil 8 punkti, Eestil 1 võit, 3 viiki ja 6 punkti. Kusjuures kogu C-divisioni 4 grupi peale on lastud koos Islandiga endale lüüa kõige vähem väravaid, täpsemalt siis 4 kohtumisega vaid 1, aga Ainult San Marino on löönud Eestist vähem väravaid.
1: No see, et edurivis olid tolles koondise aknas nimekad puudujad eesotsas Rauno Sappineniga, noh, ole maus, et see on fakt ja see võis mõjutada seda Eesti koondise löödud väravate hulka, aga ma ikkagi leian, et olukorras, kus Rahvusteliiga C-divisionis, kus Eestil pole varem õnnestunud alagrupis kordagi kahe parema sekka tulla, et seal praeguses olukorras on vaja meeskond ikkagi eelkõige kiita. Ja muidugi alati on mängus nüantse, mida saab parandada, aga tõik, et ühtegi kaotus 4 mänguga kirjas ei ole, on võimas saavutus ning piilusin muuses natukene Läti ajakirjandusse ja Lätis ollakse noh, sõna ots mõttes siga kadedad selle peale, kuidas Eesti meeskond on mängilud. Lätlastel endil on 4 mängust kirjas 1 punkt ja olukord on nutune, et selles mõttes ei tasu ei tasu üldse alahinnata seda, mida Jürgen Henni juhtimisel on praegu meeskond kokku suutnud panna ja ma eel

0: eelkõige väärtustaksin seda neljamängulist seeriat tervikuna, sellepärast, et tegelikult tolle nelja mängu jooksul Eesti meeskond ei kukkunudki kordagi ära. Ja seda tõi välja ka Jürgen Henn ise ja temaga tuleb nõus olla.
1: Jah, kui me vaatame varasemaid aknaid, tuletame meelde, et siis Henn on natukene üle kahe aasta saanud koondise eesotsas olla. Järgjärgult on oma ütleme siis, mänguplaani kinnistanud ja järgjärgult on see läinud ka etemaks. Et kui me vaatame seda tervikuna seda akend, siis tõesti, kui varasemates akendes olid sellised ikkagi päris selged mõõnaperioodid mängu siseselt, ja, siis ütleme sellised rasked kohti oli Luksemburgiga teise poole algus. Tegelikult ka Islandiga kodus kogu kohtumise algus. Islandiga võõrsil võib-olla natukene rohkem, aga need olid sellised ikkagi mõõdukad perioodid, kus oldi raskustes, aga sellest hoolimata, sellele vaatamata tegelikult vastased ikkagi ülearu palju väga ohtlik olukord ei loonud. Eks siis tervikuna loomulikult suurepärane aken, kuus kohtumist on Eesti koondis järjest kaotusetta, mis on siis rekordi kordamine, aga see on üks aken. Et palju lubav aken loomulikult, aga ja ka teissugune aken selles mõttes, et koosneb neljast kohtumisest, aga hoopis teine situatsioon on siis, kui tuleb vahepeal käia koduklubides ära ja siis minna vastu kahele viimasele kohtumisele Rahvuste liigas, et kas seda inertsi suudetakse siis tegelikult nii kaugele viia või seda ära kasutada või kas see on nii-öelda stabiilne selline Eesti koondise kvaliteet, mida me tegelikult nendes kohtumistes nii kodus kui ka võõrsil nägime, eks ole näha?
0: Ja aga vaat just nimelt lootust, et see kvaliteet on stabiilne, suurendas minu ju meelest eelkõige just nimelt see eelmise teisipäeva mäng Islandiga, kus Eesti alustas mängu koosseisuga, kust puudusid seitse eeldatavad põhikoosseisu mängijat. Loen kõik ülesse. Karl Jakob Hein, Karol Mets, Michael Schöning Larsen, Mattias Käit, Lassi Sinjavski, Rocco Robert Shane, Rauna Sappinen. Ideaalolukorras need seitse meest oleksid suht kindlasti kõik olnud põhikoosseisus. Kedagi neist ei olnud. Kaks meest oli pingil viis täitsa puudu. Ja sellele vaatamata Eesti suutis Islandi vastu mängida nagu võrdne võrdsega esimest poolaega isegi kergelt domineerida. Et see on see asjaolu, mis seda lootust suurenetab. Aga raadiokuulajal on vast vaja selgeks teha ka see, et mille peale tegelikult sellest C-divisionis praegu mäng käib. Ja mäng käib kahe olulise asja peale. Esiteks, alagruppi võitja tagab järgmiseks rahvuste liigaks, mis mängitakse kahe aasta pärast, koha B-divisionis, Euroopa 36 tugevama seas. Teiseks, alagruppi võitja tagab detsembris toimuval EM-valiksere loosimisel koha kolmandas tugevusgrupis, mis võimaldab saada soodsama loosi. Ja kolmandaks, alagruppi võitja tagab arvestatava tõenäosusega, mitte kindlasti, aga arvestatava tõenäosusega koha endale EM-i sõelmängudel, ehk need, mis mängitakse 3 kuud enne 2028. aasta EM-finaalturniiri algust. Alagrupi teine koht võimaldab küll nüüd märtsis mängida B-divisioni koha peale, aga neid eelolevaid muid boonuseid sellega ei kaasne.
1: Jah, nii et kui lühidalt kokku võtta, siis mängitakse mõisa peale, aga ma tuleksin korraks veel ikkagi tagasi selle juurde, mida sa ütlesid, et Henn tegelikult tegi väga julgeid valikuid. Ja tõesti, kui seitse põhimeest on puudu, siis põhimõtteliselt kõik ju mängisid Islandi vastu enda koha välja. Noh, siin võib öelda, et võib-olla siin väikeste mööndustega, aga ikkagi. Ja see, mis minu arvates oli ikkagi tähelepanuväärne, on lihtsalt asjaolu, et olukorras, kus näiteks mindi väravat lööma, pannakse sisse sisuliselt täiesti rahvuskoondise kogemuseta mängija. Nii et Henn usaldab ikkagi väga laia seltskonda mängijaid ja vähemasti selles aknas said kõik ka sellega hakkama. Tõsi, me peame tunnistama, et Bulgaaria ja Island on praegusel hetkel olukorras, kus nad kindlasti ei ole sellisel tasemel, nagu nad varasemalt on olnud. Aga vaadates siis seda sama eesmärki, mis võiks olla ikkagi alagrupi võit nelja kohtumise pinnalt lähtudes, enda kätes enam ei ole ja olukord, et kaks kohtumist on jäänud ja tuleb loota, no enne kõike vist ilmselt loodame Bulgaariale, et Bulgaaria suudaks Islandit hammustada.
0: Just.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkult Hiiumaal, mina Ott Järvela Tallinnas ning tuletame meelde, et kõiki Kuku Raadio saateid on sealuga spordireporterit on võimalik järele kuulata Postimehe digitellijatel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Aga meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Alustame Mardi küsimusega. Mida näitab tõsiasi, et reedel käis Tartus esiliiga vutimatši Velko ja Elva vahel vaatamas rohkem inimesi ehk 1017, kui samal ajal toimunud linna esindusmeeskonna korvpallimatši Riia Celli vastu, mida jälgis 975 pealt vaatajat?
1: Vastus on minu arvates lihtne, et ega ta ei näita midagi, et kui ja. Me seda, sellele küsimusele mõtleme, siis ilmselt on siin kuidagi implitsiitselt mingisugune kriitika ka mängus või mingi alade võrdlus või midagi sellist, aga Velko kindlustas sisuliselt koha Eesti meistriliigas, mis tähendab seda, et tuleval aastal on kaks Tartu meeskonda kõrgliigas, fännibaas on olemas, ülimalt tähtis kohtumine ja vaadates siis Tartu Eurokapi kohtumist, noh, Janar Talts sõnastas ühes saates väga hästi Tartu poolt, et noh, selleks, et publik tuleks tribüünidele, selleks on vaja tulemusi näidata ja ka võitlust näidata. Seda pole hooaja alguses Tartu veel suutnud, aga ma arvan, et publiku numbrid hakkavad kindlasti tõusma, kui ta mäng järel tuleb.
0: Ja ma arvan, et need publikud, kes siis üks käis vaatamas Velkot ja teine Tartut, Tartu korvpallimeeskond, et need väga ei kattu, et seal ei ole seda, et näe, läks korvpallinim, läks nüüd jalgpalli vaatama. Ma arvan, need on erinevad inimmassid, kes neid kohtumisi jälgima lähevad ja lõppkokkuvõttes 1000 pealt vaatajad cirka, noh siis see ei ole nüüd küll publiku hulk, mille üle Eestis peaks kuidagi häbenema, vaid noh, Velko peab selle üle muidugi uhke olema ja ega Tartu Ülikooli kursumaiskonnal ka, see on midagi nüüd hullu ka ei ole, kuigi nad ilmselgelt nende ambitsioon on muidugi kõrgem.
1: Jah. Ja kindlasti tuleval aastal on põnev vaadata, kuidas siis Velko ja Tammeka kohtumised hakkavad välja nägema ja kui suured need pealtvaatajate arvud on.
0: Mina ikka eelistan mitte võrrelda pealtvaatajate hulka, vaid seda, kuidas meeskonnad väljakul teine teisega hakkama saavad. Nii et Velko on huvitav klubi, aga noh, nende sportlikud saavutused ikkagi kahvatuvad Tartu Tammeka kõrval, kes on suutnud 20 aastat Eesti kõrgliigas konkurentsi pakkuda.
1: Klaara on pärinud. Eesti olümpiakomitee peasekretär väitis ERR-ile, et ta ei kahtle Petrõkina meelsuses. Kas tippsportlane peab olema oma meelsust kinnitama või kas tippsportlasel peab olema teatud kindel nii-öelda meelsus? Mis juhtuks, kui tippsportlasel oleks pisut teissugune meelsus? Kas ta ei tohiks siis Eestit esindada?
0: No seda, mis juhtub, kui tippsportlasel on veidikene teissugune meelsus, me ju mäletame väga selgelt, mis juhtus Konstantin Vassiljeviga. Et kui ilmnes, et tema meelsus on teissugune kui Eestis selline, nii-öelda, kuidas öelda, noh, avalik eeldus või eeldus avaliku elu tegelastele, siis olid sellel tagajärjed. Ja tagajärjed olid, et Konstantin Vassiljevis osa publikut hakkas suhtuma kas siis vaenulikult või pettumusega või ja see oli otsene Vassiljev enda sõnade tagajärg. Kas see on õiglane või ebaõiglane, see on omaette teema, aga et mis siis juhtub, kui see meelsus on teissugune, siis noh, Vassiljevi näitel on näha, mis juhtub. Täpselt nii juhtubki.
1: Jah, ja ma tuletaks meelde, kui lolli situatsiooniga oli tegu, et Vassiljev ei tahtnud seda välja öelda, mida nagu eeldati või luniti, et ütle välja. Ta ei öelnud tegelikult mitte midagi, ta väga ratsionaalselt mõlgutas mõtteid ja tegelikult kõik, mis ta ütles, vastas ju tõele. Ja isenesest. Ta ei väljendus teadmatust, mis saab tulevikus ja nii edasi. Aga see reaktsioon oli väga, väga valulik. Ja minu arvates tegelikult noh, sportlane ei pea oma meelsust avaldama, kui ta seda ei soovi. Et, minu arvates Eestit ei tohiks esindada sportlane, kes teadlikult Eesti riigi vastast nii-öelda propagandat ajab või Eesti selgelt Eestile ohtliku meelsust kuidagi propageerib. Aga üldiselt ma arvan, et sportlase ei ole kohustus oma poliitilisi maailmavaatelisi hoiakuid avaldada.
0: No küll, aga samasse teemasse ma tooksin välja selle, mida maailma kabe Föderatsiooni president Janek Mägi, kes siis eelmisel nädalal osales ühel konverentsil kokkusaamisel, kus poseeris nii Thomas Bachi kui Kirsti Kamentriga, Rocki eelmise ja praeguse presidendiga, kes mõlemad on olnud selgelt väga Venema sõbralikud oma otsustes ja tegudes, siis Janek Mägi sõnum selle kohta, kui küsiti, miks ta, postimees küsis ta käest, miks ta seda tegi, et Venema isoleerimine muunutab spordis konkurentsi, oli üks tema sõnumeid. Et noh, see oli kahtlemata pettumust valmistav sõnum.
1: Ja nõus, aga see vastab ka tõele.
0: Eesti spordiametnikelt ma eeldan, et rõhutatakse seda ja kui sellises olukorras, kui ja mis siis, et ta on maailma alaliidu president, et eestlasena oleks tema kohus viia seal sõnum Kamentri ja Bachini, et nende teod ja otsused on olnud halvad ja valed.
1: Ja sellega ma olen nõus, aga ma ikkagi osutaksin, et minu arvates need tasandid on natukene erinevad. Et üks on alaliidu juht näiteks ja teine on tippsportlane. Et minu arvates see eeldus või ütleme see ka täiesti ootuspärane avalik ootus peaks olema nendele ametipostidele või nendele nii-öelda positsioonidele ka väga erinev.
0: No see üldse, et Niina Petrökin osas mingisugune nagu, no, küsimus on tekinud, see on jabur, vabandust. Siin ei ole mitte mingit ainest selleks. Nii, läheme edasi. Sander tahab teada. Viimasel nädalal on mitmel pool aset leinud jalgpallifännide protestiaktsioonid, näiteks Eesti jalkakoondise fännid, Rayo Vallecano fännid Hispaanias. Mu jaoks tekib siin küsimus. Kuhu maale võivad fännid vinna? Missugune protest on õigustatud ja missugune mitte?
1: Ja no, minu arvates ma tean, et me meie nii-öelda need valu lävi või on kuidagi erinev ja natukene, et minu arvates igasugune protest on õigustatud, kui see ei sea ohtu sportlasi või teisi inimesi.
0: Oota, su seisukoht on muutunud või? Sellepärast, et kui oli see, kui nüüd seal teemant liigas mingisugused keskkonnaidioodid ennast tartaani külge kinni liimisid, siis sa nagu õigustasid neid, kui mina ütlesin, et need olid täiesti lubamatu, sellepärast ohustati sportlase ja tervist, sa toona ütlesid, et võib ikka nii teha.
1: Minu hinnang sellele olukorrale, kui sa meenutad seda, oli ikkagi seotud sellega, et minu arvates sportlast ei seatud ohtu. Et tegelikult selles situatsioonis ei tekinud suurt ohtu tippsportlastele. Ja seetõttu minu arvates oli see väga õigustatud, et inimene peabki oma meelsust avaldama. Ja ma olen mõelnud, et ma vähemasti arvan nii veel noh, vähemasti mõned aastad, et tavaliselt öeldakse, et kuni 40. eluaastani võid siis selliseid protestiaktsioone nagu tolereerida nendes osaleda, et siis võiks natukene maailmavaadet muuta.
0: No jah, et protest, mis võistlus ära rikub, et see peab olema ikkagi väga, väga hästi ära põhjendatud, et ma selle heaks kiidaksin. Sellepärast, et võistlus ära rikkumine on ikkagi teiste inimeste töö ja vaeva ära rikkumine. Et kas see on aus ja õige, seal on ikkagi päris keeruline, et see lait peab olema minu mõelest väga kõrgel, et ma ütleksin, et jah, hästi tehtud.
1: Ja tegelikult see sõltub ka, et minu otsus protesteerid võib alati, aga tehtud igale eesmärgile tuleks valida ikkagi see sobiv protesteerimis või meeleavaldamise viis, et mingit aktsioone võib teha ju tribüünidel ja nii edasi, aga see, et see tegelikult näiteks mängu katkestab või midagi sellist, et see peab olema ikkagi väga, väga mõju põhjus. No minu arvates Rayo Vallecano fännidele ma küll midagi ette ei heidaks, et loobiti sinna paber lennukeid ja muid objekte ja taaskord sportlased ohtu absoluutselt ei sattunud ja kohtunik oli sunnitud siis mängu katkestama ja mängu lükati edasi, et minu arvates väga kena aktsioon klubi juhtkonna vastu.
0: No nii, üks küsimus vist veel.
1: Andres on pärinud, mis ikkagi on juhtunud Vinni juunioriga. Pean silmas natukene laiemalt, mis on ikkagi selle taga, et maailma absoluutne tipp vajub äkki mutta, ei tule enam midagi välja.
0: no, ma ei ütleks, et sportlikult Vinicius Juniorile midagi välja ei tule, aga, aga eks sellised kriisid üles alla liikumised ole omased ka kõige parematele jalgpalluritele, et seal ei ole midagi nüüd kummalist, mõõnad ikka tulevad ette. Ja sellele mõõnaga omakorda kaasneb see, et vahepeal sõidab katusere ja teenib mingi jabura punase kaardi, nagu, siis juhtus Vinicius Junioriga möödunud nädalavahetusel.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saade olukorrast ajakirjanduses on Kuku Raadio eetris esmaspäeviti, siis mis seal salata, me siin spordireporteri saates Joosep sinuga päris sageli tekitame endale sellise alamrubriigi olukorrast spordiajakirjanduses ning nii ka täna. Ajendiks on pühapäevane Vikerraadio saade Spordipühapäev, kus ka ma ise käisin ühte intervjuud andmas ja mis käsitles siis teemana seda, et, noh, ütleme, probleemil oli tõstatatud, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse Eesti spordiajakirjanduses, noh, kuna Spordipühapäeva saade on ERR-i saade, siis eelkõige ERR-is piisavalt ja, siis laiendus oli tollele teemale see, et, mida üldse spordiajakirjandus peaks kajastama, kuidas valitakse need nivood, mida kajastatakse ja kogu sel teemal otsustasime me nüüd ka siin spordireporteri saates põgusalt arutleda. Ehk et kas Eesti spordiajakirjandus on Eesti sportlaste ja spordialade suhtes õiglane? Minu kindel vastus on, et jah.
1: No jah, see sõltub, mida sa pead silmas, et mis, tähendab see õiglus antud juhul, aga, no, ilmselgelt on ju tegu erinevate väljaannetega kui, või erinevate lähenemisviisidega, kui me vaatame näiteks rahvusringhäälingut ja erameediat, et, rahvusringhäälingu puhul võiks öelda, et sporditoimetus ja kogu, ERR teatud mõttes teenib sporti kui rahvuslik kultuurilist fenomeni ja erameedia teenib enne kõike lugejaid, vaatajaid, tarbijaid, nende huvisid eelistusi, et see on põhimõtteline erinevus. Siis on küsimus võibolla rahvusringhäälingu suunal, et kas tegu on toimetusega näiteks, kes peaasjalikult edastab informatsiooni või on oluline ka mingis mõttes objektiivne tervikpilt ja kui, see on oluline, siis mis üldsegi on. Kui vaadata tervikuna Eesti spordiajakirjandust, siis loomulikult erameedia võib teha, mis tahab ja sõltub ju, lugejatest, vaatajatest, aga, ma ikkagi osutaksin ka sellele, et, ajakirjanikul nii ehk nii on mingisugune, noh, võiks öelda, et hea maitse kujundamise funktsioon, et isegi kui sa oled erameedias ja tegelikult lugejate huvisid saab tegelikult ju kujundada läbi teatud rõhuasetuste muutuse, mille poolest Eesti spordiajakirjandus nagu nii on teissugune, sest iga riigi spordiajakirjandus on, mingil määral erinev, see sõltub ajaloost, traditsioonidest ja nii edasi. Kui vaatame lihtsalt maailma top 10 spordiala, ja, siis noh, vähemasti pooli nendest ju Eestis absoluutselt ei kajastata, noh, sisuliselt null.
0: Rugby, kriket, golf.
1: Pesapall. Pesapall ka, jah.
0: Ja
1: ütleme, jah, ja no, kui harrastajate arvu vaatame, siis no, lauatennise paneme ka juurde, aga, no, see on võibolla teine asi. Et tõesti, et Eestis on see no, pilt ikkagi maailma sporti ja nii edasi, ta on kuidagi Eesti prisma kaudu ja, kindlasti vahendajaks on kogu Anglo-Ameerika spordimeedia.
0: Üks asi on Anglo-Ameerika, aga teine asi, mis ikkagi Eesti spordipilti väga oluliselt mudib, et Eesti on üks väheseid riike maailmas spordi kontekstis, kus talisport on võtme rollis. Lisaks meile on sellised riigid veel Soome, Rootsi, Norra, võibolla ka Austria oma mäe suusatamisega. Aga, rohkem ei ole, et ka no, suured talispordimaad nagu Kanada või, Saksamaa, seal talisport ei ole sellises kandvas rollis läbi 4 kuu, sest et Saksamaal on jalgpall ja Kanadas on NHL. Et see on see, mis nagu üks asja, mis Eesti spordi pilti muudab teissuguseks. Aga noh, millest üleüldse on tekkinud teatud spordialade pettumus, ma ütleksin niimoodi, et nende tegemisi justkui ei kajastata piisavalt, siis tegemist on asjaoluga, et on tekkinud mõõdikud. Ehk et veebimeedia eelsel ajastul oli pea ainukene mõõdik tiraaž, kui me võtame ajalehte kirjutavat meediat. Et selle järgi sai vaadata, kas seda lehte loetakse või lehte ei loeta. Et kui noh, tiraaž kukkus, siis järelikult oli mõistlik midagi sisus muuta. Aga noh, ei olnud ju täpselt teada, palju mingit artiklit loetakse. Ehk et toona spordiajakirjandus ka toimetas päris palju kõhutunde peal ja olema ausad, Eestis spordiajakirjandusel oli selline suhteliselt kokkulepitud või noh, välja kujunenud tava või missioon hoida Eesti sporti pilti võimalikult laiana ka nii-öelda paberlehes sees. Nüüd ajastul, kus on tekkinud veebimeedia, kus kõik on väga täpselt mõõdetav, kui palju mingit lugu loetakse, mitu korda seda loetakse, kui põhjalikult selles loos lugeja sees soovib ja tahab ja viitsib olla, siis nende mõõdikutega on saabunud teissugune reaalsus, ehk et me spordiajakirjanduses teame täpselt, milline lugu läheb lugejale korda, milline uudis läheb ja milline ei lähe ning vastavalt sellele teeme ka valikuid ning see, need valikud on päris mitmete spordialade jaoks olnud valusad, see on, aga noh, need on olnud äriliselt jällegi paratamatud otsused. Ning lisaks on siis ka olukord see, et noh, ma tunnetan seda, et päris mitmed spordialad või sportlased eeldavad, et noh, nii-öelda mingisugune asi on neile tagatud meedia tähelepanu mõttes. Ei ole, see sõltub alati olukorrast. Väga hea näide on praegu Ketta Golf, mille lugeja numbrid pärast seda, kui Kristin Lätt karjääri lõpetas või pausile pani, noh, ma ei tea, kumb see täpne on öelda, need on langenud korda tees. Ehk et tema läks korda, praegu discgolfi mängijad on ju Eestil olemas, aga nende tegemised lugejale ei lähe ligi lähedaselgi sama palju korda.
1: No ja kui me natukene sirvime välismaiseid suuremaid ka spordiaja kirju ajalehti või siis ka päevalehti, siis niivõrd demokraatlik spordialade kajastust nagu Eestis kohtab tõesti väga arva. Et suuremad Lääne-Euroopa riigid, me teame, mis seal on. Et esimesed 25 lehekülg on jalgpall ja siis räägitakse sellest, et keegi tuli olümpiavõitjaks näiteks. Et on lihtsalt täiesti võrreldamatu.
0: Ja ma arvan, et Soomega tasub võrrelda ja Soome on selline hea võrdluspunkt meile, kusjuures parem kui Läti või Leedu ja Soomega võrreldes ma julgen ka öelda, et Eesti on mõnevõrra demokraatlikum Eesti spordiajakirjandus, et Soomes on ikkagi jäähokki väga võimsalt nii-öelda number üks ja kogu talisport, et seal nagu ka ma väidan sellisele muudel aladel jääb veidikene vähem ruumi kui meil, kui nende suurtele.
1: Ja, aga ma ikkagi ütleks, et tegelikult, et meil on kogu aeg olnud mingisugune spordiala, mis on kuidagi lörtsinud seda tervikpilti ja kuidagi mingid häired juurde toonud. No enamasti on see olnud muidugi murdmaasuusatamine, mille kajastus on olnud tõesti anomaalia, robustselt liiga suur nende aastate lõikes. Ja, mingis mõttes võib öelda, et sarnane olukord on praegu laskesuusatamisega. Aga mulle ka tundub, et need
0: kriitikad... Oota nüüd, tänak tuleb tagasi ja siis tuletan meelde, mis siis hakkab juhtuma rallikajastusega.
1: Just, aga viimane asi kiiresti, et jah, et mul on tunne, et see ootus spordiajakirjandusele, et see kuidagi teeniks sporti ja aitaks tuua uusi sponsoreid, spordiajakirjandus ise ei tunne seda vastutust. Jah.
0: Kiiresti ka tänased soovitused, minu soovitus neljapäeva õhtul minna A Le Coq Arenale vaatama Flora ja Värske Eesti meistri FC Levadia vahelist kohtumist.
1: Laupäeval algab võrkpalli Balti liiga, Selver kohtub Pärnuga kell 5.
0: Olgu meenutatud, et kõik Kuku raadio saated, seal hulga spordireporter on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas! On teisipäev, kell on 7 minutit üks läbi ning Kuku eetris on värske krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
2: Tänase saate teises pooles arutame PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Rasveliga selle üle, mis on Eesti narkopoliitikas ja ka ühiskonnas tervikuna valesti, et me vaatamata kõikidele jõupingutustele oleme narkosurmade suhtarvult Euroopas kindlalt esirinnas. Kas me tõesti olemegi seda narkovastast sõda kaotamas või mitte?
1: Kuid kõigepealt räägime moodsa aja orjandusest. Möödunud nädala alguses Harju maakohtust startis protsess, kus süüpingis on 3 ehitusettevõtjat. Süüdistuse kohaselt, kui lühidalt öelda, sundisid nad hea palgaga enda juurde meelitatud võõrtöölisi orjatööle. Kuidas skeem täpsemalt toimis ning kui levinud on moodsal ajal Eestis orjatöö, sellest annab meile ülevaate riigiprokurör Eneri Laurits. Tere tulemast Krimiraadiosse!
3: Aitäh kutsumast, tere!
2: Et hiljem saaksime üldistada, alustamegi ikkagi sellest samast möödunud nädalal startinud kohtuloost, kus tõsi, esimene istung küll ma saan aru lükkus edasi, aga milline ikkagi oli selle konkreetse süüdistuse sisu, milles see orjastamine seisnes?
3: See süüdistus tegelikult ja selle süüdistuse võib üldistada ka väga paljudele teistele juhtumitele tõepoolest, mis praegu ei ole küll kohtumenetluses, aga see skeem laias laastus nii Eestis kui mujal maailmas on võrdlemisi sarnane, et eelistatult siis kolmandate riikide inimesed, kes tulevad Eestisse tööle või Schengeni viisaruumi tööle, leiavad endale tööandjad, kes võtavad nad lahkesti oma hõlma alla. Väga tihti lubatakse neile eluruume, võib-olla lubatakse ka seda, et perekond võib tulla Eestisse, lubatakse teine kord ka toitlustus, noh, mis iganes selleks, et see töötamine oleks mugav, rääkimata siis kindlast tööotsast. Ja kuivõrd kolmandate riikide töölistel väga tihti puudub selline kas varasem kogemus või puuduvad ka väga põhjalikud teadmised sellest, milliseid dokumente on vaja selleks, et võõras riigis töötada ja nii edasi, rääkimata siis sellest, et neil ei ole ka võib-olla keelega kõige parem, siis nad kipuvad usaldama neid tööandjaid. Ja sellest usaldusest saabki selline lävepakk pahatahtliku tööandja puhul siis ära kasutamise jaoks ja heatahtliku tööandja puhul seda ei ole usaldus töötaja töölise vahel on suurepärane asi ja väga paljud võõrtöölised tegelikult töötavad eduka koostööna nii Eestis kui mujal Euroopas, aga selles kriminaalasjas läks jah teisiti.
1: Kohtu all on 3 ettevõtjat, kui nüüd konkreetsest juhtumist rääkida. Antti Viigisalu, Aare Sagar ja Amantai Pulteev. Igal neist, nagu süüdistus sedastab, oli selles skeemis oma kindel roll. Milline siis oli see rolli jaotus?
3: Süüdistuse kohaselt selles konkreetses kriminaalasjas on tõesti nii, et need rollid joonistusid välja selliselt, et Amantai Pulteev oli vahel üli võõrtöölise ja tööandja vahel ja tema selline roll oli siis olla usaldusisikuks, et kui tekkisid probleemid, siis ta vahendas neid. Süüdistuse kohaselt või meie uurimine näitas ka seda, et ta aitas värvata töölisi ja ta üldiselt lõi sellist väga positiivset ja usalduslikku fooni siis, et need töölised siis pigem tänu sellele, et nii-öelda oma rahvusest inimene oli vahel üli, pigem usaldasid rohkem seda tööandjat. Aare Sagar tegeles pigem raamatupidamisega, dokumentatsiooni korras hoidmisega ja Antti Viigisalu oli nii-öelda see ettevõtte juht siis, kes ka tegeles siis sellega, et välja otsida neid objekte, kuhu võõrtöölised tööle suunata. Muidugi öelda, et need 3 on ehitusettevõtjad on ilmselge liialdus, et kaugel sellest nad olid ettevõtjad, kes tegelesid ehitustöödega ja suunasid oma töötajaid siis ehitusobjektidele. Nii et nemad...
1: Pigem tööjõu vahendajad.
3: Pigem nõnda, jah, pigem nõnda.
2: taaskord süüdistuse järgi, sellepärast tuletan meelde, et kohtus on see asi veel läbi arutamata, aga süüdistuse järgi, kui palju oli kannatanud, kui palju oli neid, keda ära kasutati ja kust nad pärit olid?
3: Seda ei saa ma teile tegelikult öelda, sest süüdistus on esitatud ühe kannatanu ja ühe katsestaadiumi jäänud teo osas. Sest vaadake selleks, et asi kohtusse jõuaks ja et asi oleks kohtus ka menetletav ja jõuaks mõistliku aja jooksul ka näiteks otsuseni, tuleb väga tihti teha kriitilisi valikuid. Ja inimkaubandusasjade puhul on kõige keerulisem osa see, et millal me avastame selle kuriteo. Sellepärast toimub meil selline ametkondade vaheline väga-väga tihe koostöö ja pidevad õppused, et meil inimesed õpiksid märkama väga väikeseid märke. Ja sellepärast selles kriminaalasjas oleks võinud ehk olla oluliselt rohkem ka neid kannatanud, aga neid formaalselt pole tuvastatud, sest esimesed märkajad on näiteks migratsiooniametnikud, kes käivad nende ehitusplatsidel kontrollimas dokumente. Avastades, et dokumentid pole korras, võib neil olla esimene otsus isiku ära saatmine. Ja siis selleks ajaks, kui meie avastame selle suurema skeemi ja tuvastame, et siin võis olla inimkaubandus või tööalane ära kasutamine, on need inimesed juba saadetud sinna oma koduriikidesse tagasi, neil on sissesõidu keelud ja need koduriigid on tihti peale sellised, kus ei ole internetigi, meil ei ole võimalik nendega ühendus saada ja isegi kui on siis nende nii-öelda tagasi menetlusse toomine, on sisuliselt võimatu. Ja ega ka selle kriminaalasja puhul on riik ju taotlenud neile kahele kannatanule seadusest tuleneva võimaluse kohaselt eraldi elamisloa. Neil oleks ammu kõik viisad lõhki, nad peaks juba ammu olema kodus, aga meil seadused võimaldavad niisugustel puhkudel prokuröril taotleda elamisluba. Siin on mõistlik ka teha valikuid nende kannatanute osas. Ei olegi mõistlik hoida siin sadat kannatanut, utreerides, et tegelikult ei kajasta see kannatanute arv tegeliku skeemi mahtu, võimaliku tegeliku skeemi mahtu.
1: Et selle üksik juhtumi taustal me võime näha ikka väga suurt skeemi ja väga suurt hulka kannatanuid.
3: Jah, et ma prokurörina siin seda ei saa öelda selle konkreetse kriminaalasja osas, sellepärast, et ma saan jääd öelda, milles ma olen süüdistus esitanud, aga tõesti nend taoliste kriminaal või taoliste asjade puhul joonistub väga tihti välja see ütleme pikem skeem, milles väga tihti need inimesed ka loovad erinevaid ettevõtteid, sest kuidas saavad ettevõtted lühiajalise töötamise lubasid? Lühiajalise töötamise luba on vajalik välismaalasele, kes Eestis tahab töötada ja see on seotud ettevõttega. Ja ütleme, nimetame siin ettevõtte X, siis pöördub politsei piirivalve ameti poole ja ütleb, et näete, et ma tahan neid välismaalasi endale tööle. Ja siis hakatakse seda ettevõtet vaatama. Kas me saame seda ettevõtet riigi poolt usaldada? Kas tal on piisavalt käivet, kas tal on piisavalt majandustegevust, ega tal ei ole rikkumisi, ega temaga ei ole seotud mingeid vaidlusi kohtus, kus ta ei maksa palkasid. Ehk siis ettevõttel peab olema laitmatu taust selleks, et talle usaldaks riik selle õiguse üldse välistööjõudu endale võtta. Plus seadusest tuleb päris range nõue palgaosas. Naljaga pooleks, kui ma valmistasin ette siin tunnistajaid, siis üks migratsiooni või üks ametnik, kes töötab politseis, ütles ka, et tegelikult on nii, et neile makstav palk on peaaegu, et võrreldav Eesti ametniku palgaga, nii et see on tegelikult päris suur palk, mis peab välistöölisele maksma.
1: No mis kõik loob ikkagi päris soodsa pinnase selleks, et käiks üks suur sahkerdamine. Ja sageli, nii palju kui mina olen aru saanud, need mujalt saabunud töölised tulevad kõiksugu lubaduste peale siia kohale. Neil lubatakse paberit korda aeda, aga seda ei tehta, mis tähendab omakorda seda, et need inimesed ei söanda politseiga või teiste ametnikega suhelda, sest kardavad, et äkki jäävad vahel ja siis saadetakse kohe tagasi ja kogu see ilus elu siin Eestis jääb ära.
3: Aga te olete väga õigesti sellest aru saanud, et see täpselt see skeem ongi, et ja eriti nende kolmandate riikide puhul, kus võibolla koduriigis lokkab korruptsioon, kus ametkondi nad väga tihti ei usalda ja see tegelikult tuleb siia Eestisse kaasa ja nad ei oska ja julge abi otsida, kuigi meil on väga tasemel ohvriabi ja nii edasi, aga nad ei julge ja sellepärast ongi neid eriti hea ähvardada või manipuleerida võimude poole pöördumisega, väljasaatmise ähvardustega, lausa sellega, et teid pannakse vangi selle eest, et te olete oma viisat ületanud, et nad muutuvad ülikergesti manipuleeritavaks siin Eestis, näiteks, kus neil puuduvad ka siis ütleme rahalised vahendid, sest nad palka väga tihti kätte ei saa ja sellises olukorda sattununa, nad siis leiavadki, et parem kannatada ja loota, kui et võidelda. Ja sealt tulebki see ära kasutamise moment.
1: Mis omakorda teeb väga keeruliselt kõikide nende juhtumite uurimise, aga meie teeme siin vahepeal väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas riigiprokurör Eneli Laurits ning me räägime ühe värske kohtuloo taustal moodsa aja orjatööst.
1: Enne pausi me rääkisime, et sääraste kaasuste uurimine on väga keeruline, kuna kannatanud sageli ei pöördu ega taha pöörduda õigusorganite poole või korrakaitseorganite poole ja seetõttu keegi pruugigi teada, mis toimub. Kuidas te antud juhul kogu sellele skeemile jälile saite?
3: Siin nad ikkagi pöördusid. Ja, et nad tavaliselt on niiviisi, et see ohvri abi nad leiavad loodetavasti üles. Et selles osas tehakse väga suuri kampaania teavitusi. Kui te lennujaamaski käite, siis te märkate, et need inimkaubanduse need ohvri abi telefonid on igal pool nähtaval kohal. Ja see ei ole nii ainult Eestis, et see ohvri abi on ja võiks olla esimene kontaktpunkt. Me oleme oma menetlust ka selliselt sättinud, et selliste keerulisemate vihjete puhul, mõnikord tulevad ka vihjed, eriti suvisel ajal, kui nähakse põldudel töötamas lapsi, pikkasid päevi või perekondi ikkagi väga pikkasid päevi ja naabritele võivad silma jääda need rängad töötingimus, või ka mingites puuviljatelkides, et ega inimene märkab küll ja mingi hetke peal tal saab see mõõt täis ja selle anonüümse vihje võib ta ikkagi teha. Nii et on ka neid vihjeid ja kui minnakse kontrollima, siis meie ikkagi proovime selliselt, et võimalikult palju neid kontrolle oleks ametkondade koostöös, et meil on alati see ohvriabi inimene seal vähemalt telefonikõne kaugusel, kui mitte siis tööinspektorid või migratsiooni inimesed, mõnikord isegi kaasatakse kohe ka krimkast inimesi, et lihtsalt, et kõik need vajalikud pilgud oleks sellel sündmusel peal, et õigel ajal reageerida. Aga siin nad jääb pöördusid ohvri abi poole väga arglikult.
2: No tihti peale vist on ikkagi nii, et pöördutakse siis ise, kui ikkagi see olukord läheb ikkagi päris välja kannatamatuks juba ja ollakse seal täiesti välja pääsmatus olukorras.
3: Ja nii ongi, jah. Et ega siin ka võrdlemisi kaua kannatas inimene ilma sisulise palgata, aga jah, et mingist hetkest see kannatus katkeb ja siis ikkagi see pöördumine on, aga jällegi nende peamine eesmärk ei ole mitte tunnistada ennast kui ärakasutamise ohvrit, vaid saada oma töötasu ja lahkuda riigist lihtsalt. Ja.
1: Kui palju säärased juhtumeid või säärased kaasuseid teie lauale jõuab, kus on ikka ilmselgelt näha, et kasutatakse mujalt saabunud inimese ära kalgilt, külmalt, küüniliselt, neid orjastades. Kas sellised juhtumeid on ikkagi palju?
3: Eestis ja üldse tegelikult neid väga palju ei ole. Või vähemasti ei juhtu seda, et me saaksime neid väga palju menetleda. Et läbivalt on, läbi ajaloo on olnud kõige suurem ärakasutamisvorm ikkagi seksuaalne ärakasutamine ja nüüd on tugevas tõusus tööalane ärakasutamine. Ehk siis need ärakasutamise vormid väga erinevad, on riike, kus näiteks kõige rohkem kasutataksegi inimesi ära koduorjanduses, et seal, kus no, näiteks koduabilised käivad või põllutöölised näiteks, et ehk siis, et selline ärakasutamine on ka riigiti väga erinev. Mõningates riikides on näiteks seos smuugeldamise ja inimkaubanduse vahel tihe. Meil Eestis siiani väga seda ei ole olnud, et see inimkaubanduskuriteod on meil olnud võrdlemisi territoriaalsed ikkagi, et seda piiriülest aspekti on vähem, aga Euroopa riigid, Holland näiteks, neil on väga palju ka piiriülest aspekti. Ja.
1: No nädalavahetusel sai siin loetud just üht uudist, kus Helsingi ehitusettevõtja väitis, et tahtis aidata varjupaiga taotlejatel Soomes kohaneda ja tööd leida. Kohtuhinnangul kasutas ta aga teadlikult ära meeste rasket olukorda, et odavast tööjõust kasu lõigata, nii et juhtub ja. Ka paremates perekondades ja Soomes, paremates riikides.
3: Soomes on küll, ka meilgi on kena jõustunud kohtulahend selle kohta, kuidas Eesti poisid viidi Soome ja seal oli ärakasutamise vormiks oli sunnitud kuriteod. Noori inimesi sunniti seal siis magusa tööotsa asemel poodidest varastama ja tegelikult siit koorus ka teine inimkaubanduskuritegude väga-väga tõsine probleem, et kui näiteks need noored siis varastavadki ja neid mõistetakse süüdi nende kuritegude eest, siis tegelikult peaks olema võimalus mitte karistada, kui sa oled inimkaubanduskuriteo ohver ja jällegi siit see ajaline nihe tekibki, et ühes kohas on juba süüdi mõistetud, meie siin Eestis käsitleme seda inimkaubanduskuriteona ja siis kuidas seda kõike korda teha inimese vaates, et ta süüdi mõistev otsus siis tühistada näiteks, see on väga-väga keeruline, nii et ütleme inimkaubanduskuritegude osas ka rahvusvaheliselt ja Eestis on ka need diskussioonid väga laua peal, et kuidas rakendada seda mitte karistamise printsiipi kuriteo ohvrite puhul, et karistusõiguses on riike, kus karistusõiguses on see lause ära sätestatud, et meil seda veel ei ole. Nii et meil on päris palju sellist peamurdmist ja arenguruumi selles valdkonnas.
2: Ja. Kuidas selle konkreetse looga läks? Õnnestus siis inimene ikkagi päästa?
3: Kui minu mälu mind ei peta, siis seal jäi ta takerduski erinevate bürokraatia hammaste vahele ja võib-olla lõpus ka selle taha, et need noore või no need inimesed siis, kes Soomes olid süüdi mõistetud, nad ei soovinudki lõpuks sellega tegeleda. Eestis olid nad inimkaubanduskuriteos kannatanud, see otsus on jõustunud riigikohtu lahendiga, aga jah, see Soome ots jäigi, aga see ei ole olnud tulutu. See on väga paljude konverentside õiguskaitse asutuste koostöös on ta üks väga hoiatav näide ja näide nendest kompleksetest rahvusvahelistest probleemidest, mis tuleb lahendada siukse tõhuse ja eduka koostööga ka. Nii et midagi head sealt tuli, aga jah, et nende poiste osas, aga seal vist ehk oli ka mingis osas need äkki olid väärteod hoopis, et ei olnudki päriselt kuriteod, milles neid süüdimõisteti, aga ta jäi jah niimoodi.
2: Kui veel meenutada siin mõnda juhtumit, siis möödunud kevadel mõistis Harju maakohus reaalse vanglakaristuse 41-aastasele Oleg Krištalile, kes aasta jooksul siis orjastas kahte nooremapoolset meesterahvast, meelitas noored enda juurde kuskile IT-spetsialisti tööle, tekitas nende ees välja mõeldud võlanõude suurusjärgus paar 100 000 eurot ja sundis neid seda raha siis tagasi teenima toidukulleritena ja pani noored äärmiselt ebainimlikesse tingimustesse elama ning ei pidanud paljuks jagada ka füüsilisi karistusi ja ähvardusi. Ma ei tea, kui iseloomulik on see juhtum?
3: Väga iseloomulik, et võlavangistus on ka üks klassikalisi tüpoloogiaid, mis puudutab inimkaubanduses siis ära kasutamist ja jällegi ta on eriti hästi võimalik just nende suhtes, kes on kas noored
2: või... See juhtum.
3: Väga iseloomulik, et võlavangistus on ka üks klassikalisi tüpoloogiaid, mis puudutab inimkaubanduses siis ära kasutamist ja jällegi ta on eriti hästi võimalik just nende suhtes, kes on kas noored või siis on võõras riigis.

0: hirmudest ja kasutas just nimelt seda momenti nende ärakasutamiseks. Ehk siis, et noh, tuues näiteks näite, et ma olen sõjapõgenik, aga ma tegelikult sellest kellelegi ei räägi ja keegi seda mulle peale vaadates aru ei saa, siis see ei ole nõrkus, mida tööandja ära kasutab minu ära kasutamisel, see on mul sisemiselt ainult nii. Ehk siis, et see peab kuidagi objektiivselt ka välja tulema. Tolles kaasuses suudeti see ära tõendada ja see on suurepärane, aga väga paljudel puhkudel jääb see nüanss ikkagi noh, tõendamise taha, et ei ole võimalik neid tõendeid nii hästi koguda.
1: Mulle jäi silma üks Äripäeva artikkel, kus faktina oli välja toodud, et on 1500 välismaalast, kellele on väljastatud Eesti tööluba, kuid pole teada, kas nad siin palka saavad ja mida nad üldse teevad ja kus nad asuvad. Kas see reedab seda, et meil ikkagi mingis osas on tume maa, me ei tea täpselt, mis tööturul toimub ja meil võib olla päris arvestatav selline hämar tööturg ka siin Eestis. Kus toimub igasugused asju ja mis lõpuks parimal juhul jõuavad siis kohtu töölauale, aga ei pruugi.
0: Jaa, nüüd ma kappan nüüd küll muidugi täiesti tänamatule maale, kus ma ilmselt pean Ilona Kaldrega võitlema ennustamises, aga no, ma laias laastus, ma arvan, et see vastab tõele ja minu arvamus põhineb esiteks riigi ressursside piiratusel, et ma kujutan ette, et kõikide nende väljastatud lühiajaliste töölubade ja võib-olla mingite muude töölubade puhul riigil võib jätkuda ressurssi selleks, et kontrollida väljastamise hetkel, aga seda, et teha kontroll selle üle, et kas ja kuidas tööandjad siis oma neid kohustusi ka täidavad, ma usun, et see võib jääda ressursi taha ikkagi. Noh, siin saaks vaadata, kui paljud näiteks julgevad pöörduda töövaidluskomissionidesse oma saamata jäänud töötasude osas, aga see arv on ka tegelikult teie vaste ilmselt tegelikele vajadustele, sest paljud ei julgegi või löövad käega. Ja, nii et siin ilmselt on tume maa.
1: Ma kokkuvõtteks veel küsiksin, et kas on veel mõni selline juriidiline tööriist vajalik teile, et need asju paremini menetleda, et need asjad, need kohtulood saaksid tekkida üleüldse, et inimesed saaksid oma murest kaevata. Kas on mingisugused nii-öelda seaduse pügalad vaja korda teha meil? Enne
0: ei, me teeme inimkaubandusvaldkonnas, meil on üli hea selline riigi sisene võrgustik, mida juhib Justiitsministeerium, kes on siis inimkaubandusvaldkonna koordinaator ja seal on regulaarsed sellised kooskäimised, koolitused, mis siis ongi suunatud selliste erinevate erasektori firmade ja õiguskaitseasutuste koostöö sujuvamaks muutmiseks, ehk siis tegelikult kui meil oleks ressurssi rohkem, siis oleks võimalik käia näiteks ehitusplatsidel või igal pool kontrollimas selliselt, et me kontrollime koostöös kõikide ametnikedega. Et iga üks kontrollib oma lõiku, mitte nii, et ma lähen ja kontrollin ainult tööõiguse normide rikkumist, et me vaatame ka seda, kas keegi on haavatavas seisundis, kas kellegi välimus või jutus hakkab silma miskit, mis viitab sellele, et teda võidaks ära kasutada. Et siin on inimest vaja ja inimesel on vaja aega ja süvenemist ja see kõik taandubki laias laastus, eks ole, ressursi taha. Ja, aga õnneks me saame öelda, et me ei ole erandlikud, et see probleem on kõikides inimkaubanduskuriteod on niivõrd keerulised just nimelt selle avastamise keerukuse pärast, et see, me oleme täitsa nagu seal, kus kõik teised riigid ka.
1: Riigiprokurör Eneli Laurits, tuhat tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga läheme taas põgusele pausile. Pärast seda on meil uus külaline ja teine teema.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu enne pausi sai lubatud, võtame ette uue teema.
3: Ja räägime nimelt narkoainetest, narkosurmadest ja vast ka narkopoliitikast, sest nagu ütleb meie tänane külaline, siis narkokriis Eestis ei ole lihtsalt üks mürgeldav elevant toas, keda me unta ja appelsinidega saaksime majast välja kavaldada. See on tõsine ja ränk probleem, mis on 25 aastaga tapnud Eestis üle 2000 inimese. täna proovime seda nii-öelda mürgeldavat

0: elevanti vaadelda koos PPA Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Raspeliga. Tere tulemast Krimiraadiosse.
1: Tere.
0: Margus, me hakkame rääkima küll narkoainetest ja nende tarvitamisega seotud probleemidest, aga kuna sa oled siia sõitnud Pärnust, siis ma ei saa jätta kasutamata võimalust ja küsida, et mis Pärnus lahti on. Mitmed episoodid siin ikkagi relvadega, nüüd ka juba kolmas tapmine selle aastal Pärnumaal. Kas see temperatuur ühiskonnas on kuidagi ikkagi jõudnud kuskile kriitilise piirini?
1: No tõsi, meil Pärnus on muidu ju rahulik ja kogu see kriminaalne olukord on võrreldes muu Eestiga pigem vaikne, aga kui juhtub, siis juhtub midagi väga tõsist. Olgu selleks siis, ma ei tea, alates Lihula tapmisest kuni suure lähtru ja nüüd mitu noorte väga vägivaldset tegu ja ka kurb sündmus, kus politseinik oli sunnitud laskma inimese pihta, kes oli suunanud oma relva politseinikule.
2: Aga mingit tendentsi või tunnetust, et midagi on tõesti valet pidi liikunud, et seda tunnet ei ole. Et need on ikkagi nii üksik juhtumid, mis lihtsalt kõlavad ühiskonnas väga paljult.
1: No need on pigem üksik juhtumid, aga ma arvan, et siiski ilmestavad seda üldisemat pilti samuti. Et, no, mõne koha pealt võib-olla me peame enda peale vaatama, aga et tulevad mingisugud omakohtu ilmingud, mis näitab omakorda nagu seda, et äkki on meil kuskil jäänud midagi tegemata, kui ühiskond on võtnud selle omakohtu rolli ja karistamise rolli enda peale. Et on mingisugused siuksed momente küll tekinud meil ja mõttekohti.
0: No eks uurimised selgitavad täpselt välja, et mis nende juhtumite taga siin tegelikult olnud on, aga minul on selline isiklik kuri kahtlus, et eks sealgi kas kaudsemalt või otsasemalt võib-olla tegemist ikkagi narkootikumid ja narkoainetega. Kus me Margus Raspel täna seisame selles narkomaailmas, kui hull see olukord on?
1: No kui nüüd vaadata üldse uimasteid, siis ma arvan, et kõige suurem kurja juur on tegelikult ikkagi alkohol, et väga vähe on neid asju, mis näiteks lähisuhte vägivalla puhul on pandud toime kaine peaga ja järgmine paharet on loomulikult narkootilised ained.
2: Mis enim hetkel muret teeb, kui rääkida just nimelt narkoainetest? Ma saan aru, et terve oma, et suur lohe on see alkohol, aga sellest me räägime mõnes teises saatest, aga meil on narkoteema. Mis narko asjadest kõige enam hetkel muret teeb?
1: Kui me vaatame nüüd Eesti pilte, mitte nüüd kitsalt Pärnust vaadates, siis mina näen, et kõige suurem murekoht on ikkagi jätkuvalt ülespoole minev nool, mis näitab narkootiliste ainete üledoosis põhjustatud surmasid. Kas on üledoosid või on segatarvitamine, see ei näita raugemise märke. Ja teine asi muidugi on noored alustavad oma tarvitamist väga varakult ja see on ka üks fookus, millele politsei tähelepanu pöörab.
0: Margus, sa oled enda narkoteemadega ikkagi pikalt tegelenud. Ma ei tea, mis on siin selles vallas, ütleme, ma ei tea, 20-25 aastaga muutunud või kas üldse on?
1: Ma ütleks, et väga palju on muutunud ka meie jaoks, et kui me mõningad aastat tagasi suutsime nendele narkosurmadele siiski mingisugusegi piiri panna, politsei hea tööga õnnestus kinni pidada mitmeid gruppe, kes tegelesid sellel ajal surmatoova fentanüüli Eestisse toomisele, siis oli sellel ajal ka mingi mõju, reaalselt numbrites nähtav mõju. Aga täna on see olukord ka meie jaoks väga oluliselt muutunud, et ei ole sellist ühte draakonit, keda püüdes me saavutaksime mingisuguse näitajaga ja näiteks surmades. Et neid metsaalused on ju pakke täis, kaubitsemimine toimub anonüümselt, läbi erinevate sotsiaalmeedia ja telegrammi gruppide. Maksmine käib krüptorahas ja ei ole sellist ühte vaenlast ka meie jaoks kellega võidelda.
2: No on korduvalt räägitud, et noored tarbivad alkoholi asemel üha sagedamini kõik võimalike narkoaineid ja mis seal salata, üha julgemalt tarvitatakse sünteetilisi opioide, mida me läbi aegade oleme pidanud selliste süva narkomaanide teemaks. Aga nüüd üha rohkem ja aina julgemalt tarvitatakse ka neid ja sellest ka need rohked üledoosi surmad. Olete nõus või see on nüüd ka eksiarvamus?
1: Ma pisut ikkagi vaidleksin sellele vastu ja nii mustalt mõtleks, et noored kohe esimese asjana opioide, sünteetiliste opioidide peale üle lähevad. Jah, on üksikuid juhtumeid, kus on tõesti mindud üle sünteetiliste opioididele, aga need on peamiselt olnud ravimivormis, siis oksikontiin ja muud retseptiravimid, mis on leidnud tee mustale turule. Aga noh, üldiselt ikkagi enim tarvitatav aine noorte jaoks on noh, alkoholi kõrval kanep ja pigem stimulandid, kui siis depressandid, mis on nagu opioidid.
0: Sünteetilistest opioididest rääkides, siis me oleme siin saates samuti korduvalt tõdenud ja nagu oled ka sina, Margus Raspel, tõdenud, et Eesti on ikka just kui selline sünteetiliste opioidide katsepolügoon, et nii kui politsei mingisuguse aine pakkumusele piiri paneb, siis kohe tuleb uus ja võib-olla veel hullem. Miks see nii on?
1: No tõsi, seda oleme me ka enda sees ju väga palju arutanud, et näiteks selle sama fentanüüli kriisi likvideerimisel, et mida oleks võinud riik teha teistmoodi, et ei oleks tulnud uut kriisi, uut ohtlikumat, veel ohtlikumat ained peale, no siis tulidki nidaseenid, täna orfiinid. Ilmselt on see võimalus jäetud kasutamata, et tol momentil, kui see fentanüüli kriis ja turul vaakum sai tekitatud, siis need nõudlused ju siiski säilisid, aga me oleks pidanud selle nõudluse riigina tõenäoliselt asendama millegi muuga, millegi turvalisemaga, millegi ka, mis ei tapa, millegi kontrollituga, et me oleksime saanud ettekujutuse nendest inimestest, oleksime suutnud nad selle kõrval ka ravile suunata ja oleks võib-olla olnud tänaseks see olukord natukene teissugune. Aga juhtus see, et tulid asemele ained, mis olid veel hullemad, veel rohkem tapmavad, veel mürgisemad.
2: Kui te räägite alternatiividest, mida riigina oleks pidanud pakkuma, siis millest te räägite? Mis variantid need on?
1: No, need riike, kes on tegelikult olnud kimpus narkosurmadega, on ju ka teisi. Et 80-90 90 oli Sveits, täitsa tuntud ju, kui ma ei siis Zürichis oli see Needle Park, mis oli täis süstivaid sõltlasi, eroini sõltlasi küll sellel ajal. Ja mida tegi siis Sveits, oligi see, et selleks, et need surmad tõesti alla saada, hakkas pakkuma riiklikult nendele kõige raskematele sõltlastele alternatiivset ainet, mis toitis küll nende seda sõltuvust, kuid samas paraleelselt suunati ka nad sellest kuratiratast välja ravile. Ja üsna edukalt, et seda tuuakse siia maani positiivse näitena tegelikult maailmas esile.
0: Me ju samas oleme ka metadooni ravi siin ju proovinud ja miks see ei ole siis kuidagi töötanud?
1: Metadooni ravi tegelikult on väga tänuväärt, et selline võimalus meil üldse on. Aga häda on täna väga palju ka selles, et paljudele jääb sellest metadooni ravist pisut väheks. Need, kes täna on siin väga kangete ainete peal, ei pruugi sellest metadoonist saada täna seda, mida nad saavad tänavalt saadavast ainest.
2: Kas toona, kui tekis see võimalus nüüd panna surmavate opioidide levikule piir, leida mingisugune alternatiiv, mida riik kontrolliks, miks see tegemata jäi? Kas me ikkagi ei tööta kompleksselt ühelt poolt politsei, teiselt poolt teised õiguskaitseorganid ja kolmandalt poolt siis mingisugune selline sotsiaalne tugi, et see kõik jäigi selliseks politsei töövõiduks, millele ei järg normaalselt tegevuskava?
1: Jah, ma olen sellega nõus, et ilmselt riigi suutlikus ja võib-olla valmisolek selliselt kompleksselt tol hetkel sellele läheneda oli vajaka. Et sellest sai tegelikult Sveitsis juba alguse, oligi 90. algusest nii-öelda see neljasamba lähenemine narkoprobleemile, mis algab ennetusega, raviga, kahjude vähendamisega ja viimane seal sambas ongi siis see õiguskaitse pool, mis kontrollib ja ütleme suunab oma selle raske kahurpäe nendele kõige ohtlikumatele organiseeritud kuritegelikele gruppidele ja ainetele ja fokuseerib sinna. Aga sellele eelneb ikkagi pikk töö ennetuse poole pealt panustamine sinna, kahjude vähendamine, ravi, et noh, kõik see süstlavahetus, et naloksoon tegelikult on meil selles osas nagu kaetud. Mm-hmm. Aga midagi on sealt väga olulist lüli sellest ennetuse poole pealt ikkagi puudu, et pakkudagi inimestele vaimse tervise tuge, et nad üldse ei läheks sinna tarvitamise suunda.
2: See on tegelikult üks suur müstika küll, et eriti meiesugustele, kellel ei ole puutumust narkoainetega, et ollakse jätkuvalt valmis, ei tea millise põõsalt, ei tea kust saabunud ained endale sisse ajama teadmata, millega see kõik lõppeda võib. See räägib millestki veel, sellest mingisugusest valmisolekust, surmapõlgusest.
1: Jah, no tõenäoliselt on ajas ka need riskijulgus. Riskijulgus noortel kasvanud ja noortel on ilmselt need pidurid veel rohkem maas, kui on täna täiskasvanutel, kes no, ongi altid proovima ja katsetama ja eksperimenteerima ja kahjuks eksperimenteerimine tihti juba esimesel katsel võib sulle saatuslikuks saada ja sõltuvust tekitada.
2: Sellest, miks need asjad nii on, räägime pärast väikest pausi.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
0: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on külas PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juht Markus Raspel ning proovime saate viimases osas mõista, mis on meie riigi narkopoliitikas valesti ja mida tuleks muuta, et üledoosi surmasid oleks tunduvalt vähem.
2: 15-20 aastat tagasi, kui kõlas sõna narkoman, siis kujutluses tekis pilt no nii umbes 3-40 aastasest süva narkomanist. Nüüd me alati sellest ei räägi või vastupidi. Narkomaaniks võib pidada päris pealtnäha viisakaid inimesi. Kas siit algavad probleemid, et me hindame seda probleemi ja need isikuid valesti?
1: Ja no see on üks asi, et meil on ajaloost tulnud kaasa selline stereotüüp. Aga tegelikkuses on ju tänapäev midagi muud. Et me ei pruugi ära tundagi neid inimesi enda keskel, kellel on kas juba päris välja kujunenud sõltuvus või tarvitamisarjumus.
0: Kas me räägime Eestis ikkagi täna pelgalt sellisest narkoprobleemist või on see ikkagi selline pilt, tegelikult laiemast probleemide puntrast peaksime vaatama võib-olla hoopis seda, et miks me sinna narkootikumide juurde üldse jõuame, selle tarvitamiseni jõuame, on see seotud, ma ei tea, ühiskonna korraldusega, kiirusega?
1: See oli üks asi, mida ma ka endas selles Facebooki kommentaaris välja tõin, et tegelikult me võiksime rohkem tähelepanu pöörata just sellele, miks need inimesed sellele teele üldse nagu lähvad. Et see, ma arvan, et ongi ühiskonna küsimus suuremale ja laiemale ringile, et ühiskond täna nõuab meilt olla kiirem, olla efektiivsem, olla parem. Ja see surve paneb inimesed valima siis vahendeid, kuidas selle pingega toime tulla. Üks inimene pöördubki terapeudi juurde, laseb välja kirjutada psühhiaatrine endale antidepressandid. Teine inimene leiab selleks mingisuguse muu illegaalse viisi.
2: Ehk et enam pole aega väikest viise õhtul napsitada, vaid tahetakse kiired lahendusi ka selles osas, mis puudutavad lõõgastumist näiteks. No, ja, ülikiired lahendusi.
1: Jah, et ei tahaks nagu selle alternatiivine nüüd sellist napsitamist välja tuua, aga on palju, palju rohkem alternatiive, eriti just noortele, millega seda aega sisustada, et leida see tegevus, mida nad eelistaksid sellele, et nad peaksid mingite keemiliste ainetega kas põgenema, või ennast kuidagi forseerima, kiiremaks olema.
2: Üks asi, millele muidugi jälle osutatakse, on see, et kui kõik muu elu meie ümber on läinud hüppeliselt kallimaks, siis narkoained mitte nii väga. Arvatakse, et see on ka üks põhjus, miks tarvitatakse rohkem?
1: Jah, tõsi, kui vaadatagi ma ei tea, ööklubis kokteilide hindu, siis sama raha eest võid sa vabalt leida ka endale ekstasi tabletti, eks? Mida ka võibolla paremal juhul seal sõbraga jagada siis. Et see hind on võrdlemisi madal tõesti ja see pakkumine on üsna aktiivne, aga järelikult on ka ikkagi nõudlust.
0: Üks asi on, eks ole, nõudlus, teine asi on ka ju kättesaadavus. Ma saan aru, et praegu ikkagi see keemiline lahendus nii öelda siis igasugustele ükskõik mis probleemidele on ikkagi paari klikki kaugusel anonüümselt ja kiiresti. Taas on tänavatel, ma saan aru, ka kleepsud, mis siis juhatavad narkokaubamajja. Kes selle taga on? On see mingi ikkagi selline organiseeritud kuritegevuse võrgustik või on need lihtsalt mingisugused üksiküritajad, kes loodavad mingisugust tulu teenida?
1: No see kleepsud on ilmselgelt ikkagi organiseeritud, et see ei ole millegi üksiku kodus arvutit keskmisest paremini tundva noormehe välja mõeldud lahendus. Et seal on taga, noh, võib ka öelda siis tänapäevane organiseeritud kuritegevus, kes seda korraldab. Ja noh, tuleb paraku meil endilgi tunnistada, et tõesti sageli nad jäävadki anonüümseks. Et me võime neid gruppe ükshaaval likvideerida, seal gruppides sees olla, proovida tabada seal ka neid nii-öelda mingisuguseid vahelülisid, kes siin neid pakke matavad. Ka värbajaid ja vahest on õnne olnud ka ikkagi jõuda no, selle, ütleme, juureni. Tihti viivad need ikkagi meie piiridest välja.
2: Kui oli juttu fentanüülist või täpsemalt siis selle leviku olulises piiramises siin 10 aastat tagasi, siis ju olid mingisugused grupeeringud ja jõugud, kes seda asja korraldasid ja kui need said kõrvaldatud, siis oligi nagu probleem korraks lahendatud. Nüüd, kas tänapäeval siis tõesti need kurjategijad on kuidagi teisiti organiseerinud või miks neile on nii keeruline jälile saada?
1: No võt, see ongi see, mis paneb ka meid oma tööd väga palju ümber korraldama. Et kui sul 10-20 aastat tagasi oligi võimalik pidada kinni üks grupeering, likvideerida see ja oli pikaks ajaks vaakum turul, siis täna on see võrgustik niivõrd palju laiem ja neid tegijaid, anonüümseid tegijaid on niivõrd palju rohkem, et me nokime tegelikult neid üksikuid seeni ja see võrgustik väga tihti toimib ikkagi edasi, et me peaksime suunama oma riigi ressursi just rohkem selle ennetuse poolele ja tegelema selle poolega, et neid
2: tarvitajaid ei oleks.
1: Et oleks vähem seda nõudlust, sest pakkumine tuleb sellele nõudlusele alati järgi.
0: No just, aga meil on ka üks ambitsioonikas eesmärk, ambitsioonikas plaan, mis on sul ka siin täna laua peal kaasas, ehk siis 4 aasta pärast, siis, ehk siis aastaks 2030 võiks sul olla 0 narkosurma Eestis. No täna tundub see ikkagi selline arusaamatu optimism ja võimatu missioon. Kas pole?
1: Ei, tõsi, see tegelikult see dokument, narkopoliitika valge raamat nii-öelda strateegia aastani 2030 on ambitsioonikas ja on progressiivne dokument, aga paperil on ta ambitsioonikas, et täna pärisellu rakendunud ta nii ambitsioonikana ei ole. Ja tõesti, siin on ambitsioonikas eesmärk aastani 2030 on 0 narkosurma, aga täna reaalsus näitab meil seda, et see surmasid kajastav nool läheb ainult ülespoole. Et ei ole suudetud sellele ei nõuduse vähendamise, pakkumise vähendamisega piiri tegelikult panna. Et me peame midagi tegema ikkagi teistmoodi ja ma arvan, et me peaksimegi võtma eeskuju teistest riikidest, kes on selle no, mitte alati ideaalsel moel lahendanud, kuid siiski.
2: Teie ettepanekud oleksid millised, kui rääkida konkreetsetest mõtetest, et mida võiks riik esimesena kohe hakata tegema, no, võttes siis eeskujuks mõnd teist riiki, kus on asjad paremaks saadud?
1: No, kõigepealt ma ütlen enda politseiniku poole pealt, et meie Lääne prefektuuris selgelt prioritiseerime enda jaoks. Meil on 3 eesmärki, põhieesmärki, mis on narko üksusel. Esiteks, hoida eemal sellest turust tapvad ained. Teiseks, keskenduda sellele, et lükata noortel esimene aine proovimine, kättesaamine võimalikult kaugesse tulevikku ja kolmandaks, et ei loodaks pinnast rahvusvahelistele organiseeritud gruppidele, kes meil hakkaksid seal juuri alla ajama. Seni oleme üldiselt suures plaanis võrdlemisi hästi hakkama saanud, kuid siiski imbub ka meile neid aineid, mis tapavad ja väga kiiresti sõltuvust tekitavad. Aga riigi seisukohast, ma arvan, me võiksime rohkem olla julgemat kasutamaks selliseid äärmuslikke võib-olla viise, et aidata neid uimasti sõltlasi tõesti vabanema sellest ratast välja astuma.
2: Näiteks?
1: Esiteks, ma arvan, on maailmas väga levinud, väga paljudes riikides kasutatud tarvitamiseelne kontroll, anonüümne, mis tagaks selle, et
2: vähemalt teab, mida tarvitab
1: ja, et ja ei jõuaks,
2: see ei ole tappev asi.
1: Et ei jõuaks suhu või veeni aine, mis koheselt tabab. Ja mina ütlen, et kui seda teha tasakaalukalt vastutustundlikult, siis me ei propageeri sellega, ei julgusta kedagi tarvitama, vaid säästame tegelikult elusid. Ja kes on ikka päris ääre peal olevad inimesed oma sõltuvusega, siis nendele võimaldada kättesaadavaks teha aine, mis turvaliselt aitab neil selles sõltuvusega elada, samal ajal suunates neid ravile võõrutusele, et nad saaksid lõplikult sellest vabaks.
0: Üks mõte oli sul ka see, et lükata see noorte võimalik tarvitamine võimalikult kaugesse tulevik. Mis moodi seda ikkagi tegema peaks? Selge on see, et politsei võimusesse ju ikkagi tegelikult ei ole. Politsei tegelikult ikkagi lõpuks tagajärgedega. Või?
1: Ja meie käed loomulikult on seal lühikesed, aga samas meie fookuses on see, et me keskendume ka nendele edasimüüjatele, kes noortele müüvad. Et meie üks fookus on tabada ka neid, et siin ongi hoiatus, et kui teda müüte noortele, siis arvestage sellega, et te olete suurema luubi alla sattunud. Aga ma arvan, et see võttes näiteks teiste riikide kogemus, siis Island on, ma arvan, et üks selline maailma näide, mis on väga edukas olnud ennetuses, noorte ennetuses. No seal oli nii alko kui narkoprobleemi ennetamiseks. Luues noortele tingimusi, just mis oleks nagu alternatiiviks, mis oleks nagu parem valik nende jaoks, kuhu minna. On see siis spordiväljakud, kogunemiskohad, kaasates nii vanemaid kui kogukonda kui kooli. Ma arvan, et see võiks olla ka meie tee.
2: Mis te arvate, kui võrd on ühiskond, nii valitsejad kui rahvas, valmis kaasa tulema selle mõttega? Et ärme karista sõltlasi, laseme neil vähemalt turvaliselt ja kontrollitult tarvitada edasi. See nõuab teatud empaatiat ja hoopis teissugust suhtumist, kui on seni olnud.
1: Jah, aga ma arvan, et kui me seda just nimelt tasakaalukalt üritame seda diskussiooni ja dialoogi ühiskonnas avada, siis me oleme võimelised seda stereotüüpi stigmat kohati ka pisut murdma. Sest et eesmärk on meil tegelikult ju õilis ju, säästa neid inimeste elusid.
2: Ja, et meil sureks inimesi
1: et,
2: vähem.
1: Et jätame selle stereotüübi nüüd maha, et narkomaani karistame läbi vanglen tarvitajat. Me isegi ei ütle täna narkomaan, vaid uimasti sõltlane.
0: Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel, suur tänu, et leidsid aega tulla täna Krimi raadiosse rääkima narkoprobleemist ja võimalikest lahendustest. Sellega on tänane Krimi raadio lõppenud, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, tänama veel kord kõiki külalisi ja loomulikult ka kõiki kuulajaid. Postimehe tellijatele on tänane saada järel kuulatava aadressil kuku.postimees.ee. Järgmine Krimi raadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimi raadio. Krimi raadio.

0: oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Tere, head kuulajad! Tänases Mõjukate tunnis on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Tere!
2: Tere!
1: Ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Peeter Raudsepp, te saite tegelikult avalikuse jaoks ootamatult Tallinna linnapeaks möödunud sügisel pärast kohalike valimisi, kui sõlmiti leppe võimujagamiseks Isamaa ja Keskerakonna vahel. Mis on olnud kõige ebameeldivam üllatus selle aasta jooksul, kui te olete olnud linnapea? Mis on see, mida te ei oodanud, et te oma kabinetist ja linnavalitsuse koridoridest teest leiate?
2: Ma arvan livis, et ma pole naiivne inimene. Olen küll poliitikas olnud lühikest aega, kuid suutnud väga kiiresti sisse elada. Minu jaoks üllatusi ei ole olnud.
1: Absoluutselt, mitte ühtegi üllatust ei ole olnud. See ei ole väga usutav. Te ei ole ju varem töötanud Tallinna linnavalitsuses.
2: No, võib-olla mõni selline mastaapi puudutav asi, et näiteks ettevõtlusvaldkonnas tulnuna, kus ma olen olnud ju aastakümneid, siis mina vaatasin ikka väga suurte silmade ja suure imestusega, kuidas eelmine linnapea oli sõlminud näiteks Tallinna haigla projekteerimislepingu 30 miljonile läheneva kuluga ja samal ajal oli nii talle kui kõikidele teada, et selle jaoks pole olnud, haigla ehitamiseks pole olnud rahastust, ei olnud tollel hetkel ja oli teada, et seda ka ei tule. Et võetakse linnale lihtsalt niisuguseid kulusid, mida tuleb kanda. See oli mulle võib-olla selline üllatus. Pöörasime selle tagasi.
1: Kui te juba ise puudutasite Tallinna haigla teemat, mis siis nüüd edasi saab? Et kas me võime praegu öelda 2026. aasta sügisese seisuga, et kindlasti Lasnamäele superhaiglat ei tule?
2: Sellisel kuul kindlasti mitte ja seda oleks võinud öelda väga vabalt juba ka paar aastat tagasi, sellepärast, et mitte mingisuguseid eeldusi tegelikult ju selle rajamiseks ei olnud. See, et oli alustatud projekteerimislepingu, see oli sõlmitud ja kulusid oli juba tehtud, see ei tähendanud ju tegelikult seda, et seda haiglat oleks pidanud tulema. Ei oleks. Sellel ei olnud mitte mingisugust seost. Mina leian, et see oli lihtsalt omaaegne selline valimispropaganda, väga kallis valimispropaganda, kus paarikümne miljoni see kuluga jätakse valijale muljet, et selle haiglaga tegeldakse. Tegelikkuses mingisuguseid konkreetseid samme ju ei olnudki. Nii et niisuguseid või niisugusel kujul seda päris kindlasti ei tule. Täna oleme annud haiglatele ülesandeks siis konsolideeruda. Ehk üksikud haiglad, pean siin silmas Ida-Tallinna keskhaiglat, Lääne-Tallinna keskhaiglat, hambakliinikud, kiirabi, me oleme liitmas üheks kontserniks. Selleks, et seda paremini juhtida, kasutada ressursse paremini ja teha seda kõike säästlikumalt. See võimaldab anda parema ravikvaliteedi. Ja see on nüüd nende haiglate juhtkondade ülesanne välja selgitada, missugune saab olema see tulevikussenaarium, pakkuda välja lahendused investeeringuteks, pakkuda välja lahendused tulevasteks arenguteks. Nii juhatustes või juhatuses kui nõukogus on piisavalt pädevaid inimesi, kellesse me saame uskuda ja loota, et nad ka lähikuudel niisuguse plaani meil esitavad.
1: Samas on Eesti valitsus panemas kokku ju uut järgmise Euroopa Liidu eelarve perioodi soovide nimekirja. Kas Tallinna linnavalitsus sinna saatis ka soovi, et Euroopa Liidust saaks raha Tallinna haigla ehitamiseks?
2: Täpselt ilma riigi, ilma Euroopa toetuseta, ilma sellise ühiste tegevusteta ei ole võimalik haiglavõrgu ulatuslik renoveerimine ja arendamine Tallinnas.
1: Aga mis see tähendab? Kas te küsite raha siis olemasolevate haiglate renoveerimiseks Euroopa Liidu fondidest või tuleb ikkagi lauale tagasi see sama kuulus või nüüdseks vist juba kurikuulus Lasnamäe haigla, kuhu paneks oma raha nii riik, Euroopa Liit ja siis ka Tallinn? Siis oleks tehtav?
2: Sellises kombinatsioonis on igal juhul haiglate selline arendusplaan tehtav, aga niisuguses endises versioonis see Lasnamäe suurhaigla päris kindlasti mitte kunagi enam lauale ei tule.
1: Miks? Et kui on võimalik saada raha Euroopa Liidust, valitsus ju tegelikult ka vahetub, me ei tea, kes kevadel võimule tulevad, aga võib juhtuda ja suhteliselt suur tõenäosus on see, et see uus valitsus tuleb palju Tallinna sõbralikum, kuna samad poliitilised jõud võivad ka Toompeal koalitsiooni moodustada. Siis oleks ju võimalik ikkagi seda uuesti lauale panna.
2: See on Tallinnal olnud väga halb, et võim linnas ja võim riigis pole aegade jooksul hästi läbi saanud. See on Tallinnas väga palju asju pärssinud ja tegelikult ma näen seda, et pärsib ka nüüd. Kahju. Aga mis puutub sellesse, et kas uus haigla ja kuidagi nagu uues versioonis, päris kindlasti mitte vanas kavanduses, siis täna on see küsimus veel lahtine. Nagu ma ütlesin, et siis haigla juhtorganid selle küsimusega tegelevad.
1: Ehk meil tegelikult on ikkagi veel täielik ebaselgus, et kas siis minnaks edasi praegust Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla hoonete renoveerimisega või üritatakse ehitada meil midagi ka uut?
2: Või midagi vahepealset. Need on väga suured ja mahukad investeeringud. Siin ei saa teha kergekäeliselt otsuseid.
1: Tallinna linn on alustanud ka üldplaneeringu ettevalmistust, et juhul kui see ka vastu võetakse, et mis siis peaks olema linnas teistmoodi?
2: Praegu kehtiv üldplaneering on väga vana ja see segab detailplaneeringute menetlemist. Me võidame sellega palju. Esiteks, meie planeerimistegevus muutub kiiremaks. Teiseks on see, et üldplaneering peab nägema ette tuleviku võimalusi. Et üldplaneeringuga me anname tulevikuks võimalusi, mitte ei kirjuta või ei planeeri ennast kusagil kinni. Üldplaneering ei tohi olla liiga detailne ja oluline on veel see, et üldplaneeringu valmimiseks oleme annud tähtaja 2029, mis tähendab seda, et see üldplaneering peab olema tehtav ühe valitsusperioodi jooksul. Siis ta ei lähe kaugemale, siis ta ei vanane, siis tema tähtajad ei hakka edasi lükkuma. See on ka olnud ettevõtjate selline soovitus ja tegelikult ka koostöö huvi, et üldplaneering oleks lähtuv sellistest kaasaegsetest põhimõtetest ja ta valmiks kiiresti.
1: No 2029 on ikkagi üsna kaugel veel, aga me teame, et linnas on juba näiteks kriis büroopindade osas, mida on ehitatud iga palju ja vist ehitatakse ka veel juurde. Samas on arendajad, kes tahaks ehitada senised büroopindu või ka siis tehased ümber elumajadeks, aga see kõik on väga pikk ja piinarikas protsess.
2: No kõigepealt ei ole büroopindade osas mitte mingisugust kriisi. On lihtsalt möödunud üks selline evolutsiooniline etapp, kus arusaamine büroopinnast on oluliselt muutunud. Uued büroopinnad on mitte ainult palju ilusamad ja esinduslikumad ja isegi kallimad, aga nad on palju funksionaalsemad, nad on palju ratsionaalsemad ja nad tegelikult võtavad ju selle büroopinna kasutajalt palju vähem kulutusi, ütleme seal kommunaalkulude näol, sellepärast, et nad on säästikumad. Korralik kaugküte, korralik kliimajuhtimine, korralik kaugjahutus ja nii edasi. Ehk nõudmised büroopindadele on oluliselt muutunud ja vanad büroopinnad sellele kahtlemata enam vastata ei suuda. See on ainuõige lahendus need muuta korteriteks. Ja ma arvan, et see on isegi hea Tallinna linnale, sellepärast, et siis tekib Tallinna kesklinna väga palju korteripinda juurde. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et väheneb surve kolida linnast välja, see tähendab, et väheneb surve autostumisele ja kui ma vaatasin siin üldplaneeringu protsessi käigus läbi viidud küsitluste tulemusi, siis enam vähem kõikides linnajagudes peale kesklinna vastajad, siis elanikud, ikkagi pidasid väga oluliseks ja väga kriitiliseks sellist ühendatavust nagu teiste linnajagudega ja kesklinnaga ja liikumisvõimalusi, siis kesklinnas ei ole selliseid võimalusi nii väga vaja. Kesklinn on kesklinn ja need elanikud on ise juba siin. Nii et ma arvan, et see on igati positiivne protsess. Need pinnad saavad uue kasutuse selle järel. Büroopinnad lähevad oma teed, oma arengut ja need olemasolevad hooned lihtsalt. Praegu. Linn peab siin paindlikkust näitama ja ma arvan seda, et kui linnas ametnikud ütlevad välja seisukohti, teevad otsuseid, siis alati need otsused peavad olema ka põhjendatud. Ja kui need põhjendatakse, siis järelikult on ka olnud nad diskuteeritavad, järelikult on nad ka kuidagi loogiliselt läbi arutatud. Olukord, kus need hooned jääksid tühjaks ja seisma ja nendesse ei ole võimalik ju sisse saada enam büroo rentnike, aga neid ei ole ehitatud ringi ka korteriteks näiteks või mingisuguseks muu kasutusega pinnaks, siis see on kõige halvem meile kõigile.
1: Tallinna selge probleem on see, et kui meil on üks noor pere, siis sinne hinnatase on niivõrd kõrge, et tal tekib valiku võimalus, kas elada üüripinnal või kolida Tallinnast välja, sellepärast, et juba 20-30 kilometrit linnast väljas on hoopis teine hinnatase. Mis on see motivaator, mis paneks arendajaid ehitama odavamaid elamispindasid? Mida linn saab teha?
2: Ja, kõigepealt ega niisugune surve, et linnas sees on kallim ja väljaspool linnast eemal ongi odavam ja selle järel siis paljud inimesed linnast lahkuvad, lähevadki nii-öelda kuldsesse ringi elama. See on igal pool maailmas ja ta on meil nii ja küllab ta ka nii jääb. Kui vaadata nüüd konkreetselt seda küsimust ja olles rääkinud ka siin paljude inimestega, peredega, kes on nagu vaaginud seda, et on kunagi välja kolinud ja nüüd kolivad tagasi, et mis kaalutustest lähtuvalt nad seda teevad, siis jaa, teadustatakse seda, et linnast väljas võibki olla odavam. Ja ongi. Nüüd see toob kaasa endaga teatud ebamugavusi. Perekonnas peab olema, ja lisakulusid, perekonnas peab olema kaks autot, sellepärast, et mõlema, nii pereema kui pereisa sõidud tahavad sõitmist, lapsed tahavad sõidutamist, kooli, trenni, huviringidesse, poodidesse ja see tähendab ühte sellist suurt autostumist. See tähendab seda, et käib üks lakkamatu voorimine meid ümbritsevate valdade ja Tallinna kesklinna vahel. Ja rääkida siin nüüd autostumise piiramisest on natukene silmakirjalik, sellepärast et läbi on kukutud selles eluaseme poliitikas linnas ja see, mis on toimunud, on tagajärg. Ja see tagajärg on väga kurb ja see tagajärg on väga kallis. Nüüd, mida linn saab teha ja millest mina olen lähtunud? Mulle väga meeldis Toomas Annus üks mõttekäik, kus ta ütles, et Postimehes avaldati, et 20% korteri ruutmeetri maksumusest moodustab planeerimisele kuluv ajakulu, meeskonna palgakulu, mis on seotud siis planeerimismenetusega linnaga. Seda on väga palju. 10% soovib linn saada kaas rahastuseks, et rajada sinna trasse, kommunikatsioonitrasse, tänavaid, valgustust, ühteist veel. Ja 5% ta nimetas seda arhitektuurseteks liialdusteks, kus võiks ka võibolla hinda maha võtta. No ütleme nii, et kokku on see siis 35% ruutmeetri hinnast pisut üle kolmandiku. Arhitektuursed liialdused, nagu nimetatud, on natuke maitse küsimus, las olla, linn kaasrahastust vajab ja see on õiglane, et arendajad ja korterite ostjad ka osalevad siis selles linnaruumi loomes ja selles väljaehitamises, aga seda ülejäänud 20% me saame teha väiksemaks, me saame teha odavamaks. See on nüüd seotud planeerimismenetluse pikkusega. Minu linnavalitsuse üks selge prioriteet on olnud see, et tuua seda menetlusaega lühemaks. Kui juba möödunud aastal tehti eelmise linnavalitsuse ajal rekordarv planeeringutega seotud otsuseid, siis sellel aastal me liigume tempos korda 1,5. Ehk me teeme möödunud aastast pooltes korda rohkem. Me oleme kiirendanud planeeringuid, me oleme võtnud suuna, et niisugused lihtsamad detailplaneeringud saavad menetletud ühe aastaga ja see toob seda korteri hinda alla poole. Hinnatase peab sellega langema ja seega saab olema inimestel siis parem võimalus soetada ka linna suuremaid kortereid, et mitte välja kolida ja mitte nii palju siis linna autostada ja lõppkokkuvõttes linnal on sellest ka kasu laekuva maksutulu näol. Asi on nimelt selles, et välja kolivad linnast need kõige paremad maksumaksjad, kelle üksikisiku tulumaksust linn ju ilma jääb. Ja sellepärast ma nimetan senist poliitikat läbikukkumiseks, et seda on lastud liiga palju sündida.
1: Siin me teeme ühe väikese reklaamipausi.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Me jätkame oma saadet, mille nimi on Mõjukate tund, kus on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Rääkisime Tallinna üldplaneeringust, kas üldplaneeringusse peaks kirja panema ka 15 minuti kontseptsiooni. Peaks olema kirjas või selline teema on meil laualt maas?
2: See on linnaelanike soov ja eelistus, et sellise 15 minutise distantsi peal on olemas teenindusasutused, kauplused, on olemas ka selline roheline ruum, ehk alleed ja pargid, kus jalutamas käia. Olen ise Kadrioru elanik ja saan nimetada seda suureks luksuseks, kui see kõik ka nii on. Samas jällegi 15 minuti linn on hea eesmärk. Aga me peame jälgima, nagu oli ka eelmine teema, et teeme siis nii, et need inimesed saavad see linna elama jääda. Et nad ei pea hinnasurvedetu kolima siit ära. Sellisel juhul ei ole tegemist mitte 15 minuti linnaga, vaid 60 minuti metropoliga. Ja see on tülikas kõigile. See on tülikas neile, kes elavad linnas, neile, kes elavad väljaspool ja see autostab meie linna väga palju.
1: Te elate Kadriorus, et kas see Kadrioru Tammsaare majamuuseumi juures maha raiutud kastandile ka korda läks?
2: Tamm,
1: vabandust.
2: Läks küll.
1: Kuidas see juhtus?
2: Ma ei teagi, kuidas see juhtus. Ma olen näinud igasuguseid selgitusi, et kuidas üks ekspert tegi tööd ja kuidas teine ekspert tegi tööd ja ma sõitsin sealt mööda siis, kui sinna pandi piirteid üles. Ma elan seal väga lähedal. Ma olin jahpunud sellest, mis toimus ja ma olen tegelikult nördinud siia maani. Ja ma ei tea siia maani täpselt, miks seda kõike vaja oli. Ma ei usu seda, et tegemist oli nii varisemisohtliku puuga, et see oli ohtlik jalakäijatele, möödasõitvatele autodele. Ja ma ei tea, ma soovitaks küll kõikidel rohkem oma peaga mõelda ekspertide soovitustesse või hinnangutesse ikkagi väga suure reservatsiooniga suhtuda. Mul on niisugune tunne, et kui sinna umbes 800-aastase Urvaste Tamme Lauri Tamme juurde oleks 700 aastat tagasi saadetud üks niisugune ekspert, siis meil seda Tamme enam ei oleks. Juba 700 aastat tagasi oleks ta maha võetud. See on kurb lugu.
1: Liigume edasi teemaga, mis on ka kütnud väga palju kirgi. Linn on moodustanud komisjoni, mis peab siis leidma lahenduse Tallinna linnahalli muredele, sellele suurele kolossile, mis seisab seal mere ääres. Kas see komisjon on oma töö lõpetanud?
2: See komisjon ei ole töö lõpetanud, ta teeb seda edasi. Ja praeguseks on see komisjon, need töötajad, loonud siis ka sellise kontakti ja palunud meid konsulteerima niisuguse rahvusvahelise konverentsi keskuste assotsiatsiooni, et saada nõuannet väljaspoolt. Ma arvan, et selline rahvusvaheline või globaalne mõõde on siin väga oluline. Seda nii siis nõustajate poolt konverentsi keskuste assotsiatsiooni, et saada nõuannet väljaspoolt. Ma arvan, et selline rahvusvaheline või globaalne mõõde on siin väga oluline. Seda nii siis nõustajate poolt ülemaailmsest võrgust,

0: avalduvad ka veel 100 aasta pärast. Me tegutseme siin ju asjade nimel 100 aastaks ette. Linnahall võib olla see, mille kaudu õnnestub sellise konverentsisaali, konsertisaali vajadus lahendada, aga see ei pruugi nii olla, sellepärast, et seal on palju probleeme, palju kitsendusi, mida võib-olla ei õnnestu selliselt lahendada, et seda laus öelda, et sellega, seal oleks võimalik efektiivselt ja kulusäästlikult opereerida. Nii et see on aus vaade asjale. Ma ütlesin kevadel hoiatavalt, et me võime jõuda olukorda, kus linnahalli võib-olla tuli isegi lammutada, ta laguneb ise ära. Ja sellepärast on nüüd linnavalitsus võtnud kätte ja me teeme ühe tõsise ja hoolsa katse, et linnahalli projektiga minna edukalt lõpuni. Kui see ei õnnestu, see võib objektiivselt mitte õnnestuda, no siis ei ole midagi parata, siis on see tõestatud. Estonia. Estonias on kogu see Estonia juurdeehituse ümber käiv arutelu niivõrd laiali valguv olnud, et ma linnapeana pidasin vajalikuks koondada see kokku aruteluks ühe varianti ümber, mida on Estonia ise soovinud, ehk siis Pärnu maateepoolne juurdeehitis. Menetleme ühe variandi läbi. Ärme segame seda kokku mitme erineva variandiga, mida Estonia ise pole soovinud, ei soovi ja millest tegelikult inimesed ei saagi siis lõpuks aru, et aga mida me arutame ja mille üle me vaidleme. Menetleme ühe asja lõpuni, teeme seda korralikult. Kui sellel on positiivne tulemus, saab Estonia juurdeehitise. Kui ei ole positiivset tulemust, ei ole sinna võimalik rajada, käsitletagu siis neid alternatiive.
1: Ja aga kui muistuskaitse on juba öelnud, et sinna teatriväljakul ehitada ei saa, mida me siis seal veel läbi arutame?
0: Selle on Estonia vaidlustanud ja ma loodan, et need asjad arutatakse läbi. Ma loodan, et ei tekisid mingisugust kohtuvaidlust, vaid need asjad lahendatakse ikkagi läbirääkimiste ja kompromisside teel.
1: Tagasi linnahalli juurde. Linna arhitekt juba jõudis välja hõigata, et tegelikult oleks vaja ehitada üks kontserdisaal linnahalli juurde veel merepoolde juurde. Et olete selle eest teinud linna arhitektile ka peapesu? Kas see oli liiga rutakas avaldus?
0: Ütleme niivisi, et minu taust on ettevõtlusest, kordan seda veel kord ja olen juhtinud ettevõtteid, mis on pidanud käituma börsireeglite järgi. Ja seal räägitakse nende puhul asjadest, millest on räägitud, mida on otsustatud ja seal niisugus soolatsemist ei toimu.
1: Aga ikkagi, tegite peapesu ka?
0: Selgitasin olukorda ja palusin seda ka teha.
1: Mis ajaks see komisjon, linnahalli komisjon peaks oma selge seisukoha siis kätte saama? Et esialgu lubati seda ju lausa septembrikuu jooksul minu mõelest.
0: Jaa, me läheme sellega edasi ja läheme selliselt, et me täpsustame investeeringu suurust. Me täpsustame tegelikult ka kõike seda, mis puutub opereerimisse, ega kõik need esialgsed ideed ei ole konsultantilt ka heaks kiitu saanud. Nii et mis on tavapärane ja ootuspärane, et neid arutatakse, neid selgitatakse. Ma mõtlen selliseid ehituslikke lahendusi ja opereerimisse seal. Me peame aru andma sellest, et selline investeering on oluliselt suurem kui näiteks Tallinna üks iga aastane investeering kokku. Ja see ei ole linnale üksi jõukohane. Väga mugav on siin nagu mõtelda, et küllap kuskil Euroopas raha on. Võib-olla ongi. Üks asi on nüüd selge, et niisuguseid fonde, niisuguseid võimalusi me peame otsima. Aga mina vaataksin siin ka ettevõtlusvaldkonna poole. Tegemist on projektiga, ma ei ütleks, et see on linnahall, aga ma ütlen, et see on kontserdihall, see on konverentsihall, mis Tallinnas erinevalt

0: teistest meie naaberriikide linnad, pealinnadest ja ka linnadest number 2 ja 3 tihti. Meil on puudu. Me vajame seda, see tooks meie linna hoopis teissugust energiat, see tooks meile äri, see tooks meile külastajaid, turiste. See kõik on vajalik ja seetõttu no ma arvan, et siin õnnestub ka ettevõtlus poole huvi tekitada, et seda kuidagi rahastada.
1: Kui ma teid kuulan, siis ikkagi mul jääb mulje, et te ootate kevadet. Kui vahetub valitsus, on võimalik ikkagi mitmeid Tallinna objekte panna Euroopa Liidu nimekirja, kust on võimalik raha taotleda, sellepärast arvestades teie praegusi suhteid, linnavalitsuse praegusi suhteid Toompeal oleva või Stenbocki majas oleva valitsusega, siis sealt mitte midagi teile ei anta ühte senti ka.
0: Meid isegi torpedeeriti sellel moel, et Endla kergliiklustee raute tunnelid ei rajamata. Isegi sellisel moel takistati meid. Küllab ka need tulevikus rajatud saab.
1: Mis sellest Endla viaduktist saab, et see lükkub lihtsalt edasi või kuna seal on ka mängus Euroopa Liidu rahad, mis tuleb ära kasutada, needest rahadest me oleme taas ilma?
0: Ma arvan, et ta lükkub edasi.
1: Aga Euroopa Liidu rahasid kasutada selleks ei saa. Tuleb taotleda uuesti või
0: see on nüüd,
1: siis?
0: See on nüüd detail, aga see on tegelikult vajalik asi. See on meie linnaelanike mugavuse ja ohutuse jaoks väga vajalik ja mis me siin siis räägime sellisest linnajagude vahelisest ühendatavusest ja erinevatest võimalustest erinevat transportiviise kasutada, kui niisuguseid asju meil teha ei, lihtsalt ei lasta, et ei ole võimalik siis paariks päevaks maksimum rongiliiklust sulgeda. No kuulge, meenutagem seda, et kui pikka aeg oli tegelikult trammiliiklus suletud lennujaama juurde selleks, et saaks sinna ehitada rauteed.
1: Aga olete kulda reisile helistanud ja ma ei taha öelda, et sõimanud, aga ikkagi selgelt kurjustanud, et nii ei saa.
0: Kaldun arvama, et tema pole selle kurja juur.
1: Kes siis on?
0: Lasta jääb. Küll me lahendame selle asja ära.
1: Meie aga lahendame vähepeal ära küsimuse reklaami kuulamisega ning kuulamegi siis kaubanduslikke teadandeid.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Me jätkame mõjukate tunni saatega, mille külaline on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning liigume edasi Tallinna kultuuriobjektidega, mida on ju väga palju. Tallinna lauluväljak saab varsti endale uued naabrid, endise näituse alale, Eesti näituste alale tuleb uus elamurajoon, aga see tähendab seda, et tegelikult lauluväljaku tegevus saab olema keerulisem, et ei saa hoida neid suuri rekkaid, mida oli laulupeo või muude suur ürituste ajal vajad. Mis lahendus linnavalitsusel on nüüd edasisteks aastateks olemas?
0: Lahendus kõik on olemas, asjad on läbirääkimistes. Täna on nendest vara veel rääkida, et missugused need lahendused täpselt saavad olema, aga siin ma saan lubada, et plaan on olemas ja me viime selle ellu. Ehk siis 2031 on olemas vajalik ruum, on vajalik hoonestus olemas. Selleks kõigeks saab täna homme juba eeldused luua. Mulle meeldib see, et lauluväljak ise on teinud väga head tööd, on teinud sellist väga heid ettepanekuid. Kiidan siin lauluväljaku uut juhti Laine Randjärve. Energiline, järjekindel ja väga realistik. Ehk sellised sadadesse miljonitesse ulatuvad lennukad investeerimiskavad või kavad kulutustele oleme tegelikult suutnud kokku pakkida sinna umbes 40 miljoni peale ja ütleme, et see on reaalsus aastate jooksul nüüd ellu viia.
1: Ehk siis võistlustöö, mis oli kunagi, see on visatud prügikasti?
0: See ei ole õige sõna, aga me teeme kohandusi sellepärast, et ei ole võimalik ega mõistlik ühte objekti investeerida summat, mis ületab Tallinna linna aasta investeeringute eelarve ?
1: Seal oli ju näiteks selline suurepärane tee, mis pidi minema mere äärde välja, vist üle Pirita tee oli selles ühes võistlustöös kirjas, et sellised väga lahedad, aga ilmselt ülikallid lahendused jäävad ära.
0: Detailides sellest praegu ei räägiks, aga ütleme niiviisi, et tulemus saab olema hea. Tulemus hea, praktiline ja ka selles mõttes universaalne, et see, mis me rajame, ei pea olema ju kasutatav ainult laulupeo ajal, vaid ka väljaspool seda. Ka see on oluline.
1: No ma ikkagi täpsustan, et mida siis seal 40 miljoni euro eest tegema hakatakse, et kas sinna ehitatakse uus parkimismaja või mis hoone sinna siis, et sinna tuleb uus hoonestus. Mida ehitama hakatakse? Midagi ju planeerite?
0: Eelkõige räägime sellest, et me vajame sellist puhke- ja toitlustusala, mis teenindab laulupeolisi just selle funktsiooniga ja mida on võimalik siis kasutada, see on püsihoonestus, ja mida on võimalik siis kasutada ka muul ajal kui laulupidu, mis ei ole sellise eksklusiivse kasutusotstarbega, vaid märks universaalsemaga. Praegu oleme veel läbirääkimistes, aga ma arvan, et me saame seda mõne kuu möödudes ehk täpsemalt rääkida.
1: Ei, ma ikkagi tahaks väga teada. Siin isegi on
0: kahjuks ei saa praegu seda veel teha. Siin on läbirääkimised käimas.
1: Aga saate vähemalt öelda, et see uus hoone, mis lauluväljakule ehitatakse, tuleb see siis merepoolsesse külge või on veel ruumiga ehitada sinna üles Lasnamäe veerule?
0: Ei taha täpsustada praegu. Küll me jõuame sinna maani.
1: Me rääkisime siin juba sellest, kuidas linn on kaotanud ikkagi väga palju raha seetõttu, et mitmed Euroliidu projektid on katkenud, näiteks Liivale ja trammide ehitus. Ma saan aru, et ka Puhangu trammitee on küsimärgi all, Endlav ja Tukti ei saa me ehitada õigel ajal valmis, planeeritult õigel ajal valmis, kuna vaidlused on üleval, et mis siis nagu kogu sellest eurorahast saab? See kõik läheb vastu taevast või kasutavad selle ära Pärnu ja Tartu, mida ka valitsus on nüüd pakkunud?
0: Seda ma ei tea, kes ja milleks kasutavad, aga nende kõikide loetletud objektidega on erinev lugu. Sellest me rääkisime, et meil on lihtsalt tehtud takistusi selleks, et me ei ole saanud paariks päevaks raudteliiklust sulgeda, et rajada linnaelanikele vajalikud kergliiklustee tunnelid endasse. See on probleem. Ma loodan, et me saame selle lahendada tulevikus. Nüüd, mis Pelguranna trammi puudutab või Pelgulinna trammi, siis meil on olemas konkreetsed lahendusettepanekud, mis teevad trammi tee lühemaks, odavamaks, viivad sinna, kus on rohkem reisijaid, viivad ära nende elumajade juurest, kus nende elanikud seda tegelikult näha ei soovi. Aga jällegi, me peame muudkui vastama sellise valitsuse poolsetele kahtustele, et kas te ikka jõuate õigeks ajaks valmis. Kui lõpmatult küsida, et kas me jõuame õigeks ajaks valmis, siis ja seda mitte võimaldada, no siis see võib öelda, et nad võimavad oma eesmärgi saavutada. Aga kui trass on lühem, odavam ja palju lihtsam rajada, siis ei ole kahtlust. Jõuame küll. Ja mis puudutab Liivalaia trammi, siis siin on otstarbekuse küsimus, et ei saa pidada otstarbekaks trammiteed, mis on paralleelne juba olemasoleva trammiteega, mis kulgeb umbes poole kilometri kauguselt. Ma pean siin silmas mööda Pärnu maateed. Nii et seda trammiteed ennast ei saa pidada või ei saanud pidada otstarbekaks ja alati on sellel eurorahal kaks poolt. Hea on seda vastu võtta, aga alati tuleb ka sellest vastutada ja alati tuleb sellele leida ka oma finansseering ja alati tuleb tegelda ka selle ülalpidamisega. Nii et ei saa olla alati eurorahast pimestatud, tuleb teha ise otsuseid.
1: Te rääkisite sellest, et kesklinna oleks vaja inimesi juurde, aga väga paljud just noorema põlve inimesed ütlevad, et kesklinn ei ole tore koht elamiseks, sest seal on liiga palju autosid ja endiselt on liiga vähe jalgratta teid. Et mitu kilomeetrit jalgratta teid järgmisel aastal Tallinna linnas juurde ehitatakse?
0: See on nüüd eelarve kõneluste teema, millega me oleme just selle eelarve protsessiga alustanud ja sellele täpsed vastused saame siin mõne nädala möödudes.
1: Aga midagi linna ikkagi juurde tuleb?
0: Jaa, ikka. Ja ehitame rattateid, istutame puid ja põõsaid, rajame haljastust, istutame lilli, niidame muru, hooldame kõike seda. Võibolla me ei tee selle juures ainult nii palju sõnu, et see on selline linnaruum ja roheideoloogia, vaid et seda tehakse teistest kaalutustest, mitte ideoloogilistest, vaid sellepärast, et inimesed soovivad nii elada ja niisugune ideoloogiline suund on siia alles hiljaaegu lisandunud. Aga see on tarbetu.
1: Tarbetu ei ole ka reklaamide kuulamine Kuku raadiole ja me kuulemegi siis nüüd kaubanduslikke teadaandeid.
2: Kuku raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Alustame oma viimast saateblokki mõjukate tunnis. Külas on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Mina olen saatejuhti Indrek Kiisler. Ja räägime siis eelolevast kütteperioodist. Me teame, et energiahinnad on sellel talvel väga kõrged. Ja ma ei taha neid põhjusi praegu siin arutada, aga kas Utilitas jõuab valmis, on teil teadmine, kas Utilitas jõuab valmis oma Paljassaares asuva siis elektriga sooja vee tootmise kompleksi?
0: Minul sellist kindlat teadmist praegu ei ole.
1: Mis siis saab?
0: Jaa, see eeltulev talv võib tulla kallis. See on kõikjal nii ja inimeste toimetuleku pärast ma olen alati muret tundnud. Olen alati tundnud muret siis, kui on kõrge inflatsioon ja meil siin koha peal valitsus on ka maksutõusudega seda inflatsiooni veelgi kiirendanud ja inimeste toimetulekut raskendanud. Ja ega siin ei saa teha niisugust soovitust, et nagu ma olen ka kuulnud, et aga koguge raha ette. Et see ei ole nagu adekvaatne.
1: Teatavasti Narva köetakse eeloleval talvel kasutades gaasi asemel ka osaliselt põlevkivi kütteõli, et kuna see on praegustes oludes odavam, aga selle jaoks on vaja taotleda erandit, kas Tallinna linnas hakatakse ka talvel kasutama kütteõli, mitte gaasi?
0: Selle teema oleme me linnavalitsuses avanud, et missugused need meetmed võiksid olla. Ma loodan, et me jõuame mingite leevendusteni, mingite lahendusteni.
1: Kuna valimised on tulemas, siis on ju kõik kõvad lubajad, et kas Tallinna linnavalitsuses on ka arutatud, ütlesid, et leevendused on tulemas. Mis need leevendused saaksid olla? Osaliselt siis vaesematele inimestele mingi kompensatsiooni maksmine või mis see võiks olla?
0: Seda me ei saa täna ütelda sellepärast, et me ei ole nende aruteludega veel lõpule jõudnud, aga ma võin öelda, et need arutelud on sisulised ja saavad olema sisulised, et me ei aruta seal seda, et missugused lubadusi me pelgalt anname vaid.
1: Kas seda ikkagi tähendab mingite toetuste maksmist või iga mingid muid variante ju tegelikult linnavalitsusel ei olegi oma elanikele pakkuda? Mis teil ikka muud pakkuda on?
0: Võibolla on, aga me käime need läbi.
1: Ma ikkagi täpsustan, et mis on need võimalused saada toasooja ja elektriinda alla Tallinna linnavalitsuse poolt vaadates?
0: Jaa, kompensatsioonid võivad olla üks teema, aga ega siin on meil ka ju tegelikult eelarvest tulenevad niisugused piirangud väga olulised ees ja olemas. Nii et eelkõige tuleb rääkida nendest võimalustest siis ikkagi sooja tootjatega. Aga ega, noh, mis puudutab seal erinevaid toetusi või kompensatsioone, noh, ega siis linn on alati oma hädasolijail appi tulnud ja linnal pole ju selliseid probleeme mitte kusagile lükata. Nii see on ikka alati olnud. Ainult, et me peame aru saama sellest, et ka eelarvel on omad piirangud. Et meie eelarve on päris tõsise surve all selle tõttu, et ühest küljest kulud kasvavad. Inflatsioon teeb oma töö, mis on taas kiirenenud muidugi, ja teine asi siis muidugi energia ja energiakandjate hinna tõus. Need on asjaolud, mis toovad meile automaatselt kulude kasvu. Nüüd, kuidas kasvavad linna tulud? Ühest küljest võib ütelda, et väga hea on, et keskmise palga kasvu me ju näeme, aga nüüd selles, et ma kuidagi teises silmanurgast näen ka seda, et meil majanduses siiski ei ole kõik kõige paremini korras ja niisuguseid suuri koondamisi, neid sulgemisi, neid saab lugeda praegu pea iga päeva uudistest juba. See ei ole hea. Aga põhiline probleem Tallinnal on see ju, et on olemas nii öelda Robin Hoodi reform, mis siis suurematelt omavalitsustelt võtab ära muidu laekuma pidava üksikisiku tulumaksu siis tulu või laekumise ja suunab selle siis teistesse omavalitsustesse, väiksematesse. Lugesin täna, et Tartu on tegelikult täpselt samasuguste probleemidega, kulusid on keeruline katta ja teine asi on see, et investeeringuteks praktiliselt niimoodi oma võimekust enam ei jäägi. Ehk kõik, mida investeerida, tuleb juurde laenata. Aga see on asi, millesse tuleb suhtuda väga vastutustundlikult.
1: Tulles ikkagi tagasi nüüd võimalike lahenduste juurde, kas tegelikult ka Tallinna linnal on võimalik paluda või nõuda utilitaselt või teistelt soojatootjatelt, et kas te saate oma hinda langetada? Kas see on lihtsam lahendus, kui maksta puuduses olevatele inimestele kompensatsiooni?
0: Ma arvan, et siin ei saa asjadest liiga palju ette rääkida, sellepärast, et me ei tea ka seda, et missugune see tegelik olukord kujuneb. Tegelik olukord kujuneb ju temperatuuri, miinustemperatuuri, et kui külm talv meil siis ikkagi tuleb ja teisest küljest siis sisendhindade kombinatsiooniga, et kui palju me seda sooja tarbima peame. Nii et siin tuleb olla operatiivne ja näha asju nagu mitme variandilisena.
1: Aga viimane küsimus sellel teemal, te ei välista, et tuleb maksta inimestele ka mingit toetusi?
0: Ei välista ja ei kinnita. Nagu ma ütlesin, et vaatame selle olukorra ära, aga valmis peame olema.
1: Aga teed ja tänavad lagunevad ja inimesed küsivad, et millal siis seda või teist tänavad remonditakse, renoveeritakse, millal parandatakse koolimaju ja nii edasi, kõike seda, mida kohalik omavalitsus peab tegema. Et kas on ikkagi mingisugused konkreetsed ja märgilised asjad, mis järgmisel aastal peaks töösse minema?
0: Jällegi räägime selle siis, kui eelarve on
1: Teil on ju ikkagi olemas ju tegelikult ka ju pikaline eelarve strateegia, kus on mingid objektid ju ka kirjas.
0: Aga seal me ka lastaedusid ja koole ka renoveerime ja avame nii, et selles ei saa olla küsimus ja mis puudutab teede remonti, siis ma tahaks ühe hoopis teise aspekti välja tuua, et me sellel aastal oleme arutanud ja leidnud, et siin on võibolla ka planeerimises küsimusi, et me peame, ja nii on tehtud ka ülesandeks, järgmise aasta hanked tooma oluliselt ette poole. See tähendab seda, et ei saa olla rahul olukorraga, kus kõige hooksamad teeremondid käivad sügisel või nad nihkuvad lausa talve algusesse. Et tegelikult need plaanid, et mida remonditakse, kuidas remonditakse ja et mis ajal seda alustatakse, peavad olema tehtud nii, et võimalik oleks alustada ikkagi maikuus. Ja selline kõige suurem remontimiste selline koormus või tipuaeg on ikkagi suvel. Siis, kui inimesed on väga palju linnast ära, on puhkuste aeg ja ei toimu õppetööd. see ei ole õige, et need hanked on noh, korraldatud nii, et asju saab tegema hakata siis augustis septembris. Me toome selle ette poole.
1: Kui mitu kuud varem siis hanked välja kuulutatakse?
0: Ütleme niimoodi, et sellises graafikust me peame paar kuud ette poole tulema.
1: Siin eelmisel nädalal ütles otse postimeest saates politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, et tema arvates see ei ole probleem, kui tõukerattad hakkaksid sõitma bussiradadel. Nendes kohtades siis tõesti, kus ei ole eraldi jalgratta teid, et see suurendab jalakäijate turvalisust. Et mis te sellest mõttest arvate?
0: Mina ei ole liiklusekspert ja ma selles suhtes võib-olla soovitusi ei anna ega ei kinnita. Küll aga olen ma tundes muret liikluspildi pärast Tallinnas, siin ka ise huvi tunnud. Mul on olnud ka väga üks pikk ja sisukas vestlus Villu Vanega, keda ma pean selliseks Eesti väga tõsiseks eksperdiks liiklusalal. Siis tõukerattad on probleem või need, mida me tõukeratasteks nimetame. Ja ma kardan enda pärast, kardan teiste jalakäijate pärast ja ma kardan nende tõukeratturite endi pärast ka. Et need asjad on lastud käest ära, probleemi nähakse ainult autodes ja seal on probleem ka, aga kui me võtame nüüd statistika lahti ja vaatame, et kui palju liikluses saadud vigastusi siis on tekitanud tõukerattad, no see on mäe kõrguselt üle ja kus juures märge oli juures, et kõikidest muudest. Ja seal juures on märge juures, et see ei ole täielik statistika. Tegelik arv võib olla poole või isegi kordi kõrgem, sellepärast, et statistikas ei lähe kõik kukkumised tõukerat õnnetusena. Seda valdkonda on vaja reguleerida. See on tegelikult lubamatu, et niivõrd vähe on tehtud ka tõukeratturite endi ohutuse tagamiseks. Ma ei saa aru sellest, et näiteks puudub kiivri nõue sellisel põhjusel, et aga muidu inimesed tõukeratast ei kasutaks. See oleks liiga tülikas ja silmas peetakse siin rendi tõukerattaid. No mis see siis tähendab, et vaatame kõrvalt seda, et inimesed seatakse nende tervis, elu ja tervis seatakse ohtu ja midagi teha ei tohiks sellepärast, et aga muidu neid ju ei kasutataks.
1: Olete Bolti juhiga ka kohtunud Martin Villinguga nendel teemadel?
0: Sellel teemal ei ole.
1: Aga millised on üldse linnavalitsuse ja Bolti suhted?
0: Asjalikud. Oleme kohtunud, oleme rääkinud ja oleme arutanud siis probleeme lahendusi linnas.
1: Aga sellega me tõmbame sellele saatele joone alla. Mõjukate tunni külaline oli Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Aitäh külla tulemast ning kuulmiseni.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad. 14. oktoober, kell on saanud 6, on kolmapäevane päev ja ikka sel nädalal ka täna jätkuvalt Ingrid Peek, Anvar Samost ja mina, Sander Punamäe.
2: Tere hommikust, kallid kuulajad. Nii tore on alanud jälle uus päev, täis võimalusi, täis erinevaid potentsiaale. Me saame elada, nautida, olla mõnusad, olla head. Ja tänane päev, 14. oktoober, on ajaloos selline omamoodi kummalisel kombel piiride murdmise päev. Ja täna on põhjust tähistada, sest täpselt 100 aastat tagasi, 14. oktoobril 1926, ilmus esimene Winnie the Pooh ehk Karupoeg Puhhi raamat. Selle kirjutas inglise kirjanik Alan Alexander Milne ja tegelastele andis kuulsa väljanägemise illustraator Shepard ja Christopher Robin põhines autori Milni pojal ja puh ja sõbrad siis tema poja mänguasjadel. Ja milles peitub selle teose võlu, mis on sajand inimesi vaimustanud, et Puh on ju tänagi väga armastatud, relevantne, tore tegelane, et need lihtsad lood, mis räägivad sõprusest, ustavusest, erinevust aktsepteerimisest, kohalolu tarkusest, et Puhhi raamatud on ju ka väga filosoofilised, kui natuke mõelda elu sellise sügavama poole peale, et sealt tuleb välja see, et vähese aruga karu osutub sageli targemaks kui ülemõtlev inimene. Et minu mõelest on see väga armas Puhhi puhul. Sander, sa oled Puhhi lugenud saja akri metsas.
1: Lapsepõles ikka ja, aga ja ilmselt ka igasugused erinevad multifilme vaadanud. Ma tean, sellest on ka tehtud, kas mitte üks õudusfilm?
2: Ma õnneks ei ole näinud, ma ei vaata.
1: Selleni ma ei jõudnud, aga jah, kõike muud ma ikkagi olen vaadanud ja näinud. Ja ta on midagi sellist, mille sellist täpselt narratiivi ma enam ei mäleta, seal on erinevad sellised naljad, mis kusagil mu nii-öelda mälusopis on, aga see on midagi sellist, mis on kuidagi niivõrd tugevalt kinnistunud, et ta, ma tean, et ta on minus olemas. et see on tüvi tekst just kui.
2: Ta ongi mõnes mõttes väga hea tüvi tekst, et Puhhi võlu tegelikult on see, et lapsena sa loed, ta on sõbralik, armastav, lahe kulgemine, seal ei ole nagu negatiivsust sellisel häirival moel, aga kui sa täiskasvana loed, näiteks loed oma lastele või lihtsalt tahad sellist sen teksti, siis sa saad aru, et seal on selline sügavam mõõde kohalolus, sõprusest, rahust, elu aktsepteerimisest, erinevad need Puhhi tegelased on ju erinevad arhetüübid, eks ju, inimese terviklikust olemisest. No näed, nüüd läksime jälle sellisesse mõnusasse puhiliku filosoofiasse. Ma tahtsin tegelikult rääkida veel seda, et 14. oktoobril 2012 ületas austerlane Felix Baumgartner heli kiiruse oma enda kehaga. Et see oli 65 aastat hiljem kui 47. aastal, kui Ameerika esimene katselendur Chuck Yeager esimesena ületas kinnitatult heli barjääri rakettlennukiga. Et selline barjääride ületamise päev on olnud täna ajaloos ja mõelge inimesed, kui te lähete täna selle päevale vastu, kas on teis endas midagi, mida te saaksite sellise puhiliku kohalolu tarkusega ületada oma varju poolest, et saada natuke paremaks inimeseks.
1: Ja see Felix Baumgartner, ma ei taha kuidagi negatiivselt seda lõpetada.
2: See oli nii pöörane.
1: Aga ta lõpuks ju suri väga traagilisel kombel. Mootoriga toimunud siis paraplaani õnnetuses. Et see suur riski julgus lõpuks maksis päris traagiliselt kätte. Nii et mina olen siin see hoiatav hääl siis. Et ärge liiga suur riski ka võtke. Mõelge, kus on teie piirid ja ei tasu üle minna.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tubli teisipäeva, saade Sihik on taas Kuku argipäeva eetris ja lõunatundi täitmas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Torve ühes heade külaliste ning päevakohaste teemadega. 13. oktoober on päev, mis tähistab maailma võimsaima laevastiku ja veepealse jõu ehk USA mereväe sünnipäeva. See loodi varem, kui iseseisvusid Ameerika Ühendriigid ise. 13. oktoobril 1775 võttis Philadelphia's kogunenud teine kontinentaalkongress vastu otsuse luua Ameerika kolooniate ühine merevägi ehk Continental Navy. Kongress otsustas varustada 2 relvastatud alust, mille ülesanne oli kinni pidada Briti varustuslaevu. Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioonini jäi siis 9 kuud. Täna 34 aastat tagasi toimus aga Tallinnas tulekahju, mida paljud kaasaegsed veel selgelt mäletavad. Ööl vastu 13. oktoobrit 1982 puhkes tuli Tallinna vanalinnas Niguliste kirikut tornis. Tuli sai alguse torni restaureerimistööde ajal öösel ja muidugi äratas kogu linnas suurt tähelepanu. Tuletõrjujad küll pingutasid, aga nii pikki redeleid polnud ka neil kuskilt võtta. Torn kukkus viltu ja jäi Niguliste kiriku uue poole rippum ulatudes Harju tänavani. Põlesid ka Antoniase kabeli ja kiriku pikihoone katused, siseruumid ja just üles seatud Tšehhi orel kannatada ei saanud. Siiani muide meenutatakse, kuidas tulekahjus hakkas orel järsku ise häält tegema. Kirik avati muuseumina külastajatele pärast järjekordset restaureerimist 84. aastal novembris. Tulekahju põhjus jäi küll saladusse, aga tõenäoliselt oli selleks hooletu keevitamine. Tänases saates võõrustame endist mitmekordset ministrit ja sotsiaaldemokraadist Riigikogu rahanduskomisjoni liiget Riina Sikkutit, et fookusesse võtab parlamendi menetluses olev tuleva aasta riigi eelarve. Kõneleme ka õiguskantsleri institutsiooni tähelepanekutest, mis puudutavad erinevate paikade looduskaitse alla võtmist ja see läbi piiranguid maaomanikele. Stuudiosse tuleb õiguskantsleri kantselei ettevõtlusosakonna juht Evelin Lopman. Aga alustame saadet perearstide seltsijuhatuse esimehe doktor Ellamal Sadrakuga, et kõneleda perearstide arvamusest plaanitavale rehabilitatsioonireformile.
0: Sihik.
4: Meie stuudios on Eesti perearstide seltsi juht Ellemal Sadrak, tere.
5: Tere.
4: Ellemal, Eestis on termin reha, mis tähendab siis mitte reha, nagu me teda tunneme, vaid rehabilitatsiooni ehk inimese tervise töövõime või igapäevase toimetuleku taastamist ja toetamist ja käimas on selle reha reform. Noh, eeldusel siis, et see süsteem muutub lihtsamaks, vähendab bürokraatiat ja nii edasi. Perearstide selts ning mitu teist ühendust on pöördunud Riigikogu poole ettepaneku ka see reform tagasi lükata, sest tegelikkuses teie väitel see hoopis halvendaks olukorda. Kuidas siis?
5: Me näeme seda, et kuigi seda reformi on väidetavalt 6-7 aastat tehtud, on asi ikkagi rutakas. Ja rutakas on see sellepärast, et väidetavalt üks infosüsteem, SKAIS1, mis on seotud puude määramisega ja hindamisega, see lõpetab töö järgmisel aastal. Ja sellepärast on selline ajasurve meil peal. Ehk et muidu võibolla oleks aega rohkem teha sellist normaalset süsteemi, aga kuna üks IT-jupp lõpetab töö, siis peame tegema sellise pooliku variandi. Kõik lahendused, mis just kui perearstidele sobiksid, üteldakse, et need ei saa õigeks ajaks valmis, ehk siis leppige viletsamate variantidega. Ja me näeme seal väga paljusid murekohti ja mitte ainult meie, et meiega koos on ju tegelikult ka Eesti puuetega inimeste koda, on rehabilitatsiooni teenuse osutajate liit, on erihoolekande asutuste liit, on haiglate liit, et neid inimesi ja osapooli, kes näevad selles reformis hetkel veel lahendamata probleemkohti on tegelikult päris palju.
3: Nimestan, et see SKAIS 1 veel üldse töötab. Aga rehabilitatsiooni tänases teenuses on ju probleeme kindlasti, mida tuleks muuta. Sellega on kõik nõus, mida teie arvates tuleks eelkõige muuta.
5: Me oleme väga nõus ja näeme väga positiivse asjana seda, et ära kaob puude eeldus, et inimene saaks rehabilitatsiooni teenustele. Ma igaks juhuks ütlen, et rehabilitatsiooni teenus, et kuulaja ka saaks aru, et mis see siis on, see on siis see, et inimesel just kui kaardistatakse ära, et millises eluvaldkonnas tal oleks vaja 2 spetsialisti koostööd, et saada mingi eesmärk. Näiteks trauma ja tagajärjel on inimesel jalg ära amputeeritud. Selge on see, et tema elus tuleb teha kardinaalseid muudatusi. Tal on sinna kõrvale vaja psühholoogilist nõustamist, tal on vaja sinna kogemusnõustamist, tegevusterapeuti, kes õpetab selle proteesiga hakkama saamist. Ehk siis mitme spetsialisti koostöös peaks inimene suutma uuesti oma elu ja töö ja igapäeva eluga hakkama saada. See on selle rehabilitatsiooni eesmärk. Kui täna sest süsteemis on eelduseks puue, et sa oled kõigepealt läbinud kadalipu, et üldse endale või oma lapsele läheda sellese puue saada ja alles siis sa pääsed nendele teenustele, siis uue reformi kohaselt kõige positiivsem asi on see, et see puude olemasolu kaob ära. Ja sellega on kõik osapooled väga päri, et puue ei määra seda, et kas sa saad teenuseid, vaid sinu nii-öelda enda vajadustest tulenevalt vajaduspõhine on see teenus, mida sa saad. Aga kõik muu selle asja juures nii positiivne ei ole, sellepärast, et me näeme väga selgelt, Uue eelnõuga kavandatakse, et esmaselt saavad tervisekassa lepingud, kes nüüd hakkavad siis neid rehabilitatsiooniteenuseid pakkuma haiglavõrgu arengukava haiglad. See tähendab seda, et see tänastelt väikestelt teenuse osutajatelt liigub suurte haiglate kätte. Spetsialiseerunud kompetents on meil väga paljudes valdkondades, mis puudutab näiteks pimedaid ja kõnehäirega inimesi väikeste MTÜde kätes ja nende puhul puudub igasugune kindlus, et kas see kompetents saab alles jääda sellisel kujul, sest eelnõu näeb ette, et nad moodustavad osa ühingud. Ehk siis nad enam ei ole MTÜd ja seal on ka see, et nad peavad minema hankesse ja kui hankest jääb haiglatest midagi alles, siis nad saavad või kui haiglad võtavad nad endale koostööpartneriteks. Ehk siis meie suur hirm on, et kuigi kõikides maakondades peaks just kui rehabilitatsiooni pakutama ja peaks just kui inimese kodulähedasemalt olema see võimalik, siis väiksed kompetentsiasutused meie hinnangul võivad jääda kuidagi siin selle süsteemi vahele, et läheb veel mõnda aega enne, kui need uuesti suudavad teenuseid pakkuda. Ja teine probleem on muidugi see, et tänases sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu makstav spetsialisti tasu on umbes 2/3 väiksem kui tervisekassa hinnakirjas olev sama teenus, näiteks füsioteraapia. Sama füsioterapeut osutab sotsiaalkindlustusameti lepinguga füsioteraapia teenust või siis tervisekassa lepinguga, sest need hinnad on erinevad. Ja nüüd nad lähevad kõik tervisekassa hindadeks. Eks sisuliselt tähendab see seda, et kui enne sai näiteks 10 000 füsioteraapia seanssi sama raha eest, siis nüüd tegelikult see hulk kukub oluliselt väiksemaks. Ehk siis inimesi või ka teenuseid, mida saab pakkuda, jääb vähemaks. Et see on meie hinnangul probleem ja me näeme probleemi ka selles, et juba täna perearstil ei ole võimalik väga mitmes maakonnas oma patsiente lihtsa saatekirjaga suunata ei logopeedile ega psühholoogile, rääkimata sellest, et me räägime laste psühholoog versus täiskasvanud psühholoog ja veel hullem, kui me räägime võõrkeelsetest psühholoogidest, eriti laste valdkonnas, eks ju, et meil on väga palju piirkondi, kus üldse venekeelseid laste psühholooge ei ole, kuigi me teame, et nende areng või nüüd nende abi jaoks oleks just see vajalik, saman logopeedidega, et ei pruugi olla just seda õiget emakeelset logopeedi lapsele.
4: Jaa, aga mida siis perearst peab tegema, kui, ma ei tea, maakonna haiglas pole laste logopeedi või psühholoogi, kuhu ta patsiendi suunab siis?
5: Kui me räägime tänasest süsteemist, kui ma näen, et patsiendil on just seda üksik teenust vaja logopeedi või psühholoogi, siis mina annangi ju saatekirja musta auku, et ülesanne jääb lapsevanemal leida see logopeed või psühholoog ja me teame kõik seda, et väga paljud nendest saatekirjadest mitte kuhugi ei jõua ja need lapsed ju tegelikult siis mingit abi ei saa, et see kõik sõltub sellest, kui tubli on see lapsevanem. Aga selle rehabilitatsiooni reformiga nähakse ette, et perearstile tuleb siis uus roll. Et kui täna me rehabilitatsiooni ka seoses tegeleme täpselt nii palju, et kui inimene tuleb puude taotlemiseks meie juurde, siis me vormistame selle visiidi, et ta käis meie juures. Räägime temaga tavaliselt nii, nagu me räägime, vormistame, võib-olla toome kokku võtlikumalt kokku, mis haigused tal siis on, mis ravimeid ta võtab ja sellega meie roll piirdub. Uue eelnõuga tahetakse meile panna siis roll, et meie oleme esimene hindaja, kes hindab, kas inimesel oleks vaja rehabilitatsiooniteenuseid, ehk siis sellist komplekset mingisugust vajadust. Ja siis saadaksime meie e-konsultatsiooniga selle järgmisele rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindaja juurde, kes siis omakorda hindab, kas ja milliseid teenuseid see inimene siis vajab ja milliseid siis nüelda, kust ta võiks saada. Ehk siis ta põhimõtteliselt valideerib perearsti otsuse omakorda ära. Meie hinnangul see perearsti roll on seal ebamõistlik ja võiks olla nii, et inimesed, kes tunnevad või näevad, et nende lähedastel lastel on seda abi vaja, saavad kohe juba selle hindaja juurde minna, et see perearsti roll jääks ära sealt.
3: Issand.
4: Juba keeruline. Kohe, ma ei tea, ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, kui pikad on mõne arsti juurde pääsemise järjekorrad, et siis läheb see asi veel hullemaks.
5: Noh, eesmärk on hea, et inimese teekond oleks võimalikult lühikene, ja, eks ju, aga noh, ma jällegi ütlen, et meil on selles sihtrühmas, kes seda rehabilitatsiooniteenuseid vajavad igasuguseid inimesi. Lõviosa moodustavad nendest alaealised lapsed, kellel on probleemid, mille tõttu nad neid teenuseid vajavad. Ehk siis nende puhul on see lapsevanem see põhiline inimene. Ja meie näeksime, et perearsti roll võiski täpselt piirduda sellega, et kui mina näen, et võiks olla midagi lisaks tal, midagi rehabilitatsiooniteenus, siis ma ütlen tal, et hea inimene pane nüüd saeks sinna hindaja juurde kirja ja tema siis hindab täpsemalt, mida sul vaja on. Mitte mina siis ei saada sellist e-konsultatsiooni, millele siis ma võin saada vastus, et ei see e-konsultatsioon võibolla ei olnud konkreetselt õigesti sõnastatud, me siin põrgatame, see aeg venib veel rohkem enne, kui ta selle hindaja juurde pääseb.
3: Ja no me ei räägi ju tegelikult lihtsast ravi ujumisest või noh, ta antab millest. Kui nüüd ikkagi ilmneb, et ja see probleem on akuutselt üleval, et haiglad suured ütlevad ei rehateenuse puhul, kuna neile tõesti spetsialiste võtta. Siis on ka selline muti jauk või?
5: Jah, sellepärast, et tervisekassa ju tegelikult ei saa neid spetsialiste kuskilt juurde võtta. Et seda võimalust ei ole, siis nad küll loodavad ja pakuvad kindlasti väiksematele asutustele ka seda, aga mingit garantiid, et Eestis igal pool rehabilitatsiooniteenust igal juhul pakutakse tegelikult meie hinnangul ei ole.
3: Sotsiaalminister Karmen Joller tahab ekspertidest komisjoni laiali saata, mis annab tervisekassa nõukogule nõu ja ütleb, et senised ekspertide soovitused ei ole olnud alati pädevad. Kas teil on teadmine, kas tervisekassa neid ekspertide tähelepanekuid ka arvestas?
5: Olles ise selle nõuandva komissioni liige mitu aastat olnud, siis ma võin ütelda, et sellisel kujul see komission võib-olla tõesti kõige...
3: Teravam pliiats ei olnud.
5: Ei, ma isegi ütleks niimoodi, et ta täitis täpselt seda rolli, mida sellele komissionile sellises töövormis saabki anda. Nõustun Karmeniga, et sellisel kujul sellel asjal otseselt mõistliku ajakasutust ei ole. Küll aga on häda vajalik, et kas sellele komissionile antaks jõudu juurde, ehk siis see, mis sealt komissionist tuleb see sisend, meil on ju seal erinevad tervishoiu osapooled sees, meil on seal õdede liit, perearstide selts, haiglate esindajad, arstide liit, et erinevad tervishoiu töötajaid esindavad organisatsioonid on seal olemas, et see hääl tegelikult jõuaks sinna nõukokku niimoodi, et sellega peaks arvestama, ehk siis kas tuleks anda sellele komissioni esimehele nõukogus koht, ehk siis päriselt lubada sinna laua taha nii, et sellel arvamusel on ka jõud või siis mõelda ümber, kuidas saab teha nii, et kõik tervishoiu osapooled oleksid ka reaalselt tervisekassa juhtimises kaasatud.
3: Suur tänu. Meiega liitumast Ellemal Sadrak ja neid murasid vahendamast Eesti perearstide seltsi juht.
5: Aitäh!
0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Siiku stuudios on hea meel tervitada Riina Sikkutit, Riigikogu rahanduskomissioni liiget ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimest. Tere!
5: Tere!
4: Sotsiaaldemokraatide read täienevad ja tugevnevad. Nüüd teatas liitumisest pikaaegne poliitik ja endine Euroopa komissioni energeetika volinik Kadri Simson. Millega te neid tuntud inimesi enda riidadesse meelitate?
6: No, meil on ikka maailmavaateline erakond. Seda, et Eestis peavad olema tugevad avalikud teenused ja praeguses kriiside rohkes maailmas riik ei saa jääda kuidagi kõrvale vaatajaks, on ma arvan üks asi, mida kõik liitujad jagavad. Ja noh, ma ütlen ausalt, teine on potentsiaali nägemine. Et ega see võib tunduda esimese hooga uskumatu, aga me lõpuks läheme ikkagi need valimisi võitma. Et ei jää midagi muud üle. Selline populistlik, parempoolne laine, mis mööda maailma ringi käib, ma arvan, Eesti jaoks midagi head ei too. Ja seda, et Eesti hääl maailmas peab kajama oluliselt võimsamalt, kui meie suurus on, noh, et seda Kadri mõistab väga hästi ja ma arvan, seda tööta tuli ka tegema Eesti poliitikasse.
3: Enne Kadrit oli veel Aleksei Jašin, Eesti 200 ja eks need poliitikud on ju veel ja ma kahtlustan, et äkki me kuuleme veel teie ridadest uudisid. Öelge, kuidas te valimist nimekirja kokku panete? Teil on juba esikümme väga tuntud nimedest tulvil. Omad ja uus omad, ütleme siis nii.
6: Jaa, aga ikka teistmoodi ei saagi. Nüüd lõpuks igas erakonnas, ma arvan erakonna esimees, meil siis Lauri Läänemets on need, kes teeb lõplikud kokkulepped liitujatega ja paneb kokku meeskonna, kes tema meelest võiks valimised võita ja kellega koos oleks siis peale valimisi noh, tugev riiki valitseda. Et oleks väga erinevad kogemused kajastatud, noh, täna Kadri kogemus ja kogu Eesti poliitikas on ikka väga unikaalne ka. Aga samamoodi üks kõik, kas me räägime kohaliku omavalitsuse juhtidest, meil oli Imre Jugomäe Mulgi vallast või Jaanus Saat siit samast Harjumaalt, et samamoodi need on teemad ja küsimused, mis peavad jõudma ka riigikokku ja seal kajastamist leidma. Ja ka praegust fraktsiooni, kui vaadata sotsiaaldemokraatid, meil on Hiiuma esindaja Reili Rand, Saaremalt Madis Kallas, Valgamaalt Ester Karuse, Anti Allas Võrumaalt. Seda, kui riigikogu ja valitsuse liikmed elavad Tallinnas, ma tunnistan, väga mugav on kolme lapse kõrvalt tööd teha niimoodi. Aga piirkondade mured on väga eri ilmelised ja see piirkondlik ebavõrdsus ainult võimendub, me ei ole suutnud ühegi vahendiga seda pidurdada ja sellist piirkondliku häält on väga vaja, nii et me pingutame ka selle nimel, et kõigi piirkondade esinumbrid oleksid väga tugevad, see piirkondlik ebavõrdsus ainult võimendub, me ei ole suutnud ühegi vahendiga seda pidurdada ja sellist piirkondliku häält on väga vaja, nii et me pingutame ka selle nimel, et kõigi piirkondade esinumbrid oleksid väga tugevad ja oleks eri ilmelised saadid.

0: Lühidalt, mis asi on vastutustundlik riigieelarve?
1: Ma arvan, eks ta peegeldabki seda tasakaalu kohta, et mis on eelarve poliitiliselt Eestil mõistlik, ehk siis, et me ei kärista poliitiliste soovide täitmiseks puudujääki väga suureks ja teisalt raha on alati puudu, et kuhu siis see nappiv ressurss suunata. Ja erakondade valikud on erinevad, noh, sotsiaaldemokraadid ei ole kuidagi varjanud, et meie maitse järgi see eelarve on matemaatika ülesande lahendamine olnud, aga noh, näiteks erihoolekanne, mis ei ole kuidagi poliitiline või ideoloogiline valdkond, kuhu raha suunata, vajab hädasti lisarahastust. Kevadise riigikohtu otsuse tuules ei saa ülega ümber vaadata sellest, et tõepoolest kui kohus ütleb, et ei kohtade puudusega raha nappus vabasta siin meil riiki inimeste põhiõiguste austamisest, kui on hinnatud ööpäevaringne erihoolduse vajadus, psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimesele, siis tuleb need kohad pakkuda.
2: Rahanduskomisjon vist esimese koosoleku, kui riigieelarve kätte sai pidas, selle pikkuseks oli umbes 6 tundi, nagu ma kuulsin, siis ilmselt nägite isegi ja teate, et riigieelarve eesmärk on vähendada kulusid 250 miljonit eurot. Õpetajate palgad kuigi peal tõusevad, pensionid tänu indekseerimisele ka ligemale 5%, elektriküttehinda ei julgeta lähitulevikus prognoosida. No ülge nüüd hästi lihtne valem, kui see matemaatik ülesanne juba on, kust saab siis kokku hoida?
1: Ai, aga ega seda eelarvet ei saa vaadata kuidagi üksikuna. Et kui me, ma ei tea, teie ega kodanik, mõelge nüüd viimase 5 aasta peale, mis on olnud valitsuse sõnumid? Seda, et kõik peavad hullult pingutama, et kaitsekulusid katta ja eelarve korda saada. 5 aastat on maksu tõstetud, kärbitud ja uuesti kärbitud ja veel kord kärbitud. Ja me oleme endiselt seisus, kus need samad sõnumid kõlavad, aga eelarve puudujääk on 4%, võlakoormus kasvab sellises tempos, mis on pannud nii rahvusvahelised organisatsioonid kui Eesti eksperdid kõik. Noh, näppu viibutama, et no kuulge, seda siis läheb kontrolli alt välja ja Eesti ei saa endale lubada püsikulude katmist laenu arvelt. Nii et kõik need sõnumid ja pingutsed, mis viimastel aastatel tehtud on, ei ole tulemuseni viinud. Ja noh, selle aasta eelarves siis ega valikuid eriti ei ole, kuidagi tuleb ta kokku saada ja see tähendab, et 27. aasta eelarves tõesti on tehtud pingutus 220 või 50 miljoni ulatuses, tõstetud kulusid käesolevasse 26. aastatesse lisaeelarvega 10 miljonite kaupa ja siis on lükatud edasi kulusid, mida on võimalik lükata edasi 28. 9. ja 30. aastasse ja pingutus nende aastate eelarvete ma ei tea, kulude realistlikuks kajastamiseks või positsiooni parandamiseks ei ole tehtud. Nii et jah, 27. aasta osas pingutus tehti, aga see oli tehniline ja ka eelarve nõukogu on nentinud, et see positsiooni parandus koosneb ajutistest meetmetest, ümbertõstmistest, raamatupidamislikest nippidest ja struktuurset paranemist ei toimu.
0: No, sotsiaaldemokraadid on öelnud, et on valmis andma riigieelarvel oma hääle, kui koalitsioon toetab teie vähemalt 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Te rõhute ikkagi sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule, eks ole erihoolekanne, et te mainisite, käimas on ka hooldusreform, kiirabireform ja nii edasi. Need on teie eesmärgid.
1: No ise enesest, no see on nüüd küll ajakirjanduslik liialdus, et sotsiaaldemokraadid annavad hääle 100 miljoni eest. Seda me ei ole ei öelnud ja me ei plaani seda teha, et minu mõelest eelarve ei ole kauplemise koht. Sest kui küsimus on, et kas eelarve, praegune eelarve on selline, mida me saame toetada, siis tõepoolest sotsiaaldemokraatide fraktsioon on vaadanud, liitnud, lahutanud. Ei, me ei saa seda eelarvet toetada sellisel kujul, nagu valitsus on ta esitanud. Esiteks, riik ise peab oma kohtuotsuseid täitma. Eri hoolekandes, need ei ole inimesed, kelle kodus hooldamine on lihtne, keda saab pidada arestimajas vanglas või mingisugusel muul teenusel või haiglas või ma ei tea kus. Et see vajab rahastus, see on pikaajaline probleem, pikalt alarahastatud valdkond, kus me oleme jõudnud olukorda, et 2000 inimest on järjekorras, 700 on sellised, kes oleks kohe kohta vajamas, mitu sada neist ööpäevaringset teenust. noh, see tuleb see samm ära teha. Ma saan aru, et ministeerium on põhjalikult valmistunud, et kuidas neid täitsa

0: täiendavaid vahendeid valdkonda suunata, nii et inimesed võimalikult palju abi saaksid, et see 31 Riigikogu liikme, mitte siis sotsiaaldemokraatide, vaid tõesti vist kõigist erakondadest on alla kirjutanud, tehtud pöördumine ka valitsusele, et erihoolekande katteks need kulud järgmisel aastal leida. Et see on üks asi ja noh, ega need ülejäänud ühiskonnas arutamist leidnud teemad, et tõesti õpetajate, politseinike, päästjate, kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate palk. Et kui meil keskmine palk tõuseb ligi 5%, noh, kas 3% pakkumine päästjatele, kelle palk jääb keskmisele pikalt alla, õpetajatele, politseinikele on aus, me arvame, et ei ole. Ja eriti see tõttu, et see sõnum, et kõik peavad pingutama, lõpuks tähendab, et eriti peavad pingutama need, kelle palk sõltub siis poliitilistest otsustest ja sellise lükkamine õpetajate, politseinike, päästjate kaela selle positsiooni parandamise tegemine sellel aastal, see ei ole õige. Ja noh, tervishoid, siis need viimatised arutelud sellest, kuidas tervisekassa jõuab suure töö tulemusena tasakaalu ja isegi võib-olla ülejääki. Noh, need lihtsalt panevad muigama, et ülejäägi tegemine tervisekassas ei ole kuidagi keeruline, jätad inimestele arsti abi osutamata ja see raha jääb lihtsalt üle. Ja sotsiaaldemokraadid ei pea seda õigeks ja ravijärjekorrad on pikad, katmata ravivajadus on suur, välditavad surmad on meil kõrgel, nii et parema arsti abi osutamisega meil on võimalik inimeste eluiga pikendada, kannatusi vähendada ja me peame õigeks seda, et tervisekassa ei ole selline finantsinvesteeringuid tegev asutus ja reserve koguv asutus, vaid ikkagi eelkõige vastutab tervishoiuteenuse korraldamise eest ja peab seda pakkuma inimestele nii nagu nende tervis nõuab.
1: Kuna tuloduhelk on suhteliselt hästi teada, limiteeritud rahapuu otsas ei kasva, siis ilmselgelt peavad ju järgmine parlament ja valitsusliit maksusüsteemi üle vaatama. Astmelise tulumaksu ei tea, kas jõutakse, aga kas te peate võimalikuks, Riina, et mõne tarbimismaksu langetamine võiks olla reaalne?
0: Jaa, noh, käibemaksu puhul, noh, Eesti on vist Taani järel Euroopa Liidus oma käibemaksu 24% määraga teisel kohal. Auväärne koht, kui meie elatustase vastaks ka sellisele kõrgele tarbimismaksule. Kui me vaatame maksukoormust üldiselt, siis tarbimismaksude kogumisega me oleme Euroopa tipus, neljas koht, peaaegu medal ja ma arvan, et see, et meil peamiselt madala sissetulekuga inimesed kannavad sellist koormat, ei ole õige. Nii et ma arvan, et mõistlik pingutus oleks käibemaksu üldmäära langetamine, aga see tähendab tõepoolest ümberkorraldusi ja maksusüsteemis, et oleks võimalik seda teha. Meil on vara ja kapitali maksudega, me oleme Euroopa Liidus viimane. Täiesti kõige viimane. Mitte keegi ei kogu vähem vara ja kapitali makse kui Eesti. Ja küsimus on, et kas see on mõistlik, kas see on maksustruktuur, mis kõige paremini toetab meie konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut, aga noh, see veendumus on mul küll, et maksusüsteemi ümber korraldada selliste üksikute poliitiliste otsuste või kauba tegemisega, et kahe nädala jooksul peale valimistulemuse selgumist lepime kokku, et selle määra langetame, seda tõstame, siia teeme sellise erandi, siit kaotame erandi, et sedasi me head maksusüsteemi ei saa, et siin tuleb ikkagi ekspertnõu kasutada ja rahvuslased organisatsioonid on meile oma soovitused andnud ja ma arvan, nende mõjusid analüüsides tuleks Eesti jaoks sobiv lahendus leida, aga noh, see ei ole kuidagi üleöö toimuv või kiire ja lihtne.
2: Vabariigi president Ülle Madise ütles eile ametisse astudes peetud kõnes välja soovi. Citeerin, saagu laste ja peresõbralik Eesti eelseisvate ja kõikide valimiste teemaks. Suurepärane soov, aga elu sunnib meile peale muud teemad julgeoleku näiteks.
0: Jaa, aga ma arvan, et nii nagu lapsed kasvavad, käivad lasteaias ja koolis Ukrainas, siis Eestis on kahtlemata palju lihtsam saavutada seda, et iga laps saab oma anded välja arendada huvikoolis, liikuda piisavalt, saada koolis tuge ja tõesti pingutada ka selle nimel, et need Eesti rekordilised piisa tulemused säiliksid järgmistel aastatel. Nii et ma olen ametis astunud presidendiga nõus, et Eesti peaks olema väga hea koht laste kasvatamiseks. Noh, meil on kõik eeldused olemas, nüüd selline pingutus ka teenuste osas tuleks teha, on et siis vaimse tervise tugi või midagi muud ja sotsiaaldemokraatidel oma perepoliitika programm on avalik, on kokku pandud ja ma arvan, et seal see ühisosa erakondade vahel tegelikult on erakordselt suur.
1: Suur aitäh meiega liitumast Riina Sikkut, Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja sotsiaaldemokraatide aseesimees.
0: Aitäh!
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Tere hommikust, meil on aeg rääkida ilmast. Milline täna ilm tuleb?
5: No ilm on vahelduv. Pilgves selgimistega ilm, vihmasadu levib saartelt mandrile, puhub kagu- ja lõunatool 5-10 meetrit sekundis, puhangut isegi 13. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub järgjärgult edelasse ja läände tuul siis ja õhtul ka loodesse. Ja õhtupoole tuul võib tõusta puhudes puhangut isegi kuni 20 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8-12 kraadi. Et selles mõttes on tavaline tore vahelduv oktoobrikuine ilm, kus võib olla tuult ja vihma ja päikest ja pilve. Ja üldsegi ma mõtlen, et kui tore, et me eestlastene saame nautida nagu kõik erinevaid looduse ilminguid tänu sellele, et meil on 4 aasta aega. Et meil on kevad ja suvi ja sügis ja talv, me oleme praegu siin sügises ja me saame kõike seda, kuidas looduse aastaring hakkab ennast kokku pakkima, ise kogeda. Et tegelikult see, et sa oled loodusega kontaktis, näiteks lähed õue ja saad vihma näkku ja tuult näkku ja siis natuke päikest ja siis on ka pilve ja siis sul on külm ja siis sul on soe ja mingid lehed, röldinud lehtede lõhn on tänavatel ja metsaärtes, et see on tegelikult nauding, et me oleme elus, me oleme looduses, me tunnetame seda kogu elu, et me ei ole lihtsalt ainult siseruumides ekraanides istuvad digi inimesed.
4: Õhutemperatuur on täna kuni 12 kraadi, pangem vastavalt riidesse.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab aina Ruussaar, Timo Torve võõrustavad stuudios õiguskantsleri kantselei ettevõtluse osakonna juhataja Evelin Lopmanni. Tervist!
6: Tere!
1: Evelin, ametist lahkuva ja täna vabariigi presidendiks vannutatava Ülle Madise üks viimaseid kirju õiguskantslerina oli pöördumine keskkonnaameti, kliimaministeeriumi ja parlamendi keskkonnakomisjoni poole küsimusega, kui kvaliteetne on see teave, mille alusel kannab keskkonnaamet Eesti looduse infosüsteemi, ehk siis eelisesse kaitsealuste liikide leiukohad ja määrab nende ümber siis puhverala. Ja ma eeldan, et selle kirja aluseks olid siis konkreetsed maaomanike pöördumised õiguskantslerile.
6: Jaa, nii see oli. Et sel teemal saime isegi mitu erinevat pöördumist ja nende materjalide pinnalt siis tekisid meil endal küsimused ja kahtlused ja käisin siis kontrollimas keskkonnaametis eelist ja eelisega seotud materjale ja noh siis nende kogumist selle pinnalt siis saigi see seisukoht, mis eelmisel nädalal algire sai, see saigi siis koostatud.
2: Leidsite siis, et selle infosüsteemi kande alused on vahel liiga napid, et väite mõne kaitsealuse liigi ilmnemist kohas või mõnes teises kohas, saate mõne näite tuua?
6: Me kontrollisime muidugi osasid kandeid ainult, sest neid on 10,000, eks ole, me vaatasime seal teatud juhtumeid, aga nendel jäi tõesti silma, et mõnel juhtumil oli näiteks kande aluseks üksnes e-kiri, mis oli väga lühike, oligi ainult öeldud, et nägin näiteks mingit lindu. Oli ka juhus, kus ekspert kirjutas, et ta lindu ei näinud, aga mets võiks talle sobida. Ja noh, nägime ka muidugi selliseid kande, kus oli tõesti ekspert annud lühidalt küll, aga väga sellise ülevaatliku kirjelduse objektiivsest olustikust faktidest, mida ta metsas näeb, milline see pesapuu on, mida seal ümbruses näeb, et ehk siis selline teave, mis on hiljem nüüd seda infot töötleval keskkonnaameti ekspertil ka nagu jälgitav ja arusaadav, et ta saab aru, mis siis seal konkreetselt koha peal nähtav oli ja see aitab siis nagu veenduda, et see teave võiks tõesti viidata sellele, et seal pesitseb kaitsealune lind. Ja noh, miks üldse siis need nõuded sellele teabele nii olulised on? Et see tuleb tegelikult Riigikohtu praktikast, et kohus peab saama kõiki neid olulisi fakte ise ümber üle hinnata, üle vaadata, enne kui ta siis veendub, et see õiguslikult on korrektselt tehtud ja kohus ei ole seotud kellegi teise sellise seisukohaga, ta peab ise saama neid fakte kontrollida ja sellepärast ongi väga oluline, et see teave oleks selline tagantjärele kontrollitav ja jälgitav.
1: No nüüd tuleb kahjuks siis natukene tuhka pähe raputada, ma ei tea, mitte meile, aga headele kolleegidele, kes pealkirjastasid kohe Ülle Madise vastuse kõige kõlavama pealkirjaga, ehk siis see linnulaulu esinemine, mis jõudis siis uudisesse ja tõi loomulikult loodusinimestelt ja end loodusega seotuks seovat nimetavatelt teadlastelt ja kommentaatoritelt väga emotsionaalsed reageeringud. Üks neist ütleb, et Ülle Madise eirab täielikult linnudirektiivi nõudjad oma juriidikas, ehk siis paras käkk kokku keeratud tulevase presidendi poolt siteerin, aga see oli igati ootuspärane tema poolt. No ma eeldan, et need emotsionaalsed kommentaarid on valvel olevatelt inimestelt ja ei jõutud vist pealkirjast kaugemale.
6: No karta on, jaa. Et usun, et inimesed tõesti ehmusid selle pealkirja peal, aga noh, meie ise seda ju ei pannud uudisele. Et meie kirjutasime kirja ja seal tegelikult päris sellist sõnumit nagu pealkirjast võiks arvata, minu mõelest ei ole. Ja ma usun, et see reaktsioon võibolla oligi siis selline ehmatus ja uskumatus. Ja noh, tegelikult mul endal oli ka natuke raske uskuda seda pilti, mida ma seal eelises nägin, kui ma sellega tutvusin. Noh, et meil on andmekogu, millest lähtuvad kohati päris ulatuslikud piirangud maaomaniku jaoks. Alusandmed on selle juures ka väga erineva kvaliteediga ja väga napid mõnikord. Et eks kui maaomanik läheb küsima, et näidake nüüd, mis materjali alusel see kanne on tehtud siia, et mille alusel te piirate minu tegevust, siis riigil mõnikord ei olegi nagu midagi eriti ette näidata. Et noh, see on probleem, et niimoodi ei tohi omandit piirata. Et see on üks aspekt. Aga teine pool on see, et kui meil on andmekogu täis elupaiku ja see teava tegelikult ei vastagi tõele alati, siis me ju tegelikult ei tea, kuidas me oma liik päriselt kaitseme, mis seisus need liikid meil on, aga nende tõhusaks kaitseks ma usun, et on vajalik ikkagi võimalikult täpne teave, et me oskaksime neid liik õiges kohas ja õigel viisil kaitsta. Muidu me lihtsalt võibolla elame illusioonis, et meil on hästi, aga tegelikult ei olegi.
2: Evelin Loppel, ma pean üle küsima. Olen natuke segaduses. Kas keskkonna ametil pole siis ekspertidega kokkulepetega selgeid reegleid, millist laadi teavet tuleb esitada, kuidas vormistada selleks, et infosüsteemise kanne oleks tehtud korrektselt?
6: No üldiselt need ametnikud keskkonnaametis kinnitasid, et nad tegelevad lahenduse otsimisega ja uutesse lepingutesse, mida nad sõlmivad, juba pannaksegi need põhimõtted reeglid kirja, aga noh, loomulikult see teave on kogutud pikka aja jooksul ja noh, ju siis varasemalt ei ole olnud nagu neid selliseid kokkuleppeid ja põhimõtteid ja head tava võibolla, et võibolla pole osatud mõelda selle peale, et see teave peab kanduma hiljem edasi ka näiteks kohtule esitatavatesse põhjendustesse või maaomaniku veenmiseks, et võibolla lihtsalt ei ole osatud selle peale mõelda ja noh, et võibolla osa materjalist on läinud ka lihtsalt kaotsi sellest vaatest, et tegelikult ega eelises endas ju seda sisu alati ei olegi, et mis selle kande alus oli või noh, ütleme, et kui meile näidati neid dokumente, siis meile noh, näidati eelise vaadet, aga lisaks siis võeti mingist teisest kohast, mida ma ei oskanud praegu nimetada, kus see täpselt oli, võeti siis sisse need alusdokumendid, et mis siis oli see materjal, mille pinnalt see kanne tehti. Eks siis, et siin on võibolla ka natuke see andmekogu ülesehituse küsimus, et kuidas seda teavet on aja jooksul kogutud ja noh, nii ta on praegu.
1: Nii et meie Ainariga, kui me käime seenel ja siis märkame, satume peale ühele limatünnikule, anname sellest keskkonnaametile teada, keskkonnaekspert, ütleme seal kuskil oma kabinetis, ütleb, jaa, see paik sobib küll, seal kasvab palju kuuski, seal all on sambleid, mis on sobiv elupaik. Limatünnikutele paneme kirja, kas see piltlik, ma muidugi utreerin praegu. Piltlikult öeldes käib see asi niimoodi.
6: Tekis sellist tunnetust, et see võib kohati käia ka niimoodi. Aga no tõesti, kui keegi teatab limatünnikust, siis see teave peaks olema riigi jaoks äärmiselt selline oluline ja selline, mida peaks minema kohe kontrollima, sest et tegemist on minu teada esimese kaitsekategooria liigiga.
1: Just.
6: Seaduse järgi peab kõiki esimese kaitsekategooria liigi elupaikasid asuma kohe kaitsma, kas tegema siis kaitsela või püsielupaiga. Ehk siis, et see on teave, mille peale peaks minema keegi, noh, ekspert koha peale kontrollima seda olukorda, et kui noh, seeneline teatab, et siis see on väga väärtuslik info, see tuleb kindlasti võtta teadmiseks, aga minna üle kontrollida ja alustada kaitsele võtmist. Püsielupaiga moodustamine ei ole väga pikaajaline ja keeruline protsess, et minister saab selle määrusega teha ja võib ka ühe püsielupaiga korraga teha, et ei pea koguma sinna nagu kümneid ilmatünnikute leiukohtasid. Eks siis, et saadab ekspertid uurima, leiab, et tõesti on, paneb materjali selles püsielupaiga moodustamise määruse seletuskirja ka ja ongi tehtud, nii et selles mõttes tegelikult nii peaks tegema.
2: Ühesõnaga, esimese kaitsekategooria liigi võimalik leid tähendab automaatselt siis igasuguse majandamise lõpetamist?
6: Enamasti küll, jah.
1: Aga kuidas on lood teise ja kolmanda kaitsekategooria liikidega?
6: No nende puhul on... Ütleme nii, seadus natukene leebem, et kui esimese kaitsekategooria puhul tuleb kõiki teadaolevaid elupaiki kaitsta, siis teise kategooria puhul tuleb kaitsele võtta vähemalt 50% elupaikadest ja kolmanda kaitsekategooria puhul 10% elupaikadest. Noh, millised tegevused on siis täpselt nende juures siis noh, keelatud ja kui suures ulatuses, et see tulebki kindlaks määrata kaitsekorras, ehk siis selles püsielupaiga moodustamise määrusega.
2: Selgeks tuleb teha see, kas tegemist on juhuleiuga või püsielupaigaga.
6: Jaa,
2: see ju määrab tegelikult.
6: Jaa. Et püsielupaik tuleb moodustada ministri määrusega ja noh, püsielupaiga korral tõesti ongi see asi juba läbi uuritud, et see materjal on nagu selline kogutud, süstematiseeritud, kindlaks tehtud ja siis disainitaksegi konkreetselt liiki, aga siis seda olustiku arvestavad reeglid seal toimimiseks, et ja noh, saab ka maaomaniku vajadusi silmas pidada ja just siis noh, nagu seda konkreetset juhtumit arvestava kaitsekorra kirja panna. Ja noh, maaomaniku poolelt vaadates, kui on püsielupaik, siis ta saab küsida selle eest ka toetust nende piirangute talumise eest.
2: Siis nüüd edasi selle looduse infosüsteemi korda tegemisega tegeleb keskkonnaamet või on see juba pigem nagu parlamendi üles?
6: No keskkonnaamet peaks tegelema keskkonna selle infosüsteemiga ja siis selle praktikaga. Parlament muidugi võiks arutada seda, et kuidas siis ikkagi seda pesitsusrahu kontekstis tagada nende arvutuste liikide kaitse. Seadus tagab automaatse kaitse ainult kotkastele, mustoonekurele ja lendoravale, et nende pesapuu ümber tekib kohe automaatne ring, aga mõne teise liigi puhul sellist noh, nii-öelda seadusest tulenevat automaatset ringi ei teki. Võibolla see konkreetse liigi vajadus arvestades ei ole ka võimalik, aga loomulikult nad kaitset vajavad. Ehk siis, et see on küsimus kindlasti, mida parlament peaks arutama.
1: See, et tähelepanu juhtimine looduses märgitavate tarbetute piirangute osas toob kaasa looduskaitsete emotsionaalse tagasiside ja kohese sildistamise, noh, kindlasti olete saanud märkusi selle kohta, et olete seotud tuule- ja metsaärikatega. See vist on teie majas nagu mujalgi vist kahjuks tavapärane.
6: No me oleme saanud erinevat tagasisidet, et no, mitmed tuntud asjatundjad on avaldanud omavahelises suhtluses ka tänu, et me tegelesime selle küsimusega ja sellele tähelepanu juhtisime. Ja noh, eks see teema on tegelikult väga valus, et ega ei tee rõõmu kellelegi, kui sa midagi sellist leiad, et meil on andmekogu, mida võibolla ei ole peetud nagu nii hästi kui võiks. Ja ma usun, et need paljud mõned esimesed reaktsioonid olidki nagu kantud ehmatusest ja hämmastusest. Ja mõnes mõttes sarnane olukord võib-olla oli ka aasta tagasi, kui me kirjeldasime seda, kui lihtsalt saab riik ligi pangakonto andmetele, et siis oli samuti seda inimeste raske uskuda, ka meil endil. Et see kaasnes ka samamoodi selline üsna ehmatav reaktsioon, et mõnes mõttes ma usun, et see on natuke samasugune olukord.
2: Aitäh nende selgituste eest, Evelin Lopman.
6: Ja, aitäh teile.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab, head kuulajad, tänane hommik tõi meile uudise, et endine kauaaegne keskerakondlane, neljas riigikogu koosseisus töötanud ja ka Euroopa Komisjoni energeetika volinik olnud Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja naaseb Eesti poliitikasse. Oma põhjused tõi Kadri Simson avalikusele teatavaks nii umbes kolmveerand tunni eest sotsiaaldemokraatide peakontoris toimunud pressikonverentsil. Kuulakem neid nüüd.
7: Ma kasutan seda suurepärast võimalust selgitada oma otsuse tagamaid. Nagu erakonna esimes Lauri Läänemets mainis, maailmas on väga ärevad ajad. See tähendab, et Eestil tuleb teha langetada õigeid valikuid. Meil on vaja kogemustega liidreid. Ja ma arvan, et ka iga üksik Eesti inimene peab olema valmis panustama natukene rohkem kui ta sai panustada mugavatel rahulikel aegadel. Ma ise olen 7 aastat olnud Eesti sisepoliitikas eemal, aga vaatamata eemalolekule jälginud Eestis toimuvat väga suure kaasaelamisega. Ja see eemalolek pole olnud ka lihtsalt ära olet, et ma 5 aastat töötasin Euroopa Komisjonis energeetika volinikuna, see andis mulle hindamatuid teadmisi, ta andis mulle väga laia kogemuste paketi. Ma arvan, et ma saan neid kasutada Eesti hüvanguks. Ja loomulikult see komisjonis olles ja ka hiljem oma jahtumisperioodil ma mõtlesin erinevate võimaluste peale, mõtlesin, et kui jätkata rahvusvahelist karjääri, kas see korvab seda rõõmu, mida ma kaotan, kui ma ei ela kodus. Ja kui ma langetasin otsuse, et kodus oli ka kõige parem, see oli selge, et ma ei suuda kodus jääda ükskõikseks pealtvaatajaks. Ma lihtsalt ei suuda jääda ükskõikseks. Ja mõtekas on anda oma panus. Ma tean, et ma olen selles olukorras, kus väga paljud Eesti inimesed on juba väga pikalt oodanud järgmise riigikogu valimisi, sest need riigikogu valimised uuendavad erakondade mandaati ja nad annavad muutuse, aga nad annavad ka Eesti uue hingamise ja ma tahan, et see muutus oleks kantud ka euroopalikest väärtustest, et selles muutuses kindlasti oleks kesksel kohal, et hoitaks Eesti suurimalt maavara, mis on inimvara, inimesed. Ja selles suhtes jääkime muud üle kui liituda sotsiaaldemokraatidega, sest nende teod ja põhimõtted langevad kõige selgemalt kokku minu tõekspidamistega. Ja me pidasime nõu erakonna esimehega minu palvel, minu soovi. Ma kandideerin Tartu linnas. Tartu mu sünnilin. Ma sain Tartus hariduse. Suur osa minu perekonnast elab siiani Tartus. Ja mul on Tartuga emotsionaalselt väga isiklik suhe. See on inimene, keda enam ei ole. Minu isa ajaloprofessor Aadu Must, kes enam kui 50 aastat töötas Tartu ülikoolis, kes on siiani kõige pikemalt teeninud Tartu linnavõliku esimees ja Aadu uskus, et eestlased on haridususku. Nii et kui ma soovin tema pärandit edasi kanda, siis pole paremat paika kui ülikooli linn. Ja seda ma soovin, aga loomulikult ma ei naase sisepoliitikasse niisama ja ilma eesmärkid, et ma olen näinud, et viimastel aegadel Eesti hääl Euroopas on nõrgaks jäänud. Ja selline leigus euroopalike väärtuste suhtes ja loidus Eesti kuuldavaks tegemisel ei teeni Eesti uue, see peab muutuma. Teine teelahedus me oleme on otsused energiapoliitikas. Ma siiralt usun, et Euroopa peab lahti saama sõltuvusest importitud kütustele. Kuni meie sõltume, seni meie maksame kõrgemat hinda ja jäämegi maksma kõrgemat hinda iga kriisi puhul, mille algatamises meil polnud mitte mingit rolli, aga hinna maksame kinni meie. Nii et me vajame läbikaalutud otsuseid ja me peame need otsused suhtma ära selgitada. Ja kolmas sammas minu otsuses on Ukraina. Et jälle viimastel nädalatel president Donald Trumpilt USA-st tuleb väga ärevast elevaid teadandeid. Ja ma arvan, et siin me peame iga üksendel aru anuma, et isegi nii väidu, kui see Eestil on kanda väga oluline majaka roll. Et ei tohi väsida, see sõda on kestnud pikalt, ta on olnud õudne, aga juba volinikuna ma tundsin, et iga kord, kui venelased hävitavad elektrijaama või keskkütejaama, me peame tegema kõik, see võib maksta palju, see on meie kohustus, hävitad üles liikada. Me ei tohi väsida sellepärast, et kui meie väsime, siis kurjus võidab. Nii et need on need põhjused, miks ma otsustasin panustada oma teadmised, oma energie, sotsiaaldemokraatide ridades riigikogu valimistel, selle jaoks, et märtsi valimistel sotsiaaldemokraadid võidaks.
2: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuku hommikuraadio.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ukraina ja Moldova astusid Euroopa Liidule sammu lähemale. Vene rünnakus Kiievile hukkus kaks ja sai vigastada paarkümmend inimest. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa, kuid Keskerakond ja sotsid on neil tihedalt kannul. Päästamet testib taas ohuteavituse süsteemi. Vihmapilved liiguvad saartelt mandrile. Puhub üsna vali tuul ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eestit külastab täna NATO peasekretär Mark Rütte, kes kohtub siin riigijuhtidega ja külastab ka Ämari lennubaasi ning peab kõne Tallinna Tehnikaülikoolis. Rütte käis viimati Eestis 2024. aasta oktoobris vahetult pärast Allianssi peasekretäri ametisse asumist. Euroopa Liit avas Ukraina ja Moldovaga kaks uut ühinemise läbirääkimiste teemablokki, mis võimaldab riikidel jätkata vajalike reformidega ja liikuda edasi Euroopa Liiduga liitumise suunas. Välisminister Margus Tsahkna sõnul käsitleb üks avatud teemablokk siseturgu ja teine konkurentsivõimet ja kaasavad majanduskasvu. Ta lisas, et Eesti peab oluliseks avada esimesel võimalusel ka ülejäänud seni avamata läbirääkimiste teemablokid, et ühinemiskõnelused saaksid kiiremini edasi liikuda. Lisaks suleti eile kolm läbirääkimiste teemablokki Montenegroga ja üks Albaaniaga, kus juures Montenegro võib Tsahkna sõnul Euroopa Liiduga liituda juba 2028. aastal. Vene ballistilise raketi rünnakus Kiievile hukkus vähemalt kaks ja sai vigastada umbes 20 inimest, teatas linnapea Vitali Klitschko. Rakett tabas eile õhtul ka Ukraina pealinna soojuselektrijaama. Lisaks sai kahjustada üks elumaja. Ukraina presidendi Volodõmr Zelenski sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk energiataristu ning Ukraina ei saanud lääneriikidelt selle kohta ka mingit eelhoiatust. USA president Donald Trump kinnitas samal ajal, et Ühendriigid ei ole lõpetanud Ukrainaga luureandmete vahetamist ja aitavad kaasa sõja lõpetamisele. Trumpi sõnul soovivad nii Putin kui ka Zelenski sõja lõppu, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Trump usub, et lahendus tuleb läbirääkimiste kaudu. Samuti kommenteeris ta Venema väidetavat energeetilise relvarahurikkumist, väites, et see on vastus Ukrainale, kes tulistas päev varem Venema energiaobjekte. Briti peaminister Andy Burnham võõrustab täna Zelenskit Londonis, et kinnitada Suurbritannia jätkuvat toetust Ukrainale. Briti valitsuse teatel valmistatakse ette ka täiendavaid sanktsioone, sõjalist abi ja rahalist toetust ning kiirendatakse elutähtsate õhutõrjerakettide tarnimist. Arstid eemaldasid eile läbi viidud operatsioonikäigus osa paavste Leo 14. Paremas kopsus, kus leiti pahaloomuline kasvaja, teatab Vatikan. Operatsioon kestis umbes poolteist tundi ja kulges edukalt ja tüsistusteta. Paast viibib Rooma Gemelli haiglas. Vatikani teatel pole vähi võimaliku leviku kohta veel lõpliku selgust, sest täiendavad uuringud jätkuvad. Nii ühiskonnauuringute instituudi kui ka Nordstati ja sihtasutuse liberaalne kodanik ehk salkerakondade värsked toetusreitingud näitavad, et Isamaa püsib esikohal, kuid erakonna toetus on viimase poole aasta jooksul tasapisi langenud. Teisel kohal on Keskerakond, kellele järgnevad väikeste vahedega sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja EKRE. Uuringute põhjal on parempoolsed kindlustanud endale toetuse üle valimiskünnise, samal ajal kui Eesti 200 toetus püsib väga madalal. Pikemalt saab lugeda Postimehest. Päästamet testib täna taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Test toimub kella kolmes, kui käivitatakse sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testim saavad inimesed ka SMS-teavituse, et tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Päästamet palub testist rääkida ka lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks asjatud segadust ja hirmu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Pärnus 8, Tallinnas 6 ja Tartus vaid 2 kraadi sooja.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad. Kell on saanud 7:05. Tallinnas Postimehe maja 3. Korrusel laiub akende taga pime öö. Aga loodetavasti ei ole see hinge pime öö. Stuudios on Anvar Samost, Sander Punama, mina olen Ingrid Peek. On kolmapäev, 14. oktoober ja meil on väga hea meel teiega koos ärgata, teid päevale vastu saata. Tere hommikust, kallid kollegid, kuidas magasite, mis tehtud, mis teoksil, mis täna põnevat?
3: Tere hommikust! Hommikul oli pisut vihmane, ma saan, et vihm taandub tänase päeva jooksul. Päris päikeseliseks vist ei lähe, aga noh, oktoobri keskel on asi seegi, et ees seisab veel terve november, ütleme optimistlikult. Aga Sandriga me siin esimesed uudised kohtudes rääkisime sellest, et ma ei tea, kas alustama sellest, et Sander käis plaadipoes.
4: Ma käisin plaadipoes, just nii. Tähelepanek sealt on siis see, et kõik välismaised plaadid maksavad meil siis Eesti turul. No selline 5 eurot, kuskil tükk.
3: Kasutatud plaadid.
4: Just.
2: Mis plaadid? Kahvel,
4: CD-plaadid.
2: CD-plaadid.
4: Ja kõik Eesti plaadid, hoolimata sellest, et kas, ma ei tea, on ta 20 aasta tagune või 10 aasta tagune, on selline vahemikus 30-40 eurot. Näiteks Winnie Puhki plaat maksis kas... Ütlesin 30 eurot, ja 30 eurot maksis Winnie Puhki plaat näiteks.
2: Jah, aga see ongi väärtama hindas.
4: Jam, samamoodi 30 eurot.
2: Aga just CD-plaadid, selle rahast tegelikult saab juba hea vinüüli.
3: 90. aastat oli antud vinüüle välja.
2: Ei, aga praegu pressitakse palju
3: vinüüle, aga no jam. Aga vaata, see on see sama, mis Eesti kunstiga, eks ju, et me siin eile rääkisime väga palju Eesti kunsti hindadest, et 80 aastat Eesti kunstnike teosed maksavad seal 200 000, eks. Me tänu kunstnike liidu oksjonile teame seda. Aga noh, kui sa peaksid sa sama teost müüma kuskil välismaal, et noh, vaevalt, et sa sellist raha saaksid, et see Winnie Puhki plaat samuti, ma arvan, et on väga väärtuslik just eestlastele, tänu nendele emotsioonidele, mälestustele, mis selle plaadiga on seotud, eks?
4: Ja absoluutselt, jah.
3: Samamoodi on vähe emotsioone siis nende välismaiste plaatidega, mis seal 5 eurot maksavad.
2: Jah, ja tervitame Indrek Vaheoja, kes on Winnie Puhki solist, keda saate kuulata Kuku raadios juba 3:00.
3: Aga uut muusikat tuleb Eestis ju kogu aeg peale, et üks väga hea uudis, ma loodan, millega tänast päeva alustada, on see, et Florian Valin on uus plaat väljas, eile ilmus.
4: Just, ja albumi nimeks on siis Rahutuvi. Ja siin on erinevaid lugusid, mõni on näiteks, mõne nimeks on Kantsler on elus.
3: Ja tundub väga poliitiline olevat.
4: Laulge Gaza.
3: Ma olen ühte lugu kuulnud, aga mängime teile ka ühte lugu äkki või?
4: Mängime.

0: te olete Eesti kultuuri Lusitaania teeteo.
1: Kuule, hei, kuule, ma olen siin mina, Raul FM-ist, see on siis...
2: Tervist, kallid seltsimehed, head ajakirjanikud, maksumaksjad ja kõik, kes te olete täna siia tulnud lootuses midagi teada saada. On ju, nagu me kõik teame, ilmselt nagu ma tean, on palju probleeme meil. Eelkõige siis 700 000 euri, mis on kadunud, aga paanikaks ei ole põhjust. Vastan kõikidele küsimustele nii hästi, kui oskan. Ja aega pole palju, nii et alustan.
3: Tere, Florka.
4: Tere.
3: Siin Schnelli digiteataja. Nii. Teie kontole kanti kultuurivaldkonna kriisireservist 700 000 eurot.
4: Tõsi.
3: Kuhu see raha kadus?
4: Ma!

0: plastik.
1: Aga kui te saite petukõnes tünga, siis kuidas seletate, ka samal õhtul on video, kus teid nähtakse strippari honkidonk, patonkadonk?

0: rápidamente España Gay Love Fuckers FC comentario. Muy rápida cusimos. Perdón, Babandust, Mixis Ilmus, Pridu, MTV, Kontole, Seitse, Sada, Tonni.
1: Teate, logistika eest vastutab tegelikult Priit, nii et ma ei saa kõige eest vastutada, saate aru.
0: Ja miks oli ülekande selgitus Flow ja vanaema skeem?
1: Ei, väga hea küsimus, kust te selle info üldse võtate?
0: Teie pangast!
1: No, väga huvitav.
0: Ülekande tegite teie ise.
1: Ma ei ole seda mitte kunagi eitanud.
0: Te ütlesite 2 minutit tagasi, et raha varastati.
1: Jaa, ma ütlesin igast asju, need ei välista üksteist.
2: Vabandage, aga kas Priit töötab endiselt teie heaks?
1: Ammu enam mitte, Priidu lepi lõppes 2005.
2: Miks ta siis teie kõrval seisab?
1: Seisab, et ei tähenda, et ta töötab. Ta lihtsalt seisab.
3: Nii, aga kuidas teie vanaema üldse helistas, kui tal pole isegi teie numbrit?
1: See kõik on praegu uurimisel, okei? Ma ei tea, ma ei tea.
3: Kas see tähendab, et helistas AI?
1: Kus juures ma ise kahtlustan ka, et asjad võivad olla sellised, jah?
3: Oi, kas see AI on praegu meiega siin ruumis?
1: Ma ei saa mitte midagi ümber lükatega kinnitada hetkel.
0: Pardon, kas ma üldse kuulen praegu teid ennast või on see AI, kes meiega räägib?
1: Jah, pressikonverents on nüüd ametlikult läbi.
4: Florian, Florian, hei kuule, mul on üks küsimus sulle.
1: Viimane.
4: Mees, kas sa oled gei või?
1: Aitäh. Ma pean nüüd minema, suur tänu veel kord tulite.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Kuku hommikuraadio.
11: 7.13 kell siin Kuku Raadio stuudios. Tere hommikust kogu Eesti maa ja Eesti rahvas. Stuudios Anvar Samos, Sander Punama, mina olen Ingrid Peek. Ja me lappame tänast Postimest paberil. See on mõnus tunda veel seda vana head paberi tunnet ja krõbinat. Ja siin on üks väga lahe lugu, mis Postimehe paberlehes kannab pealkirja arstil käigu eest punkte. Ja Postimehe veebis on pealkirjaks oled kulukas patsient või ei saa endaga hakkama, riik hakkab sulle riskiskoori määrama.
12: Ja ma tahtsin öelda, et lugu kindlasti on oluline, aga kas ta nüüd ka lahe on, ma ei tea, et see on nagu vaidlusküsimus, et aga kui ma nüüd õigesti aru saan ja kindlasti Postimees täna sellega veel põhjalikult tegeleb selle teemaga, aga on täielikuks üllatuseks, et selgub, et riigus on juba teisel lugemisel üks sotsiaalministeeriumis tehtud eelnõu, mis puudutab siis inimeste tervise andmeid ja selle üle on ju siin käinud tegelikult viimastel kuudel päris palju vaidlusi ja on muret tekitanud see, et need tervise andmed on vastavatest registritest siis olnud väga hõlpsalt ja tegelikult ilmselt ka seaduse vastaselt kätte saadavad, noh näiteks politsiametnikele, aga ka inimestele üldse nendega mingit pistmist ei peaks olema ja sellest eelnõus siis, kui see peaks riigus heaks kiitmist leidma, tuleneks selline asi, et raviarvete, retseptide ja noh, muude sarnaste teabeallikate põhjal hakkaks siis register inimestele automaatselt ja kas siis tervishoiu, sotsiaal või lastekaitsetöötaja isikus teatavaid selliseid koefitsiente, punkte, skoore määrama. Et noh, põhimõtteliselt on üks siis automaatne hinnang, et noh, ma ei tea, et kutsusid endale kiirabi, kuskile tuleb märge selle kohta, oled kutsunud 10 korda kiirabi, on see 10 märge, et ma ei tea, seal tekib mingisugune sisend siis sellesse koefitsenti, aga see sama tervishoiu töötaja või ka sotsiaaltöötaja hakkab täitma siis ka puht nagu noh, oma vaatluste põhjal märkamislehte. Märkamislehte on see tore sõna, eks ju. Kõlab väga kaunilt, kuigi tegelikult ma ise oleksin väga umbusklik sellise asja suhtes. Sinna siis peab see sama sotsiaal- või tervishoiutöötaja kandma antud inimesega. See skoor, nagu ma aru saan, tuleb absoluutselt kõigile, kes ravikindlustust Eestis omavad. Võib-olla kõigile inimestele, eks ju. Et selle märkamislehele kantakse siis tervishoiu probleemidega kaasnevad sotsiaalsed raskused ja põhjendatud kahtlused. Näiteks väljaostmata retseptid, üksinda elamine, tugivõrgustiku puudumine, meelolu häired, depressioon, ärevus, kurbus, viha, pisarate valmidus ja vähenenud suhtlemine. Ilmselt on seal veel mingisuguseid asju.
11: Pisarate valmidus?
12: Ja see on jälle selline kaunis väljend, mida mina varem kuulnud ei ole. Ja siis märkamisleht koos selle skooriga muutub siis kõikidele noh, tervisega ja tervishoiu rahastamisega seotud eelnõus nimetatud asutustele ja seal töötavatele inimestele nagu kättesaadavaks, et seal on küll, noh, see ei ole avalik register, eks ju, ja selleks eesmärgiks on siin määratud ravi toetamine, aga tervisandmete register, noh, praegusel kujul annab ju, nagu me just enne siin kuulsime, annab ju ligipääsu tegelikult ikkagi väga paljudele erinevatele asutustele, mis nagu siin samas selles Postimehe arvamuskülil ilmunud kirjelduses ütlevad Karli Kinter, Allar Jõks ja Arstide Liidu president Neeme Tõnisson, ei ole need asutused enamasti seal sind aitamas. Ja see on tõsi tegelikult, et miks seda tehakse, seda on väga raske mõista ja eks me siis täna proovime ka seda selgitada, aga noh, tõesti, ma olen kohati ikkagi üllatunud, et kogu aeg nagu tekib mingisuguseid selliseid toredeid algatusi, kus eesmärgiks on meie kõigi kohta kuskid registritesse rohkem andmeid koguda selle asemel, et nagu tagada, et inimene saaks ise kontrollida seda, millised andmeid tema kohta kuskil riik hoiab ja kellel ta nüüd näitab.
11: Ja siin üllatab see, et me oleme samm-sammul teel sinna, kuhu on jõudnud suur ja võimas Hiina ehk totaalse jälgimisühiskonna juurde, mis jälgib kodaniku näoliselt, kehaliselt, kõikidelt andmetelt ja siis vastavalt sellele noh, käitleb neid kodanikke.
13: Me ei pea üldse Hiina minema
12: selle jutuga.
11: Me täna nii kuni lähme Hiina.
13: Seda ka.
12: Meil on siin kavas jah, üks kõne ühendus Hiinaga, aga noh, Hiina Hiinaks, aga
13: ja Suurbritannia näiteks. Ja. Ma vaatasin, et kus mujal maailmas taolist süsteemi kasutatakse ja Suurbritannia, seal samamoodi arvutatakse patsientide riskiskoore. Inglismaa riiklik tervishoiusüsteem kasutab algoritme, mis ühendavad terviseandmeid ja tuvastavad inimesi, kellel on näiteks suur risk sattuda ootamatult haiglasse. Ja eesmärk seal on sõnastatud nii, et siis inimesed enam ei pea arsti juurde ise pöörduma, vaid riik läheb ise inimest juurde. Kuulge, teil on arsti arsti.
12: See on nagu see kuulus, enamasti inimesed teavad seda filmi, eks ju, et Minority Report oli siis see, kus mitte politsei ei pöördunud kuritegu lahendama mingisuguse inimese juurde, vaid tuvastas inimese peas kuritegu kavatsus enne, kui kuritegu sai toime pandud. Et noh, ma pisut küll liialdan, aga noh, ausalt, ma ei taha, et keegi ennetavalt minuga tegeleb, kui ma ise selleks nagu ei ole soovi avaldanud. Et see on ka väga düstoopiline selline ettekujutus.
13: Uus Meremaal kasutatakse sarnas süsteemi selleks, et siis laste väärkohtlemise riski ennustada.
12: See kõlab nüüd veel alemi.
11: Ja ma mõtlen üldse sellised asjad, et sinu kohta on registris näiteks pisarate valmidus ja meeleolu häired ja mingid sellised asjad.
12: Tegelikult väga subjektiivne.
11: Jah, võibolla ma olengi lihtsalt, võibolla ma olen vesised silmad, ütleme nii. Aga siis sa kandideerid mingile noh, tähtsale ametlikule positsioonile ja siis vaadatakse kõik andmed AI analüüsib, kõik su data ära ja vaadatakse, oi, vaat sellel inimesel on siin nagu meeleolu häired ja pisarate valmidus. Lihtsalt see tundub nii ajukas, eks, et miks on ja teada sinu pisarate valmidust.
13: Minu mure on kõige rohkem seotud võibolla sellega, et kui ma oleksin nüüd inimene, kes tahaks endale kodulaenu saada, siis ma muretseksin, kas need andmed võivad jõuda kuhugi panka või kindlustuste
12: handele.
13: Ja ma võin saada väga halva skoori kui selle halva protsendi kaenu.
12: Ametlikult need andmed ei peaks selle seaduseelnõu kohta migaks üks ütlen kuskile nagu erasektorisse jõudma, aga noh, piisab sellest, et kui me vaatame, et kuidas seal samast
13: huvi on seal olemas.
12: Tervise andmete registrist on andmed ju jõudnud täiesti isegi sõna lekkima, ma ei taha kasutada, et nad on jõudnud lihtsalt terve hea inimesteni, kelle nad ei oleks pidanud jõudma ja nüüd on meil siin tervishoiuminister, vabandust, sotsiaalminister Karmen Joller, kes on igati nagu õigustanud ja takistanud nende andmete noh, niisiis leviku peatamist, et siin käib mingi arstide liiduga käib juba mitmeid nädalaid, võibolla see kuid käib vaidlus selle üle ministeriumi ja arstide liidu vahel ja ka avalikusele on antud nagu mingid veidraid põhjendusi selleks, miks nagu neid andmelekkeid kuidagi või andmete liikumist sellisel ebasobival viisil nagu peatada ei saa. Aga ma alati mõtlen, pööraks neid asju niimoodi nagu inimestele aru saadavamasse vormi, et kujutage ette, et see oleks mitte riik või mingisugune ametlik register, kes kogub selliseid pisara valmiduse andmeid inimeste kohta, vaid see oleks üks üksik isik, et noh, oletame, et mina hakkaksin koguma näiteks oma tuttavate kohta andmeid, teeksin mingi registri, mingi nii-öelda andmebaasi, tänapäeval on selleks kõik võimalused aru saadavamasse vormi, et kujutage ette, et see oleks mitte riik või mingisugune ametlik register, kes kogub selliseid pisara valmiduse andmeid inimeste kohta, vaid see oleks üks üksik isik, et noh, oletame, et mina hakkaksin koguma näiteks oma tuttavate kohta andmeid, teeksin mingi registri, mingi nii-öelda andmebaasi, tänapäeval on selleks kõik võimalused väga lihtsalt olemas,

0: Siin Suurbritannia näite. Sellest suvest muide on seal üks skandaal välja tuua, just täpselt sellega seoses, mida sa siin Annavar mainisid. Nimelt siis see tehti seal 300 miljoni naela suurune leping Ameerika andmeanalüüsi ettevõttega Palantir ja tekitas see suure poliitilise andmekaitsealase vaidluse. Sellaste juunis pidi Briti valitsus parlamendis vastama küsimusele, et kuidas võisid need Palantiri töötajad pääseda ligi nendele patsiendi andmetele.
1: No sellepärast, et riik kandis.
0: Ja see lugu, ma seda aru, on veel seal arenemas isegi.
1: Aga noh, see on selles mõttes ikkagi inimese tervisandmed on ikkagi nagu kõige privaatsemad andmed üldse, et ma saan aru, et paljudel inimestel teeb muret, et kuidas näiteks pank nende andmetega ümber käib, et mitu inimest seal pangas või pangaga seotud, ma ei tea, asutustes saab vaadata, et palju mul on võlgu, eks ju, või palju mul arvel raha seisab, eks. Pangasaadus, noh, see on omaette teema, eks, aga veel privaatsemad on tegelikult ju kõik need andmed, mis puudutavad inimesed tervist, et on sellest privaatsemaks on väga raske minna, et meil on selline ettekujutus, et tõesti, et käin arsti juures ja see, mis ma seal kabinetis siis arstiga räägin, et see on minu arsti vahel, eks ju. Aga nüüd selgub, et kuskil on mingi register, mis on, noh, teataval maailal piiratud, eks ju, ligipääsuga, aga põhimõtteliselt siiski paljudel inimestel ligipääsetav, kus on kirjas mingid märkused minu emotsionaalse seisundi kohta. No, kurat, ei ole tore tegelikult.
2: Ja mõelge, täna on aasta 2026, 20 aastat tagasi. 2006 oli see, kui Julian Assange asutas WikiLeaksi. 2013 oli Edward Snowden, kes paljastasid seda, kuidas riik kogu aeg luurab, kogub andmeid, väga-väga palju andmeid kogub, mida kodanik ei tea, et tema kohta kogutakse. Ja see ei olnud Hiinas, see oli Ameerikas, eks? Kui me mõtleme selle peale, et lihtsalt tänapäeva sinu suurimad väärtused digi- ja infoajastul on sinu tähelepanu, et kuhu, millele sa annad oma tähelepanu ja kogu aeg elama tähelepanu majanduses ja kõik õngitsevad su tähelepanu ja sinu andmed, et andmete turvalisus, andmete kaitse, aga ikkagi igalt poolt nagu noolitakse seda datat nii palju kui vähegi võimalik, et noh, see on nagu, ma ei tea, see on meie aastu värk ja märk ja siis peab inimene kogu aeg püüdma ennast hoida oma andmeid, aga kui on riiklikud süsteemid, siis sa ei saa hoida. Andmeid. Või mis sa teed? Ei käid arsti juures?
1: Ja siit eelnust tuleb mul välja, et ei ole võimalik keelduda ja väga ebaselge on ka see, et kas kuidagi mingis perspektiivis on võimalik andmendiks kustutada inimesel. Et isenesest andmed ja inimese kohta ei ole ju riigi omad. Need andmed peaksid kuuluma inimesele, kelle kohta nad on kogutud. Eks? Ja seal peaks olema mingi väga kitsas ja väga selge ja kontrollitav põhjus, miks need andmed kogutakse. Et, jah, mulle tundub ka, et siit kuskil kumab ka mingisugune järjekordne selline soov hakata inimesi ikkagi veel senisest enam õpetama, nii-öelda õigesti elama.
2: Täpselt, et sa hakkad enesed senseerima ennast, et jumala pärast käime nööri mööda, muidu riik, noh, riik noomib ja karistab ja sätib ja võtab võimalusi maha. Kuni meil tuleb social credit score, sotsiaalse kreditisüsteem, siis kreditisüsteem, siis sa ei saa enam, ma ei tea, viimsisse korterit osta, pead elama Lasnamäel, Mustamäel ja Õismäel, kus on väga tore ja tervitan kõiki mäelasi, aga lihtsalt, noh, see on nagu Black Mirrorist on saanud
1: inimestel dokumentaal. Inimestel on õigus asju valesti teha, et ma arvan, et see on võõrandamatu õigus, et olla loll, teha valesid otsuseid ja valesid valikuid, sellepärast, et ega me ei saa teist inimestest otsustada, mis on vale. Eks?
2: Ja üsna pea räägime sellest, kuidas toimib reaalselt igapäevaselt jälgimisühiskond Hiinas Leslie Leinoga, kes on sinoloog, Hiina keele tõlkkonsultant ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht, et peale pooleseid uudise mingi hetk elistame talle Hiina.
0: Nii on, aga kuuleme nüüd natukene muusikat.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud 7:29 minutit, 14. oktoober ja nüüd on meil aeg kuulata, millised on täna hommikused lühiuudised.
2: Tere hommikust! Uudiseid vahendab Karin Aule. Eestit külastab täna NATO peasekretär Mark Rütte, kes kohtub siin riigijuhtidega, külastab Ämari lennubaas ja peab kõne Tallinna tehnikaülikoolis. Rütte käis viimati Eestis 2024. aasta oktoobris, vaheltult pärast Allianzi peasekretäri ametisse asumist. Värske ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna ees taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3 ja Keskerakonda 21,7% valijatest, mis teeb erakondade vaheks vaid 2,6% punkti. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4% ja neile järgnevad EKRE 14, Reformierakond 13 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekord madalale 1,2% peale. Riigikogus on täna kolmanda lugemisel eelnõu, mille järgi saaksid alates 2029. aastast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16 ja kandideerida vähemalt 18-aastased noored. Praegu on valimisiga 18 ja kandideerimisiga 21 eluaastat. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimise ja langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Päästamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad 10 minuti jooksul üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Päästamet palub testist rääkida ka oma lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks segadust ja hirmu. Lisaks kutsub inimesi ja asutusi läbi mõtlema, kuhu reaalse ohukorral varjuda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Tallinnas 6, Pärnus 7 ja Tartus 2 kraadi sooja.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
0: Seevi.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
7: Esmaspäevast neljapäevani kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku raadio eetris koos kuulajatega.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
0: Seevi.ee.
10: Raadio. Kuku.
1: 7:34 on saanud kell ja räägime nüüd natukene ka liiklusest. Tark tee portaali järgi täna hommikul liiklusolud, teeolud on pigem head. Täna algab ka üks liikluspiirang Harju maakonnas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal. Kella 9 alates seal hakatakse puhastustöid, puhastustöid tegema ja tööd on liikuvat laadi. Kas liiklusõnnetused on hommikul juhtunud, on meil teedel, näen, et Jõgeva kandis, Kassinurme kandis, täpsemalt Kaarepere lähedal, vaatan, et on üks õnnetus juhtunud. Ei tea, kui tõsi need on, aga sellest 7:30, ehk siis kuskil 3-4 minutit tagasi on teatatud. Kas veisi järgi ummikuid kusagil?
11: Mina vaatan Tartut ja heade mõtete linn on kell 7:30 väga rahulik, et on mõngid teetööd, mis seal ikka on nagu kõikides suuremates linnades kevadsuvis sügisel hooajal, aga ummikuid praegu veel ei näe. Anvar, kuidas Tallinnas?
12: Ei, Tallinnas ka väga midagi murettekitavalt ei paista, et sellised väikesed ummiku alged, nagu ikka siin tunduvad Tallinnas Tammsaare teel suunaga ülemiste poole kuskil seal alates Sõpruse puiesteest. Midagi hakkab vist tekkima ka Tartu maante sissesõidu peal lennujaama kõrval, aga ringtee tundub olevat täiesti vaba igati liikluseks ja isegi Paldiski maante Tallinna sissesõit tundub praegu kulgevat väga sujuvalt.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kallid Kuku raadio kuulajad, kell on saanud 7.39, stuudios on Anvar Samos, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja meil on loodud helisild Hiinaga. Pekingiga teises otsas on Leslie Leino, kes on sinoloog, ehk Hiina keele ja kultuuri teadlane, Hiina keele tõlk ja konsultant ning nüüd ka Eesti Pekingi saatkonna asejuht. Tere Leslie, kas sa kuuled meid?
2: Tere, kuulen küll väga hästi.
1: Jaa, väga hästi on kuulda. Väga tore, et saime ikkagi ühenduse, et me hakkame siin rääkima ju sellist juttu isikuvabadustest, et muuhulgas, et loodame, et siis kõne kestab. Räägi siis elust Hiinas just selles võtmes, millest me täna ka tegelikult siin esimeses tunnis juttu alustasime, mis on see, et ka Eestis ja üldse läänes riik tahab saada aina rohkem ja rohkem teavet oma kodanike kohta, et omada nende datat kõik võimalikes süsteemides, neid kontrollida, neid jälgida, noh lihtsalt meie endi turvalisuse ja heaolu ja kogu riigi terviku mõttes ja et üldse ennetada igasugu halbu asju ja teha sellist head elu meile. See sama kõlab ju sullegi tuttavalt, et kas ka mitte Hiinas pole sellised samad süsteemid, aga juba väga-väga edukalt rakendatud?
2: Jaa, eks need siin on rakendatud juba aastaid ja kui näiteks tänaval, mitte ainult Peking, või Hiina erinevates kohtes ringi käia, siis kõik kaamerad vaatavad sõralikult peaaegu iga posti pealt otsa ja no, muidugi neil on hästi palju kaamerad, aga neil mitte kõigil, aga seal on kolm peamist erinevat põhifunktsiooni, nad ka saadavad neid andmeid tegelikult erinevates riigiasutustes, et kui palju need riigiasutus omavahelist teavet kõik jagavad, mõnikord jääb selline tunne, et võibolla ei jagagi nii palju, aga võibolla üks asi on see, mis visuaalselt on näha tänavatel, et kui ma nüüd siia tulin, siis tegelikult need kaamerad hakati panema siia, ka siis kui ma siin juba enne elasin 2018, kui ma ära läksin Hiinast juba, siis tegelikult need kaamerad ei näha päris palju. Aga mis on palju huvitavam areng on ikkagi kõik telefoni äppid, mis mul on Hiina telefonis, nõuavad heakskiitu, et kogu minu äppide kasutuse ajalugu talletatakse ja vajadusel jagatakse kolmandate osapooltega pole välja toodud, kes kolmanda osapooled on. Sest ma olen lugenud need hiinakeelsed nii-öelda nõustumislepinguid ka päriselt läbi ja ma tahtsin teada, mis seal on. Natuke nagu erinevad ettevõtete kaupa, aga põhisis on sama, et kogu see tegevus talletatakse, edastakse vajaduse kolmandal osapoolel, noh, seaduse järgi see tähendab tegelikult erinevaid julgeolekuasutusi. Ja see on veel huvitavam punkt, et kui mingil põhjusel sa selle äpi ära kustutad, siis tegelikult kuni 3 kuud nad võivad neid andmeid salvestada ja endiselt veel edastada nii kolmandal osapoolel. See tähendab, et kui sa enda äpi ära kustutad, siis tegelikult ei tähenda, et süsteemidest sinu info on ära kustunud, et see tegelikult talletatakse. Et see oli minu jaoks kindlasti uus teadmine, et kõik need toidukullerid, postipakid, võrgu, poed, midagi kasutada enne ei saa, kui sa oled annud nõusoleku oma andmete jagamist. Ka uudiste saidid näiteks, no, mina jälgin palju Hiina meediat, Hiina uudiste äppid, telefonis, kõik nõuavad heakskiitu minu tegevuse jälgimist. Et see on täiesti uus tase, et sellist asja siin varem. Olen küll Vikerraadio hommiku praamis seda varasem ka kajastanud, et ma olen täheldanud, et sellised nõuded on tulnud, isegi kui ma Eestis elasin ja neid ülevaad Hiina meediast tegin, et ma pain tähele, et äpid hakkas küsima nõusolekut. Aga nüüd, kui ma siin Hiinas olen, siis absoluutselt iga äpp küsib seda nõusolekut. Lihtsalt lennupiletid, rongipiletid, ostmisplatvorm, kõik nõuavad seda. Kui ma midagi internetist otsin, kogu aeg on seal AI minu kõrval ja siis jälgib ja annab soovitusi. Tellin toitu samamoodi, AI jälgib ja annab soovitusi, et see on täiesti uus tase kindlasti.
3: See on uskumatu jah, et tavaliselt ju me mõtleme selle jälgimisühiskonna puhul tõesti nende tänavale paigutatud kaamerate peale, aga noh, milleks kaamerat, kui inimesel on kõige efektiivsem jälgimisseade endaga kogu aeg kaasas, ilma selle jälgimisseadmete elu on võimatuks tehtud, eks?
2: Ja see on täiesti võimatu, et noh, mul ongi tegelikult siin erinevad telefonid ja täitsa teadlikult ostsin ühe telefoni ainult Hiina äppide jaoks. Ja see, mida ma nägin sealt ja ka lugesin päriselt neid, noh, nii-öelda kasutaja lepinguid, siis see oli ikkagi minu jaoks hämmastav. No veel, mis oli hämmastav, näiteks kui ma olen oma Hiina telefoniga pilte teinud, siis nad on telefoni, mitte kõik, aga ma ei saa aru, mis see loogika on, et telefon on salvestatud WeChati kausta alla. No WeChat on siis vaste WhatsAppile Hiinas läbi, mille tegelikult suur osa tegevusest siin Hiinas käib. Ja kui ma teen tavalise telefoniga lihtsalt pilte, siis ma pärast vaatan telefonist, et ta on pandud WeChati kausta. Ja no WeChat on tegelikult selline app, mis vaiki, mis jälgib kogu su tegevust. Ja siis ma ise mõtlen, et huvitav, kas neid pilte siis backupitakse kuskil WeChati cloudis pilveteenuses või siis kuskil mujal, et ma ei tea seda, et see, need pildid lähevad kausta siis üldjuhul, kui ma salvestan midagi WeChati keskkonnast, aga on pildid, mida ma ei ole seal salvestanud, olen ise teinud lihtsalt ja pärast vaatan, et seal on WeChati, seal nimes on WeChati kood sees, noh, ma tunnen selle ära ja sellepärast ma sellega avastasin, et see oli ka väga huvitav avastus, ütleme nii. No,
3: Hiina on hiiglaslik riik, eks ju, ja seal on väga palju inimesi, kellest osa on kindlasti väga rikkad, teised ole väga vaesed. Üks asi, mis nüüd kõik ühendab, on see, et mingite kaupade teenuste eest on vaja maksta. Et see käib ka vist tänapäeval enamasti kõik kas telefoniga või juba mingisuguse biomeetrilise tuvastusega. Et kuidas üldse on sularaha kasutusega Hiinas? Et sularaha on ju selline anonüümsust ja jälgimatust võimaldav väga universaalne makseviis. Et ma olen aru saanud, et ka sularaha kasutust on võrreldes 10 aasta tagusega nagu võimud väga oluliselt kokku tõmmanud.
2: Ja no sularaha printsiibis maksta saab, aga ma siin erinevate hiinlaste välismaastega rääkinud, et on juhtum, et kus sularaha vastu ei võeta, kuigi tegelikult seadusjärgi on ikkagi õigus endiselt maksta sularahaga. Mina ise olen päriselt ka maksnud sularahaga ja töötas, aga see oli jälle tingitud minu sellisest olukorrast, kui ma see Hiina saabusin, ma ei saanud isegi osta elektroonilist ühistransporti kaarti, sellepärast, et mul ei olnud kohaliku ID-kaarti, isegi kui ma selle sain, siis ma ikka ei saa millegi pärast seda osta. Aga mul olid vanast ajast jäänud alles Hiina paperrahad ja siis ma võtsin see paperraha, läksin metroo jaama ja ütlesin, et palu mulle üks kuukaart, ma panen siia näiteks 200 Hiina raha peale ja kas ma saan sellega sõita. Ja siis nad andsid mulle selle kaardi. Et see vana viis, mis siin töötas 15 aastat tagasi, tegelikult töötas ka praegu ja nüüd ma sõidan siis sellise füüsilise plastikkaardiga ringi ja noh, tegelikult seal mingit jälge maha ei jää. See ei ole mu taotlus, aga lihtsalt kuna ma ei saanud elektrooniliselt ühtegi piletit osta, pangaarvet mul sel hetkel ei olnud Hiinas, siis ma lihtsalt läksin ja ostsin plastikkaardi ja nüüd ma sõidan sellega, et tegelikult saab, et ma olen nüüd ise ka proovinud maksta Hiina sularahas.
1: Leslie,
2: aga üldiselt jah, kõik on WeChati ja Alipay põhine on siin.
1: Ja nende nutitelefonide puhul on ju ka see, et telefonidele on näotuvastused ja ta teeb sust ka pidevalt pilte ja updateib seda, et milline sa tegelikult välja näed, mis on siis ühendatud kõikide suurte näo- ja kehatuvastussüsteemidega. Aga lähme teemadega edasi sellepärast, et muidu me jääme ühte asja liiga pikalt ja meil on hommiku saade, kus noh, on aega vähem. Tahaks teada sellist asja ka, et mida Hiina meedia kirjutab, et sa oled ju hea kogemusega nii Eesti, Lääne meedia selle narratiivide ja teemade suhtes ja siis Hiina poolse vaatega, et näiteks üks huvitav teema, et mida siis Hiina Lääne kohta kirjutab, kuidas ta neid praeguseid maailma aktuaalseid sündmusi, noh, ma ei tea, sõda Ukrainas, sõda, USA sõda Iraaniga ja Iisraeli tegur seal juures, kõik need nii-öelda rahvusvahelised suhted, globaalpoliitilised võimumängud, mida meie näeme siin Lääne narratiivi vaatevinklist Venemal on mingi täiesti oma lugu, aga mis on see lugu, mida Hiina siis oma inimestele praegu räägib ja mida siis ka oletan, et kas siis rahvas usub või on seal ka võimalus läbi VPN-ide vaadata mingite teiste suurvõimude loojutustamisi?
2: No läbi VPN on võimalik, et olen ka siin Hiinastega rääkinud, et tegelikult VPN võib endale koju panna, ma mõtlen, et võib, et selline võimalus on olemas, aga tegelikult Hiina seadused keelavad VPN-ide kasutamist, et kui neil on mingi põhjus inimene, ma ei tea, nii-öelda ette võtta, et siis puhtalt VPN-i kasutamise põhjalt saab siis julgeoleku töötamine temaga vestlema, et tegelikult VPN-i kasutamine Hiinas on keelatud seaduse järgi, aga ma ei ole kunagi kuulnud, et kedagi on sellepärast trahvitud või ette võetud. Need üldised narratiid, mida mina siin näen, võib-olla suuremad, põhilisemad muutused. Hiina on Euroopa suunal olnud suhteliselt vagur, ma ütleks, et see on nagu üllatav, et kõik need suured hirmud, mis siin oli, et algab kaubandus seda, et Hiina meedia üldiselt on pigem vaikne nendel teemadel. Trump Xi kohtumise kohta olid nad väga tasakaalukad, ei taheta tegelikult olukorda praegu eskaleerida. Siis Venema, Ukraina nende teemade peal, mida ma rohkem ka tegelikult jälgin, on näha Ukraina teemade peal on näha nagu väikest nihet, ma julgeks öelda, et palju rohkem kasutatakse, viidatakse siis Ukraina allikatele ja üha rohkem nagu räägitakse nii-öelda sest Ukraina edust, et noh, ma ei tea, kui palju sest rääkida saab, aga selline natuke mulle tundub, et natuke see hoiak nagu Venema suhtes selles mõttes on muutunud, et enne ta on superriik ja kutsub nii-öelda väikest allumatud lapsukest korrale, nagu see oli narratiiv siin aastaid tegelikult Hiina sotsiaalmeediasse. Siis nüüd tegelikult nähaks, et Venema ikka ei saa Ukraina nii hästi hakkama ja natukse meediapilt on muutunud, et kasutatakse rohkem Ukraina allikaid ja võib-olla täitsa valimatult sellist Venema narratiivi üle ei võeta. No, ma olen see palju Hiinastega rääkinud, ega Hiinast tegelikult toetus Ukrainal on täiesti olemas. Ja lihtsalt sellest avalikult rääkida, see meediapildis kuidagi nagu laialt ei kajastu. Aga kui inimestega oma vahel suhelda, siin väga erinevates sektoritest erineva taustaga, siis tegelikult toetus Ukrainal on täiesti olemas, sümpaatia Ukraina suunas on täiesti olemas hiinlaste seas. Et see ei ole kuugi kadunud. Siis mis on uus täiesti, olen siin erinevaid lainetusi Jaapani-Hiina suhetes näinud aastate jooksul, ma ütleme siia võib-olla isegi 15 aasta jooksul. Siis viimasel ajal on ikkagi väga selgelt silma jäänud, et Hiinat häirib Jaapani siis riigikaitse, reformi, ütleme siis kavandid, mõtted, ideed, et väga jõuliselt tegelikult praegu ikkagi süüdistatakse Jaapanit revisionismis, siis militarismi taastekes, väga palju on seda Okinawa teemat sisse toodud, et tegelikult ajalooliselt Hiinal oli Okinawaga selline erisuhe ja Tokio on üldse nad annekteerinud, et kunagi seda kirjutati seal kuskil nishi teostes ainult teaduspublikatsioonides, aga nüüd see on ikkagi jõudnud peavoolu meediasse, et see on täiesti uus tasema julgeksin öelda, et Jaapani täiesti palju praegu kritiseeritakse.
3: No on kaks
2: Iraani,
3: ja kuulame edasi.
1: Iraani, just Iraani läks põnevaks,
2: Et, no Iraan, mina nagu, mulle nagu tundub võibolla ka see, et ma ei otsi nii palju seda infot, et kui ma vaatan peavoolu meediat, et Iraani teemal on palju kajastust, aga ma ei ole nagu väga tähelepanud seal mingit sellist nagu uut narratiivi, et põhinarratav ikka see, et USA alustas seda ja see on põhjendamatu rünnak, siis sinna kõrvale, et Hiina kunagi ei toeta Iraani tuumarelva omamist ja Hormuusi väin peab olema avatud, keegi seal tollimaksu koguda ei tohi ja no, et seal nagu ei ole, mul tundub midagi uut, vähemalt mina ei ole praegu suutnud tuvastada, et mulle tundub see Jaapani teema praegu kõige huvitavam.
3: Kuidas seespoolt vaadates Hiina majandusel tundub minevat, et me teame seda, et Hiina võlakoormus mitte ainult riiklik, vaid ka see üleüldine nagu kogumajanduse võlakoormus on vaata, et maailma kõige kiilemini kasvavate seas üldine võlakoormus on väga suur. Väga palju sellest krediidist on läinud noh, mingisuguste tegemiste finanseerimiseks, millest majandusele kasu ei sünni, et tühjad hooned, vabrikud, elamud, üksteisega tühja konkureerivad tööstusprojektid, et kuidas see majanduse seis seal koha peal nagu näib olevat?
2: Ja minu isiklik, tegelikult mul see teadmine oli juba enne, kui ma siia tulin ja nüüd ma olen lihtsalt saanud ka kinnitus sellele, et majanduslik olukord tegelikult ei ole väga ja ametlikult ta kasvab siin 4-5%. Kuidas täpselt saadakse, siis võib spekuleerida, aga see üldine meeleolu tegelikult on pigem negatiivne. et ma olen siin ka Hiinas ringi liikunud, et see ei ole vahet kas Pekingis või mujal, ütleme siin Shanghai ja see piirkond, mis on rohkem majandusele orienteerunud, et üldine tonaalsus on ikkagi negatiivne, sisetarbimist ei ole, nüüd kui olid siin pikad pühad, Hiina riigipühad siin ligi 2 nädalat, see oleneb asutuses, kes kuidas neid määras, aga mida ma ei ole varem tähele pannud, Hiina meedia eraldi raporteeris sellest, kui palju erinevaid tarbimisele suunatuid üritusi mingites linnades, no näiteks on Shanghais või Pekingis või provintsides korraldati, et oli eraldi Xinhua lause, Hiina peamine meediakanal eraldi raporteeris, et kui suured üritused toimuvad, kui palju seal just läbi selle vinkel, palju seal tarbiti, et see oli selline täitsa nagu ametlik tarbimisnimekiri, selline nimi oli tal. Ma olen sellist asja näinud, lihtsalt nagu üleskutse tarbida on siin massiivselt levimas ja miks ta on massiivselt levimas, sellepärast inimesed ei tarbi. Nad säästavad ja eksport on sisuliselt see, mis soojab Hiina majandust praegu jalul. Võlad kasvavad, ma ise olen siin aastate jooksul nagu isiklikust huvist jälginud, palju uusi lennujaame ehitakse, uusi kõrghooneid, uusi metroosüsteeme, siis seal on näha, et see hoog on täielikult raugenud. Et uute kõrghoonete kinnitamine on seisma jäänud, uusi lennujaama tuleb vähe peale ja metroosüsteeme tuleb ka näppu otsaga tuleb siin aastate jooksul juurde. Et see on tegelikult väga selge trend, et varasemalt on toimunud üleinvesteerimine, ja kui nüüd nõudlust peale ei tule, et kuidas siis Hiina majandus sellele kõigele vastu peab, lisaks kõik see vananemisprotsess, mis Hiinas on väga kiiresti praegu lahti rullumas.
4: Leslie, siia intervju lõppu tuleks intervju alguse osa juurde tagasi. Kui Hiinas on taoline jälgimisühiskond, iga sinu sammu jälgitakse, märk jääb kuhugi maha, siis kuidas see inimeste igapäeva käitumist ja sellist, ma ei tea, olemist seal tänavatele kodudes mõjutab, arvestades, et sa ju ise Eestist oled tulnud ja tead, mida tähendab vaba ühiskond?
2: No välismaasel on kindlasti algus, no mis sa paned tähele kõike seda, ma arvan, et sellepärast ongi, et kui te praegu minu käest küsite, et kuidas see jälgimisühiskond seal on, see on kõige aeg praegu küsida, ma panen neid kõike tähele, ühel hetkel ma ei pane neid enam tähele, ma räägin ka siin pikemat aega elanud välismaalaste või ka hiinlastel, et see on väga individuaalne, kuidas keegi sellesse suhtub, aga üldiselt tekib ikkagi selline tuimus, et kaamerad ei pane tähele, kogu, mis toimub telefonis ei pane tähele, et põhimõtteliselt sellega harjub ära ja ma tean, et see üldine hoiaks siin on, aga nii kui nii nad kõike ju teavad. Et samamoodi kui on see hiinlastel omavahel suhtluses. Aga üks võib-olla nagu uus nii-öelda dimensioon, mis on tulnud nii-öelda koduelektroonikasse siin, et kuna väga palju toimub AI põhist arendust ja väga paljud uued kodu elektroonika lahendused on AI põhised ja seal on sellised nagu häälkäskluste lahendused, siis väga palju koduelektroonikas on sisse ehitatud selline nagu noh, põhimõtteliselt meie keeles siis Siri ja see on noh, nii veider, kui ma olen autoga sõitnud näiteks, räägid inimesega juttu, siis järsku see auto Siri hakkab minuga suhtlema. Ma üldse ei teanudki, et ta kuulab mind samal ajal. Et kodus on samamoodi, et koduelektroonikast võib keegi järsku midagi sulle öelda. Tegelikult tähendab, et siin, kui sa tähelepanu ei pööra, siis sisuliselt sa räägid kogu aeg suure turu peal avatud juttu, et kui telefonis sa ei suhtle, siis sul on võibolla seal mingi muusikakeskus või autos on kogu see süsteem, kes siin jälgib, et ju Hiina praegu üha rohkem tegelikult ka investeerib nendesse tarkadesse autodesse ja tarka kodu elektroonikasse, et sellised lahendusi ja noh, nii-öelda jälgimissüsteemi tuleb tegelikult siia kogu aeg juurde, et kui ma lähen kellegi külla, siis ma alati pööran tähelepanu, mis kodu elektroonikat seal on ja kas tal siis need häälkäsklused on kõik seal sees või mitte, et see on siin ja täiesti, ma ütleksin, uus dimensioon, et varem seda ei olnud.
1: Leslie, suur aitäh sulle, et sa meid valgustasid sellest, mis väidetavalt mingitele andmetel ja allikate põhjal läänd siis lähi aegadel ees ootab, aga loodame, et äkki me ikkagi kogu selles arengute möllus suudame kuidagi vabaks jääda, et vähemalt hingeliselt, vaimselt ja sisemiselt, aga äkki ikkagi ka inimeseks olemise kaudu, et Leslie Leino, aitäh sulle, jõudu Eesti Pekingi saatkonna asejuhitöös, ootame edasisi reportaaže, hoia pilku peale, et mis seal toimub ja kõike head sulle.
2: Ja aitäh, kõike head teile ka.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Opositsioon algatab umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Päästamet testib taas ohuteavituse süsteemi. Saksamaal algab Nord Streami plahvatustega seotud kohtuprotsess. Vene rünnakus Kiievile hukkus 2 ja sai vigastada 20 inimest. Vihmapilved liiguvad saartelt mandrile. Puhub ka üsna vali tuul ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikus, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Opositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Isamaa heidab valitsusele ette ka puudujääki riigikaitses ja Eesti rahvusvahelise maine kahjustamises. EKRE kritiseerib aga ministrite tööd rahanduse, energeetika, perepoliitika ja hariduse valdkonnas. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusel allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Värske ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna eest taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3 ja Keskerakonda 21,7% valijatest, mis teeb erakondade vaheks 2,6% punkti. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4% ja neile järgnevad EKRE 14, Reformierakond 13 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekord madalale 1,2% peale. Kui Riigikogu valimised toimuksid praegu, saaks Isamaa 27, Keskerakond 24 ja sotsid 16 kohta. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel eelnõu, mille järgi saaksid alates 2029. aastast Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16 ja kandideerida vähemalt 18-aastased noored. Praegu on valimisiga 18 ja kandideerimisiga 21 eluaastat. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimisea langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Päästamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testim saavad inimesed ka SMS-teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Päästamet palub testist rääkida ka lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks segadust ja hirmu. Lisaks kutsub inimesi ja asutusi läbi mõtlema, kuhu ohukorral varjuda. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endis ohvitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodõmr Zelenski on riigi osalust eitanud. Kohtuasja keskmes on muuhulgas tõendid purjepaadi Andro Meeda kohta, millega transporditi lõhkaineid Läänemerele. Vene ballistilise raketirünnakus Kiievile hukkus 2 ja sai vigastada vähemalt 20 inimest, teatas linnapea Vitali Klitschko. Rakett tabas eile õhtul Ukraina pealinna soojuselektrijaama, lisaks sai kahjustada üks elumaja. Zelenski sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk energiataristu ja Ukraina ei saanud lääneriikidel selle kohta ka mingit eelhoiatust. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Nädal avatakse üleriigilise õppitunniga, mis kutsub kõiki pühendama vähemalt ühe tunni millegi uue õppimisele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom.
2: pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Tallinnas on praegu 6, Pärnus 7 ja Tartus 2,5 kraadi.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
6: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
5: Kia.ee
8: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
9: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
10: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning innovaator Ursel Velve ja kaupmees Rainer Rohtlaga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: seevi.ee
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Tere hommikust, kallid kuulajad. Kell on 8.08 ja stuudios on Anvar Samost, Sander Punamäe, Ingrid Peek ja kohe-kohe anname sõna ja open mic'iga Sander õigusele.
12: Kes on praegu kõige tõsisem inimene siin stuudios? Kohe me anname talle kasu nalja teha, et see saab olema väga lõbus.
11: Tee nalja.
12: Jaa. Aga millal teie viimati naersite? No päriselt südamest.
11: Mina naersin eelmisel reedel, kui ma käisin Piret Krummi monotükki Maailma parim halb ema vaatamas, mille tekstid on kirjutanud Andra Teede ja see oli tragikomöödia ja mul üks silm nuttis ja teine naeris ja seal oli nii palju naljakohti, et see oli, ma tean, seal peaaegu välja müüdud vist juba kõik asjad, aga kellel õnnestub emad ja ka isad, see oli nagu väga fun, lõbus, lahe, väga hea nagu tekst ka.
12: Minul on selles mõttes hästi, et ma ju iga päev olen Postimehe toimetuse suures ruumis, kus on palju ajakirjanik ja sa saab kogu aeg nalja. Et selles mõttes nagu, et kui on selline vaiksem hetk, et siis on kui lausa imelik. Kui on väga tõsine hetk, et see on ka harv, et kogu aeg ikkagi ajakirjanik ja selline enesekaitse refleks töötab, et mingid asjad pööratakse täiesti automaatselt huumoriks.
13: Kas see on küünilisus, millest
12: no,
13: sa räägid?
12: No, see võib olla ka selline äärmuslik romantilisus, ma ütlen. Et
11: see on must huumor.
12: Idealism ja küünism oma vahel segatun on alati kõige huumori rikkamad sellised asjad, et noh, et aga noh, täna hommikul seda Florian Vaali laulu kuulates, mis kõik naalsime, et ma ei tea, kas nüüd päris niimoodi hullumeelselt, aga noh, seal oli väga palju sellist äratundmisrõõmu, eks, et eriti ajakirjanikele, kuna see laulmine või kuulemis oli pressikonverents, kus keegi rääkis sellest, kuidas 700 000 kaduma läks, eks ju, et jah, et
0: Kuku hommikuraadio
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi.
4: Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
14: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
16: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
17: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
18: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
19: Kuku hommikuraadio.
11: Tere hommikust, kell on 8.12 ja Kuku raadio stuudios on Sander Õigus, Eesti üks eestikeelse stand-upi pioneere, sa oled vist olnud juba 8 aastat täiskohaga koomik, kes on praegu tuuril oma 12. soolo tunniga 12 kuud ja kes avas hiljuti Telliskivis komöödiaklubi.
12: Olis praegu sain sest naljast aru.
11: Palju õnne, väga, Sander.
12: Väga, ütleme, primitiivne.
11: Ei, kas sa tahad räägime kõigepealt, siis läksime teemasse.
12: Vabandus.
11: Sander, nüüd sa saad, siin on sinu võimalus öelda kuulajatele tere ja rääkida oma uuest intrigeeriva nimega soolotunnist.
20: Tere, kallis Kuku raadio kuulaja ja tänaseks on päris hea raadio ajal, kunagi ei tea, mis ajal välja tuleb. Ma ei tea, kui intrigeeriv see nimi on... Ta on pigem rohkem, ma arvan, inimest, kuidas ma ütlen, ta on siis libareklaam või et käima tõmmata, et mina seda inglisekeelset tähendust sellel üldse ei isegi, ütleme niimoodi, et mina ei ole ka selle peale mõelnud või et minu see ei ole kunagi osa sellest plaanist.
12: Puhas
20: juhus. Ja tegelikult on lihtsalt see, et 12-ga on väga raske nime panna, mul on siiani kõikidel tundidel see järjekorra number nimes sees olnud ja 12-ga läks päris raskeks, ütleme niimoodi.
11: Jah, ütleme isenesest, kui mõelda rahvusvaheliste ambitsioonide peale, siis see on geniaalne nimi 12. Showle. Millest sa seal siis räägid?
20: Mul on väga, väga muutusi täis aasta olnud ja eks ma sellest räägin, kuidas ühe aastaga võib kogu oma elu ümber keerata, aga tegelikult on selline huvitav lugu sellega see aasta, et ma sulle 100% ei saa lubada, millest ma räägin, sest see etendus või see show sünnib iga õhtu uuesti suures osas, kuna mul on väga hakanud komöödia sellised pooled nagu crowdwork ja nii-öelda riffimine meeldima, siis see on ka minu tunnis paistab praegu väga tugevalt välja, et ma väga-väga palju räägin publikuga ja tavaliselt iga õhtu meil valimiselt välja paar-kolm inimest, kellega me siis koos nii-öelda need teemad leiame, millest me tegelikult räägime.
21: See tähendab seda, et tuled sinu etendust vaatama ja võid saada etenduse osaks.
20: Mingi piirini ja ma usun, et mul on see tunnetus juba piisavalt hea, et kui keegi üldse ei taha, siis ma nii-öelda ei suru või et sa saad selle esimene. No tavaliselt saad juba pilgust tegelikult aru, kus inimesed tahavad, et sa nendega räägiks või mitte, aga põhimõtteliselt küll ja et
21: mõni tahab liiga palju, et
20: vot see on teine pool ja aga see on jälle nagu lõbus ja see on jälle teine pool selles nii-öelda tunnetusest, et on mingid inimesed, keda ei tohi üldse julgustada nii, ja
11: võtab show üle.
20: Eks neid on ka muidugi ja aga see ei ole mõnes mõttes ei ole jälle halb või et noh, et ongi võibolla noore koomikuna sa kardad rohkem, et oh no, et kui nüüd keegi segab vahele, mis saab, aga mul on tegelikult see, et jumal eest sega, et sa teed minu elu ainult nagu lihtsamaks, see on see, mida ma harjutanud olen 15 aastat.
11: Kui inimene nagu pelgab seda kontakti ja tähelepanu, siis kas, see, kas kehtib endiselt see, et siis ei tasu piletid esimesse kahte ritta võtta?
12: Kas see üldse on mingid rajad? Ei ole vist?
11: No oleneb, aga mõnedes kohtusid
12: on. On.
20: No oleneb nüüd, kuhu sa tuled.
12: Ja selles Tallinna esimeses
11: jah, aga me alles räägime praegu tema showst.
20: Jah, ärge tülitsega, mulle ei meeldi, kui te tülitsete.
11: see nüüd räägite.
20: Oleneb ja selles mõttes ma olen oma tundi teinud ka meil klubis ja teen veel, aga samas mõned mul on, ma ei tea, mis mul suuremad on, merekaaka, salmekaaka, Viljandi kultuuriait ja nii edasi, mis on ikkagi täiesti nagu teatrisaalid, aga see esimeste ridade asi selles mõttes ei kehti, et mina oma etendustel valgustan publikut niimoodi, et ma näen kõiki publikuliikmeid nii kui nii, et ma ei saa teha nagu pimedusse, ma ei julge esineda, ma tahan inimesi nagu näha ja selles mõttes, et seal ei ole vahet, kas sa istud esimeses või viimases, kui meil on vaja juttu teha, küll me leiame võimaluse juttu teha ka.
12: Aga see Salme kultuuri, ma sain jõgist aru, saal, see on päris suur, see on mingi mitu seda kohta, eks?
20: Mingi 600 midagi.
12: 600 kohta, et see on nagu välja müüdud.
20: Salme on mul tuuri päris lõpus, nii et sinna natukene veel saab, yes. Aga näiteks esimene mere, mis on ka mingi üle 700 istme, hakkab küll kohe täis saama ja kuhu on nüüd mingi 10 päeva aega. Ega poolikule saalile ei ole ju mõtet teha selles
21: seda, et stand-upi maailm praegu Eestis on ikkagi selles punktis, kus seda nõudlust on väga palju, inimesed ootavad ja tahavad tulla.
20: Ma arvan, et see on saanud harjumuseks ja ma arvan, et me oleme leidnud koha inimeste südames ja aga ma arvan, et see on ka see, et see on hea lihtne meelelahutus ja vähe nõudlik publiku suhtes nii öelda.
12: Koht inimeste südames on muidugi Voldemar Kuslapil Eestis teatavasti, aga mis olt inimesed käivad seal? Kes need 600 inimest on, kes seal Salme kultuurikeskuse saalis siis mingi hetk sulle valgustatuna vastu vaatavad?
20: No öeldakse, et publik on sinu nägu, ehk siis ülekaalulised keskealised mehed peamiselt, aga kõike on hästi palju käiakse kindlasti nagu kohtingutel või paarid käivad, aga nüüd minu uus lemmik, mis on tekkinud, on teismelised tüübid isadega, mis on nagu hästi lahe, et me oleme nüüd niimoodi kaks sellist kildu saanud nagu ühiskonnast kätte ja see on mingi asi, mis neid kahte siis seob. Ja aga ühesõnaga absoluutselt kõik ei ole meil enam seda, et see on ainult noortele minu showdel käivad pigem just keskealised ja vanemad inimesed ja ei ole meil seal ühtegi. See on ka vaata, et kuna me käime ikka, ma käin päris väikseid linnasid ja alevike ka nagu läbi, siis ma arvan, et meil see läbilõige on päris lai.
11: Minu mõelest see on super. Ma olen nii õnnelik, et Eesti komöödia valdkond, püstijala komöödia, stand-up komedi, et see kõik areneb, et see on elus, see eluleb, selle toimub asju, on tegelasi, tuleb uusi tegijaid peale, noored möllavad, see on fantastiline, sest et me elame ju kaamose riigis ja just rääkisime sellest, kuidas kogu aeg riik tahab aina kraane kinni keerata, meie datat võtta ja meid muudku analüüsida, meid noh, ma ei viitsi isegi sinna minna, aga mida kõike ja siis me saame vähemalt minna õhtul välja ja naerda enda üle, elu üle, kõige üle. Sander, räägi palun nüüd sellest uuest kohast, kus meil on võimalus käia kogu aeg või millal meil on võimalus käia, mis on komöödiaklubi Telliskivis, Telliskivi komöödiaklubi, palju õnne, et on avanenud uus äge koht. Räägi, mis seal toimub, mis te teete, kas inspiratsiooni oled ammustanud ka Joe Rogani Comedy Mothershipist, kus sa oled ju käinud.
20: Kus juures meil on küll paar asja Mothershipi järgi või üleüldse, jah, ma olen päris palju üle maailma mööda klubisid käinud ja igalt poolt võtnud kaasa ideid, mida tuua koju, aga me tõepoolest avasime Telliskivis siis Eesti esimese nii-öelda püsiva komöödiaklubi, kus meil praeguse seisuga siis me teeme neljapäev reede laupäev ja meil on iga nädal vähemalt 5 showd, et seal on nii open mic'id, seal on näiteks see nädal meil on reede , laupäev , mõlemad päevad on , on , on varasemad show'd , teeb keegi soolot , äkki Aleksander Eri Laupmaa vist teeb oma tundi .
11: mis on ka väga hea , soovitan .
20: Mis on absoluutselt fire , kui kuskile veel pileteid saad , üleüldse Eri , see vend tuleb suure , suure mühinaga ja et sa juba näed , et kui muidu , noh , et nüüd juba koomikud ei salli teda , sellepärast et ta on liiga, ta on absoluut nagu , see tüüp teeb veel väga kõva rahvusvahelist karjääri , et jätke see , see nimi meelde .
11: Aleksander Eri Laupmaa .
20: Ja siis samamoodi reede , laupäev , siis õhtune show on meil mõlemad päevad , see nii-öelda siis showcase või kuidas iganes me seda kutsume , kus on siis hästi palju erinevaid koomikuid , see nädal on seal näiteks meil isegi Rich Master , ehk siis üks must kunstnik on , on peal ja igast ägedaid asju , aga põhimõtteliselt jaa , et vähemalt kolm päeva nädalas praeguse seisuga , varsti loodetavasti rohkem , saab ikkagi näha , näha Telliskivis päris stand-upi ja see ruum on ehitatud ka ainult ühe , ühe nagu eesmärgiga , et seal oleks võimalikult hea seda teha ja võimalikult hea ka publikul publikul nautida ja me üritame hästi palju nüüd enda katuse alla tuua kõik võimalikku , kes iganes teeb monotükke , kes iganes mida teeb , et tule tee alati meie juures ka , et see olekski selline ilus , ilus koht , kus saada ülevaade , mis siis Eesti komöödiamaastikul toimub .
12: et põhimõtteliselt üks õhtu võib teie juures ka näiteks Merle Palmistet näha ?
20: Veel pole Merlega kaupa teinud , aga loodame , et me sinna jõuame ja täpselt niimoodi üleüldse see mingisugune fiktiivne tüli näitlejate ja koomikute vahel
12: just, just, just,
20: me minu arust me oleme sellest ammu nagu mööda kasvanud ja õnneks me oleme nüüd juba päris palju siin ka üritusi koos teinud , nii et me enam nende niisuguste asjade pärast ei muretse ja sellepärast tahaks ka enda majja kõiki , et
12: Märt Avandi
20: tüli näitlejate ja koomikute vahel
12: Märt Avandi , Tõnis Niinemets , kõik on võrku .

0: üldse oleme koos asju teinud .
1: Et Eesti stand-up on siis 15 aastat vana, aga kus, kuidas, kas näiteks Eino Baskin ei kvalifitseeru sinna sellesse ritta nagu, et siis oleks Eesti stand-up või ja midagi äkki 50 aastat vana või?
0: Ma ei tea. Ma arvan, et see on, eks ta on ju selle nii-öelda siis estraadi või millega väga, väga sarnane, aga meie vist ainukene küsimus või ainukene vahe sellega on see, et ma ei ole kindel, kui palju seal on tegelikult nii-öelda nagu omaloomelist ja kui palju seal oli seda, et korjati nii-öelda tänava naljad üles ja ühesõnaga, et see pool ja ma nüüd tean, kuidas mingid vennad praegu kodus kriistavad, ma ei no maskin, on kõik, oli originaalne, aga no, nüüd oleme nüüd natuke naused, et kui palju sellest on tegelikult mingid, noh, et kõik on stand-upis lubatud välja arvatud naljade tõlkimine.
2: Aga Sander, koomik ei pea ju pakkuma lahendusi, ta peab küsima küsimused, ta peab mingi teemat tõstatama, neid käsitlema, ta võib teha kõike, nagu vanasti kuningatel võis teha õuenarr. Mis on praegu sellised teemad või küsimused Eesti ühiskonnas, mida poliitikud ei tee, ei julge teha, ei käsitle, aga koomikud just peaksid ja võiksid käsitleda? Või ka sinu enda repertuaarist mõni hea nali palun?
0: Oh, hea nali, kurat, nüüd panid raskesse olukorda mind, aga see on, noh, eks meil näiteks see sama, kuidas ma nüüd viisakalt sõnastan siin hommikuraadios, aga see on meil läbi käinud siin ka, meil ühel koomikul ka ju tuli siin mõned kuud tagasi üks härrasmees lausa lavale, tal mikrofoni käest kiskuma ja õigust taga nõudma, et eks see kindlasti näiteks...
1: Aga milles siis asi oli?
0: No asi oli selles, et inimesed tihti ei kuula nalja sisu ja ka minul on minu uues tunnis sees üks lugu sellest, et võib-olla me Eestis natukene liiga lihtsalt anname andeks ja natuke liiga lihtsalt laseme pääseda inimestele, kes on mingite seksuaalkuritegudega hakkama saanud, miks mitte ka siis näiteks laste suhtes ja üks koomik parasjagu rääkis lugu sellest, kuidas Daniel Weinberg, see on siis tema nimi, kuidas äkki need karistused peaksid rangemad olema ja selle peale tuli üks vanamees tal lava peale, kiskus mikrofoni käest ära ja hakkas rääkima sellest, et sa ei tohi nendest teemadest, noh, et eks seal on üks siis see kole sõna on ju, mida ei, et sa ei tohi nendest teemadest rääkida ja sa ei tohi nagu mainida ja et see on küll see, millega me praegu näiteks ikkagi võitleme, et see ei ole... See on absoluutselt vastupidi, et nendest asjadest peab rääkima ja mida valusam see on, seda rohkem peab. Et võibolla see on selline läbiv teema, sest meil on ikkagi kultuuriliselt, meil on ikkagi väga, väga sees see, et onudele meeldib lastele musi teha, sorry. Et mingil põhjusel me tahame. See on üleüldse vaata, sa ei tohi Eesti inimestele ette eita, sa ei tohi talle seda peeglit ette panna sellepärast, et siis, no jumal, kas või see sama, mis mul just nüüd tuli välja, see, kuidas me oma sportlas üles ehit ja maha kisume. No kui palju mingi EOK adressis vendasid, mind sõimata võivad sellega, et meie kurat küll niimoodi ei tee. Aga kui me ei teeks niimoodi, siis inimesed ei naeraks ja ei plaksutaks kaasa.
1: Aga inimesed tulevad ise sinna etendusel kohal, ostavad pileti, eks, ja siis soluvad selle peale, kui nad kuulevad midagi, mis nende meelest pole naljakas.
0: Vaata, see on tüüpiline on see, et kõik on naljakas seni, kuni see käib sinu jah, teiste kohta. No, et ma võin kõikide haiguste kohta nii-öelda teha mingisuguse nalja, kuni me jõuame nüüd selle ühe haiguseni, mis on minu pere puudutanud ja nüüd see sai isiklikuks. Enne sa tegid üldist nalja, nüüd on asi isiklik. Näiteks väga hea näide Eesti inimeste jaoks on Estonia katastroof on asi, mida oi ei tohi puutuda. Näiteks mul oli kunagi lugu sellest, et kuidas mind saadeti, ma käsin siis Estonias lähedase kaotanud laste leinalaagris, mis oli väga huvitav kogemus ja mul oli kunagi lugu sellest ja kui palju kirju neid mul inimestelt, kuidas sa ei tohi, et see on inimeste jaoks väga traumeeriv. Ja mul on see, kas üldse kuulasid seda lugu, ma räägin oma traumast, sellepärast ma ju räägingi sellest, et mäkki sellest prooviksime nagu üle saada, et eks on ikka jah sellised mingid asjad, mis meile teevad natukene haiget ja siis lihtsam on nendest mitte rääkida ja ära unustada, aga kui selle asemel, et koos see kärn nii-öelda maha kiskuda.
3: Kas see on süvenev probleem, et inimesed ei saa aru, millest sa räägid?
0: Ja, eks see on ikka see vaikselt peale roniv dementsus on need kõik. Et ma muud kui liigutan suud ja teen äälitsusi, aga nende silmad lähevad aiva suuremaks. Aga kindlasti on meie sotsiaalmeedia surub meid järjest rohkem oma, noh, et see on üks see sama, kui palju teie sotsiaalmeedia on praegu sellest, et Shane Gillis, mis ta SNL-is ütles ja ta canceled.

0: on. Et kui sa natuke, noh, minul on absoluutselt kõik, just küsin sõbra, kes ütleb, mis asja, millega Shane
1: Gillis? Ma olen näinud, jah, aga ma ei aru saanud, millest asi üldse
2: toimub. Räägi kuulajatele ühe lausega,
0: ei, no ta tegi üsna kohatu misoküünse nalja praeguses USA selles olukorras.
1: Aga kas teemaga. Eestis võib misoküünset nalja teha?
0: Peab lausa. Ei, noh, kõike, ega samamoodi nagu koomikutena meie asi on küsida küsimusi, ma arvan, meie asi on ka, me ei tohi ka ilma asjata, ei tohi inimestele nagu liiga teha ja ma arvan, et misoküün ja ise enesena ei ole eesmärk, aga nagu ikka, et küsimus on see, et noh, et kas selle üle või kas see on nalja teema, et ma arvan, et see on jälle teema, millest tuleb nagu rääkida, nüüd küsimus on, kes on offer, kes on sihtmärk ja kelle suunas me seda teeme, on ju. Aga tulles tagasi selle juurde, siis absoluutselt me vajume nii palju ära oma kõlakastidesse ja ma arvan, et inimeste üleüldine, kuigi internet peaks tegema midagi vastupidist, siis mulle jääb küll mulje vahepeal, et meie siuke kollektiivne maailmavaade tõmba pärast kokku poole, et kõik tahavad läbi oma lukuaugu nii-öelda vaadata ja paratamatult teeb koomikuna su elu natuke raskemaks.
2: Sander, meil on jäänud 2 minutit enne kui poolesed uudised peale tulevad. Lõpetuseks selline asi, et noh, mõtte mängime, et kui sa oleksid arst, siis millise diagnoosi paneksid sa Eesti ühiskonnale ja millise ravimi siis välja kirjutaks?
0: Wow, see on nüüd hea küsimus. No mis diagnoosi ma ikka paneksin?
1: Konstantin Päts leidis, et Eesti rahvas on väga haige, ma tuletan meelde.
0: Võt ja tema võib oma arvamuse jääda. Mina arvan, et meil ei ole kollektiivselt mitte midagi viga ja ma arvan, et vastupidi, ma ei ole nõus sinu küsimuse püstitusega ja ma ei ole nõus meie ühiskondliku hypochondriat süvendama, et ma arvan, see on jälle üks viis oma isiklike asjad, noh, et nii lihtne, ah, tead meie eestlastena, meil on see, aga tihti peale, siin on võibolla rohkem isiklikku vastutus, mul on jäänud 43 sekundit selle küsimusele vastata, aga no ütleme siis niimoodi, et selline kollektiivne migreen, me üksteise jaoks oleme ja ravimit pole vaja sellepärast, et mis on elu ilma väikese peavaluta ja kas me üldse tahamegi liiga lihtsalt, on ju?
2: Jah, ja tead on ju, et tervise alustalad on uni, liikumine, toit, stressivabadus, positiivsed mõtted, ehk siis Telliskivi komöödia klubisse, Sander Õiguse tuurile 12 kuud ja tahad öelda?
1: Mina saan aru, et lugupeetud koomik ütles meile praegu just, et elu mõte on kannatus.
2: Väga ei, õiges. Kas sa ütlesid?
1: Jah.
0: Jah.
2: Issand.
0: Muidu selle ei jää meelde, aga ikka rasked ajad, need ikka paned kuskile riiulisse ära.
2: Mina seda kannatuse osa, kus ma kuulsin, et ravim on huumor. Et ravim on ikkagi hea huumor.
0: Ja vaat see on see, et ütle, mis sa tahad, kõik kuulevad täpselt seda, mida nemad tahavad kuulda.
3: Sander Õigus, suur aitäh meile külla tulemast.
0: Aitäh teile.
3: Kell on sunnud 8:30, aeg on 1/2 tundi uudisteks.
4: Hommikust uudiseid vahendab Kari Naule. Keskerakonna Isama ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 saadikut ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Eesti erakonnad kogusid tänavu 3. kvartalis annetuste, liikmemaksude ja riigitoetuse abil kokku ligi 1,8 miljonit eurot, kirjutab Postimees tuginedes erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetele. Kõige rohkem annetusi ja liikmemaksu kogus Isamaa, kellele laekus üle 229 000 euro. Suurima annetuse 100 000 eurot tegi erakonnale ettevõtja Parvel Pruunsild. Vene ballistilise raketirünnakus Kiievile hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada umbes 20 inimest. Rakett tabas eile õhtul Ukraina pealinna soojuselektrijaama, lisaks sai kahjustada üks elumaja. USA president Donald Trump kinnitas samal ajal, et Ühendriigid ei ole lõpetanud Ukrainaga luureandmete vahetamist ja aitavad kaasa ka sõja lõpetamisele. Trumpi sõnul soovivad nii Putin kui ka Zelenski sõja lõppu, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Samuti kommenteeris ta Venema väidetavat energeetilise relvarahu rikkumist, väites, et see on vastus Ukrainale, kes tulistas päev varem Venema energiaobjekte. Prantsusmaa õpilasproteste toetavatel meeleavaldustel osales eile riigi siseministeeriumi andmetele 161 500 inimest, mida on üle kahe korra rohkem kui eelmisel nädalal. Ainuüksi Pariisis tuli tänavatele 41 500 inimest. Indias hukkus 13 last, kui festivali poole teel olnud paat Gangesel ümber läks. Õnnetus juhtus eile hilisõhtul Bihaari osariigis ja paadis oli hinnanguliselt 20 inimest. Kõik hukkunud olid 15-aastased või nooremad. Päästetööd jätkuvad. Arstid eemaldasid eile läbi viidud operatsioonikäigus osapaavst Leo paremas kopsust, kust leiti pahaloomuline kasvaja, teatab Vatikan. Operatsioon kestis umbes 1,5 tundi ja kulges edukalt. Paavst viibib Rooma Gemelli haiglas.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Ilm on pilves selgimistega. Viimapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Pärnus 8, Tallinnas 7 ja Tartus 3 kraadi.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
9: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
3: Head Kuku Raadio kuulajad, kell on saanud nii palju, et meil on aeg rääkida ka liiklusest. Ja hetkel Tallinnas ummikuid on päris palju. Tartu maantel linnas sissesõidul ma vaatan, et veisi järgi ummikuid on palju, muidugi ka Pärnu maante mitmel lõigul, aga ka näiteks Paldiski maantel suured ummikud tunduvad praegusel ajal hetkel olevat. Linnas, kesklinnas samamoodi, kõik on seal umbes Laikma, Konsori, Tehnika tänaval, suur ummik tänahommikul ka Tulika, Endla tänaval ja no, võib öelda küll, et kõigil nendel tänavatel, kus sageli sel kellel ummikud on ka tänahommikul. Tartus ummikud samuti
2: Tartus on muide Lotte lasteaia lähedal ummik Sõpruse puiestel ja jah, seal ongi teine on seal ringtee lähedal, aga üldiselt vaatan nagu midagi sellist noh, häirivalt suurt ei paista. Ma arvan selline tavaline ummikune, et kaks väikest troppi ja muu on vaba.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: 8:39 saanud kell.
2: Ja Ingrid Peek ja Sander Punamäe siin Kuku raadios Postimehe maja 3. korrusel. Taevas on läinud nii ilusaks.
1: Vaata, kas sa nüüd näed, kas Pika Hermanni tornis Eesti lipp lehvib? Kas ja, Eesti Vabariigis on kõik hästi, kõik on korras?
2: Kõik on hästi, kõik on korras. Lappan tänast Postimehe paberlehte nii tore. Siin on ka Ülle Madis ilus ametisse astumise kõne olemas. Inimesed on meie suuri maare, et kes tahab, kes kogub nii-öelda noh, arhiivimaterjali. Mm-hmm. Mõnedel inimestel on, eks ju, kes kogub vanuplaate, kes märgilisi ajalehti, ajakirju, siis eilne ja tänane number on need, mida siis võiks panna oma arhiivi. Kui on, ma ei tea, kas keegi, mida sina kogud, Sander?
1: Ma ei kogu mitte midagi. Mul ei ole, ma proovin vähemalt mitte midagi koguda, sellepärast, et kui ma hakkan tegelema kogumisega faktiliselt, siis see tähendab seda, et ma üritan neid asju endale koju ikkagi väga palju saada ja tekitada ja ma üritan seda ikkagi vältida, sellepärast, et asju on nii palju ja pigem ma üritan neid jah ikkagi lahti saada.
2: Jah, tuleb koguda elamusi, mälestusi, häid tundeid, häid inimkontakte.
1: Jah. Täpselt nii. Häid inimkontakte kogu seelega Indrek Kiisler, Postimehe peatoimetaja asetäitja. Tal käis külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.
3: Mis on olnud kõige ebameeldivam üllatus selle aasta jooksul, kui te olete olnud linnapea?
4: Ma arvan livisi, et ma pole naiivne inimene. Olen küll poliitikas olnud lühikest aega, kuid suutnud väga kiiresti sisse elada. Minu jaoks üllatusi ei ole olnud.
3: Absoluutselt, mitte ühtegi üllatust ei ole olnud. See ei ole väga usutav. Te ei ole ju varem töötanud Tallinna linnavalitsuses.
4: No võibolla mõni selline mastaapi puudutav asi, et näiteks ettevõtlusvaldkonnast tulnuna, kus ma olen olnud ju aastakümneid, siis mina vaatasin ikka väga suurte silmad ja suure imestusega, kuidas eelmine linnapea oli sõlminud näiteks Tallinna haigla projekteerimislepingu 30 miljonile läheneva kuluga ja samal ajal oli nii talle kui kõikidele teada, et selle jaoks pole olnud, haigla ehitamiseks pole olnud rahastust, ei olnud tollel hetkel ja oli teada, et seda ka ei tule. Et võetakse linnale lihtsalt niisuguseid kulusid, mida tuleb kanda, see oli mulle võibolla selline üllatus. Pöörasime selle tagasi.
3: Kui te juba ise puudutasite Tallinna haigla teemat, mis siis nüüd edasi saab? Et kas me võime praegu öelda 2026. aasta sügisese seisuga, et kindlasti Lasnamäele superhaiglat ei tule?
4: Sellisel kuul kindlasti mitte ja seda oleks võinud öelda väga vabalt juba ka paar aastat tagasi, sellepärast, et mitte mingisuguseid eeldusi tegelikult ju selle rajamiseks ei olnud. See, et oli alustatud projekteerimislepingu, see oli sõlmitud ja kulusid oli juba tehtud, see ei tähendanud ju tegelikult seda, et seda haiglat oleks pidanud tulema. Ei oleks. Sellel ei olnud mitte mingisugust seost. Mina leian, et see oli lihtsalt omaaegne selline valimispropaganda, väga kallis valimispropaganda, kus paarikümne miljoni see kuluga jätakse valijale muljet, et selle haiglaga tegeldakse. Tegelikkuses mingisuguseid konkreetseid samme ju ei olnudki. Nii et niisuguseid või niisugusel kujul seda päris kindlasti ei tule. Täna oleme annud haiglatele ülesandeks siis konsolideeruda. Ehk üksikud haiglad, pean siin silmas Ida-Tallinna keskhaiglat, Lääne-Tallinna keskhaiglat, hambakliinikud, kiirabi, me oleme liitmas üheks kontserniks. Selleks, et seda paremini juhtida, kasutada ressursse paremini ja teha seda kõike säästlikumalt. See võimaldab anda parema ravikvaliteedi. Ja see on nüüd nende haiglate juhtkondade ülesanne välja selgitada, missugune saab olema see tulevikusenaarium, pakkuda välja lahendused investeeringuteks, pakkuda välja lahendused tulevasteks arenguteks, nii juhatustes või juhatuses kui nõukogus on piisavalt pädevaid inimesi, kellesse me saame uskuda ja loota, et nad ka lähikuudel niisuguse plaani meil esitavad.
3: Samas on Eesti valitsus panemas kokku ju uut järgmise Euroopa Liidu eelarve perioodi soovide nimekirja. Kas Tallinna linnavalitsus sinna saatis ka soovi, et Euroopa Liidust saaks raha Tallinna haigla ehitamiseks?
4: Täpselt ilma riigi, ilma Euroopa toetuseta, ilma sellise ühiste tegevusteta ei ole võimalik haiglavõrgu ulatuslik renoveerimine ja arendamine Tallinnas.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Niimoodi kõneles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, kel huvi saab mõjukate tundi järele kuulata kuku.postimees.ee veebiaadressilt ja Kuku raadiot on sealt võimalik otse netidel siis kuulata. Tervitame teid kõiki, kes seda võimalust juba kasutavad.
2: Ja sealt saate kuulata kõiki Kuku raadio toredaid, huvitavaid, arendavaid, valgustavaid, põnevaid intervjuusid.
1: Meelt lahutavaid,
2: et see on päris mõnuseks otsing läinud, et paned lihtsalt selle nime või teema või saate nime või tegija nime sinna otsingu reale ja tulebki kohe välja kõik.
1: Ingrid, tahaks sinu arvamust teada, mida sa meie linnapeast arvad? Kuidas sulle tundub? Kas tema energiat voolavad sinu jaoks kuidagi õiges suunas?
2: Vat, mina ei ole selle teema selles mõttes ekspert, et ma nüüd oskaks öelda kellegi energiate õiget või vale suunda. Selleks on teised inimesed. Kindlasti ta on tubli inimene, keegi peab linna valitsema.
1: Kas ta läheb sul korda?
2: Ma ei oska öelda, ma olen ju tallinlane. Ma ise olen sellise karismaatiliste figuuridega harjunud, sest et tavaliselt valitsejateks jõuavad need, kes mõjuvad meedias, kes jäävad millegi poole silma.
1: Kes on karikatuursed natukene.
2: Kes on karismaatilised ja karikatuursed, siis on nagu eriti ja kombo, siis on nagu kiirtee võimule, eks ja et kogu aeg oled pildis, sest me elame nii ajuvabalt sürreaalsel ajastul info ühiskonnas tähelepanu majanduses ja kõik on see tähelepanule, me teame ju, et poliitikute jaoks legendaarsed väljendina any publicity, good publicity, üks kõik milline tähelepanu meedias on hea tähelepanu, see hoiab siin pildis, sa oled kogu aeg inimestel peas salvestud nende ajurakkude neuroühendustesse ja siis kui nad on valimiskasti juures, siis nad teevad mingi valiku, aga sa oled neil meeles. Ma ei tea, kas see pikas plaanis, kui minna sisuliste väärtuste juurde, on nagu kõige targem tee.
1: Ja tahaks ju, et ikkagi võimule pääseks need kõige targemad ja kõige paremad juhivomadustega inimesed ja toimuks selline ikkagi tõeliselt demokraatlik arutelu enne ja debatt ja siis sellise võitlusliku arutelu tulemusena saaks keegi selle Marcel Kepikes enda kätte.
2: Jah, ja et inimesed, kes on rahva esindajana valitud võimu teostama, et nad nende püha missioon on rahva teenimine, mitte just. Nagu võimuhul püsimine ja võimule saamine võimu hoidmine.
1: Või võimu konverteerimine raha.
2: Jah. Aga sellest on tegelikult ju räägitud ka, et miks näiteks virgunud meistrid ei pürgi rahvajuhiks, et mõelge, kui teissugune oleks meie tsivilisatsioon, kui mingi tõeliselt täiesti teadlik, teadvel olev väga üllaste väärtustega inimene juhiks kõiki suurriike näiteks. Aga selles vist ongi see, et kui inimene on...
1: Kõiki suurriike.
2: iga suurriiki otsas oleks selline juht, mitte et nagu... Ülisuurte egodega, ahnuse võimujanuga rohkem endale krahmata territooriumi.
1: Altruistlik diktaator on see, mida sa kirjutad.
2: No see on nii-öelda vanasti öeldi valgustunud monarheks. Mm-hmm. Et kui sul vedas, siis see ajastu, mil sa elasid, sind valitsev näiteks kuningas, ta hooliski oma rahvast, ta küll võttis nende... ressurssi kümnist ja hittas endale kullast paleed, aga rahval oli kõht täistu hea leiba ja tsirkust. Issand, see läheb nii suureks analüüsiks ära, et ütleme jah, ma ootaks rohkem sellist teadlikust ja päriselt nagu rahva eest hoolitsemist kõikidelt võimutasanditelt, aga võibolla ma olen see, millest me eelmises lõigus rääkisime, et selline idealismi ja künismi segu, et sellest sünnib selline must huumor.
1: Jaa, vähem kui 5 kuu pärast võimalik oma häält kõlavaks teha valimiskasti juures ja siis saame taaskord siis valida, kes meie riiki juhtima hakkavad.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Pikka aega on maailma mõttekodades arutletud, kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija. Nüüd on luure andmed toonud küsimusse selgust. Vene võimuladvikus on küpsemas plaan vahetada Vladimir Putin Donald Trumpi vastu. Kremli hinnangul on Trump teinud sõjas Ukraina vastu Venemaa heaks rohkem kui Putin. Seal juures ainuüksi viimase kahe nädala jooksul rohkem kui Putin kogu oma valitsemisaja vältel. Eriti kõrgelt hinnatakse asjaolu, et Trump on saavutanud need tulemused ilma Venemaa riigieelarvest sentigi kulutamata. Plaani kohaselt võiks Donald Trump pärast USA presidendi ametaja lõppemist jätkata Venemaa presidendina. Tema senine töö läheks arvesse katseajana ja uuele ametikohale asumiseks poleks vaja läbida täiendavat väljaõpet. Muutuksid peamiselt töökoha aadress ja kabinetis olev lipp. Võimu üleandmist soovitakse korraldada võimalikult sujuvalt. Putin jääks esialgu Trumpi nõunikuks, kuni on end uue presidendi Venemaa poliitikaga kursse viinud. Trumpile peaks pakkumine sobima ka seetõttu, et Venemaa oli kaasne presidendi ametaja lõppemisega tingimata vajadust ametist lahkuda. Nii saaks ta esimest korda täielikult keskenduda oma tööle, ilma et valijad seda iga natuke saja järel katkestaksid. Eesti tegi ametliku pöördumise Rootsi poole, sest Valgevene ja Läti kaudu saabuva ebaseadusliku rände jätkudes võivad meie kinnipidamiskohtades kohad otsa saada. Kuna Eesti tuli Rootsile vangide majutamisega raskele hetkel appi, oleks nüüd Rootsi kord vastuteenet osutada. Esialgse plaani järgi saaksid Rootsist vange toovad lennukid tagasi teel viia sinna Eestisse viibivaid asüülitaotlejaid. Nii kaoksid tühisõidud, kahe riigi vaheline koostöö muutuks märgatavalt tõhusamaks. Seni on lennukid lennanud ühes suunas täis. Teisest tühjalt, kuid mõlemas riigis on inimesi, keda soovitakse majutada mujal. Ametnike hinnangul võimaldaks lahendus mõlemal riigil keskenduma tugevustele. Eestil on kogemusi vangide kinnipidamisega, Rootsil aga süülitaotlejate vastuvõtmisega. Ühtlasi saaks kumbki valitsus oma rahvale teatada, et on suutnud riigis viibivate välismaalaste arvu vähendada. Valitsuses arutati aga eile kummalist olukorda, majandus kasvab, aga riigieelarve on järjest suuremas miinuses. Juba pikki aastaid on majanduse kasvu ja riigieelarve hea seisu vahel olnud otsene seos viimastel aastatel aga enam mitte. Tõenäoliselt ongi majandus muutunud ja peame olema valmis tunnistama, et ehk ongi majandus see, mis segab riigil olemast majanduslikult edukas. Tõenäoliselt on majandus hoopis kahjulik. Lähiajaloost on võimalik välja tuua perioode, kus majandus oli languses, aga eelarve oli ikka tasakaalus. Valitsuse majandusspetsialistid on üha enam seisukohal, et kui majandusest enam eelarve täitmisel asja ei ole, tuleb temast loobuda ja vajaminev raha hoopis laenata. Ja lõpetuseks Riigikogu võttis läinud reedel vastu mitmed võlaõigusseaduse uuendused ja rakendusaktid, mis näevad ette, et võlaõigusseadus kehtib edaspidi ka jõuluvanale. Seni on olukord olnud mitmes mõttes problemaatiline. Jõuluvana käib mööda maad ringi, kingib teinekord mõõdu tundetult kingitusi, naudib populaarsust, lehvitab ja läheb minema ja siis ei nähta teda enam terve aasta jooksul. Alles hiljem tuleb välja, kingitusi tehti mahus, mis ei ole kingisaajale jõukohased ja tagajärgedega seisavad silmitsi kõik peale jõuluvana. Võlaõigusseadusega kehtestab nüüdsest vastutusega jõuluvanale, kes võib halvemal juhul lõpetada ka muinasjutulisest isikust ettevõtja pankrotiga. Kuulsite uudiseid.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: NATO peasekretär Mark Rütte külastab Eestit. Oppositsioon algatab umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Kolmandas kvartalis kogus erakondadest enim annetusi Isamaa. Saksamaal algab Nord Streami plahvatustega seotud kohtuprotsess. Vihmapilved liiguvad saartelt mandrile, puhub ka üsna vali tuul ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Eestit külastab täna NATO peasekretär Mark Rütte, kes kohtub siin riigijuhtidega, külastab Ämari lennubaasi ja peab kõne Tallinna Tehnikaülikoolis. Rütte käis viimati Eestis 2024. aasta oktoobris, vahetult pärast ametisse asumist. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitute riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõrestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele oma allkirja andnud 33 riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Erakondade rahastamise järelevalve komissioni andmetel kogus tänavu kolmandas kvartalis annetuste ja liikmemaksudena enim raha Isamaa ehk kokku üle 289 000 euro. Suurima annetuse 100 000 eurot tegi erakonnale ettevõtja Parvel Pruunsild. Parempoolsed kogusid annetustena üle 138 000 euro. Suurimad annetajad olid Raul Kirjanen ja Rain Lõhmus, kumbki andis erakonnale 30 000 eurot. Reformierakond sai ligi 70 ja Keskerakond üle 64 000 euro. Teiste erakondade annetus kulutulud jäid märksa väiksemaks, kuid nende rahastamisel moodustas olulise osa riigitoetus. Nii Ühiskonna uuringute instituudi Nordstati kui ka sihtasutuse liberaalne kodanik ehk salkerakondade värsked toetusreitingud näitavad, et Isamaa püsib esikohal, kuid erakonna toetus on viimase poole aasta jooksul tasapisi langenud. Teisel kohal on Keskerakond, kellele järgnevad väikeste vahedega sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja EKRE. Uuringute põhjal on parempoolsed kindlustanud endale toetuse üle valimiskünnise, samal ajal kui Eesti 200 toetus püsib väga madalal. Pikemalt saab lugeda Postimehest. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalsohuga. Päästeamet palub testiste rääkida ka lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks segaduste hirmu. Lisaks kutsub inimesi ja asutusi läbi mõtlema, kuhu ohukorral varjuda. Vene ballistilise raketi rünnakus Kiievile hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada paarkümmend inimest. Rakett tabas eile õhtul ka Ukraina pealinna soojuselektrijaama, lisaks sai kahjustada üks elumaja. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk energiataristu ja Ukraina ei saanud lääneriikidel selle kohta mingit eelhoiatust. USA president Donald Trump kinnitas samal ajal, et Ühendriigid ei ole lõpetanud Ukrainaga luureandmete vahetamist ja aitavad kaasa sõja lõpetamisele. Trumpi sõnul soovivad nii Putin kui ka Zelenski sõja lõppu, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Trump usub, et lahendus tuleb läbirääkimiste kaudu. Briti peaminister Andy Burnham võõrustab täna Zelenskit Londonis, et kinnitada Suurbritannia jätkuvat toetust Ukrainale. Briti valitsuse teatel valmistatakse ette ka täiendavaid sanktsioone, sõjalist abi ja rahalist toetust ning kiirendatakse elutähtsate õhutõrjerakettide tarnimist. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Stream gaasijuhtmete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartel üle mandri lääneosa. Pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Hetkel on Pärnus 8, Tallinnas 7 ja Tartus 3,5 kraadi sooja.
2: Ja nüüd sõnumid Tallinnast. Tallinna linn on vastu liiklusseaduse muutmise eelnõule, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ning tõstaks liiklusõnnetuse toimumisohtu. Eriti ohtlikuks peab linn elektritõukerataste lubamist ühissõiduki radadele, sest suurte sõidukite kõrval on tõukeratturite liikluses haavatavamad. Kuna ühissõiduki rajad on juba praegu muuhulgas elektriautod arvu kasvu tõttu üle koormatud, soovib Tallinn nende kasutajate ringi hoopis piirata. Nädalavahetusel 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. 17. oktoobril toimuvad kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas ning 18. oktoobril Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Lisainfo ning peatuste ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 15. oktoobril Haaberstis ja 27. oktoobril Pirital. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/õigusabi. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa kasutamise parkimiseks lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistutele kasutusse linna rajatud jäätmemaju ning võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste ja kogukonna ürituste korraldamiseks.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, 2 pakki, vaid 2,50. Maxima.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku hommikuraadio.
7: Eesti Loto uudised.
8: Alustame eelmise nädala suuremate võitudega. Bingo täismängu võit, summas 14 602 eurot, läks seekord 30. naisterahvale. Tema võidupilet oli ostetud internetist. Bingo juubeliloosi 10 000 eurone lisavõit läks aga 30-ndates meesterahvale. Tema õnnelik pilet oli samuti ostetud internetist. Bingo juubeliloos kestab kuni aasta lõpuni ja selles osalevad automaatselt kõik vähemalt 3 väljaga bingo piletid. Ja nüüd selle nädala suurtest numbritest. Viking Loto jackpot tänasel loosimisel on 4,1 miljonit eurot ning Bingo Loto jackpot on täna 300 000 eurot. Bingo jackpot, kus juures tuleb alati Eestisse. Euro jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Eelmisel nädalal sai kaasa elada suure Loto kolmapäeva saatele, kus finaali jõudnud meeskond võitis omale 10 000 eurot. Kuidas aga saada saatesse osalema? Selleks tuleb osta vähemalt 2 väljaga Bingo Loto pilet ning kontrollida, kas sinu piletil on TV-märk. Kui leiad piletilt TV-märgi, registreeri end loosimisele Eesti Loto kliendi toe kaudu. Kuidas läheb aga järgmistel võistlejatel? Seda saad vaadata juba täna Kanal 2 kell 20.30 ikka saates Suur Loto kolmapäev sellised me oleme. Põnevat loosimisnädalat!
7: Eesti Loto

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist. Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st Poco Popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt poco.art.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Head kuulajad, kell on 9:15 ja nüüd on meil külas Kuku hommikuraadio stuudios mees, kes tahtis saada diplomaadiks, aga kukkus selles läbi ja nüüd sai temast edukas muusik ja koomik Andreas Melts, tere hommikust.
7: Aitäh, tere hommikust.
8: Ja me alustame alati kohe selliste heade, ilusate, tõstvate teemadega.
6: Ja täpselt. Me kutsesime su küll, et natukene muljetada. Rääkida sinu 23 päeva pikkusest ümber maailma reisist, võib küll nüüd vist nii öelda. Kanada, USA, Taiwan, India, Etioopia, Rwanda, Bosnia ja Herzegovina sinna otakka otsa. Ja seda kõike siis kilekotiga.
7: Jah.
6: Rohkem sul asju kaasas ei olnud. Täna hommikul ma vaatasin, et sul on üks kohver kaasas ja mingisugune kott veel, nii et ma ümber maailma reisiks võitsin neid kilekotti, aga Kukuraadiosse tulid siia kohvriga.
7: Vaata, see on ikka, et niimoodi, noh, on see siit tele või on see sotsiaalmeedia näidatakse, eks ole ühte sellist poolt, mis on vägev ja siis tegelikult reaalsus on midagi hoopis muu.
6: See kõik oli üks suur vale, tegelikult oli sul isegi suurem kott kaasas.
7: Mul oli terve tiim, 18 inimest.
8: Jah, ma just tahtsin öelda, et kolm rekkateid asju, oma production tiim, kaamerad, Netflixi, Toki tiim, Maker, Grimeeria, personal assistant,
7: absoluutselt.
8: PA,
6: miks sa sellised, treenerid. Miks sa ikkagi siis kilekotti kreisi läksid?
7: Jaa, see on see põhi küsimus. Ütleme, kõige lihtsam vastus on see, et ma tahtsin midagi uut proovida. On kõige lühem vastus. Ja mulle reisida meeldib, mulle meeldivad erinevad kultuurid, keeled ja siis ma tahtsin natuke sellist mugavustsoonist välja saada.
6: Kas sa kunagi oled kinnises kirstuks maa all olnud üle ühe tunni?
7: Väga spetsiifiline küsimus.
6: Kas sa olnud sa varem proovinud? Ma just mõtled, kus uued asjad meeldivad.
7: Ma saas küsid seda niimoodi, nagu sina oleksid.
6: Ei ole.
7: Ja seda ei ole veel jõudnud.
6: Aga ikkagi jah, just, et miks siis selline valik, et on ju palju asju maailmas, mida proovida, aga sa tahtsid minna reisile kilekotiga.
7: Jaa, on. Ja noh, kilekot on ka see imelik asi ja kõige, võib-olla me jõuame sellest rääkida, võib-olla mitte, aga noh, et eks Rwanda, kus ma peatusin, seal on kilekotiga riiki sisenemine keelatud üldse, eks ole. Mm. Et see oli ka oma ette huvitav ja sellest ma sain teada pärast seda, kui ma olin piletid ära ostnud, mis on ka tore. Aga võib-olla natuke laiendada seda vastust, et ma rääkisin enda sõbraga, kes siis nagu soovitas mulle, või temal tuli see mõte, et äkki sa võiksid proovida kuidagi teistmoodi seega reisida. No see mõte oliks ole, mul tuleb, novembris on siin enda sõike musical comedy show, ma tahtsin sinna materjali ja et noh, lihtsalt võib ka reisida ja midagi eks ole filmida seal erinevates riikides, aga et noh, mingi sõikse vimkaga tahtsin ikkagi seda nagu, noh, natuke vinti juurde keerata siis. Ja siis sõber pakkus, et äkki kilekott ja noh, siis ma mõtlesin kohe, et vau, et teeme ära, proovime.
6: Kuidas möödus? Ütlesid, et Rwandasse kilekottiga sisse ei saa, räägi see lugu siis ära, et miks sinna kilekottiga riiki sisenemine keelatud on?
7: Jaa, no selles mõttes Rwanda on väga selline eesrindlik riik, kutsutakse ka Aafrika Singapuriks, kes siis üritab hoida keskkonda ja eks ta sealt on tulnud, ma arvan 2000, mis ta võis olla 6 või 8, see kilekottide keeld siis seal jõustus ja mina jõudsin piiri peale ja mulle meeldib niimoodi, ütleme, humoorikalt luisata elus. Ma ei nimetaks seda valetamiseks, aga võib ka seda niimoodi interpreteerida, sellepärast, et sinna piiri peale jõudes mina lihtsalt mõtlesin välja mingi loo sellele piiri ametnikule ja see lugu oli seisnes selles, et mina ütlesin, et see kilekott on minu perereliikvia. Ja mina ütlesin, et kuna see oli Maxima kott, siis ma ütlesin, et minu nimi on Andreas Maxima, see on minu perekonna nimi ja it's on the bag, see on siin koti peal kirjas. Ja siis ma ütlesin, et see on generatsioone, mitu generatsiooni minu perekonnas on ja nüüd ma viin sellisele reisile sümboolsele ümber maailma. Ja siis naine küsis, et mitu generatsiooni ta siis on siin perekonnas ja siis ma ütlesin 12 aastat. Ja ma olin nii väsinud ja segaduses, sain ise ka aru, et ilmselt nüüd mängisin sisse ennast.
8: Kas ma Maxima oli sinu reisi suur sponsor.
7: Nad olid küll, et umbes mingi poole sellest reisi kuludest siis katsid kinni ja siis ülend pool oli minu enda rahakotist.
8: Kas vastab tõele, et sul oli kaasas saksakeelne väike prints, paratsetamooli kasutusjuhend ja kiirde Eesti kaart ja ka juukse kamm sinu imelise frisuuri jaoks?
7: Noh, sa küsid seda niimoodi, nagu see oleks kuidagi ootamatu. Need on ju täiesti tavalised asjad, mida kaasa võtta.
8: Jah, jah, mul ei ole saksakeelne väike prints, mul on prantsuskeelne, on alati käekotis igaks juhuks, sest et noh, võib olla vaja ja tuleb hetk. Ja, ja paratseta, mul oli kasutusjuhendid ka, mul ei ole, mul on üks teine asi.
7: Aru saada, ei no muidugi, originaalkeeles on alati parem lugeda. Aga jah, need asjad olid mul kaasas tõesti, et noh, ma sinna seal panin natuke sellest vimkat jälle juurde, et üks asi, võibolla, mis on sellega seotud ja mis ma tahaks öelda, on see, et millest ma ka aru sain, et tegelikult ei ole vaja nii palju asju reisida. No, me kõik oleme olnud selles olukorras, et ma ei tea, me lendame, eks ole, siit Eestist mingi Ryanairiga kuskile, eks ole, ma ei tea, Horvaatiasse ja siis meil on käsi pagas ja me toppime sinna, noh, ma ei tea, 7 paari aluspükse, 8 särki, kui me lähme 3 päevaks, on ju. Ja ma ei tea, 4 paari kingi ja noh, kõik mingi jope igaks juhuks äkki on, ma ei tea, 30 graadi silma puhul äkki korraks hakkab külm. Ja noh, selle reisi puhul ma sain aru, et noh, tegelikult ei ole vaja palju asju. Piisab, noh, see ei pea olema kilekott, see võib olla ka koffer või seljakott, aga piisab väikestest asjadest ja vähestest asjadest.
8: Milliseid suuri võimsaid taipamisi sa veel selle kogemuse käigus said?
7: Üks selline, ma ei tea, kas on ta filosoofiline või lihtsalt selline tore mõte oli see, et me, või selline võib-olla trafaretne mõte, et me maailm on nii suur ja samas nii väike. Et, ja huumor on küll asi, mis tegelikult ühendab meid kõiki. Et kindlasti on mingid sellised kultuurilisi kihte, millest peab aru saama, et võib-olla sellist päris head nalja teatud mingites riikides teha. Või et inimesi kõnetada rohkem, aga selline baas absurdi huumor, mis mulle väga meeldib, see nagu toimis igas riigis. Etioopias oli mul mingi giid, kellega ma seal oleks ole. Noh, need on mingid väiksed asjad, ta annab. Ütleb mulle näiteks, palun oia korraks minu mingit seda kaarti siin või seda mingit rahakotti ja siis ma peidan selle korraks ära ja noh, siis ta mõtleb, kus sa panid selle, vaata, et eurooplane tuli ja arvastas rahakotti ära. Noh, mingi sellised väiksed asjad, mis kuidagi ühendavad ja teine asja on see, et ma sain aru, kui vähe ma tegelikult maailmas tean. Et noh, väike näide, Taipeis prügikaste tänaval ei ole. Hmm. Ei olegi, kaotati ära lihtsalt selle ja siis inimesed iga päev võtavad, eks ole, teatud värvi kilekotid, mis nad on ostud, mida siis nagu riik müüb või siis linn ja nad viskavad need otse siis prügiautosse ja prügiautod sõidavad ringi Beethoveni Füreliise saatel ja nad ei viska need mitte suurtesse prügikastidesse, vaid nad viskavad otse autosse ja noh, näiteks jõike fakt, mina varem teadnud.
8: Aga siis inimene käib, tal on see prügikott on kaasas igaks juks, et kui ta paras jagu prügistab ja siis hängib ringi, tal on seal oma käekott või koolikott või mis iganes koffer, diplomaadi koffer on ja siis...
9: Kala raibe haiseb seal.
8: siis on sul seal nagu see ja kala raibe õuna süda tühi pudel, vaatad, oo, et näed, prügiauto tuleb ja siis viskad ära. Ja.
7: No just, seal ongi...
8: Et sa ise võib vastutada oma prügi eest.
7: Täpselt, või vii prügi koju vist või mingi see slogan oli ka, et ja mina sõitsingi seal ratta, ülihaali rattaga ringi sõita, väga mõnus linn ja mul oli see, ma ei tea, Coca-Cola purk või mingi limonaadi purk ja ma tahtsin ära visata ja ma sõitsin tund aega ringi ja ma ei leidnud lihtsalt prügikasti ja ma pidin sellest taskusse panema.
9: Sai midagi praktiliselt.
7: Vii prügi koju vist või mingi see slogan oli ka, et ja mina sõitsingi seal ratta, ülihaali rattaga ringi sõita, väga mõnus linn ja mul oli see, ma ei tea, Coca-Cola purk või mingi limonaadi purk ja ma tahtsin ära visata ja ma sõitsin tund aega ringi ja ma ei leidnud lihtsalt prügikasti ja ma pidin sellest taskusse panema.
9: Sai midagi praktilist su selles mõttes ka selgeks, et kui

0: lendama Taiwanisse, mis jääb nii-öelda kaardi peal, vaadates vasakule poole, aga siis kuna sealt otse lendu pole, siis ma lendasin kõigepealt paremale poole tagasi Ameerikasse ja siis uuesti üle Hawaii 13 tundi üle Vaikse ookeani Taiwanisse, et ei see sõike istme maitse mõnusalt suus ja tegelikult magada ei saanud mitte kordagi väga hästi.
1: Räägi natuke, kas sa ütled Taiwan või Taiwan?
0: Vot see on kõvitav, mina varem ütlesin Taiwan, aga siis ma olen kuulnud või aru saanud, et Eestis vist oleks Taiwan, et rõhk on alguses või?
1: Ma ei tea, aga kui sa olid Taiwan Taiwanis, siis see teema on ju väga aktuaalne globaalpoliitiliselt, eks ju Hiina, Ameerika, seal vahel väike Taiwan. Mis sul seal silma jäi? Kas kohalikud on kuidagi nagu hirmu, lappi, surina tuleb? Kas nad usuvad, et Ameerika kaitseb meid, neid? Noh, meid ja neid, eks ju, nagu ikka väikeringid loodavad, et liitlane on selja taga. Et kuidas seal selle, noh, kui me korra läheme nagu tõsisemaks globaalpoliitilisemaks, aga võib-olla just tragikoomilisemaks, et kuidas nende meelsus või meeleolud olid selle teema osas?
0: Suur tänu, Ingrid, et küsid minult kui eksperdilt seda küsimust. Ja, aga ütleme niimoodi, et ma ütlen seda, et ma seal tänavatel ei intervjueerinud inimesi sellel teemal otseselt, eks ole? Aga pagan küll.
1: Mida sa tegid seal?
0: Aga ma sain, ütleme, see tunnetus oli selline üpris sarnane ikkagi meile, et üks asja on see, mis meedias räägitakse, et noh, et kardet, ütleme, räägime korra Eestit, et noh, et ma ei tea, kardetakse siia tulla ja kõrval on suur karu ja hirmus ja noh, tegelikult reaalsus on see, et inimesed elavad väga nii-öelda tegelikult turvalist elu, on ju. Ja kui sa tänaval küsid, siis noh, ütleme seda, hirmu võib kohati olla, aga noh, reaalses elus see kuidagi väga ei väljendu. Ja see oli nagu Taiwanis sama, et inimesed on ikka väga südikad ja noh, kuna samamoodi nad on väga pikalt, noh, see geograafia ei ole muutunud, on ju, noh, nad on väga pikalt seal samas kohas elanud. Ja üks asi, mis mulle kusjuures isegi ei meeldinud, oli see, et noh, ma olen elanud ka aasta aega, eks ole, Hiinas, Shanghai lähedal ja reisin ka Hiinas ringi, on see, et Hiinas on väga palju sellist kaost ja Taiwan on väga selline, selles mõttes euroopalik, et nad elavad natukene niisuguses kastis ja neil on ka väga palju reegleid, mis on tegelikult väga hea, et pikas perspektiivis seal on maruta rahulikum ja noh, rääkimata sellest, et seal on demokraatia ja noh, seal on päriselt nagu inimestel nii-öelda õigused ja neil on hea elada, aga et näiteks metroopeatus oli väga näide, et inimesed võtavad Taiwanis ja Taipeis siis võtavad järjekorda, et minna eskalaatorist üles. Ja inimesed on rääkinud, et ma ei ole Jaapanis käinud, aga seal on väga sarnane, aga näiteks Hiinas, noh, inimesed lihtsalt jooksevad, sarnaselt ka Indias, nad jooksevad lihtsalt sealt rongist või metroost välja ja siis nii-öelda elu eest üritavad saada esimesena sealt eskalaatorist üles ja ma ei tea miks, ma ei oska seda seletada, aga mulle meeldib see. Et sul ongi mingi konkurents korraks, vaata, et nagu sa võitled enda elu eest, keegi sa haiget, aga see on lihtsalt selline nagu väike võistlus ja Taiwanis oli kuidagi liiga palju neid reeglid tolles hetkes minu jaoks.
1: Kas sa tõid ka mõned kiibid kaasa?
0: Seda ei kommenteeriks praegu. Ei, seda kus juures kiipide teemal Taipeis väga palju kallid autosid. Et seda oli küll näha, et see selline Taiwani kiibi boom, kus juures Taiwani majandus kasvas nüüd 2026 esimeses pooles vist mingi, ma ei tea, oli 14-15%, et noh, meeletu kasv, mis tulebki noh, peamiselt nendest kiipidest on ju, et seda on küll nagu oli näha seal tänavapildis ka.
2: Kui nüüd üks nendest riikidest valida, Kanada, USA, Taiwan, India, Etioopia, Rwanda, Bosnia-Hertsegoviina, siis sa pead valima, et kuhu sa nüüd elama lähed, lahkud Eestist igaveseks, kuhu sa läheksid?
0: Vau, vastaks niimoodi, et elamisväärsena, kõige elamisväärsem linn mulle tundus oli Vancouver, Kanadas, aga ma arvan, et põnevuse mõttes ma tahaks tegelikult minna Sarajevosse, Bosnia-Hertsegoviinasse elama, see ajalugu ja noh, see oli vägev elamus selle.
1: Räägi paar sõnaga sellest, et selle reisi muljetest sinu isiklikust andest sünnib muusikaline komöödia Kilekotiga ümber maailma, mis esietendub 14. novembril Fotografiskas.
0: Taiwanis.
1: Eestis, Tallinnas. Et räägi sellest ka natuke, mida seal näha saab. Kas sa näitad ka oma legendaarset kilekotti?
0: Jaa, ma nii palju veel täpsustan, et tegelikult 13-14 on juba välja müüdud, et 15 on veel mõned piletid saada. Ma teen nagu kolm õhtut järjest. Mis
1: me
0: on...
1: tuleme.
0: Aitäh. Ja seal saab näha, nagu, seal saab näha muusikat, seal saab näha sõnalist nalja ja seal saab näha ka klippe, mida ma filmisin siis reisi ajal. Seal on, teks kohe meenub see, kus ma sain aru ka reisial, et ma olen tegelikult väga selline arg inimene. Et ma võin näida sellise võibolla ekstrovertsena, aga tegelikult üksi reisides ma ei julge väga palju midagi filmida ja nalja teha. Ja siis ma läksin, eesmärk oli tore, minna igas riigis ja leida kohalik inimesi, suhelda nendega, mida Andreas tegi Vancouveris. Andreas Vancouveris rentis üksi paadi ja läks Vancouveri lahe peale. tankerite vahele sõitma ja kõige naljakam selle juures on

0: see , et ma sain hiljem aru , et üksinda on tegelikult noh , suhteliselt illegaalne seda paati rentida , et tuleb kaks inimest peab olema . Aga kuna ma neile maksin , siis nad ütlesid , et ah okei , chill , tee ära .
1: Sellised seiklused siis , reisil inimesed õpivadki enda kohta palju . Kas tõesti juhtus siis niimoodi , et sa liiga palju kohalike inimestega ei suhelnudki või ?
0: Sain , ma kogusin seda julgust ja ma sain ikkagi reisi jooksul neid hetki küll , et sain suheldud , aga tõesti , ma sain aru sellest , et minus on mingi selline väike selline hirm .
1: Et sõpru sul ei tekkinud sealt , kellega sa jääksid pikemalt suhtlema ?
0: Tekkis küll , näiteks Etioopias Addis Ababas giid , kelle ma võtsin enda kaheks päevaks , kes on , ütles ka seal erinevate Aafrika riikide , ma ei tea , presidente ja seal kantseldanud ringi seal linnas , et tema kontakt jäi küll , väga-väga vahva mees .
1: ma käisin siin septembris New Yorgis ja tundsin esimese asjana , kui lennuk oli sinna maandunud , et ma olen nii väikene sipelgas siin kivilinnas ja minu peal on väga lihtne astuda . sul ei olnud seda tunnet kordagi , et sa kaod ära . mitte keegi ei tea , kes sa oled , täpselt kus sa oled ja ei huvitu ka .
0: miks mitte keegi Kigalis ei tahtnud minuga selfit teha , on see küsimus , eks ole et ei , kusjuures ei teki , ma ei tea , ma arvan , et see on kuidagi see , et kuna ma juba algusest peale teadsin , et noh , sellest saab nii absurdne , nii nagu mitmed riiki läbiv reis , siis ma kuidagi juba eelnevalt mõtlesin selle läbi , et noh , et ilmselgelt keegi ei tunne mind , ilmselgelt maailm on nii suur ja et noh , sellega nagu tegelikult probleemi ei olnud .
1: Pipragaas oli kaasas ?
0: ei olnud , kammiga
2: saab igasugu asju teha , kui sa võtad nüüd lõpumõttena kokku , mis nagu oli võib-olla kõige õudsem või erilisem või imelisem või imelikum või mingi selline moment , mis kui sa mõtled minu 23-päevane maailmareis , kilekotireis , mis sul nagu kohe meelde tuleb ?
0: noh , muidugi esimene asi on kohe see seal Rwanda piiri peal valetamine , ma arvan , mida ma mainisin , aga ma arvan , et teine on selline väike perspektiiv jälle , mis näitab seda , et okei, me elame küll nii-öelda maailmas , kus on mingi ühine inforuum , aga siis Bosnias olles meil oli giid ja seal oli tuurigrupp ja seal olid kaks , üks abielupaar Manchesterist ja kes noh , töötasid mõlemad advokaadina , mina mõtlesin , noh , haritud inimesed ilmselt teavad ka , eks ole , Eestit ja seda , ja seal räägiti , see giid rääkis , kuidas Bosnias oli , eks ole , hiljuti ka noh , 1992-1996 oli sõda ja tulid püssimehed ukse taha , serblased ka , ja siis ütlesid , et davai , nüüd on minek , ja siis need Manchesteri abielupaar ütles , et huvitav , et niisugust asja ma pole varem üldse kuulnud , et kuskil maailmas oleks juhtunud , ja noh , siis ma ütlesin , teate , oodake , ma korraks räägin teile et ka Eestis on midagi sarnast olnud . et see oli nagu niisugune tegelikult tore , huvitav perspektiiv .
1: Andres Melts , suur aitäh meile külla tulemast ja edu , jõudu , jaksu !
0: aitäh !
3: tere hommikust , uudiseid vahendab Kari Naule . riigikogu hääletab täna eelnõu üle , mis langetaks Euroopa Parlamendi valimise ea 18 eluaastalt 16 ja kandideerimise ea 21 eluaastalt 18. Kui muudatus vastu võetakse , saaks Eestist viies Euroopa riik , kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada . eelnõu algatajate sõnul aitaks valimisea langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse . statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti , mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal . välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi aga mullusega võrreldes samaks . kõige rohkem välisturiste saabus Eestisse Soomest , Lätis , Saksamaal , kusjuures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas vastavalt 25% ja 26%. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu opositsioonilise telekanali Halk TV peakontoris ja peatas ka kanali otseülekanded. Telekanal teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et peakontorisse määrati haldur ja saadet edastamine peatati, rohkem informatsiooni pole avaldatud. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ohvitseri ja tuukri Serhii Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhtme tõhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Hetkel on Tartus 4, Tallinnas 7 ja Pärnus 9 kraadi.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Vanemuise veerand.
7: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetööjuht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Stuudios on Anvar Samos, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja meil on loodud helisild Hiinaga. Pekingiga teises otsas on Leslie Leino, kes on sinoloog, ehk Hiina keele ja kultuuri teadlane, Hiina keele tõlk ja konsultant ning nüüd ka Eesti Pekingi saatkonna asejuht. Tere Leslie, kas sa kuuled meid?
2: Tere, kuulen küll väga hästi.
1: Jaa, väga hästi on kuulda. Väga tore, et saime ikkagi ühenduse, et me hakkame siin rääkima ju sellist juttu isikuvabadustest, et muuhulgas, et loodame, et siis kõne kestab. Räägi siis elust Hiinas just selles võtmes, milles me täna ka tegelikult siin esimeses tunnis juttu alustasime, mis on see, et ka Eestis ja üldse läänes riik tahab saada aina rohkem ja rohkem teavet oma kodanike kohta, et omada nende taatad kõik võimalikes süsteemides, neid kontrollida, neid jälgida, noh lihtsalt meie endi turvalisuse ja heaolu ja kogu riigi terviku mõttes ja et üldse ennetada igasugu halbu asju ja teha sellist head elu meile. See sama kõlab ju sullegi tuttavalt, et kas ka mitte Hiinas pole sellised samad süsteemid, aga juba väga-väga edukalt rakendatud?
2: Jaa, eks need siin on rakendatud juba aastaid ja no, kui näiteks tänaval, mitte ainult Peking, või Hiina erinevates kohtes ringi käia, siis kõik kaamerad vaatavad sõralikult peaaegu iga posti pealt otsa ja no, muidugi need on hästi palju kaamerad, aga mitte kõigil, aga seal on kolm peamist erinevat põhifunktsiooni, nad ka saadavad neid andmeid tegelikult erinevates riigiasutustes, et kui palju need riigiasutus omavahelist teavet kõik jagavad, mõnikord jääb selline tunne, et võibolla ei jagagi nii palju, aga võibolla üks asi on see, mis visuaalselt on näha tänavatel, et kui ma nüüd siia tulin, siis tegelikult need kaamerad hakati panema siia, ka siis kui ma siin juba enne elasin 2018, kui ma ära läksin Hiinast, juba siis tegelikult need kaamerad ei näha päris palju. Aga mis on palju huvitavam areng on ikkagi kõik telefoni äppid, mis mul on Hiina telefonis, nõuavad heakskiitu, et kogu minu äppide kasutuse ajalugu talletatakse ja vajadusel jagatakse kolmandate osapooltega pole välja toodud, kes kolmanda osapooled on. Siis ma olen lugenud need hiinakeelsed nii-öelda nõustumislepinguid ka päriselt läbi ja ma tahtsin teada, mis seal on. Natuke nagu erinevad ettevõtete kaupa, aga see põhisis on sama, et kogu see tegevus talletatakse, edastakse vajaduse kolmandal osapoolel, noh seadusjärgi see tähendab tegelikult erinevaid julgeolekuasutusi. Ja see on veel huvitavam punkt, et kui mingil põhjusel sa selle äpi ära kustutad, siis tegelikult kuni 3 kuud nad võivad neid andmeid salvestada ja endiselt veel edastada nii kolmandal osapoolel. See tähendab, et kui sa enda äpi ära kustutanud, siis tegelikult ei tähenda, et süsteemidest sinu info on ära kustunud, et see tegelikult talletatakse. Et see oli minu jaoks kindlasti uus teadmine, et kõik need toidukullerid, postipakid, võrgu, poed, mitte midagi kasutada enne ei saa, kui sa oled annud nõusoleku oma andmete jagamist, ka uudiste saidid näiteks, no, mina jälgin palju Hiina meediat, Hiina uudiste äppid, telefonis, kõik nõuavad heakskiitu minu tegevus jälgimist, et see on täiesti uus tase, et sellist asja siin varem. Ma olen küll Vikerraadio hommiku praamis seda varasemalt ka kajastanud, et ma olen täheldanud, et sellised nõuded on tulnud, isegi kui ma Eestis elasin ja neid ülevaad Hiina meedias tegin, et ma pain tähele, et äpid hakkas küsima nõusolekut. Aga nüüd, kui ma siin Hiinas olen, siis absoluutselt iga äpp küsib seda nõusolekut. Lihtsalt lennupiletid, rongipiletid, ostmisplatvorm, kõik nõuavad seda. Kui ma midagi internetist otsin, kogu aeg on seal AI minu kõrval ja siis jälgib ja annab soovitusi. Tellin toitu samamoodi, AI jälgib ja annab soovitusi. See on täiesti uus tase kindlasti.
3: See on uskumatu jah, et tavaliselt ju me mõtleme selle jälgimisühiskonna puhul tõesti nende tänavale paigutatud kaamerate peale, aga noh, milleks kaamerat, kui inimesel on kõige efektiivsem jälgimisseade endaga kogu aeg kaasas, ilma selle jälgimisseadmete elu on võimatuks tehtud, eks?
2: Ja see on täiesti võimatu, et noh, mul ongi tegelikult siin erinevad telefonid ja täitsa teadlikult ostsin ühe telefoni ainult Hiina äppide jaoks. Ja see, mida ma nägin sealt ja ka lugesin päriselt neid no, nii-öelda kasutaja lepinguid, siis see oli ikkagi minu jaoks hämmastav. No veel, mis oli hämmastav, näiteks kui ma olen oma Hiina telefoniga pilte teinud, siis nad on telefoni, mitte kõik, aga ma ei saa ka aru, mis see loogika on, et telefoni on salvestatud WeChati kausta alla. No WeChat on siis vaste WhatsAppile Hiinas läbi, mille tegelikult suur osa tegevusest siin Hiinas käib. Ja kui ma teen tavalise telefoniga lihtsalt pilte, siis ma pärast vaatan telefonist, et ta on pandud WeChati kausta. Ja no WeChat on tegelikult selline app, mis vaikimis jälgib kogu su tegevust. Ja siis ma ise mõtlen, et huvitav, kas neid pilte siis backupitakse kuskil WeChati cloudis pilveteenuses või siis kuskil mujal, et ma ei tea seda, et see, need pildid lähevad kausta siis üldjuhul, kui ma salvestan midagi WeChati keskkonnast, aga on pildid, mida ma ei ole sealt salvestanud, olen ise teinud lihtsalt ja pärast vaatan, et seal on WeChati, seal nimes on WeChati kood sees, noh, ma tunnen selle ära ja sellepärast ma sellega avastasin, et see oli ka väga huvitav avastus, ütleme nii. No,
3: Hiina on hiiglaslik riik, eks ju, ja seal on väga palju inimesi, kellest osa on kindlasti väga rikkad, teised ole väga vaesed. Üks asi, mis nüüd kõik ühendab, on see, et mingite kaupade teenuste eest on vaja maksta. Et see käib ka vist tänapäeval enamasti kõik kas telefoniga või juba mingisuguse biomeetrilise tuvastusega. Et kuidas üldse on sularaha kasutusega Hiinas? Et sularaha on ju selline anonüümsust ja jälgimatust võimaldav väga universaalne makseviis. Et ma olen aru saanud, et ka sularaha kasutust on võrreldes 10 aasta tagusega nagu võimud väga oluliselt kokku tõmmanud.
2: Ja no sularaha printsiibis maksta saab, aga ma siin erinevalt hiinlaste välismaastega rääkinud, et on juhtum, et kus sularaha vastu ei võeta, kuigi tegelikult seadusjärgi on ikkagi õigus endiselt maksta sularahaga. Mina ise olen päriselt ka maksnud sularahaga ja töötas, aga see oli jälle tingitud minu sellisest olukorrast, kui ma see Hiina saabusin, ma ei saanud isegi osta elektroonilist ühistransporti kaarti, sellepärast, et mul ei olnud kohaliku ID-kaarti, isegi kui ma selle sain, siis ma ikka ei saa millegi pärast seda osta. Aga mul olid vanast ajast jäänud alles Hiina paberrahad ja siis ma võtsin see paberraha, läksin metroo jaama ja ütlesin, et palun mulle üks kuukaart, ma panen siia näiteks 200 Hiina raha peale ja kas ma saan sellega sõita. Ja siis nad andsid mulle selle kaardi. Et see vana viis, mis siin töötas 15 aastat tagasi, tegelikult töötas ka praegu ja nüüd ma sõidan siis sellise füüsilise plastikkaardiga ringi ja no tegelikult seal mingit jälge maha ei jää. See ei ole mu taotlus, aga lihtsalt kuna ma ei saanud elektrooniliselt ühtegi piletit osta, pangaarvet mul sel hetkel ei olnud Hiinas, siis ma lihtsalt läksin ja ostsin plastikkaardi ja nüüd ma sõidan sellega, et tegelikult saab, et ma olen nüüd ise ka proovinud maksta Hiina sularahas.
1: Leslie,
2: aga üldiselt jah, kõik on WeChati ja Alipay põhine on siin.
1: Ja nende nutitelefonide puhul on ju ka see, et telefonidel on näotuvastused ja ta teeb sust ka pidevalt pilte ja updateib seda, et milline sa tegelikult välja näed, mis on siis ühendatud kõikide suurte näo- ja kehatuvastussüsteemidega. Aga lähme teemadega edasi sellepärast, et muidu me jääme ühte asja liiga pikalt ja meil on hommiku saade, kus noh, on aega vähem. Tahaks teada sellist asja ka, et mida Hiina meedia kirjutab, et sa oled ju hea kogemusega nii Eesti, Lääne meedia selle narratiivide ja teemade suhtes ja siis Hiina poolse vaatega, et näiteks üks huvitav teema, et mida siis Hiina Lääne kohta kirjutab, kuidas ta neid praeguseid maailma aktuaalseid sündmusi, noh, ma ei tea, sõda Ukrainas, sõda, USA sõda Iraaniga ja Iisraeli tegur seal juures, kõik need nii-öelda rahvusvahelised suhted, globaalpoliitilised võimumängud, mida meie näeme siin Lääne narratiivi vaatevinklist Venemal on mingi täiesti oma lugu, aga mis on see lugu, mida Hiina siis oma inimestele praegu räägib ja mida siis ka oletan, et kas siis rahvas usub või on seal ka võimalus läbi VPN-ide vaadata mingite teiste suurvõimude loojutustamisi?
2: No läbi VPN-ide on võimalik, et olen siin Hiinastega rääkinud, et tegelikult VPN võib endale koju panna, ma mõtlen, et võib, et selline võimalus on olemas, aga tegelikult Hiina seadused keelavad VPN-ide kasutamist, et kui neil on mingi põhjus inimene, ma ei tea, nii-öelda ette võtta, et siis puhtalt VPN-i kasutamise põhjalt saab siis julgeoleku töötaja minna temaga vestlema, et tegelikult VPN-i kasutamine Hiinas on keelatud seaduse järgi, aga ma ei ole kunagi kuulnud, et kedagi on sellepärast trahvitud või ette võetud. Need üldised narratiid, mida mina siin näen, võib-olla suuremad põhilisemad muutused. Hiina on Euroopa suunal olnud suhteliselt vagur. Ma ütleks, et see on nagu üllatav, et kõik need suured hirmud, mis siin oli, et algab kaubandus seda, et Hiina meedia üldiselt on pigem vaikne nendel teemadel. Trump-Xi kohtumise kohta olid nad väga tasakaalukad, ei taheta tegelikult olukorda praegu eskaleerida. Siis Venema, Ukraina nende teemade peal, mida ma rohkem ka tegelikult jälgin, on näha Ukraina teemade peal on näha nagu väikest nihet, ma julgeks öelda, et palju rohkem kasutatakse, viidatakse siis Ukraina allikatele ja üha rohkem nagu räägitakse nii-öelda sest Ukraina edust, et noh, ma ei tea, kui palju sest rääkida saab, aga selline natuke mulle tundub, et natuke see hoiak nagu Venema suhtes selles mõttes on muutunud, et enne ta on üks superriik ja kutsub nii-öelda väikest allumatud lapsukest korrale, nagu see oli narratiiv siin aastaid tegelikult Hiina sotsiaalmeediasse. Siis nüüd tegelikult nähaks, et Venema ikka ei saa Ukraina nii hästi hakkama ja natuke see meediapilt on muutunud, et kasutatakse rohkem Ukraina allikaid ja võib-olla täitsa valimatult sellist Venema narratiivi üle ei võeta. No, ma olen see palju Hiinastega rääkinud, ega Hiinast tegelikult toetus Ukrainal on täiesti olemas. Ja lihtsalt sellest avalikult rääkida, see meediapildis kuidagi nagu laialt ei kajastu. Aga kui inimestega oma vahel suhelda, see on väga erinevates sektoritest, erineva taustaga, siis tegelikult toetus Ukrainal on täiesti olemas, sümpaatia Ukraina suunas on täiesti olemas Hiinaste seas. Et see ei ole kuugi kadunud. Siis mis on uus täiesti, olen siin erinevaid lainetusi Jaapani Hiina suhetes näinud aastate jooksul, ma ütleme siia võib-olla isegi 15 aasta jooksul. Siis viimasel ajal on ikkagi väga selgelt silma jäänud, et Hiinat häirib Jaapani siis riigikaitse reformi, ütleme siis kavandid, mõtted, ideed, et väga jõuliselt tegelikult praegu ikkagi süüdistatakse Jaapanit revisionismis, siis militarismi taastekes, väga palju on seda Okinawa teemat sisse toodud, et tegelikult ajalooliselt Hiinal oli Okinawaga selline erisuhe ja Tokio on üldse nad annekteerinud, et kunagi seda kirjutati seal kuskil nissi teostes ainult teaduspublikatsioonides, aga nüüd see on ikkagi jõudnud peavoolu meediasse, et see on täiesti uus tasema julgeksin öelda, et Jaapani täiesti palju praegu kritiseeritakse.
3: No on kaks
2: Iraani,
3: jah. Jah, kuulame edasi.
1: Iraani, just
3: Iraaniga
1: läks põnevaks,
2: jah. No Iraan, mina nagu, mulle nagu tundub võibolla ka see, et ma ei otsi nii palju seda infot, et kui ma vaatan peavoolu meediat, et Iraani teemal on palju kajastust, aga ma ei ole nagu väga tähelepanud seal mingit sellist nagu uut narratiivi, et põhinarratav ikka see, et USA alustas seda ja see on põhjendamatu rünnak, siis sinna kõrval, et Hiina kunagi ei toeta Iraani tuumarelva omamist ja Hormuusi väin peab olema avatud, keegi selle tollimaksu koguda ei tohi ja no, et seal nagu ei ole, mul tundub midagi uut, vähemalt mina ei ole praegu suutnud tuvastada, et mulle tundub see Jaapani teema praegu kõige huvitavam.
3: Kuidas seespoolt vaadates Hiina majandusel tundub minevat, et me teame seda, et Hiina võlakoormus mitte ei saanud riiklik, vaid ka see üleüldine nagu kogumajanduse võlakoormus on vaata, et maailma kõige kiilemini kasvavate seas üldine võlakoormus on väga suur, väga palju sellest krediidist on läinud noh, mingisuguste tegemiste finanseerimiseks, millest majandusele kasu ei sünni, et tühjad hooned, vabrikud, elamud, üksteisega tühja konkureerivad tööstusprojektid, et kuidas see majanduse seis seal koha peal nagu näib olevat?
2: Ja minu isiklik, tegelikult mul see teadmine oli juba enne, kui ma siia tulin ja nüüd ma olen lihtsalt saanud ka kinnitus sellele, et majanduslik olukord tegelikult ei ole väga ja ametlikult ta kasvab siin 4-5%. Kuidas täpselt saadakse, siin võib spekuleerida, aga see üldine meeleolu tegelikult on pigem negatiivne. et ma olen siin ka Hiinas ringi liikunud, et see ei ole vahet kas Pekingis või mujal, ütleme siin Shanghai ja see piirkond, mis on rohkem majandusele orienteerunud, et üldine tonaalsus on ikkagi negatiivne, sisetarbimist ei ole, nüüd kui olid siin pikad pühad, Hiina riigipühad siin ligi 2 nädalat, see oleneb asutuses, kes kuidas neid määras, aga mida ma ei ole varem tähele pannud, Hiina meedia eraldi raporteeris sellest, kui palju erinevaid tarbimisele suunatuid üritusi mingites linnades, no näiteks Shanghais või Pekingis või provintsides korraldati, et oli eraldi Xinhua lause, Hiina peamine meediakanal eraldi raporteeris, et kui suured üritused toimuvad, kui palju seal just läbi selle vinkle, palju seal tarbiti, et see oli selline täitsa nagu ametlik tarbimisnimekiri, selline nimi oli tal. Ma olen sellist asja näinud, lihtsalt nagu üleskutse tarbida on siin massiivselt levimas ja miks ta on massiivselt levimas, sellepärast inimesed ei tarbi. Nad säästavad ja eksport on sisuliselt see, mis soojab Hiina majandust praegu jalul. Võlad kasvavad, ma ise olen siin aastate jooksul nagu isiklikust huvist jälginud, palju uusi lennujaame ehitakse, uusi kõrghooneid, uusi metroosüsteeme, siis seal on näha, et see hoog on täielikult raugenud. Et uute kõrghoonete kinnitamine on seisma jäänud, uusi lennujaama tuleb vähe peale ja metroosüsteeme tuleb ka näppu otsaga tuleb siin aastate jooksul juurde. Et see on tegelikult väga selge trend, et varasemalt on toimunud üleinvesteerimine ja kui nüüd nõudlust peale ei tule, et kuidas siis Hiina majandus sellele kõigele vastu peab, lisaks kõik see vananemisprotsess, mis Hiinas on väga kiiresti praegu lahti rullumas.
4: Leslie, siia intervjuu lõppu tuleks intervjuu alguse osa juurde tagasi. Kui Hiinas on taoline jälgimisühiskond, iga sinu sammu jälgitakse, märk jääb kuhugi maha, siis kuidas see inimeste igapäeva käitumist ja sellist, ma ei tea, olemist seal tänavatele kodudes mõjutab? Arvestades, et sa ju ise Eestis tuled tunnud ja tead, mida tähendab vaba ühiskond.
2: No välismaasel on kindlasti algus. No, mis sa paned tähele kõike seda? Ma arvan, et sellepärast ongi, et kui te praegu minu käest küsite, et kuidas see jälgimisühiskond seal on, see on kõige aeg praegu küsida, siis ma panen neid kõike tähele. Ühel hetkel ma ei pane neid enam tähele, ma räägin ka siin pikemalt aega elanud välismaalaste või ka hiinlastel, et see on väga individuaalne, kuidas keegi sellesse suhtub, aga üldiselt tekib ikkagi selline tuimus, et kaamerad ei pane tähele, kogu, mis toimub telefonis ei pane tähele. Et põhimõtteliselt sellega harjub ära ja ma tean, et see üldine hoiak siin on, aga nii kui nii nad kõike ju teavad. Et samamoodi kui on see hiinlastel omavahel suhtluses. Aga üks võibolla nagu uus nii-öelda dimensioon, mis on tulnud nii-öelda koduelektroonikasse siin, et kuna väga palju toimub AI-põhist arendust ja väga paljud uued koduelektroonika lahendused on AI-põhised ja seal on sellised nagu häälkäskluste lahendused, siis väga palju koduelektroonikas on sisse ehitatud selline nagu noh, meie keeles siis Siri ja see on noh, nii veider, kui ma olen autoga sõitnud näiteks, räägid inimesega juttu, siis järsku see auto Siri hakkab minuga suhtlema. Ma üldse ei teanudki, et ta kuulab mind samal ajal. Et kodus on samamoodi, et koduelektroonikast võib keegi järsku midagi sulle öelda. Tegelikult tähendab, et siin kui sa tähelepanu ei pööra, siis sisuliselt sa räägid kogu aeg suure turu peal avatud juttu, et kui telefonis sa ei suhtle, siis sul on võibolla seal mingi muusikakeskus või autos on kogu see süsteem, kes siin jälgib. Et ju Hiina praegu üha rohkem tegelikult ka investeerib nendesse tarkadesse autodesse ja tarka kodu elektroonikasse. Et sellised lahendusi ja jälgimissüsteemi tuleb tegelikult siia kogu aeg juurde, et kui ma lähen kellegi külla, siis ma alati pööran tähelepanu, mis kodu elektroonika ta seal on ja kas tal siis need häälkäsklused on kõik seal sees või mitte. Et see on siin ja täiesti, ma ütleksin, uus dimensioon, et varem seda ei olnud.
1: Leslie, suur aitäh sulle, et sa meid valgustasid sellest, mis väidetavalt mingitele andmetel ja allikate põhjal läänd siis lähiaegadel ees ootab, aga loodame, et äkki me ikkagi kogu selles arengute möllus suudame kuidagi vabaks jääda, et vähemalt hingeliselt, vaimselt ja sisemiselt, aga äkki ikkagi ka inimeseks olemise kaudu, et Leslie Leino, aitäh sulle, jõudu Eesti Pekingi saatkonna asejuhi töös, ootame edasisi reportaaže, hoia pilku peal, et mis seal toimub ja kõike head sulle.
2: Ja aitäh, kõike head teile ka.
0: Kuku hommikuraadio.
4: Vot selline oli siis intervjuu täna hommikul, mis me tegime otse Pekingisse, rääkisime Lesliga. Mis mõtted tekisid sul?
1: Raadiosild Hiinasse. Ma mõtlesin, et see mingid asjad siin maailmas on profetlikud ja annavad meile sõnumeid sellest, mis meist ees ootab, et tänane ulme on homne argipäevaga, aga näiteks see sama varem noh, nii-öelda nagu mitte tõsielu sari olnud Black Mirror must peegel sari, mille osad nüüd järjest siin aastaid ja aastaid hiljem hakkavad ühiskonnas nagu tõeks osutuma, et sellest fictionist saab nagu dokumentalistika, et see on selline teema, aga Leslie Leino minu mõelest suurepärane Hiina teemade eksperti vahendaja, et väga tänulik talle.
4: Aitäh ka kõigi teil teistele, kes meil külas käisid. Sander Õigus oli külas, Andras Melts oli täna meil hommikul külas. Sai rääkida tõist juttu, sai ka natuke nalja.
1: Jaa, nii et vaadake Telliskivi komöödiaklubi üle, vaadake Sander Õiguse 12 kuud show Andreas Meltsi kilekotiga ümber maailma. Head huumorit Eestis õnneks on.
4: Jaa, et seda nalju, nalja jätkuks ka teile tänasesse päeva.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Opositsioon algatab umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Erakonnad kogusid kolmandas kvartalis ligi 1,8 miljonit eurot. Riigikogu arutab Euroopa Parlamendi valimise ja langetamist 16. eluaastale. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest. Täna sajab kohati vihma ja puhub üsna vali tuul, soojan kuni 13 kraadi. Hommikus kell on saanud 10 ja Kuku raadio uudistega on eetris Karina Ole. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Opositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotse. Eesti erakonnad kogusid tänavu kolmandasse kvartalis annetuste liikmemaksude ja riigitoetuse abil kokku ligi 1,8 miljonit eurot, kirjutab Postimees, tuginedes erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetele. Kõige rohkem annetusi ja liikmemaksu kogus Isamaa, kellele laekus üle 229 000 euro. Suurima annetuse ehk 100 000 eurot tegi erakonnale ettevõtja Parvel Pruunsild. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetaks Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist 5. Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eesti Noorteühenduste Liidu andmetel osales eelmise aasta kohalikel valimistel pea pooled hääleõiguslikes 16 ja 17 aastastest noortest võrreldes 39% 2021. aastal. Liidu aseesimehe Hendrik Ase sõnul näitab see, et noored kasutavad neile antud valimisõigust aktiivselt ning on valmis tegema iseseisvaid otsuseid. Eelnõu kolmas lugemine on tänas istungi esimene päevakorra punkt. Istung algab kell 2. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi mullusega võrreldes samale tasemele. Kõige rohkem välisturiste saabus siia Soomest, Lätist ja Saksamaal, kusjuures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas aastaga vastavalt 25 ja 26%. Enim turiste peatus Tallinnas, Pärnus ja Tartus, kuhu koondus 63% kõigist majutatutest. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest ja Kiievis jäid mitmed linnaosad elektrita, teatavad Ukraina võimud. Pealinnas hukkus 3 inimest, Dnipropetrovski oblastis 2 ja Zaporižjas 1 inimene. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul tabas massiivne ballistiliste rakettide rünnak pealinna ja selle ümbruse energiarajatisi, põhjustades ka veevarustushäireid. USA president Donald Trump nimetas Gröönimaad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa julguleku tagamisel asendamatuks. Trumpi sõnul peaksid kõik tulevased rünnakud USA vastu kulgema üle Arktika saare, mis tõttu on selle kaitsmine tema hinnangul strateegiliselt oluline. Sotsiaalmeedia platvormil Truth Social avaldatud sõnumis väitis Trump, et USA kaitsesüsteemid suudavad Gröönimaa kohal alla tulistada droone, rakette ja muid relvi. Värske raporti kohaselt vähenes metsade hävitamine maailmas eelmisel aastal ligi kaudu 15%, kuid kokku hävis siiski 7 miljonit hektarit metsa ehk umbes Iirimaa suurune maala. Kõige rohkem paranes olukord Ladina-Ameerikas, kus metsakadu vähenes 33%, samal ajal kui Aafrika Kongo vesikonnas jõudis metsade hävitamine peaaegu Amazonase piirkonna tasemele. Peamisteks metsakao põhjusteks on puude langetamine põllumajanduse ja kaevandamise tarbeks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Pärnus on praegu 9, Tallinnas 7 ja Tartus 4 graadi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
3: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti. Koos meeletute allahindlustega. 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
0: Kuku Raadio. Rooste vaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
7: Tere, head Kuku Raadio kuulajad! Alustame erisaatega Rooste vaba terras, milles võtame ette arutada Euroopa ja Eesti jaoks olulistel teemadel. Saate külaliseks, nagu selle nimi ehk reedab ja millega kindel ka kuulajad hästi kursis, on Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimees ning väliskomissioni liige Riho Terras. Tere, Riho!
8: Tere!
7: Käsitleme tänases saates tervet spektrit olulisi teemasid, mis moel või teisel Euroopa ja Eesti julgeolekut puudutavad. Alustame aga tänast saadet vast kõige värskemast uudisest siit samast Eestist. Esmaspäeval sai meie pisike vabariik enesele uue riigipea. Alar Kariselt võttis presidendi ketti ja kohustused üle Madise. Et vabariigi president omab olulist rolli meie välis- ja julgeolekupoliitikate elluviimisel, siis just neist aspektidest lähtuvalt, milline Kadriorg teile, Riho, teie ootustele vastaks? Millised soovid ülekantud tähenduses üle Madisele sõduri rannitsasse kaasa?
8: Üle Madise on Eesti põhiseaduse väga hea tundja ja teab ka neid presidendi pädevusi. Oma meeskonda kokku pannes on ta näidanud, et ta tahab Eesti riigi poliitikas elus kaasa rääkida. Ma arvan, et üks oluline on presidendi riigikaitse nõukogule uue sisu või suurema sisu andmine. Ma arvan, et tänases julgeoleku olukorras on see erakordselt oluline ja ma usun, et sealt ka mingisuguseid sisulisi otsuseid on tulemas. Eks ta üks nõuandev koda ole, aga igaüks sisustab selle ise, nii et minu poolt Ülle Madisele tuult tiivadesse hoidmaks Eesti riiki õigel kursil vastavalt Eesti põhiseadusele.
7: Lähme siit aga edasi tänaste kuumade päeva teemade juurde ja alustame vast rinderiigist Ukrainast. No sealne olukord on pingestunud. President Trumpi mõne päeva tagune diisli leppe Putiniga, millele järgnes inetu sõnasõda president Zelenskiga, kuni selleni välja, et Trumpi hinnangul oleks nüüd tagumine aeg ukrainlastel enesele uus president valida. No üks, mis kindel see avalik konfrontatsioon annab antud juhtumil ainult tugevamad positsioonid Venemaale.
8: Putini jaoks on olnud win-win, et poliitiline võit on tal käes, majanduslik võit veel ehk otseselt ei ole, aga tulemas ta on. Ameerika Ühendriigid on tõestanud, et president Trumpi poolt juhitud Ameerika Ühendriigid ei saa mitte tugevamaks, vaid nõrgemaks. Ma arvan, et Ameerika Ühendriikide positsioon on nõrgenud. Kui Ameerika Ühendriigid peavad pöörduma majandusliku kärbeskaalu riigi nagu Venema poole, et oma sisepoliitilist tasakaalu saavutada, otsustada, siis kusagil on midagi fundamentaalselt valesti. Ega need 100 000 tonni kütust nüüd seal mingisugust olulist muutust hinnatabelites ei tekita Ameerika Ühendriikides. Ja ka see otsus ise ei ole ju ka otseselt veel ju tegelikult jõus, sest Ameerika Ühendriikide kongress on võtnud vastu seaduse, et Trumpil ei ole pädevust sanktsioone ühepoolselt likvideerida ja Ameerika vabariiklaste hulgas on nüüd juba väga selgelt seisukoht, et sellist seadust vastu võtta ei saa. Aga sellesse väljaütlemisse, mis ka Zelenskile üllatusena tuli, et Venemaa ja Ukraina on saavutanud kokkuleppe energia taristu rünnakute küsimuses, siis ma arvan, et sellist kokkuleppet ei ole ja ei tule ja me nägime ka lähi paar päeva tagasi otseseid rünnakuid elektrijaamade vastu, Ukraina elektrijaamade vastu siis Venemaa poolt. Ja ma arvan, et antud kontekstis on Zelensk õigesti käitunud öeldes, et loomulikult meie tahame vaherahu energeetika küsimuses, kui see on võimalik. Tema on näidanud, et tema väga toetab seda. Aga samast viimased nädalad on ka minu arust väga selgelt näidanud, et Ukraina võime mõjutada Venema jaoks olulisi valdkondi on päev-päevalt, nädal-nädalalt suurenenud. Nüüd rünnakud Jandeksi andmekeskuste vastu, mis on väga oluliselt mõjutanud nii-öelda Venemaal toimuvat logistikat, erinevaid ka näiteks nende botnetide tegevust, et me oleme siin näinud otsest seost AFD toetuse ja rünnatud Jandeksi andmekeskuste vahel, mis näidab seda, et tegelikult need Venema andmekeskused toetavad ka välismaal sellist ebastabiilsuse tekitamist, selline korrelatsioon on siin ühes analüüsis välja tulnud. Nii et Ukraina toimetab kõigi meie eest ka peale selle, et ta ise enda kaitseks toimetab. Mis tähendab seda, et Euroopa riikid nüüd peaksid väga selgelt veel rohkemate sanktsioonidega välja tulema ja mitte proovima eraldada teatud ettevõtteid nimekirjadest, nagu siin meil Eestis silmeti juhtum oli. See võib küll majanduslikult olla otstarbekas, see võib tunduda kuidagi mõistlik. Eks noh, loomulikult kasutati seda meie vastu ära, meie partnerite poolt, keda me just olime rünnanud, aga iseenesest see, et Eesti ettevõtted sõltuvad 100% Vene strateegilisest tööstusest, on erakordselt halb, seda 2026. aastal, ehk et nende asjade peale ilmselt oleks mõistlik olnud mõelda varem.
7: Kuidas suhtuda, Riho, president Zelenski kommentaari, et Ukraina on valmis omalt poolt korraldama need valimised 60 päeva pärast relvarahu sõlmimist. No Ukraina on varemgi selliseid seisukohti ju väljendanud, aga kas tegi Zelenski seda nüüd eelkõige ikkagi selleks, et kuidagi Trumpi rahustada?
8: Kas Ameerika Ühendriikide luurevõimekuse toetus Ukraina praegusele Ukraina kaitsetele on strateegiliselt oluline ja seda ei ole võimalik Euroopal asendada. Kõiki teise asju või paljusid teise asju saab Euroopa omalt poolt juurde keerata, kui vähemaks ameeriklased vähemaks võtavad, aga seda luure info jagamise teemat, seda kahjuks täna Euroopa võimeline tegema ei ole. Loomulikult saab Ukraina sõdida ka ilma Ameerika luure informatsioonita, aga see teeb seda asja palju raskemaks, palju ebatäpsemaks, palju keerulisemaks, nii et seetõttu Zelenski tegevused Trumpi jälle kord rahustada, temale helistada, temaga rääkida. Trump on näidanud tegelikult ka seda, et ta tavaliselt X-is või nendes muudes, isegi mitte siis vaid selles oma Trump Socialist tavaliselt ütleb seda, mis oli tema viimase arutelu teema. Ja siis, kui keegi on jälle teda milleski veenda suutnud antud ajahetkel, siis ta selle viskab välja. Nii et Zelenski suhtus Trumpiga väga oluline, kogu aeg rääkida, tulla püüa vastu, tulla nagu lapsega. Et ma arvan, et see on see nagu ütleme kolmeaastase lapsega, kus et selleks, et teda magama meelitada, tuleb kasutada kõiki võimalike nippe. Nii et ma arvan, et seda teeb Zelenski endiselt õigesti. Mis puutub aga valimistest, siis loomulikult demokraatikas liigis oleks valimised vajalikud, aga kas me kujutame ette, et täna oleks Ukrainas võimalik viia läbi valimisi, mida ei mõjuta sõjategevus üle terve Ukraina. Et täna ei ole ju niimoodi, et sõda toimub ainult Donetskis, see toimub üle terve Ukraina territooriumi ja Venema kindlasti ei laseks selliseid valimisi seal selliselt toimida. Nii et et ma arvan, et valimised saavad tulla siis, kui on peatunud lahingutegevus.
7: Valimiste, täpsemalt siis kongressi vahevalimiste komponent mängib ilmselt tähtsat rolli ka Trumpi avalduste juures.
8: No loomulikult on kogu see diiselkütuse teema on ju tegelikult tähelepanu ära juhtimine sellelt, et Trumpi poolt algatatud sõda Iraaniga, mis on sulgenud Hormuusi väina.
7: Sellest ta ei räägi.
8: Ja no sellest on tal keeruline rääkida ja näidanud Ameerika Ühendriikide nõrkust, et kui sa saapaid maha ei pane, siis sõda ei võida. See on niimoodi klassika igal pool. Kaugelt rünnates mingit survestamist on võimalik teha, mingisuguse ebastabiilsuse ju see sõda on ka Iraani juhtkonnas tekitanud, on ju seal ka kohalik võimuvõitlus käimas, aga seda kindlasti mitte sel määral, et see sõda lõpeks või peatuks. Ja see on avaldunud mõju kütu see innale Ameerika Ühendriikides, kus just need Trumpi valijad, nendes osariikides, kus on põllumajandus ja kus diisliga töötavad traktorid, on kaotamas oma nii-öelda toetust ja Trump on kaotamas ka oma maga toetust. Ja see talle muidugi ei meeldi ja praegu on ikkagi väga oluline see, et kas nii senat kui kongress on minemas demokraatide kätte. Eks? Ja siis on Trumpil oma meeletusi palju raskem korda saata.
7: Mainisite ka juba põguselt, et vastakaid signaale tuleb ka üle ookeani Ameerikast Euroopa suunas tagasi. Demokraatide reaktsioonid Trumpi tegevusel on olnud oodatavad, aga ka mitu mõjukat vabariiklast on Trumpi otsust kritiseerinud, nimetanud seda venelaste sõjamasina toitmiseks, kuni selleni välja, et see on otse sõnu seaduse rikkumine.
8: Eks tegelikult Ameerika Ühendriikide vabariiklikus parteis geneetilises koodis on ikkagi olemas see nii-öelda NATO külmasõjaaegne arusaamine, et Venemaa on vastane sõjaline oht ja isegi kui Ameerika Ühendriikide president on otsustanud, et tuleb Putinile pugeda, millest on erakordselt raske aru saada, kui maailma superriigi juht peab paluma Putinilt, kelle majandus, riigi majandus, mis seisab ainult sõjatööstusel täna fossiilsetel kütustel ja mille maht on väiksem kui Hispaania sisemajanduse kogutoodang täna, et kas tõesti see peaks niimoodi olema? No ilmselt mitte. Ja teisalt ka see üks poliitika ju, et me peame nii-öelda maailma juhtimise enda kätte võtma, ei ole suutnud Trump ka Hiinaga mingit sisulist läbimuret läbi viia ja ka kohtumine Xiga oli selgelt positsioonil, kus oli näha, kuidas Trump üritas ka Xile pugeda. Nii et sellist presidenti Ameerikale nüüd väga vaja ei oleks olnud, täna ta on seal, me peame sellega leppima, aga Eesti poole pealt vaadates meie peame ameeriklastega läbi saama üks kõik, milline see Ameerika president ka ei ole.
7: Euroopa juhtivate poliitikute reaktsiooni Trumpi avaldustele on olnud üheselt Ukrainat toetavad, Venemaaga kurameerimist kritiseerivad. Millest see meile räägib? Vaatame me juba selgelt teisele poole Trumpi temast kaugemale.
8: Jaa, aga mina ei arva, et Ameerika nüüd pärast Trumpi ametaja lõppu kohe tagasi Euroopa poole pöördub. Ma arvan, et see tendents oli juba enne, juba Obama ajal oli väga selge, et Ameerika Ühendriikide soov nii-öelda pühenduda Ameerika asjadele ja oma kontinendil toimuvale oli olemas ja Aasia ja Hiina oht ja kõik need, et tegelikult eurooplased peaksid ikkagi oma asja edasi tegema ja eurooplastel on oluline aru saada, et ainult rääkimisest ei piisa, tuleb ka sisuliselt tegema hakata ja neid sisulisi tegemisi, need võtavad meil ikka väga raskelt ja vaevarikalt tuleb. Kui meil isiklikud, ükskõik millisel riigil jälle mingisugune üks oligarh on, kes on nagu erakordselt oluline, siis me lõhume seda ühtsust. Meie Center of Gravity raskuskese on tegelikult ju Euroopa Liidu ühtsed otsused, ühtsed sanktsioonid. Ühtne majandusruum ja selle majandusruumi, mis on maailma suuruselt teine majandusruum, selle oma jõu kasutamine siis maailma välispoliitikas, mida me ei ole väga edukalt suutnud teha viimastel aastatel.
7: Aastakümnetel isegi. Teeme siin kohal saatesse Rooste Vaba Terras lühikese pausi. Jätkame hetke pärast.
9: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev. Pühapäeva õhtuses paarismängu saates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERHi traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul 8:00.
12: Raadio Kuku.
11: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
7: Jätkame saadet Roostevaba terras, head kuulajad, mille külaline on Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees ja väliskomisjoni liige Riho Terras. Viimastel kuudel nädalatel on nii meediapilt, aga ka ekspertpaneelide arutelud täis suisa apokalüptilisi hoiatusi AI kontrollimatu arengu osas. Kui mures me olema peame? Kas neil hirmudel, et AI sellisel kujul inimkonna õige pea lõpetab, toimimise lõpetab? On alust.
8: No kus mina tean? aga vähemalt need inimesed, kes teavad ja aimavad, need on mures. Ja siin kohal ma pean tõesti tunnustama Eestist pärit tehnoloogia ärimeest ja mõtlejat Jaan Tallinat, kes nende ohtude eest on hoiatanud ju palju varem, kui need praegu täna siin käibel on. Kas need ohud on nüüd sellised, et meil maailma lõppu tasuks karta? No mõistlik on mitte karta, vaid püüda teha midagi selle jaoks. Eelmises parlamendi koosseisus oli see mure tekkinud ka Euroopa Parlamendis, et mida teha teis taibuga. Ja siis tehti komisjon, mille nimi oli Artificial Intelligence in the Digital Age, kus siis seda teemat Euroopa Liidu ühtset mahajäämust tehisintellekti arendamisel ja kogu selle teema käsitlemisel arutati ja see oli tegelikult erakordselt vähe rahuldust tekitav. Ehk see oli muret tekitav, millele me selles komisjonis aega raiskasime või aega panustasime. Seda juhtis üks Saksa intellektuaalse omandi jurist, kes on seal aastaid tegelenud selle teemaga ja meie põhiline fookus oli, kuidas piirata AI-d. No see sama, millest praegu räägitakse. Kuidas me suudame reguleerida, piirata? Aga kui me läksime diskussiooni, mis see on, siis defineerida seda keegi seal selles seltskonnas ei suutnud. Ehk me üritasime keelata midagi, mida me ei tea, mis olemas on. Ja meil olid ka kohtumised sellel teemal Ameerika Ühendriikide kongresmenidega, kes siis selle teemaga Ameerika Ühendriikides tegelevad, käisime ka Ameerikas. Ja seal oli kohvilaua vestlustes, mitte ametlikes kohtumiste. Kohvilaua vestlustes oli väga selge, nad ütlesid väga hea. Meie investeerime, meie arendame ja teie mõtlete reeglid välja. Ja kui meil on valmis, ja kuna me teame, et te olete reeglites, noh, sakslased teevad ikka häid reegleid, olete väga head, no võt siis me võtame, loopime välja need reeglid, mida meil väga selge, nad ütlesid väga hea. Meie investeerime, meie arendame ja teie mõtlete reeglid välja. Ja kui meil on valmis, ja kuna me teame, et te olete reeglites, noh, sakslased teevad ikka häid reegleid, olete väga head, no võt siis me võtame, loopime välja need reeglid, mida meie saaksime kasutada, eks ju. Aga samal

0: on selle peale mõeldud. Aga meie probleem on selles, et kui Ameerika Ühendriigid investeerivad aastas sadu miljardeid, noh, erinevad andmed 400 miljardit, 600 miljardit, 200 miljardit, igal juhul sadu miljardeid. Ja Hiina teeb 200-300 iga aasta miljardit AI arengusse. Ja siis Euroopas on need numbrid 20, 30, 40 miljardit. Noh, me oleme maha jäänud. Me tegeleme, meil on võimekus ilmselgelt olemas, aga me oleme maha jäänud, sest kogu see haju, mis sellega on tegelenud, on läinud ära Silicon Valleyle või kuskile sinna ookeani taha, kuna nad on seal kinni makstud. Aga fakt on see, ma just nägin ühte analüüsi Saksa ühelt noorelt tehis taibu arendajalt, kellel 5 aastat tagasi tema tehtud asi hakkas seal iseseisvaks. Ja siis ta avastas, kuidas 2 agenti omavahel suhtlesid, kus üks ütles teisele, kuule, aga see ei ole ju seaduslik. Ja teine vastas, jah, aga me peame ju eesmärgini jõudma. Ehk et see diskussioon kõlab juba täitsa inimlikult, eks ju. Ja nüüd on küsimus, kumb siis võidab, kas see, kes ütleb, et ei ole seaduslik, või see, kes ütleb, et aga me peame igal juhul eesmärgile jõudma. Kui selline asi läheb, et me peame eesmärgile jõudma ilma, et me järgime reegleid, mille inimesed meile sisse on programmeerinud. Tähendab seda, et me hakkame tegema asju inimeste tahte vastaselt, et oma eesmärki saavutada. Küsimus, mis oleks, kui me annaksime tänasele tehis taibule ülesande, palun tee nii, et meie kliimamuutused ja praegune kliimakatastroof väheneks? Mis siis ei tegema hakkaks? Ilmselt hakkaks inimesi hävitama, sellepärast, et meie oleme kõige suurem oht sellele kliimale. Eks? Seda me ju tegelikult ei taha.
1: Kui suuri riske AI metsikuks muutumine kaasa võib tuua? Ma toon kohe ühe näite, mis mulle jäi ajakirjandusest silma. Siin mõned nädalad tagasi käis CNN-i kaudu läbi, noh, peab ütlema, et laiemalt mitte liiga suurt tähelepanu saanud uudis selle kohta, et USA armee oli hiljuti AI genereeritud vale info põhjal valmistumas üheks Hiina lippu all sõitva kaubalaeva ründamiseks, millel siis selle info põhjal olevat olnud seaduse vastane tuumatehnoloogiaid sisaldav last. Täiendav inimese läbi viidud kontroll tuvastas siiski, et riske pole, aga no puhtalt teoreetiliselt mõeldes, nagu CNN ise ütles, oleks see võinud viia Kuuba raketikriisini number 2.
0: Või tuuma sõjani. Jah, see risk on olemas ja neid riske on, ma arvan, Hollywoodi filmid üsna hästi kirjeldanud erinevad Hollywoodi filmid. Nüüd küsimus on selles, et meie siin arutame täna seda teemat, aga meie teadmine sellest valdkonnast on ka täpselt nende filmide tasemel ja Euroopa Parlamendis selle komisjoni teadmine tundus mulle, et oli Terminaator 1 tasemel, et see oli veel niuke ikka üsna algeline. Ehk et mina usun, et see sama Jaan Tallinna poolt loodud instituut või need instituudid on need, kellega me peame tegelikult sellesse arutellu astuma, kuidas on võimalik peatada, sest need, kelle käes need vahendid on ja kui nad ise sellele tähelepanu pööravad, olgu see Anthropic, OpenAI või teised, kui nemad sellele tähelepanu, järelikult me peame sellesse arutellu astuma ja rääkima peaksid inimesed, kes jagavad või aru saavad. AI ehk see tehistaip ei kao kuhugi. Ta jääb, inimene on mugav, ta kasutab seda igal juhul. Dokument kirjutatakse kokku AI poolt, inimese näpunäidete järgi. Siis need, kes peavad andma oma hinnangud, aega neil ei ole, lasevad kiiresti dokumendi läbi lugeda, tee mulle ettepanekud, sa näed, et need ettepanekud on tehtud tehistaibu poolt ja siis saadetakse nad sinna ministeeriumisse, kus siis tehistaip neid analüüsib, kuna neid on palju ja annab siis sinna oma sisendi ja kokkuvõtteks inimest enam väga vaja ei ole. Kas see dokument siis seda tulemust saavutab või mitte? Ja see on nüüd nende otsuste tegijate juures, kes selle esimese ülesande püstituse teeb. Ja seal on kõige tähtsam koht inimene, kes esimese ülesande püstitusi paneb. Nüüd meil puudub programmeerijad juba ole vaja enam. Et enamus ettevõtetes, kus vanasti istusid programmeerijad ei ole. Küll aga on vaja neid, kes neid programmeerijaid juhiksid või neid programme suunaksid. Aga neid ei saa tulla, kui meil programmeerijad ei ole, sest need kasvavad sealt ju välja. Et seda aru saama, kuidas me seda muutust niimoodi käsitleme, et me seal kaotajaks ei jää. Vot selle peale peavad need igasugused instituudid, kes sellega tegelevad, mõtlema ja poliitikutel on siin ainult roll olla selles arutelus, kuulata neid, kes teavad, mis sisu on ja siis selle alusel proovida reguleerida siis seadusandlusega, kas see meil õnnestub või mitte, lubage kahelda.
1: Kas ma sain teie jutust varasemalt õigesti aru, et kui näiteks Ameerika Ühendriigid või Hiina täna pigem ikkagi arendavad tehisintellekti,

0: siis Euroopa on võtnud peamiselt piirangute seadmise töö endale.
1: Ei, no eks see ikka arendatakse, aga kuna investeeringud on väiksemad, oluliselt märgatavalt suurusjärkude võrra väiksemad, siis see areng ei ole nii kiire.
0: See rong on Euroopa jaoks juba läinud?
1: No ei ole, tegelikult võiks ju nüüd ennast kokku võtta ja jalad kõhualt välja võtta. Rong ei ole kunagi läinud, võibolla enam päris järgi ei jõua, aga võibolla kõrval saab sõita veel natukene, eks ju, või joosta. Et ma arvan, et Euroopa peaks igal juhul ka selle arenguga kaasa minema. Seda enam, et see, mis toimub Ameerika Ühendriikides ja Hiinas, noh, ei ole kuidagi Euroopale kasulik. Mõlemad on ju selgelt majanduslikult, ja ka miks mitte öelda, sõjalised konkurendid, vähemalt Hiina kindlasti maailma areenil ja sellised konfliktsed situatsioonid, kus tehistaibu poolt analüüsituna võib sõda alguse saada. Ma arvan, et neid on tulevikus rohkem pigem kui vähem ja seetõttu me peame seda endale palju rohkem teadvustama. Ma arvan, et igas riigis peaks olema ka institutsioon, mis tegeleks tehistaibu teemadega, nagu kui on tuumajaam ühes riigis, siis on tuumaagentuur ja minu arust peaks olema ka tehistaibu agentuur nii igas riigis kui ka Euroopa Liidus, mis siis nagu võtaks selgelt mitte bürokratiseerida, aga selle teema keskselt arendada.
0: Mingis mõttes on tehisintellekti arendamine jälle üks suur võimaluste andja ka väiksematele nii öelda tegijatele. Millised võimalusi see näiteks Eestis olevatele teaduslaboratooriumitele keskmise suurusega ettevõtetele anda võiks? Siit on läbi käinud ideed, et me võiksimegi arendada mingisuguseid valdkondlikke lahendusi, näiteks teeme mingi väga hea asja valmis hariduses ja siis müüme sellele mõnele suurele konglomeraadile maha.
1: Eesti teadusarendustase on selline, et me võime kaasa rääkida kõigi suurematega, aga mingil mulle arusaamatel põhjusel me seda sammu siin veel teinud ei ole. Ma arvan, et eelmise Eesti presidenti poolt algatatud tehistaibu hüppe, mis iganes selle nimi oli, on hea mõte. Ma arvan, et tehistaibuga toimetamine igapäevases tegevuses peab olema õpitud, peab olema aru saadud, kuidas see toimib ja siis seda enda kasuks tööle panna. Ja siis ka loomulikult oma teadusarenduspotentsiaali kasutada mingisuguste nišlahenduste tegemiseks, nagu me seda oleme suutnud teha küberruumis, nagu me seda oleme suutnud teha IT-lahendustega. Ma arvan, et maailm vaatab meie poole. Ega tava inimesele, ka poliitikule tihti ei ole vahet, kui sa räägid tehistaibust või IT-lahendustest, nad panevad seal kõik ühte punti ja see annab Eestile selle võimaluse, et kuna meil see nimi on tehtud selles valdkonnas, kohtud ükskõik kus kohas, ükskõik kellega Usbekistanis oli mul selle teemaga jutt kohalike poliitikutega, Austraalias, Uus-Meremal, see on see riik, kus on IT-lahendus.
0: Nagu suur saadik kanso president Trumpile, computer country.
1: No just, et täpselt seda me ju oleme ja selle baasilt ma arvan, et ka investeerimised meile sellesse valdkonda on tulnud just selle tõttu, et me oleme selle nime endale teinud läbi viimase 25 aasta.
0: Teeme siin kohal saatesse veel ühe pausi ning jätkame hetke pärast.
2: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Sievi.ee.
6: raadio .
7: Roostevaba terras . Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis .
0: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Roostevaba terras , mille külaline Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees ning väliskomisjoni liige Riho Terras . Saate viimase pikema teemana võtame ette Saksamaal lahvatanud ja sealt üle kogu Euroopa lainetanud skandaali , mille keskmes hiljuti arreteeritud riigi üks kunagisi , noh , võib vist kindlalt öelda , mõjukamaid mehi , Saksamaa 90-ndate lõpu ja nullindate alguse välisluurejuht August Hanning . Selle skandaali kohta öeldakse juba , et see on Saksamaal suurim julgeolekukriis pärast külma sõja lõppu . Olete nõus , Riho ?
1: Kriise on olnud , Saksamaa on pärast külma sõja lõppu kogu oma julgeoleku valdkonda vähearendanud , alaarendanud ja ma arvan , et kriis on tingitud sellest , et Ameerika Ühendriigid ja teised teise maailmasõja võitnud liitlased tegid kõik selleks , et Saksamaa ei saaks enam kunagi tugevat luureteenistust , tugevat sõjaväge . Need viljad on meil nüüd loppimisel , nii et see skandaal on suur , see on väga halb , aga see inimene , see August Hanning oli selles ametis üle 20 aasta tagasi , ta on täna 80-aastane . Missugust mõju see tulevikule asetab , on väga küsitav . Tähtis on see , et see skandaal tuli välja ajal , kus Bundestagis , Saksa parlamendis , on seadus , mille raames tahetakse anda Saksa välisluureteenistusele , Saksa vastuluureteenistusele ehk konstitutsioonikaitseorganisatsioonile ja ka Saksa sõjaväeluurele ehk militärische Abschirmdienstile tahetakse anda päriselt operatiivse luureinfo kogumise võimalusi , mida neil siiamaani ei ole olnud . BND ehk Bundesnachrichtendienst on olnud pärast sõja aegselt , ma isegi ütleks , CIA käepikendus Euroopas , paljuski kogu luureinfo kogumine , mida on tehtud , on toimunud teiste riikide ülesande põhiselt ja Saksa riigil endal ei ole õigust , Saksa luureteenistusel endal ei ole õigust nii-öelda operatiivset luureinfo kogumist ei inimluure mehitatud luurega , nad on väga tugevad tehnilise luurega , aga näiteks selle luureinfo kasutamisel on väga suured piirangud , kui Läänemerel toimuvad , noh , need igasugused olukorrad , mis me nüüd oleme näinud tankeritega , siis on olnud juhus , kus sakslased , kellel on väga hea raadioluure , elektroonilise luure võimekus Läänemerel , on öelnud , jah , me kuuleme , me teame , aga kui te oleks tulnud nädal tagasi , siis me oleks saanud teile seda infot anda , aga me peame kustutama , kuna see ei ole info , mida me oma otstarbeks saame kasutada . ehk põhimõtteliselt on BND olnud analüüsiorganisatsioon . ja nüüd olukorras , kus tahetakse anda seda nii-öelda võimalust teha päris luuretööd , selliselt nagu MI6 brittidel või Ameerika CIA , NSA ja teised luureorganisatsioonid , siis tekib selline konflikt või tuleb selline uudis välja . Jah , see inimene on teada olnud aastaid , et ta teeb oma tarbeks , oma firmaga raha luure või ütleme nii-öelda luureanalüüsiga ja annab neid luureanalüüse . See , et üks tema endine alluv süsteemselt , lepinguliselt annab välja informatsiooni , no mul on raske uskuda , et seda BND juhtkond ei teadnud , vähemalt selle lepingu olemasolust , eks ju . See Manfred D , kelle nimi on ka nüüd teada , kes siis nagu seda dokumente sealt välja viis ja kasutada andis . Et no kas see võib olla nii , aga see võib olla ka , see infot on liiga vähe . Üks on kindel , mõju on sellest igal juhul negatiivne , kõik luureteenistused , kellega BND koos töötanud on , peavad tegema kodus väga suure sorteerimise , ehk teada saada , kui palju see info on mõjutanud iga riigi oma , siis me täna ei tea ju ka , kes need riigid on , kellele seda infot on jagatud .
0: siit on läbi käinud Aserbaidžaan ja Hiina , Venemaad siiamaani veel mainitud ei ole , aga noh , ma pean möönma , et ma olen ainult ajalehti lugenud .
1: ja aga noh , me kõik oleme ainult , ega mina ei ole ka ju luureanalüüsi , ütleme , Bundesverfassungsschutz või Saksa prokuratuur ei ole mulle oma dokumente näidanud , aga nii palju , kui ma kuulnud Saksa ajakirjandusest ja meediast , teistest allikatest , sotsiaalmeediast on näha , et jah , teada on Aserbaidžaan , teada on Hiina , aga kuna Hanning oli ametis kantsler Schröderi ajal ja kansler Schröder teatavasti on välja kujunenud ja kõigile tuntud reetur, kes käib Putini sünnipäeval ja ei varjagi seda ja lahkus ametist siis, kui Schröder lahkus ametist. Siis minu arust seal teatud otsene seos olemas on ja Vene luureteenistus oleks peaks ju laus rumal olema, kui siis sellist suurepärast võimalust ära ei kasutata. Ja noh, muidugi küsimus on selles, et mis oli see informatsioon, mida kasutati ja kuidas seda analüüsi, kuidas sa saad öelda, et see analüüs oli mitte tekkinud Hanningu peas, vaid kuskilt dokumentidest võetud, kuna ekspert ikkagi vaatab peale mingitele faktidele ja siis teeb oma hinnangu ja hinnangud on ju need, mis luures määravad.
0: No siit käis kuskilt läbi, et Hanning olevat koostanud ka salajasi ülevaateid kantslerile ja et need sisaldasid ka suurte partnerteenistuste, ameeriklaste, inglaste, prantslaste andmeid, mis omakorda, noh ma arvaksin, et kompromiteerib ju ka neid.
1: PND oligi siuke analüüsikontor, eks ju, endal infot ei ole, siis sa võtad need infot sisse, mida sulle liitlased annavad, kui palju annavad, mis määral annavad ja kasutad seda oma analüüside tegemiseks. Noh, ma arvan, et ütleme otseseid allikakaitse teemad on vast isegi selles kontekstis vähem nähtavad, sellepärast, et ükski endast lugupidava luureteenistus ei avalikusta seda, kust see inform tulnud, millisest allikas see on tulnud, kas see on elektrooniline, kas see on isikuluure või on avaliku allikate baasil. Et ma arvan, et see otsene risk inimestele ja tehnoloogilistele lahendustele on väiksem. Need analüüsid, mis jõuavad Saksa liidukantseli lauale salajase märkiga, need on igal juhul informatsioon, mille vastu tunnevad huvi kõik maailma luuleteenistused, sest Saksamaal tehakse otsuseid, mis määravad maailmas asju. Ja seetõttu nende müümine on kriminaalne ja 80 aastat vana luureofitser võib selle eest Saksa seaduste järgi eluks ajaks kinni minna.
0: No Saksa välisluure teenistuse usaldusväärsuse kohta on varemgi avalikkuses erinevat materjali olnud, jutte ilmunud. See skandaal nüüd just kui ainult kinnitaks seda, et sakslased tänase seisuga oma saladusi pidada ei suuda.
1: No ma arvan, et nii hulluks ei maksa minna, nad on kätte saanud ju tegelikult ka üsna iljuti selline tehnilise luure spetsialist nagu Karsten Linke, kes teatas ametlikult, et tema on ideoloogilistel põhjustel annud luure infot Venemaale ja kes kinni püüti. Näitab, et tegelikult ka luureteenistused, siseluure või vastuluureteenistused töötavad ja sellega on jälle üks auk kinni pandud. Ja ega meie oma Herman Simm, kui maailm seda teada sai, ega meie avalikustame alati kõik, mis me kätte saame. See on olnud meie poliitika, ma arvan, et see on õige. Ma arvan, et sakslaste jaoks selline avalikustamine on suhteliselt uus asi. Ma arvan, et veel 5 või 10 aastat tagasi oleks see lükatud niimoodi vaiba alla, püütud inimene pensionile saata, panna talle kindlad käerauad külge, et ta kuskil midagi muud ei teeks, et mitte enda mainet kahjustada. Aga minu arust ka see on väga selge samm, mis näitab nüüd, kus see avalikuks tuleb, et see näitab ka seda, et Saksamaa on valmis muutuma ka selles valdkonnas, et Saksamaa on valmis oma luureinfot hoidma, kaitsma ja selle eest ka inimesi vangi panema, kui nad seda kahjustavad.
0: Kui suure hoobi Hanningu skandaal võib anda erinevate suurte luureorganisatsioonide koostööle?
1: Kindlasti mingi mõju on, aga mina usun, et kõik luure inimesed omavahel suheldes teavad, millised konkreetsed probleemid olid või ei olnud ja sellest tehakse omad järeldused ja siis töötatakse koos edasi, sest et luureteenistused eriti Euroopas sõltuvad üksteise informatsioonist, aga seda informatsiooni vahetatakse mitte mingisugustes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Liit või NATO, vaid see toimub kahepoolse suhte alusel, sina mulle, mina sulle. Mingisugust teenete tegemist selles valdkonnas ma olen täiesti kindel ei toimu.
0: Aga üllatas teid, et nii kõrge positsiooniga endine, noh tõesti ülimõjukas isik on sellisesse skandaali tõmmatud?
1: No eks see üllatas ikka, jah. Et noh, ka see natuke selline karistamatus, et sa 25 aastat või 20 aastat toimetad turul, käid kõikidel konverentsidel, ka mina olen seda inimest näinud, eks ju, et toimetad, pakud oma teenust, müüd, siis põhimõtteliselt Saksa luure poolt tehtud analüüse. Et noh, see on ikkagi üsna katastroofiline, aga see oli võibolla sellel hetkel salongikõlblik ja võibolla ikkagi üks kiht siia juurde, et mine tea, äkki Saksamaa luureteenistus kasutas seda organisatsiooni. Võibolla eelmised juhid arvasid, et seda on hea kasutada mingit infode jagamiseks, ega me ju ei tea seda. Et ma arvan, et selline meetod
0: see
1: on
0: väga positiivne tulema.
1: Et selline meetod on ju ka põhimõtteliselt olemas, eks ju. Aga no praegune luurajuht, eriti olukorras, kus proovitakse anda juurde nii-öelda pädevusi, on olnud väga selge sõnaline, öelnud, et see on väga kuritahtlik, halb ja tuleb vangi panna. Eks me näe, kas ta siis vangi läheb või läheb.
0: Aitäh selle tänase intervjuu eest. Selline saigi meie tänane saade Rooste Vaba Terras. Külaliseks oli Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees, väliskomisjoni liige Riho Terras. Aitäh ja kohtumiseni.
1: Aitäh ja püsige rahulikud.
7: Rooste Vaba Terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
6: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Kas sinu õue ala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
10: Ema laev.
11: Uurimisretked teaduse ilmarumis.
7: Seekord see uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdemattu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
12: Kuku Raadio. Nädala raamat.
7: Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
13: Vägivald, head kuulajad. See sõna ja mõiste on klassikalises ajaloo käsitluses olnud miski, mis vaated Prantsuse revolutsiooni üheks sünonüümiks on kujunenud. Ei vaidle sellele vastu ka Simon Schama, kes võtnud selle üheks meie nädalaraamatut teljeks ning katsub aru saada ja lugejatele selgitada, miks revolutsioon nõnda veriseks ja pööraseks kujunes. Ja jõuab siis järelduseni, mis on üks müüti murdvatest väidetest kogu sinises Prantsusmaa revolutsiooni käsitluses. Ja see väide on siis see, meenutame, et terror ning vägivald ei moodustunud revolutsiooni käigusega kukkunud taevas 1793. aastal alla. See oli kogu aeg tolles revolutsioonis sees olemas, vormunud aastatega tolles poliitilises kultuuris, milles rahva viha peeti õiguse allikaks, vaenlaste hävitamist vooruseks ning verevalamist ühiskonna puhastamise vahendiks. Kuna nii kanged väited tahavad saada tõendeid, katsumegi need Schama silmade läbi raamatust leida. Raamatu autor läheb vahetult revolutsioonieelsesse aega ja leiab vägivalla jooni juba 1788-89. Aasta algusest, kus ta siis leiab tõendeid, et revolutsiooniline vägivald ei olnud välissõja, terrori, valitsuse või Robespierre'i diktatuuri sünnitis, vaid esines enne seda. Näiteks 1788. Aasta juunis toimus Grenoblis nõnda nimetatud katusekivide päev. Kohalik elanikkond tõusis üles kuningavõimu katsete vastu piirata kohtuasutuste poliitilist mõju. Rahvas ründas sõdureid katustelt loobitud kivide ja katusekividega. Tollest sündmusest kujunes üks revolutsiooni eelmänge. Tegemist ei olnud lihtsalt näljaste vaeste ülestõusuga rikaste vastu. Konflikt oli seotud privilegeeritud kohtuasutuste ja kohaliku võimusuhete kaitsmisega. Juba siin põimusid rahva vägivald, poliitiline õigustus ja vastupanu kuningavõimu reformidele. Tõendiks loetab ka 1789. aasta aprillis Pariisis toimunud Reveilloni rahutusi. Jean-Baptiste Reveillon oli jõukas tapeeditööstur, kelle kohta levis rahvaseas kuuldus, et ta soovib oma tööliste palku järsult kärpida. Rahva hulgad ründasid tema maja ja ettevõtet, järgnesid rüüstamine, tulekahjud ja verised kokkupõrked sõjaväega. Autor juhib tähelepanu sellele, et Reveillon ei olnud sugugi tüüpiline halastamatu tööandja. Ta oli ettevõtlik uuendaja, kes maksis paljudele töölistele suhteliselt korraliku palka, arendas oma tootmist ja tegeles tehniliste katsetustega. Tema töökojaga oli seotud koguni õhupalli lennunduse pioneeride tegevus. Ja ometi muudeti ta rahva silmis üleöö eksploateerimise kehastuseks. Tema vastu suunatud vägivald põhines suuresti ju kuulujuttudel, hirmudel ja poliitiliselt ülesköetud vihal. Shoma märgib, et neis rahutustes valati rohkem verd kui ühelgi järgneval revolutsioonipäeval kuni monarhia kukutamiseni 1792. aasta augustis. Seega veel enne, kui revolutsiooni alguseks loetav Bastille vallutamine aset leidis. Reveilloni loo illustratsioon on autori hinnangul see, et revolutsiooniline vägivald ei pruukinud olla suunatud üksnes vana korra esindajate vastu. Selle ohvriks võis langida ka inimene, kes kehastas majanduslikku moderniseerumist. 14. juuli 1789. Tänane Prantsusmaa rahvuspüha ehk Bastille vallutamise aastapäev on juba nendest tõenditest tulvil. Ehkki tegemist oli kõrge sümbolväärtusega hoonega kahtlemata, polnud Bastille kindluse vallutamine sellise juhkrusega üldse vajalik. Vallutamise ajal viibis seal vaid 7 vangi. See kindlus ei olnud enam selline poliitiliste vangide piinamise keskus, millisena seda revolutsioonilises propagandas kujutati. Bastille komandant sattus vihase rahvahulga kätte, teda peksti ja ta tapeti, ta pea lõigati otsast ja kanti piigi otsas mööda Pariisi tänavaid. Sarnane saatus tabas ka Pariisi kaupmeeste eestseisjad Jacques de Flesselet, keda kahtlustati reetmises. Autori tõlgenduses polnud need lihtsalt kontrolli kaotanud rahvahulga juhuslikud julmused. Neist kujunesid revolutsioonilise võidu avalikud sümbolid ja siin peitubki tema argument, kui rahvas oli kuulutatud suverääniks, võis rahvahulga vägivald hakata esinema suveräänse õiguse teostamisena. Tavalise kriminaalõiguse seisukohalt oli inimese tapmine ilma kohtuta mõrv. Revolutsioonilise poliitika keeles võis see sama tegu olla rahvaõiglane kättemaks türanniale. Vägivald ei vajanud vabandamist, seda sai vastupidi tähistada. Bastille lammutamisest kujunas omakorda suurejooneline poliitiline ettevõtmine. Neid kindluse kive müüdi mälestusesemetena, sellest valmistati makette ning selle hävitamist esitati vana maailma sümboolse surmana. Ja nõnda põimusid siis Shama kirjeldustes füüsiline vägivald ja poliitiline teatrikunst. Revolutsioon vajas, võibolla ka vajab, nähtavaid tõendid sellest, et vana kord on hävitatud. Ja kõige mõjusamaks tõendiks osutusid sageli purustatud hooned, moonutatud kehad ja vaenlaste maha raiutud pead. Neid vägivallast nõretavaid näiteid ja järelmeid on raamatus lehekülgede kaupu. Kuninga ametniku Joseph-François Fulloni ja Bertrie de Sauvigneux tapmine, mida autor tõlgendab hetkena, kui julmusest sai voorus, ning erakordselt ja tagantjärele mõeldes tarbetult julmad mõrvad septembrist 1792 juba pärast kuninga kukutamist, mil relvastatud rahvahulgad tungisid vanglatesse. Ja seal erinevatel põhjustel kinni peetud isikuid kuulati üle improviseeritud rahvakohtutes või tapeti ilma igasuguse menetluseta. Ohvrite hulgas oli vaimulikke, aadlikke, poliitilisi kahtlusaluseid, aga ka tavalisi kriminaalvange ning hinnanguliselt hukkus tollel septembril 1100-1400 inimest. Aga hullem seisis veel ees. Head kuulajad, kui vägivalda loetakse Prantsusmaa revolutsiooni üheks sümboliks või sünonüümiks, siis selle vägivalla ehedaimaks kehastuseks on loetud ikka Jacobine ja nende juhti Maximilien Robespierre. Arra linnast pärit juristi, kes tõusis Prantsuse revolutsiooni üheks mõjuvõimsamaks juhiks ja kelle elutee oli hilisemat arvestades üks suur paradoks. Ta ei sobita nimelt kuidagi lihtsasse verejanulise türanni stereotüüpi. Vastupidi, Robespierre oli nooruses kaugel sellest, et olla tapmist ülistav poliitik. Noore juristina oli ta tundlik õigusküsimuste suhtes, pooldas kodanike võrdsust ja kaitses mitmeid seisukohte, mida võis oma ajakohta nimetada väga edumeelseteks. Poliitika oli Robespierre'ile moraalne tegevus, mille eesmärk pidi olema inimese ja ühiskonna parandamine. Erinevalt paljudest teistest revolutsioonitegelastest ei tuntud teda ei priiskamise, suure varanduse kogumise või luksuslike eluviiside poolest. Tema maine põhines rangelt põhimõtte kindlusel ja äraostmatusel. Kuid sama näitab raamatus, kuidas just sellisest moraalsest enesekindlusest võis kujunema hakata erakordne poliitiline oht. Kui poliitik on veendunud, et just tema kehastab voorust ja rahvatõelist tahet, muutub vastastega vaidlemine üha keerulisemaks, sest vastane ei ole enam lihtsalt inimene, kellel on teistsugune arusaam riigi juhtimisest, temast saab vooruse vaenlane. Robespierre'i poliitiline maailm jagunes selgemalt kaheks, headeks ja halbadeks kodanikeks. See tekitas aina suletuma mõttemaailma, kui ta ise esindas voorust, pidid tema vastased olema kas eksiteel või pahatahtlikud. Ja see mõttemaailm omakorda muutis ka suhtumist pahade eemaldamisse. Veel 1791. aastal oli Robespierre surmanuhtluse kaotamise pooldaja. Ta pidas riiklikku tapmist vastuolus olevaks inimliku õigluse ideaaliga. Ent juba järgmise, 92. aasta lõpul nõudis ta Louis 16. hukkamist. Tema põhjendus oli revolutsioonilise õiguse seisukohalt kõnekas. Kuninga üle ei saanud pidada tavalist kohtuprotsessi, sest revolutsioon oli juba otsustanud, et monarhia on kuritegelik. Revolutsiooni kaitsmiseks tuleb mõnikord loobuda põhimõtetest, mida revolutsioon algselt oli kuulutanud. 1793. aastal tõusis Robespierre rahvapääste komitee üheks juhtivaks liikmeks. Revolutsiooniline valitsus seisis silmitsi välissõja, kodusõja, majandusliku ebastabiilsuse ja poliitiliste mässudega. Ja nüüd said tema mõtlemises lahutamatult seotud kaks mõistet, voorus ja terror. Robespierre'i kuulsaim põhjendus kõlas 5. veebruaril 1794 peetud kõnes, mille mõte oli see, et voorus ilma terrorita on jõuetu ja terror ilma vooruseta hukatuslik. See oli revolutsioonilise vägivalla moraalne õigustamine kõige puhtamal kujul, kirjutab autor. Me ei jõua, ega tõtta ka taha kõike siin nüüd ära jutustada, aga paratamatus sellest mõttekäigust ja nendest tegevustest sündis ja seda on hiljem ajaluguga korduvalt tõestanud. Täpsemalt siis seda, et terror hakkas toitma ise ennast. 1794. aasta kevadel langesid selle ohvriks ka revolutsiooni enda juhtivad tegelased. Oma sõgeduses oma enda rahvuskonvendi vastu tegutsenud Robespierre lõpuks ise leidis oma lõpukiljotiini all 28. juulil 1794. Sellega muide lõpeb ka Chamaa järgi Prantsuse revolutsiooni sisuline osa.
14: Nädala raamat. Simon Chamaa. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika Postimehe kirjastuselt.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: SpaceX piiras Starlinki kasutamist Ukrainas, kuid sellest ette ei hoiatanud. Venema rünnakutus Ukrainale hukkus öösel 6 inimest, Kiievis jäi elektrit aga sadu tuhandeid inimesi. Saksamaal algab kohtuprotsess Nord Streami õhkimises süüdistatava ukrainlase üle. Gröönimaal algab ulatuslik nafta ja maavarade uuring. Täna sajab kohati vihma ja soojang kuni 13 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Ukraina võimude teatel on USA ettevõte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Ukraina presidendi nõuniku sõnul ei tööta sõjaliseks kasutuseks mõeldud süsteem enam kiirusel üle 160 km tunnis ja Ukraina kaitseväge piirangust ette ei hoiatatud. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venemaa üste sõurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest, neis 3 Kiievis. Lisaks jäi pealinnas elektrita ligi 600 000 inimest teatavad Ukraina võimud. Rünnakud tabasid nii energiataristud kui ka elamuid ning osadesse pealinna piirkondades katkes ka veevarustus. President Volodymyr Zelenski sõnul leiras Venemaa teadlikult Donald Trumpi välja kuulutatud energia relvarahu, nimetades rünnakut demonstratiivseks lugupidamatuseks ühendriikide vastu. Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistas riigi õhutõrje öö jooksul alla 902 Ukraina drooni, neist 180 Moskva lähistel. Ministeeriumi sõnul toimusid rünnakud ligikaudu 20 Venemaa piirkonnas ja ka annekteeritud Krimmis. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul oli tegemist ühe viimaste nädalate suurima droonilünnakuga. Rünnakud häirisid ka pealinna lennuliiklust ja Vnukovo lennujaamas olid lennud peatatud enam kui 8 tundi. Venemaa kinnitas rünnakuid ka Ukraina energia ja sideinfrastruktuuri vastu Kiievis ja selle ümbruses, kuid väitis, et ründas vaid sõjalise tähtsusega sihtmärke. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhii Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. Aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksamaa prokuratuuri hinnangul osales sabotaasis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. Prokuratuuri väitel võis rünnak olla seotud Ukraina riigiga, kuid seda pole kohtus tõendatud. Kohtuprotsess koosneb kokku 16 istungist ja peaks lõppema detsembris. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslike nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormile, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönimaa strateegilist tähtsust USA Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi. Albaania pealinnas Tiranas puhkesid tudengite meeleavandusel rahutused, mille käigus kasutas märulipolitsei pisargaasi ja veekahureid. Sajad meeleavaldajad nõudsid peaminister Edi Rama tagasiastumist ja paremaid haridustingimusi. Politsei teatel peeti kinni 10 inimest. Protestid on kestnud juba üle 4 kuu ja nende üheks ajendiks on luksushotelli rajamise plaan rannikuäärsele looduskaitsealale. Projekt on seotud Donald Trumpi tütre Ivanka Trumpi ja tema abikaasa Jared Kushneriga. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE Alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka sõnumi teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. puhub ka kuulõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
2: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning pankur Madis Toomsalu ja ettevõtja Kristel Voltenbergiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
9: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Head Kuku kuulajad Kukkuva õuna eetris. Täna võtame vaatlusele kaks huvitavat teemat. Esimene neist Nobeli keemia preemia, mis 2026. aastal anti kahele väga nutikale inimesele. Henri Kagaanile, kes sündinud 1930. aastal, ja Kenzo Soaile, Jaapani keemikule Hiroshimas sündinule 1950. aastal ja huvitavate asjaolude eest. Nimelt see ei ole küll esimene kord, kui käeliste molekulide ehk selliste, mis näevadki välja nagu parem ja vasak käsi, kõnealuse temaatika eest on antud Nobeli preemia. See on juhtunud 2001. aastal, veel mõne aasta eest samuti. Ma ei ole vaadanud kõiki teemasid läbi, aga seda puhku nende nii Kagaani kui Soai preemia saamise põhjuseks olid väga olulised eksperimendid. Nimelt, kui me vaatame loodust, siis looduses on väga paljud ühendid, kas siis paremakäelised või vasakukäelised. Paremakäelisi ühendeid nimetatakse D-ühenditeks ja vasakukäelisi L-ühenditeks. No, looduses olevad suhkrud näiteks, mis asümmeetrilised on, valdavalt D-ühendid ja valgud, jällegi L-ühendid. Ja niimoodi parema ja vasakukäelisest maailmast, molekulide maailmast, ehitubki üles elu, mis on mõnes mõttes ju just nagu ühtlane välja nägemiselt, aga väga sügavalt asümmeetriline, kui selle keemilist struktuuri vaadata. No, mingil määral võib, kui nüüd tekib küsimus, et aga kuidas siis nii on, mida see ühendi käelisus tähendab, et kuidas seda selgitada või tõlgendada, no meil on võtta väga hea näide igapäeva elust. No võtke näiteks parema käelise inimese käärit, proovige vasaku käega lõigata paperit. No õnnestub aga mitte nii hästi. Võtke parema käelise jaoks mõeldud golfikepp ja püüdke siis nii-öelda vasakukäelisena, kui te olete golfipallile pihta saada. No, lootusetu, aru saadavatel põhjustel. Ma ei tea, mis moodi te saaksite selja taha lüüa. Ja nii on väga, väga paljude asjadega, kus käelisuus tegelikkuses areneb edasi terveks protsesside jadaks, kust siis... No, nii-öelda sõltuvalt siis sellest, millised molekulid omavahel kokku sattuvad, kas protsess tuleb välja või ei tule välja. Nii näiteks on ka väga paljud ühendid, mis meil maitsemeelte peal ühekäelisuse puhul täiesti magusad tunduvad, on teisekäelise vormina täiesti mõrudad ja üldsegi mitte sobilikud. Ikka samal põhjusel, et tegelikkuses on see maailm elu, sellisel moel nii-öelda üles ehitatud, et ainult teatud moel saab ühest asjast teine. Aga need asjad, millega siis Kagan ja Suai toime tulid, on lühidalt järgmised. Nad näitasid ära väga erinevatel aegadel küll selle, et eksisteerivad reaktsioonid, keemilised reaktsioonid, kus väga väike ühe käelisuse eelistamine, see võib olla kadub väike, reaktsiooni kulgemisel tegelikult loob eelise ühe või teise tüübilise käelise molekuli tekiks. No näiteks Soai avastas ühe keemilise reaktsiooni, mille tulemusena seda reaktsiooni katalüsaator tekitab olukorra, kus selle katalüsaatori väike eelistamine teist tüüpi katalüsaatorile, mis molekuli aatomite arvult ja paiknemiselt on täpselt sama, aga sümmeetria poolest erinev, tekitab juba väga kiire keemilise reaktsiooni käigus ja üsna lühikese sammude käigus tohutu kontsentratsiooni eelise just nimelt sellele ühele reaktsiooniproduktile. See on ainus reaktsioon, mis on maailmast leitud sellisena ja see tekitab jätkuvalt väga palju küsimusi, et kas teisi selliseid reaktsioone veel on. Ja Kagani effekt, mis on umbes sama, kus siis käima pandud reaktsioon väikese kontsentratsiooni erinevuse, paremakäeliste ja molekulide ja vasakukäeliste molekulide vahel, lõppkokkuvõttes võimendub tugevalt just nimelt ühe molekuli eelistamiseks. Aga selleks, et sellest asjast paremini aru saada, teemegi ühe telefonikõne. Tallinna Tehnikaülikooli keemia professor Tõnis Kanger. Nobeli selle aasta keemiapreemia on antud kiraalsete või siis käeliste molekulidega tehtud huvitavate katsete ja avastuste eest. Kui palju sa ise oled ühe või teise selle nobelisti, kas siis Henri Kagani või Jaapani keemiku Kenzo Suai katsetega kursis või nende avastusi kasutanud?
6: Noh, tuleb kohe öelda, et Kagan publitseeris oma need mittelineaarsed effektid asümmeetrilises sünteesis 1985. aastal. Siis ma olin äsja ülikooli lõpetanud ja ma teadsin küll tema töid, aga otseselt neid asju ma kasutanud ei ole. Ja teine nobelist, jaapanlane Suai, publitseeris oma tööd siis 1995. aastal ja tegelikult on see väga huvitav nähtus. Tema siis kirjeldas asümmeetrilist võimendust autokatalüüsi läbi. Ja seni ajani on maailmas leitud ainult üks selline süsteem, kus toimub see asümmeetriline autokatalüüsi võimendus. Ja see on see sama Soai reaktsioon. Reaktsiooni tunteksigi Soai reaktsiooni nime on ja seda ma ei ole küll kasutanud. Küll aga ma olen väga palju tegelnud asümmeetrilise katalüüsi uurimisega, nii et need teemad on tuttavad.
10: Ma saan aru, et
11: aga nii nii-öelda põhiline saavutus või avastus seisneski selles, et kui enam-vähem nii-öelda ühetaolised molekulid käelisuse mõttes või siis sellise peegelsümmeetria mõttes lasta ühes segus nii-öelda vaikselt podiseda, siis ühtäkki hakkab see käelisuse eelistus nihkuma ühe valikulise käelisusega või sümmeetriaga molekuli poole ja tekibki selline olukord, kus just nagu sümmeetrilisest olukorrast tekib suur hulk valdavalt asümmeetrilise koostisega ühendeid.
6: No päris nii me ei saa öelda, et sümmeetrilisest tekib asümmeetria. Et meil peab olema seal mingisugune sümmeetriline asümmeetria element juures ja seda asümmeetria elementi saab nüüd võimendada. See oli see nähtus, mida ta kirjeldas.
11: Ja soai katse puhul või avastuse puhul on see umbes sama või?
6: Jah, ta on natuke teistmoodi selles suhtes, et soai kasutas, seal on üks reaktsioon, mille produkt katalüüsib ise enda tek. Nii et sa võtad selle katalüsaatori ja selle katalüsaatori manulusel tekib sul see reaktsiooniprodukt, mis on ise enda tekke katalüsaatoriks. Ja niimoodi on võimalik võimendada. Soai näitas seda, et seda enantiomeerset või asümmeetrilist puhtust on võimalik võimendada tuhandeid kordi. Et tema katsed olid väga huvitavad. Ta alustas siis segust, kus oli ütleme 10 astmel miinus 5%-ne liig oli ühel sellel käel või ühel enantiomeeril nagu keemias öeldakse ja kolme järjestikul see katse abil ta võimendas selle enantiomeerse puhtuse siis 99,5%-seks alates 10 astmel miinus 5% kuni 99,5 kolme tsükliga.
11: Ma saan aru, et see üks küsimus, mis loodusteadlastel sellist, ütleme, siis algselt mõõdukalt asümmeetriliste või kaduväikese asümmeetriaga süsteemide muutumisel nii-öelda tugeva asümmeetriaga süsteemideks on see, et kuna ka meie elu on valdavalt siis kas parempoolse, sõltuvalt milliseid ühendeid me vaatame, või vasakpoolse olemusega, siis arvatakse, et midagi samasugust on toimunud ka evolutsiooni käigus ja selline nii-öelda ühepoolsusega või ühekäelisusega molekulide kuhjumine ellu pärinevadki umbes samasugusest reaktsioonist. Aga ma saan aru su jutust, et tegelikult sellist reaktsiooni
10: peale selle, mille soai leidnud on, leitud lihtsalt pole.
6: Jah, see on täpselt nii, et kui õnnestuks leida üks niisugune autokatalüütiline reaktsioon, mis näiteks aminohapete korral selle kiraalsuse võimendumist, siis selgitaks see selle kiraalse elu teket maal. Et selles suhtes on see soai reaktsioon fundamentaalse tähtsusega, aga paraku töötab ta ainult siis selle spetsiifilise süsteemi korral, mida ta kasutas, aga niukste aminohapete või suhkrute jaoks ei ole seda sellist autokatalüütilist võimendust, asümmeetrilist võimendust leitud veel.
10: Siin kohal katkestame telefonikõne ja jätkame pärast pausi Tõnis Kangeriga telefonikõnet edasi.
3: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti teebilehelt pokko.art.
12: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
13: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-st 6-ni pärastlõunal valvab maailma Indrek Vaheoja.
8: Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
8: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: pakkuv õun . Kukku õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur . Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: Head kuulajad , Kukku õun jätkub , mul telefoni otsas just Tõnis Kanger , Tallinna Tehnikaülikooli keemiaprofessor , kellega kõneleme ei millestki muust kui 2026. aastal välja antud Nobeli keemiapreemiast, mis antud käeliste kiraalsete ühendite ka tehtud huvitavate avastuste eest. Ma mõtlen, et tänasel hetkel, kus ju tehisaru võib piltlikult öeldes suunata väga erinevaid järeldusi ja asju tegema, kas kellelgi veel ei ole siis tulnud seda kihku, et küsida tehisaru võimatute suurte kombinatsioonide hulgast, et äkki leiaksid mõne sellise, mis ka päriselt olemas?
2: Ja võib-olla tõesti keegi on juba küsinud, aga midagi sellist publitseeritud veel ei ole.
1: Nüüd, kui see pole ju tegelikult esimene kord minu meelest, kui kiraalsete või käeliste molekulide uurimise eest on Nobeli preemia antud, kas mitte 2001. aastal ei olnud ka samasugune sündmus, mis siis aset leidis ja mille eest toona see Nobeli preemia saati?
2: Ja täpselt nii, 2001 sai Nobeli preemia siis päris Haples ja ühe assümeetrilise reaktsiooni, mis on lüüla alkoholide epoksideerimise ja assümeetrilise epoksideerimise eest. Ja see oli universaalne reaktsioon, nii et tol ajal oli ta see väga, väga suur saavutus. Aga see ei ole ainuke, sellepärast, et aastal 2021 said Nobeli keemiapreemia siis keemikud Benjamin List ja David Macmillan, kes siis kasutasid assümeetrilist organokatalüüsi. No, põhimõtteliselt samasugune nähtus, aga mitte metallkatalüüs nagu Sharpless leidis, vaid väikesed selles suhtes, et madala või väikese molekulmassiga molekulid katalüüsivad assümeetriliselt teatud reaktsioone.
1: Kuidas on, et põhimõtteliselt miks see peaks igat inimest puudutama? Ma saan aru, et maailm, kas nüüd on täis, aga igal juhul on piisavalt ühendeid, mille puhul võib öelda, et jah, et juhul kui tegemist on L-isomeeriga, siis on asi täiesti talutav ja kui tegemist on D-isomeeriga, siis hoidke alt ja selle sisse söömisega midagi hea te küll endale teha ei saa. Kas selline peegel maailm, mis meie ümber on, nõuabki kogu selle temaatika seda võrd põhjalikku teadmist ja tundmist?
2: Jah, paraku.
1: Te küll endale teha ei saa. Kas selline peegel maailm, mis meie ümber on, nõuabki kogu selle temaatika seda võrd põhjalikku teadmist ja tundmist?
2: Jah, paraku see nii on. Sellepärast

0: juhtum või ta võib omada hoopis teistsuguseid omadusi ja sugugi mitte kasulikke, vaid pigem võib ka, on ka olukordi, kus teine isomer võib omada kahjuliku mõju.
1: Kuidas tänasel hetkel siis on, et no ühtepidi me võime oletada, et erinevate ühendite sünteesil, mis looduslikud, me usaldame loodust ennast, baktereid, pärme või keda iganes, kes siis on suutelised neid aineid sünteesima. Kui palju tänasel hetkel siis päris selline keemiline süntees, kus tõepoolest käelised või kiraalsed katalüsaatorid on olulised, omavad täna majanduslikku tähendust?
0: No väga palju. Sellepärast, et loodus sünteesib reeglina ikkagi neid samu looduslikke ühendeid. Ravimid on nende derivaadid või me oleme neid muutnud kuidagi nii, et mingid kasulikud omadused välja tuleksid. Ja sünteetilise bioloogia meetoditega me saame ka siis sünteesida sarnaseid ühendeid, aga rõhuv enamus neid protsesse ravimite tootmises vähemalt on siiski keemilised.
1: Ja selle keemia puhul on tänasel hetkel teadmine nende katalüsaatorite osas, ka tänu sinu töödele, ikkagi väga ulatuslik.
0: Jah, see on mitukümmend aastat on need katalüsaatorid pruugitud ja uuritud, nii et on, teadmine on olemas, aga ei ole, paraku ei ole olemas universaalset teooriat, et selle reaktsiooni jaoks võt see katalüsaator.
1: No ma saan aru, et tänasel hetkel lootused erinevaid teadusvaldkondi moel või teisel tohutu andmeanalüüs, milleks tehisaru lahendused, kui masinõppe eri vorm on igati küps, on täiesti lootustandev. Kas sa oskad öelda umbes, kui palju selliseid tehisarulisi käsitlusi tänasel hetkel nii-öelda käeliste ühendite loomise ja katalüüsi osas tehtud on või need sammud on alles astumisel?
0: Paraku ma seda numbrit ei oska küll öelda, et kui lugeda värsket teaduskirjandust, siis tõepoolest seal leidub näiteid selles, kus tehisaru on suunanud, aga ütleme nii, et see asi on siiski lapsekingades.
1: Aitäh, Tõnis Kanger, et said selgitusi jagada selle aasta keemia Nobeli preemia olemusest ja tähendusest.
0: Teaks.
1: Tundub nii, et ega käeliste ühendite eest antud Nobeli preemia ei pruugi jääda viimaseks. Oletada võib, et tõepoolest tehisaru usinalt kasutama hakates õnnestub äkki üles leida ka need looduslikud protsessid või nende lähemad analoogid, kus tõepoolest ka aminohapete ja suhkrutega just samasugune ühe tüübilise käelisusega ühendite eelistumine keemilistes protsessides üles leitakse. Noh, ja kui see leitakse, siis arvata võib, et need leidjad leiavad ka ennast mingil hetkel Nobeli preemia saajate hulgast. Sellega ei ole aga meie saade lõppenud. Nüüd liigume edasi meie Tartu stuudiosse, kuhu olen külla kutsunud Umeå ülikooli teaduri Jane Oja, kes tegeleb muu hulgas ja on tegelenud muu hulgas just tolmu uurimisega erinevates elamutes ja uurib tegelikult siin organismi Umeås edasi. Tere, Jane!
2: Tervist!
1: Nüüd, kuna küsimuse all on see, et noh jah, et ega me vist ju ühestki ei õie tolmust, ei seeneeostest, ei teab mis veel pisikestest esemetest, jutumärkides, mis meie ümber lendavad ju, täiesti lahti ei saa, siis mis on nagu peamine järeldus, mida sa tolmude uurimisel oled teinud ja mille tõttu on põhjust siiski detailis vaadata seda, mida meie ümber hõljub ja mida me sisse hingame?
2: See on hea küsimus, et tõsi ta on, et ka sisekeskkonnas puutume kokku siis erinevate organismidega, nendeks võivad tõesti olla siis hõietolm võib levida meil siseruumidesse,

0: kindlasti on meil seal hallitusseeni või üldse seeni laiemas mõttes, baktereid, igasuguseid loomi, et mitmekesisus on väga suur, et sellist keskkonda, kus üldse mikroorganisme ei ole, on väga väikse tõenäosusega.
1: Ma kujutan ette, et üks koht selline on see vabrik, kus ehitatakse kiipe. Et seal on vist ikka enamjaolt kõigest lahti saadud või on isegi seal need olemas?
0: Seda ma jään vastuse võlgu, aga ma tean, et ka kosmose laevades, kus peaks olema ülim steriilsus, et ka seal leiti ikkagist erinevaid organismed päris ja nulli ilmselt ei saa, et aga põhiline järeldus, mis meid muidugi huvitas, on see, et kuidas on siis erinevad siis mikroorganismid levinud siis geograafiliselt ja millised siis faktorid nende siis levikut või siis siseruumides, mis neid siis mõjutab, et miks just ühes kodus on ühed seened või siis bakterid ja teises hoopis teissugused, et meil on kogutud siis tolmu, ehk siis tegelikult tolm on siis väga hea selline substraat, kuhu koguneb siis aja jooksul palju selliseid kas siis just noh, kas siis seeneoseid või siis kas või nende loomakeste mingisuguseid osakesi, et lihtsalt see on selline keskkond, mida saab siis kaasaegsete meetoditega siis uurida.
1: Ma küsin, kuidas te seda tolmu kogute, et helistate inimesele, et kuulge, mul oleks vaja meidike teie ruumi tolmu, mis ta siis tegema peab, paneb tolmuime tööle või kus ta seda kogub?
0: Tolmu me kogusime selliste steriilsete vatti pulkadega, ehk siis kas või näiteks kõrvatikud näiteks on üks variant ja siis kogusime neid siis ette nähtud kohtadest, kus siis inimesed kõige vähem koristavad. Ehk siis meie valisime selleks uste siis selle ülemise osa siis.
1: Kapjääred.
0: Antud juhul olid uksed ja siis ühe proovi me kogusime ka siis põranda pinnalt, ehk siis natukene ruumiliselt ka varieeruvust lisada. Aga põhimõtteliselt piirkond, kus siis inimesed väga ei korista, ehk kus me saaksime siis võimalikult sellise andmemahuka siis materjali. Ja
1: milline pilt oli?
0: Pilt on muidugi selline kirju, et me uurisime siis ehk siis see sama siis kodu, mida me siis, või kodud, mida me siis uurisime, sealt me siis DNA põhjal siis suutsime ära tuvastada siis millised olid erinevad siis lülijalgsed, ehk siis need pisikesed loomad nagu tolmulesta, tämblikud, täid, sellised organismid, siis bakterid ja siis erinevad seened. Ja mis me siis seal uurisime, ehk siis üks osa on see, mida me suudame siis, suutsime siis laboris tuvastada DNA põhjal, aga lisaks me siis, meil on olemas ka andmestik koordinaadid, kliimaandmestik, teame palju seal piirkonnas siis on sademeid, õhuniiskust, aga noh, seda muidugi kõike väliskeskkonnast. Ja plus siis meil oli ka küsimustik, ehk siis teada saime veel lisaks siis kas selles konkreetses ruumis, kui vana hoonega on tegemist, kas seal on, kui palju seal inimesi on, toataimi, loomi, ehk selline väikene siis selline metaandmestik, mida me siis lisasime.
1: Kui suur see geograafiline ala oli, mille te vaatlusel võtsite?
0: No kogu maailm.
1: Kogu maailm.
0: Kokku me saime proove üle 100 riigist. Ehk siis igast kontinentist ja proove ruumi või sellest kodudest tuli siis üle või sirka siis 1000 kodu. Ehk selline, ma ütleks, et väga ainulaadne andmestik, mida ma ei tea, et kuskil mujal sellises ulatuses ja mahus oleks olemas, et muidugi on varasemaid töid ka, aga noh, palju väiksemas proovide arvuga.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
5: Kia.ee Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
7: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kuku kuulajad, Kukkuva õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja stuudios külas, Tartu stuudios siis seda puhku Jane Oja, kes hetkel Umeå ülikooli seeneuurija, aga uurinud ka maja tolmu ja sellega seonduvat, millest meil ka juttu tuleb. Ma mõtlen, kas see proovi kogumine oli siis nagu rõhumine kodanikuteaduse või hobiteaduse sellisele närvile, et võt, osalege sellises asjas, et saate kaasa lüüa just nimelt sellega, kui te sealt selliseid vatidi kuga proovi kogute.
2: Ja seda küll, aga ma muidugi ütlen, et no, sellisele tavakodanikule temalt või siis seda tavakodanikelt proovide saami natukene veidi keerukam, ehk siis tegelikult suurem osa meie andmestikust pärineb ikkagist, kas siis me ise korjasime oma töörühma inimestega või siis kallid kolleegid välismalt siis kogusid ja saatsid meile proove, aga on ka tavakodanikud on saatnud isegi erinevatest või mitte siis ainult Eestist, vaid ka kaugemalt.
1: No aga kui nüüd võtame, mis siis sellest siis välja tuli? Kui palju on meil selliseid, noh ütleme, üleilmseid liike ja kui palju igal pool üht teist unikaalset, mida siis ühes või teises kohas ei leiagi?
2: See on nüüd unikaalsuses on natuke keerulisem vastata, aga muidu jah, päris suur osa on selliseid liike, mis meil on nii-öelda kosmopoliidid. Seda nii siis vaatame noh, näiteks nendest lülijalgsetest, ehk siis päris palju on meil tolmulestasid, mis on selline ootuspärane ka tulemus, et neid oli meil hästi palju andmestikus. Ja kui vaadata siis seentest me ka noh, leiame selliseid sageli leiduvaid siis hallitusseeni, aga muidugi tuleb ka üksikutel puhkudel välja ka selliseid, noh, vähemalt seente puhul näiteks selliseid ka toksilisi seeni ja ka seente puhul on selliseid liike, mis noh, täiesti tavapärased väliskeskkonnas või noh, metsas kasvad, noh, kärbseseen näiteks oli täiesti andmetes olemas, et see sust
1: kärbseseen?
2: Need on lihtsalt
1: eostena.
2: Tegelikult, no jah, sest need on juhuslikud leiud, et mis on nagu selles suhtes, et ma ei ütleks, et see nüüd selles suhtes unikaalne oleks, aga noh, üksikud juhud neid andmestikus ikkagist on. Et noh, näiteks mida me, noh, kõik see andmestik on siis statistiliselt analüüsitud, et erinevate siis, ehk siis otsitud siis, mis siis liigirikkust ja siis kooslusi meil mõjutavad, et ma võin näiteks öelda, et huvitav juhul, kui vaadata nüüd siis seda kolme siis sellist suuremat rühma neid siis mikroorganismed, siis näiteks nende lülijalgsete või loomade puhul näiteks, mis meil tuli välja, et need sõltusid päris palju hoopis sellest, millised on missugune on see sisekeskkond, ehk siis see hoone. Ehk seal tuli välja siis huvitav kombel, et näiteks tuhataimede arv mõjutas siis nende lülijalgsete siis liigi arvu.
1: Oletan, et olla... mida rohkem tuhataimised ja rohkem liike.
2: Jah, miski pärast on niimoodi tuli, aga noh, ilmselt on see üks no, ka, millest lülijalgsed oma toidu saavad, et see võib olla siis üks selline põhjus, et ei näinud seda vastust, et oleksid mõjutatud nende liikide siis esinemine hoonetes väliskeskkonnast, ehk siis kas noh, geograafilisest asukohast või siis muudest sellist kliimafaktoritest, aga sama sellegi, kui võtta siis need bakterid ja seened, siis seal tuli nagu see rohkem esile, et kliima ja väliskeskkond mõjutab, et näiteks me vaatasime ka seda, et mis on minu mõelest huvitav teema, et kuidas mõjutab meie hoonete ümbruse selline looduslik mitmekesisus, ehk kas see hoone siis paikneb kuskil metsas või väga siis maastiku mõttes noh, sellises mitmekesisemas piirkonnas, et noh, et milline on ka see inimese mõju, et kui me elame näiteks linnas, et noh, siis võiks eeldada, et see liigi rikkus, noh, et see vaesustub ja siis see mõjutab omakorda siis ka seda meie sisekeskkonda ja see omakorda siis võib meie tervist omakorda siis mõjutada.
1: Küsin ühte teist asja, mis on viimasel ajal ju, noh, ütleme tegelikult viimased paarkümmend aastat olnud ikkagi ka hoonete sisekliima puhul ju võtme küsimuseks on see, et kas on hoones olemas sundventilatsioon, kas seal kasutatakse filtreid, mis moodi see asjaolu, kui me tõepoolest filtreerime õhku, puhastame seda, tõenäoliselt ka osades kodudes on see filtratsioon väga heal tasemel. Mis moodi see meie tervist mõjutab, et noh, nii-öelda piltlikult öeldes väga liigirikkast valikust jääb ju sel juhul alles, no ütleme, üks vähem esindatud liikide kombinatsioon. Kuidas selle mõju tervisele võib olla?
2: Siin on nüüd, võt seda tervise küsimus on natuke selles suhtes, seda ma ei oska nagu niimoodi öelda, sest vähemalt me küll küsisime inimeste käest, kas neil on mingisuguseid sääraseid tervise probleeme, mida võiks seostada siis näiteks, noh, ütleme seentega või noh, sisekeskkonnast tulenevate, noh, et kas näiteks astmat või allergiat.
1: Kas ventilatsiooniseade muudab õhukoostist?
2: Seda me ka uurisime, aga me ei näe vähemalt oma nende statistilistest andmetest sellist kindlat, tähendab, ei tulnud välja sellist mõju, et see sai küll meil ka arvesse võetud, et kas on loomulik ventilatsioon või on sundventilatsioon, aga ma kardan, et seal võis määrata ka võib-olla see inimeste arusaam võib-olla, mis täpselt see ventilatsioon seal hoones on, et kas kui õige see vastus oli, aga et jah, seda me välja nendest andmetest ei suutnud nii-öelda või seda näha. Aga noh, teoreetiliselt võiks ju jah arvata, et see selles suhtes vähendab seda liigirikkust, aga noh, muidugi see on üks variant.
1: Kui filtrit ei vaheta, võib see vastupidi olla selline, ütleme, inkubaator erinevatele organismidele vastupidi.
2: Jah, absoluutselt, et seal võib omakorda huvitav kooslus tekida, et neid variante on seal ilmselt mitmeid.
1: No, ütleme niimoodi, et kui me võtame universumi, kus keskmiselt on, kui arvutama hakata, siis selles kosmilises vaakumis, mitte selles, mis kosmoselaeva sees on, aga seal on umbes, noh, ütleme, 4 või 5 osakest ühes kuupmeetris, mis on ikka väga väike. Nüüd, kui me läheme selle nii-öelda siseruumi peale, kui palju te hindate, et või saite te hinnata, et kui palju siis meie ümber selles õhus reaalselt erinevaid organisme ja millise jaotusega nad seal lendavad.
2: Ja ma vaatasin kiiresti, need numbrid inimestele meeldivad miski pärast.
1: Just.
2: Et ma vaatasin üle, et vähemalt neid lülijalgseid, mis meil kokku tuli erinevaid liike, oli 9000, ehk siis noh, sealt nüüd arvutada siis jagada siis nende kodude arvudega ja aga sest lülijalgseid oli kõige vähem. Nüüd seeni, mis nende 1000 hoone peale kokku tuli, oli 500 000 erinevat liiki.
1: 500 000 erinevat?
2: 500 000, jah. Aga see nüüd, noh, kui lihtsalt matemaatiliselt arvutada nüüd jagada selle, siis see saaks umbes mingi 100 liiki
1: kodu
2: siis ühes proovis. Aha, no jah, muidugi seal võib olla 400. No igastas, meil on ühes kodust lihtsalt 4 proovi. Aga no igastas, et ja bakterite puhul ma nüüd seda numbrit ei mäleta, aga neid oli rohkem versus siis neid hallitusseeni või seeni ja siis lülijalgseid.
1: Me elame selles mõttes, vaatamata sellele, et meil on just nagu selline kest või kodu ümber, oleme me ikkagi selle ökosüsteemi kõigile võimalustele avatud, mõjudele avatud ja ses osas nii-öelda ega te mingeid muid nii-öelda aspekte ei vaadanud, kas ainult nii-öelda elusorganisme või ka seda, kui palju näiteks on mingeid kemikaale õhus või ladestunud sinna tolmusisse?
2: Ei, kemikaale jah, ei, seda ei uurinud, ainult siis need isegi see kogus on väga suur, et seda kõike analüüsid, et keemia muidugi jah, ka huvitav, et kuidas sisekeskkonnas siis hoopis keemilised ühendid meid võivad mõjutada, kas siis kodukeemia või siis kas või see väliskeskkonnast, mis satub meile.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
0: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
6: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailmastaare. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates Elvis Presleyt ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: pakkuv õun . Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur . Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: Head kuulajad , Kukkuv õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Umeå ülikooli teadur ja Eestis tolmu-uuringutega tegelenud Jane Oja , kellega kõnealusest projektist juttu tulebki . Mis on peamisi järeldusi , mis olete teinud selle uurimuse käigus , et või on see selline nii-öelda jätkuv projekt ja ütlete , et me oleme veel ahnemad , tahame veel rohkem kodusid ja veel rohkem asju analüüsida ?
2: Ei, kodusid on nüüd juba päris palju, et see on juba suur mass, mida läbi siin närida, et noh, need, mis ma praegu ette uuristasin just, et kuidas sisekeskkond osasid liike mõjutab versus, et kuidas väliskeskkond mõjutab, et noh, millised strateegiad neid siis mikroorganismi meil siis ruumis levikuliselt mõjutavad. Üks asi, mis mind huvitab, on see, et kuidas on need mikroorganismid omavahel seotud. Kas me leiame mõndasid liike alati koos või hoopis eraldi, et see on nagu üks selline, et kas me suudame hakata lõpuks ennustama näiteks, et kui me näeme ühte konkreetset bakterit või hallitust, et kas me suudame siis ennustada, et milline võib olla näiteks, kas meil siis võib olla mingi majasoomukas näiteks on kodus siis või vastupidi, kui meil majasoomukad kodus, et kas me siis teame ennustada, et missugused võivad olla seal seened või bakterid, et see oleks nagu selline huvitav asi, et me alati ju sellised mikroorganisme tegelikult ju palja silmaga ei näe, et aga noh, mõned sellised indikatsioonid just lüljalgsete puhul võiksid näiteks meid aidata.
1: On praegu näha, et kes kellega läbi saab ja kes kellega üldse läbi ei saa. Kes on kellega nii-öelda noh, ütleme, sümbiontne või vähemalt talub teine teise olemasolu ja kellega noh, tekib väga selge selline valik, et kas mina või mitte keegi minu kõrval.
2: Ei kahjuks praegu seda öelda ei saa.
1: Et noh, ilmselt oled sa siin iga põhjalikumalt uurinud ja just need, mis on toksilisemad, erinevad ka inimesele ohtlikud ja nii edasi. Kas nende seenorganismide puhul on see konkurents teistega ka selle sama toksilisuse põhjal, et noh, kui me võtame näiteks mingisuguse väga toksilise seene, kas tema organism on ohtlik ka teistele nii-öelda seeneliikidele selleks, et ta saaks olla dominantne ja valdav?
2: Just, see ongi kaitsestrateegia.
1: Ehk et seente toksilisus, mis inimesele ohtlik on, on tegelikult ka kaitsestrateegia teiste seente ja konkurentsi vastu.
2: Põhimõtteliselt küll, jah.
1: Ehk et põhimõtteliselt ongi seal niimoodi, et kui meil noh, kas või näiteks selles samas ventilatsioonigi süsteemis hakkab tekkima ühe või teise, nimetame siis toksilise, ka inimese jaoks ja tuleb veel ka teiste seente jaoks toksilise seene ülekaal, siis see ülekaal aina kasvab ja kasvab, kuni ta lõpuks ongi dominantne sääl.
2: Võib-olla küll, aga noh, ma arvan, et noh, see, kui see on ventilatsioonis süsteemis, siis seal on ilmselt mulle vähemalt need toksilised seened või noh, vähemalt need osa selliseid toksilise seeni, need eelistavad tegelikult kasvada väga tselluloosi rikastes materjalides, materjalide pindades. Nii et tegelikult see, mis on seal ventilatsioonitorus, no seal on ilmselt kuhjunud ja seal on toitained vähe, et ma ei tea, mis, kuidas seal see
1: seal võib domineeri. Ka, kui see puhastamata on, ma kujutan ette täiesti ettekujutust, et seal on olemas mingisugune, noh, ma ei oska öelda, mingisuguse tolmu kuhjumine, millest osa võib ka olla tselluloosi põhine.
2: Ja aga seal ei ole siis, ilmselt seal ei ole siis aktiivset kasvamist, seal on lihtsalt, noh, kuhjunud. Aga see, kus see reaalselt see aktiivne kasvamine toimub, et siis seal on nagu seda, siis seal on nagu see strateegia nagu mängib, aga kui see nüüd, kui need toksiinid või siis kas või need eosed, mis on kuskile jõudnud juhuslikult ja kuhjunud, et kas seal nüüd ka see niimoodi, see strateegia mängib välja nagu te just nagu kirjeldasid, ma ei tea seda.
1: No ei, no kui on toitu, kui on vett, Nüüd laias laastus, et kas siis on ka su enda töö põhjal mingisuguseid selliseid nõuandeid ja soovitusi, millisel moel maju ehitada, millisel moel nende ventilatsioonisüsteemi ehitada, kas sellest teadmisest, mida sa oma tööga hankinud oled, kasvab välja ka siis ütleme, selline praktiline käitumisjuhend näiteks ehitajatele, ventilatsioonisüsteemi rajajatele ja kellele kes muu jaoks?
2: No see oleks ideaalne.
1: No nii, aga räägime sellest ideaalsest juhtumist.
2: aga seda ideaalsust kahjuks vähemalt antud kontekstis selle nende konkreetsete andmete põhjal ja selliseid näpunäiteid ei saa tuua, sest mul ei ole sellist konkreetset ilusaid võrdlused kõigist versioonidest ventilatsioonidest või siis kas või ehitusmaterjalid, aga selles suhtes on vähemalt hea alguspunkt, kus näha, mis meil hetkel kus piirkonnas noh, selline andmestikud on olemas, et selles suhtes see on hea allikas, kust edasi minna, mida kasutada nii-öelda selliseks võrdlusmaterjaliks, ma ütleksin, aga ehitajatele, no ma arvan, et ja, need mis on huvitavad, on need materjalid, just need selluloosirikkad materjalid ja ma arvan, et see, ja ma ei teagi, kuhu edasi see ehitusmaterjalide tehnoloogia ja see arendus, areng kõik võib viia ja milliseid uusi liike me võime sellest tingitult leida, et mis on, mitte küll antud tööst ei tule välja, aga mida ma olen kolleegidelt mujalt maailmast kuulnud, on küll see huvitav, et just need uued majad, mis meil on, et need ilmselt ehitatakse sellise kiirusega, et need majad tegelikult ei kuiva piisavalt ära ja mis on juhtunud, on hästi sageli ja mida ma ka praegu siin ikkagi Eestis ka uutest majadest inimeste käest olen kuulnud, on ikkagi näiteks on maja soomukad, mis on huvitav, et nad tegelikult ilmselt see ehituse käigus on toodud siis, või jah, niis kus sinna sisseende, siis on
1: kas need on need
2: toredad,
1: pisikesed sellised hõbedaselt häikli? Mida nad ennast üldse kujutavad?
2: No võt, see on tore. See suht peaks isenesest need just maja soomuka liik on ohutu. Tale meeldib niiskes, aga ma pakun, et ta ilmselt toitub ikkagi mingis osas ka seeneosakestest, ma ei tea, kas bakterist, no midagi, mida peab seal sööma, on ju. Et nüüd kas huvitav on see, et kus need teised organismid on ja palju neid on, et see on nagu ja mis see võiks huvitav
1: äkki on tegemist hoopis meie sõbraga, kes sööb
2: ei, no seda küll, aga ta on
1: kes sööb ära seeneid
2: võibolla aga meil on muidugi ja, on levinud üks teine soomukaliik, et mis on hoopis jällegi kahjustab hoopis pabereid ja teeb siis kurja arhiivides ja muuseumites ja sellistes, kus on paperimat selluloos jälle.
1: Ehk et me oleme olukorras, kus laias laastus, no jällegi, et kui võtta vana ehitustraditsioon, siis kõik, mis seal oli nähtav, kõik, mis seal tehti, oli üsna lihtne, kõik võimalikud, noh, ütleme, kanalisatsiooni või vee või mis iganes õhu juhte kanalid olid võimalikult lühikesed ja võimalikult lihtsalt ligipääsetavad. Ehk et, noh, kas sellest soovitusest lähtuvalt, et ärge tehke väga pikki ventilatsioonikanaleid ja muid asju, saab öelda, et see võiks olla lahenduseks ka meie tervema elukeskkonna jaoks.
2: See veega seoses, kui te mõtlete nüüd tagasi, ajalooliselt, tegelikult meil ei ole ju vett nii palju eluruumides üldse olnud vee kasutamist.
1: Ei.
2: Nüüd saunad ju. Noh, ja kus me tänapäeval ja kuidas me ka neid vanu maju tahame saada mugavaks enda jaoks, et meil oleks seal tuširuumid, mis tegelikult kunagi ei ole olnud. Noh, ma mõtlen just vanad puumajad näiteks, et selles suhtes on ja huvitav teema, mis kuidas me oma sisekeskkonda muudame ja ehitusega, noh, me ilmselt
1: no, saun oli selles mõttes ju väga lihtne ettevõtmine, et seal oli kuum, siis oli aeg-ajalt niiske, siis niiskus sai otsa, kuumus ei saanud ja selle tulemusena ta kuivas tõenäoliselt ära. Ja tavaliselt oli ju saun muudest eluruumidest eraldi, et seda häda, noh, siia maani, eks ole, taludes on see niimoodi. Nii et põhimõtteliselt me oleme nagu oludes, kus me oleme kõik kuhjanud ühte otsa ja selle tõttu kõik võimalikud riskid, nii nagu ka kindlustused ju tegelikult on tuvastanud seda, et kõige suurem kahjude allikas on veekahjud. Aitäh, Janoja, et said tulla Kuku Sõuna kõnelema üsna huvitavast ja väga huvitavast uuringust tegelikult, mis tolmualal tehtud. Sellega on ka Kuku Sõuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kuku Sõuna. Kuku Sõuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
3: Silmet lubab lõpetada Venemaa tooraine tarned aasta lõpuks. Riigikogu arutab Euroopa parlamendi valimise ja langetamis 16 eluaastale. Keelameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid ligi 600 000 inimest elektrita. Täna saab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tervist, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja NPM Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaalt tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neo Materials Group teatel oodatakse veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest. Samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähenemist ja ajutisi tööseisakuid. Peaminister Kristen Michali sõnul on Venemaa tooraine sõltuvusest vabanemine strateegiliselt oluline ja vajalik ka Euroopa võimaliku toetuse saamiseks tehase uuendamisel. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Opositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värske küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna ees taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3, Keskerakonda 21,7% valijatest, kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4, järgnevad EKRE 14, Reformierakond 13 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekord madalale 1,2% peale. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa parlamendi valimise ja 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist 5. Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu kolmas lugemine on tänase istung esimene päevakorra punkt ja istung algab kell 2. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavituse, et tegemist on testiga mitte reaalse ohuga. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ja varem on töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskild, kes on Keeleametite selle eelkäijad Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta ja uueks ametiajaks ei kandideerinud. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venemaa lugupidamatust Ühendriikide suhtes. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhii Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksa prokuratuuri hinnangul osales sabotaažis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslikke nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormil, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönimaa strateegilist tähtsust USA ja Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilvede levivad saartel tule mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13 rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 kraadi.
4: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
0: seevi.ee Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
0: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
4: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
0: seevi.ee Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tere! Timo Tarve, Aina Ruusar ning keskendalane saade Siik. Täna on kolletamispäev, ristiusu eelne eestlaste tähtpäev. Lehed on värvi muutnud ja talv hakkab tasapisi loodusesse hiilima. 35 aastat tagasi sai Eesti ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuriorganisatsiooni UNESCO liikmeks. Selles organisatsioonis on üle 190 riigi ja maailmapärandi nimekirja kantud üle 1200 erineva objekti 168 riigist. 1997. aastal võeti UNESCO maailmapärandi nimistusse ka Tallinna vanalinn. 100 aastat tagasi, 14. oktoobril 1926 ilmus Londonis Alan Milne'i maailmakuulsa lasteraamatu Karupoeg Puhh esmatrükk. Veidi totakas ja hajamäelne kaisukaru Puhh seikleb 100 akri metsas koos isepäiste sõpradega, nendest mõned Robin, Notsu, Öökull, Kängu. Oleme seda ilmselt kõik ise lugenud ja ka lastele ette lugenud. 14. oktoobril 1964 kukutati Nõukogude Liidus ametist stalinliku režiimi järel suisa liberaalseks peetud parteijuht Nikita Hruštšov. Tema asemel asus kurjuse riiki juhtima Leonid Brežnev. Tänasesse päeva. Eestis on visiidil NATO peasekretär Mark Rutte. Alliansi arengutest ja poliitilistest rõhuasetustest räägime Eesti alalise esindajaga NATO juures Kristjan Prikiga. Parempoolsed ei kuulu tänasesse parlamenti, kuid teevad nähtavat valimiskampaaniat ja räägivad oppositsiooniparteina aktiivselt poliitikas kaasa. Siiku stuudios on parempoolsete juht Lavly Perling. Vabariigi president Ülle Madise on täna visiidil Soomes ja eile oma ameti esimesel tööpäeval käis Lätis. Kuidas ja kui palju räägitakse Lätis meie uuest riigipeast? Sellest kõneleme politoloog Veiko Spolitisega. Sihik.
7: Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel Kuku stuudios võõrustada Eesti alalist esindajat NATO juures suursaadik Kristjan Prikk. Tervist!
8: Tervist!
7: Kristjan, Eestis on täna visiidil NATO peasekretär Mark Rütte. See on tema teine visiit Eestisse NATO peasekretärina. Kas me oleme oma kõrgete kulutustega kaitsele ja pühendumusega Brüsselis heas kirjas?
8: Eesti on kindlasti NATOs väga heas kirjas, aga see ei ole küsimus ainult kaitsekuludest. See on minu hinnangul kindlasti on see hea suhtumine nii-öelda välja teenitud eeskätt sellise laiema tõsise suhtumisega riigi kaitsesse ja sellega, et Eesti peab ise võetud kohustusi jälgib täpselt, mis toimub julgeoleku olukorras, aga ei ole paaniline seal juures. Ja kolmandaks väga oluliselt Eesti on riik, kes märkab ka meie liitlaste jaoks olulisi julgeoleku väljakutseid ja on valmis nendega seoses midagi ette võtma või liitlaste suhtes solidaarsust näitama.
6: Kahe aasta eest Eestit külastades oli tema visiit esimene ja olulise sümboolse tähendusega käik peasekretärina NATO ühte idatiiva riiki, eks ole ju? Mis kahe aasta jooksul muutunud? Millist eesmärki kannab tänane visiit võrreldes selle kahe aasta tagusega?
8: Jaa, peasekretär Rutte on tegelikult üsna aktiivselt külastanud erinevaid NATO liitlasi. Teeb seda võibolla, kui sellised stereotüüpe võib kasutada hollandlase kombel väga ökonoomselt ja efektiivselt. Ehk visiidid on täidetud sisuga ametlike kohtumistega, need on kiired paari tunnised tavaliselt, aga kindlasti, no mis on muutunud? Muutunud on see, et NATO puudutav julgeoleku keskkond on võibolla veelgi välja kutsuta rohkem, ja, aga samas on ka liitlaste tegevus selleks, et nende väljakutsetega kuidagi hakkama saada. Ma arvan, väga-väga hästi sihitud ja täidetud selliste konkreetsete tegevustega ja eks Rute soov siin visiidil käia, see on ka näidata just nimelt, või pöörata tähelepanu nii sellele, mis Eesti ise teeb, kui ka sellele, kuidas NATO oma liitlaste kaitseks töötab.
7: Peasekretär Rütte viimase poolaasta sõnumites on toimunud üsna märgatav rõhuasetuse muudatus. Ta ei hoiata ainult Venema kasvava ohu eest, vaid püüab ka üha jõulisemalt veenda eurooplasid, tegelikult me oleme tugevad. NATO on tugev, Venema ei ole Ukrainas võitmes ja läneriigid ei tohi lasta ennast Moskva provokatsioonidest heidutada. Millel tugineb peasekretäri enese kindlus?
8: Mark Rutte on kindlasti üks Euroopa kui mitte maailma informeeritumaid isikuid, kui on küsimuseks erinevad julgeleku teemad, mis otsapidi ka Euroopat ja Põhja-Atlandi ruumi puudutavad. Nii et eks sellel see need hoiakud ja sõnumid põhinevad ja lihtsalt see teie poolt mainitud sõnumite muutus või sõnumite täiendamine on, ma arvan, tingitud siis sellisest loogilisest vajadusest, mitte vaid öelda, et on mingisugune probleem, vaid juhtida ka tähelepanu sellele, et me tegelikult tegeleme selle probleemiga ja küll me sellega hakkama saame.
6: Kuu aega tagasi tõi peasekretär välja NATO ümberkujunemist kirjeldades mõiste NATO 3.0. Palun seletage see mõte või idee lahti.
8: Jaa, see NATO, nii-öelda NATO 3.0 või 3.0 või 3.0 on midagi, mis esmalt ilmus sellise terminina välja USA kaitseministeriumi või nagu nad praegu nimetavad sõjaministeriumi poliitikajuhilt Bridge Kolbilt ja tema siis püüdis seda defineerida kuidagi selliselt, et noh, see võrdlus loomulikult tuleb sellisest nii-öelda tänapäevasest tehnoloogia arengu maailmast, kus erinevatel mingisugustel tehnilistel vidinatel või ka tarkvaradel on erinevad versioonid ja et NATO versioon 1.0 oleks siis olnud see külmasõjaaegne NATO, mis suuresti USA keskselt või USA panusele tuginedes keskendus nõukogude ja Varsavi pakti ohuga toime tulemisele. NATO 2 teine versioon oli siis see külmasõja järgne ja eeskätt võib-olla oma identiteeti otsinud, aga siis olude sunnil nii Balkani sõdades kui Afganistanis oma rolli võtnud NATO ja NATO 3.0 oleks siis see NATO, kus Euroopal on väga palju suurem, koorem või vastutus, kui seda võib-olla eelnevates NATO versioonides on olnud, aga põhiline ja pikaajaline oht on Venema. See on see selgitus siis.
7: Mark Rütte külastab ka Emarit ja kuuldavasti lendab sealt kaudu ka siis kodumaale tagasi. Mõne nädalast muidu Leedut külastades oli ka siis teemaks ju Balti riikide õhukaitse ja ta tõstis esile vajaduse nüüd siis odavate ja mitmekihiliste droonitõrje lahenduste järele. Selline algatus kui Drone Edge ja milles siis seisneb see peasekretäri lubadus tugevdada kogu Balti ruumi õhukaitset, kas seal käivad reaalsed tegevused ka?
8: Jaa, Balti, mitte ainult siis Balti riike puudutavalt, vaid laiemalt NATO-t ja NATO idatiiva puudutavalt on neid erinevaid initsiatiive ja arendusi olnud mitmeid. See teie poolt mainitud Drone Edge on siis selline koordineeritud suurendatud investeeringute ja väljaõppe projekt, mis peaks tooma kui ma nüüd mäletan õigesti, tegelikult ma ei hakka neid miljardeid praegu ütlema, mul võib-olla läheb kõineks asja, olulise hulga igatas vahendeid just nimelt drooni kaitse või drooni vastastesse vahenditesse võimetesse ja drooni operaatorite väljaõppesse, aga kui ka laiemalt rääkida, siis üks viimase aja arenguid on ka näiteks see, et just nimelt see meile ju aastakümnete juba jooksul tuttavaks saanud õhuturbe operatsioon näiteks on muutunudki õhukaitse operatsiooniks, mis tähendab seda, et nendel osalevatel lennukitel, nendel pilootidel ja neid juhtivatel, maapeal juhtivatel inimestel asutustel on palju laieldasemad volitused selleks, et ja paindlikkus selleks, et meie õhuruumi paremini kaitse.
6: No, Rutte on korduvalt öelnud, et vahetut rünnakuohtu meile ei ole, seda on öelnud ka väga paljud NATO kõrgemad sõjaväelased. Seletage, nii palju kui saate seletada, kuidas Brüsselis hinnatakse reaalselt, millised on need konkreetsed muutused, mille peale ka NATO ohuhinnang peab muutuma?
8: Jaa, kindlasti neid
6: poliitilised avaldused ilmselt ei kuulu sinna alla.
8: No poliitilised avaldused ei ole kindlasti midagi, mida tasuks mitte tähele panna või mitte ignoreerida. Lõpuks kas või kui me mõtleme selle peale, mis eelnes Venema täiemahulisele sissetungile või agressioonile Ukraina vastu aastal 2022, siis see sõnumite virvar, mis sellele eelnes, oli tegelikult Venemaa poolt oli märkimisväärne. Tuletab meile kas või 2021. aasta juunis Venemaa presidendi Putini poolt avaldatud ühte artiklit, mis avaldati Kremli koduleheküljel, mis püüdis ehitada siis sellise argumenti sellest, kuidas Ukraina ja Ukraina rahvas ei olegi just kui eraldi riik, eraldi rahvas, vaid on kuulub just kui Venemaa rüppe. Sellele lisandus igasugud muid avaldusi, nii et tähendab poliitilisi avaldusi kindlasti ignoreerida ei saa. Aga mis puudutab jah seda ohukeskkonda ja ohuhinnanguid, siis noh, see on selline julgeolekuasutuste pärusmaa, kus on tegelikult kokku lepitud terve hulk igasuguseid näitajaid, mida pingsalt jälgitakse, mille puhul püütakse märgata mingisuguseid muutusi, mis võiksid näidata siis olulist arengut positiivses või negatiivses suunas, antud juhul siis Venemaa nii öelda võimekuses kui võimetas ja tahtes mingisugust kurja teha. Ja noh, seda neid indikaatorid kindlasti täpsemalt ei saa siin lahata, aga noh, ma võin seda kinnitada, et sellised ohuhinnangud ei ole lihtsalt niimoodi õhustu laest võetud, vaid need ikkagi põhinevad andmetel.
7: Teeme siin kohal jutuajamisse väikese pausi ja siis jätkame Eesti alalise esindajaga NATO juures Kristjan Brikiga.
9: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
11: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
12: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
13: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
14: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
15: Raadio Kuku.
16: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Sihik jätkab vestlust Eesti alalise esindajaga NATO juures suursaadik Kristjan Brikiga. Kristjan, NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Lexus Grünkevich tutvustas Varsavi julgeoleku foorumil lähenemist, mille kolm põhimõtet on block, blunt and break, ehk rünnaku blokeerimine, selle jõu murdmine ja ründava väe purustamine. No püsirohu tünn tuleb meil kuiv hoida niguni, aga kas seda võib lugeda kui heidutust kindrali poolt?
8: Jah, kindlasti on see osa NATO heidutusest, NATO heidutus avalikest heidutussõnumitest, aga no, mis on oluline on see, et tõepoolest see püsiroht on kuiv, et selle heidutuse taga on ikkagi praktilised tegevused väed ja inimesed ja mõtlemine, eks, aga no mis ma antud juhul rõhutaksin ongi see, et see kindral Krenkevitsi sõnum oli ju väga hästi minu mõelest tasakaalustatud, et ühest küljest ei tohiks ühelgi nii-öelda neutraalselt ja mõistlikult seda sõnumit kuulanud inimesel jääda mingisugust kahtlust sellest, et NATO on oma olemuselt, oma tegevustelt üdini ainult kaitsealliansis. Aga teisest küljest ka see, et see kaitse ei tähenda seda, et me nii-öelda laseme endaga teha, mis keegi tahab, vaid et me oleme tõesti üdini ainult kaitsealliansis. Aga teisest küljest ka see, et see kaitse ei tähenda seda, et me nii-öelda laseme endaga teha, mis keegi tahab, vaid et me oleme tõesti valmis ühiselt ja

0: uus kaitsekontseptsioon, tähendab see siis uusi vägesid, relvasüsteeme, kaitseplaane või on siis tegemist eelkõige meie seniste võimete parem ühendamisega?
1: No ma ütleksin, et see on isegi eeskätt võibolla General Klinkeviči poolt selline selgitus sellest, kuidas tema näeb, et neid olemasolevaid plaane ja vahendeid NATO täpsemalt saab rakendada või kasutada. Et ehk selline võibolla isegi mõnevõra tavatu avalik kommunikatsioon, mis ma arvan ei ole juhus ei see aega, eriti ka mitte see koht, kus see kindrali kõne oli, et tegemist jällegi kindral Keviči puhul on tegemist mitte ainult väga hea ja kogemustega sõjamehega, tegemist on siis USA õhuväe kindraliga suure lahingu kogemusega ja ühtlasi ka samas suure kogemusega üksuste juhtimisel ja ka Pentagonist, vaid tegemist on ka inimesega, kes suudab lugeda nii-öelda ruumi ja kelle puhul ilmselt oli ikkagi tunnetatav see, et NATO nii-öelda ehitutus sõnumites selles, mida NATO avalikus ootab, on vaja võibolla seda kindlust anda või selgitust anda, et kuidas siis NATO sõjaline pool ka tegutseb selleks, et meid kõiki rahus ja turvalisuses hoida.
2: No alliansi väga oluline teema kõige laiemalt võttes on see ikkagi, kuidas kogu aeg muuta NATO kaitset agressori Venema vastu reaalselt sõjaliselt paremaks ja usutavamaks ja samal ajal hoida ka Ukraina võitlusvõimelisena. Kui palju Ankara tippkohtumiste otsustest on ellu viidud või kuidas see sammult minek käib?
1: Jah, eks NATO tegevused läbi aegade on olnud sageli nii-öelda ühest tippkohtumisest teiseni, ehk et ühel tippkohtumisel pannakse maha mingisugused märgid, kuhu tuleb liikuda ja siis tehakse pingutused selleks, et sinna jõuda. Ankara üks selliseid fookusteemas oli kindlasti kaitsekulutuste kõrgema taseme, milles lepiti kokku ju eelmisel tippkohtumisel sellele mingisuguse nii-öelda suuna, täpsema suuna ja sisu andmine. Selleks on siin erinevaid initsiatiive kasutusele võetud, mis muulgas ka NATO enda pool, kes küll ei ole organisatsioonina ju ise enamasti või peaaegu üldse mitte mingisuguse nii-öelda varustuse tellija või ostja või tööstusele suunaandja, aga et siiski ka NATO organisatsioonina aitaks riikide ka seda tööstust nii-öelda paremini kuidagi koordineerida. Siin on sellised initsiatiivid nagu NATO Front Door, NATO Engine, mis peaksid siis igasuguseid hanke ja tuvastatud vajaduste informatsiooni edastama nii tööstustele kui riikidele, viima kokku näiteks heade ideedega või hea uue tehnoloogiaga innovaatoreid olemasoleva tööstuspotentsiaaliga. Siin on, nagu ma mainisin, siin ka arengud õhukaitse osas või siis Ukrainal antud lubadus Ukrainat 70 miljardiga aastas kokku liitlaste poolt toetada. Näiteks ka peasekretär Rutte teeb minu teada nii-öelda igapäevaselt tööd selleks, et see lubadus saaks täidetud sisuga, mis Ukrainale kõige vajalikumat abi annaks, mis teda ennast lubaks kaitsta.
0: Kas Ameerika Ühendriikide vägede Euroopas viibimise asjaolud on nüüdseks juba selgeks saanud, et kui suurelt, kus ja kui alaliselt kontingent viibib?
1: Kui te peate silmas nüüd seda suvel alustatud või suvel välja kuulutatud USA vägede, Euroopa vägede nii-öelda ülevaatust, siis lühike vastus on sellele, et mitte veel. Natuke pikem vastus on see, et Pentagoni poolt on selle läbivaatuse lõptähtajaks pandud detsember. Minu varasema teenistuskogemuse põhjal olen näinud, et sellised suhteliselt suuri poliitik

0: valikuid tegevad ja ka suuri ressursse mõjutavad otsused võivad mõnikord venima jääda ka Ameerikas, aga eks me siis lähikuudel saame selle kohta rohkem teada. Ameerikased on selles protsessis ka eurooplastelt, nii-öelda oma liitlastelt sisendik küsinud, kuivõrd see nüüd selles tulemuses kajastuma saab, ma veel julge öelda, kõik need kinnitused, mida mina olen kuulnud, on või ütleme erinevatelt Ameerika osapooltelt antud kinnitused on ütlenud seda, et USA Euroopast ei lahku, aga ütleme selline trend või suund on kindlasti selline, et see sama vägede ülevaatus ka mingisugust vähendamist ilmselt USA võimetes tähendab või, ja ilmselt ka mingisugust muudatust paiknemises, aga ma nüüd kindlasti ei eelda seda, et see, need muudatused paiknemises saaksid olla väga-väga ulatuslikult, sest kõik see tähendab suurt raha inimeste taristu masinate liigutamist nii edasi.
1: Kristjan Prikk, mul on väga inimlik küsimus, teil on pikk diplomaatiline kogemus. Kui palju erineb olemuselt töö suursaadikuna ühes suures riigis, Ameerika Ühendriikides, ja tööalalise esindajana võimsa rahvusvahelise organisatsiooni juures NATO's? Kui palju see töö erineb teine teisest?
0: Ja olen nüüd NATO's koha peal olnud veidike üle kuu, ütleme kuskil pooles kuud. Eks ma see tõttu olles ju ka seda vahetud erinevust võib-olla õpin, aga niimoodi hästi lühidalt öeldes kahepoolse suursaadikuna on ju mõnevõrra lihtsam fokusseeridagi oma pingutused selle ühe riigiga, selle ühe riigi tähelepanu saamiseks oma sõnumite edastamiseks selliselt, et need oleksid just seal mõistetavad ja loodetavasti positiivselt vastu võetud. Kui istuda laua taga ülend 31 riigiga, siis paratamatult on niimoodi, et kui nüüd mitte lihtsalt mingisugust väga üldiste avalduste tasemele jääda, siis kellelegi öeldu meeldib rohkem, kellelegi vähem, seda kõike peab arvesse võtma, aga tuleb olla ja tuleb olla siis valmis seal mõne riigi võib-olla mõnikord ka pahameelega hakkama saada või vähemasti selgitama rohkem selleks, et ei tekiks seal suuremas seltskonnas vääriti mõistmise.
2: Aga seal nõukogu koosolekute laua taga, kus te peate ju pikki tunde istuma, olete nüüd pigem veel kuulaja või saate juba ka teemades või teistes sõnasekka öelda?
0: Ega seal ausalt öeldes mingisugust sellist pikka sisse elamise aega ei anta, et ei öelda nüüd kuidagi selliselt, et ma ei tea, on see riik Eesti või Tšehhi või Luksemburg või kes iganes, et ärge teie nüüd rääkige, et saate siin alles paari kuul pärast rääkida, et nii ei ole, nii et ikkagi tuleb kaasa rääkida ja mida ma rõhustaksin on just see, et selleks, et sellises liitlas seltskonnas endale mõistmist saada, siis kui meil selle päriselt vaja on, siis tuleb mitte ignoreerida ka neid teemasi, mis võib-olla olemuslikult meist muidu kaugemad on, aga mis lähevad korda mõnele teisele liitlasele, nii et tuleb ikkagi kaasa rääkida väga erinevatel teemadel.
1: No jah, aga sellised uudised nagu Trumpi Putini diislitehing või see, et Donald Trump kuulutab välja vaherahu, millest Ukraina vähemalt kuuleb esimest korda Valge Maja pressiteenistuse kaudu. Need sellised teemad ju jõuavad kõik Brüsseli koosolekute laua taheks.
0: Ma muidugi valetaksin, kui ma ütleksin, et ei jõua.
1: Ei jõua.
0: Loomulikult jõuavad, aga no eks... See on võib-olla selline Põhja-Atlandi nõukogu eripära, et mitte ainult nendes küsimustes, vaid tegelikult ka paljudes muudes küsimustes ma olen märganud, et seal see, kuidas öelda, temperatuur on võib-olla oluliselt madalam kui, kui see avalikkuses olevate mingite ühe või teise poliitiku väljaütlemise põhjal näiteks võib tunduda, riigid suudavad oma küsimusi, isegi kui need on mingid vaidlusküsimused, suhteliselt külma peaga arutada.
2: Suur tänu, Kristjan Brikk, sel kiirel päeval ka Kuku stuudiosse tulemast, need asjust rääkimast, edu jõudu teile.
0: Tänan teid huvi tundmast NATO vastu.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
5: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
10: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik, meil on hea meel stuudios tervitada erakonna parempoolsed juhti ja Tallinna linnavolikogu liiget Lavly Perlingut. Tervist.
12: Tere.
2: Kolm opositsiooni erakonda, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ja mõned fraktsioonitud saadikud annavad parlamenti üle nüüd umbusaldus avaldase valitsusele. Kokku on seal allkirju 33 ja liituma oodatakse ka sotsiaaldemokraate. No suuresti parlamendi välise opositsiooni parteina saad teie erakond seda algatust eeskätt moraalselt toetada, ehkki teil on ka üks hääl parlamendis juba olemas.
12: Absoluutselt ja me otsustasime erakonnas, et läbi Kalev Stoicescu, kes on meie parlamendi liige, me toetame seda umbusaldust, sest selle valitsuse käitumine just tänases kontekstis, kui me vaatame, mis toimub riigieelarvega, et nad on toonud parlamenti absoluutselt vastutustundetu riigieelarve. Me ei saa seda kõrvalt vaadata ja me väga selgelt ütleme, et nii edasi minna ei saa, see on põhjus, miks me umbusaldame valitsust. Samas oleme me ka väga selgelt välja öelnud, et opositsiooni erakondadel on peeglist otsa vaatamise koht. Ehk nii nagu sotsid on läinud diilide teele ja tegelikult kaasosaliseks sellele vastutustundetule eelarvele, peavad ka nagu Isamaa ja Keskerakond otsa vaadata, et olge siis nagu inimesed ja tehke suu lahti ja jätke see eelarve vastu võtmata. Ärge minge diilidele vähemusvalitsusega. Nii et meie ei toeta valitsuse jätkamist, aga me väga selgelt ütleme ka seda, et ei ole opositsiooni erakondadel ka täna lootust meilt head sõna saada. Kui tahavad, tuleb võtta vastutus.
1: Ma räägime sellest eelarvest. Opositsiooni ülesanne ongi konstruktiivselt kritiseerida ja eriti aasta ühe tähtsama seaduse ehk riigieelarve üle arutada. Tänane valitsusliit toob positiivsena esile mitu asja. Ühena see, et kärpisid kulusid 250 miljonit parempoolsed väidavad, et kokkuhoid ei ole kestev vaid ajutine. Mida te kahtlas selles kokkuhoius õigupoolest näete?
12: Esiteks kokkuhoidu, kui sellist ei ole, et see on näiline, need on sellised kübarad rikkid, ehk riigi eelarve Exceli tabelites selline jongleerimine või siis selles tegevuspõhises eelarves. Et kui me vaatame matemaatiliselt, siis me ju näeme, et kulud kasvavad. Me näeme tegelikult läbi eelmiste aastat, et iga aasta kasvab riigi eelarve umbes miljard. Nüüd eelmine aasta, kui Reformierakond hakkas rääkima kärbeteks, siis on kasvanud riigi eelarve 600 miljonit. Et kui midagi kasvab, siis ei ole ju seal kärpeteks. kärpeid tehtud. Tõstetakse ümber ühelt realt teisele, jäetakse ära näiteks Rail Baltic, mis ei ole kärbe, vaid see on edasi lükatud kulu. Ehk esimene meie sõnum on see, et meie vaatame ikkagi numbritel otsa ja numbreid vaadates me näeme, et kulude kasv on tegelikult jätkuv. Seda mitte ainult parempoolsed ei ütle, täna ütlevad ju seda kõik eksperdid, seda ütleb Eesti Pank, et meie riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Aga me ainult ei kritiseeri, et noh, opositsiooni ülesan on siiski pakkuda ka lahendusi. Ja me oleme väga selgelt öelnud, et täna on oluline teha ära paar olulist otsust. Esiteks, külmutada kulud 2026 tasemele. Teiseks, jätta see vastutustundetu riigi eelarve vastu võtmata, minna vastu järgmisele aastale sellega, mida põhiseadus ette näeb, et kulutame siis 12. Kaupa, mitte midagi ei juhtu, aga see on parem variant kui see, et täna hakatakse diile tegema opositsiooniga ja see eelarve läheb veel sügavamasse auku. Ja meie kolmas ettepanek on see, et me peame alustama maksulangetustega, ehk anda tagasi hapnik Eesti majandusele ettevõtte me teame, et ma ei tea, meie tööjõukulud on nagu ühed kõrgemad ja rääkimata sellest, et inimestelt on ikkagi viimastel aastatel võetud ära läbi maksude väga palju nende teenitud raha, nende elujärg on pigem halvenenud, ehk meie kolmas sõnum on see, et maksud alla ja tegelikult selle peale tuleb kohe alustada selliste radikaalsete reformidega tervishoius, sotsiaalsüsteemis, hariduses. Et me peame need sammud ära tegema, siis me jätame tuleviku põlvedele selle Eesti, mille üle nemad saavad kuhka olla, mitte ei peleta noorisid minema hirmust, et kõik see meie jutumärkides peetud pidu kulutuste näol jääb nende kanda.
2: Kuidas see mõte maksulangetusest meie rahakotti ikkagi täidaks? Ma olen võib-olla matemaatikas natuke kaugele purjetanud, aga...
12: Absoluutselt mahub ilusti, sest me oleme pakkunud väga tasakaaluke ja realistliku sellist sammude jada, et mitte rapsaki veel kord nagu raputada seda majandust, vaid ei, et samm haaval minna 1% kaup niimoodi aasta-aastalt või siis meie rahandusplaan on valmimas lähinädalatel, et siis saavad kõik lugeda, näha neid samme ka väga selgelt numbritena, kus on arvutused taga, kus on mudelid taga, et kuidas need 2% kaupa minna selliselt, et me jõuaks tulumaksuga tagasi ikkagi sinna 18 peale ja käibemaksuga jõuaks tagasi ilusti 20 peale. See võtab aastaid, see võtab 4 aastat ja kui me nagu järjest läheme ja samal ajal kulut külmutame, dubleerivad tegevused kaotame, sellised tänased automatiseeritud, indekseeritud kulut külmutame, jällegi ütlen, ma näen, kuidas praegu kõik ülejäänud ütlevad, et kas see kelle palka kallale te lähed. Ei lähe. Me lihtsalt ütleme, et esiteks meie plaaniga ei vähene kellegi panga arvele laekuv raha summa. Küll, aga me mõtleme pikalt tulevikul ette ja see tulevik ettepoole tähendab see, et kui me hoiame kulud kontrollial, siis me hakkame tasapisi liikuma sinna eelarve suunas. Ehk täna me oleme ju sellel kursil, nagu ütleb Eesti Pank, et 2036. aastaks me jõuame tegelikult sinna, et ainu üksi intressid sellest kasvavast laenust on miljard eurot. Me räägime tegelikult eelarve puudujäägist, mis lähiaastatel jõuab 2,2 miljardini. Ehk me peame kokku hoidma. Ja seal on meil taga matemaatika samhaaval maksud ja jälle tuleb meeles pidada seda, et ega siis maksude vähendamisega saavutatakse olukord, kus inimestele jääb raha kätte, raha ja pikka majandus sedasi. Ja see ongi see, mida parempoolsed usuvad, et madalad maksud annavad inimestele rohkem vabadust ise oma teenitud palga üle otsustada. Ja see ongi selline põhimõtteline teema.
1: Jah, teie soovitus, parempoolsete soovitus külmutada riigieelarve kulud selle aasta tasemele, see on suurepärane idee, aga mina ei kujuta, et kuidas te näete, et toimiks üldse kuidagi veel edasi sotsiaalsfäär, tervishoid, haridus, ravijärjekorrad on pikad, eriarste ei jätku, pensionitõus on meil indekseeritud, no ei ole ju lahendust.
12: Absoluutselt on lahendused olemas, need on tegelikult sellised julged reformid, me käime läbi ettevõtlusorganisatsioone, me käime läbi kohtume ülikoolide rektoritega, me suhtleme väga paljude erinevate valdkondade inimestega, et kui me vaatame seda sama sotsiaalsfääri, me jällegi mitte ainult ei kritiseeri, vaid pakume ka väga selged lahendused välja. Ma toon näite, et endiselt me jagame kõik võimalike sotsiaalkuulusid helikopter pealt kõigile, ka neile, kellel vaja ei ole. Meie ettepanek on hästi konkreetne. Läheme appi üksikvanematele, et meil on programmis tulemas üksikvanemate toetus selline toetussüsteem, mille mõte on selles, et riik maksab ikkagi nendele üksikvanematele selle raha ära, mis lapse ülalpidamiseks läheb ja läheb oma masina värgiga ja nõuab nendelt vanematelt selle raha välja, kes ei maksa. Sest see on väga selgelt tõendatud, et üksikvanemad on kõige suurema tõenäosusega just nimelt selle raskesti hakkama saavate inimeste gruppid ja nendele tulebki appi minna. Ehk hästi selge näide. Et neid näiteid võiksin jätkata. Kui me räägime toetustest jällegi, et me oleme ju öelnud, et me oleme rääkinud tänases andmepõhises. Me kõik räägime kogu aeg AI-st, aga võtaks siis nüüd kätte ja paneks selle AI teenima tavalist Eesti inimeste, teeks nii, et toetused jõuavad nendeni, kes tõeliselt seda vajavad, mitte lihtsalt ei korrutaks, et nii ei saa ja siis maksame ministritele, riigikogu liikmetele sisuliselt sotsiaalseid toetusi, aga inimesed, erivajadustega inimesed on päriselt hädas, meil seda raha ei ole, et need otsused on vaja ära teha, aga see, mida täna parlamendi erakonnad teevad, on ju see, et nad püüavad hääli, et hääled on ikkagi see, et kus on rohkem jagatud kõigile, siis on nagu lootus, et kõigilt saab hääli ja see on vastutustundetu.
2: Lavli, teiega püüata hääli, parempoolsed on keevitanud vähemasti Tallinnas märgatava välikampaania. Bussipeatused on teid täis. Rõõm kohe ühistransporti kasutada ja oodata kellegi seltsis. No ma eeldan, et see välikampaania on ka kallis. Ametliku liikemaksu teie erakond kehtestanud ei ole, mis tähendab, et teil on piisavalt toetajaid ja teie erakond laenu võtma ei pea. Teil on valimistele minnes kindel plaan.
13: Ja te ikka teate, et valimist on 5 kuu pärast.
12: Me teame, millel on valimised ja jõukas Eesti on tõesti suunatud kõikidele sellistele parempoolsetele inimestele, et me näitame end oma valijale, sest et see jõukas Eesti on see, kus inimene saab ise hakkama, et ta ei oota almuseid ega toetusi, vaid et ta teab, et on töökohad üle Eesti ja üle Eesti on võimalik sellel tööl palka teenides hakkama saada. Mis puudutab erakonna rahastamist, siis see on huvitav teema, et me just teile vaatasime andmeid, et kas te teate näiteks, et tööjõukulusid maksavad parempoolsed rohkem kui Isamaa? Kas te teate, et tegelikult, et me oleme turul ja me ei taha rohkem riigi raha? Ei, me oleme pingutanud, me oleme 2 miljonit oma erakonna eluaja jooksul toonud eraraha erakonnale ja me oleme väga tänulikud absoluutselt kõikidele nendele 150 erakonna välisele annetajale. Teiseks, meil ei ole liikmemaksu, aga ka meie liikmete panus erakonda on väga tänuväärt, sest meil ei ole sellepärast, et me ütleme, et me oleme ka seal parempoolsed. Meie tudengid, meie õpilased, kui nad saavad, maksavad aastas 5 eurot ja me oleme sellest tänulikud kui meie ettevõtjad, kellel on võibolla nagu 5-6-kohaline kasum olemas, siis tema oma liikmena maksab 4-kohalise summa ja see on õiglane, mitte võrdne joosta nagu ühe kindla summa järel. Aga maksude mitte maksmata jätmine erakonna poolt on muidugi tõsine teema sellepärast, et kui te vaatate, veel ühe numbrid on mängu, et ütleme näiteks reformerakonnal on kasutada ainult erakonnaks 2 miljonit, seal Isamal 400 000, kui panna juurde toiduahel, ehk tegelikult kui te vaatate, palju on Tallinna linnas täna, ma ei tea, Isamaa sellistel ametnikel omakorda poliitilise nõunike, kui te vaatate, siis kasutab reformerakond maksumakse raha umbes 12 miljonit, Isamaa miljoneid, et selle keskel parempoolsed saavad hakkama. Okei, meie riigi eelarve moodustab umbes 4% meie eelarvest, sest see on 2500 eurot kuus. Ülejäänud on meie töö, aga see konkurentsitingimus on meie süsteemis ja me oleme pakkunud hästi selged lahendused selleks, et demokraatia võidaks, et erakondadesse tuleks inimesed, et kvaliteetne poliitika oleks. Oleme teinud oma reformi ettepanekud, aga täna meenutab see sellist jooksuvõistust, kus osadele suurparteidel on jalga antud naigi tossud, mis on nende jalajälgi tehtud. juhtuda , aga parempoolsed jooksevad kas paljajalu või potikud jala küljes .
2: Tuleb tunnistada , et see jutt teie erakonna panustajatest , kellel kuidas võimalus on , see kõlas väga vasakpoolsena , aga aitäh teile , Lavly Perling , tulemast .
12: aitäh .
14: meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi . Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse . A++ energiatõhusus , tootja esindus Eestis alates 1993. aastast , lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal . Boschi soojuspumbad , usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta .
15: Postimehe jaoks on oluline , et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele . Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta . Teadlikumad noored , tugevam Eesti . Postimees .
8: Vanemuise veerand .
9: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontserdist . Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
16: pühapäeva õhtuses paarismängu saates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERHi traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade Paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul kell 8.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Sihik jätkab telefonil, on nüüd politoloog Veiko Spolitis Lätist. Tere.
17: Tere päevast.
13: Veiko, Eesti uue presidendi Ülle Madise ametis oleku teine päeval, kas riigipea esimese välisvisiidiga Lätisse eile, see poliitiliselt väga sümboolse tähendusega visiit, aga küsin teie käest, kui palju on Ülle Madise tänaseks Läti elanikele tuttav, kui palju ajakirjandus on Ülle Madise tutvustanud?
17: Jah, tõesti, kui me vaatame Läti siis ringhäälingu ja siis teiste uudiste portaalide kajastus sellest, et Ülle Madise natuke vähem kui 2 kuu eest sai valitud Riigikogus suure häälte enamusega vabariigi presidendiks, siis eks seda informatsiooni on tulnud, kui tänu sellele, et Lätis toimus äge eelvalimisvõitlus, siis sellele suurt tähelepanu sellel ajal küll ei pööratud, nii et nüüd peale Seimi valimisi eilne Ülle Madise visiit Lätti tõesti omas sellist sümboolset tähendus ja seda märkis ka Läti massiteave vahendid, et Ülle Madise Eesti president oma esimese välisvisiidi teeb just Lätti enne Soomet, kuid jah, muidu küll ei saa midagi suurt rääkida, sest kogu aega Läti meedia hõlmas siiski Läti Seimi valimisperiood.
2: No nii palju kui on nüüd lugeda, pilte vaadata olnud ja kuulata üksikuid sitaate eilsest kohtumisest, iseäranis pressikonverentsilt, et kas Rinkevitsiga see pressikonverents erines küll keskmisest poliitilisest pressikonverentsist oma jagu, see et tuuakse aluksne kulbene kitsarööpmelele rautemängu, räägitakse põhjaliivikeelsest piiblist, mida käidi muuseumis otsimas ja nõnda edasi, et see on teistsugune, ma ei tea, kas see ka nüüd seda viis eramärkimist leidis, et kui hästi Ülle Madise tegelikult Lätit tunneb just inimliku poole pealt.
17: Seda märgiti mööda minnes, kui nüüd rääkida siis nii nagu Eestis on aktuaalne kaamera, meil on Läti TV panoraama, siis uudistes kõlas välja küll, et jah, räägiti siis Ülle Madise isiklikust seisakust Läti suhtes, räägiti nendest naljadest, mis üks ja teine president tegi, nii et siin puhul aru saam, et me oleme partnerid ja parimad naabrid siin selle üle nagu vaidlust kunagi pole korralikult olnudki, kuid seda inimlikku seisakut kahe naaberiigi suhtes kindlasti märgiti ja loodetakse, et samas, et suurem panus tehakse just siiski kaitsekoostööle ja seda märkisid nii rahvuslik ringhääling kui teised uudiste portaalid mainides, et just see kaitsekoostöö nii siis kaitsetööstuse lõimumisel kui ühisõppustel on siis Läti ja Eesti jaoks praegusel hetkel ülimalt tähtis asi.
13: Läti naispresident Vaira Vike-Freiberg oli ametis väga keerulisel ajal aastatel 1999 kuni 2007, kaks ametiaega järjest oli välispoliitiliselt väga aktiivne, aga see oli ka Euroopa Liidu ja NATO liitumise aeg. Kuulge, kas Lätis täna aeg-ajalt on teemaks see, kui palju peaks president tegelema välispoliitikaga? No Eestis oli see eelmise presidendi ajal mitu korda vaidluseks.
17: Väga hea, et sa seda ära märkisid, sest tegelikult ajal, kui Vaira Vike-Freiberg oli Läti vabariigi president ja Läti sai nii Euroopa Liidu kui NATO liikmesriigiks, siis see nagu ei tulnud korralikult isegi esile, sest oli nii mitme erakonna esindajad, kes nurisesid selle üle, et tegelikult Vaira Vike-Freiberg on oma põhiseaduslikest õigustest üle astumas ja omab välispoliitilist rolli, mida ta ei peaks omama, selle asemel see peaks olema peaminister või välisminister. Ja tegelikult samad vestlused on olnud ka Eestis ja me näeme, et siis ülem kogu istungitel on alati Eesti peaminister, mitte Eesti president, samuti NATO kohtumistel. Et Eestis see selline konstitutsionaalne presidendi roll välispoliitika kujundamisel on läinud natuke teistmoodi kui Lätis. Nii et siin puhul jah, kui me räägime sellest, mis oli Vaira Vike-Freiberg ajal, siis praegusel hetkel nüüd siis seda heidetakse ette Edgar Rinkevichile ja Edgar Rinkevich seda on väga kiiresti aru saanud, eriti peale viimased parlamendi valimisi, kus 41 häälega on suurema enamuse saavutanud ühen nimekiri.
2: Väga hea, et jutt sinna jõudis, nendest valimistest on 11 päeva möödas, kui kaugel on nii jõudnud nüüd siis ühisnimekirja liider ja peaminister Andres Kulbergs valitsusliidu kõnelustega?
17: No praeguseks on võetud selline pooleteist kahe nädalane paus, mida on peaminister Andres Kulbergs ise teatanud vabandusena toonud välja siis seika, et peaminister peab olema ja ettevalmistuma Brüsselis toimuvatele mitmeaastasele Euroopa Liidu siis eelarve kõnelustele ja see võtab temal enamus aega ja eelarvega Lätis on tõesti palju küsimusi, mitte just järgmise aasta, kuid kuna kõik Euroopa Liidu liitlusriigid võtavad vastu nii järgmise aasta kui kolm aasta järjest eelarved siis Lätil, et siis riigirahad korder tuua ja luua, on piisavalt palju tööd vaja teha ja tänu sellele siis tegelikult on vaid meedias spekulatsioonid selle üle, et kas siis olemasolevas võimukoalitsioonist kolm erakonda jätkavad valitsuse tegemisega või hoopis tuleb vähemusvalitsus, mis on pakutud ka võimalusena siin andes võimalust ka opositsiooni erakondade esindajatele meedias siis sõna võtta. Nii et see on siin lahtine küsimus.
13: Eelarve defitsiit on Lätis ligi 3% ja riigikulv ka kasvab. Noh, kuluda kärpimisest ei pääse midagi ei ole teha. Kulbergs lubas ka enne valimisi seda eelmist valitsust juhtides. Kas on mingi konkreetne idee ka, kust kärpida kavatsetakse?
17: Praeguseks sellest ei ole korralikult juttu olnud, sest kui me räägime eelvalimisajast, siis puht reaalpoliitilistel põhjustel ükski erakond ei taha rääkida maksude tõstmisest või kärbetest. Seega sellest juttu ei tulnudki, kuigi nii massi teabevahendid kui ka siis elanikugruppid küsisid, et kus see saab olema. Nüüd siis nädal peale valimisi on aina rohkem aru saadud, et kui järgmisel aastal me ei näe siis maksude tõstmist, siis aastaks 2030, kui ei tehta pea miljardised kärped, siis me ei pääse maksutõstmisest, nii et siin puhul vaatame, kui peaminister saabub tagasi oma Euroopa Liidu eelarve kõnelustelt, siis läheb kindlasti jutt sellest, et kuidas siis eelarved kärbitakse, kas see saab olema siis kas Rail Baltica või see saab olema haridus või sotsiaalvalkond. Praeguseks kõik küsimused on lahtised, keegi ei tea täpselt, kust kohas siis kärpimine algab.
2: Suur tänu täna meiega liitumast Riiast Veikas Poolitis ja Läti politoloog.
13: Tino Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Siik jälle homme keskpäeval.
18: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Augustis laekus riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse. Riik tahab kurjategijatelt vara ära võtta ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Omavalitsused saavad avalike hoonete energiatõhususe parandamiseks toetust. Keeleameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 graadi. Tere, kell on saanud üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Sotsiaalmaksu laekus 450 ja käibemaks üle 375 miljoni euro. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaal tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neo Materials Group teatel oodatakse veel viimast saadet teiste Solikamski magneesiumitehasest, samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähendamist ja ajutisi tööseisakuid. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja varariigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud, näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Eelnõu saadeti nüüd kooskõlastusele ja selle eesmärk on muuhulgas võtta üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mille ülevõtmise tähtaeg on 23. november. Omavalitsustele avaneb oktoobri lõpus 44 miljoni euro suurune toetusvoor, et parandada koolide, lasteaedade, hooldekodude ja teiste avalike hoonete energiatõhusust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas muudatuse, millega tõuseb ühe projekti toetuse ülempiir sõltuvalt tingimustest kuni 5,9 miljoni euroni. Renoveerimise tulemusel peab hoone energiakasutus vähenema vähemalt 20% ja paranema peavad ka sisekliima ning ventilatsioon. Uue võimalusena saab energiatõhususe parandamisega seotud tööde käigus rajada ka varjumiskohti. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ning on varem töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on Keeleametit ja selle eelkäijat Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta. Ukraina võimude teatel on USA ettevõtte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venemaa lugupidamatust Ühendriikide suhtes. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avati Eesti põllumajandus aastanäitus EPA 2026, mille keskmes on innovatsioon ja tehisintellekti kasutamine põllumajanduses. Muuhulgas tutvustavad ettevõtjad enda loodud tehisaru abilisi, mis aitavad planeerida põllutöid, koondada andmeid ja jälgida loomade tervist. Ja näha saab ka põlluroboteid ja droone. 2 päeva jooksul arutatakse muuhulgas ka toidujulguleku sektori tuleviku ja konkurentsivõime üle.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, ida pool on üksikud sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.
2: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Seevi.ee
4: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
7: Seevi.ee

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 14. oktoober aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega. Saatejuhid on Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt üleeilsetest Nobeli majanduspreemia värsketest laureaatidest.
2: Järgmiseks räägime Bangkokis kogunevast rahvusvahelisest valuutafondist IMF, mis prognoosib 2027. aasta maailmamajanduse kasvuks 3,4%.
1: Arutleme The Economisti artikli ning suurte konsultatsioonibüroode analüüside varal, kuidas muutuvad maailma maksusüsteemid.
2: Ja sellele järgnevalt räägime sellest, et millised on siis tippsoorituste eeldused ettevõtetes ja organisatsioonides.
1: Meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Arutleme Mardiga, mis muudab Eesti välisinvestorite jaoks atraktiivseks, mis välisinvesteeringuid takistab ning kuidas võiksid Eesti ettevõtted paremini juhitud saada. Üleile saime teada käesoleva aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid. Preemia läks jagamisele Stanfordi ülikoolist Robert Halli ning Columbia ülikoolist Michael Woodfordi vahel, kus juures mõlemad härrad on oma doktorikraadid kaitsnud MIT's või Massachusettsi tehnoloogia instituudis ja mõlemad härrad on tegelikult suuresti saanud selle Nobeli majanduspreemia selle eest, et 2008. aasta suure majandussurutise Nobeli komitee hinnangul seljatas maailm kordades kiiremini kui 30. aastate suure depressiooni just nimelt tänu Robert Halli ja Michael Woodfordi mudelitele.
2: Ja need mudelid pärinevad tegelikult 60. lõpus 70. Et päris kõvasti peab tööd tegema enne kui siis Nobeli majanduspreemia kätte saada. Aga jah, et need mehed siis andsid valitsustele, kes pankadele täpsemalt tööriistad, kuidas siis nii-öelda seda viljeleda seda kontratsüklilist majanduspoliitikat, et kui siis majandusel on halvemad käekäigud siis valitsuse suurema tarbimisega või eelarve... lahedama eelarvega ja keskpangad siis madalate intressimääradega siis vastavalt majandus saavad mõjutada, raskel ajal siis vastavalt riigikulutusi suurendades ja intressi alandades ja siis headel aegadel vastupidi. Noh, ütleme, paraku on juhtunud see, et halvedel aegadel käitutakse päris hästi niimoodi, aga hull on see, et headel aegadel kiputakse jätkama sama muusika taustal, ehk siis tegelikult ei pöörata seda teistpidi. Ja ma mäletan kas või see sama Eesti Vabariiki, kes siin mõned aastat tagasi rääkis veel sellisest struktuursest eelarve puudujäägist, mis peaks ütlema niimoodi, et mingitel aastatel on puudu, teistel aastatel on üle, on ju. Nüüd me räägime seda, et me üldse mingites piirmääredes oma puudujäägiga nagu seisaksime vahet ei ole, kas on head või halvad aastad, et see on kuidagi, jah, ütleme, kuidas ma ütlen siis, poliitiline pool pigem kasutab nagu äraspidiselt seda mudelit, et ühte poolt leiab sealt vabandusi, kui palju on ju, et halbedel aegadel siis riigi kulutusi suurendada või intress alla tuua, aga headel aegadel ei kiputa korrigeerima.
1: No, mõlemaid härrasid on nimetatud ka uuskeinsiaanliku majandusmudeli rajajateks. Mõlemaid on nimetatud meesteks, kes usuvad, et riigil on majandusarengus täita oma oluline roll ja turud on tihti peale ebaefektiivsed. Selleks peab riik sekkuma, aga nüüd selleks, et olla maailmavaateliselt aus ja võib-olla pilti segasemaks teha, siis näiteks Robert Hall on koos Alvin Rebuskaga kirjutanud ka raamatu Flat Tax, kus nad räägivad sellest, et oluline on maksusüsteemide efektiivsus ja lihtsus ja hoopis tükki ühetaolisus. Mart, mis sinule nende härrade panusest ehk kõige olulisem tundub?
3: Mulle meeldis see, et kui ma vaatan mõlema siis uuringuid, et mõlemad jõuvad tagasi siis ütleme majanduse nii-öelda alustalade ehk siis inimestele, ehk siis inimeste mõju siis kõigele, mida me teeme, ehk siis inimeste valikud ja kuidas nad tegelikult neid valikuid teevad, ehk siis et neid inimesi tegelikult me majanduses ju on nii palju, et panna nii-öelda põhipostulaadid paika, et kuidas inimesed oma otsuseid teevad, sest et selle pealt me põhimõtteliselt näeme kõiki neid murrangulisi muutusi, mis toimuvad, eks ju, ja kui me seda arvesse ei võta ja teeme, ütleme siis tavapärast makroanalüüsi, siis siis võib juhtuda nii, nagu vahepeal on juhtunud, et lähevad asjad hoopis teistmoodi, kui me planeerisime.
2: No ja majandusterminoloogus rääkides, siis on nagu tõike sellise mikroekonoomilise vaate, siis mõjutamaks makroekonoomilisi, ma ei tea, näitajaid, eks. Mm-hmm. Ja väidatavad ka seda, et noh, üksinda nagu intressimäära muutus ja ma ei tea, valitsuse eelarvepoliitika ei pruugi mõjutada üksikisikute ettevõtted otsuseid, et need võivad mõjutada muud asjad ka. Noh, näiteks on see, et eraisikute kontodel istub Eestis hetkel megasuur summa on ju, noh, küsimus, et miks seda ei kulutata, kas on hetkel olukord siis nii kehv või on hinnangud tuleviku võtta sellised, et äkki jään tööst ilma, äkki tõusevad intressid, äkki on nüüd talvel kütusekulud hästi suured, jumal teab, mis sellest Vene-Ukraina sõjast saab, et mõjutavad inimesi ka sellised, noh, mitte tänases keskkonnast tulevad nagu situatsioonid vaid siis mingid muud tegurid kuskilt mujalt, eks, noh, ja kui panna siin otsa üks eelmine Nobelist, kes paar aastat tagasi sai, oli äkki Kahneman sai oma sest käitumuslikust majandusteooriast, kus ka samamoodi, et majandusagendid ei ole ratsionaalsed, nad teevad oma otsuseid mingitel muudel argumentidel ka.
1: Jaa, ja kui vaadata Woodfordi tänaseid uurimissuundi, siis ongi need seotud just nimelt kognitiivse psühholoogia, ajuteaduse, piiratud ratsionaalsuse tingimustes tehtavate valikutega, ehk tõesti nii nagu sa Mart ütlesid, paistab, et järjest rohkem majandusteadlasi huvitabki inimkäitumine ja selle modelleerimine just nimelt olukordades, kus käitumine ei ole tavapäraselt ratsionaalne. Aga läheme siit edasi, Bangkokis toimub IMF-i aasta koosolek, riikide rahandusministrid, keskpankurid, 191 liikmesriigist on Taimaale kogunenud, arutatakse suures plaanis kolmel teemal, geopoliitika, kasvav riigivõlg ja tehis aru. Noh, olulisemad tähelepanekud muidugi on see, et ma üleilmselt võiks maailma majandus siis kasvada järgmisel aastal 3,4%, aga riigiti on numbrid üsna erinevad, et kui Hiinale prognoositakse 4,5%, Indiale 7%, mis on kõige kiiremini kasvav suur majandus, siis eurotsoonil ainult 1,1% kasvu ja tegelikult maailma majanduskast tervikuna sõltub järjest väiksemast hulgast riikidest. Täpsemalt ütleb IMF, et 32 majandust moodustavad 95% tulevasest majanduskasvust. Veel pool aastat tagasi noh, moodustasid 54 riiki selle 95% üleilmsest majanduskasvust.
2: No, sinna tuvadki veel ühelt poolt siis, mis seda pärsivad, on kogu see lähisida konflikt, energiahindade tõus, inflatsioon, suureneb riigivõlg, enne kõike siis arengumaade suutlikus oma riigivõlga teenindada. Nad räägivad sellest, et äkki peaks arengumaadel kuidagi pidi intresse alandama, et nende siis intressi maksed oleksid nagu väikesemad osakalus eelarvesse näiteks, eks. Et ja teises, noh, positiivse poole poolt ettevaatlikult on toovad kogu selle tehisaru investeeringud välja, et see võiks nagu majanduskasvu turgutada maailmas, samal ajal öeldes, et sellest saab osa ikkagi väiksem kildkond, esiteks mitte eraisikud, vaid ettevõtteid ja teiseks ka siis jõukamates riikides olevad ettevõtted, mis tõttu see võib veelgi nagu seda, noh, Anto nimetatud sellist disproportsiooni võib-olla rikaste vaeste riikide vahel või sellest, et kui suur osa maailma majandusest teevad ära tegel väike hulk riike, seda veel vähendada nende riikide arvu, et ehk siis globaalset ebavõrdsust nagu suurendada, ehk siis neid samas jamased, mida IMF nagu nimetab, pigem nagu vinti sinna peale keerata.
3: Ja mis ma jälgisin seda kahte teemat, mis siis nagu nii-öelda tuleviku siis mõjutavad, et energeetika mingit üllatust ei ole, eks ju, ja siis oli tehisaru, eks ju, ja just on huvitav see, et kui vaatsa, nad tegid sellise ütleme siis ennustusega modelleerimise, et näha siis, mis siis juhtub, eks ju, et aga lõpuks, mis kuund jõudsid, sellega oli see, et ega kui sul ei ole energeetikat, noh, energeetika, meil on puudu ja kostad sisse, ehk siis energeetikat importid, siis ilmselgelt majanduskasvu ei tule ja kui tehisaru, ütleme, on samamoodi, võib-olla tehisaru ärid on, ma ei tea, Eestis väljaspool, et siis tegelikult samamoodi, et ütleme, majanduskasvu välja vaatan suhteliselt nagu kasinat tegelikult kokkuvõttes.
1: Ja energeetika tegelikult mõjutab ka erinevaid maailma piirkondi erinevalt. Meie saate hea toetaja ECB Panga finantsturgude riskikonsultant Erik Laur toob SEB foorumis välja, et gaasi hind tõenäoliselt püsib kõrgel veel õige mitu aastat ja just Euroopale on tegelikult löök kõige valusam olnud gaasi puhul, et kui nafta hind on näiteks käesoleva aasta algusest kerkinud umbes 70%, siis Euroopa gaasi võrdlushind on samal ajal tõusnud lausa 170%.
2: Mm-hmm. Ja me, kus asi panna nagu sellesse Nobelistide majanduspreemia nagu konteksti on ju, kus et eraisikute ja ettevõtted üksik otsused tegelikult mõjutavad maailma majandust, siis peaks mõtlema, et nende no, turbulentsete kriiside kontekstis on ju, et kuidas nagu neid riske maandada, mis puudutavad eraisikud ja üksikud ettevõtted, et kuidas suurendada, ma ei tea, nende üksik agentide energiajulgeolekut näiteks on ju, et kas energiasüsteemid peavad minema lokaalsemaks, et no, neid ei saaks pommitada puruks ja teistpidi, et mis iganes hinnasokkidele nagu leevemalt nendega nagu vastu minna, et ja ka teistpidi ma mäletan, nädal või paar tagasi oli üks saade, kus Hendrik Roonemaa ja vist Taavi Kotka äkki arutasid selle üle, et meil on kõik need muutused on ju, aga nüüd küsid riigi käest, et mis siis teha või mitte riigi eraisikute käest küsid, mis teha, nad ütlevad, et riik peaks tegema seda teiste kolmandat olukorras, kus riik tuleviku maksubaasi arvestades on pigem väikesem kui täna on ju, ehk siis usku vajaduse oleks nagu üksik indiviidi oma ise enda nagu sellise jätkusuutlikuse läbimõtlemisel, aga kuidagi oodatakse, et riik ikkagi teeb ja teades täna, et kõik need prognoosid, mis näitavad, et riigi suutlikus noh, ajas edasi jääb pigem väikesemaks kui suureks.
1: Peamine maailmamajanduse kasvumootor tuleval aastal peaks IMF hinnangul olema just nimelt tehisaru investeeringud ning samal ajal kõige olulisem risk maailma finantssüsteemile on valitsussektori võlakoormuse kasv nii maksudest kui tehisarust räägime järgnevates saateblokkides pikemalt nüüd aga kuuleme ära kaubanduslikud teadandad.
4: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
5: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Räägime nüüd sellest, kuidas muutuvad maailma maksusüsteemid. The Economist on oma artikli pealkirjastanud. Kasutades orkaani märksõna, orkaan räsib peagi maailma maksusüsteemi, täpsemalt hoiatatakse siis juba eelmises blokis mainitud järjest kallima laenamise eest kasvava riigivõla tingimustes, seda just pidades silmas siis riikide laenamist ja võlakirjade intress, samuti kasvab arenenud riikides eakate ning ülalpeetavate hulk. Majanduskasv on tihti peale tagasihoidlik ning tulevikus võiks tehisaru tulek hakata pärssima ka tööjõu maksude laekumist meie regioonis, aga tegelikult Euroopas ka üldisemalt lisaks veel kaitsekulud ja sõjafoon. Mart, maksundus on üks suurte konsultatsiooni ettevõtete leivanumbreid. Mida me veel peaksime arvesse võtma lisaks sellele, mida The Economist välja tõi?
2: Selle maksu mõiste lugesin ka erinevad uuringud, mis see nii-öelda suorkaan või mis see uus asi on, et ma ise just on päris palju tegelenud just sellega, et kui me teeme, me ütleme siis muudatusi klientidel just selles äriprotsessides ja kuidas nad siis ümber ennast korraldavad, et siis peamine nagu maksu küsimus on just riigiseisukohast tekib see, et kus me siis tulevikus saame neid tööjõumakse. Et miks ma räägin sellest projektidest ja ütleme riigist koos on see, et erasektori eesmärk on tegelikult teha vähem aga rohkem. Mis siis tähendab maksukeeles, et meil on siis sama palju töötajaid, rohkem käivet, rohkem kasumit, aga maksubaasi vähem. Et võib-olla see nii-öelda mure ei ole veel täna nii-öelda kuutne, aga nagu me näeme tehisaru arengutes ka, kui kiiresti see meil täna tegelikult kohale jõuab, et kas me tuleviku kasv tuleb siis vähemate inimeste ka, et siis pigem ütleme ilmingut järgi kui vaadata uusi ettevõtted, mis luuaks täna tegelikult on selge, et see nii pigem saab olema, et sest et uued startupid, mis luuaks, et kahe või kolme inimesega tehakse käivet, mis vanasti võib-olla tehti 100 inimesega. Ja võib-olla osa vahel ei teinud ka 100 inimest sellist käivet.
3: No jah, ja siis kogu see platformi majandus ka, et kuidas sealt see maks kokku korjata ja see sama Eesti reklaam on, et enamus Eesti rahvast sumab Metasse või Googlisse tegelikult või Alfabeti oma raha tegelikult, et mis läheb ka siis turult nagu just kui minema või on hästi madalalt maksustatud. Aga ma arvan, siin on nagu mitmeid nagu dimensioone. Ühelt poolt on see, et see sama kasvav töötupuudus tänu AI-le. Üks asi on, et inimesed ei panusta siis majanduskasvu, teiselt poolt, et tahavad ju mingit toetusi saada lõpuks, kui nad on töötudeks. Teine pool on see üleüldse see vähenev nagu rahvaarv, et kui siin Euroopas, ma ei tea, 150 miljonit on vähem äkki aastaks 2100 või midagi sellist, Eestis vist kolmandik rahvast vähem on ju, et kuidas sellise väheneva rahvaarvuga tegelikult püsikulusid üleval hoida, sest väheneb ikkagi see noorem ots ühiskonnast ja seeniorid vähenevad hiljem, kui nad vähenevad on ju, et eks neid tuleb üleval pidada, et kuidas see maksubaasi selleks nagu koguda, samas terve rida kulutus ei sõltu üldse sellest inimeste arvust palju siin parasjagu elab, et Tartu mantel tuleb lumi ära lükata nii ehk naa, üks kõikupalju inimesi seal sõidab, et meil on teatavad püsikulud sellised, mis ei sõltu isegi rahva arvust, et igate pidi, kui see asi nagu Excelisse sisse panna, pikas vaates on see asi väga-väga punases alljoone all, et mida siis teha, kuidas lahendusi, kust lahendusi otsida, et see on väga huvitav teema, kui keegi viitsiks, ma ei tea, poliitilise valimisdebatti näiteks selle tõstatada, et vähe pikemas vaates, et mis ärimudeliga see riik võiks üldse nagu iseseisev olla.
1: Absoluutselt oluline teema. No millest räägitakse? Loomulikult vaadatakse ülirikaste otsa, aga siin tekib kohe probleem, et kui neid ühes riigis hakata kõvasti maksustama, kolivad teise. Kõne alla võiksid tulla mingisugused üleilmsed lahendused, nii nagu Brasiilia G20 eesistumise ajal Sakmani raport ka koostati, aga see eeldaks jälle mitte riikide vahelist konkurentsi, vaid mingi kõvasti maksustama, kolivad teise. Kõne alla võiksid tulla mingisugused üleilmsed lahendused, nii nagu Brasiilia G20 eesistumise ajal Sakmani raport ka koostati, aga see eeldaks jälle mitte riikide vahelist konkurentsi, vaid mingisugust üldist kokkulepet.

0: maksud toovad umbes poole riigikassa tuludest. Ja räägitakse ka sellest, et tarbimist tuleks järjest rohkem maksustada. See tõenäoliselt ei hoia ära Elon Muski järjekordse lennuki ostmist, aga see võimaldab riigil mõnevõrra rohkem selle Elon Muski ostu pealt riigikassasse tulu saada.
1: No jah, ja noh, tarbimismaks on lihtne tõsta, paneme käibemaksule ka protsendi otsa, on, aga noh, need löövad tegelikult vaesemaid kihte suhteliselt rohkem kui rikkamaid kihte. Noh, varamaks on jälle sensitiivne, et erakondade sponsorid on ilmselt varakad isikud, kes ei ole huvitatud varamaksust. Teiseks on see, et noh, näiteks Eesti spetsiifikat vaadates, et noh, äärelinnades elavad suurtel gruntidel tegelikult seeniorid, on, kes on tegelikult väga usinud valijad, jällegi, kui sa hakkad seal kerma maamaksu otsa, isenest on point oleks, et me saame maa käibesse on, ja kuidagi nagu, hakkab majandust nagu, toetama kuidagi pidi, et noh, aga jälle ta on nagu häälid, see ei too, eks. No, see tõttu need varamaks ei taheta panna, käibemaks on lihtne tõsta, aga tegelikult ta seda ebavõrdsust ühiskonnas pigem suurendab.
2: Ja noh, maksudega ma mõtlen, see on, maks on ütleme siis muudatuseks ju, kui selline olemuselt, et muudatusega kipub nii olema, et seda hoitakse nii kaua tagasi, kui nii on võimalik. Võtame laenu, paneme kinni, noh, teeme Exceli harjutuseks ju, ja kuni siis midagi muud teha ei ole, siis ma arvan tulevad muudatused. Sest ma mõtlen ka, et noh, et sa nimetasid erinevaid nii-öelda võimalusi, et noh, kas tarbimismaksud, kapitalimaksud, noh, ma ei tea, robotimaksud tulevikus või see sama see tehisarumaks, eks? Et noh, et neid variante käib nagu palju läbi, aga mul on siin tunne ka, et ega see muudatus tuleb siis, kui on ütleme siis viimane hetk seda teha, sest et noh, seniks on ju võimalik midagi muud teha.
1: No, kui me mõtleme niipidi, et suurem osa riigieelarve kuludest on tegelikult hoolekande kulud, eks ole, pensionide tervisekindlustus või noh, tasuta arsti abi, eks. Et ja kui me seda hakkame vähem saama, on ju, et mida see siis õigupäeval tähendab? Perekonnad ja väiksed perekonnad tegelikult oma siis neid amasrataste vahele jäänud ja üleval pidada ei saa, on ju. Riigil raha pole, noh, siis jäävad järgu kirikud, on ju. Kirikutel täna roll teine, kui oli siin võib-olla ilmasõja järgselt, on ju. Et võib-olla siis ütleme, et Jaan Tallinnal peaks kirja kirjutama, et ole hea mees, et tasuta Eestis nagu 20 kirikut, on ju, kes oleks valmis järgmise 50 aasta jooksul pakkuma siis sotsiaalteenuseid ühiskonnas, et see ühiskond, noh, tervena püsiks. Aga see on jumala nagu tõsi taga selles mõttes, et mingisugust lahendust seda küsimus otsib selles mõttes, et noh, linnastumise tõttu on pered väikesed, vanasti talud olid kolm põlvkonda elas koos, et kuidagi maletasid ära, on ju. Et kuidas seda probleemi tulevikus lahendada, ta on nii ehk naa. No see sama terviseteenuste kätte saadavust tasuta. Noh, ma ei tea, kui meie oleme teiega siin 80, me ei saa tasuta enamust teenuseid ilmselt. Et mis siis jällegi on see lahendus? Et seda võiks täna hakata tegelikult otsima, et selleks hetkeks, kui päev käes on, siis on nagu mingid mudelid.
0: Harvard Business Reviews on avaldatud intervjuu Pennsylvania ülikooli professori Angela Duckworthiga ja Angela raamat Südikus, kirglikkuse ja visaduse jõud on ka eesti keeles ilmunud. Nüüd on ilmumas uus raamat ning kui esimese raamatu põhitees oli, et suurepäraseid tulemusi saavutavad inimesed, kes on sitked või südikad, kelle iseloomus kombineeruvad kirg ning meelekindlus, siis uus raamat hoopis tükkis rõhutab ikkagi keskkonna tähtsust, et ka need kõige südikamad tüübid ei saavuta kuigi häid tulemusi, kui ümbritsev keskkond, inimesed ja organisatsiooni kultuur neile ei sobi.
1: No eks ta on nagu igal elu alal niimoodi, et kui inimesel on mingid tugevused, aga sa paned nagu siis elevandi puuots ronima, ilmselt ronima nagu aeglasemalt kui ahvipärdik on ju, et kui ta panna nagu valesse keskkonda, siis ta ei saagi oma neid kuidagi neid tugevasi nagu ära kasutada, et see on nüüd, noh, et kui sa oled nagu vales positsioonil näiteks on ju, või siin palgatakse sinu mingite teadmiste pärast, mis on kasulikud mingis hetkel tööl, aga 90% ajal sa pead tegema midagi muud, mis sulle näiteks ei meeldi, siis sa noh, oled esiteks ebaproduktiivne ja sa ei viitsi teha ja su kasutegur võrreldes teistega ei ole nii suur kui, et sa tegeled sellega, mis on sinu see core kompetents. Noh, konsulti järis on ilmselt sama, on ju, teil on inimestel mingid spetsiifilised asjad, milles on väga tugevad ja teda ei ole mõtet panna lund lükkama, kus kõik on võrdsed, on ju, et osaga, ja kuidas seda täpsust taga ajada, ma arvan, et üks võib-olla asi, mis noh, rahvusvahelisi trende vaadates võiks nagu positiivselt mõjutada, on see sama see freelancerite osakaal tööturul, on ju. Et kui siin aastal 2050 on USA Ameerika Ühendriikides vist pool rahvast vabakutselised, et siis see just kui ütleb, et see inimene saab olla siis jagada oma seda aega nende kohtade vahel, kus ta siis on kõige tugevam. Eks siis müüa oma seda põhikompetentsi, mitte siis nii-öelda seda teistega võrdsed lumelükkamise oskust. Et see võiks nagu seda kuidagi õiglasemaks teha seda tööturgu, et tõesti inimesed on olukordades, kus nad saavad rohkem seda panustada, kus nad on tegelikult tugevad.
2: No, mõtlen ka, et see keskkonna mõttes, et kui nagu sa ütlesid, et tegeled

0: sellega, et mul oleks võimalus tulemust luua, eks ju, et noh, mis seal mõelnud olete selle, ütleme siis tehisarumaailm, mis ta teeb, eks ju, keerab, ütleme siis selle võrrandi tagurpidi, et kui vanasti, ütleme, oli nii, et 7% lõid eeldusi ja 30% tulemust, siis täna on sul võimalus vastupidise keerata, eks siis 30% loovad eelduse tulemuse loomiseks ja 7% paned tulemuse peale, eks siis tulem oleks parem, kvaliteetsem, rohkem, vähem, kui igas seda võtta, eks ju, et siis kui niimoodi nagu konteksti võtta, et selleks, et seda teha, siis see keskkond peaks seda toetama, kas see on tehnoloogiliselt, kas see on inimeste poolest, kas see on juhtimise poolest, kas see on kultuuri poolest, et kui kõik see seda pärsib, siis mul võib olla super head, ütleme siis inimesed super head tööristad, aga ei saa tulemus kätte, ei tule lihtsalt, sest mind tõmmatakse kogu aeg tagasi, eks ju, tinglikult.
1: Nii, jah, ja eks me ise kontrollime oma kalendrit kõige rohkem, et mul koolijuhina ka, et noh, tegelikult ma peaks töötama nagu majast välja, noh, rääkima sisuüksustega, õpilastega, tänaste ja tulevastega, on ju. Mm. Aga muidugi see igapäev tõmbab endasse, see igapäevast bürokraatiat ja kõike on nii palju, on ju, et põhimõtteliselt sa võid sinna nagu kaks nädalat, ühes nädalas ka maha matta, on ju. Nüüd küsimus ongi, et kuidas sa ikkagi, noh, nui neljaks selle pool nädalat teed selle välja poole suhtlemise töö jaoks vajal vabaks ja kuidas sa lahendad ära selle teise, et seda, mida sa ei jõua siis teha, et kes siis seda teeb, on ju. Ja võt, siit võibolla tuleb ka mängu see, et inimesed ei ole kõiges asjades võrdselt tugevamad, et siis sa pead enda ümber noh, palkama või leidma inimesed, kes on siis teevad need asjad ära, mille sa ei ole kõige tugevam ja, või milleks sul ei ole aega, eks ju. Aga lõpuks ikkagi oma kalendrit kontrollid ise on ju paned, et need kaks päeva ma tegelen nende asjadega, mida ma tegelikult pean tegema, milles ma olen tegelikult tugev ja siis maks kolm päeva ma teen neid asju, mis on siis vaja teha.
2: Jah.
1: Või mis põlevad.
2: Igal juhul on võimalik inimestel juhtidel väga palju ka ise ära teha selleks, et luua endale keskkonda, kus nad ennast hästi tunnevad, kus nad tunnevad ennast entusiastliku motiveerituna ja tegelikult saavad vajadusel ka keskenduda ja pühenduda alates sellest, millised äpid ja teavitused me oma telefonis kinni keerame, kuidas me kujundame oma isiklikku ruumi, milliste inimestega, millise mõtteviisiga inimestega, kui palju aega me lävime ja koos veedame ning see kõik kipub ka tulemuslikkust oluliselt mõjutama. Mulle meeldib ka ütlus, et kõrgelt lennata on lihtsam lennates koos teistega, kes samuti kõrgelt lendavad. Aga meie kuulame ära nüüd kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame välisinvesteeringute teemadel.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Kuku raadio.
9: Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi Buumi eetris saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Mart, millega Ernst & Young üleilmselt ja millega Eestis tegeleb ning kui suur te tegelikult siin Eestis ja Baltikumis olete?
0: Me oleme, aitäh esiteks kutsumast, millega me tegeleme? Põhimõtteliselt meie äriks on see, et siis meie kliendid oleks edukad. See on põhimõtteliselt meie eesmärk, eks ju. Aga kuidas me seda teeme? Et alates sellest, et sa tahad näidata oma investorile, et sul on kõik rahaasjad korras, nii-öelda auditid ja reviewd, eks ju, kui maksude küsimus, et sa maksad õiges kohas õiged asju, et saad aru, kuidas globaliseeruv majandus töötab su jaoks, kui ka siis õigusliku küsimusele, et mida, kus ma võin teha ja siis kuni selleni välja, et me teeme siis lahendusi, mis aitavad tegelikult kogu seda plaani nagu kokku viia, kas siis nagu äristrateegiast või siis tehisaru ökosüsteemid, et põhimõtteliselt on see, et ettevõttele mõte, siis meil on põhimõtteliselt olemas kõik erinevad kompetentsid, et seda aidata täide viia siis ütlema.
2: No üle ilmselt on EY-l 400 000 töötajat jämedalt. Eestis 150.
0: Ja 150, jah.
2: Päris suur ettevõtte.
0: Jah, et meil, ütleme, jagunudki siis ka need erinevate, ütleme siis kompetentside vahel ära, aga jah, et see on ütleme siuke paras suurus, et annab võimaluse teha suuremaid väiksemaid projekte, midagi kiiresti teha, midagi arukordselt välismaal teha, et annab ütleme siis ka inimestele võimaluse nii-öelda kasvu kogeda erinevaid nii-öelda kogemusad erinevast projektidest. Ja.
2: Teil on tõesti hea võimekus analüüsida nii laias maailmas toimuvat, regionaalseid arenguid ja ka riigispetsiifilisi. Kui välisinvesteeringutest rääkida, see on ka üks põhjuseid, miks me siin täna siia kutsusime. Euroopal ei olnud möödunud aastal kuigi hea aeg. Uute töökohtade loomine kukkus võrreldes üleilmise aastaga neljandiku võrra ja see on viimase 10 aasta kõige nõrgem tulemus. Baltikumil samas läks paremini.
0: Mm-hmm. Ma isegi ütleks, et läks hästi, ütleme, et kui muidu me kuuleme ka, et Baltikumis, et meil on siin raske geopoliitiline olukord ja ütleme, pigem investeeringud ei tule, siis kui me tegelikult vaatame nüüd pilti, siis tegelikult tundub, et on päris hästi võrreldes Euroopaga, eks ju.
2: Mis see päris hästi tähendab?
0: No, kui me vaatame, et põhimõtteliselt, need öeldakse siis selle suhtarv on see, et mitu siis töökohta välisinvesteeringutest luuakse, eks ju, et siis et suurusjärgus oligi, et kõige rohkem siis töökohti, tegelikult meil tuli Leedus, eks ju, järgmisena tegelikult Lätis ja siis viimasena küll Eestis, aga kokku, kui ma nüüd mõtlen siin ikkagi ütleme siis sadades ja tuhandades kokku Baltikumi peale, mis need töökohad luuakse, mis on siis proportsionaalselt väga hea tulemus. Ja kui vaadata, et miks siis see nii on, et kuigi Euroopa majandus just kui kiratseb, et siis on selge, et meil on olemas selline nii-öelda keskkond võib-olla, jah? Ja võib-olla nende eelnevate teemadega, mis me rääkisime ka, et siis üks teema, mida uuritakse siis ka keskkonna mõju, siis ütleme siis ka investeeringutele, sest investorid ka lõpuks inimesed nad üritavad aru saada, mis siis tulevikus nüüd saab, kas 50 aasta pärast on asjad paremad, halvemad, et mis trajektooril me liigume, eks ju. Ja kui Baltikumi vaatad, siis ütleme täna näha ka majandusest, et Leedul suunas puhuvad positiivsed tuuled, seda on ka investorid öelnud, Eesti suunas ka positiivsed, aga võib-olla vähem positiivsed, sest näha, et majandusel ei ole nii hästi, ütleme, kui Leedu pole peal, eks?
2: Euroopas pilt on ka ikkagi üksjagu erinev, kui vaadata Türgit, Rumeeniat, lisaks Leedule ka Poolat, Hispaaniat, siis pole nagu väga vigagi, aga Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, seal pole kiita midagi. Mm-hmm. Aga meie, võrreldes siis naabritega, kuidas Eesti, Läti ja Leeduga võrdluses välja paistab ja mis võiks olla täna ja tulevikus Eesti mõnevõrra vähemalt unikaalne väärtuspakkumine välisinvestorile?
0: On üks asi, mis kui me rääkis keskkonnast, mida innatakse, siis on ütleme võime siis muudatustega kaasas käia. ehk siis , et see on niisugune natukene ütleme siis abstraktne asi , aga üks asi , mida siis nii-öelda keskkonnas hinnatakse , on see ka , et kuidas me suudame siis selle uue muudatusega , mis tänase nimetusega tehisaru , mis käib igast ärivaldkonnast läbi , et kui hästi me suudame seda juurutada , kasutusele võtta , kui kiiresti me võtame seda väärtust välja , eks ju , noh , erinevad uuringud näitavad , et tegelikult tehakse palju , väärtust ilmselgelt nii palju veel ei ole , kui seda raha sinna sisse pannakse , et ehk siis üks nii-öelda tugev asi , need inimeste osa , mis täna ka uuringu järgi on see , et kui me võtame siis tööjõu kättesaadavust , et siis Leedul on tegelikult oluliselt parem tööjõu kättesaadavus kui meil , et meil ei ole seda null , eks ju , aga siiski on Leedut eeldatakse palju , hinnatakse palju rohkem selle nimel , et tal on tegelikult tööjõud rohkem kätte saada , mis on ka õige , ta on suurem riik , eks ju , aga noh , see on üks väga selge asi , et see tööjõud on väga-väga oluline , et kvalifitseeritud nii-öelda tööjõud , eks .
2: kaitsetööstus tundub ka olevat oluline , kui ühelt poolt ütlete te oma välisinvesteeringute uuringus varjamata , et geopoliitiline risk või lähedus Venemaale otsekoheselt väljendudes on number üks teema välisinvestorite jaoks , miks nad ka investeeringuid edasi lükkavad , siis teiselt poolt rääkisime mõned saated tagasi Eesti kõige väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete top 30-s on täna 7 kaitsetööstusettevõtet , rohkem kui ühestki teisest valdkonnast . Mida te kaitsetööstuse kohta märkasite , tähele panite ?
0: Kaitsetööstusega on huvitav see , et kui me mõtleme mingit valdkonda , et ütleme , et iga valdkonna puhul on oluline see , et mida ja kellele ma siis müün järgmise 10 aasta jooksul , noh , hästi lihtsalt võttes . Et kui võtame kaitsetööstuse , siis on suhteliselt selge , et kõik , mida sa vähegi suudad toota , müüakse ära . noh , väga lihtsustan praegusel juhul , eks ju . ehk siis , et selge pärituul on kaitsetööstusel ja teine teema on ka , et kui me võtame nagu NATO peale , et asukoht on tegelikult jah , ohtlik , aga samas on ta ju väga õige asukoht , et asub logistiliselt heas kohas . ehk siis kaitsetööstus selline kindlasti on meie nii-öelda tugevus ja konkurentsieelis , kuigi nii-öelda geopoliitilises mõttes võiks olla nagu vastupidi tegelikult , et see on tegelikult sealt nagu väga hästi minu arust joonistub välja .
2: no kaitsetööstusega seonduvaid investeeringuid saavad ka Ühendkuningriik , Prantsusmaa , ehk siis noh , ka Saksamaa , need riigid tegelikult , kellel suures plaanis muidu hästi ei lähe . Aga räägime natukene tehisarust ka , kuidas vaadatakse Baltikumi suunas mõeldes tehisaruga seonduvatele investeeringutele , me siin uudisteplokis ennist rääkisime , muuhulgas , et IMF peab just nimelt tehisaruga seonduvaid investeeringuid maailma majanduskasvu kõige olulisemaks mootoriks saabuval aastal .
0: Ja ütleme , tehisaru , mis me enne rääkisime ka sellest natukesest inimestest , eks ju , et tehisaru investeeringute puhul on ka oluline see , et kas me suudame tehisaru siis ära kasutada , et me oleme kuulnud uudistest läbi käinud , et tehisarukeskuseid tehakse , eks ju , ja andmekeskuse äri on selline väga-väga-väga pika tasuvusega äri , et noh , nii-öelda öeldakse , et esimesed 10 aastat ei tule midagi , eks ju , jah . et see on lihtsalt raha nii-öelda paigutus . aga selles suhtes , et kui me näeme , et täna ikkagi on meie enda kapital ka seal all tegelikult , et meie oma ettevõtjad ja investorid usuvad , et sealt tegelikult on midagi tulemas , et siis see tehisaru selle uuringu järgi on sama , et nad ütleme siis , ideeliselt on kõik hästi , aga praktikas ongi see , et kas me suudame teha midagi teistmoodi tehisaruga , et see olekski siis nii-öelda mingi keskkond , kus me saame tehisaruga teha mingeid kiireid muudatusi , midagi näha , et tekib mingi suurem väärtus kui mujal , et noh , tegelikult see on täna natuke maailmas puudu ka , eks ju , sest et seda nii-öelda tõelist kasu või ütleme siis mudelit , vot niimoodi me võtame tehisarust asju välja , et seda tegelikult täna ei ole , et see saab , ütleme , kas meie nii-öelda positiivseks asjaks või allatõmbavaks , sest et kui me seal suudame eristuda , siis tähendab , et majandus kasvab , kui me oleme nagu kõik teised , see tähendab ei eristu , siis nagu IMF ütleb ja tegelikult ka see konkurentsi raporti point on sama , et siis tegelikult eristumist ei toimu , ehk siis me ei paista kuidagi silma teiste seast .
1: kuidagi reflekteerida sellele valdkonnale , siis mul on koolis , kus mul on peaaegu 6000 õpilast , sama teema hetkel laual , et kuidas seda tehisaru tegelikult õppesse nagu rakendada , et meil on 5000 õpilast või tähendab , circa 1000 õpilast õpib siis digi- ja meediatehnoloogiate valdkonnas , on ju , noh , tarkvaraarendus , riistvara , side , multimeedia , visuaalmeedia , on ju . et seal on nagu selges mõttes nagu selgem see vertikaal , et me õpimegi nagu andmeid , andmeanalüüsi nende pealt , noh , keelemudeleid , nende kasutamist , on ju , aga nüüd , et meil on terve rida sisuvaldkondi , energeetika, sõidukitehnoloogia, ehitus, masinaehitus, töötletööstus, eks, et kuidas seda tehisaru seal rakendada? Et kuidas, ma ei tea, keevituse kvaliteeti hinnata tehisaru lahendustega või ma ei tea, sõidukid, mis on mille hooldusvärpe ennetada näiteks või isesõitvad autod sinna otsa veel, mis ainult andmete peal kogu mudel jooksebki, et kuidas ikkagi päris erialadega see tehisaru ära siduda, kuidas need õpilasi selliselt ka õpetada, et lisaks oma selle erialale ta õpib ehitustehnoloogiat näiteks, et siis seda tehisaru just ehitustehnoloogia spetsiifiliselt, aga mitte ainult tehisaru, näiteks samad droonid on ju. Mm-hmm. No droon ehitustehnoloogias tähendab täiesti ühte asja ja mõnes teises kohas tähendab teist asja või ta, droon tähendab sama asja, aga tema rakendus on erinev. Et selles mõttes see arutelu on koolis ka ja ilmselt ülikoolides akadeemias täpselt samamoodi, et kuidas seda päriselt seda suurt kasutegurit, millest sa mainisid sellest kätte saada. Ja ma usun, et me pole ainuke riik, kes selle väljakutse ees on, et kui me siin mõne mõistliku lahenduse leiame, siis me oleme edumeelsemad, ilmselt mõjutab see meie majanduskasvuga siis positiivsemalt võrreldes teiste riikidega, kes on sama lõhkise küna ees, et võimalused on, aga mudeleid ei ole.
2: Mm-hmm. Kuuleme nüüd rakomaduslikult teadaanded ning seejärel jätkame.
10: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
11: seevi.ee
12: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
13: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
14: Kia.ee
15: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
16: Nädala raamat.
17: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Schama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
10: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
16: seevi.ee

0: trummile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänne saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsiooni ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Räägime pisut veel EY Baltic Attractiveness Service'st, ehk siis välisinvesteeringute uuringust Balti riikide kohta, millega tegime eelmises saateblokkis algust. Tippjuhid Balti riikides on positiivselt meelestatud tuleviku osas lausa 70% ka investoritest näiteks arvab, et Baltikumi atraktiivsus investorite jaoks võiks järgmise 3 aasta jooksul kasvada. See kõik on igatpidi hea uudis. Minu jaoks võib-olla mõneti ka üllatav järeldus oli see, et energeetika osas ei paista olevat investorid üldse ülemäära kriitilised. Pigem võiks öelda, et energia kättesaadavus ei olegi enam nii suur probleem. Samuti taastuv energeetika või rohelise energia puudust ei tajuta tõsise väljakutsena, küll aga jah, energia hind on see, mis investoreid heidutab.
2: Just ja kui ütleme, et erinevaid vestlusi pidada ka väliskolleegidega, et siis see on üks teema, mis tuleb alati suureks küsimuks, kas ja ütleme siis, mitte kas energeetika, nagu sa ütlesid, et energeetika on selge, et meil on olemas, eks? Meil on, et on, ütleme siis, ühendused olemas, et osta sisse energiat nii palju, kui meil on vaja, mis on nagu positiivne. Aga negatiivne külg on see, et me ei tea, mis hinnaga, eks ju. Et sa enne tõid seda gaasi näidet, eks ju, mis tähendab, et gaas jääb meid mõjutama järgmised 2-3 aastat, noh, eelduslikult, eks ju, mis tähendab, et see nagu ei ole kindlasti meil päri tuul kogu see energeetikamates, aga see hind, et kuidas me seda tagame, et noh, täna me ka teeme ju gaasi jaamu, et meil on vaja mingit juhitavat tootmisvõimsust, aga ta on jällegi gaasi peal, gaasi hind üleval, siis samad, et noh, et ta annab meile juhitavust, annab meile, ütleme siis, mingit iseseisvust süsteemi mõttes, et kui on hirmus kallis veel selle, ütleme siis, väga kalli gaasi mõttes veel kallim, et siis me saame tegelikult hinda alla, eks ju, aga ilmselgelt, ega meil ei ole täna seda head kiiret lahendust sellel, eks ju, et see ilmselgelt on nagu väljakutse.
3: Selle energia hinna juures on 2 poolt, üks on tema hind ja teise on hinde kättesaadus ja teine on siis see stabiilsus, et kas ühendused peavad ja kas see hind on stabiilne. No, olete te oma, ma ei tea, portfeli ettevõtete puhul või ettevõtet, keda te teenidate, keda auditeerite, nende puhul analüüsinud, et kui suur osa, ma ei tea, sisend hindade see energia tegelikult loob. Sest, no, me oleme siin serveri parkides mõned korrad rääkinud, et seal on no, üks jagu kulukas on tegelikult ikkagi nende rajamine, kõik need superkiibid ja kogu see teema on ja kõik need elektrisüsteemid ja kõik selle ümber ja siis lõpuks elektrikulu sealt ühe kulu reana. Et kui oluline erinevate sektorite see energia hind ikkagi on ja kui suur mõju, noh, kui me võtame välisinvesteeringud üle valdkondade, ta siis erinevatel valdkondadel ikkagi on.
2: Et see sektorit erinev, noh, aga millest see nagu tuleb, et lõpuks see nii-öelda investeeringu otsus sõlmib komplektist, ütleme, et siis sul on energeetika, et see on enam-vähem selge, et see on tegelikult kallis, see kõigile teada, see ei ole nagu üllatus, eks ju, kui me rääkisime seda majandusteoriast ka, et need üllatused on need, mida inimesed ei oska nagu arvestada ja kui üllatus tuleb, et siis ütleme, hakkad hinnad kasvama nii, et kontrollimatult justkui, aga et energeetika hind on natuke nagu konstant, et sellega osatakse arvestada, et see pigem on kallis ja nüüd on, mis see teine küsimus on see, et kas need teised komponendid on kuidagi väga lähedal, soodsamad, nii et mul see võrrand kokku ikkagi tasub ära, et siis energeetika nii-öelda peamine küsimus, kas me lokatsioon annab mingit muud eelist veel, sest energeetika eelist ei ole, et noh, täna, et see on selge, mida siis tavast otsitakse, on see, mis need teised eelised on, kas mul on neid teisi eeliseid ka ja siis mis siis juhtub, et kui ütleme, kui seda pikaaegse tusku ei ole, need sõnumid näiteks tuleb ka, et võibolla midagi muudetakse maksudes, võibolla midagi, et siis ei oska nagu seda tuleviku ette ennustada ja siis ütleme, et teised komponentid on ka nii ja naa, eks, et siis ütleme, see investeeringus otsus jääb lihtsalt nagu tegemata, sest et riski on liiga palju, et sul oma võrrandi komponentis on nii palju küsimärke, eks ju. Noh, energeetika on kahjuks konstant, aga kõrge konstant, eks ju.
3: Ja. Jah, ja ühest poolt on nagu riskid, aga teiselt poolt see kasviku või see kasumi pool ka, et miks me üldse investeerime mitte kuhugile mujale, sest me teame, noh, välisinvesteeringute kaasamine on üks viis tegelikult, noh, riigi majandust kaasajastada, sellist tehnoloogilist ja turu teadmist tuua, selles mõttes välisinvesteeringud on ju hea pool, hea asi. Aga kui me mõtleme nende põhilise argumente, miks nad tulevad, esiteks nad tulevad siseturu peale, Mm-hmm. Võtame Rootsi panku on tegelikult siseturu peal. Ja. Mingi aeg nad siin üritasid ka väljalt siin seal toimetada, täna nad pigem siseturul. Teenivad hästi kasumit, on ärimudel töötab ühesõnaga, aga nad on siseturul. No teine argument, miks tulla on mingi ressursi järele, mm-hmm. puidu järele näiteks või mõne maavara järele. Aga kui nüüd neid kahte argumenti ei ole, no siis kolmas on, et no, tarbija järele, aga seda me rääksime, see ongi siseturgeks ja tarbija tarv on hästi-hästi piiratud ja kolmas on nüüd jah, siis mingit tüüpi kapital, no inimkapital näiteks, keda on ka vähe töökäed, keda siis tööle panna, et mis kas või noh, praktikas või teoorias võiks see olla see argument siis veel, et siia Eestisse investeerida, no selle asemel, et investeerida Poola Rumeeniasse otse Saksamaale. Näed sa täna neid argumente?
2: No logistika võiks olla, et logistiline asukoht, kuigi ütleme poliitiliselt on meil ütleme siis keeruline, siis logistilise mõttes tegelikult me oleme natuke keskvene, saaks igale poole tegelikult liigutada nii-öelda materjali, et see on üks nii-öelda positiivne koht, mis on ja kui me vaatame nagu ütleme siis investeeringu, mis me teeme, noh, mitte ainult Rail Baltic, aga ütleme ka sadamat ja noh, erinevate sadamaid arendused, siis tegelikult noh, luuakse ju võimekust, et see logistika oleks hea, et oleks võimalik lihtsalt ja väga palju tegelikult ära liigutada. Ja.
3: Me teame, et sellel välisinvesteeringute meelitamisel väikeriik, kui suurte riikidel on see mastaabieffekt, siis väikeriikid tiilitavad, üha enam tiilitavad, et kuidas sa hindad, et täna selline suhteliselt ühetaoline läheneme nendele versus konkreetselt tiilid, noh hiirased tegid Ameerika ettevõtetega tiili, tulege meie läbi Euroopa turule, me nagu üldse ei maksusta neid, noh siis mm-hmm. eurooplased ütlesid, et maksutate küll natukene ja siis sa iirima rikkamaks ka tänu sellele, mm-hmm. või Luksemburg, kus on terve rida fondi valitsejad ja kes võibolla täna on isegi nende eesmärgid või eelised väikesemad selles valdkonnas, aga tiilitavad seda rohkem, et saada üksik investeering on ju, siis minneks ka ütlema, et palju sa oled valmis maksu maksma, kui suur sa oled ja siis me vaatame, et kas me siis no, teeme suga tiili või mitte. Et ühesõnaga väikeriigid tiili tegemises versus väikeriigid pigem sellise ühetaolise keskkonnana lootuses, et siis selle peale tulevad investeeringud. Ja kuidas meie konkurentid tegutsevad? Kuidas me paistame nende konkurentide valguses väikeriigina investeeringute meelitamisel?
2: Ja kui ma ütlen nagu paindlikkuse mõttes, et me oleme erinevad näiteid ajakirjandusest näinud ka võibolla, kus meil teinekord võibolla paindlikkusest jääb nagu puudu, eks ju. Kui sa ütled, et see paindlikkus on nagu oluline, see tähendab mõtlema nagu kastist välja, eks et noh, ma ei tea, näitena, et me teeme ühe diili, et meil tuleb siia, ma ei tea, Ryanair toob siia 500 lennukit. Suvaline näide, jah. Ja, aga selle tulemuse ta maksab, ütleme siis, teistest, ma ei tea, 50%, 80%, vähem 90%. Aga järgmised 10 aastat on kindlel raha, ehitate selle peale, noh, ütleme siis infrat valmis, eks? Et kas me siis oleme nõus või ei ole nõus, eks? Et noh, võitleks, et täna see vastus su küsimusele, et tõenäoliselt on see otsuse, tõenäoliselt läheb keeruliselt, et see on väga suur otsus.
3: No ma olen natuke aga Singapuris elus elanud, need teevad tiilitavad ka kõigega. Ja. 10 aastat ajasid välja, et saada brittidelt Rolls-Royce lennukimootorite tehas. Singapuri, mis on kaguas ja kõige kallim ilmselt linnriik, kus seda teha. Ja ometi nad said selle, aga tiili teine pool oli see, et tehti üks tehnika ülikool. Mm-hmm. Et me näeme, kuidas need majanduspoliitilised otsused, neid toetavad tegurid on esiteks väljapool majandusministeriumi haldusala. Need tehakse teistes valdkondades ära. Et esiteks, et kuidas sa seda valitsust või riiki juhid niimoodi, et sa saad üle valdkondade otsuseid teha. Ja teistpidi me näeme, et kui kaua tiile ette valmistatakse ja kui spetsiifilised nad on selleks, et ikkagi saada üks selline nagu rasvane tükk kätte.
2: Just. Ja mis mul lihtsalt sellega on mõtlesin, et kui sa võtad ettevõtete gruppi ja sa võid võtta ettevõtete grupist ühe ettevõtte, vaatad, näed, see teeb kahjumit, konkurent vaata, kui teeb hästi, siis mõtled, et nemad pikalt vastu ei pea. Aga kui nüüd võtad selle kogu gruppi kokku ja hakkad seal vaatama neid omavahelise sünergiat, siis aru, et selle gruppi ettevõtte eesmärk võibolla polegi kasumit teida. Ta toetab teisi.
1: Noh, mis... Eesti, Läti, Leedul siiski on ka mõnetised erinevused, kui Leedu suunas vaadatakse eelkõige mõeldes mikrokiipidele elektroonikale, siis Läti suunas vaadatakse ja Eesti suunas samamoodi mõeldes tarkvaraarendusele ja IT-le, noh tõsi, leedukatel on ka natuke biotehnoloogiat ja farmaatsiat, kaitsetööstus muidugi kogu Baltikumis, mida me tegema peaksime investorite hinnangul selleks, et olla ka edaspidi atraktiivsed?
2: No üks asi lihtsalt, mis mul selline peas käib, see on, tundub nagu kauge, aga ütleme siis, see on sõna nii-öelda usaldus. Ja? Nii, ja see usaldus tähendab seda, et meil on siis inimestel on usaldus keskkonna vastu. Ja kui me rääkisime, et inimesed tahavad pingutada, ekstra pingutust teha tahavad, et keskkond oleks hea. Ja kui me ütleme kogu selle digiriigi maailma peale, et meie digiriik on sellepärast nii edukas, et me usaldame riiki. Ja kui me võtame nüüd teisi, meie ütleme siis konkurentriike nii-öelda kui võib öelda, et siis seal tegelikult sellist usaldust ei ole riigi vastu. ja kui me toome selle paralleeli nüüd kogu sellesse tehisarvusse ja sellesse arengusse, ehk siis see inimkapitali, kuidas tema arendajaks, et kas meil on usaldus selle peale, et ma julgen ise ennast nii-öelda ettevõtte võrrandist välja kirjuta, ehk siis koondan ise ennast ära?
1: Ja. Selle ilusa usalduse tõdemusega tõmbame tänasele saatele joone alla. Suur aitäh, Mart Mäe, rahvusvahelise ärikonsultatsiooni ettevõtte EY partner meile külaliseks tulemast. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus saatekülaline ning uued jututeemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: NATO peasekretär Mark Rutte kutsus alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA nõuab väikeettevõtjate kaasamist alampalga läbirääkimistesse. Türgi valitsus haaras kontrolli riigi vaadatuima uudistekanali üle. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. NATO peasekretär Mark Rutte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venemaa õhurünnakutes Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Ukraina õhutõrjed piirab muuhulgas USA-s toodetud Patriot püüdurrakettide nappus. NATO ja Euroopa Liidu ametnikud on kutsunud liikmesriik üles kontrollima oma varusid, et leida võimalusi Ukrainale täiendava õhutõrjeabi andmiseks. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Käibemaksu laekus üle 375 miljoni euro ehk 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Enim panustasid sellesse jaekaubanduse, põllumajanduse, avaliku halduse ja riigikaitsesektorid. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA pöördus majanduskommunikatsiooniministeeriumi poole, küsides, miks väikeettevõtete esindajad ei ole kaasatud käimasolevatesse alampalga läbirääkimistesse. EVEA president Illen Akkurt Murumaa sõnul moodustavad kuni 10 töötajaga ettevõtted 95% Eesti ettevõtetest ja neist töötab ligi 80% kõigiste töötajatest. Tema hinnangul ei arvesta üleriigiline alampalk piisavalt piirkondlike ja tegevusalade erinevustega ja võib panna väiksemad ettevõtted, eriti maapiirkondades, rahaliselt keerulisse olukorda. Praegu kujuneb alampalga kokkulepe Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahelise kollektiivlepingu alusel. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja vara riigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud, näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu riigi vaadatuimas uudistekanalis Halk TV, katkestas saate ülekanded ja määras kanali tegevust juhtima valitsuse nimetatud halduri. Prokuratuuri teatel on kanali juhi suhtes algatatud uurimine seoses väidetava altkäemaksu, hangetega manipuleerimise ja rahapesuga ning vahistamismäärus on kokku väljastatud 17 inimese kohta. Opositsioon ja ajakirjandusvabaduse kaitsjad mõistsid võimude tegevuse hukka, nähes selles järjekordsed katsed piirata valitsuskriitilist ajakirjandust. Mullu võeti riigikontrolli alla ka telekanal Tele 1. Saudi Araabia pealinnas Riyadis kossid täna võimsad plahvatused, pärast mida teatas Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon linna suunas tulistatud raketi tabamisest. Jeemeni Huti mässulised kinnitasid, et ründasid rakettide ja droonidega naftarajatisi ja pealinna lennujaama ning lubasid rünnakuid ka jätkata. Saudi Araabia tsiviilkaitse teatel sai kahe kinni püütud tiibraketi rusude tõttu vigastada 4 inimest, sealhulgas 1 laps. Ja täna öösel langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli ja kõige külmem oli Põlva ja Võrumaal, kus mõõdeti külma lausa kuni miinus 3,5 kraadi. Ilmajaamad registreerisid miinuskraade 41 mõõtepunktis 10 maakonnas ja Põlvamaal oli külmakraade koguni 92% mõõtejaamadest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
2: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Seevi.ee
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Seevi.ee

0: Kultuurimaja külaline.
1: Tere päevast! Sügis on käes. Vanarahvas teadis seda kui riigieelarve tegemise aega. Kultuurimajas on täna külas kultuuriminister Heidi Purga, kelle jaoks see on viimane kultuurieelarve koostamine vähemalt selle valitsuse koosseisus. Aga kultuur ei koosne ainult eelarvetest, ehkki need on sageli selle selgroog, mille olemasolust või puudumisest kultuuritegemine kipub sõltuma. Nii et püüame järgneva tunni jooksul kultuurimaastiku olulisematele küsimustele ringi peale saada. Mina olen saatejuht Merilin Pärli, head kuulemist. Ja tere Heidi Purga!
2: Tere, aitäh kutsumast!
1: Nädalavahetusel toimus mastaapne kunstnike liidu oksjon, et korvata kahjut, mille kelmuse ohvriks langemine põhjustas. Kas te ka oksjonil osalesite?
2: Ei, ma oksjonil ei osalenud, jälgisin toimuvat meedia vahendusel, elasin väga kaasa. Korraks oli isegi väike võbin sees, et mis juhtub, kui nüüd jääb pooleli. Aga korraldajad tulid toime selle keeruka ootamatusega ja viisid oksjoni kenasti lõpuni. Ka minu jaoks oli seal selliseid teoseid üllatavaid väga positiivseid, et ma ei teadnud, millest mul ei olnud aimu enne ja mis nagu selle oksjoni kaudu siis toodi ka laiema rahva ette, et seda oli põnev jälgida. Et ma saan aru, et See väljakutse, mida kunstnike liit pidi lahendama tänu sellele õnnetusele, on neile ka tegelikult positiivselt, noh, ütleme, et sellist nii-öelda positiivsust kaasa toonud, et Eesti kunsti võib-olla märgatakse nüüd ka rohkem. Vähemalt ütleme, et see tulemus, mis oksjonil, millega oksjon lõppes, on ju väga-väga positiivne.
1: Kahju summa ületati kolmekordselt. Aga tähendab see siis, et tegemist on nüüd edulooga või rõõmustame me siin ikkagi olukorras, mida tegelikult poleks tohtinudki juhtuda ja see kunst, mis nüüd mööda erakogusid laiali laotati, võinuks ikka jääda liidu ja kunstnike omandusse edasi?
2: No ma kõigepealt pean ütlema võib-olla seda veel üle, et Eesti Kunstnike Liit on sõltumatu mittetulundusühing ja riik ei sekku mitte mingil viisil selle mittetulundusühingu juhtimisotsustesse ka nende valikutesse. Et siin tuleb seda silmas pidada ja minu jaoks on see ka tähtis olnud. Ma loen positiivseks seda, mida ka enne ütlesin, et väga keerulisest olukorrast on sündinud suur avalik toetus kunstile. Me räägime sellest rohkem, võib-olla paneme seda rohkem tähele, võib-olla siis ka need inimesed, kellel on majanduslik võimekus kunsti soetada, saavad seda teha ja toetada kunstnike kogukonda. Noh, kokku võib võtta ju seda sellena, et inimestele üldiselt läheb kunst korda, aga tõsi on, nagu te siin ütlesite, et samas ei tohi tõesti selle eduloo varju jääda see algne probleemega seda mingil moel kuidagi varjata näiteks, et see juhtimise ja finantskontrolli küsimused peavad olema väga selged, need peavad olema väga läbipaistad ja kindlasti ei tohiks selline olukord korduda, aga usaldus taastub siis, kui lisaks raha kokkusaamisele tehakse ka vajalikud juhtimislikud järeldused. Me võime selle intsidendi nagu lõpetuseks võib-olla kokkuvõtvalt öelda, et ma tean, et Kunstnike Liit on juba teinud mitmeid praktilisi muudatusi, kuidas olukorda parendada, et see olukord ei korduks. Noh, näiteks, kui me räägime konkreetsetest asjadest, siis me teame, et pangas on seatud juba madalamad päeva- ja kuulimiidid, välkmaksed on maha võetud näiteks ja ülekande peab kinnitama kaks juhatuse liiget ja samuti on kasutusel ka siis neil juba uus raamatupidamistarkvara, mis on liidestatud pankadega ja maksuametiga ja aitab välistada siis olukorda, kus makse tehakse ilma vajalike algdokumentid ette. Ja noh, tähtis on võib-olla ka see, et võib-olla, et kunstnike liit nüüd ei piirduks ainult kahju katmisega, et vaid tugevdaks ka seda süsteemi ennast, millest nagu see nõrkus tekkis. Ja seda on kunstnike liit praegu see info järgi teinud, siis ootame ja soovime neile edu, et väga kahetsusväärne olukord, eks ole, aga ma arvan, et nad on sellest ikkagi hästi, nad on sellega nagu hästi hakkama saanud. Ja nendest lisavahenditest, mis nüüd võimalikuks said, esikohal, no mu meelest peaks olema seal kindlasti algse eesmärgi täitmine ja organisatsiooni usalduse taastamine. See võtab kindlasti aega, aga ma usun, et nad saavad selle kõigega hakkama. Et, ja noh, see kogu küsimus muidugi ka, mida saatejuht te küsisite, et kuidas seda väärtuslikku koguga siis nüüd laiema avalikkuse eest tutvustada, mis kunstnike liidul on. Et ma olen ka kuulnud erinevaid arvamusi ekspertidelt, kes osad on öelnud, et noh, see kogu oleks võinud nagu jääda, et mitte nagu seda laiali müüa, eks ole, aga noh, eksponeeritud saavad nad, ma usun, heades erakogujate kätes samamoodi. Ja oluline on jah, et need kogud ühel või teisel viisil jõuaksid inimesteni ja silmapaarideni, kellele see rõõmu võiks tuua. Et mitte, et me ei näeks neid ainult enne oksjoneid.
1: Just, aga ikkagi tõesti kunstnike liit on, eks ju, eraldiseisev mittetulundusühing, aga nad on ikkagi teie lepingu partner, nii nagu ka teised loomeliidud, et kui neile on antud riigi poolt ülesanne, riik on delegeerinud oma ülesande maksta näiteks loome palku, et kas siis ei ole teil kehtestatud oma lepingu partneritele mingisuguseid nii-öelda hea juhtimise või valitsemise standardeid, mis näeksid ette kõike seda, mida nüüd kunstnike liit on tagantjärele hakanud parandama ja kas te teate, kuidas teistes loomeliitudes see on, et samasugust olukorda ei saaks kuskil mujal korduda?
2: Jah, praktikad on väga erinevad ja situatsioonid on väga erinevad olnud, et me oleme ju noh, nüüd siis selle juhtumi järel küll sinna sisse vaadanud ja teinud, aidanud ka neil oma järeldusteni jõuda, et mida tuleb paremaks teha. Ja ma arvan, et see kahetsusväärne juhtum oli ka ehk äratuskellaks nii palju, nagu oli meedia vahendusel ja avalikkuses toimunud aruteludest aru saada ja lugeda, et võib-olla just mittetulundusühingute sektor oli selles situatsioonis või ütleme, et sellises olukorras ehk kõige haavatavam. Et jah, et nad on mittetulundusühing, nad on iseseisvad ja kuidas toimib siis konkreetne partnerlussuhe siis näiteks meie puhul ministeerium ja mittetulundusühing. No meil on MTÜsid isegi vähe, ma ütleksin, meie ministeeriumi haldusalas.
1: Aga samas nad jagavad päris suuri summasid teie poolt.
2: Jah, see on tõsi. Et, aga nüüd on nad oma veast õppinud, oma siis järeldused teinud ja noh, ma ütlen veelkord, et nii nagu politsei- ja piirivalveameti esindajad ka ütlesid, et nendest petuskeemidest rääkides siis põhimõtteliselt on iga Eesti inimese jaoks nagu mõeldud välja või olemas kujundlikult väljendudes nagu mingisugune süsteem, millega teda haneks võib tõmmata. Kahetsusväärselt see juhtus seal ja nõnda, et aga lahendatud see olukord sai ja järelvalvet nüüd tuleb teha kindlasti tihedamalt.
1: Teeme.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
0: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Täna reporteris. Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Tänases Kultuurimaja saates, mida me teeme siin otse Kuku Raadiost, on täna külas kultuuriminister Heidi Purga ja mina olen Merilin Pärli. Kas te Estonias käite?
2: Käin. Viimasel ajal töötatud, et tõesti ei ole väga tihti jõudnud, aga ma ka ikka käin ja ikka hoian silma peal loomulikult.
1: Kuidas olete rahul rahvusooperi kunstilise tasemega?
2: Põhimõtteliselt võib öelda, et olen rahul. Et, olen rahul. Riigi vaates, kui ma mõtlen nagu ministrina ka just, et rahvusooper Estonia on ja nende hea käekäik on tegelikult meile kõigile ju väga oluline. Ja on tähtis, et seal oleksid inimesed hoitud ja maja oleks hästi juhitud ja et me suudaksime võimalikult paljusid inimesi läbi siis Estonias pakutava rõõmustada.
1: No kas inimesed on hästi hoitud ja maja hästi juhitud, kuidas teile sealt Estoniast üle tee paistab?
2: No paistab nii, et tihti peale aetakse see igamini kaks asja, mis tuleksid hoida nagu oma vahel lahus. Et see on maja tulevik ja teiseks organisatsiooni juhtimine. Ma olen seda ka varem öelnud, et rahvusooper on avalik õiguslik organisatsioon, minister ega ministeerium ei juhi selle töökorraldust, kuigi vahepeal tahetakse väga teada ja sellist oodatakse just kui nagu sekkumist, aga selle maja juhtimine on juhtkonna ja nõukogu teha. Et hoone küsimuses, kui maja juurde asuda, mis ka kirgi kütab, et teame, et seal ei ole kiiret vastustega ka lihtsat vastust, ei ole ka lihtsaid lahendusi, et kui mina ministriks sain, oli Estonia juurde ehitus riikliku tähtsa kultuuriobjektina juba otsustatud, riigikogu oli selle nimekirjas paika pannud, aga konkreetselt teostatavad lahendust veel selleks hetkeks ei olnud. Ja nüüd on välja kuulutatud siis ruumiprogrammi hange, mille tulemused peaksid saabuma 20. oktoobriks. Seal siis kaalutakse kolme lahendust. Et noh, teada on, et me peame arvestama selle juures maja ruumivajadusega, kindlasti muinsuskaitsega, linnaruumi printsiipidega, avaliku huviga. Ja selleks, et seal asjad võiksid kiiremini liikuda ja eksperdid saaksid üksteisele tuge andes kiiremini siis lahenduseni jõuda, lõime me 2025. aastal ühe töögruppi. Ja selleks, et
1: nagu me teame, töögruppid on kõige kindlam viis probleemid nii-öelda surnuks nämmutada.
2: No, aga see töögrupp ikkagi jõudis kolme lahendusvariandini. Et aega läks, aga asja sai 2026. aastal. Sellel aastal jõuti siis selle kolme lahendusvariandi analüüsi hankeni. Ja need kolm on siis, et kõigepealt olemas olev saal, selle ümberehitus ja lavalaiendus. Siis juurde ehitus uue turuplatsi poolsel küljel ning maa-aluse ühendusega eraldi seisev hoone maht teatriväljakul. Noh, nüüd ootame 20. oktoobrit, medasine arhitektuurivõistlus, ehituse alguse valmimise ajakava saab loomulikult selgemaks peale seda, kui analüüs on tehtud ja valikud on sisuliselt läbi kaalutud. Et tulles saatejuhi alguse küsimuse juurde tagasi, et tän veel kord, et minu jaoks ei konkureeri sisu ja maja oma vahel, et rahvusooperi puhul peab eesmärk olema tervik, et sellepärast ma ka ütlesin, et Estonia hea käekäik on tegelikult meie kõigi huvides.
1: Aga kas juhtide tähelepanu äkki ei ole natuke liiga palju sinna maja küsimuse peale läinud, äkki sellepärast on see inimeste rahulolematus, kes seal töötavad, nii suureks läinud?
2: Ma saan aru sellest murest kindlasti, et see maja nii-öelda, need lahendused võiksid nagu liikuda kiiremini edasi. Noh, nüüd me ootame seda kuupäeva ja mul ei ole kahtlust, et Estonia juurde ehitise teema peaks kuskile toppama jääma. See peab saama mingisuguse lahenduse, see on kindel. Me oleme kõik tööd selle jaoks teinud ja nüüd ootame siis kolme väljapakutud variandi siis vahel ka seda nii-öelda kõige paremat, millega edasi liikuda.
1: On teil eesmärk, et kuni teie olete minister, peaks see lahendus saabuma, see üks õige variant, mis kõigile sobib töösse minema?
2: Ma loodan, et sellega saab vähemalt jõulise sammu edasi astutud.
1: Eelmisel aastal, nagu igal aastal, kui erateatrite rahastamis otsuste peale tõusis ühiskonnas suur kisa ja rahulolematus, et teatrum toetuseta jäi, sest ei saanud vastavalt komisjonilt piisavalt suurt punktide arvu, ei ületanud lävendit, siis leidsite te erakorralise lahenduse ja ulatasite teatrumile ja elektronardile toetuse väljaspool seda eelarvet. Sel aastal saab toetust veel vähem teatreid, lävend on veel kõrgem. On teil see lisaeelarve rahulolematute vaigistamiseks juba valmis pandud?
2: Ma lubasin teha eelmisel aastal peale minu meelest vajalikku, kuigi see oli ka valulik, avaliku diskussiooni, kolme asja. Esiteks, viia ära munitsipaalteatrid erateatrite voorust. Selle ma tegin ära. Linnateater on nüüd välja tõstetud.
1: Teiseks, koos rahaga, tal on ikkagi see raha garanteeritud.
2: No jah, selles mõttes, et kui me vaatame seda rahakotti, siis rahakott on ju üks erateatrite peale. Ja küsimus oli ju selles, et kuidas saaksid teatrid oma vahel siis konkureerida võrdsematel tingimustel. Kuna probleem oli selles, et siis munitsipaalteater on erateatrite hulgas ja erateatrite hulgas on väiksemad, näiteks mõned isegi projektiteatrid või väiksema trupiga teatrid, seal on ilma majata väiksemad teatrid ja siis on sellised suuremad erateatrid, et ka seal tuleks mingisugune oma vahel mingisugune loogiline võimalik võrreldavus. Selle me oleme teinud ja selle tegime siis nõnda, et nüüd on erateatrite suurte erateatrite siis vooru sisenemise lävendiks summa 300 000 eurot ja ülejäänud need, kes jäävad allapoole, liiguvad kultuurkapitali. Nüüd on väikestel erateatritel kultuurkapitali suure nõukogu juures, mitte sihtkapitalis, vaid suure nõukogu juures oma rahakott. Ja see rahakott on isegi summaliselt pisut suurem, kui on olnud see summa, millele nad tavaliselt kultuuriministeeriumis kandideerinud on. Ja ka see summa, mis on nüüd jäänud nendele suurematele ära. Ja see rahakott on isegi summaliselt pisut suurem, kui on olnud see summa, millele nad tavaliselt kultuuriministeeriumis kandideerinud on. Ja ka see summa, mis on nüüd jäänud nendele suurematele erateatrit,

0: ja noh, ütleme niimoodi, et ega mul puudub täna ka vastus, et kas on võimalik seda vooru kuidagi nõnda disainida, et lõppkokkuvõttes kõik rahul oleksid. Et aga see on ka ministeeriumi töö, pidevalt üle vaadata kitsaid kohti. Et ma arvan jällegi, et noh, nii põhimõttelisi ja olulisi muudatusi seda erateatrite vooru ümber korraldada või ümber korraldada, see ei ole me varem teinud. Et see on suur muutus ja nüüd on tekinud ka kolme tasandiline siis valideerimine, eks ole, või võimalus kõigepealt ministeeriumis, siis kultuurkapitalis erateatrite eraldi voorus ja siis ka kultuurkapitali sihtkapitalis. Nii et põhimõtteliselt on tekinud kolme tasandeline võimalus erateatritel erinevate oma tegevuste jaoks raha taotleda.
1: Ühesõnaga, need, kes sel aastal on rahulolematud erateatrite voorus suunatud kultuurkapitali ukse taha või no, kokku võtta?
0: No päris nii ei saa võtta, et meie ei saa neid suunata, et neil on võimalus ise kandideerida ja noh, need otsused ja need, ütleme, et see olukord selgub siis, kui erateatrite, suurte erateatrite voor on mingisuguse tulemuseni jõudnud, et kui ekspertid on oma tulemused öelnud.
1: Draamateater tõstis sellest sügisest oma toetaja pileti hinna 90 euro peale. Noh, sisuliselt kogu esimene osa parterist ongi nüüd toetaja piletid, sisuliselt soonihinnad, mis ju rahvusooperis on juba aastaid kehtinud, aga kas 90 eurone pileti hind on õigustatud olukorras, kus tegemist on siiski riigi finanseeritava teatriga? Kas Tallinnas on teater inimestele jätkuvalt kättesaadav, mis ju peaks olema eesmärk, kui riik seda toetab?
0: No me peame riigina vaatama tervikut. Tervik koosneb ligipääsust, piirkondlikust kattuvusest, nagu me teame, aga ka koostööst kohaliku omavalitsustega, mis võiks olla muide kohati ka, ütleme, et parem, ma julgen öelda. Ja seda, kuidas hoida teater ja inimestele ka kättesaadavana siis, kui kulud kasvavad. Et siin riigi kaasasutatud sihtasutustel on ju see eelis just kui olemas pileti hindade differentseerimiseks, kui vaatame statistikat ja seda me saame tagantjärgi teada tavaliselt, et ilma käibemaksuta näiteks aastal 2025 oli Eesti keskmine pileti hind 23 eurot. Et loomulikult on teatrid ja lavastusi, mis on populaarsemad, mille pileti hinnad on mõnikord kallimad, hinna määrab turg, aga on ka taskukohasemad teatrid Tallinnas. Ja noh, see on kindlasti...
1: Kas see siis tähendab, et kui mul on vähem raha, siis ma pean lihtsalt olema vähem nõudlik teatrikülastaja, minema odavama hinnaga teatrisse?
0: Ei, see ei ole, see ei tähenda kindlasti seda, aga noh, me oleme just siin mõned päevad tagasi rääkisime draamateatri inimestega ja näitlejate liidu inimestega, see oli küll olukorras, mis ei olnud selline ametlik koosolek, aga lihtsalt ühel jutuajamisel, kus tulid pileti hinnad jutuks, et selline mure on ja see valdkond seirab seda olukorda väga tähelepanelikult ja eks me ise ministeeriumina ju ka vaatame, et kuidas külastatavuse, kas pileti hinna kujunemine, mida kujundab ikkagi teater ise vastavalt oma siis teadmistele, milline on nende publik, kellele nad midagi peavad pakkuma, kuidas pealt pileti hinda saaks differentseerida, et see on ikka iga teatri enda teha, aga ma tean, et nad seiravad olukorda ja et pakkumine peab olema selline, et iga inimene saaks ikkagi teatris käia. Minu meelest on minu küsimus pigem selles, et piletid ei ole saada. Mina olen nõnda aru saanud.
1: Jah, aga kas ikkagi ministeerium kui põhifinanseerija ei ütle, et kuhu tohib lae panna või võivadki teatrid panna lae nii kõrgele, kuni ostjaid jagub, et oleks pileteid saada?
0: No sellepärast on ju ka need sihtasutused asutatud, et sihtasutus tegelikult tegutseb põhimõtteliselt ettevõtte nii-öelda mudelis. Et nad saavad ise oma tulusid teenida ja aga neil ütleme niimoodi, et noh, igal ühel on ka need erinev võimekus oma tulude teenimiseks. Ja riik peab tagama loomulikult rahastuse ja investeeringud seal, kus on suurem turutõrke olukord. Et teater on Eesti inimestele tähtis. Ma ütleksin, et kogu kultuuri eelarvest teatritele minev osa ei ole just ka kõige väiksem. Ja teatreid on meil ka üsna palju, et ütleme niimoodi, et teatrite vähesuse üle esietenduse vähesuse üle

0: ja teatri külastatavuse üle ei saa nagu me kurta. Et,
1: siit siis ja. Küsimus, äkki meil on liiga palju neid riigi sihtasutusi teatritena, et Rakveres, Viljandis ja Pärnus näiteks on kindlasti rahvastik kahanenud alates sellest, kui need teatrit seal loodi ja samaseks ju näiteks Narvas meil ei ole riigi teatrit, et olete te võtnud, mõelnud, et võiks selle riigi teatrite võrgustiku ette võtta, vaadata üle või te ei julge seda puudutama?
0: No, eelmisel sügisel sai alustatud kaks töörühma jällegi ekspertide abiga. Üks aitas siis teha seda erateatrite määrust ja vaadata seal kitsamad kohad üle, et neid paremaks muuta. Selle tööga saadi hakkama ja teine osa inimestest siis tegeleb suurema pildi nii-öelda väljakutsete lahti võtmisega, et ma arvan, et see noh, üldise pildi vaatlemine on väga tähtis, et arutelud toimuksid. Mis puudutab regioone, Viljandi, Pärnu, Rakvere, Kuressaare, siis riigi kohalolu seal on väga tähtis. Et,
1: aga Narva?
0: Narva ka. Narvas põhimõtteliselt me oleme ju kunagi pakkunud Narva vabale lavale. Minu teadamist oleme vaadanud neid vanu kokkuleppeid üle sihtasutuse tegemise võimalust, aga noh, praegu on asjad või need kokkuleppeid nõnda arenenud, et Narvast tegutseb siis vabalavane erateater, eraetendusasutus. Ja neile on noh, seal Narva vaba lava puhul on olnud ka ütleme, et võrreldes teiste erateatritega teissugusemad kokkulepped.
1: Te olete valmis neid jätkama?
0: Meie oleme valmis seda jätkama mõistlikul viisil.
2: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowiest Poco Popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt poco.art.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Reede õhtul Kanal 2-s.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Kultuurimaja külaline on täna kultuuriminister Heidi Purga ja mina olen saatejuht Merilin Pärli. Kultuurimaju kerkib nagu seeni pärast sügisvihma. Rakveres Ukuaru, Tartus Siuru, Tallinnas tegi taassünni läbi rahvusraamatukogu, mis oma uuelt kontseptsioonilt on ka ju pigem kultuurimaja. Üks asi on leida eelarvest raha uue hoone ehitamiseks, aga kas meie vananeva rahvastiku ja kahaneva eelarvega kultuurivaldkond kannatab välja ka nende hoonete ülalpidamiskulud? On nendega tulevastes kultuurieelarvetes nii-öelda pikas plaanis arvestatud?
2: Ma vast seda küsimust kuulates mulle meenus kunagi see kultuuriministri tsitaat, et kui ma mõtlen sõnale kultuur, siis mu käsi haarab kellu järele, siis niimoodi see on ka minu ajal ikkagi pisut olnud, aga ma pean nentima, et nüüd need suured kultuurimajad, kui me niimoodi me võime neid nimetada, on väga vajalikud Eestile. Et nad on olnud tohutud väljakutsed. Kui mina ametisse tulin, siis tekis kohe lauale rahvusraamatukogu küsimus. Rahvusraamatukogul oli eelmine valitsus lubanud ehitamiseks raha, aga seda raha oli natukene liiga vähe. Pehmelt öeldes, natukene liiga vähe. Me teame, kui palju kallimaks on läinud. Nüüd on see kohe valmis saamas valitsusest. Oleme selle raha suutnud kokku krahpida ja rahvusraamatukogu ehitamisega lõpule jõuda. Aga tähtis on olnud seal juures ka minu jaoks isiklikult muide Tallinna kunstihoone valmimine. Et see oli maja, mis oli väga ohtlikus olukorras, mitte ainult nagu ehituskonstruktsiooniliselt, mis oli ka ikkagi selline huvitav olukord, et me saime aru, et seal all on mingisugune vesiliiv või selline situatsioon, mis põhimõtteliselt nagu kisub just kui nagu Veneetsia arhitektuuri kombel maja nagu vaikselt maa sügavustesse. Aga tähtsam on see kunstihoone tegelikult ikkagi sisuliselt ju ka, et ta on kunstivaldkonna kultuuriministeriumi poolt vaadates ja ma loodan, et ka kunstivaldkonna poolt vaadates ikkagi selline kunstivaldkonna süda, et seal on ateljeed, kompetents, näituse pinnad ja nii edasi, et mul on väga hea meel, et see maja avab uksed nüüd selle sügisel. Me leidsime võimaluse ehitada valmis ka Eesti Rahvusringhäälingu telekompleks ja selle võimaluse leidsime siis kultuurkapitali riiklikult tähtsate ehitiste kõrvalt. Kuna ressurssi selle ehitamise jaoks jagus. Et mina ei leia, et kultuurimajade ja selliste suurte investeeringute puhul, et me peaksime rääkima ainult betoonist. Et mina leian, et iga uus ja renoveeritud hoone on kindel võimalus luua paremad tingimused sisule, paremad tingimused inimestele, publikule, et ja muidugi see osa on väga tähtis, et kuidas lahendada püsikulude küsimus. Aga ma arvan, et nende kokkulepete puhul, mida ma olen siis ise juhtides läbi viinud, mis puudutavad siis maja püsikulusid, haldustehnoloogia, personaal, programm, et lepinguid on erinevaid, et oleneb millist laadi kohustus on võetud, et aga lepingud on väga hästi koostatud, et nende kulude üle ikkagi mingisugune, mitte mingisugune, et aga et kulude üle oleks kontroll ja konkreetne ülevaade. Et, ja me oleme mida veel vaadanud, et milline on see tempo ja järjekord. Et lihtsalt need suured templid, kultuuritemplid, ma võiksin nimetada isegi, et on valmis saanud siin väga järjestikku. Kuigi nad on alustatud võibolla juba ammu aastaid tagasi, aga hea meel on, et nad saavad et, ja on tulnud ju ka Ukuaru muusikamaja siin iljuti, valmib Siuru vaikselt Tartus, aga siiski loodetavasti pärandihoidla või mitte loodetavasti, aga päris kindlasti Hiiumaale ja ka Rahvusooper Estonia juurde ehitus. Need on sellised Eesti kultuuri pika vaateprojektid ja neid tegelikult neil tuleb silma peal hoida, et neid seda osa ka arendada, et kujuneks siiski tervik.
1: Aga just nimelt, et neid hooneid on päris palju, mis on juurde tulnud, see on ühest küljest väga vajalik ja hea, aga kui hoonete haldamine haarab enda alla järgmistel aastatel üha rohkem raha, siis kas hoonete sisuga täitmine jääb selle võrra üha rohkem era ja muidu kultuuriinimeste enda kanda, et riigi toetus sisule siis järelikult järjest väheneb, kas nii?
2: See päris nii ei ole, et kui ma võtan näiteks selle sama mainitud Eesti Rahvusringhäälingu telekompleksi, siis ma arvan, et nemad hoiavad oma nagu senistelt kuludelt väga palju kokku, kui uus maja valmis saab, sest nad on tihti peale ju ka energia tõhusamad või noh, nad ikkagi on, mitte tihti peale, et oleneb loomulikult võimalustest, et kuhu ehitatakse ja nii edasi, millistest tingimustes, aga see on ju ka eesmärk, et kulusid kokku hoida. Ja see peab olema läbi arvestatud, et majandusplaan on ju selle kõige aluseks, et kuidas hakkama saada, mis kulub nagu maja ülalpidamisele ja mis kulub sisule. Et see aeg on, ma arvan, ikkagi läbi, et kus sellele nagu ütleme niimoodi, et mõistlikusele, otstarbekusele tähelepanu ei pööratud. Nüüd pööratakse ja vägagi palju.
1: No, rahva raamatukogud on väga kurvad selle üle, et järgmisel aastal on neil vähem raha raamatute ostmiseks. Kirjanike liit on juba ka saatnud pöördumise teile selles küsimuses, et ikkagi ju sisu arvelt siis nagu jääb vähemaks, et inimesed saavad raamatud ka üha vähem osta, mida kallimaks need lähevad, et ehk siis ikkagi võimalus lugeda, tasuta, kohaneb.
2: Rahvaraamatukogud on meil Eestis väga oluline kultuuri ja kogukonna võrgustik. Et mul on siin nüüd, mis esimest korda ütlen avalikult välja, et see mure on mõistetav. Me oleme läbirääkimistes raamatukogudega olnud ja seetõttu on mul siin selles tänases kultuurimaja saates hea meel öelda, et esialgu planeeritud riigitoetuse vähendamine järgmiseks aastaks, see jääb ära, et seda ei tule, see tähendab, et me oleme kultuuriministeriumis leidnud katteallikat toetuse jätkumiseks ja järgmisel aastal saame teha seda samas mahus.
1: Mille arvelt see siis nüüd tuli, kes selle võrra vähem saab?
2: Selle võrra me teeme vähem enda majas, ma ei tea, planeeritud muid asju, et sisu ei kellegilt nagu tegevustoetust selle võrra maha ei võeta, et kultuuriministeerium toetab rahvaraamatukogude kogude ja teenuste arendamist, lisaks teavikute soetamise toetusele ka muide teiste meetmete kaudu ja väga hästi on meil käima läinud raamatukogude kiirendi, kus, mis on suunatud ka kohalikele omavalitsustele või näeme raamatukogudele, mis asuvad siis erinevates kohalikes omavalitsustes ja mis on Eesti elanikele kõigele kättesaadav. Mul on endal sellest suvest, kus ma asusin enda suvekodu küla Vääna raamatukogu lugejaks, registreerisin selle ennast lugejaks, käisin seal külas ja vaatasin, mida nemad on selle kiirendi eest siis teinud. Et see on väike küla raamatukogu Tallinna lähedal ja nemad on ostnud siis kiirendi eest, rajanud sinna kogukonna köögi. Ja just selle eesmärgiga, et kuna see on seal piirkonnas üks väheseid kultuuriasutusi, et siis inimestel oleks võimalus seal koos käia, kultuuriüritusi korraldada, seal saab teha näituseid, seal saab käia õppimas, seal saab teha töövälisel ajal, siis ma ei tea, või saab teha nagu kodukontorit, et saab seal aega veeta lisaks raamatute laenutamisele. Nii et meil on praegu Riigikogus ka rahvaraamatukogude seadus teise lugemise oote eel, kus praegu kultuurikomisjoni siis järgmisel nädalal arutatakse uusi muudatusettepanekuid ja selle rahvaraamatukogude seaduse peamine eesmärk on siis teenus paremaks muuta, luua ühine raamatukogude laenutamise süsteem üle Eesti. Praegu see on killustunud, me peame üleval 3 erinevat laenutussüsteemi, aga nüüd näiteks mina lapsevanemana ka vahepeal vaatan, et kuidas ma saan või kust laps saab kohustuslikku kirjandust laenutada. Ja teine kord mõnes raamatukogus on, ka ei tea, kas järjekord otsas või ei ole, eks ole, siis selle uue süsteemi kaudu või läbi saab teada, millisesse raamatukogus saita või kust tellida siis endale vajaminev raamat. Et nii linnade valdade liit, aga ka siis raamatukogude ühing on tegelikult seda uut seadust ja uut süsteemi oodanud seda on paremaks tehtud aegade, noh, see on päris pikalt olnud ette valmistatud, sellepärast ma ütlen, aegade jooksul on seda paremaks tehtud, et see on tõesti mitu aastat olnud ette valmistamas protsessis ja nüüd loodetavasti saame selle seaduse peagi vastu võtta. Aga jah, hea meel on selle üle, et me selle teavikute soetamise raha saame tagada järgmiseks aastaks.
1: Ka filmivaldkonna eelarvet on kärbitud, filmivaldkonna rahvas on olnud väga rahulolematu, ütlevad, et nende selline professionaalsuse tase kahaneb, kui nad ei saa nii palju filmi teha, kui vaja oleks, noh, tuues paralleeli meditsiinist, eks ole, et kui ei ole aastas piisavalt palju sünnitusi, siis on ohtlik nii-öelda sünnitushaiglat lahti hoida, et kas, noh, kellele me neid filmilinnakuid siis üldse ehitame, kui filmitööstust žanrina selline kärbumine ehvardab?
2: No rahastumisvõimaluste tekkimisel on kultuuriministeerium alati suunanud täiendavaid vahendeid filmi tootmisesse, et kui ma oma ametiaega ka tagasi mõtlen, siis film on olnud minu fookuses selle 3,5 aasta jooksul, mis ma ametis olen olnud küll. Et viimasti tõusis filmide tegemiseks kavandatud eelarve 24. aastal ja see eelarve tõusis lausa 16%, et me saame aru, et ootused on suuremad ja väga tahaksin sinna ka isiklikult rohkem tuge panna ja võimaldada. Me oleme vaadanud paralleelselt nii kohaliku filmitootmist, aga ka Film Estonia eelarvet ja Film Estonia eelarve on muide samal ajavahemikul kasvanud 50%. Et meie
1: kohtus... Te ütlete, et nende rahulolematus on põhjendamatu?
2: No, raha on, loomulikult on hea, kui oleks rohkem ressurssi filmivaldkonnas ka. Aga me oleme olnud filmivaldkonnaga ikkagi nagu väga heas kontaktis ja pigem heades partnerilus suhetes. Viimati tõssime Film Estonia tagasimakse fondi protsenti 30-40, see tähendab seda, et võtta meeskonnad, kes tulevad välismaalt, mis on kaasprodutseerimis kokkulepped ja produktsioonid välisettevõtetega ja välisettevõtted üksi, kes tahavad siia tulla siis oma teoseid filmima, kaasavad siin väga palju erinevatest valdkondadest tööjõud, on nad arhitektid, on nad puussepad, õmbled, autojuhid, elektrikud ja nii edasi. Et selle protsendi tõstmine 30-40 on minu arusaamist järgi tekitanud lausa järjekorra siia ukse taha Eestisse, et saaks rohkem võtte meeskondi tulla. Et nüüd meil on riigitoel valminud ka Ida-Viruma võttepaviljon, läheme seda vaatama homme, et seal toimub suur üritus, ettevalmistamisel on Tallinna võttepaviljon. Ma peaks ütlema, et on tegelikult kaks väga suurt sammu Eesti filmitootmise tingimuste parandamisel. Et ma väga mõistan filmivaldkonna raha vajadust, aga tervikpilti näite, et filmivaldkonna läheks näiteks võrreldes teistega väga halvasti. Et seda ma väita ei saa, et pigem on see üks valdkondadest, kus on viimasel aastal tulnud juurde toetusi, võimalusi, aga ka investeeringuid. Selge on see, et selles, et meil on nii suur talent lihtsalt filmi valdkonnas, mille üle on loomulikult nii hea meel, kui palju filme on linastunud viimasel ajal ja just noorte filme.
1: Olete te musta porinäkku ära vaadanud?
2: Ma ei jõudnud esilinastusel, ma kindlasti lähen vaatama, et no ei viibinud kahjuks jah Tallinnas sellel õhtul. Olen raamatut lugenud, olen vaadanud ka kajastusi, lugenud erinevate siis filmifanaatikute mõttepahvakuid sotsiaalmeedia veergudele, et mulle tundub, et me oleme, et ühes on ka filmivaldkonnas on kasvanud jälle taas üks andekate noorte põlvkond, keda võib näha.
3: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
0: seevi.ee
4: Meil on kala südames.
0: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. Kalasüdames.ee
5: kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: Seevi.ee.

0: kultuurimaja külaline.
1: Oleme saatega viimases 10 minutis ja jõuan veel kultuuriministrilt paar olulist ja siis ka mõned isiklikud küsimused ära küsida. Kui nüüd see eelarve teema veel kokku võtta, siis mis nägu see järgmise aasta kultuurieelarve on, kus teie fookus on ja kes on vaeslapse osas?
2: Mul on väga hea meel siit eelmisest jutuajamise sisust, kus rääkisime noortest edasi minna. See on selline loogiline jätk, et kultuurieelarve on laste ja noorte nägu järgmisel aastal ja järgmisel 4 aastal, mis puudutab ka eelarve strateegiaid edasisi kokkuleppeid, et mitte ainult aastat 2027. Lapsed ja noored tähendab seda, et me kõigepealt anname juurde raha kultuuriranitsale. See on selline toetusmeede, mis tagab igale lapsele vähemalt ühe kultuuri kogemuse õppeaasta jooksul, et me oleme tõstnud poole võrra seda toetuse mahtu, kokku on seda nüüd 3 miljonit ja ühe lapse kohta siis raha kahekordistub seniselt ligikaudu 11 eurot 22 euroni lapse kohta. Kunagi 2022. Aastal, kui see meede alguse sai, siis see raha oli 7 eurot, et lihtsalt need haridusprogrammid erinevates kultuuriasutustes, muuseumites, kontserdimajades, teatrites on nii hästi kokku pandud ja seda, et kultuuri katkestus ka ei toimuks, et võimalused, ka perede majanduslikud võimalused on väga erinevad ja tegelikult kättesaadavus, kui sa elad kuskil kaugemas kohas regioonis, kus ei ole suuri kontserdimajased, et ikkagi lapsel see kogemus ja võiks kätte saadav olla.
1: Aga nüüd ja
2: teine osa sportkoolis, mis on ka lastele ja noortele mõeldud teaduslik liikumisprogramm, lisarahastus 2 miljonit eurot, mis aitab viia siis juhendatud liikumise koolipäeva sees rohkemate lasteni. Ja mida see täpsemalt tähendab, et seal tekib siis esimesest kuni 3. Klassi lasteni nendel koolidel, kes sellest sportkoolis programmist osa võtavad, tekib võimalus siis tutvuda erinevate spordialadega ja mida me oleme näinud, et paljud lapsed on leidnud sealt ka endale, noh, ütleme, et võibolla endale ootamatu mõne spordiala, millega nad soovivad edasi siis tegeleda või kuskile klubisse edasi minna treenima. See raha 2 miljonit eurot, selle juures on tähtis meie jaoks olnud ka see, et 80% sellest rahast läheb treenerite palkadeks. Ja kolmas asi on spordi suursündmuste korraldamine, mis Eestile on toonud palju tähelepanu, kindlasti ka maksuraha siia kohaliku, tähendab meie riiki välismaalt, meil on väga professionaalne korraldustase, teame nendest suurtest üritustest näiteks Rally Estonia, meid ootab ees laskesuusa MM ja nii edasi, et neid üritusi on, et need saaksid ikka toimuda ja et meile siia läbi nende rohkem turiste jõuaks.
1: Aga nüüd see küsimuse teine pool, ehk et kes on kõige suuremad kaotajad?
2: No, me ütlen siin kohal nõnda, et minu jaoks on olnud oluline näha suurt pilti, et me ei tee kokkuhoiu otsuseid sellepärast, et kultuuri tähtsus oleks väiksemaks jäänud, aga sellepärast et kogu riigieelarve on väga tugeva surve all olnud. Need kärpeülesanded, mis on kunagi kokku lepitud mõned aastad tagasi, need on põhimõtteliselt juba saadud, noh, me oleme selle nii-öelda eesmärgi täitsenud, et loomulikult mingisugused väiksed üksikud kohad veel on, aga ma julgen öelda, et kultuurieelarve on stabiilsuse kätte saanud selle aja jooksul, et me oleme nende lisavahenditega, mida meil on olnud võimalus ikkagi ka igal eelarve aastal juurde saada, et oleme suutnud seda olukorda väga palju paremaks teha. Väljakutseid on olnud, et valitsuse poole pealt ka, et kui me soovime eelarve defitsiiti vähendada ja seda me oleme nüüd teinud 0,5% punkti, lisaks sellele siis kaitsekulusid hoida, lisaks sellele teha kõike nagu muud ka, mis on tähtis, et ma ütleme niimoodi, et on olnud keerukas aeg, aga ma usun, et me oleme üsna hästi sellest juba välja tulnud, et loodetavasti läheb tulevikus aina paremaks.
1: No aegalt ikka kuuleme, et kultuuriminister Heidi Purga käib plaate mängimas, keerutamas, aga mille vastu te veel kirge tunnete? Ega teid väga palju ei ole kuulda ega näha avalikkuses, kus teie kirg on?
2: kuidas nii, et mind ei ole näha, aga kuulda, ma ei jõua ära käia ühelt ürituselt teisele.
1: See on teine asi. Ma küsisin kirega.
2: Minu kirg on luule. Ma hoian väga järjekindlalt silma peal sellel, mis toimub Eesti luulemaastikul.
1: Olete te Mihkel Muti skandaalset romaani Johan Viidingust juba lugenud?
2: See mul laua peal kodus ootab järge, aga soovitan näiteks kuulajatele imeilusat raamatut Hortus Poeticus, mis on Karl-Martin Sinijärve poolt ja tema siis teekaaslaste poolt kokku pandud kogumik Eesti taime luulest, mis on imeilusalt kujundatud, mis on super kingitus, nii et kui keegi hakkab mõtlema juba vaikselt jõulukinkide peale, siis palun, see on kindlasti üks soovitus, mis kaunistab iga kodu raamaturiiulit, mida on lihtsalt uhke tunne käes hoida, mis annab super ülevaate sellest, mida kunagi on üldse erinevatel ajastutel Eesti luuletajad kirja pannud taimedest ja loodusest.
1: Väga hea, ülme juba kultuurisoovituse saime, mida ma oleks mingi lõppu küsinud, aga kuna käimas on hõimukuu, siis küsin hoopis lõppu, et olete te oma juuri uurinud, teatate, mis päritolu olete?
2: Jah, minu juured ulatuvad Ukrainasse, minu vanaema oli ukrainlane, olen väga tihti oma lapsepõlves seda riiki külastanud ja ka täna elavad mul seal sugulased, kellele ma igapäev jõudu ja jaksu soovin.
1: Mis te siis teete, kui teie see kultuuriministri aeg lõpeb, et on midagi, mida te ei ole jõudnud teha ja mida te unistate? Või te olete nii kindel, et pärast valimisi jätkate samas ametis?
2: Ei tea, vaatame siis, kui sa hetkate jõuab.
1: Aga ei tunne puudust millestki, et mida tahaks väga teha?
2: No tahaks looduses võib-olla kõige rohkem olla, et eks ma praegu ka otsin iga võimalust selleks, et kas käia sörkimas, kas käia jalutamas, kas sõita maale lihtsalt enda suvilasse, hoida reha käes, riisuda natuke lehti, aga mitte liiga palju, nagu me teame, sest et siilid tahavad ju leheunnikus ka aega veeta väiksed putukad ja loomad, kes sellest kaitset saavad. Mul on kontakt loodusega ülimalt tähtis ja vajalik. See on midagi, mis maandab, mis rahustab, mis annab mulle tasakaalu lisaks sellele, et kodus vinüüle kuulata ja luule raamatuid lugeda. Ja sõpradega vahepeal ka lihtsalt niisama toredalt kokku saada, õhist õhtusööki pidada. Ja ma arvan, et need soovitused võiksidki olla nagu sügiseel sellised, et inimesed ei pea alati minema nagu kõige tähtsatesse suurtesse kohtadesse, vaid hoidma oma lähedastega kontakti või mõtlema, et kuidas mu sõbral läheb või kuidas mu õel või vennal läheb ema lisal.
1: Fred Jüssi pidas oluliseks molutamist. Teil molutamise aega ja vajadust on?
2: Oi, on. On küll. On küll, aga vahepeal saab ka seda teha.
1: Siis on hästi. Aitäh saatesse tulemast, aitäh kuulajatele. Kultuuriminister Heidi Purga ja Merilin Pärli soovivad teile kena päeva jätku.
2: Aitäh.
0: Kultuurimaja. Külaline.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: President Ülle Madise sõnul sõltub Eesti julgeolek usaldusväärsetest liitlastest. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus alliansi liikmesriiki üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele. Silmed lõpetab aasta lõpuks Vene toorme kasutamise. Ja SEB koondab Baltikumi pangandustegevused ühe panga alla. Homme on pilves selgimistega, ilm kohati ka sajab ja sooja taas kuni 13 kraadi. Tere, kell on saanud 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga kohtudes Euroopa julgulakut, Ukraina toetamist ja Eesti-Soome koostööd. Madise tõdes, et Eesti ja Soome vahelises sidemes on midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi. Selles on sisu, millel on oluline tähendus nii Soome kui ka eesti keeles sõnas riigipea. Euroopa julgulakust rääkides rõhutas ta, et Euroopa peab võtma oma kaitse suurema vastutuse, tugevdama NATO-t ja olema valmis reageerima hübriidohtudele. Samuti toetas president Madise Soome algatus lõpetada Venema kodanikele turismiviisade väljastamine. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriiki üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist jäi elektrita. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojus elektrijaam. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakut liitlastel ka eelhoiatust. Ukraina õhutõrjet piirab muuhulgas USA-s toodetud Patriot püüdur rakettide nappus. Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende silmeti tehas lõpetab Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega. Uutele tarnijatele üleminek ja laiendustööde toovad kaasa ka seisakuid tootmise, soojatas emafirma. Äripäeva andmetel peaks uus tootmine tulema 3 korda suurem kui praegune. Postimehe andmetel ootab silmet veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest ja ettevõte on lubanud katkestada Venemaaga seotud tarneahela selle aasta lõpuks. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumist kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Käibemaksu laekus augustis üle 375 miljoni euro, ehk 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Enim panustasid sellesse jaekaubanduse, põllumajanduse, avaliku halduse ja riigikaitse sektorid. Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA pöördus majanduskommunikatsiooniministri poole küsides, miks väike ettevõtjate esindajad ei ole kaasatud käimas olevatesse alampalga läbirääkimistesse. EVEA presidendi Ille Nakurt Murumaa sõnul moodustavad kuni 10 töötajaga ettevõtted 95% Eesti ettevõtetest ja neis töötab ligi 80% kõigist töötajatest. Tema hinnangul ei arvesta üleriigiline alampalk piisavalt piirkondlike ja tegevusalad erinevustega ja võib panna väiksemad ettevõtted rahaliselt keerulisse olukorda. SEB koondab alates tuleva aasta jaanuarist oma pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille ärinimeks saab SEB Bank aktsiaselts ja mille peakontor asub Eestis. Pangateatel on tegemist eelkõige õigusliku ümberkorraldusega, mis ei mõjuta klientide igapäevast pangateenuste kasutamist. Päästamet testib taas ohuteavituse süsteemi e-alarm, mille käigus kõlavad neil minuteil üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis rakendusse. Enne testi said inimesed ka SMS-teavituse, kus öeldi, et tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avati täna Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, mille keskmes on innovatsioon ja tehisintellekti kasutamine põllumajanduses. Muuhulgas tutvustavad ettevõtjad enda loodud tehisaru abilisi, mis aitavad planeerida põllutöid, koondada andmeid ja jälgida loomade tervist ning näha saab ka põlluroboteid ja droone.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Homme on meil pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 10 ja Pärnus 11 graadi.
0: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt pokko.art.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
2: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Tere päevast ka Ingela Virkus.
2: Tere päevast.
1: Ja kõikidele, kes siis nüüd neil minutitel kuulsid erinevaid ohu sireene ja kellele saadeti siis ka SMS-id vastavad, ärge siis muretsege, tegu oli ohu teavituse testiga ja noh nii. Poole minuti pärast peaks olema see episood meie elust jälle läbi.
2: Aa, see ei olegi meie saate uus kõll või ma mõtlesin, et terve Eesti peab teadma, et nüüd me läheme kohe eetrisse.
1: Vaat, see oleks ilus. See oleks ilus, aga kahjuks oleme unustanud päästeametiga läbi rääkida selles osas, et iga päev siis saate alguses teada antaks. Aga ma usun, et kenade kokkulepete olemasolul on see kõik lahendatav. Meie siit aknast kuulsime kahte sireeni vähemalt, siis Tartu maantelt, aga no ega... Ma ei tea, kas varasematelt ohuteavituste testidelt, no ega ma üle kahe ei olegi kordagi kuulnud, ma olen siin, ütleme, Tallinnas erinevatel kohtadel olnud, aga kaks on tavaliselt kuulda olnud.
2: Ma ei ole niimoodi täheldanud, ma olen varasemalt olnud nende sireenide testimise ajal Kopli piirkonnas ja väga hästi on olnud Kosta, aga ma ei ole aru saanud, et kas on nüüd see üks sireen või kaks erinevat kohta, et aga peasid, et on kuulda.
1: Ja igal juhul nüüd on selle asjaga ühel pool ja enam rohkem muret tundma ei pea, see oli test olukord, nii et elu läheb rahulikult edasi. Aga meie hakkame täna rääkima sellisest asjast nagu narkokaubandus ja tuleb siis välja, no siin on Postimees kirjutanud päris mitu artiklit teema kohta, et Eestis on nüüd järjest enam ikkagi, no see ei ole muidugi uudis, interneti põhiseks läinud see narkokaubandus ja kaupu peidetakse siis parklatesse, metsakestesse ja kuhu kõik veel, aga no mis on selline viimase aja nõmetrend on siis see, et on tekinud siis ka erinevad nii-öelda reklaamid, kus QR-koodidega vastavatesse no interneti kaubamajadesse inimesi suunatakse.
2: Ja erinevus on ilmselt ka see, et kui varasemalt oli selline näost näkku kohtumine ja sai ühte kindlat ainet näiteks tellida või osta, siis selline interneti kaubandus annab võimaluse väga paljudeks erinevateks toodeteks.
1: Ja no meil on kohe varsti Tartu stuudios Lõunaprefektuuri kriminaalbüro juht Rain Vosman ja hakkame sellest teemast rääkima, aga enne seda tänane küsimus ka ja see puudutab ikkagi, et miks me inimestena ennast mürgitame erinevate ainetega, olgu ne selleks siis tubakas, alkohol, liigne suhkur, erinevad mõnuained ja nii edasi ja nii edasi. Antke meile teada WhatsAppi 5340 5550 ja cirka nii 25 minuti pärast saab siis ka stuudiosse helistada.

0: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
1: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis seisus on Tartu ettevõtlus, mida pakub kaubandustööstuskoja tasuta arenguprogramm 50+ töötajatele, millistes suundades arendab linn äridiplomaatiat ja mida näitas kultuurikeskuse Siuru ehitushanke esimene etapp ning mis saab edasi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Postimees on kirjutanud artikli sellest, kuidas Eestis on järjest enam levinud internetipõhine narkokaubandus, kus siis erinevad ained peidetakse metsadesse ja parkidesse ja kuhu iganes veel, et ega see ei ole nüüd mingi uus trend, aga veidi uuem on siis selline asi, et on tekinud siis sellised omalaadsed QR-koodidega reklaamkleebised, mis suunavad siis erinevate ainete müügilehtedele ja neid on igal pool leida ja kuidas need siis järjest enam ka meie laste ilme alla sattuvad, et olukorda kommenteerida, on meil Tartu stuudios Lõuna Prefektuuri kriminaalbüro juht Rain Vosman. Tere päevast!
9: Tere päevast!
8: See jutt ju vastab kõik tõele, et tegu ei ole uute asjadega meil siin Eesti Vabariigis, aga neid nagu järjest enam ja enam jääb inimestele silma.
9: Täpselt nii, et tegelikult need QR-koodid, jah, tõesti politsei jaoks nad uued asjad ei ole. Mäletan ise, et võib-olla 5-6 aastat tagasi kindlasti, enne kui meil aktiivsemalt võeti narkodiileride poolt kasutus erinevad mobiilirakendused, noh, telegrammid ja nii edasi, siis tegelikult me tänavapildis üle Eestiga rohkem neid QR-koode, mis viisid noh, narkomüügi netilehtedele, neid me nägime rohkem. Mingil hetkel võib-olla see mugavusest või ma ei tea diilerite jaoks. Anyway, igalul nad võtsid ühel hetkel erinevad mobiilirakendused rohkem töösse. Viimased 5 aastat kindlasti on see narkoäri käinud rohkem siis nutitelefonides, äppides. Ja aga nüüd tõesti siin mõned kuud tagasi või isegi natukene vähem aega nägime ühel hetkel, et Tartus näiteks Variku kooli ümbruses siis avalikus ruumis seal erinevad QR-koodide klepsud tänavale tekkisid ja kui neid avada, siis tegelikult need juhatasidki veebiplatvormile või neti lähele, siis kus oli võimalik narkoainet tellida. Ilmu äratav oli see, et diilerid olid selgelt võtnud sihtgrupiks koolis õppivad lapsed.
8: Aga see ei ole ju meil ainult Eesti Vabariigi probleem, et tegelikult selline narkoprobleem on ülemaailmne.
9: Jah, et siin on tõesti niimoodi, et võibolla ma ütleks, et no, probleem on ju pikka aega olnud meil pildis. Et no, ma enda politsei karjääri jooksul ka ikkagi mäletan, et täna on see rohkem 25 aastat, või no ütleme 25 aastat, aga võibolla 20 aastat küll, et narko on olnud ja viimasel ajal kindlasti rohkem ja rohkem. Võib-olla mida näeme, et üha rohkem on narkokuritegevusse lülitunud nooremad inimesed, alaealised, neil ei ole mingisugust kriminaalset tausta, neil ei ole mingisugust sidet kuritegelik grupeeringutega. Nad lihtsalt näevad võimalust võib-olla raha teenida ja kahjuks on nii jah, et nende jaoks motivaator on raha, nende jaoks on lihtne töö olla ise diiler, peita narkopakikesi kuskile parkidesse, ise aru saamata, et tegelikult nad kellegi teise elu seavad ohtu, nende tegevus tagajärjel võib mõni vaid laps surra näiteks. Et nad ei anna endale sellest aru, nad ei kuidagi ei mõtesta lahti enda tegevuse ohtlikust ja tagajärgesid, et ja lõpuks, et nad ise ka noore inimesena ilmselt oma elu rikuvad kuni vanglakaristuseni välja, et no see märkib külge.
10: Ma saan aru, et uue trendina see soodustab ilmselt ka seda, et miks nii palju alaealisi on tekkinud, kes siis käivad neid kotikesi peitmas, on see, et enam ei kohtu narkodiilerid oma kliendiga näost näkku, vaid tehinguid tehakse siis läbi interneti ja isegi teinekord see protsess on automatiseeritud, tellimuse ja makse võtab näiteks siis vastu veebi, robot ja nii edasi, nii edasi.
9: No, täpselt nii, et teks see on vili, mis on meil täna nüüdajastuga kaasa tulnud. Aga jah, et noh, võib olla kuskil ikkagi ööklubides mõnda diilerit nii näost näkku ikkagi võib-olla on võimalik veel kohata. Aga jah, tõesti tegelikult lõviosa käib ikkagi kuskil interneti avarustes. Noh, täna diilerit, mina ütlen, et mitte diilerit, vaid kurjategijad, ütlen need otse nii. Et nad ikkagi proovivad teha kõik selleks, et konspiratsioon oleks tagatud ja nende siis noh, juhstruktuuridel nende isikute tuvastamine või nendeni jõudmine oleks keerulisem. Kuigi jah, et...
8: Mina muide olen internetist lugenud, et viimase aja trendiks on hoopis ikkagi see, et kuna piisavalt palju saadakse ka petta seoses sellega, et ei ole isiklikku kontakti, noh siis ainemüüjaga, et siis järjest rohkem ja rohkem nõutakse ikkagi seda sama vana hea näost näkku kohtumist, et neid asja teha. Nii et ma usun, et ega see ei olegi väga üheselt määratletav, et nüüd on ainult nii või ainult naampidi, vaid see on ikkagi selline hübriidturg ja tegutsetakse vastavalt sellele, mis nõudlusturul on.
9: No jah, et ei saa ümber lükata, mis teie kuulnud olete. Igal juhul ise nagu puhtalt baseerungi sellele, et mida igapäevaselt näeme, et noh, loomulikult nagu ütlesin enne ka, et neid näost näkku diilereid, kes annavad ainet üle niimoodi, eks neid on ka alles, aga tõesti ikkagi suurem osa käib kuskil netiavarustesse kauplemine. Ja mõnes mõttes see on minu subjektiivne tunnetus, et kui üks diiler saab teise käest petta või tarvitaja narkoaine ostmisel, siis mul natuke on isegi hea meel, et vähemalt noh, petust on ilmselt nagu lihtsam alla neelata, kui et ma söön sisse mingisugust tunnatud mürkainet ja ilm võin selle tagajärjel üledoosis või üldse ära surra.
10: Postimees lugesin, et aina enam kasutatakse ka krüptoraha maksmisel. On see nii?
9: On küll, et see on täitsa tavaline levinud viis.
8: Aga kuidas nüüd siis käituda, kui ma näen tänaval sellist kleepekat, võibolla mõne kooli juures, kus siis on QR-kood peal, sest no ütleme elementaarne küberhügieen ütleb seda, et kui sa näed suvalises kohas QR-koodis, jumalest ära hakka seda skännima, seepärast, et noh, et see, et ta viib siis mõne, ma ei tea, narkokaubamaja kodulehele on väike kaotus, sealt võid saada sisse endale palju suurema siis hävingu sellega, kui seal on mõni, ma ei tea, programm, mis sinu telefoni paigaldab vastava noh, ma ei tea, võimaluse siis üle võtta sinu internetipank või nii edasi, et see on kohati veel palju ohtlikum, et mis teha sellistel juhtudel?
9: Väga hästi juhite riskile tähelepanu ja oleme ise seda samamoodi üle korrutanud, et number üks, et suvalise QR-koodi, mida sa tänapäeval näed, ei tasu üldse siis nagu skännida või pildistada, et täpselt seal võib varitseda mingisugune hoopis mingi küberrünne, aga kui sa tead mingil põhjusel sinu kõrv on jõudnud, et on mingisugused eridisainiga QR-koodid, noh nagu Tartus liikvel olid need karupiltidega näiteks, et ja kui sa tead, et need viivad lehekülgedele, kus on narkoinfo ja sa näed neid, siis kõige lihtsalt, mis me inimesen ise kodanikuna teha saame, on see, et tõmba ära see, et tee endast olenevalt, et järgmine laps seda üles pildistaks ja ohvriks ei langeks seal narkodiilerit siis vaate välja. Aga kindlasti teavita politseid, kindlasti koolilähedustes oleme ka üleskutsed teinud, et nii koolipidaja kui töötajad, et nähke, rääkige ja teavitage ja märgake, et märgake neid, kes sellised QR-koode sinna üles kleebivad, võimalusel, ma ei tea, tehke foto, võimalusel fikseerige auto number, andke kindlasti politseile kohe teada, sest sellega aitate kaasa siis narkokuritegude vastases võitluses.
10: Kuidas laiemalt kõige sellega võidelda, et ühelt poolt on ju see kuritegevus, aga teisalt on selles loos ka inimesed, kellel on sõltuvus ja see on haigus, lisaks ei tee praegu Eesti karistusseadustik vahet erinevatel uimastitel, et kõik, mis on kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja on ühtemoodi keelatud.
9: No jah, et ma tõesti nagu saan aru, et ka inimesena, et kui meil on keegi sõltuvuses, et no see on teissugused teised distantsid, kes seal aitavad ja noh, meie asi on lihtsalt ju näha ja noh, mida me politseina teha, saame küll see, et ju meie paneme oma fookuse narkoainete levitamise peale, ehk siis see on ju kuritegu keegi kurjategija proovib siis teise inimese elu ja tervise arvelt teenida raha. Meie ülesanne on tõkestada seda tegevust ja noh, eesmärk ikkagi number üks, et kui nagu minna selle teravikus nagu kitsamaks, siis organiseeritud kuritegevus on ju tegelikult kogu selle asja taga suuresti. Ja number üks või number kaks, et meil oleks hästi ohtlikud ained, sünteetilised opioidid, et nende levitamise kanalid oleks kõigepealt kinni kõik. Sest ilma naljata, et need kogused, aine kogused on nii väiksed ja see ületoos koos mingi teise, kas ravimi või alkoholi mõju, kooks hästi ohtlikud ained, sünteetilised opioidid, et nende levitamise kanalid oleks kõigepealt kinni kõik. Sest ilma naljata, et need kogused, aine kogused on nii väiksed ja see ületoos koos mingi teise, kas ravimi või alkoholi mõju, koos mõjus siis, kui tarvitan, siis

0: legaliseerivad, et mõnes mõttes see paperi peal teeb riigi vaates nagu narkoprobleemi korda natukene. Aga ma ise ei saa sellega küll nõustuda, sest et noh, kanepi tarvitaja ikkagi alati on küsimus, et aga mis tegelikult juhtub tema vaimse tervisega ja elu näitab, et ka tugevad narkosõltlased, nad tegelikult on alustanud kõik kanepi tarvitamist.
1: No, ma ütleks selle peale, et kõik alustavad ikkagi alkoholist. Et alkohol on tegelikult meil ka päris paljude kuritegude kurja juur number üks Eesti Vabariigis. Et siin on võibolla laiemas plaanis hoopis ikkagi see, et miks inimesed üldse ennast mürgitavad. Miks me ei rahuldu sellega, et on värske õhk, ilus ilm, kehakultuur, hobid ja nii edasi.
0: Võt jällegi nõustun teiega, sest täpselt ise sellist elustiili viljanengi ja soovitan kõigile, et on päris tervislik. Aga noh, võtame... Laiemalt siis tõepoolest inimestel on erinevad põhjused, et on seal mingid sotsiaalsed mured, lihtsalt vaimselt ei saada hakkama elustressi ja nii edasi, et aga nii on. Mida meie teha saame, küsime kodanikuna, lapsevanemana, sõbrana, küsime vastu, et me ilmselt saame märgata ja aidata, pakkuda abi suunata inimest spetsialistide poole.
1: Ja järjest rohkem ja rohkem peakski nagu teavitama ka selles osas, et miks seda tehakse, sest ühtpidi võttes, no me näeme, see on alkoholitarvimine on loomulik osa meie kultuurist, võidakse öelda, et oi, aga me oleme seda juba aastasadu teinud, aga järelikult me oleme aastasadu enda muresid selle alla kuidagi ära peitnud ja tapnud ennast inimestele.
0: No, võibolla, jah. Aga mõtleme siis ikkagi niimoodi, et kui me täiskasvanuna saame enda tegudest aru, vastutame enda tegudest, aga mida me saame teha selleks, et lapsi kaitsta just selliste ohtlike ainete eest, et kuidas me saame igapäevas enda käitumises teha kõik selleks, et lapsed oleks teadlikumad rohkem ja et nad ei langeks narkokurjategijate ohvriks, noh, mitte ainult, vaid ka laiemalt võibolla küberkelmide seksuaalkurjategijate ohvriks ja nii edasi, nii edasi. Et märkame, näeme ja aitame.
1: Ja tuleb minu arvates siin ka poliitikutele nagu koputada hingele, et tuleks rohkem panustada ka huviharidusse selleks, et lastel oleks ka midagi teha ja et selle peale ei oleks see, et võibolla ei ole perel raha huviharidust kinni maksta ja seetõttu on tänav see, kes meid kasvatab. Et minu arvates on ka see oluline punkt.
0: Kindlasti on siin oma roll.
1: Meil oli Tartu stuudios Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman. Rääkisime siin narkokaubandusest ja kõigest sellega kaasnevast suureid tähed. Leidsite aega meiega rääkida. Jõudu, jaksu ja ilusamat Eestit.

Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga kohtudes Euroopa julgeolekut, Ukraina toetamist ja Eesti-Soome vahelist koostööd. Madise tõdes, et Eesti ja Soome vahelises sidemes on midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi. Selles on sisu, millel on oluline tähendus nii soome kui ka eesti keeles sõnasta. Euroopa julgeolekust rääkides rõhutas Madise, et Euroopa peab võtma oma kaitse ees suurema vastutuse, tugevdama ka NATO-t ja olema valmis reageerima hübriid. Ohtudele. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist Eesti riigipeaga, et Soome on Ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas ta, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks rünnata Ukraina energiataristut. Madise sõnul ei tohi agressori tugevdamine Ukraina arvelt muutuda vastuvõetavaks ja Venemaa asub tõsiselt rahu üle läbi rääkima alles siis, kui ei usu enam lahinguväljal võitu. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriiki üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele.

0: sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venemaa õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist jäi vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende silmeti tehas lõpetab Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega. Uutele tarnijatele üleminek ja laiendustööd toovad kaasa ka seisakuid tootmises, hoiatas emafirma. Postimehe andmetel ootab silmet veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest ja ettevõtte on lubanud katkestada Venemaaga seotud tarneahela selle aasta lõpuks. SEB koondab alates tulevast jaanuarist oma pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille ärinimeks saab SEB Bank aktsia selts, mille peakontor asub Eestis. Pangateatel on tegemist eelkõige õigusliku ümberkorraldusega, mis ei mõjuta klientide igapäevas pangateenuste kasutamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 graadi.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, miks inimesed enda keha erinevate ainetega mürgitavad? Ja noh, siin kohal me ei pea silmas siis noh, mingit ainult ka illegaalseid ained, vaid ka täiesti legaalseid, alkoholi, tubakat, liigsed suhkrut ja nii edasi ja nii edasi. Helistage meile stuudiosse ja kirjutage WhatsAppi ja proovime koos sellele küsimusele siis vähemalt mingi vaate leida. Ingela, kas sina targa inimesena oskad öelda, et miks me inimestele ennast mürgitame?
3: Ma arvan, me otsime midagi, millest parejasti puudust tunneme, et kas on siis mingisugune rõõm või mida kõik teised ümberringi teevad, mingi kuuluvustunne koos nendega siis midagi teha või proovida. Et ma arvan, et see on ikkagi lõpuks ikkagi millegi otsimine.
2: Ja või millegi peitmine.
3: Jah, täpselt.
2: Võibolla on selle, mingi see auk kuskil, millele tahaks noh, sellest katet peale saada.
3: Ja see ongi samas ka nagu selle otsimine, et just. Peidad selle ära ja siis otsid. Väga filosoofiline.
2: No nii see on, jah. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja täna tahame siis teada seda, miks me inimestena siis enda keha erinevate ainetega mürgitame ja meil on Meido kirjutanud ja kes ütleb, et probleem on selles, et aju õpib tegevusest, mis annab kiire tasu, isegi siis, kui selle pikaajalised tagajärjed on halvad. Me oleme piisavalt targad, et mõista oma käitumise tagajärgi, kuid meie tarkus ei kustuta automaatselt emotsioone, impulsse ega soovi kannatustest pääseda. Inimene on ju ainuke elusolend, kes astub ka sugu ühtesse mitte paljunemise eesmärgil. No see ei vasta nüüd päris tõele, sest et siin ka delfiinid ja mõningad muud elusolendid ka ikkagi lõbupärast seda teevad, aga see ei ole siis meil siin tänase saate otsene teema. Aga aju, jah, meie enda aju on ilmselt see, mis sellest asja teeb ja selles osas, kui vaadata tagasi inimkonna ajaloole, siis no me oleme sellist mõnu ja nurkade maha lihvimist ikkagi aasta tuhandeid otsinud ja ka leidnud ja siia, näed siia maani. Ja tänases postimees on Wall Street Journali suur lugu ka sellest, kuidas maailmas on tohutu kokaiiniplahvatus ja järjest suuremad on need kogused ja üle kogu maailma on see epideemia siis aset leidnud ja noh, ega selge on see, et selliste lühikeste kohalike operatsioonidega seda kõike suurt tulekahju ei kustuta.
3: Aga meie küsime jah, miks inimesed end mürgitavad, ei pea üldse rääkima narkootilistest mõnuainetest, alkoholist võib rääkida suitsetamisest, aga ma ise mõtlesin, et mina mürgitan ennast ilmselt snäkkidega, krõpsudega, see on ju ka mürgitamine.
2: Suhkur ja rasv.
3: Suhkur ja rasv, jah.
2: Miks sa seda teed?
3: Vot mulle väga maitseb. Aha. See on mingi selline emotsionaalne ja lihtsalt maitse pärast mürgitamine.
2: No nii see on, jah, aga kõige kergem ongi, see on samamoodi. Ega sa saad ju oma vajalikud ained saaks kätte ka brokkolist, porganditest, võiks juua sellest kaua keedetud puljongit, et kondid kõik vajaliku kätte saaks. Aga palju kiirem on, kui tühja kõhuga koju lähed, haarata see krõpsupakk, panna tobi ette, vedeleda diivani peal, võtta väikene drinks ja noh, tundubki korraks, et kõik probleemid jäävad kuskile kaugele.
3: Ja mulle tundub, et osa asju ongi sellised nagu lõõgastusmeetodiks või et sa tead, et sa lähed koju ja sul on tekkinud juba mingi selline rutiin, et see ongi sinu jaoks lõdvestumine, aga selle võiks asendada hoopis tervislikema asjadega ju.
2: Võiks, aga palju me seda teeme? Sest ühel hetkel saab sellest mõnusest, ma teen nüüd ühe väikse kokteili, saab sellest ikkagi sõltuvus ja siis on see, et siis sa ei oskagi diivani peal ilma enam olla.
3: Ja
2: nii see käib, eks?
3: Nii see käib.
2: Kuulame vist natukene siin muusikat vahele, siis Liba uudised ja pärast seda proovime veel teemaga edasi minna. Miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame?

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede veelak. Pikka aega on maailma mõttekodades arutletud, kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija. Nüüd on luure andmed toonud küsimusse selgust. Vene võimuladvikus on küpsemas plaan vahetada Vladimir Putin Donald Trumpi vastu. Kremli hinnangul on Trump teinud sõjas Ukraina vastu Venemaa heaks rohkem kui Putin. Seal juures ainuüksi viimase kahe nädala jooksul rohkem kui Putin kogu oma valitsemisaja vältel. Eriti kõrgelt hinnatakse asjaolu, et Trump on saavutanud need tulemused ilma Venemaa riigieelarvest sentigi kulutamata. Plaani kohaselt võiks Donald Trump pärast USA presidendi ametiaja lõppemist jätkata Venemaa presidendina. Tema senine töö läheks arvesse katseajana ja uuele ametikohale asumiseks poleks vaja läbida täiendavat väljaõpet. Muutuksid peamiselt töökoha aadress ja kabinetis olev lipp. Võimu üleandmist soovitakse korraldada võimalikult sujuvalt. Putin jääks esialgu Trumpi nõunikuks, kuni on end uue presidendi Venemaa poliitikaga kursse viinud. Trumpile peaks pakkumine sobima ka seetõttu, et Venemaa oli kaasne presidendi ametaja lõppemisega tingimata vajadust ametist lahkuda. Nii saaks ta esimest korda täielikult keskenduda oma tööle ilma, et valijad seda iga natuke saja järel katkestaksid. Eesti tegi ametliku pöördumise Rootsi poole, sest Valgevene ja Läti kaudu saabuva ebaseadusliku rände jätkudes võivad meie kinnipidamiskohtades kohad otsa saada. Kuna Eesti tuli Rootsile vangide majutamisega raskele hetkel appi, oleks nüüd Rootsi kord vastu teenet osutada. Esialgse plaani järgi saaksid Rootsist vange toovad lennukid tagasi teel viia sinna Eestisse viibivaid asüülitaotlejaid. Nii kaoksid tühisõidud, kahe riigivaheline koostöö muutuks märgatavalt tõhusamaks. Seni on lennukid lennanud ühes suunas täis. Teisest tühjalt, kuid mõlemas riigis on inimesi, keda soovitakse majutada mujal. Ametnike hinnangul võimaldaks lahendus mõlemal riigil keskenduma tugevustele. Eestil on kogemusi vangide kinnipidamisega, Rootsil aga süülitaotlejate vastuvõtmisega. Ühtlasi saaks kumbki valitsus oma rahvale teatada, et on suutnud riigis viibivate välismaalaste arvu vähendada. Valitsuses arutati aga eile kummalist olukorda, majandus kasvab, aga riigieelarve on järjest suuremas miinuses. Juba pikki aastaid on majanduse kasvu ja riigieelarve hea seisu vahel olnud otsene seos, viimastel aastatel aga enam mitte. Tõenäoliselt ongi majandus muutunud ja peame olema valmis tunnistama, et ehk ongi majandus see, mis segab riigil olemast majanduslikult edukas. Tõenäoliselt on majandus hoopis kahjulik. Lähiajaloost on võimalik välja tuua perioode, kus majandus oli languses, aga eelarve oli ikka tasakaalus. Valitsuse majandusspetsialistid on üha enam seisukohal, et kui majandusest enam eelarve täitmisel asja ei ole, tuleb temast loobuda ja vajaminev raha hoopis laenata. Ja lõpetuseks Riigikogu võttis läinud reedel vastu mitmed võlaõigusseaduse uuendused ja rakendusaktid, mis näevad ette, et võlaõigusseadus kehtib edaspidi ka jõuluvanale. Seni on olukord olnud mitmes mõttes problemaatiline. Jõuluvana käib mööda maad ringi, kingib teinekord mõõdu tundetult kingitusi, naudib populaarsust, lehvitab ja läheb minema ja siis ei nähta teda enam terve aasta jooksul. Alles hiljem tuleb välja, kingitusi tehti mahus, mis üle kingisaajale jõukohased ja tagajärgedega seisavad silmitsi kõik peale jõuluvana. Võlaõigusseadusega kehtestab nüüdsest vastutusega jõuluvanale, kes võib halvemal juhul lõpetada ka muinas jutulisest isikust ettevõtja pankrotiga. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame? Ja no ega me ei pea siin silmas siis ainult sellised illegaalseid mõnuaineid, vaid ka alkohol, tubakas, liigne suhkur, liigne rasv, mis iganes erinevad asjad. Ja miks me seda teeme? Okei, no ma saan aru sellest, et esimene kord võib olla põnev, aga miks me seda ikka jälle teeme? Aga meil nüüd helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Jaa, tervist. Ei, nime ei ütle.
1: Mm-hmm.
2: Et juhtus lihtsalt see, et suuri ära elukaaslane.
1: Tunnen kaasa.
2: Ja peale seda pole kainet päeva näinud.
1: Kas te olete kuskile poole pöördnud ka või et abi otsimiseks? Et rääkida kellegagi sellest?
2: Olen.
1: Ja ei ole abi olnud?
2: No ütleme, et nii ja naa, ja. Et on olnud natuke abi ja natuke ei ole olnud. Aga see, mis aitab, on jah see vanakurek.
1: Aha, no see tuimestab, eks?
2: Jah, see on see, et kui tulevad halvad mõtted, siis võtad ja halvad mõtted kaovad kuskile eemale.
1: Jah, aga pikemas perspektiivis see ikkagi sellest abi ei ole, sest et ega...
2: Ei ole.
1: Ainu. Minul oli analoogne situatsioon ka kevadel, aga noh, ma ei ole ise nüüd alkoholi tarvitanud enam üle 3 aasta, 4 aasta jookseb ja ega mul oli ka ikkagi korraks oli selline hirm, et no mis saab, kui hakkab, sest ma arvasin, et no siis läheb nii, et on maa must, et seal ei ole enam ei ööl ja peal vahet, aga näed, õnnestus kuidagi ära sellest pääseda, et ei hakanud uuesti jooma. Et ma ei taha sellega muidugi kiidelda ja uhkustada, aga seal on minu puhul küll väga palju oli seda, et tuleb ikkagi rääkida inimestega, et noh, kas noh, üks asi on spetsialistide juurde, nendega on ka muidugi igavene häda, et kas kõik sobivad, aga võibolla on mõni sõber või tuttav või nagu lähedane, kellega õnnestub rääkida. Ainult asi, mis aitab ikkagi, on minu arust rääkimine.
2: Ja selge on see, et see ei ole jätkusuutlik.
1: Mm-hmm. Just.
2: See ei ole jätkusuutlik, aga
1: pohmellid ei ole liiga suureks läinud või?
2: Kuidas?
1: Kas pohmellid ei ole liiga suureks läinud?
2: Ei, see ei ole nagu üldse teema.
1: Aha, okei.
2: See ei ole teema praegu.
1: Mm-hmm.
2: Et lihtsalt on see, et
1: see aitab ära kustutada korraks selle valu ja unustada ja noh, siis on juba järgmine päev käes ja eks järgmine hommik, no siis tuleb kuidagi edasi minna. Niimoodi, saan aru.
2: Jah.
1: Ja, no eks, ja. See on jälle täpselt see sama küsimus, et ikkagi mingit auku meie oma, noh, siis
3: hinges ja südames
1: proovime kuidagi täita sellega.
2: Ja.
3: Ja see on alati justkui nagu käepärast, sest et sõbrad on...
2: See on kõige käepärasem augu täitmine.
1: Just, ja kõige kiirem nagu lahendus tundub, jah, et aga kuigi tegelikult ta lihtsalt ega jällegi lükkab päevakaupa ainult edasi muud midagi.
2: Ja.
1: Igal juhul soovime teile jõudu ja jaksu ja äkki ikkagi kuidagi õnnestub ka siin muid lahendusi leida, et alkohol ikkagi pikas perspektiivis, noh, tapab meid endid samamoodi. Me kuulame nüüd natukene muusikat, siis läheme kella 4 Kuku Raadio uudistega edasi ja siis pärast seda jätkame küsimuse arutelu, et miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Riigikogu toetas valimisea langetamist Euroopa Parlamendi valimistel. Ohuteavituse test kontrollis sireenide kuuldavust 9 linnas. Vjatšeslav Leedol tuleb minna viivitamatult Tallinna vanglasse. Paavst Leo taastub kopsuvähi operatsioonist. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab. Sooja tuleb taas kuni 13 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistest hääletada juba 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Seaduse poolt hääletas 59 ja vastu oli 28 Riigikogu liiget. Muudatuse eesmärk on suurendada noorte osalus poliitikas ja anda neile senises suurem võimalus mõjutada Euroopa tasandi otsuseid. Praegu saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Kohalikel valimistel on 16 ja 17-aastastel noortel Eestis hääletamisõigus juba 2017. aastast. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Sireenide kuuldavust mõõdeti 9 linnas, sealhulgas Kärdlas, Kuressaares, Võrus ja Sillamäel. Esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga ja eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee ja tuletab meelde, et sireenide kuuldes tuleb kohe varjuda akendest ja ustest eemale, võimalusel hoone madalamale korrusele. Järgmine üleriigiline test toimub 10. veebruaril ja tulevaks aastaks on kavas kasutusele võtta ka mobiilsidepõhine välkteavitus, mis võimaldab hoiatuse telefonidesse edastada senises kiiremini. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vjatšeslav Leedo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma karistus kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus ja jättis jõusse Pärnu maakohtu varasema otsuse. Leedo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. Riigikohus mõistis Leedo tänavu juunis lõplikult süüdi Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ja määras talle 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse, millest 2 kuud tuleb kanda reaalselt vanglas. Eestit külastav NATO peasekretär Mark Rütte ütles täna, et Venemaa hübriidrünnakud on märk riigi nõrkusest ja nende eesmärk on külvata hirmu ja hoida liitlasi pidevas ärevuses. Rütte kinnitas kohtumisel peaminister Kristen Michaliga, et NATO on hübriidohtudeks valmistunud ja kaitseb kõiki liitlasi sõltumata nende asukohast. Eesti välisminister Margus Tsahkna on öelnud, et sõjakorral võiks NATO sulgeda Venemaale pääsu Soome lahele mõne tunniga. Kuid Rütte ei täpsustanud, kas see vastab alliansi plaanidele. USA teatel pole Washington Ukrainaga luurandmete jagamise poliitikat muutnud, kuigi Kiiev süüdistab liitlasi viimaste Vene rünnakute eest hoiatamata jätmises. Täna öösel korraldatud rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid vooluta. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakut liitlastel ka eelhoiatust. Ukraina sõltub nimelt Venema rünnakute tuvastamisel ja sihtmärkide määramisel suuresti just lääne luurandmetest. Vatikani teatel on paavst Leo taastumine kopsu operatsioonist alanud hästi ja operatsiooni järgseid tüsistusi pole esialgu ilmnenud. Paavste viibib Roomas Gevelli haiglas, kus ta leemaldati eile osa paremas kopsust, milles oli vähk kasvaja. Nüüd tehakse lisauuringuid, et selgitada välja, kas vähk on levinud ja taastumiseks on hinnatud umbes nädal. Paavsti novembrisse kavandatud visiit Argentiinasse, Peruusse ja Uruguaisse pole esialgu tühistatud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, ennelõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusesse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus Pärnus 11 graadi.
2: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: seevi.ee
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
5: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee
6: hange.ee
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: seevi.ee
0: Kuku Raadio.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame? Ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere ja päikest teile, armas saatejuht.
2: Tervist teile ka.
3: Rita on siin pool. Eks muidugi neid abivahendeid on palju, mida kasutatakse ja mürgitatakse lausa ennast. No, me ju kõik teame, mis need on. Aga paraku räägin ka omaealiste nimel. Olen ise 72-aastane ja paraku pean tarvitama ravimeid. Ilma nendeta mitte kuidagi ei saa. Ja eks need tabletid on ka sellised, keemilisi aineid täis, aga midagi teha pole, tuleb neid tarvitada, võtta ja ühte isegi elu lõpuni, nagu arst ütleb. Ja nad ütlevad, et ole kena võtta ja üks pits konjakit õhtuti, aga ei ole karsklane, aga ega ei taha küll sõltuvusse sattuda jälle selle nii-öelda konjakiga igal õhtul, nii et paraku tuleb ravimeid tarvitada ja nii see on.
2: Vahepeal ei olegi lihtsalt varianti, sest et ilma nendet oleks veel hullem.
3: No ei saa, jah. Olnud põlveoperatsioon, sellega läks kõik väga hästi, aga ka selja operatsiooniga on nii, et meil on ju selgroos see peanärv või kesknärvisüsteem argneb laiali ja siis on ikkagi need teised närviretseptorid on kahjustatud tänu sellele ja need valud on ikka peale operatsiooni ikka väga-väga, nii-öelda, teevad ikka suurt valu.
2: Teevad liiga muidugi. Ja siis ongi sellisel juhul, eks ole, on valud, et kuidas soovitad sellisele inimesele, et minge jalutage värske õhukas, et küll läheb üle. Noh, ega ikka ei lähe küll.
3: Jah, kodus saan rullaatoriga kõndida, aga linna peale nagu ei taha veel minna selle pärast, et nad ütlevad, Rita, sa oled paistad nagu 50 välja ja siis lähed rullaatoriga selle abivajandiga sinna kõndima. No võt, kuidagi nagu muidugi, see ei ole muidugi sõnum minu poolt, et las nad mõtlevad ja las nad ütlevad ja las nad räägivad. Ei ole see teie asi, et ma mul selline viga külge on saanud, aga midagi teha pole. Nooremas eas on kiviaed ehitatud üksinda. Me abigas muidugi traktoriga tõi suured kivid kohale, aga kiviaed omaltal ei lasknud ehitada ja tänu sellele olen...
2: Aga noorem inimene ei mõtle selle peale, siis ei ole seda asja, et no mis siis, kui ma 72 olen, et äkki mul siis selgevalt, no sellel ajal, no aga see ongi ka osa inimeseks olemisest, eks, et kui me kogu aeg ainult muretseme algusest peale, siis jääb elu elamata. Kui lõpetuseks küsin, et kuidas te oma tuju üleval hoiate, et ikkagi tundate sellise optimistliku meelelaadiga inimene olevat?
3: Tuju näiteks, kui on ikkagi juubeleid ja sellised mõnusad õhtud, ütleme, seltskonnaga veeta, siis ka palju ei ole alkoholi küll vaja ja narkootikumidest ma üldse ei taha rääkida. Kurb, et sellised asjad meil Eestis noorte seas on väga populaarsed ja mida ma näen väga tihti, et pannakse seda, mis asi see on, see suu tubakas või kuhugi ja topitakse. Ma olen isegi riigi kogule siin näinud, et panevad endale siia kuhugi. No kuulge, ma ei ütle, ma ei kommenteeri.
2: Võiks ikkagi paremat eeskuju inimestele anda. Suur aitäh, et eelistasite, jõudu jaksu teile ja loodame, et ikkagi tervis läheb paremaks. Meil on mõned kirjad ka veel kiirelt ette lugeda.
4: Jaan on kirjutanud näiteks, et õnneks minu lapsepõlves ja varajases nooruses ei olnud narkootilisi aineid nii levinud kui praegu. Esimene patt oli spordilaagris priima tõmbamine. Suitsu ma ei tee, aga õlut, veini ja viina tarbin küll. Miks? Ju siis mulle meeldib purjus olla. Minu mõlemad vanaisad võtsid isa jõi ennast surnuks nägemata oma 50. Sünnipäeva. Ma võiksin tellida visiitkaarte tiitliga mitmendat põlve alkoholik.
2: Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Nii, hallo, tervist. Kellega hallo? Räägime? Jaa.
5: Tõnuga räägid.
2: Tõnu. Miks me ennast mürgitame erinevate ainetega?
5: Tähendab, mul on ka niimoodi, et mul oli aastaid, oli siin probleemid olid ja siis ka, aga mina sain abi, läksin A-rühma, anonüümsed alkoholikud. Ja siia maani soovitan kõigile, need netis on üleval, need leheküljed, Eestis on väga palju neid, tähendab neid rühmasid, Tallinnas kohe, ma ei tea, 4-5 rühma, jah.
2: Ja mujal Eestis ka ilmselt, eks?
5: Mida?
2: Et mujal Eestis ilmselt ka?
5: Jaa, Eesti paljudes linnades, Tartus on mitu rühma ja Viljandis ja Eesti suuremates linnades on kõikides olemas, aga abi ma sain ja et noh, on võimalik lahti saada, meil on inimesi, kes on kui Eestisse kunagi anonüümsed alkohoolikute rühmad tekkisid, toodi Soomest, siis siin on juba mehi, kes on juba üle 30 aasta kained olnud. Aga on muidugi ka neid tagasi langemise olnud, et aga sellegi poolest programm on hea ja soovitan kõigile ja rahvas on ka tore.
2: Kas...
5: Et tänava meestest kuni väga tuntud inimesteni, et ega alkohol ei küsi, et kuidas või mis moodi või... See võib kõigile külge hakata, olenema rahvusest ja nii edasi.
2: Täpselt, esimene pits teeb lõbusaks, nii kuulan, vabandust.
5: Jah, alles hiljuta käisin Iisraelis, siis ma ütlen, et joomist nagu juutides seas näeb väga harva. Et see on võibolla teiste rahvast, aga eks nende seas on ka muidugi, jah. Aga seal, jah, seal osatakse juua. Ja muidugi joomiskultuur näiteks Gruuses ja Armeenias ja sellistes maades, jah. Aga muidugi, jah, moslemid alkoholi tarvita, nad usuvad, et kui nad lähevad siis ükskord siit ilmas, siis nad saavad seal proovida igasuguseid asju.
2: Jah, aga sellega on jällegi, noh, religioon on oma moodi vaatad veel hullem kui mürk, kui see, noh, ma ei tea, alkohol või muud asjad on. Et...
5: Kuna ma Iisraelis olin, siis oli meil kogu aeg see oht, et kuskilt keegi hakkab tulema, et see religioon ja see sõltuvus on ikka, nende ajupesu on ikka üle mõistused.
2: Nii et teie soovitus, ikkagi kui on probleem, siis tuleks abi otsida ja anonüümsed alkoholikud.
5: Anonüümsed alkoholikud, sellepärast, et alkoholikud aitab kõige paremini teine tervenend alkoholik.
2: Positiivne eeskuju.
5: Sellepärast, et nendel on kogemused olemas ja soovitused ja telefonid on olemas, nii et kõige lihtsam koht ja telefonid ma usun, et kõigil on olemas, kui see sõltane parasegu paar tükki pole neid ära kaotan muidugi.
2: Selge, suur aitäh helistamast, jõudu jaksu edaspidi kainuse teel. Meie läheme siit nüüd reklaamipausile, siis juba ühe hommikuse kordus intervjuu juurde.
6: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
7: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
8: Anto Kraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kuku hommikuraadios käis külas koomik Sander Õigus, kes rääkis värskelt avatud Telliskivi komöödiaklubist ning oma etendusest 12 kuud.
12: Ma ei tea, kui intrigeeriv see nimi on. See nimi on, ta on pigem rohkem, ma arvan, inimeste, kuidas ma ütlen, ta on siis libareklaam või et käima tõmmata, et mina seda inglisekeelset tähendust sellel üldse ei isegi, ütleme niimoodi, et mina ei ole ka selle peale mõelnud või et minu, see ei ole kunagi osa sellest plaanist.
13: Vaas juhus.
12: Jah, ja tegelikult on lihtsalt see, et 12. On väga raske nime panna, mul on siiani kõikidel tundidel see järjekorra number nimes sees olnud ja 12. Läks päris raskeks, ütleme niimoodi.
14: Jah, ütleme isenesest, kui mõelda rahvusvaheliste ambitsioonide peale, siis see on geniaalne nimi 12. Showle. Millest sa seal siis räägid?
12: Mul on väga, väga muutusi täis aasta olnud ja eks ma sellest räägin, kuidas ühe aastaga võib kogu oma elu ümber keerata, aga tegelikult on selline huvitav lugu sellega see aasta, et ma sulle 100% ei saa lubada, millest ma räägin, sest see etendus või see show sünnib iga õhtu uuesti suures osas, kuna mul on väga hakkanud komöödia sellised pooled nagu crowdwork ja nii-öelda riffimine meeldima, siis see on ka minu tunnis paistab praegu väga tugevalt välja, et ma väga-väga palju räägin publikuga ja tavaliselt iga õhtu meil valimiselt välja paar-kolm inimest, kellega me siis koos nii-öelda need teemad leiame, millest me tegelikult räägime.
13: See tähendab seda, et tuled sinu etendust vaatama ja võid saada etenduse osaks.
12: Mingi piirini ja ma usun, et mul on see tunnetus juba piisavalt hea, et kui keegi üldse ei taha, siis ma nii-öelda ei suru või et sa saad selle esimene. No tavaliselt saad juba pilgus tegelikult aru, kus inimesed tahavad, et sa nendega räägiks või mitte, aga põhimõtteliselt küll ja et
13: mõni tahab liiga palju, et
12: võt, see on teine pool ja aga see on jälle nagu lõbus ja see on jälle teine pool selles nii-öelda tunnetusest, et on mingid inimesed, keda ei tohi üldse julgustada nii, ja
14: võtab show üle.
12: Eks neid on ka muidugi, ja, aga see ei ole mõnes mõttes ei ole jälle halb või et noh, et ongi võibolla noore koomikuna sa kardad rohkem, et oh no, et kui nüüd keegi segab vahele, mis saab, aga mul on tegelikult see, et jumala eest sega, et sa teed minu elu ainult nagu lihtsamaks, see on see, mida ma harjutanud olen aastat.
14: Kui inimene nagu pelgab seda kontakti ja tähelepanu, siis kas kehtib endiselt see, et siis ei tasu piletid esimesse kahte ritta võtta?
13: Kas see üldse mingid rajad? Ei ole vist.
14: No oleneb, aga mõnedes kohtus on.
12: No oleneb nüüd, kuhu sa tuled.
13: Ja selles Tallinna esimeses.
14: Jah, aga me alles räägime praegu tema showst.
12: Jah, ärge tülitsega, mulle ei meeldi, kui te tülitsete.
14: See nüüd sisse räägite.
12: Oleneb ja selles mõttes ma olen oma tundi teinud ka meil klubis ja teen veel, aga samas mõned mul on ma ei tea, mis mul suuremad on, Merekaaka, Salmekaaka, Viljandi kultuuriait ja nii edasi, mis on ikkagi täiesti nagu teatrisaalid, aga see esimeste ridade asi selles mõttes ei kehti, et mina oma etendustel valgustan publikut niimoodi, et ma näen kõiki publikuliikmeid nii kui nii, et ma ei saa teha nagu pimedusse, ma ei julge esineda, ma tahan inimesi nagu näha ja selles mõttes, et seal ei ole vahet, kas sa istud esimeses või viimases, kui meil on vaja juttu teha, küll me leiame võimaluse ja juttu teha ka.
15: Aga see Salme kultuuri, ma sain jälgist aru, saal, see on päris suur, see on mingi mitu sada kohta, eks?
12: Mingi 600 midagi.
15: 600 kohta, et see on nagu välja müüdud.
12: Salme on mul tuuri päris lõpus, nii et sinna natukene veel saab, aga näiteks esimene mere, mis on ka mingi üle 700 istme, hakkab küll kohe täis saama ja kuhu on nüüd mingi 10 päeva aega. Ega poolikule saalile ei ole ju mõtet teha selles
13: võttes. Seda, et stand-upi maailm praegu Eestis on ikkagi selles punktis, kus seda nõudlust on väga palju, inimesed ootavad ja tahavad tulla.
12: Ma arvan, et see on saanud harjumuseks ja ma arvan, et me oleme leidnud koha inimeste südames ja ka ma arvan, et see on ka see, et see on hea lihtne meelelahutus ja vähe nõudlik publiku suhtes nii öelda.
15: Koht inimeste südames on muidugi Voldemar Kuslapil Eestis teatavasti, aga mis olt inimesed need käivad seal? Kes need 600 inimest on, kes seal Salme kultuurikeskuse saalis siis mingi hetk sulle valgustatuna vastu vaatavad?
12: No öeldakse, et publik on sinu nägu, ehk siis ülekaalulised keskealised mehed peamiselt, aga kõike on hästi palju käiakse kindlasti nagu kohtingutel või baarid käivad, aga nüüd minu uus lemmik, mis on tekkinud, on teismelised tüübid isadega, mis on nagu hästi lahe, et me oleme nüüd niimoodi kaks sellist kildu saanud nagu ühiskonnast kätte ja see on mingi asi, mis neid kahte siis seob. Ja aga ühesõnaga absoluutselt kõik ei ole meil enam seda, et see on ainult noortele, minu showdel käivad pigem just keskealised ja vanemad inimesed ja ei ole meil seal ühtegi. See on ka vaata, et kuna ma käin päris väikseid linnasid ja alevike ka nagu läbi, siis ma arvan, et meil see läbilõige on päris lai.
14: Minu mõelest see on super. Ma olen nii õnnelik, et Eesti komöödia valdkond, püstiala komöödia, stand-up komedi, et see kõik areneb, et see on elus, see eluleb, selle toimub asju, on tegelasi, tuleb uusi tegijaid peale, noored möllavad, see on fantastiline, sest et me elame ju kaamose riigis ja just rääkisime sellest, kuidas kogu aeg riik tahab aina kraane kinni keerata, meie datat võtta ja meid muudkui analüüsida, meid noh, ma ei viitsi isegi sinna minna, aga mida kõike ja siis me saame vähemalt minna õhtul välja ja naerda enda üle, elu üle, kõige üle. Sander, räägi palun nüüd sellest uuest kohast, kus meil on võimalus käia kogu aeg või millal meil on võimalus käia, mis on komöödiaklubi Telliskivis, ma ei viitsi isegi sinna minna, aga mida kõike ja siis me saame vähemalt minna õhtul välja ja naerda enda üle, elu üle, kõige üle. Sander, räägi palun nüüd sellest uuest kohast, kus meil on võimalus käia kogu aeg või millal meil on võimalus käia, mis on komöödiaklubi Telliskivis, Telliskivi komöödiaklubi.

0: maailma mööda klubisid käinud ja igalt poolt võtnud kaasa ideid, mida tuua koju, aga me tõepoolest avasime Telliskivis siis Eesti esimese nii-öelda püsiva komöödiaklubi, kus meil praeguse seisuga siis me teeme neljapäev, reede, laupäev ja meil on iga nädal vähemalt 5 showd, et seal on nii open mic'id, seal on näiteks see nädal meil on reede, laupäev, mõlemad päevad on, on varasemad showd, teeb keegi soolot, äkki Aleksander Eeri Laupmaa vist teeb oma tundi.
1: Mis on ka väga hea, soovitan soojad
0: kõikile. Mis on absoluutselt fire, kui kuskile asja. Veel pileteid saad. Üleüldse Eeri, see event tuleb suure mühinaga ja et sa juba näed, et kui muidu, noh, et nüüd juba koomikud ei salli teda sellepärast, et ta on liiga, ta on absoluut nagu see tüüp teeb veel väga kõva rahvusvahelist karjääri, et jätke see nimi meelde.
1: Aleksander Eeri Laupmaa.
0: Ja siis samamoodi reede laupäev siis õhtune show on meil mõlemad päevad, see nii-öelda siis showcase või kuidas iganes me seda kutsume, kus on siis hästi palju erinevaid koomikuid. See nädal on seal näiteks meil isegi Rich Master, ehk siis üks must kunstnik on peal ja igast ägedaid asju, aga põhimõtteliselt jaa, et vähemalt 3 päeva nädalas praeguse seisuga varsti loodetavasti rohkem saab ikkagi näha Telliskivis päris stand-upi ja see ruum on ehitatud ka ainult ühe nagu eesmärgiga, et seal oleks võimalikult hea seda teha ja võimalikult hea ka publikul nautida ja me üritame hästi palju nüüd enda katuse alla tuua kõik võimalikku, kes iganes teeb monotükke, kes iganes mida teeb, et tule tee alati meie juures ka, et see olekski selline ilus koht, kus saada ülevaade, mis siis Eesti komöödiamaastikul toimub.
2: Et põhimõtteliselt üks õhtu võib teilus ka näiteks Merle Palmistet näha?
0: Veel pole Merlega kaupa teinud, aga loodame, et me sinna jõuame ja täpselt niimoodi üleüldse see mingisugune fiktiivne tüli näitlejate ja koomikute vahel. Minu arust me oleme sellest ammu nagu mööda kasvanud ja õnneks me oleme nüüd juba päris palju siin ka üritusi koos teinud, nii et me enam nende sellest asjade pärast ei muretse ja sellepärast tahaks ka enda maija kõiki, et
2: Mätt Avandi, Tõnis Niinemets, kõik on welcome.
0: Absoluutselt. Nemad mõlemad on ikkagi poole sõnaga öelnud, et neid on ka kunagi näha, aga nagu ikka, eks kõigil on tegemist ja proove ja asju, aga muidugi ja Tõnisega me tegime ju koos nüüd ka kevadel seda Eesti stand-up 15 showd ja et tegelikult me juba täitsa oleme koos asju teinud.
3: Kõneles koomik Sander Õigus.

0: Raadio Kuku.
1: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu otsustas langetada Euroopa Parlamendi valimiste valimise iga 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastalt 18. Seaduse poolt hääletas 59 ja vastu oli 28 saadikut. Uusi vanusepiire rakendatakse esimest korda 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid 9 linnas ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ning ole valmis mobiilirakendusse. Esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vjatšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma 2-kuulist vanglakaristust kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. USA teatel pole Washington Ukrainaga luurandmete jagamise poliitikat muutnud, kuigi Kiiev süüdistab liitlasi viimaste Vene rünnakute eest hoiatamata jätmises. Täna öösel korraldatud rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid ka elektrita. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakute liitlastelt ka eelhoiatust. Ukraina sõltub nimelt Venema rünnakute tuvastamisel ja sihtmärkide määramisel suuresti just lääne luurandmetest. Vatikani teatel on paavst Leo taastumine kopsuoperatsioonist alanud hästi ja operatsioonijärgseid tüsistusi pole esialgu ilmnenud. Paavst viibib Roomas Gemelli haiglas, kus tal eemaldati eile osa paremas kopsust, milles oli vähk kasvaja.

0: Nüüd tehakse lisauuringuid, et selgitada välja, kas vähk on levinud ja taastumiseks on hinnatud umbes nädal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Tallinna linn on vastu liiklusseaduse muutmise eelnõule, millega soovitakse lubada mootorratastele sõita ühissõiduki rajal. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ja tõstaks liiklusõnnetuse toimumise ohtu. Eriti ohtlikuks peab linn elektritõukerataste lubamist ühissõiduki radadele, sest suurte sõidukite kõrval on tõukeratturid liikluses haavatavamad. Kuna ühissõiduki rajad on juba praegu muuhulgas elektriautode arvu kasvu tõttu ülekoormat, soovib Tallinn nende kasutajate ringi hoopis piirata. Nädalavahetusel 17.–18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid ja kasutuskõlblike esemeid. Laupäeval toimuvad kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas, pühapäeval aga Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Lisainfo ning peatuste ajagraafikud leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad homme Haaberstis ja 27. oktoobril Pirital. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja ka probleemides. Kogu infoteenuse kohta on leitav kodulehelt tallinn.ee/õigusabi. Tallinn muudab korteriühistutele linnama kasutamise parkimiseks lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamat kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linna andma korteriühistute kasutusse linnarajatud jäätmemaju ja võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste ja kogukonnaürituste korraldamiseks.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab päris arstile abiks olla, proovime ka saates ise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpiisal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Täna tahame teada seda, miks me inimestena erinevate ainetega ennast mürgitame. Ja olgu need siis illegaalsed ained või täiesti legaalsed, alkohol, tubakas, no meelemürgid, suhkur, rasv, erinevad ravimid, nii edasi, edasi. See nimist on pikk, aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Jaan Uvel. Mõtlesin, kas ma helistan või helista.
2: Uh-huh.
3: Olen ka alkoholi vand. No, töötasin niisuguse koha peal, kus pikad tööpäevad olid ja siis võibolla selle leevendamise jaoks. Aga ma ei olnud peaparandaja. Järgmisel päeval ma seda ei võtta. Peaparandamine on ju parem jooma hakkamine järgmisel päeval.
2: Mm-hmm.
3: Aga lõpetasin kiiritusega. Ja järgmine hommik, kui ütlesin oma joomakaaslastele, et rohkem ma ei joo, sellest on 38 aastat, kui olen kaine olnud. Nad naersid selle peale kõik.
2: Keegi ei uskund.
3: Ja neid paljusid enam ei ole eluski.
2: Mm-hmm.
3: Aga minul õnneks on läinud siiamaani hästi. Ja saab väga hästi ilma hakkama.
2: Aga Jaan, kuidas algus oli? Algus oli ilmselt päris ränk.
3: No see, ma ei tea täpselt, mis see joomine niisugune. No ma arvan, nende pikkade tööpäevade pärast, et see pinge oli suur.
2: Aga nüüd, kui 38 aastat olete täitsa kaine olnud ja see on kõik möödas olnud, kas nüüd ei tule enam sellist mõtetki või unes ei näe?
3: Ei, mitte tilkagi.
2: Väga tubli.
3: Mitte tilka, mitte ühtegi. Ütlesin kõik, rohkem ei puudu. Aga nüüd nalja viskamise jaoks. Ütlesin ka niimoodi, kui tehakse aatomi piiritus, siis ma proovin selle ära, aga siia ma nii ole.
4: Aga mida te soovitaksite teistele, kes selle sama küüsis on, et millega seda asendada, et kui nüüd tulete töölt koju näiteks, mida te siis teete?
3: Ma ei tea, mul takub, ma ei tea, kas tulete.
4: Kuuleme.
3: Ma võin eilse kohta repliigi korras öelda, et mind ei ole tülitanud need nõnda nimetatud või petukõned asjad.
2: Aha.
3: Sest Telia ise hoolitseb selle eest. Mul ei ole, kui ma kodu jõuan, mul ei ole levi üldse.
2: Siis muidugi. Selge, Jaan, suur aitäh helistamast. Meie tänane küsimus, miks me ennast inimestena mürgitame erinevate ainetega? Meil on mõni kiri ka vist veel.
4: Jaa, Kristo on kirjutanud, et pigem oleme me ise nõrgad ja läheme seda mõnutunnet otsima, aga suhkur tekitab ju seda lisaks mõnuainetele ja narkootikumidele. Ise alkoholi tarbin väga vähe, ei taha seda pohmelli taluda enam, samas ega väga teha ka pole midagi, sest meie toit on ju ka tegelikult igasugu mürke täis. Aga meil on nüüd helistaja liinil. Hallo, tervist, kellega me räägime?
5: Hallo!
2: Jaa, hallo, olete Kuku Raadio otse eetris? Muidugi.
5: Tere! Tere Kuku Raadio, tere Indrek, tere
2: Ingela.
5: Ingela, jah, just lugesin lehe pealt, et kes seal on.
2: Mm-hmm.
5: Indrek, ütle palun, sa mainisid, et sul olid probleemid alkoga.
2: No võib küll öelda niimoodi, ja väga meeldis ikkagi napsu võtta.
5: Aga kuidas sellest lahti said?
2: No ikkagi samamoodi tegin ikkagi enda peas otsus, mul läksid pohmellid väga suureks ja ma ei tahtnud nii palju lihtsalt vedeleda sellepärast, et nüüd kui ma vedelen, siis ma vedelen sellepärast, et ma ise otsustasin, et ma nüüd tahan vedeleda, nee. Aga siis tegi alkohol selle otsuse minu eest ära ja kui ikkagi pohmell on 3 päeva, siis seda mulle tundub, et seda on liiga palju.
5: See on palju.
2: No võt, ja siis...
5: Sellepärast ma mõtlesin, et küsin su käest, et kuidas sa sinna jõudsid, et sa noh, sellest lahti said?
2: No niimoodi saingi, et ma ikkagi sain aru, et ma tahan olla oma pere jaoks rohkem olemas kui lihtsalt värisev narts diivani peal. Ja siis alguses hakkasin piirama, siis noh, ütleme, võtsin napsu, siis 3 nädalat ei võtnud midagi, siis tegin veel, siis 3 nädalat ei võtnud midagi ja siis oli kõik. Ja siis rohkem pärast seda hetkel võtnud ei ole.
5: Okei. Okay. Sa mainisid, et alkost läheb edasi asi narkoni. Tegelikult see ei ole õige. Kui sa võt... No, ma räägin sulle omast asjast.
2: No nii.
5: Ma ei ole alkoholik, aga enne, ütleme, õhtusööki, kui ma võtan 1-2 snapsi, siis hakkan sööma. See on normaalne.
2: No kuidas võtta? Arstid ütlevad selle kohta alkoholism juba.
5: No kellele kuidas?
2: Just.
5: Arstid tahavad saada hästi palju raha. Ja nemad ütlevad sulle ükskõik mida. Ma ei ole sellega nõus. Mis asi on narkomaania? Ma olen, ütle Indrek, kas sa oled narkootikume tarvitanud?
2: No ma võin niimoodi öelda, et ma olen Hollandis käinud ja kohvishopis olen käinud küll, jah.
5: Nii, mina olen Afganistanis teeninud ja seal 6 eestlase peal me kasutasime hashissit ühe sigaretti peal ja me kõik olime juua täis ausalt sellel õhtul.
2: Nii.
5: Aga siia maani ma ei tarvita mitte ühtegi seda
2: narkoainet.
5: Jah.
2: Nii.
5: Ma sain, tähendab, mun ei läinud see peale. Samas oli teil küsimus suhkru peale.
2: Jaa.
5: Suhkurt, kui sellist ma üldse ei tarvita. Näiteks mina olen kohvi hommikul läinud, teen seda päti kohvi. Kõik.
2: No näed.
5: Isegi ma siin on suhkurt ei pole.
2: Aga vaat siin on jälle väga hea näide selle kohta, kuidas ühele inimesele mõjub, teisele inimesele ei mõju ja ega me ei ole keegi täpselt sarnased, nii et siin no, ühest lahendit ei ole, aga nagu siin on ka varem paaril inimesel välja tulnud, et see soov mingi asi maha jätta või lahti saada peab tulema inimese enda seest. Kui seda soov ei ole, siis ei olegi võimalik kuidagi edasi saada. Tänan kõikidele helistajatele, oli väga valgustav kogemus teiega rääkida, me kuulame siit nüüd natukene reklaami ja siis läheme juba tänaste keeleminutite juurde edasi.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup 24.ee säästad rohkem!
7: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
9: Vanemuise veerand.
10: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul 10.30.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg, see tähendab seda, et Ingela Virkus on ette võtnud meie suure ja ilusa ja äärmiselt väljendusrikka eesti keele, kus paljud väljendid meie igapäevakeeles ei olegi kasutusel. Noh, kas ma isegi ei tea võibolla neid või oleme unustanud ja siis mina proovin siin ära arvata, mida Ingela mulle ütleb. Vahepeal on ka mõni mõistatus olnud, aga üldiselt ikkagi sellised sõnad ja nende tähendus on meil siin teemaks.
2: Oota, miks sa nüüd ei öelnud, et mul sulle pähklikesi on?
1: Oi, ja Ingela on siis kaks pähklikest. Mulle ja. Välja valinud ja mina hakkan siis nüüd arvama.
2: Esimene pähkel on sõna ja see on stiilitahvel.
1: Stiilitahvel? Ahaa, nii. Mulle tundub, et siin võib olla tegu sellise ka ingliskeelse väljendi asemel tulnud siis eestikeelse mingi lahendiga või võimalusega. Ja kas ei või see olla selline asi nagu mood board, mis on inglise keeles, kus siis, no ma ei tea, kas siis no näiteks reklaamide filmimisel või tegemisel antakse selliste meeleolu ja stiili edasi, et noh, et ütleme, kui me tahame siin Kuku Raadio saate jaoks ka stiilitahvlit teha, et siis seal on kirjas, et Ingelal on selline kena beežikas pluusikene ja mustad püksid mustade kingadega ja minul on siis selline must T-särk, triibulised püksid ja valged ketsid, et noh, siis on need pandud, siin on siis meie saatekoer Sanna Virkus, kes on ka kenasti sobivalt sükse hallikas musta kirju ja nii edasi ja nii edasi, nii et see võiks äkki seda tähendada.
2: Jaa, väga igav, aga tõesti see on õige vastus.
1: Kuidas igav? Vastupidi väga huvitav.
2: ei, selles mõttes, et oleks ju võinud olla natukene keerulisem sul arvata seda, aga sa ütlesid kohe täpselt, mul on siin ka kirjas sünonüümid, ideede tahvel, meeleolukaart, inspiratsioonitahvel ja moodboard, nagu sa mainisid ka. Tõesti see on siis stiilitahvel, on pildiline kavand, mis esitleb projekti, toote või muu kujundus ideed, kasutatavaid materjale ja värve, projekti visuaalne kontseptsioon.
1: Stiilitahvel, jah. Igal juhul olulised parem sõna kui selline anglitsism või stonglishis tihti peale kasutatav moodboard, nii et palun siis asjaosalistel seda rohkem kasutada.
2: Aga teine, ma arvan, et kas me seda sõna otseselt kasutanud oleme, pigem mitte, aga kindlasti on keegi aegajalt seda tundnud, ehk siis koduhäbi.
1: Koduhäbi? Ahaa, okei, okay, no see muidu on siin ikkagi ilusad sõnad olnud, aga koduhäbi vist on. Kas ei või olla midagi nüüd sellist, kui sa elad mõnes sellises, no võibolla kas siis pooleli oleva remondiga korteris, kus sa hakkasid liiste panema 17 aastat tagasi, aga need jäid siis panemata, üks tuba on võibolla niimoodi, et kiskusid vana tapeedi maha, seinad on natukene paljad ja ei ole jõudnud selle remonti ära lõpetada ja või noh, mõnikord võib olla isegi mõni uksekene puudu või ahikatki või midagi sellist, et ja siis sa ei taha eriti sinna kedagi kutsuda, et inimesed võib olla pressivad sulle küll ja lasevad kellagi, sa ütled õikad, et siin ei ole kodus ja tõmbad kardinad ette ja oled vaid.
2: No võt, minul oli täna kodunt välja astudes selline tunne, et nagu justkui kodu häbi on, et peaks kenasti leidma selle aja, et on võimega põrandad üle käia, et praegu kedagi küll ei tahaks. Et see võib ka natukene nagu koduhäbi olla, aga põhimõtteliselt ikkagi sinu suund oli õigem, et selline häbitunne, hingepiin ja piinlikkus kodu pärast, mida usutakse mitte vastavalt ideaalile.
1: Aga või see võib olla ka niimoodi, et võibolla see on liiga ilus kodu ja liiga korras ja liiga suur ja liiga luksuslik kodu ja võibolla kui sinu sõpradel niimoodi ei ole, siis sa ei taha neid külla kutsuda.
2: Võimalik jah, et mul on bassein ja isegi mitu võibolla.
1: Just, ja siis ei taha minna või siis vastupidi, näiteks sul on köögis väga rikkalikult täidetud külmkap ja sinu sõpradel ei ole ja siis nad tahavad kogu aeg sinu poole sööma tulla, aga sul on häbi, sõpärast, et sa ise teiste poole midagi süüa ei saa.
2: Ja see võib ka nii olla, muidugi, kodu häbi, absoluutselt.
1: Nii et kodu häbi siis, kui sa ei taha endale kedagi külla kutsuda, sest su kodu ei ole sinu enda arvates piisavalt vääriline. Aga Ingela, suur aitäh nende kahe väga toreda pähklikese eest. Loodame, et neid saab siis edukalt kasutada ja homme samal ajal siis arvamiseks uued pähklikesed.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kuressaares põles Saaremaa köögi tootmishoone. Eesti toetab Ukrainat NATO algatuse Pearl kaudu 10 miljoni euroga. Eesti langetab Euroopa Parlamendi valimiste valimisiga 16. eluaastani. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja sooja taas kuni 13 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Kuressaares Tehnika tänaval asuvas Saaremaa köögi kondiitri tšehhis puhkes täna tulekahju. Teate kohaselt põlesid gaasipolloonid ja hoones tõusis paksu suitsu. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueerusid iseseisvalt ja keegi viga ei saanud. Päästetöödele kaasati suur osa Saaremaa päästeressursist, sealhulgas kutselised ja vabatahtlikud päästjad mitmes komandost. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid, kontrollivad konstruktsioone ja tuulutavad ruume, samal ajal kui politsei sulges Tehnika tänava, et tagada päästetöödeks vajalik veevarustus. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearli algatuse kaudu täiendavalt 10 miljonit eurot, teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearli algatusse 21 miljonit eurot. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus aga Tallinnas antud pressikonverentsil Alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojus elektrijaam. Ukraina õhutõrjed piirab muuhulgas rakettide eriti USA-st oodatud Patriot püüdur rakettide nappus. Lääne-Ukraina linnas Lutski sukkus täna Venema droonirünnakus 6 inimest ja vähemalt 12 sai viga. Ukraina võimude teatele süütasid linna kukkunude droonirusud ühe toidukaupade lao. Hukkunude vigastatud arvu kinnitas ka Ukraina siseministeerium. President Ülle Madise kohtus täna Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga, kellega arutati kahe riigi koostööd. Euroopa julgulakut ja ka Ukraina toetamist. Madise rõhutas, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest, tugevdama NATO-t ja olema valmis reageerima ka hübriidohtudele. Lisaks ütles ta, et Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval ja toetab riigi õigust otsustada ise oma tuleviku üle. Samuti toetas president Madise Soome algatust lõpetada Venema kodanikele turismiviisade väljastamine. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist, et Soome on ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diislileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas Stubb, et toetab Trumpi välja kuulutatud energialast relvarahu ja rõhutas, et Venema ei tohiks Ukraina energiataristut rünnata. Stubb kinnitas usku ka NATO kollektiivkaitsesse, kuid hoiatas Venema võimalike hübriidrünnakute ja sabotaaži eest. Riigikogu võttis 59 poolthäälega vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistest hääletada vähemalt 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Praegu saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Ja Põhja-prefektuuri politseikoer Ärtu on oktoobri esimestel nädalatel aidanud politseil tabada 19 ebaseaduslikult Eestisse saabunud migranti ja leida ka 2 metsaeksinud seenelist. Näiteks 8. oktoobril leidis Ärtu Allika küla lähedalt 59-aastase seenelise, kelle telefoniaku oli tühjenemas, ning aitas samal päeval kinni pidada ka 13 migrandist koosnenude gruppi. 11. oktoobril aitas Ärtu Nõmmel leida 6 Sudaani päritolu meest. Politseiteenistuskoerte valdkonna juhim Helena Kommusaari sõnul on politseikoerad inimeste otsimisel asendamatud abilised ning Ärtu ja tema koerajuhi Keit Mürgi koostöö on olnud väga tulemuslik.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.
0: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowiest Poco Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt poco.art.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Valik Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab pärisarstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpi isal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Kuku Raadio.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Julia Transportiametist. Tere õhtust, Julia!
10: Tere! Liiklus on hetkel nagu tavaliselt õhtuti tihe Tallinnast väljasõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt tulles. Aeglane on liiklus väheos väljasõidul ringteele. Harkus on liiklust palju Paldiski maantee instituudide ristmikul. Tartus on liiklus aeglane Viljandi ringil, Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt tulles ja linnast välja sõites. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Lähene Eestis saab kohati vihma ja ilmaprognoos lubas õhtuks vihma ka üle Eesti. Et olge saab piirkonnas ettevaatlikult ja valige teeoludele sobis kiirus. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
9: Aitäh, Julia! Ja kui vaadata nüüd võisikaarti, siis selle järgi on Tallinnas tihedam liiklus Järvevana teel Tartu maanteel, seal 11 km tunnis keskmine kiirus, Suursõjamäel 14 km tunnis keskmine kiirus, aga ummik on ka Vilmsi tänaval ja Pronksi tänaval, samuti Gonsiori tänaval, hetkel seal 9 km tunnis keskmine kiirus, Narva maanteel 9, samuti Merepuiesteel 7, Kalaranna tänaval on ka ummik, Sitsi ja Sõle tänaval, aga ka Telliskivi tänaval ja Rannamäe teel, Paldiski maanteel, Tehnika ja Tulika tänaval, Kadaka ja Tamsaare teel ning Sõpruse puiesteel. Ja kui vaadata Tartu poole, siis Tartus on ummikud Pikal tänaval, Sõpruse puiesteel, Jaama tänaval, Riia tänaval ja Ülikooli tänaval, seal siis 5 km tunnis keskmine kiirus ning Laial tänaval ja Narva maanteel. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd natukene uudiseid ka arvutimänguritele ja no enne seda kui uudise juurde läheme. Ingela, kas sa oled kursis sellise mänguga nagu GTA või no õigem oleks öelda selle mängusarjaga, sest neid mänge 5 tükki on siis siiamaani olnud ja 6. Peaks siis 19. novembril müüki tulema?
2: Ma võisin olla äkki kusagil 8-7-aastane, kui ma mängisin GTA esimest versiooni, ma arvan. Ma ei oska öelda, millal see esimene võis tulla.
1: Päris esimesed on vist ikka selline pealtvaate versioonid, ikkagi väga, väga ammus. Et see võis olla, no vahet pole.
2: Ühesõnaga
1: ühte varasemat versiooni.
2: Ja, et siis ma olin ikka tõeline fänn ja sugulasel oli minul endal ei olnud. Mul vist ei olnud isegi arvutit veel toona. Ja siis ma käisin tema juures piilumas, kuidas tema seda mängis ja vahepeal sain ka ise mängida.
1: Aga mis pani ühe, siis mis iganes 8-9-6-7-aastase tüdruku sellist suhteliselt vägivaldset, kuigi hea muusika ja toreda graafikaga mängu mängima.
2: Teate, toona väga ei olnud vist valikut väga ka ja see oli üks populaarsemaid ja me olime väga sillas sellest ja seal oli lihtsalt põnev kuidagi nagu sai ju ühe selle auto tagant või autorooli tagant inimese välja võtta, said ise sinna rooli istuda, ise siis kihutada ja sõita ja möllata, et
1: erinevaid inimesi kloppida ja nende raha ära võtta.
2: Seda ma ei mäleta, aga see autoröövimine tundus põnev.
1: Ja no eks ta on ka põnev ja ta on ka põnev siis selles uues 6. Versioonis, mis 19. novembril PlayStationi ja Xboxi konsoolidele ilmub, aga nüüd on siis teada antud ka seda, või no võtame niimoodi, et see natukene on selline kõlakate tasemel, aga veebiportaal GamesBeat väidab, et Rockstar Games kavatseb siis uue GTA 6 PC-versiooni, ehk siis arvutiversiooni välja tuua seni oodatust palju varem ja siis 2027. Aasta esimese 3 kuu jooksul. Nii et noh, need, kes siis konsooli ei kasuta ja vanakooli moodi ikkagi siis arvutiga mängivad siis uue aasta esimese 3 kuu jooksul. Esimeses kvartalis võiks siis ka nendel see suur rõõmu maailm kätte jõuda.
2: Ma tean, et inimesed ja fännid on väga-väga oodanud seda uut versiooni, nii et ma arvan, et tagasi just kui selle poole peale minna, et arvutis seda mängida on selline mõnus nostalgiline moment.
1: Ja no eelmise mängu GTA 5 puhul pidid siis arvutimängurid ootama 1,5 aastat. Aga noh, kui me nüüd võtame ette selle ajajoone, kui kaua GTA 6 on siis olnud, et kohe-kohe sellel aastal, kas 3-4 korda edasi lükatud, ma nüüd päris täpselt peast isegi ei mäleta. Siis,
2: nii olla küll,
1: ja siis on ikkagi päris hea. Ja noh, muidugi arvatakse siis, et müügirekordid hakkavad kukkuma ja arvutimängude müügirekordid ja esimesel nädalal usutakse, et 50 miljonit koopiat müüakse kindlasti ära, mis siis tooks tegijatele sisse umbes 4,5 miljardit dollarit. Nii et noh, ega palju pole enam jäänud kuukene oodata, aga ma usun, et noh, siin samas Eestis ka ikkagi väga-väga paljud seda mängu ootavad. Ka mina ootan.
2: Ma
1: hea meelega mängiks. Ja siis teed seda viiendat sai ikkagi omal ajal no ikkagi tambitud kõvasti ja nende erinevate masinatega ringi köetud ja mis seal on väga kihvt on ju see, et seal on väga head soundtrackid, et kui sa seal mingi autoga kuskil ühest linnaosast teise kihutad, siis on mõnusalt valida, noh ma ei tea, countryst kuni metalini välja.
2: Raadio jaama vist sai seal vahetada,
1: eks?
2: Seda ma mäletan ka.
1: Aga noh, kõik mis uues mängus saama hakkab, väikseid vihjeid on olnud, väga palju veel ei tea, eks jõuame seal 6 aega ära oodata, no siis vaatame, kas tööle ka jõuame või lähevad kõik tunnid ikkagi GTA alla.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
5: Kia.ee Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Täna reporteris. Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Emalaev.
0: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
5: Seekordse uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
11: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
0: Päevanope.
2: Leslie Leino, Hiina teemade ekspert, Eesti Pekingi saatkonna asejuht, rääkis Kuku hommikuraadios sellest, kuidas Hiina riik oma inimeste tegemisi jälgib.
12: Kui näiteks tänaval mitte ainult Peking, vaid Hiina erinevates kohtades ringi käia, siis kõik kaamerad vaatavad sõralikult peaaegu iga posti pealt otsa. Ja no, muidugi need on hästi palju kaamerad, aga mitte kõigil, aga seal on kolm peamist erinevat põhifunktsiooni, nad ka saadavad neid andmeid tegelikult erinevates riigiasutustes, et kui palju need riigiasutus omavahelist teavet kõik jagavad, mõnikord jääb selline tunne, et võibolla ei jagagi nii palju, aga võibolla üks asi on see, mis visuaalselt on näha tänavatel, et kui ma nüüd siia tulin, siis tegelikult need kaamerad hakati panema siia, ka siis kui ma siin juba enne elasin 2018, kui ma ära läksin Hiinast juba, siis tegelikult need kaamerad ei näha päris palju, aga mis on palju huvitavam areng on ikkagi kõik telefoni äppid, mis mul on Hiina telefonis, nõuavad heakskiitu, et kogu minu äppide kasutuse ajalugu talletatakse ja vajadusel jagatakse kolmandate osapooltega pole välja tooduki, see kolmanda osapooled on, sest ma olen lugenud need hiinakeelsed nii-öelda nõustumislepinguid ka päriselt läbi ja ma tahtsin teada, mis seal on, natuke nagu erinevad ettevõtete kaupa, aga põhisis on sama, et kogu su tegevus talletatakse, edastakse vajaduse kolmandal osapoolel, noh, seadusjärgi see tähendab tegelikult erinevaid julgeolekuasutusi. Ja see on veel huvitavam punkt, et kui mingil põhjusel sa selle äpi ära kustutad, siis tegelikult kuni 3 kuud nad võivad neid andmeid salvestada ja endiselt veel edastada nii kolmandal osapoolel. See tähendab, et kui sa enda äpi ära kustutanud, siis tegelikult ei tähenda, et süsteemidest sinu info on ära kustunud, et see tegelikult talletatakse. Et see oli minu jaoks kindlasti uus teadmine, et kõik need toidukullerid, postipakid, võrgu poed mitte midagi kasutada enne ei saa, kui sa oled andnud nõusoleku oma andmete jagamist, ka uudiste saidid näiteks, noh, mina jälgin palju Hiina meediat, Hiina uudiste äppid, telefonis, kõik nõuavad heakskiitu minu tegevuse jälgimist, et see on täiesti uus tase, et sellist asja siin varem, et ma olen küll Vikerraadio hommiku praamis seda varasemalt ka kajastanud, et ma olen täheldanud, et sellised nõuded on tulnud, isegi kui ma Eestis elasin ja neid ülevaad Hiina meediast tegin, et ma pain tähele, et äppid hakkas küsima nõusolekut. Aga nüüd, kui ma siin Hiinas olen, siis absoluutselt iga app küsib seda nõusolekut. Lihtsalt lennupiletid, rongipiletite ostmisplatvorm, kõik nõuavad seda. Kui ma midagi internetist otsin, kogu aeg on seal AI minu kõrval ja siis jälgib ja annab soovitusi. Tellin toitu samamoodi, AI jälgib ja annab soovitusi. See on täiesti uus tase kindlasti.
2: Eestis on visiidil NATO peasekretär Mark Rütte, kes kuu aega tagasi tõi välja mõiste NATO 3.0. Eesti alaline esindaja NATO juures Kristjan Prikk avas saates sihiks selle mõtte olemust.
13: Nii on NATO 3.0 või 3.0 või 3.0 on midagi, mis esmalt ilmus sellise terminina välja USA kaitseministeriumi või nagu nad praegu nimetavad sõjaministeriumi poliitikajuhilt Bridge Kolbilt ja tema siis püüdis seda defineerida kuidagi selliselt, et noh, see võrdlus loomulikult tuleb sellisest nii-öelda tänapäevasest tehnoloogia arengu maailmast, kus erinevatel mingisugustel tehnilistel vidinatel või ka tarkvaradel on erinevad versioonid ja et NATO versioon 1.0 oleks siis olnud see külmasõjaaegne NATO, mis suuresti USA keskselt või USA panusele tuginedes keskendus nõukogude ja Varsavi pakti ohuga toime tulemisele. NATO 2 teine versioon oli siis see külmasõja järgne ja eeskätt võib-olla oma identiteeti otsinud, aga siis olude sunnil nii Balkani sõdades kui Afganistanis oma rolli võtnud NATO ja NATO 3.0 oleks siis see NATO, kus Euroopal on väga palju suurem koorem või vastutus, kui seda võib-olla eelnevates NATO versioonides on olnud, aga põhiline ja pikaajaline oht on Venema. See on see selgitus siis.
2: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis.

0: tere! Uudistega on stuudios Karin Aule. Kuressaares Tehnika tänaval asuva Saaremaa köögikondiitri tsehhis puhkes täna tulekahju. Teate kohaselt põlesid ka gaasiballoonid ja hoones tõusis paksu musta suitsu. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueerusid iseseisvalt ja keegi viga ei saanud. Päästetöödele kaasati suur osa Saaremaa päästeressursist, sealhulgas kutselised ja vabatahtlikud päästjad mitmes komandost. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid ja päästameti teatel inimestel ohtu ei ole. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearl algatuse kaudu vähemalt täiendavalt 10 miljonit eurot, teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearl algatusse 21 miljonit eurot. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus aga Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutorjele, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud öölukkus õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Lääne-Ukraina linnas Lutskis hukkus täna Venema droonirünnakutes 6 inimest ja vähemalt 12 sai viga. Ukraina võimude teatel süütasid linna kukkunud droonirusud ühe toidukaupade lao. USA tarbijahinnad tõusid septembris aastaga 3,7%, mis ületas analüütikute ootusi ja kiirendas inflatsiooni võrreldes augusti 3,4%. Kuuga kasvasid hinnad 0,6%, augustis oli vastav näitaja 0,4%. USA tööministeeriumi andmetel põhjustas üle poole kuisest hinnatõusus bensiini kallinemine, mille hind tõusis ühe kuuga 9%. Hinnatõus suurendab ameeriklaste muret elukalliduse pärast, ajal mil president Donald Trumpi vabariiklased püüavad novembris toimuvatel vahevalimistele säilitada kontrolli kongressi üle.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja kuni 13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
2: Alati soodsate hindadega Handyman

0: Saab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
1: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab pärisarstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpiisal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Hea meel on tervitada stuudios jällegi meil armast kolleegi Kristinkat, Kristiina Heroodest. Mida selle nädalal toob uut digiajakirjad ja mida ka naiste jutud?
3: Tore on olla parimas saates Kuku Raadios, on ju?
2: Tänan väga.
3: Just nii, aga meil on digiajakirjades üli vinge põnev uus kaanelugu, mida sa mitte kuskilt mujalt ei saa, sest et kes eestlastest ei tahaks minna kellegi teise koju ja vaadata, mis seal on ja kui palju ta koristab ja kui kallid on ta asjad ja mis värgi on ta seinad ja pistab ja magamistuppa ja seda kõike saab teha minna külla Julia Kangrole, kes on sisekujundaja, kellel on mega lahe kodu, aga ta ise ütleb selle kohta niimoodi, kingseppal pole kingi. Ehk siis tema on pannud kogu auru teiste kodude putitamise peale ja ise siis saab nii palju kui energiat üle jääb.
2: No mulle tundub, kuigi ma ei ole ise veel näinud ega kuulnud ega vaadanud Juuli, aga mul endal ka kontakti ei ole. Ma arvan, et see kodu on, no isegi kui ta on väga minimalistlik, on seal kõik nii täpselt paigas, seal ei ole mitte ühtegi tolmu kübet ja kõik on noh täpselt, et koli ise hea meelega
4: sisse. Kui kusagil on natukene lohakust, siis on väga teadlik lohakus.
2: Sätitud lohakus
4: just.
3: No võtta, aga Juuli ütleb hästi lähedalt, et vahest arvatakse, et see sisekujundaja teenus on ainult mingitele megarikastele ja kellegi pole selle jaoks raha. Vot see, et kõik on läbi mõeldud ja targasti tehtud, see annab tegelikult eluamisele tohutult kvaliteeti juurde, et sul ole mingit ebaloogilise koridore ja mingit mõtetuid soppe ja mingit kola, mida sa ei vaja, mis lihtsalt hingab sinu õhku ja võtab sinu ruumi. Et tema nagu annab väga palju praktilise nõuandeid, kuidas, mida saab ise kasutada ja väga äge on veel see, et tega Julia hakkas ju sisekujundajaks alles küpsus eas, ta oli tegelikult väga siuks särav ja pikk finantskarjäär täiesti tipus ja ühelekel ta mõtles, et see ei toida mu hinge, ma tahan teha midagi, mis on nagu päriselt nauditav, tähendab raha lugemine, siis ei ole.
2: No midagi ei ole, eriti kui ta juba olemas on sul, siis saadki rahumeeles keskenduda sellele, mis hinge kõditab.
3: No mina arvan seda, et kui inimene on sündinud ja tal on loominguline selline väike kiik sees on ju, sa varem või hiljem selle leiad, sest looming on nii tugeva iseloomuga, vaata loomingu käest sa ei pääse.
2: Aga minu arust on ka see, et ka seda loomingulist kirge on võimalik süütitada ja selle jaoks ongi, nagu peavad olema eeskujud ja näiteks, no ütleme, vanematel on, ma ütleks isegi täiesti kohustus oma lapsi süütitada sellise loomingulise kirega neile näidata, teatrit, kunsti, lasta neile muusikat, raamatut enda lugeda, filme, kõike sellist, sest et no kui me elame üksinda kuskil vangikongis kinnises pimedes, me ei õpi isegi rääkima. Aga kui meile igapäevaselt anda seda kultuuri ja vaimuvalgust, no siis see süütitabki neid, et võibolla see sama väike kirg on kuskil kivi all olemas, sa oled ise tegelikult terve elu võibolla ainult heina niitnud, aga siis hakkad nägema, millised mustrid seal on. Ja
4: oskad konteksti luua.
2: Just nimelt.
3: See on parim soovitus ever. Ja mina kasvasin ise sellises kodus, sest mõtlesin, et ma sain selle juhuldikult kätte. Ma ei tea, mu isa vist kuulab sinu saate.
2: Väga hea, tervitame Kristinka isa siin.
3: Ja minu isa Ott Heroodest, aga igal juhul ma läksin esimesse klassi ja siis meil oli esimene vestlus klassijuhatajaga, kus ma siis olin, no ta tuletas seda hiljem meelde, kui me lõppes alkoholi osa ära. Ja siis ma olin esimesest või teises lauses maininud talle Paganinit, El Grecot ja Picassot ja ta mõtles, et mis? See on esimese klassi laps. Aga see on kodu, vaata, kus sa tuled.
2: Jah, aga see ongi nii, et ja samas on ka minu arvates see, et kunagi ei ole liiga hilja. Et kui sul on olnud see mõttes, küll ma tahaksin joonistada või küll ma tahaksin mingit muusikat kirjutada, hakka pihta.
3: Just.
2: Tee see esimene samm ära ja no mis siis, et oled 10 aastat edasi lükkanud, aga ühel hetkel teed selle esimese samm ära ja võibolla see ei tule sul päris niimoodi välja, nagu sa peas oled kujutanud. Aga tee veel teist korda, tee kolmandat, tee viiendat, seitsmendat, 49. korda ja võibolla sinu 77. maal. On just täpselt suurepärane see, mida sa oled kogu aeg oma silmas näinud, et ma enda kogemusest räägin.
4: Ja kunst on ju nii lai ka, et sa ei tähenda ju seda, et sa võtad näiteks pintsli, värvid ja siis hakkad maalima, et sa võid just kõik millega seda teha.
2: Sisekujundusega.
4: No just täpselt, et see valik on piiritu.
3: Aga miks mitte maalidega? See on see asi, mida mina muidugi eluaeg seda fännand, aga mul 177 mul ei ole, ma tahtsin just vaadada, mitme enda maalima just valmis sain, see oli vist 125. Ehk no väga mõnus on päriselt. See, võt, tuleme ikka tagasi, see loominguline väikene mürgeldaja tasub ikka alati vabaks lasta. Vastasel juhul ta tekitab sulle depressiooni, ülekaalu ja paha tuju.
2: Ta tahab sust välja saada.
3: Jah, tahab välja saada.
2: Ja seda parem on see, et kui sa ta esimesena juba välja lased, siis saab edasine samm ka tulla, sest et noh, seal ega see ei pea olema mingi, noh, ma jällegi konkreetne mingi siin, ma ei tea, mis iganes kunsti või kirjanduse liik või edasi. See samm võib olla ka see, et võibolla saab sinust parem inimesest, sa ei karju enam, ma ei tea, oma koera peale, kui ta taab siin, noh, ma ei tea, tuleb sulle vastu ukse peal ja nii rõõmus ja lööb ja sabaga iga kord mõne vaasi katki, eks. Sa saad aru, et see on see siiras rõõm, mis tuleb vastu võtta.
3: No võt, aga see ongi, mõne arvan, et kõik inimesed sünnivad tegelikult talendiga ja lihtsalt see, mis paneb selle kinni, on see kriitika põhine koolisüsteem, öeldakse, et see, et sa teed valesti, mitte keegi ei maali valesti, mitte keegi ei laula valesti ja kui sa teed süüa, mis te ühele ei maitse ja sulle maitseb, kas ei ole valen, et ühesõnaga, proovige, ma olen nõus, ma olen täpselt teiega samas paadis.
2: Kristinka, suur aitäh meiega samas paadis olemast ja kohtame sinuga juba nädala pärast.
3: Tšau!

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev. Pühapäeva õhtuses paarismängusaates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERH-i traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade Paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul 8:00.
5: Kuku Raadio. Stuudios on Indrek Vaheoja.
6: Indrek, kui aktiivselt sina Airbnb-sid rendid või siis äkki rendid isegi välja?
7: Olen ka seda teinud kunagi, kui oli üks selline vastav korter olemas. Ei õnnestunud sellega rikkaks saada. Tänaseks on ammu need positsioonid likvideeritud, aga muidu kui välismaal käin, siis ikkagi olen olnud nii hotellides, aga olen ka olnud erinevates siis sellistes omanikult välja üritavates korterites, sest kohati on nad ikkagi märksa mugavamad, märksa soodsamad ja teinekord on ka see asukoht on ikkagi päris hea. Noh, hommikusöökis ei saa, selle peab ise tegema, aga no, tänapäeval ei ole see meil eriline probleem. Käed, jalad on küljes, jõuab ja saab. Nii et jah, kasutan küll.
6: Oled või kui palju sa pöörad tähelepanu sellele, et mis seal ümberringi on kasutatud siis näiteks mingisuguste kujunduselementide või mis pildid seina peal võibolla on?
7: Kui sa nüüd vihjad sellele, mida palju räägitakse, et osades sellistes korterites on omanikud perversete kalduvustega kaameraid paigaldanud, siis ma olen küll mingis kunagi ka mingi peale artikli lugemist kohe kuskil välismaal käisin ja Airbnb korteris olin, siis ma küll vaatasin mingite piltide taha ja ma ei tea, mingitesse kohtadesse. No ja igaks juhuks tead, aga no ega ma midagi ei leidnud ja lõppkokkuvõttes ega ma seal midagi sellist ei teinud ka, mille pärast ma üldse muret peaksin tundma, nii et no ei, ma niimoodi ei ole vaadanud, aga sisekujundust ja kuidas asjad tehtud on, seda ikka vaatad. See on nagu minu arvates üks selline põhiasi, mille järgi ju otsustad. Et noh, sa ikkagi ju vaatad neid pilte, et milline see koht on ja kui on ikkagi, no ma ei tea, võibolla asukoht hea, võibolla hind hea, aga kui on sellised eemale tõukavad tapeedid ja pildid seinte peal, no siis ikka ju ei vali.
6: No võt, USA's juhtus selline olukord, kus ühed tüdrukud, õed, jagasid sotsiaalmeedias oma šokki, kui nad avastasid üüritud Airbnb maja seinalt raamitud aerofotod. See foto on siis tehtud rannast ja seal foto peal olid nemad kahekesi.
7: Kas see oli värske pilt siis, et niimoodi, et omanik oli just käinud rannas pildistamas?
6: Ei, see oli ilmselt vanem foto, aga lihtsalt seal oli hästi palju rahvast jäädvustatud siis selles rannas ja nemad kahekesi tundsid ennast ka seal ära.
7: Kõlab nagu sellise õva filmi senaarium, kuidas siis alguses minnakse mingisse korterisse, siis seal on pilt ja see pilt hakkab oma elu elama või siis no järgmisel hommikul kaks õde ärkavad ülesse, on muutunud uuesti nooreks, ei mäleta seal midagi ja noh, siis läheb hoopis komöödia. Edasi.
6: Ja tegelikult nad ööbisid selles korteris perega ja isa oli see, kes esimesena märkas, et oot, see näeb ju minu moodi välja ja siis järsku avastasid teised ka, et jah, et minu õde libi 10 aasta taguste ujumisriietega ja meie vend prädi.
7: No, aga siis ei ole hullu midagi. Ma mõtlesin kohe ikkagi sellise kahtlustava inimesena, et kus siin see konks tuleb, et mis seal halvasti on. Aga sellisel juhul on lihtsalt tore meenutus ja äge leida seda, et kui väike on ikkagi maailm. Et käisid 10 aastat tagasi korra rannas, nüüd hops näed, oled seina peal näha.
6: Ja, et üürid välja või õigemini siis rendid ühe korteri ja just selles korteris on see pilt, kus sa oled siis 10 aastat noorem näiteks.
7: No jah, ja kui ei taha selliste piltide peale jääda, siis ei tohi avaliku randa minnagi.
6: Ilmselt küll.
7: Jah, ja. Mis on. Õnneks praegu on nii külm, eriti randa ei roni, kui siis paksu jopega, nii et eriti muretsemiseks põhjust ei ole.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame teiega hüvasti jätma, sest et saade on kohe läbi saamas. Ingela, kas sa juhatad meil homse saate ka juba sisse ära, et inimestele ka väikest sellist aindust anda, millest rääkima hakkas? No täna meil olid sellised tõsisemad teemad, rääkisime, kuidas me oma keha mürgitame ja miks me seda teeme, aga millest homme?
2: Homme räägime taaskasutusest ja sellest, et on tekkinud erinevad veebiplatvormid, kus saab müüa enda riidekappi täitsa tühjaks näite. Et vaatad, et pole ammu käinud selle jopega või kannud neid pükse, aga panen müüki ja on ostuhuvilisi kas siis siit samast Eestist või häkki hoopiski Poolast, Lätist, Leedust. Ma ei tea, kas sa oled sellega kuidagi kokku puutunud?
1: Olen kokku puutunud, rikkaks saanud ei ole, kapp on tühjemaks saanud, nii et asi seegi. Aga me liialt ei süvene, liialt süvitsi sellega ei lähe, sest et homne saade on ikkagi homne saade. Tänaseks ütleme teile kõike mõnusat, head aega, kohtume homme peale kella 3 Kuku raadio uudiseid. They say

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. President Ülle Matise kohtus Helsingis oma Soome kolleegi Alexander Stubiga. Eesti on nüüd Euroopas viies riik, kus 16-aastased saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma, sooja tuleb kuni 13 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. Keegi viga ei saanud. Häirekeskus sai tehnika tänaval puhkanud tulekahju kohta teate kell 14.19. Teate kohaselt põlesid ka Saarema köögikondiitri Tšehhi gaasiballoonid. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueeriti majast. Politsei sulges päästjatele veevarustuse tagamiseks ka tehnika tänava. Praegu tööd sündmuskohal jätkuvad. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid, kontrollivad konstruktsioone tuulutavad ruume. Inimestele ohtu ei ole. President Ülle Madise kohtus täna Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga, kellega arutati kahe riigi koostööd, Euroopa julgulekut ja ka Ukraina toetamist. Madise rõhutas, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest ja olema valmis reageerima ka hübriidrünnakutele ja ohtudele. Lisaks ütles ta, et Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval ja toetab riigi õigust otsustada ise oma tuleviku üle. Samuti toetas president Madise Soome algatust lõpetada Venema kodanikele turismi viisade väljastamine. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist, et Soome on ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas Stubb, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venema ei tohiks Ukraina energiataristud rünnata. Täna öösel korraldatud rünnakute hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid elektrita. Raketi tabamuse sai muuseas pealinna soojuselektrijaam. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearl algatuse kaudu täiendaval 10 miljonit eurot teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearl algatusse 21 miljonit eurot. Eesti Panga kiirhinnangu järgi oli Eesti maksebilansi jooksev konto augustis 71 miljoni euroga miinuses, samal ajal kui aasta varem ulatus puudujääk 8 miljoni euroni. Kaupade eksport kasvas aastaga 5%, kuid import suurenes kiiremini ehk siis 8%, mistõttu kaupade konto puudujääk süvenes ligi 300 miljoni euroni. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa parlamendi valimistest hääletada vähemalt 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Muudatuse eesmärk on suurendada noorte osalus poliitikas ja anda neile senises suurem võimalus mõjutada Euroopa tasandi otsuseid. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vetšeslav Leedo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma kahekuulis karistus kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Leedo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm, mille käigus käivitati sireenid ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Sireenide kuuldavust mõõdeti 9 linnas ja esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästeamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Järgmine üleriigiline test toimub 10. veebruaril.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon, 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit, 12,99. A1000 Market, koos saame kodu puhtaks.
3: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
0: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis seisus on Tartu ettevõtlus, mida pakub kaubandustööstuskoja tasuta arenguprogramm 50+ töötajatele, millistes suundades arendab linn äridiplomaatiat ja mida näitas kultuurikeskuse Siuru ehitushanke esimene etapp ning mis saab edasi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
0: Te kuulate kordussaadet.

0: meile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 14. oktoober aasta 2026, oleme eetris pummisaatega. Saatejuhid on Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt üleeilsetest Nobeli majanduspreemia värsketest laureaatidest.
2: Järgmiseks räägime Bangkokis kogunevast rahvusvahelisest valuutafondist IMF, mis prognoosib 2027. aasta maailmamajanduse kasvuks 3,4%.
1: Arutleme The Economisti artikli ning suurte konsultatsioonibüroode analüüside varal, kuidas muutuvad maailma maksusüsteemid.
2: Ja sellele järgnevalt räägime sellest, et millised on siis tippsoorituste eeldused ettevõtetes ja organisatsioonides.
1: Meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Arutleme Mardiga, mis muudab Eesti välisinvestorite jaoks atraktiivseks, mis välisinvesteeringuid takistab ning kuidas võiksid Eesti ettevõtted paremini juhitud saada. Üleile saime teada käesoleva aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid. Preemia läks jagamisele Stanfordi ülikoolist Robert Halli ning Columbia ülikoolist Michael Woodfordi vahel, kus juures mõlemad härrad on oma doktorikraadid kaitsnud MIT's või Massachusetts'i tehnoloogia instituudis ja mõlemad härrad on tegelikult suuresti saanud selle Nobeli majanduspreemia selle eest, et 2008. aasta suure majandussurutise Nobeli komitee hinnangul seljatas maailm kordades kiiremini kui 30. aastate suure depressiooni just nimelt tänu Robert Halli ja Michael Woodfordi mudelitele.
2: Ja need mudelid pärinevad tegelikult 60. lõpus 70. Et päris kõvasti peab tööd tegema enne kui siis Nobeli majanduspreemia kätte saada. Aga jah, et mehed siis andsid valitsustele, kes pankadele täpsemat tööriistat, kuidas siis nii-öelda seda viljeleda seda kontratsüklilist majanduspoliitikat, et kui siis majandusel on halvemad käekäigud siis valitsuse suurema tarbimisega või eelarve... lahedama eelarvega ja keskpangad siis madalanda intressimääradega siis vastavalt majandus saavad mõjutada, raskel ajal siis vastavalt riigikulutusi suurendades ja intressi alandades ja siis headel aegadel vastupidi. Noh, ütleme, paraku on juhtunud see, et halvedel aegadel käitutakse päris hästi niimoodi, aga hull on see, et headel aegadel kiputakse jätkama sama muusika taustal, ehk siis tegelikult ei pöörata seda teistpidi. Ja ma mäletan kas või see sama Eesti Vabariiki, kes siin noh, mõned aastat tagasi rääkis veel sellisest struktuursest eelarve puudujäägist, mis peaks ütlema niimoodi, et noh, mingitel aastatel on puudu, teistel aastatel on üle, on ju. Nüüd me räägime seda, et me üldse mingites piirmäärades oma puudujäägiga nagu seisaksime vahet ei ole, kas on head või halvad aastad, et see on kuidagi, noh, jah, ütleme, kuidas ma ütlen siis, poliitiline pool pigem kasutab nagu äraspidiselt seda mudelit, et ühte poolt leiab sealt vabandusi, kui palju on ju, et halbedel aegadel siis riigi kulutusi suurendada või intress alla tuua, aga headel aegadel ei kiputa korrigeerima.
1: No, mõlemaid härrasid on nimetatud ka uuskeinsiaanliku majandusmudeli rajajateks. Mõlemaid on nimetatud meesteks, kes usuvad, et riigil on majandusarengus täita oma oluline roll ja turud on tihti peale ebaefektiivsed. Selleks peab riik sekkuma, aga nüüd selleks, et olla maailmavaateliselt aus ja võib-olla pilti segasemaks teha, siis näiteks Robert Hall on koos Alvin Rebuskaga kirjutanud ka raamatu Flat Tax, kus nad räägivad sellest, et oluline on maksusüsteemide efektiivsus ja lihtsus ja hoopis tükki ühetaolisus. Mart, mis sinule nende härrade panusest ehk kõige olulisem tundub?
3: Mulle meeldis see, et kui ma võtan mõlema siis uuringuid, et mõlemad jõuvad tagasi siis ütleme majanduse nii-öelda alustalade ehk siis inimestele, ehk siis inimeste mõju siis kõigele, mida me teeme, ehk siis inimeste valikud ja kuidas nad tegelikult neid valikuid teevad, ehk siis et neid inimesi tegelikult meil majanduses on nii palju, et panna nii-öelda põhipostulaadid paika, et et kuidas inimesed oma otsuseid teevad, sest et selle pealt me põhimõtteliselt näeme kõiki neid murrangulisi muutusi, mis toimuvad, eks ju, ja kui me seda arvesse ei võta ja teeme, ütleme siis tavapärast makroanalüüsi, siis võib juhtuda nii, nagu vahepeal on juhtunud, et lähevad asjad hoopis teistmoodi, kui me planeerisime.
2: No ja majandusterminoloogus rääkides, siis on tõike sellise mikroekonoomilise vaate, siis mõjutamaks makroekonoomilisi, ma ei tea, näitajaid, eks? Mm-hmm. Ja väidatavadki seda, et noh, üksinda nagu intressimäära muutus ja ma ei tea, valitsuse eelarvepoliitika ei pruugi mõjutada üksikisikute ettevõtete otsuseid, et need võivad mõjutada muud asjad ka. Noh, näiteks on see, et eraisikute kontodel istub Eestis hetkel megasuur summa on ju, noh, küsimus, et miks seda ei kulutata, kas on hetkel olukord siis nii kehv või on hinnangud tuleviku võtta sellised, et äkki jään tööst ilma, äkki tõusevad intressid, äkki on nüüd talvel kütusekulud hästi suured, jumal teab, mis sellest Vene-Ukraina sõjast saab, et mõjutavad inimesi ka sellised, noh, mitte tänases keskkonnas tulenevad nagu situatsioonid vaid siis mingid muud tegurid kuskilt mujalt, eks, noh, ja kui panna sinna otsa üks eelmine Nobelist, kes paar aastat tagasi sai, oli äkki Kahneman sai oma sellest käitumuslikust majandusteoriast, kus ka samamoodi, et majandusagendid ei ole ratsionaalsed, nad teevad oma otsuseid mingitel muudel argumentidel ka.
1: Ja kui vaadata Woodfordi tänaseid uurimissuundi, siis ongi need seotud just nimelt kognitiivse psühholoogia, ajuteaduse, piiratud ratsionaalsuse tingimustes tehtavate valikutega, ehk tõesti nii nagu sa Mart ütlesid, paistab, et järjest rohkem majandusteadlasi huvitabki inimkäitumine ja selle modelleerimine just nimelt olukordades, kus käitumine ei ole tavapäraselt ratsionaalne. Aga läheme siit edasi Bangkokis toimub IMF-i aasta koosolek, riikide rahandusministrid, keskpankurid 191 liikmesriigist on Taimaale kogunenud, arutatakse suures plaanis kolmel teemal, geopoliitika, kasvav riigivõlg ja tehis aru. Noh, olulisemad tähelepanekud muidugi on see, et ma üleilmselt võiks maailma majandus siis kasvada järgmisel aastal 3,4%, aga riigiti on numbrid üsna erinevad, et kui Hiinale prognoositakse 4,5%, Indiale 7%, mis on kõige kiiremini kasvav suur majandus, siis eurotsoonil ainult 1,1% kasvu ja tegelikult maailma majanduskast tervikuna sõltub järjest väiksemast hulgast riikidest. Täpsemalt ütleb IMF, et 32 majandust moodustavad 95% tulevasest majanduskasvust. Veel pool aastat tagasi moodustasid 54 riiki selle 95% üleilmsest majanduskasvust.
2: No, sinna tuvadki veel ühelt poolt siis, mis seda pärsivad, on kogu see lähisida konflikt, energiahindade tõus, inflatsioon, suureneb riigivõlg, enne kõike siis arengumaade suutlikus oma riigivõlga teenindada. Nad räägivad sellest, et äkki peaks arengumaadel kuidagi pidi intresse alandama, et nende siis intressi maksud oleksid nagu väikesemad osakalus eelarvesse näiteks, eks. Et ja teises, noh, positiivse poole poolt ettevaatlikult on toovad kogu selle tehisaru investeeringud välja, et see võiks nagu majanduskasvu turgutada maailmas, samal ajal öeldes, et sellest saab osa ikkagi väiksem kildkond, esiteks mitte eraisikud vaid ettevõtteid ja teiseks ka siis jõukamates riikides olevad ettevõtted, mis tõttu see võib veelgi nagu seda, noh, Anto nimetatud sellist disproportsiooni võib-olla rikaste vaeste riikide vahel või sellest, et kui suur osa maailma majandusest teevad ära tegel väike hulk riike, seda veel vähendada nende riikide arvu, et ehk siis globaalset ebavõrdsust nagu suurendada, ehk siis neid samasid jamasid, mida sama IMF nagu nimetab, pigem nagu vinti sinna peale keerata.
3: Ja mis ma jälgisin kahte teemat, mis siis nagu nii-öelda tuleviku siis mõjutavad, et energeetika mingit üllatust ei ole, eks ju, ja siis oli tehisaru, eks ju, ja just on huvitav see, et kui vaatsin, nad tegid sellise ütleme siis ennustusega modelleerimise, et näha siis, mis siis juhtub, eks ju, et aga lõpuks, mis kuund jõudsid, sellega oli see, et ega kui sul ei ole energeetikat, noh, energeetika, meil on puude, kostad sisse, ehk siis energeetikat importid, siis ilmselgelt majanduskasvu ei tule ja kui tehisaru, ütleme, on samamoodi, võib-olla, et tehisaru ärid on, ma ei tea, Eestis väljaspool, et siis tegelikult samamoodi, et ütleme, majanduskasvu välja vaatan suhteliselt nagu kasinat tegelikult kokkuvõttes.
1: Ja energeetika tegelikult mõjutab ka erinevaid maailma piirkondi erinevalt. Meie saate hea toetaja ECB panga finantsturgude riskikonsultant Erik Laur toob SEB foorumis välja, et gaasi hind tõenäoliselt püsib kõrgel veel õige mitu aastat. et ja just Euroopale on tegelikult löök kõige valusam olnud gaasi puhul, et kui nafta hind on näiteks käesoleva aasta algusest kerkinud umbes 70%, siis Euroopa gaasi võrdlushind on samal ajal tõusnud lausa 170%.
2: Ja me, kus asi panna nagu sellesse Nobelistide majanduspreemia nagu konteksti on, kus et eraisikute ja ettevõtted üksikotsused tegelikult mõjutavad maailma majandust, siis peaks mõtlema, et nende no, turbulentsete kriiside kontekstis on ju, et kuidas nagu neid riske maandada, mis puudutavad eraisikud ja üksikud ettevõtted, et kuidas suurendada, ma ei tea, nende üksikagentide energiajulgeolekut näiteks on ju, et kas energiasüsteemid peavad minema lokaalsemaks, et no, neid ei saaks pommitada puruks ja teistpidi, et mis iganes hinnasokkidele nagu leevemalt nendega nagu vastu minna, et ja ka teistpidi ma mäletan, nädal või paar tagasi oli üks saade, kus Hendrik Roonemaa ja vist Taavi Kotka äkki arutasid selle üle, et meil on kõik need muutused on ju, aga nüüd küsid riigi käest, et mis siis teha, või mitte riigi eraisikute käest küsid, mis teha, nad ütlevad, et riik peaks tegema seda teiste kolmandat olukorras, kus riik tuleviku maksubaasi arvestades on pigem väikesem kui täna on ju, ehk siis usku vajadus oleks nagu üksik indiviidi oma ise enda nagu sellise jätkusuutlikuse läbimõtlemisel, aga kuidagi oodatakse, et riik ikkagi teeb ja teades täna, et kõik need prognoosid, mis näitavad, et riigi suutlikus noh, ajas edasi jääb pigem väikesemaks kui suureks.
1: Peamine maailmamajanduse kasvumootor tuleval aastal peaks IMF hinnangul olema just nimelt tehisaru investeeringud ning samal ajal kõige olulisem risk maailma finantssüsteemile on valitsussektori võlakoormuse kasv nii maksudest kui tehisarust räägime järgnevates saateblokkides pikemalt nüüd aga kuuleme ära kaubanduslikud teadanded.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt 1 kilogramm 9,99 €. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed 270 grammi 3,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Täna reporteris. Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
10: Ema laev.
11: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
9: Seekordse uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Räägime nüüd sellest, kuidas muutuvad maailma maksusüsteemid. The Economist on oma artikli pealkirjastanud kasutades orkaani märksõna. Orkaan räsib peagi maailma maksusüsteemi, täpsemalt hoiatatakse siis juba eelmises blokis mainitud järjest kallima laenamise eest kasvava riigivõla tingimustes, seda just pidades silmas siis riikide laenamist ja võlakirjade intress, samuti kasvab arenenud riikides eakate ning ülalpeetavate hulk. Majanduskasv on tihti peale tagasihoidlik ning tulevikus võiks tehisaru tulek hakata pärssima ka tööjõu maksude laekumist, noh meie regioonis, aga tegelikult Euroopas ka üldisemalt lisaks veel kaitsekulud ja sõjafoon. Mart, maksundus on üks suurte konsultatsiooni ettevõtete leivanumbreid. Mida me veel peaksime arvesse võtma lisaks sellele, mida The Economist välja tõi?
2: See maksu, ma just lugesin kõrgid erinevad uuringud, mis see nii-öelda orkaan või mis see uus asi on, et ma ise just on päris palju tegelenud just sellega, et kui me teeme, me ütleme siis muudatusi klientidel just selles äriprotsessides ja kuidas nad siis ümber ennast korraldavad, et siis peamine nagu maksu küsimus juba just riigiseisukohast tekib see, et kus me siis tulevikus saame neid tööjumakse. Et miks ma räägin sellest projektidest ja ütlem riigist koos on see, et erasektori eesmärk on tegelikult teha vähemaga rohkem, mis siis tähendab maksukeeles, et meil on siis sama palju töötajaid, rohkem käivet, rohkem kasumit, aga maksubaasi vähem. Et võib-olla see nii-öelda mure ei ole veel täna nii-öelda kuutne, aga nagu me näeme tehisaru arengutes ka, kui kiiresti see meil täna tegelikult kohale jõuab, et kas me tuleviku kasv tuleb siis vähemate inimeste ka, et siis pigem ütleme ilmingut järgi vaadata uusi ettevõtted, mis luuakse täna tegelikult on selge, et see nii pigem saab olema, et sest et uued startupid, mis luuakse, et kahe või kolme inimesega tehakse käivet, mis vanasti võib-olla tehti 100 inimesega ja võib-olla osa vahel ei teinud ka 100 inimest sellist käivet.
3: No jah, ja siis kogu see platformi majandus ka, et kuidas sealt see maks kokku korjata ja noh, see sama Eesti reklaam on, et enamus Eesti rahvast sumab Metasse või Googlisse tegelikult või Alfabeti oma raha tegelikult, et mis läheb ka siis turult nagu just kui minema või on hästi madalalt maksustatud, et aga ma arvan, siin on nagu mitmeid nagu dimensioone, ühelt poolt on see, et noh, see sama kasvav töödepuudus tänu AI-le, üks asi on, et inimesed ei panusta siis majanduskasvu, teiselt poolt, et tahavad ju mingit toetusi saada lõpuks, kui nad on töötudeks. No teine pool on see üleüldse see vähenev nagu rahvaarv, et noh, kui siin Euroopas, ma ei tea, 150 miljonit on vähem äkki aastaks 2100 või midagi sellist, Eestis vist kolmandik rahvast vähem on ju, et kuidas sellise väheneva rahvaarvuga tegelikult püsikulusid üleval hoida, sest väheneb ikkagi see noorem ots ühiskonnast ja seeniorid vähenevad hiljem, kui nad vähenevad on ju, et ehk siis neid tuleb üleval pidada, et kuidas see maksubaasi selleks nagu koguda, samas terve rida kulutus ei sõltu üldse sellest inimeste arvust palju siin parasjagu elab, et no Tartu mantel tuleb lumi ära lükata nii ehk naa, üks kõik palju inimesi seal no, sõidab, et meil on teatavad püsikulud sellised, mis ei sõltu isegi rahva arvust, et igate pidi, kui see asi nagu Excelisse sisse panna, nüüd pikas vaates on see asi väga-väga punases alljoone all, et mida siis teha, kuidas lahendusi, kust lahendusi otsida, et see on väga huvitav teema, kui keegi viitsiks, ma ei tea, poliitilise valimisdebatti näiteks selle tõstatada, et läheb pikemas vaates, et mis ärimudeliga see riik võiks üldse nagu iseseisev olla.
1: Absoluutselt oluline teema, no millest räägitakse? Loomulikult vaadatakse ülirikaste otsa, aga siin tekib kohe probleem, et kui neid ühes riigis hakata kõvasti maksustama, kolivad teise. Kõne alla võiksid tulla mingisugused üleilmsed lahendused, nii nagu Brasiilia G20 eesistumise ajal Sakmani raport ka koostati, aga see eeldaks jälle mitte riikide vahelist konkurentsi, vaid mingisugust üldist kokkulepet. Hästi palju räägitakse ikkagi sellest, et tuleks maksustada nii-öelda ülemäärast või ebanormaalset kapitali tulu, räägitakse sellest tõesti, et tööjõudu tuleks samas järjest vähem maksustada, noh OECD riikides täna tööjõumaksud toovad umbes poole riigikassa tuludest. Ja räägitakse ka sellest, et tarbimist tuleks järjest rohkem maksustada. See tõenäoliselt ei hoia ära Elon Muski järjekordse lennuki ostmist, aga see võimaldab riigil mõnevõrra rohkem selle Elon Muski ostu pealt riigikassasse tulu saada.
3: No jah, ja, noh, tarbimismaks on lihtne tõsta, paneme käibemaksule aga protsendi otsa, on, aga noh, need löövad tegelikult vaesemaid kihte suhteliselt rohkem kui rikkamaid kihte. Noh, varamaks on sensitiivne, et erakondade sponsorid on ilmselt varakad isikud, kes ei ole huvitatud varamaksust. Teiseks on see, et noh, näiteks Eesti spetsiifikat vaadates, et noh, äärelinnades elavad suurtel gruntidel tegelikult seeniorid, on, kes on tegelikult väga usinud valijad jällegi, kui sa hakkad seal kerma maamaksu otsa isenest, noh, point oleks, et me saame maa käibesse on, ja kuidagi nagu, hakkab majandust nagu, toetama kuidagi pidi, et noh, aga jälle ta on nagu häälid, see ei too, eks. No, see tõttu need varamaks ei taheta panna, käibemaks on lihtne tõsta, aga tegelikult ta seda ebavõrdsust ühiskonnas pigem suurendab.
2: Ja maksudega mõtlen, see on maks on ütleme siis muudatuseks ju, kui selline olemuselt, et muudatusega kipub nii olema, et seda hoitakse nii kaua tagasi, kuni on võimalik. Võtame laenu, paneme kinni, noh, teeme Exceli harjutuseks ja kuni siis midagi muud teha ei ole, siis ma arvan tulevad muudatused. Sellest mõtlen ka, et noh, et sa nimetasid erinevaid nii-öelda võimalusi, et noh, kas tarbimismaksud, kapitalimaksud, noh, ma ei tea, robotimaksud tulevikus või see sama see tehisarumaks, eks, et noh, et neid, noh, teeme Exceli harjutuseks ja kuni siis midagi muud teha ei ole, siis ma arvan tulevad muudatused. Sellest mõtlen ka, et noh, et sa nimetasid erinevaid nii-öelda võimalusi, et noh, kas tarbimismaksud, kapitalimaksud, noh, ma ei tea, robotimaksud tulevikus või see sama see tehisarumaks, eks, et noh, et neid variante käib nagu

0: seda hakkame vähem saama, on ju. Et mida see siis õigupoolest tähendab? Perekonnad, väiksed perekonnad tegelikult oma siis neid hammasrataste vahele jäänud ja ülal pidada ei saa, on ju. Riigil raha pole, noh, siis jäävad järgu kirikud, on ju. Kirikutel täna roll teine, kui oli siin võib-olla ilmasõja järgselt, on ju. Et võib-olla siis ütleme, et Jaan Tallinnal peaks kirja kirjutama, et ole hea mees, et tasuta Eestis nagu 20 kirikut on ju, kes oleks valmis järgmise 50 aasta jooksul pakkuma siis sotsiaalteenused ühiskonnas, et see ühiskond, noh, tervena püsiks. Aga see on jumala nagu tõsi taga selles mõttes, et mingisugust lahendust seda küsimus otsib selles mõttes, et noh, linnastumise tõttu on pered väikesed, vanasti talud olid kolm põlvkonda alles koos, et kuidagi maletasid ära, on ju. Et kuidas seda probleemi tulevikus lahendada, on nii ehk naa. No see sama terviseteenuste kätte saadavust tasuta. Noh, ma ei tea, kui meie oleme teiega siin 80, me ei saa tasuta enamust teenuseid ilmselt. Et mis siis jällegi on see lahendus? Et seda võiks täna hakata tegelikult otsima, et selleks hetkeks, kui päev käes on, siis on nagu mingid mudelid.
1: Harvard Business Reviews on avaldatud intervjuu Pennsylvania ülikooli professori Angela Duckworthiga ja Angela raamat Südikus, kirglikkuse ja visaduse jõud on ka eesti keeles ilmunud. Nüüd on ilmumas uus raamat ning kui esimese raamatu põhitees oli, et suurepäraseid tulemusi saavutavad inimesed, kes on sitked või südikad, kelle iseloomus kombineeruvad kirg ning meelekindlus, siis uus raamat hoopis tükkis rõhutab ikkagi keskkonna tähtsust, et ka need kõige südikamad tüübid ei saavuta kuigi häid tulemusi, kui ümbritsev keskkond, inimesed ja organisatsiooni kultuur neile ei sobi.
0: No eks ta on nagu igal elu alal niimoodi, et kui inimesel on mingid tugevused, aga sa paned nagu siis elevandi puuots ronima, ilmselt ronima nagu aeglasemalt kahvipärdik on ju, et kui ta panda nagu valesse keskkonda, siis ta ei saagi oma neid kuidagi neid tugevasi nagu ära kasutada, et see on nüüd, noh, et kui sa oled nagu vales positsioonil näiteks on ju, või sind palgatakse sinu mingite teadmiste pärast, mis on kasulikud mingis hetkel tööl, aga 90% ajas sa pead tegema midagi muud, mis sulle näiteks ei meeldi, siis sa noh, oled esiteks ebaproduktiivne ja sa ei viitsi teha ja su kasutegur võrreldes teistega ei ole nii suur kui, et sa tegeled sellega, mis on sinu see core kompetents. Noh, konsulti järis on ilmselt sama, on ju, teil on inimestel mingi spetsiifilised asjad, milles on väga tugevad ja teda ei ole mõtet panna lund lükkama, kus kõik on võrdsed, on ju, et osaga, ja kuidas seda täpsust taga ajada, ma arvan, et üks võibolla asi, mis noh, rahvusvahelise trende vaadates võiks nagu positiivselt mõjutada, on see sama see freelancerite osakaal tööturul, on ju. Et kui siin aastal 2050 on USA Ameerika Ühendriikides vist pool rahvast vabakutselised, et siis see just kui ütleb, et see inimene saab olla siis jagada oma seda aega nende kohtade vahel, kus ta siis on kõige tugevam. Eks siis müüa oma seda põhikompetentsi, mitte siis nii-öelda seda teistega võrdselt lumelükkamise oskust. Et see võiks nagu seda kuidagi õiglasemaks teha seda tööturgu, et tõesti inimesed on olukordades, kus nad saavad rohkem seda panustada, kus nad on tegelikult tugevad.
2: No, mõelda ka see keskkonna mõttes, et kui, nagu sa ütlesid, et tegeled sellega, et mul oleks võimalus tulemust luua, eks ju, et noh, ma ise olen mõelnud alati selle, ütleme siis tehisoru maailm, mis ta teeb, eks ju, keerab, ütleme siis selle võrrandi tagurpidi, et kui vanasti, ütleme, oli nii, et 7% lõid eeldusi ja 30% tulemust, siis täna on sul võimalus vastupidise keerata, eks siis 30% loovad eelduse tulemuse loomiseks ja 7% paned tulemuse peale, eks siis tulema oleks parem kvaliteetsem, rohkem, vähem, kui siis iganes seda võtta, eks ju, et siis kui niimoodi nagu konteksti võtta, et selleks, et seda teha, siis see keskkond peaks seda toetama, kas see on tehnoloogiliselt, kas see on inimeste poolest, kas see on juhtimise poolest, kas see on kultuuri poolest, et kui kõik see seda pärsib, siis mul võib olla super head, ütleme siis inimesed super head tööristad, aga ei saa tulemus kätte, ei tule lihtsalt, sest mind tõmmatakse kogu aeg tagasi, eks ju, tinglikult.
0: Nii, no. Jah, ja eks me ise kontrollime oma kalendrit kõige rohkem, et mul koolijuhina ka, et noh, tegelikult ma peaks töötama nagu majast välja, noh, rääkima sisuüksustega, õpilastega, tänaste ja tulevastega, on ju. Aga muidugi see igapäev tõmbab endasse, see igapäevast bürokraatiat ja kõike on nii palju, on ju, et põhimõtteliselt sa võid sinna nagu kaks nädalat ühes nädalas ka maha matta, on ju. Nüüd küsimus ongi, et kuidas sa ikkagi, noh, nui neljaks selle pool nädalat teed selle välja poole suhtlemise töö jaoks vabaks ja kuidas sa lahendad ära selle teise, et seda, mida sa ei jõua siis teha, et kes siis seda teeb, on ju. Ja vaata, siit võibolla tuleb ka mängu see, et inimesed ei ole kõiges asjades võrdselt tugevamad, et siis sa pead enda ümber noh, palkama või leidma inimesed, kes on siis teevad need asjad ära, mille sa ei ole kõige tugevam ja, või milleks sul ei ole aega, eks ju. Aga lõpuks ikkagi oma kalendrit kontrollid ise on ju paned, et need kaks päeva ma tegelen nende asjadega, mida ma tegelikult pean tegema, milles ma olen tegelikult tugev ja siis maks kolm päeva ma teen neid asju, mis on siis vaja teha.
1: Jah.
0: Või mis põlevad.
1: Igal juhul on võimalik inimestel juhtidel väga palju ka ise ära teha selleks, et luua endale keskkonda, kus nad ennast hästi tunnevad, kus

0: nad tunnevad ennast entusiastliku, motiveerituna ja tegelikult saavad vajadusel ka keskenduda ja pühenduda alates sellest, millised äpid ja teavitused me oma telefonis kinni keerame, kuidas me kujundame oma isiklikku ruumi, milliste inimestega, millise mõtteviisiga inimestega, kui palju aega me lävime ja koos veedame ning see kõik kipub ka tulemuslikkust oluliselt mõjutama. Mulle meeldib ka ütlus, et kõrgelt lennata on lihtsam lennates koos teistega, kes samuti kõrgelt lendavad. Aga meie kuulame ära nüüd kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame välisinvesteeringute teemadel.
1: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
2: Sievi.ee Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faalelinnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
1: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
2: Sievi. Punkt.ee

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Mart, millega Ernst & Young üleilmselt ja millega Eestis tegeleb ning kui suur te tegelikult siin Eestis ja Baltikumis olete?
2: Me oleme, aitäh esiteks kutsumast, millega me tegeleme? Põhimõtteliselt meie äriks on see, et siis meie kliendid oleks edukad. See on põhimõtteliselt meie eesmärk, eks ju. Aga kuidas me seda teeme? Et alates sellest, et sa tahad näidata oma investorile, et sul on kõik rahaasjad korras, nii-öelda auditid ja reviewd, eks ju, kui maksude küsimus, et sa maksad õiges kohas õiged asju, et saad aru, kuidas globaliseeruv majandus töötab su jaoks, kui ka siis õigusliku küsimusele, et mida, kus ma võin teha ja siis kuni selleni välja, et me teeme siis lahendusi, mis aitavad tegelikult kogu seda plaani nagu kokku viia, kas siis nagu äristrateegiast või siis tehisaru ökosüsteemid, et põhimõtteliselt on see, et ettevõttele mõte, siis meil on põhimõtteliselt olemas kõik erinevad kompetentsid, et seda aidata täide viia, siis ütleme.
1: No üle ilmselt on EY-l 400 000 töötajat jämedalt. Eestis 150.
2: Ja 150, jah.
1: Päris suur ettevõte.
2: Jah, et neil, ütleme, jagunudki siis ka need erinevate, ütleme siis kompetentside vahel ära, aga jah, et see on ütleme siuke paras suurus, et annab võimaluse teha suuremaid väiksema projekte, midagi kiiresti teha, midagi arukordset välismaal teha, et annab ütleme siis ka inimestele võimaluse nii-öelda kasvu kogeda erinevaid nii-öelda kogemusad erinevast projektidest. Ja.
1: Teil on tõesti hea võimekus analüüsida nii laias maailmas toimuvat, regionaalseid arenguid ja ka riigispetsiifilisi. Kui välisinvesteeringutest rääkides on ka üks põhjuseid, miks me siin täna siia kutsusime. Euroopal ei olnud möödunud aastal kuigi hea aeg. Uute töökohtade loomine kukkus võrreldes üleilmise aastaga neljandiku võrra ja see on viimase 10 aasta kõige nõrgem tulemus. Baltikumil samas läks paremini.
2: Ma isegi ütleks, et läks hästi. Ütleme, et kui muidu me kuuleme ka, et Baltikumis, et meil on siin raske geopoliitiline olukord ja ütleme, pigem investeeringud ei tule, siis kui me tegelikult vaatame nüüd pilti, siis tegelikult tundub, et on päris hästi võrreldes Euroopaga. Eks ju.
1: Mis see päris hästi tähendab?
2: No, kui me vaatame, et põhimõtteliselt need öeldakse siis selle suhtarv on see, et mitu siis töökohta välisinvesteeringutest luuakse. Eks ju. Et siis et suurusjärgus oligi, et kõige rohkem siis töökohti, tegelikult meil tuli Leedus, eks ju, järgmisena tegelikult Lätis ja siis viimasena küll Eestis, aga kokku, kui ma nüüd mõtlen siin ikkagi ütleme siis sadades ja tuhandades kokku Baltikumi peale, mis need töökohad luuakse, mis on siis proportsionaalselt väga hea tulemus. Ja kui vaadata, et miks siis see nii on, et kuigi Euroopa majandus just kui kiratseb, et siis on selge, et meil on olemas selline nii-öelda keskkond võibolla, jah. Ja võib-olla nende eelnevate teemadega, mis me rääkisime ka, et siis üks teema, mida uuritakse siis ka keskkonna mõju, siis ütleme siis ka investeeringutele, sest investorid ka lõpuks inimesed nad üritavad aru saada, mis siis tulevikus nüüd saab, kas 50 aasta pärast on asjad paremad, halvemad, et mis trajektooril me liigume, eks või. Ja kui Baltikumi vaatad, siis ütleme täna on näha ka majandusest, et Leedul suunas puhuvad positiivsed tuuled, seda on ka investorid öelnud, Eesti suunas ka positiivsed, aga võibolla vähem positiivsed, sest näha, et majandusel ei ole nii hästi, ütleme, kui Leedu pole peal, eks?
1: Euroopas pilt on ka ikkagi üksjagu erinev, kui vaadata Türgit, Rumeeniat, lisaks Leedule ka Poolat, Hispaaniat, siis pole nagu väga vigagi, aga Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, seal pole kiita midagi. Aga meie, võrreldes siis naabritega, kuidas Eesti, Läti ja Leeduga võrdluses välja paistab ja mis võiks olla täna ja tulevikus Eesti mõnevõrra vähemalt unikaalne väärtuspakkumine välisinvestorile?
2: On üks asi, mida, mis kui me rääkisime keskkonnast, mida hinnatakse, siis on ütleme võime siis muudatustega kaasas käia. Ehk siis, et see on selline natukene, ütleme siis abstraktne asi, aga üks asi, mida siis nii-öelda keskkonnas hinnatakse, on see ka, et kuidas me suudame siis selle uue muudatusega, mis täna selle nimetusega tehis aru, mis käib igast äri valdkonnast läbi, et kui hästi me suudame seda juurutada, kasutusele võtta, kui kiiresti me võtame seda väärtust välja. Eks? No, erinevad uuringud näitavad, et tegelikult tehakse palju, väärtust ilmselgelt nii palju veel ei ole, kui seda raha sinna sisse panakse. Eks siis üks nii-öelda tugev asi, need inimeste osa, mis täna ka uuringu järgi on see, et kui me võtame siis tööjõu kättesaadavust, et siis Leedul on tegelikult oluliselt parem tööjõu kättesaadavus kui meil. Et meil ei ole seda null, eks ju, aga siiski on Leedut eeldatakse palju, innatakse palju rohkem selle nimel, et tal on tegelikult tööjõud rohkem kättesaada, mis on ka õige, ta on suurem riik, eks ju, aga see on üks väga selge asi, et see tööjõud on väga oluline, et kvalifitseeritud nii-öelda tööjõudeks.
1: Kaitsetööstus tundub ka olevat oluline, kui ühelt poolt ütlete te oma välisinvesteeringute uuringus varjamata, et geopoliitiline risk või lähedus Venemaale otsekoheselt väljendudes on number üks teema välisinvestorite jaoks, miks nad ka investeeringuid edasi lükkavad, siis teiselt poolt rääkisime mõned saated tagasi Eesti kõige väärtuslikumate tehnoloogia ettevõtete top 30, on täna 7 kaitsetööstusettevõtet rohkem kui ühestki teisest valdkonnast. Mida te kaitsetööstuse kohta märkasite tähelepanit?
2: Kaitsetööstusega on huvitav see, et kui me mõtleme mingit valdkonda, et ütleme, et iga valdkonna puhul on oluline see, et mida ja kellele ma siis müün järgmise 10 aasta jooksul, hästi lihtsalt võttes. Et kui võtame kaitsetööstuse, siis on suhteliselt selge, et kõik, mida sa vähegi suudad toota, müüakse ära. Väga lihtsust on praegu seal juhul, eks. Ehk siis, et selge pärituul on kaitsetööstusel ja teine teema on ka, et kui me võtame nagu NATO peale, et asukoht on tegelikult jah ohtlik, aga samas on ta ju väga õige asukoht, et asub logistiliselt heas kohas. Ehk siis kaitsetööstus selline kindlasti on meie nii-öelda tugevus ja konkurentsieelis, kuigi nii-öelda geopoliitilises mõttes võiks olla nagu vastupidi tegelikult. Et see on tegelikult nagu väga hästi minust joonistab välja.
1: No kaitsetööstusega seonduvaid investeeringuid saavad ka Ühendkuningriik, Prantsusmaa, ehk siis ka Saksamaa, need riigid tegelikult, kellel suures plaanis muidu hästi ei lähe. Aga räägime natukene tehisarust ka, kuidas vaadatakse Baltikumi suunas mõeldes tehisaruga seonduvatele investeeringutele. Me siin uudisteblokkis senist rääkisime muuhulgas, et IMF peab just nimelt tehisaruga seonduvaid investeeringuid maailma majanduskasvu kõige olulisemaks mootoriks saabuval aastal.
2: Ja ütleme, tehisaru, mis me enne rääkisime ka sellest natukesest inimestest, eks ju, et tehisaru investeeringute puhul on ka oluline see, et kas me suudame tehisaru siis ära kasutada. Me oleme kuulnud uudistest läbi käinud, et tehisaru keskuseid tehaks, eks ju. Ja andmekeskuse äri on selline väga pikka tasuvusega äri, et nii-öelda öeldakse, et esimesed 10 aastat ei tule midagi, eks ju. Ja? Et see on lihtsalt raha nii-öelda paigutus. Aga selles suhtes, et kui me näeme, et täna ikkagi on meie enda kapital ka seal all tegelikult, et meie oma ettevõtjad ja investorid usuvad, et sealt tegelikult on midagi tulemas, et siis see tehisaru selle uuringu järgi on sama, et nad ütleme siis, ideeliselt on kõik hästi, aga praktikas ongi see, et kas me suudame teha midagi teistmoodi tehisaruga, et see olekski siis nii-öelda mingi keskkond, kus me saame tehisaruga teha mingid kiireid muudatusi, midagi näha, et tekib mingi suurem väärtus kui mujal. Tegelikult see on täna natuke maailmas puudu ka, eks ju, sest et seda nii-öelda tõelist kasu või ütleme siis mudelit, võt niimoodi me võtame tehisarust asju välja, et seda tegelikult täna ei ole. Et see saab, ütleme, kas meie nii-öelda positiivseks asjaks või alla tõmbavaks, sest et kui me seal suudame eristuda, siis tähendab, et majandus kasvab, kui me oleme nagu kõik teised, see tähendab eristu, siis nagu IMF ütleb, et tegelikult see konkurentsi meie raporti point on sama, et siis tegelikult eristumist ei toimu, ehk siis me ei paista kuidagi silma teiste seast.
3: Reflekteerida sellele valdkonnale, siis mul on koolis, kus mul on 6000 õpilast sama teema hetkel laual, et kuidas seda tehisaru tegelikult õppesse nagu rakendada, et meil on 5000 õpilast või cirka 1000 õpilast õpib siis digi- ja meediatehnoloogiate valdkonnas on ju, tarkvaraarendus, riistvara, side, multimeedia, visuaalmeedia on ju. Et seal on nagu selgem mõttes nagu selgem see vertikaal, et me õpimegi nagu andmeid, andmeanalüüsi nende pealt, noh keelemudeleid, nende kasutamist on ju. Aga nüüd et meil on terve rida sisu valdkondi. Energeetika, sõidukitehnoloogia, ehitus, masinaehitus, töötletööstus, eks. Et kuidas seda tehisaru seal rakendada? Et kuidas, ma ei tea, keevituse kvaliteeti hinnata tehisaru lahendustega või ma ei tea, sõidukid, mis on mille hooldusvärpa ennetada näiteks või ise sõitvad autot sinna otsa veel, mis ainult andmete peal kogu mudel jooksebki, et kuidas ikkagi päris erialadega see tehisaru ära siduda, kuidas need õpilasi selliselt ka õpetada, et lisaks oma selle erialale ta õpib ehitustehnoloogiat näiteks, et siis seda tehisaru just ehitustehnoloogia spetsiifiliselt, aga mitte ainult tehisaru, näiteks samad droonid on ju. Mm-hmm. Noh, droon ehitustehnoloogias tähendab täiesti ühte asja ja mõnes teises kohas tähendab teist asja või ta, droon tähendab sama asja, aga tema rakendus on erinev. On et selles mõttes see arutelu on koolis ka ja ilmselt ülikoolides akadeemias täpselt samamoodi, et kuidas seda päriselt seda suurt kasutegurit, millest sa mainisid sellest kätte saada. Ja ma usun, et me pole ainuke riik, kes selle väljakutse ees on, et kui me siin mõne mõistliku lahenduse leiame, siis me oleme edumeelsemad, ilmselt mõjutab see meie majanduskasvuga siis positiivsemalt võrreldes teiste riikidega, kes on sama lõhkise küna ees, et võimalused on, aga mudeleid ei ole.
1: Mm-hmm. Kuuleme nüüd rakomaduslikult teadaanded ning see järel jätkame.
4: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köög, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti
7: Reede õhtul Kanal 2s.
8: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
7: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2s.
9: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailmastaare. Lisaks enne eesma kommentaaridele kuulete saates Elvis Preslit ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Boomi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänne saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsiooni ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Räägime pisut veel EY Baltic Attractiveness Service't ehk siis välisinvesteeringute uuringust Balti riikide kohta, millega tegime eelmises saateblokkis algust tippjuhid. Balti riikides on positiivselt meelestatud tuleviku osas lausa 70% ka investoritest. Näiteks arvab, et Baltikumi atraktiivsus investorite jaoks võiks järgmise 3 aasta jooksul kasvada. See kõik on igatpidi hea uudis. Minu jaoks võib-olla mõneti ka üllat järeldus oli see, et energeetika osas ei paista olevat investorid üldse ülemäära kriitilised. Pigem võiks öelda, et energia kättesaadavus ei olegi enam nii suur probleem, samuti taastuv energeetika või rohelise energia puudust ei tajuta tõsise väljakutsena, küll aga jah, energia hind on see, mis investoreid heidutab.
2: Just, ja kui ütleme, et siis erinevaid vestusi ei pidada ka väliskolleegidega, et siis see on üks teema, mis tuleb alati suureks küsimuks, kas ja ütleme siis, mitte kas energeetika, nagu sa ütlesid, et energeetika on selge, et meil on olemas, eks? Meil on, et on, ütleme siis, ühendused olemas, et osta sisse energiat nii palju, kui meil on vaja, mis on nagu positiivne. Aga negatiivne külg on see, et me ei tea, mis hinnaga, eks ju. Et sa enne tõid seda gaasi näidet, eks ju, mis tähendab, et gaas jääb meid mõjutama järgmised 2-3 aastat, noh, eelduslikult, eks ju, mis tähendab, et see nagu ei ole kindlasti meil päri tuul kogu see energeetika mõttes, aga see hind, et kuidas me seda tagame, et noh, täna me ka teeme ju gaasi jaamu, et meil on vaja mingit juhitavat tootmisvõimsust, aga ta on jällegi gaasi peal, gaasi hind üleval, siis samad, et noh, et ta annab meile juhitavast, annab meile, ütleme siis, mingit iseseisvust süsteemi mõttes, et kui on hirmus kallis veel selle, ütleme siis, väga kalli gaasi mõttes veel kallim, et siis me saame tegelikult hinda alla, eks ju, aga ilmselgelt, ega meil ei ole täna seda head kiiret lahendust sellel, eks ju, et see ilmselgelt on nagu väljakutse.
3: Selle energia hinna juures on kaks poolt, üks on tema hind ja teise on hinda kättesaadus ja teine on siis see stabiilsus, et kas ühendused peavad ja kas see hind on stabiilne. No, olete oma, ma ei tea, portfeli ettevõtete puhul või ettevõtet, keda te teenidate, keda te auditeerite, nende puhul analüüsinud, et kui suure osa, ma ei tea, sisend hindades see energia tegelikult loob. Sest, noh, me oleme siin serveri parkides mõned korrad rääkinud, et seal on noh, üks jagu kulukas on tegelikult ikkagi nende rajamine, kõik need superkiibid ja kogu see teema on ja kõik need elektrisüsteemid ja kõik selle ümber ja siis lõpuks elektrikulu sealt ühe kulu reana. Et kui oluline erinevate sektorite see energia hind ikkagi on ja kui suur mõju, noh, kui me võtame välisinvesteeringud üle valdkondade, ta siis erinevatel valdkondadel ikkagi on.
2: Et see sektorit erinev, noh, aga millest see nagu tuleb, et lõpuks see nii-öelda investeeringu otsus sõlmib komplektist, ütleme, et siis sul on energeetika, et see on enam-vähem selge, et see on tegelikult kallis. See kõigile tead, see ei ole nagu üllatus, eks ju, kui me rääkisime seda majandusteoriast ka, et need üllatused on need, mida inimesed ei oska nagu arvestada ja kui üllatus tuleb, et siis ütleme, hakkad hinnad kasvama nii, et kontrollimatult justkui. Aga et energeetika hind on natuke nagu konstant, et sellega osatakse arvestada, et see pigem on kallis. Ja nüüd on, mis see teine küsimus on see, et kas need teised komponendid on kuidagi väga lähedal, soodsamad, nii et mul see võrrand kokku ikkagi tasub ära, et siis energeetika nii-öelda peamine küsimus, kas me lokatsioon annab mingit muud eelist veel, sest energeetika eelist ei ole, et noh, täna, et see on selge, mida siis tavast otsitakse, on see, mis need teised eelised on, kas mul on neid teisi eeliseid ka ja siis mis siis juhtub, et kui ütleme, kui seda pikaaegset usku ei ole, need sõnumid näiteks tuvad ka, et võibolla midagi muudetakse maksudes, võibolla midagi, et siis ei oska nagu seda tulevikku ette ennustada ja siis ütleme, et teised komponentid on ka nii ja naa, eks ju, et siis ütleme, see investeeringus otsus jääb lihtsalt nagu tegemata, sest et riski on liiga palju, et sul oma võrrandi komponentis on nii palju küsimärke, eks ju. Noh, energeetika on kahjuks konstant, aga kõrge konstant, eks ju.
3: Jah, ja ühest poolt on nagu riskid, aga teiselt poolt see kasviku või see kasumi pool ka, et miks me üldse investeerime mitte kuhugile mujale, sest me teame, noh, välisinvesteeringute kaasamine on üks viis tegelikult, noh, riigi majandus kaasajastada, sellist tehnoloogilist ja turu teadmist tuua, selles mõttes välisinvesteeringud on ju hea pool, hea asi. Aga kui me mõtleme nende põhilise argumente, miks nad tulevad, esiteks nad tulevad siseturu peale, mõtleme, Rootsi panku on tegelikult siseturu peal. Ja. Mingi aeg nad siin üritasid ka väljalt siin seal toimetada, täna nad pigem siseturul. Teenivad hästi kasumit, on ärimudel töötab, aga nad on siseturul. Noh, teine argument, miks tulla, on mingi ressursi järele, puidu järele näiteks või mõne maavara järele. Aga kui nüüd neid kahta argumenti ei ole, noh, siis kolmas on, et noh, tarbija järele, aga selles me rääksime, see ongi siseturgeks ja tarbijat arv on hästi-hästi piiratud ja kolmas on nüüd, jah, siis mingit tüüpi kapital, noh, inimkapital näiteks, keda on ka vähe töökäed, keda siis tööle panna, et mis kas või, noh, praktikas või teoorias võiks see olla see argument siis veel, et siia Eestisse investeerida, no selle asemel, et investeerida Poola, Rumeeniasse, otse Saksamaale. Näed sa täna neid argumente?
2: No, logistika võiks olla, et logistiline asukoht, kuigi ütleme poliitiliselt on meil ütleme siis keeruline, siis logistilise mõttes tegelikult me oleme natuke keskvene, saaks igale poole tegelikult liigutada nii-öelda materjali, et see on üks nii-öelda positiivne koht, mis on, aga kui me vaatame nagu ütleme siis investeeringu, mis me teeme, noh, mitte ainult Rail Baltic, aga ütleme ka sadamat ja noh, erinevate sadamaid arendused, siis tegelikult noh, luuakse ju võimekust, et see logistika oleks hea, et oleks võimalik lihtsalt ja väga palju tegelikult ära liigutada. Ja.
3: Me teame, et selle välisinvesteeringute meelitamisel väikeriik, kui suurtel riikidel on see mastaabieffekt, siis väikeriikid tiilitavad, üha enam tiilitavad, et kuidas sa hindad, et täna selline ühe, suhteliselt ühetaoline lähenemine nendele versus konkreetsed tiilid, noh hiirased tegid Ameerika ettevõtetega tiili, tulege meie läbi Euroopa turule, me nagu üldse ei maksusta neid, noh siis mm-hmm. eurooplased ütlesid, et maksutate küll natukene ja siis sa hiirima rikkamaks ka tänu sellele, mm-hmm. või Luksemburg, kus on terve rida fonde, fondi valitsejad ja kes võibolla täna on isegi nende eesmärgid või eelised väikesemad selles valdkonnas, aga nüüd tiilitavad seda rohkem, et saada üksik investeering on ju, siis minneks aga ütlema, et palju sa oled valmis maksu maksma, kui suur sa oled ja siis me vaatame, et kas me siis no, teeme suga tiili või mitte, et ühesõnaga väikeriigid tiili tegemises versus väikeriigid pigem sellise ühetaolise keskkonnana lootuses, et siis selle peale tulevad investeeringud. Ja kuidas meie konkurentid tegutsevad? Kuidas me paistame nende konkurentide valguses väikeriigina investeeringute meelitamisel?
2: Ja, kui ma ütlen nagu paindlikkuse mõttes, et me oleme erinevad näiteid ajakirjandusest näinud ka võibolla, kus meil teinekord võibolla paindlikkusest jääb nagu puudu, eks ju, kui sa ütled, et see paindlikkus on nagu oluline, see tähendab mõtlema nagu kastist välja, eks et noh, ma ei tea, näitena, et me teeme ühe diili, et meil tuleb siia, ma ei tea, Ryanair toob siia 500 lennukit, suvaline näide, jah, ja, aga selle tulemusega maksab, ütleme siis, teistest, ma ei tea, 50%, 80%, vähem 90%. Aga järgmised 10 aastat on kindel raha ehitata selle peale, noh, ütleme siis infrat valmis, eks? Et kas me siis oleme nõus või ei ole nõus, eks? Et noh, võitleks, et täna see vastus su küsimus, et tõenäoliselt on see otsuse tõenäoliselt läheb keeruliselt, et see on väga suur otsus.
3: No ma olen natuke aga Singapuris elus elanud, need teevad tiilitavad ka kõigega. No, 10 aastat ajasid välja, et saada brittidelt Rolls-Royce'i lennukimootorite tehas. Singapuri, mis on Kagu-Aasia kõige kallim ilmselt linnriik, kus seda teha. Ja ometi nad said selle, aga diili teine pool oli see, et tehti üks tehnika ülikool. Mm-hmm. Et me näeme, kuidas need majanduspoliitilised otsused, neid toetavad tegurid on esiteks väljapool majandusministeriumi haldusala, need tehakse teistes valdkondades ära, et esiteks, et kuidas sa seda valitsust või riiki juhid niimoodi, et sa saad üle valdkondade otsuseid teha, ja teistpidi me näeme, et kui kaua diile ette valmistatakse ja kui spetsiifiliselt nad on selleks, et ikkagi saada üks selline nagu rasvane tükk kätte.
2: Just, ja mis mul lihtsalt sellega on mõtlesin, et kui sa võtad ettevõtete gruppi ja sa võid võtta ettevõtete grupist ühe ettevõtte vaatad, näed, see teeb kahjumit, konkurent vaata, kui teeb hästi, siis mõtled, et nemad pikalt vastu ei pea. Aga kui nüüd võtad selle kogu gruppi kokku ja hakkad seal vaatama neid omavahelise sünergia, et seda aru, et selle gruppi ettevõtte eesmärk võibolla polegi kasumit teida. Ta toetab teisi.
1: Noh, ja, mis? Ja Eesti, Läti, Leedul siiski on ka mõnetised erinevused, kui Leedu suunas vaadatakse eelkõige mõeldes mikrokiipidele elektroonikale, siis Läti suunas vaadatakse ja Eesti suunas samamoodi mõeldes tarkvaraarendusele ja IT-le, noh tõsi, leedukatel on ka natuke biotehnoloogiat ja farmaatsiat, kaitsetööstus muidugi kogu Baltikumis, mida me tegema peaksime investorite hinnangul selleks, et olla ka edaspidi atraktiivsed?
2: No üks asi lihtsalt, mis mul selline peas käib, mis on, tundub nagu kauge, aga ütleme siis on sõna nii-öelda usaldus. Ja? Nii, ja see usaldus tähendab seda, et meil on siis inimestel on usaldus keskkonna vastu. Ja kui me rääkisime, et inimesed tahavad pingutada ekstra pingutust teha, tahavad, et keskkond oleks hea. Ja kui me ütleme kogu selle digiriigi maailma peale, et meie digiriik on sellepärast nii edukas, et me usaldame riiki. Ja kui me võtame nüüd teisi, meie ütleme siis konkurentriike nii öelda kui võib öelda, et siis seal tegelikult sellist usaldust ei ole riigi vastu. Ja kui me toome selle paraleeli nüüd kogu sellesse tehisarvusse ja sellesse arengusse, ehk siis see inimkapitali, kuidas tema arend võiaks, et kas meil on usaldus selle peale, et ma julgen ise ennast nii öelda ettevõtte võrandist välja kirjuta, ehk siis koondan ise ennast ära.
1: Ja. Selle ilusa usalduse tõdemusega tõmbame tänasele saatele joone alla. Suur aitäh, Mart Mäe, rahvusvahelise ärikonsultatsiooni ettevõtte EY partner meile külaliseks tulemast. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus saatekülaline ning uued jututeemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning pead seda kuulmiseni.
11: Buumile annab hoogu SEB Pank.
12: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV väikelaen.
13: Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. President Ülle Matise kohtus Helsingis oma Soome kolleegi Alexander Stubiga. Eesti on nüüd Euroopas viies riik, kus 16-aastased saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma, sooja tuleb kuni 13 kraadi. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone, keegi viga ei saanud. Häirekeskus sai tehnika tänaval puhkenud tulekahju kohta teate kell 14.19. Teate kohaselt põlesid ka Saarema köögikondiitri Tšehhi gaasiballoonid. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueeriti majast. Politsei sulges päästjatele veevarustuse tagamiseks ka tehnika tänava. Praegu tööd sündmuskohal jätkuvad. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid, kontrollivad konstruktsioone ja tuulutavad ruume. Inimestele ohtu ei ole. President Ülle Madise kohtus täna Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga, kellega arutati kahe riigi koostööd, Euroopa julgulekut ja ka Ukraina toetamist. Madise rõhutas, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest ja olema valmis reageerima ka hübriidrünnakutele ja ohtudele. Lisaks ütles ta, et Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval ja toetab riigi õigust otsustada ise oma tuleviku üle. Samuti toetas president Madise Soome algatust lõpetada Venema kodanikele turismi viisade väljastamine. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist, et Soome on ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas Stubb, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks Ukraina energiataristud rünnata. Täna öösel korraldatud rünnakute hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid elektrita. Raketi tabamuse sai muuseas pealinna soojuselektrijaam. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearl algatuse kaudu täiendaval 10 miljonit eurot teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearl algatusse 21 miljonit eurot. Eesti Panga kiirhinnangu järgi oli Eesti maksebilansi jooksev konto augustis 71 miljoni euroga miinuses, samal ajal kui aasta varem ulatus puudujääk 8 miljoni euroni. Kaupade eksport kasvas aastaga 5%, kuid import suurenes kiiremini ehk siis 8%, mistõttu kaupade konto puudujääk süvenes ligi 300 miljoni euroni. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa parlamendi valimistest hääletada vähemalt 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Muudatuse eesmärk on suurendada noorte osalus poliitikas ja anda neile senises suurem võimalus mõjutada Euroopa tasandi otsuseid. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vetšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma kahekuulist karistus kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm, mille käigus käivitati sireenid ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Sireenide kuuldavust mõõdeti 9 linnas ja esialaksetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästeamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Järgmine üleriigiline test toimub 10. veebruaril.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
13: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 kraadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 kraadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 kraadi.
16: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
18: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
19: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
20: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
21: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
20: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
22: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, mis seisus on Tartu ettevõtlus, mida pakub kaubandustööstuskoja tasuta arenguprogramm 50+ töötajatele, millistes suundades arendab linn äridiplomaatiat ja mida näitas kultuurikeskuse Siuru ehitushanke esimene etapp ning mis saab edasi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
23: Ema laev.
24: Uurimisretked teaduse ilmarummis.
22: Seekord see uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõde mattub arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
25: Kuku Raadio.
22: Elu edeneb. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
26: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Elu edeneb ja me räägime siin saates Euroopa Liidu eelarve abil toetatud projektidest ja täna näiteks Neo magnetitehasest Narvas ning Marduk Technologist ja nende Shark droonitõrje projektist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Narva Neo magnetitehase finantsjuht Valdur Vingisaar, tere!
27: Tere!
26: Ning Marduki partner ja äritegevuse juht Rauno Lember.
28: Tervitus.
26: Euroopa Liidu pikaajaline eelarve pannakse paika 7 aastaks ja praegune pikaajaline eelarve on koostatud ajavahemikus 2021-2027 ning hetkel on käimas arutelud uue 2028. ja kuni 2034. eelarve üle, mille mahuks on komisjonile planeerinud 2 triljonit eurot. Narva magnetitehas on hea näide sellest, kuidas Euroopa Liidu toetus aitab muuta Ida-Viruma majandust. Neo Performance Materials investeeris Narva tehasesse 96 miljonit eurot, millest 14,8 miljonit eurot tuli Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist. Mida sellest investeeringust peamiselt saadi?
27: Ja, Neo Performance Material, võibolla sellest firmas kõigepealt, et on Kanada börsil noteeritud firma, kellel on tootmised üle maailma ja nüüd ka siis üks tehas Eestis. Ja tänaseks tegelikult on Neo juba investeerinud umbes 100 miljonit eurot sellesse tehasesse ja vastavalt siis algsele projektile oli algselt plaanis, et on 14,8 miljonit on see, mis on investeeringu toetus. Et tänaseks on sealt väljamakset tehtud umbes 8,6 miljoni raames ehk see projekt veel käib. Ja nüüd ütleme investeeringu käigus või see toetus, peamiselt läks ikkagi seadmetesse ja tehase hoone ehitusse, ehk siis selle tootmise algkäivitusse.
26: Narva tööstuspargis asuvas tehases toodetakse püsimagneteid, mida kasutatakse siis näiteks elektrisõidukites, tuulegeneraatorites ja meditsiiniseadmetes, et mis on selle valdkonna tänased peamised väljakutsed?
27: Ehk siis püsimagnetite valdkonna väljakutse. Siin võib välja tuua tegelikult kolm märksõna. Üks on tehnoloogia, tehnika ja tooraine. Et teadupärast on täna Hiina maailma kõige suurem püsimagnetite tarnija ja tootja. Ehk tema toodab umbes 95% maailma magnetitest ja püsimagnetid toodetakse haruldast muldmetallidest ja eriti oluline on siin nii-öelda rasked haruldased muldmetallid, mida ka Hiina toodab 95% ulatuses siis maailma kogu toodandust. Ehk siis maailmas 22. aastal oli vist tootmine oli kusil 300 000 tonni, et sellest 95% tuleb siis Hiinast. Ja Hiina on tegelikult oma poliitikaga täiesti piiranud selle tehnika või tehnoloogia, ehk siis selle know-how väljaviimise riigist. Ja täna on ta piiramas tehnika, ehk siis seadmete eksporti. Ja ta väga tugevalt reguleerib ka raskete haruldaste muldmetallide eksporti. Ehk ta piirab ja hoiab nii-öelda oma seda monopoolset turgu.
26: Kuidas neid magneteid siis täpsemalt seal kasutatakse elektrisõidukites näiteks ja meditsiiniseadmetes, et mis need kasutusalad täpsemalt on?
27: No magneteid on tegelikult vaja kõigis seadmetes, mis liiguvad elektrijõule, ehk see on üks nendest alustalades, mis paneb mingisugused asjad liikuma. Et elektriautodel on umbes 14 kilo vist, kui ma õieti mäletan, magneteid, mis siis nii-öelda püsimagnetitena annavad selle hea sõidu ulatuse.
26: Miks selliste komponentide tootmise kasvatamine Euroopas ja ennekõike just Narvas oluline on?
27: Hiina on täna näidanud ennast juba paaril korral, kus tema võimekus on murda või katkestada Euroopa ettevõtete tarneahelad ja kõik need Euroopa ettevõtjad otsivad siis Hiinast väljapoole allhankijaid ja varustajaid, et kindlustada oma tarneahelad just selliste katkestuste vastu.
26: Te saite siis toetust Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist. Mida tähendab õiglane ülemine Ida-Virumaa jaoks?
27: See on nüüd hästi suur teema tegelikult, et Ida-Virumaal on kaks sellist suurt alustala. Ja kogukonnal on kaks suurt alustala. Üks on nii-öelda põlevkivi keemiatööstus, teine on siis elektri tootmine põlevkivist. Ja paraku on need mõlemad valdkonnad üsna CO2-mahukad, mida Euroopa Liit siis oma eesmärkidega on võtnud eesmärgiks seda kõvasti nii-öelda seda CO2-jalajälge vähendada. Ja paraku Ida-Virumaa saab sellest nii-öelda pihta ja selle kompenseerimiseks on siis Euroopa Liidu poolt loodud see õiglase ülemineku fond. Ehk siis selle fondi nii-öelda investeeringutoetuste najal võiks siis uued investeeringud kompenseerida selle tööstuse vähenemist, põlevkivi tööstuse vähenemist.
26: Kuidas see kohalike piirkonnas on mõjutanud või mida see kohalikele annud on?
27: Ma ei tea, kuidas ta nüüd terve nii-öelda Ida-Virumaa veel kokku on, et puudub täna ülevaade, et kui paljud sellest fondist nii-öelda raha või programmist raha või toetus on saanud. Neo poole pealt me oleme loonud täna täiesti uue valdkonna Eestile, mitte ainult Ida-Virumaale, vaid kogu Eestile, ehk see puudutab nii haridussüsteemi kui ka nii-öelda taristut magnetite tootmiseks. Ja me oleme loonud üle 200, täna on siis umbes 240 töökohta, kui ma nüüd õieti peast mäletan Ida-Virumaal, ehk siis mida kaks aastat tagasi sisult ei olnud veel.
26: Lisaks on ju lootust, et see toob tagasi ka Ida-Virumaalt välja õppima läinud noored spetsialistid.
27: See on minu üks väga-väga suur lootus, et nad tulevad tagasi, et me oleme täna kõvasti panustanud just noortesse läbi stipendiumite, erinevate reaalprojektide, kuidas on võistluste või olimpiaadide võitjatel oleme me stipendiumi nii-öelda taodelnud ja välja maksnud ja oleme teinud koostööd nii ülikoolidega kui ka erinevate tehnikumidega, et meil oleks koha pealt võimalik värvata häid spetsialiste. Ja ma väga loodan, et need noored, kes täna on saanud stipendiumi, lähevad samal teemal edasi õppima, täiendavad ennast välismaal ja leiavad tee tagasi tegelikult Eestisse ja ka Neosse, et luua siis kohapeal väärtust.
26: Ehk et tegelikult meil koha peal sellist väljaõpet päris ei ole, et saaks tulla kohe pärast ülikooli spetsialist teie juurde tööle, et see on selline valdkond, mida õpitakse väga palju juurde just välismaal.
27: Täna on jah, ütleme niimoodi, et meil ülikoolidega on erinevad projektid, et oleks võimalik seda neid kõigi seda haridust Eestis anda. On mingisugused lõigud, ilusti meie ülikoolides kaetud, eriti mis puudutab sellest metallurgiat. Ja siis on sealt nii-öelda spetsialiste võtta, elektroonikat, elektrit, kõik sealt on nagu spetsialiste võtta, aga see, mis puudutab nüüd paagutatud või siis ingliskeeles öelda sintered magnets, siis selles valdkonnas tõesti see know-how tuleb ikkagi üle maailma. Et meil on insenerid 13 erinevast riigist, et vabandust 15 tänasega juba, et räägitakse, kas oli siis lausa 15 eri keeles ka meil majas.
26: Kust kõige kaugemalt on tulnud?
27: Kuidas võtta nüüd? Kas Brasiiliast või Malaisiast, et mõlemalt poolt, mõlemad on üsna kaugelt. Eksootilistest riikidest on, ja, on ka töötajad tulnud ja kes on tulnud siis koos peredega või siis on tulnud üksinda.
26: Kuivõrd olete te seda täheldanud juba, et tõesti ongi need inimesed tagasi tulnud, kes kunagi on Ida-Virumaalt pärit olnud? Aga nüüd siis töötavad, vahepeal käisite harimas ennast kusagil mujal ja nüüd on tagasi tõesti tulnud siis teie ettevõttesse?
27: Ma ei oska öelda nüüd inseneride poole pealt, et sest me oleme toimetanud tänaseks kaks aastat siis nii-öelda päris tootmisega või ütleme tootmise käivitamisega tegelenud. Küll, aga minu valdkonnas finantsis on jah, tõesti on minu hea tiimikaaslane tuli tagasi Tallinnast Ida-Virumaal tööle, et kui ikkagi pakutakse head väljakutsed, ambitsioonikat väljakutsed, siis noored on tulemas ja kui tulevad noored tagasi, siis hakkab ka Narvas nii-öelda uus elu või mitte uus, ma ei saa öelda küll uus elu, aga hakkavad asjad muutuma, et linn muutub ka noorte jaoks.
26: Osade jaoks on see hirm, et räägitakse küll, et tahetakse noori spetsialist, aga samal ajal tuleb AI peale, et kuidas see AI tulek on mõjutanud teie tööd ja seda, et kas on üldse noortele pärast midagi pakkuda?
27: AI kindlasti aitab meid, aga AI ei tee tööd ära. Et ta kindlasti aitab teha seda, aitab luua suuremat väärtust, küll aga ta ei initseeri selle väärtuse loomist ja ei, iseseisvalt ei ole võime seda looma.
26: Keda te täna enne kõike ootate oma meeskonda või keda te otsite?
27: Noori, kes tahavad asju ära teha, kellel on ambitsiooni asjad viia lõpuni ja teha ära ja tuua ära eesmärkid.
26: Mis on teie ettevõtte edasised suurimad eesmärgid?
27: Tänasel hetkel me oleme käivitama samast tootmist, ehk see tootmine kui selline, nagu piltlikult öelda, see ei ole nagu toas nagu laevalgust, et kord on sees, kord on väljas, et seda tuleb nii-öelda käivitada ja selleks läheb teine kord läheb nagu aastad, et jõuda selle tehase sellise maksimum võimsuseni või disainitud võimsuseni, siis täna me oleme tehase esimese faasi käivitamas. On olemas juba kaks sertifitseeritud toodet, mida me siis saame oma tarnijatele või nii-öelda klientidele tarnida. Hakkame neid nagu tootma ja järgmise sammuna täna arvutame ja planeerime tehase laiendust. Et kui meil on täna esimene faas, on umbes 2000 meeter tonni magneteid tootmisvõimsust disainitud, siis see laiendus oleks 3000 tonni. Lisaks veel ehk siis 5000 meeter tonni kokku.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula, hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
9: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
8: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
10: Uue Eesti sünnist.
22: Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle-Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1. Pühapäeva õhtuses paarismängusaates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERHi traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade Paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul kell 8.
0: Raadio Kuku.
22: Elu edeneb. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
26: Eesti ettevõtte Marduk Technologies arendab tehnoloogiat, mis suudab optika ja tarkvarabil avastada droonega olukorras, kus tavapärased tuvastusviisid võivad hätta jääda. Et ettevõtte Shark süsteemi arendamist on Euroopa Liit toetanud ligi 500 000 euroga. Täpsemalt on see vist siis 499 147 eurot. Kuidas see on aidanud Eesti väikesel süvatehnoloogia ettevõttel arendada siin maailmatasemel tehnoloogiat ja jõuda rahvusvahelisele turule?
1: Et lisaks sellele rahale tegelikult me oleme ilmselt muid siis Euroopa Liidu rahastusi teadusarendusvaldkonnas veelgi saanud. Ja arvan, et see maht on siin ka mõne miljoni eest, aga eks see esmane sõike algus oli siis see, kui me oleme tänaseks 10 aasta vanun ettevõtte ja siis 2016, kui me seda tehnoloogiat arendama hakkasime, siis oli jube keeruline selgitada, et droonid on oht ja siis droonid võivad olla autonoomsed ja kõike seda me peame siis kuidagi arendama Eestis hakkama. Ja väga palju vastuargumentel igal pool, et miks te seda siin just Eestis tegema peate ja tegelikult ju julgeoleku olukord ei ole muutunud ja droonid ei ole meelde oht. Et siis õnneks, et need kaardid, mis me tol hetkel, siis millel me panustasime, on siis täna näidanud, et meie süksed ennustused tol hetkel olid üpris täppi, kahjuks, aga jah, see on tänaseks aidanud meid siis sellest olukorrast üle, kus siis ettevõttel tol hetkel sükest head rahastusvõimalust ei olnud ja siis me otsustasime liikudes nii-öelda teadusarendusrahastusega ja tootearendusrahastusega, kus siis läbi mille me saime siis enda tooted ja siis tehnoloogiat arendada.
26: Mida Shark täpsemalt teeb?
1: Põhimõtteliselt on siis tegu kõrge resolutsiooni kaamerasüsteemiga või optika ja kaamerasüsteemiga ja me siis suudame avastada taevas lendavad objekte, vahet pole, kas tegemist on siis linnu, drooni, lennuki, helikopteriga. Süsteem suudab automaatselt siis anda ohuolukorra hinnangu, mis objektiga on tegemist, annab siis automaatklassifikatsiooni reaalajas ja siis sel hetkel juba siis suunatakse see info edasi siis mingile muule süsteemile, mis siis kas vajadusel mõjutab seda objekti või mitte.
26: Ehk et süsteem ise droone alla ei too, vaid annab info edasi inimesele või teisele süsteemile, mis otsustab, kuidas reageerida?
1: Just, et tegemist on siuke, et nii-öelda dual use kategooria toode, et siis kas ta on siis tuvastus ja avastusseade või siis võib olla ka nii-öelda sihtimisseade.
26: Kui kaugelt Shark umbes 30 sentimeetrist drooni tuvastada suudab?
1: Sõksed väiksed DJI Mäviku suuruse droone me suudame siis cirka 2,5-3 kilometri kauguselt esmalt avastada ja siis natuke kaugemalt isegi nii-öelda kitsas vaatenurgas neid edasi järgida.
26: Kuidas selle arendamine, mille peal te olete umbes testinud seda või kuidas see arendamine on käinud? Et kuidas ta just tunneb ära, et see nüüd on droon ja see ei ole lind?
1: See on kusjuures hea küsimus, et masinõppel on ma arvan, et me oleme salvestanud tuhandeid või isegi peaks ütlema 100 000 kaadreid erinevaid linnugruppe. Oleme filminud ja salvestanud erinevaid linde, linnulennumustreid. Oleme salvestanud erinevaid droone, siis lisaks täna oleme siis hakanud kasutama ka sünteetilise andmeid, ehk siis loome tehiskeskkonnast tehistrooni mudelid ja paneme ta tehiskeskkonnas lendama ja siis seome need ära päris siis andmetega ja siis sealt tekivad siis nii-öelda need päris masinõppe tulemused, kuidas ta suudab siis aru saada, et tegemist on drooni või linnuga. Ja lisaks siis sellele meil on ka olemas täna tarkvarapatent, ma arvan, et kusagil ka 7 aastat tagasi taotletud, et kuidas eristada tarkvaraliselt linnu lennumustri alusel või siis objekti lennumustri alusel bioloogilise objekte, mitte bioloogilistest objektidest.
26: Droonid arenevad nii kiiresti, et kus te peamiselt katsetate, õpetate seda süsteemi nii-öelda välja ja samas tänaseks juba ka päriselt kasutusel olete?
1: Jaa, et meil on siin erinevad riigid, kes täna meie süsteemi kasutavad, et meil on lõpuks ka Eesti lõppkasutaja, aga meil on siin vahepeal olid projektid Lähisidas, on olnud Skandinaavias või aktiivselt on Skandinaavia suund väga tugevalt arenemas, siis on meil Holland, siis Baltikumis on üldse, just 2 nädalat tagasi olime Lätis ühel droonitõrje demonstratsioonil, siis Jaapan on meil täna 9 sihtriigiks, kus meil lõppkasutaja ametlikult kasutab, siis Singapur, Korea ja need riike tuleb järjest enam.
26: Kui suur väljakutse see teie jaoks on, et tõesti droonid ju arenevad väga kiiresti ja kogu aeg mõeldakse, ollakse justkui nagu mitu sammu ees, et teie peate järele jõudma, et kui suur väljakutse see on teile?
1: No siin on jälle see koht, et me oleme üpris täppi pannud enda ennustusega, muidugi noh, oleks kuidagi imelik öelda, kui me ennustaks järgmised 5 või 10 aastat jälle samamoodi 100% täppi, aga meie suurimaks eeliseks on täna see, et kui vaadata suuri kaitsetööstusettevõtted, kellega me täna koos töötame, kui nende töötajate arv on tavaliselt seal kuskil 25 kui nii 50 000, siis nende otsustusprotsess on juba aeglane. Meie tänaseks suurimaks eeliseks on see, et meil on siuke väike tiim, väikse tiimiga me suudame võtta vastu otsuseid kiiremini ja siis võib-olla olla ka siis natuke siuksed hullumeelsed ja võtta vastu väljakutsed, mida võib-olla teised ei taha teha ja siis üritada need ise ära teha ja siis ma arvan, et see toob kedu.
26: Mis on täna see, mille kallal te juba töötate ja natuke nagu tulevikku vaatate?
1: Need erinevaid optilisi sensoreid on veel, mitte ainult tavakaamereid ja lisaks siis ma arvan, et see sama tehnoloogia edasine rakendus, et kui me juba 2016 aastal panustasime siis nii-öelda masinõppele ja siis masinnägemisele sel hetkel, kui masinõppest keegi väga midagi ei teadnud, et siis täna on jõudnud see sama masinõppe ja kõik see sama nii-öelda need keelemudelid ja kõik muud asjad on jõudnud reaalsusesse, eks siis ma arvan nüüd seda tehnoloogiat lihtsalt tugevamini ja süvitsi rohkem sinna sisse minnes, et sealt tuleb rohkem protsesse välja, et noh, lihtne näide on see, et kui me täna räägime Pixlabil siis objekti tuvastusest, siis inimene hakkab aru saama, tegemist on antud objektiga, siis inimesel oleks vaja kuskil 50-100 pikslit. Masinõppe alusel siis saab seda sama tuvastust teha kuskil 20 piksliga. Et seal on meeletult suured vahed.
26: Nagu me oleme rääkinud ka, siis süvatehnoloogia arendamine tähendab väga suurt inseneritööd aastaid, katsetamist ja investeeringuid enne, kui on teada, kas ja millal tehnoloogiast saab suuremas mahus müüdav toode. Kuidas Euroopa Liidu rahastus ja toetus täpsemalt teie arendustööle kaasa siis on aidanud?
1: Ma arvan, et see esmane sisend, nagu ma enne ka ütlesin, on siis see, et me oleme saanud siis lõpuks või tol hetkel, kui seda rahastust ei olnud võimalus saada, siis läbi selle esmase rahastuse me saime siis see esmane sisend, nagu ma enne ka ütlesin, on siis see, et me oleme saanud siis lõpuks või tol hetkel, kui seda rahastust ei olnud võimalus saada, siis läbi selle esmase rahastuse me saime siis enda meeskonna liikuma, saime teatud asjad ära testitud, mis

0: taseme spetsialiste ja neid Eestis hoida või Eestisse tuua ja siis läbi seda sama tehnoloogiat siis Eestis üritada arendada.
1: Nagu ma Valdorilt ka küsisin, siis kuidas teil nende tippspetsialistidega ja nende leidmisega on, et keda te täna kõigepealt enne kõike otsite ja keda teil vaja oleks ja kui lihtne neid leida on?
0: Pigem on see mure meil, et me küll toodame asju ka Eestis, aga meil on enamasti on selline inseneeria probleem, kus meil tõesti on puudu siis nii-öelda optika teadlastest, siis arutus siis nii-öelda mingid sellised ühesõnaga erinevaid teadlasi, kes on süvatehnoloogiatega kursis just arvutusmoodulite ja kõige muuga. Ja, aga miks me üritame ise ka välja koolitada sellised erinevaid noori pealehakkajaid inimesi, kes on valmis panustama, et eks võibolla natuke see sama noorte suhtumine, et kas sa oled valmis end 8-5 ja ootad, millal tööpäev ära lõpeb või sind ennast see sama valdkond huvitab ja sa tahad ka õhtul või öösel selle sama teema valdkonna kohta lugeda ja tahaksid neid asju edasi teha, et kuna me teeme ikkagi nii-öelda maailma tasemel üpris innovatiivset asja, siis selleks, et olla samme ees, siis inimesed peavad olema ise soovivad sellesse tehnoloogiasse ja valdkonda panustada ja kui see huvi ja tahe on olemas, siis ma arvan, et ükski haridus või muu asi takistuseks.
1: Miks see kõik oluline on, kui me räägime Eesti kontekstist ja julgeolekust?
0: Ma arvan, et see droonitõrje kui selline, et droonituvastus on ka, noh, et kui me räägime, et kuni 2000, circa 22 aastani ei teadvustatud seda kui ohtu meie silmis, et jah, me täna oleme siis nii-öelda seal lühima õhutõrje ja droonitõrje vahe süksus aknas, aga meie jaoks on olukorra teadlikus meeletult oluline, et kui me vaatame siin ka Eesti riigis toimuvad süksed väiksed häireid, mis on olnud, et meie lennuruumis või õhuruumis lendab mingi droon, mis lõpuks tuleb välja, et on meie partnerite ja liitlast oma ja Eestis on suur paanika, et me ei tea, kelle droon lendab, kuhu ta lendab, mida ta kaasas kannab. Et noh, siin on lihtne näide, et võime lihtsalt vaadata, et mis saab siis, kui vaenlane meil piiri taga tahaks teha sihitatud droonirünnakud mitte ühe eksleva drooniga, vaid me räägime sadades droonides nagu Ukraina näitel. Et see olukorra teadlikkus on meeletult oluline, et meil kõigil oleks ka turvaline elada ja me teame, et meie riik on kaitstud.
1: Kas põhimõtteliselt siis need droonid ka, mis on siin Eesti õhuruumi sattunud, need on siis ka teie süsteemi poolt tuvastatud?
0: Seda ma väita väit ei saa, sest et seal on, meil on erinevaid tuvastussüsteeme piiri peal ka suuri radarid, aga ka muudes riikides on sellised asju meie süsteemidega nähtud. Ja.
1: Julgeolek algab siis võimest ise toota seda, mida vajame ning investeeringud kaitsetööstusesse on investeering konkurentsivõimesse laiemalt. Mis on teie edasised plaanid ja arengud?
0: Me oleme siin sellised jube palju järjest kasvamas, et me täna otsime endale aktiivselt cirka 10-20 inimest juurde. Me näeme seda, et meie siis müüdud projektid, nii-öelda ette maha müüdud projektid eeldavad, et me teeme siis cirka 2-3x inimeste arvu kasvu, et käibenumbrid on meil siin kasvamas kuskil 2-5x, ehk siis me täna näeme, et see käibemahu ja tootmismahu kasv saab olema päris meeletu, et see eeldab, et meil ilmselt on vaja laineda tootmist, lisaks tulevad siis ilmselt ka tootmistöötajad rohkem Eestisse ja siis seda ka tipptaseme spetsialisti, kes siis suudaks teha ka neid järgnevad, meid aidata järgnevale sammule innovatsioonis.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Narva Neo magnetitehase finantsjuht Valdur Vingisaar ning Marduki partner ja äritegevuse juht Rauno Lember ja palju jõudu ja jaksu teile.
0: Aitäh.
2: Elu edeneb. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
5: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailma staare. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates Elvis Presleyt ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Kuku Raadio.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Sophie de Bär, emade saladus, kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
2: Oli nädalase koolivaheaja neljapäeva pärastlõuna. Serge ja Augustin olid läinud aastalaadale ja pidid jääma sinna terveks päevaks. Vanem vend oli piiblitunnis ja pärast seda pidi mängima külas kuni vanemate koju tulekuni. Lüsien oli hommikul lüpsnud laudas lehmad ja pannud piimanõud kuuri. Samal ajal oli Mart sorteerinud läätsesid. Köögis küdes ahi ja lõhnas puidu järele. Mart ja Lüsien istusid tihedasti teineteise kõrval ja rääkisid vaikselt. Kohe lipsavad nad salaja välja ja võtavad suuna kaugel külakese taga paistvate mägede poole. Nad lähevad mööda jõeäärset rada. Neil on villand kuuskedest, pöökidest ja kastanitest, mis kasvavad külla viiva kivise järsu tee ääres. Nad tunnevad siin kõiki käänakuid liiga hästi. Seda puhku lähevad nad rännakule teisele poole. Põhja, suurde metsa. Eelmisel õhtul, kui nad sigade eest hoolitsesid, tuli see põgenemisplaan neile pähe. Jalad vajumas samblasse, rahutu pilk uurimas pilvi, tungisid nad kuuskede vahele. Kumbki ei kaevelnud, ei ohkinud. Nad läksid edasi üha kiiremini, pikendasid sammu, laulsid enda julgustamiseks üha kõvemini. Oma enese häälest jõudu saanud, veetsid nad mõne hetke maast ühteist korjates. Koltunud lehed, oksad, männikäbid, külmast pragunenud sõrmedest ja väsinud seljast hoolimata, oli Lüsien erksam kui kunagi. Ta soontesse voogas rahu ja jõudu, mis õhutas teda korjama üha rohkem aardeid. Ühel hetkel, kui nende hirmud olid kadunud, istusid nad väikese kärestiku kõrvale. Mart otsustas jalad jääkülma vette pista ja õhutas ka Lüsiani seda tegema. Pois keeldus otsustavalt. Sa oled arg püks, teatas Mart. Ta naeris ja läks kuni põlvini vette. Äkki märkas ta seal ujuvate kalade musti ümmargusi silmi. Peaasi on mitte karjuda, tuleb silmad kinni panna, et hirm vaibuks. Asjata vaev. Kui üks kalada pahkluud müksas, ei saanud ta väikest hirmukarjatust tagasi hoida. Lüsien see vastu naeris täiest kõrist. Kes siin on siis argpüks? Sina näed nüüd üsna tobe välja. Pea suu, lülü. Veidi aega Mart mossitas, aga paari hetke pärast puhkes samuti naerma. Ta mõistis, et poisil oli õigus. Lüsien võttis ta käe ja nad heitsid samblale pikali. Mingi röövlind tegi üleval vilistades ringe ja nende lapse silmad märkasid äkki maastiku suursugusust. Praod puude tüvedes, metsikud veevoolud, puude teravad ladvad tungimas sini taevasse. Ja sellal, kui nad silmitsesid okkarägastiku, kadusid nende igapäevased muremõtted. Pole enam lumeküfeldamist, loomade söötmist, lehmade lüpsmist, pole enam peksmist. Nad oleksid tahtnud jääda sinna metsiku looduse keskele, koos ja igaveseks. Aga Lüsien hakkas köhima. Tal oli juba nädal aega olnud väga paha köha. Ta taipas äkki, et tal on külm ja nälg ning tuleb koju minna. Mart polnud nõus. Ta pidi peagi saama 9 aastat vanaks ja 9 aastane ei tohi viriseda. Ta peab olema tugevat katsumustele vastu panna, et elada nagu siud rohu ja hirvede keskel. Ta ütles poisile, et Castor Juniors ei värisenud kunagi. Pois võttis end kohe kokku, läks lausa puhevile. Ta suurim soov oli, et see, keda ta nimetab oma armastuse õeks, oleks tema üle uhke. Ta jäi pikkadeks minutiteks istuma silmad kaugusesse suunatud ja naeratas, kui kujutas end ette eraku või seiklejana. Ta köha andis järele. Mart tõusis ja haaras Lüsiani hõlmadest kinni. Kuule, lülü, ära unista. Peame kiirustama. Need seal all on varsti kodus. Pois tõusis ka jalule ja nad hakkasid tööle. Alustuseks võtsid nad välja Sergei laudast varastatud nööri, painutasid oksad vastamisi, sidusid kokku ja tegid niimoodi katuse. Nad oleksid tahtnud teha seda puude latvadega, aga see polnud võimalik. Neil olid nii väikesed käed ja kuused olid nii kõrged. Nad pingutasid nagu väikesed kuradid. Nad toestasid, koondasid, ristasid, tugevdasid, täitsid ja katsid nii usinasti, et tunni ajaga oli neil varjupaik valmis. Mart plaksutas käsi ja kallistas Lucieni. Põsed punased ja laubad märjad hüplesid lapsed erutatult. Lõpuks oli neil olemas vabadusega seostuv paik, millel on võime veidi pikendada lapsepõlve. Neil oli veel aega terve tund enne, kui pimedaks läheb. Terve tund leiutada lahinguvälju ja kindlusi, lugusid printsidest ja printsessidest. Kujutada kuivanud lehti võluri pergamendina, nautida linnulaulu, mis Martile nii meeldis. Puudutada okste vahel puhuvat maagilist tuult. Hakkas hämarduma ja tuli tagasi minna. Veel joobunud sellest puude all veedetud õhtupoolikust, leidsid nad kergesti üles kodutee, läksid komistamata mööda konarliku kivist rada ja kui udu tõusis õhtuõhku, ei märganud nad, et päevasilmadest on saamas öösilmad. Kui lapsed tallu jõudsid, oli köök tühi ja ahi alles soe. Kapkella tiksumine tähistas minutite ja tundide möödumist, aga need polnud enam endised. Nüüdsest peale hakkasid need näitama aega järgmise põgenemiseni suurde metsa. Need hakkasid endast kujutama lubadust. Kui palju minuteid, tunde ja päevi peavad nad nüüd kokku lugema? Kui kaua tuleb suu kinni hoida? Kui pika aja pärast pääseb Lucien Augustini ähvardustest ja kurjast pilgust?
0: Järjejutt. Sophie de Bär. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Schama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
1: Vägivald, head kuulajad. See sõna ja mõiste on klassikalises ajaloo käsitluses olnud miski, mis vaated Prantsuse revolutsiooni üheks sünonüümiks on kujunenud. Ei vaidle sellele vastu ka Simon Schama, kes võtnud selle üheks meie nädalaraamatu teljeks ning katsub aru saada ja lugejatele selgitada, miks revolutsioon nõnda veriseks ja pööraseks kujunes. Ja jõuab siis järelduseni, mis on üks müüti murdvatest väidetest kogu sinises Prantsusmaa revolutsiooni käsitluses. Ja see väide on siis see, meenutame, et terror ning vägivald ei moodustunud revolutsiooni käigusega kukkunud taevas 1793. aastal alla. See oli kogu aeg tolles revolutsioonis sees olemas, vormunud aastatega tolles poliitilises kultuuris, milles rahva viha peeti õiguse allikaks, vaenlaste hävitamist vooruseks ning verevalamist ühiskonna puhastamise vahendiks. Kuna nii kanged väited tahavad saada tõendeid, katsumegi need Schama silmade läbi raamatust leida. Raamatu autor läheb vahetult revolutsioonieelsesse aega ja leiab vägivalla jooni juba 1788-89. Aasta algusest, kus ta siis leiab tõendeid, et revolutsiooniline vägivald ei olnud välissõja, terrori, valitsuse või Robespierre'i diktatuuri sünnitis, vaid esines enne seda. Näiteks 1788. Aasta juunis toimus Grenoblis nõnda nimetatud katusekivide päev. Kohalik elanikkond tõusis üles kuningavõimu katsete vastu piirata kohtuasutuste poliitilist mõju. Rahvas ründas sõdureid katustelt loobitud kivide ja katusekividega. Tollest sündmusest kujunes üks revolutsiooni eelmänge. Tegemist ei olnud lihtsalt näljaste vaeste ülestõusuga rikaste vastu. Konflikt oli seotud privilegeeritud kohtuasutuste ja kohaliku võimusuhete kaitsmisega. Juba siin põimusid rahva vägivald, poliitiline õigustus ja vastupanu kuningavõimu reformidele. Tõendiks loetab ka 1789. Aasta aprillis Pariisis toimunud Reveilloni rahutusi. Jean-Baptiste Reveillon oli jõukas tapeeditööstur, kelle kohta levis rahvaseas kuuldus, et ta soovib oma tööliste palku järsult kärpida. Rahva hulgad ründasid tema maja ja ettevõtet, järgnesid rüüstamine, tulekahjud ja verised kokkupõrked sõjaväega. Autor juhib tähelepanu sellele, et Reveillon ei olnud sugugi tüüpiline halastamatu tööandja. Ta oli ettevõtlik uuendaja, kes maksis paljudele töölistele suhteliselt korraliku palka, arendas oma tootmist ja tegeles tehniliste katsetustega. Tema töökojaga oli seotud koguni õhupalli lennunduse pioneeride tegevus. Ja ometi muudeti ta rahva silmis üleöö eksploateerimise kehastuseks. Tema vastu suunatud vägivald põhines suuresti kuulujuttudel, hirmudel ja poliitiliselt ülesköetud vihal. Schama märgib, et neis rahutustes valati rohkem verd kui ühelgi järgneval revolutsioonipäeval kuni monarhia kukutamiseni 1792. Aasta augustis. Seega veel enne, kui revolutsiooni alguseks loetav Bastille vallutamine aset leidis. Reveilloni loo illustratsioon on autori hinnangul see, et revolutsiooniline vägivald ei pruukinud olla suunatud üksnes vana korra esindajate vastu. Selle ohvriks võis langeda ka inimene, kes kehastas majanduslikku moderniseerumist. 14. juuli 1789. Tänane Prantsusmaa rahvuspüha ehk Bastille vallutamise aastapäev on juba nendest tõenditest tulvil. Ehkki tegemist oli kõrge sümbolväärtusega hoonega kahtlemata, polnud Bastille kindluse vallutamine sellise juhkrusega üldse vajalik. Vallutamise ajal viibis seal vaid 7 vangi. See kindlus ei olnud enam selline poliitiliste vangide piinamise keskus, millisena seda revolutsioonilises propagandas kujutati. Bastille komandant sattus vihase rahvahulga kätte, teda peksti ja ta tapeti, ta pea lõigati otsast ja kanti piigi otsas mööda Pariisi tänavaid. Sarnane saatus tabas ka Pariisi kaupmeeste eestseisjad Jacques de Flesselet, keda kahtlustati reetmises. Autori tõlgenduses polnud need lihtsalt kontrolli kaotanud rahvahulga juhuslikud julmused. Neist kujunesid revolutsioonilise võidu avalikud sümbolid ja siin peitubki tema argument, kui rahvas oli kuulutatud suverääniks, võis rahva hulga vägivald hakata esinema suverääänse õiguse teostamisena. Tavalise kriminaalõiguse seisukohalt oli inimese tapmine ilma kohtuta mõrv. Revolutsioonilise poliitika keeles võis see sama tegu olla rahvaõiglane kättemaks türanniale. Vägivald ei vajanud vabandamist, seda sai vastupidi tähistada. Bastille lammutamisest kujunas omakorda suurejooneline poliitiline ettevõtmine. Neid kindluse kive müüdi mälestusesemetena, sellest valmistati makette ning selle hävitamist esitati vana maailma sümboolse surmana. Ja nõnda põimusid siis Chamaa kirjeldustes füüsiline vägivald ja poliitiline teatrikunst. Revolutsioon vajas, võibolla ka vajab, nähtavaid tõendid sellest, et vana kord on hävitatud. Ja kõige mõjusamaks tõendiks osutusid sageli purustatud hooned, moonutatud kehad ja vaenlaste maha rajutud pead. Neid vägivallast nõretavaid näiteid ja järelmeid on raamatus lehekülgede kaupu. Kuninga ametniku Joseph-François Fulloni ja Bertrand de Sauvigny tapmine, mida autor tõlgendab hetkena, kui julmusest sai voorus, ning erakordselt ja tagantjärele mõeldes tarbetult julmad mõrvad septembris 1792 juba pärast kuninga kukutamist, mil relvastatud rahvahulgad tungisid vanglatesse. Ja seal erinevatel põhjustel kinni peetud isikuid kuulati üle improviseeritud rahvakohtutes või tapeti ilma igasuguse menetluseta. Ohvrite hulgas oli vaimulikke, aadlikke, poliitilisi kahtlusaluseid, aga ka tavalisi kriminaalvange ning hinnanguliselt hukkus tollel septembril 1100-1400 inimest. Aga hullem seisis veel ees. Head kuulajad, kui vägivald loetakse Prantsusmaa revolutsiooni üheks sümboliks või sünonüümiks, siis selle vägivalla ehedaimaks kehastuseks on loetud ikka Jakobiine ja nende juhti Maximilien Robespierre. Arra linnast pärit juristi, kes tõusis Prantsuse revolutsiooni üheks mõjuvõimsamaks juhiks ja kelle elutee oli hilisemat arvestades üks suur paradoks. Ta ei sobita nimelt kudagi lihtsasse verejanulise türanni stereotüüpi. Vastu pidi, Robespierre oli nooruses kaugel sellest, et olla tapmist ülistav poliitik. Noore juristina oli ta tundlik õigusküsimuste suhtes, pooldas kodanike võrdsust ja kaitses mitmeid seisukohte, mida võis oma aja kohta nimetada väga edumeelseteks. Poliitika oli Robespierrele moraalne tegevus, mille eesmärk pidi olema inimese ja ühiskonna parandamine. Erinevalt paljudest teistest revolutsioonitegelastest ei tuntud teda ei priiskamise, suure varanduse kogumise või luksuslike eluviiside poolest, tema maine põhines rangelt põhimõtte kindlusel ja äraostmatusel. Kui Chamaa näitab raamatus, kuidas just sellisest moraalsest enesekindlusest võis kujunama hakata erakordne poliitiline oht. Kui poliitik on veendunud, et just tema kehastab voorust ja rahvatõelist tahet, muutub vastastega vaidlemine üha keerulisemaks, sest vastane ei ole enam lihtsalt inimene, kellel on teistsugune arusaam riigi juhtimisest, temast saab vooruse vaenlane. Robespierre poliitiline maailm jagunes selgemalt kaheks, headeks ja halbadeks kodanikeks. See tekitas aina suletuma mõttemaailma, kui ta ise esindas voorust, pidid tema vastased olema kas eksiteel või pahatahtlikud. Ja see mõttemaailm omakorda muutis ka suhtumist pahade eemaldamisse. Veel 1791. aastal oli Robespierre surmanuhtluse kaotamise pooldaja. Ta pidas riiklikku tapmist vastuolus olevaks inimliku õigluse ideaaliga. Ent juba järgmise, 92. aasta lõpul nõudis ta Louis 16. hukkamist. Tema põhjendus oli revolutsioonilise õiguse seisukohalt kõnekas. Kuninga üle ei saanud pidada tavalist kohtuprotsessi, sest revolutsioon oli juba otsustanud, et monarhia on kuritegelik. Revolutsiooni kaitsmiseks tuleb mõnikord loobuda põhimõtetest, mida revolutsioon algselt oli kuulutanud. 1793. aastal tõusis Robespierre rahvapäästekomitee üheks juhtivaks liikmeks. Revolutsiooniline valitsus seisis silmitsi välissõja, kodusõja, majandusliku ebastabiilsuse ja poliitiliste mässudega. Ja nüüd said tema mõtlemises lahutamatult seotud kaks mõistet, voorus ja terror. Robespierre'i kuulsaim põhjendus kõlas 5. veebruaril 1794 peetud kõnes, mille mõte oli see, et voorus ilma terrorita on jõuetu ja terror ilma vooruseta hukatuslik. See oli revolutsioonilise vägivalla moraalne õigustamine kõige puhtamal kujul, kirjutab autor. Me ei jõua ega tõtt-öelda ka taha kõike siin nüüd ära jutustada, aga paratamatus sellest mõttekäigust ja nendest tegevustest sündis ja seda on hiljem ajalugu ka korduvalt tõestanud. Täpsemalt siis seda, et terror hakkas toitma ise ennast. 1794. aasta kevadel langesid selle ohvriks ka revolutsiooni enda juhtivad tegelased. Oma sõgeduses oma enda rahvuskonvendi vastu tegutsenud Robespierre lõpuks ise leidis oma lõpukiljotiini all 28. juulil 1794. Sellega muide lõpeb ka Chamas järgi Prantsuse revolutsiooni sisuline osa.
0: Nädala raamat. Simon Chamas. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika Postimehe kirjastuselt. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: tere , Timo Tarve , Ainar Ruussaar ning keskkonnaalane saade Sihik . täna on koletamispäev , ristiusueelne eestlaste tähtpäev . lehed on värvi muutnud ja talv hakkab tasapisi loodusesse hiilima . 35 aastat tagasi sai Eesti ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuriorganisatsiooni UNESCO liikmeks . Selles organisatsioonis on üle 190 riigi ja maailmapärandi nimekirja kantud üle 1200 erineva objekti 168 riigist. 1997. aastal võeti UNESCO maailmapärandi nimistusse ka Tallinna vanalinn. 100 aastat tagasi, 14. oktoobril 1926 ilmus Londonis Alan Milne'i maailmakuulsa lasteraamatu Karupoeg Puhh esmatrükk. Veidi totakas ja hajamäelne kaisukaru Puhh seikleb 100 akri metsas koos isepäiste sõpradega, nendest mõned Robin, Notsu, Öökull, Kängu. Oleme seda ilmselt kõik ise lugenud ja ka lastel. 14. oktoobril 1964 kukutati Nõukogude Liidus ametist stalinliku režiimi järel suisa liberaalseks peetud parteijuht Nikita Hruštšov. Tema asemel asus kurjuse riiki juhtima Leonid Brežnev. Tänasesse päeva. Eestis on visiidil NATO peasekretär Mark Rutte. Alliansi arengutest ja poliitilistest rõhuasetustest räägime Eesti esindajaga NATO juures Kristjan Prikiga. Parempoolsed ei kuulu tänasesse parlamenti, kuid teevad nähtavat valimiskampaaniat ja räägivad oppositsiooniparteina aktiivse politikas kaasa. Siiku stuudios on parempoolsete juht Lavly Perling. Vabariigi president Ülle Madise on täna visiidil Soomes ja eile oma ameti esimesel tööpäeval käis Lätis. Kuidas ja kui palju räägitakse Lätis meie uuest riigipeast, sellest kõneleme politoloog Veikos Politisega.
0: Sihik.
2: Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel Kuku stuudios võõrustada Eesti alalist esindajat NATO juures suursaadik Kristjan Prikk. Tervist!
3: Tervist!
2: Kristjan, Eestis on täna visiidil NATO peasekretär Mark Rütte. See on tema teine visiit Eestisse NATO peasekretärina. Kas me oleme oma kõrgete kulutustega kaitsele ja pühendumusega Brüsselis heas kirjas?
3: Eesti on kindlasti NATOs väga heas kirjas, aga see ei ole küsimus ainult kaitsekuludest. See on minu hinnangul kindlasti on see hea suhtumine nii-öelda välja teenitud eeskätt sellise laiema tõsise suhtumisega riigikaitsesse ja sellega, et Eesti peab ise võetud kohustusi jälgib täpselt, mis toimub julgeoleku olukorras, aga ei ole paaniline seal juures. Ja kolmandaks väga oluliselt Eesti on riik, kes märkab ka meie liitlaste jaoks olulisi julgeoleku väljakutseid ja on valmis nendega seoses midagi ette võtma või liitlaste suhtes solidaarsust näituma.
1: Kahe aasta eest Eestit külastades oli tema visiit esimene ja olulise sümboolse tähendusega käik peasekretärina NATO ühte idatiiva riiki, eks ole ju? Mis kahe aasta jooksul muutunud? Millist eesmärki kannab tänane visiit võrreldes selle kahe aasta tagusega?
3: Jaa, peasekretär Rutte on tegelikult üsna aktiivselt külastanud erinevaid NATO liitlasi. Teeb seda võibolla, kui sellised stereotüüpe võib kasutada hollandlase kombel väga ökonoomselt ja efektiivselt. Ehk visiidid on täidetud sisuga ametlike kohtumistega, need on kiired paari tunnised tavaliselt, aga kindlasti, no mis on muutunud? Muutunud on see, et NATO puudutav julgeoleku keskkond on võibolla veelgi välja kutsuta rohkem, ja, aga samas on ka liitlaste tegevus selleks, et nende väljakutsetega kuidagi hakkama saada, ma arvan, väga-väga hästi sihitud ja täidetud selliste konkreetsete tegevustega ja eks Rute soov siin visiidil käia, see on ka näidata just nimelt, pöörata tähelepanu nii sellele, mis Eesti ise teeb, kui ka sellele, kuidas NATO oma liitlaste kaitseks töötab.
2: Peasekretär Rütte viimase poolaasta sõnumites on toimunud üsna märgatav rõhuasetuse muudatus. Ta ei hoiata ainult Venemaa kasvava ohu eest, vaid püüab ka üha jõulisemalt veenda eurooplasid. Tegelikult me oleme tugevad. NATO on tugev. Venemaa ei ole Ukrainas võitmes ja läneriigid ei tohi lasta ennast Moskva provokatsioonidest heidutada. Millel tugineb peasekretäri enesekindlus?
3: Mark Rutte on kindlasti üks... Euroopa kui mitte maailma informeeritumaid isikuid, kui on küsimuseks erinevad julgeleku teemad, mis otsapidi ka Euroopat ja Põhja-Atlandi ruumi puudutavad. Nii et eks sellel see need hoiakud ja sõnumid põhinevad ja lihtsalt see Teie poolt mainitud sõnumite muutus või sõnumite täiendamine on, ma arvan, tingitud siis sellisest loogilisest vajadusest, mitte vaid öelda, et on mingisugune probleem, vaid juhtida ka tähelepanu sellele, et me tegelikult tegeleme selle probleemiga ja küll me sellega hakkama saame.
1: Kuu aega tagasi tõi peasekretär välja NATO ümberkujunemist kirjeldades mõiste NATO 3.0. Palun seletage see mõte või idee lahti.
3: Jaa, see NATO, nii öelda NATO 3.0 või 3.0 või 3.0 on midagi, mis esmalt ilmus sellise terminina välja USA kaitseministeriumi või nagu nad praegu nimetavad sõjaministeriumi poliitikajuhilt Bridge Kolbilt ja tema siis püüdis seda defineerida kuidagi selliselt, et NATO noh, see võrdlus loomulikult tuleb sellisest nii-öelda tänapäevasest tehnoloogia arengu maailmast, kus erinevatel mingisugustel tehnilistel vidinatel või ka tarkvaradel on erinevad versioonid ja et NATO versioon 1.0 oleks siis olnud see külmasõjaaegne NATO, mis suuresti USA keskselt või USA panusele tuginedes keskendus nõukude ja Varsavi pakti ohuga toime tulemisele NATO 2 teine versioon oli siis see külmasõja järgne ja eeskätt võib-olla oma identiteeti otsinud, aga siis olude sunnil nii Balkani sõdades kui Afganistanis oma rolli võtnud NATO ja NATO 3.0 oleks siis see NATO, kus Euroopal on väga palju suurem, koorem või vastutus, kui seda võibolla eelnevates NATO versioonides on olnud, aga põhiline ja pikaajaline oht on Venema. See on see selgitus siis.
2: Mark Rütte külastab ka Emarit ja kuuldavasti lendab sealt kaudu ka siis kodumaale tagasi. Mõne nädalast muidu Leedut külastades oli ka siis teemaks ju Balti riikide õhu kaitse ja ta tõstis esile vajaduse nüüd siis odavate ja mitmekihiliste droonitõrje lahenduste järele. Selline algatus kui Drone Edge. Ja milles siis seisneb see peasekretäri lubadus tugevdada kogu Balti ruumi õhu kaitset, kas seal käivad reaalsed tegevused ka?
3: Jaa, Balti, mitte ainult siis Balti riike puudutavalt, vaid laiemalt NATO-t ja NATO idatiiva puudutavalt on neid erinevaid initsiatiive ja arendusi olnud mitmeid. See teie poolt mainitud Drone Edge on siis selline koordineeritud suurendatud investeeringute ja väljaõppe projekt, mis peaks tooma kui ma nüüd mäletan õigesti, tegelikult ma ei hakka neid miljardeid praegu ütlema, mul võibolla läheb kui nüüd asja, olulise hulga igatas vahendeid just nimelt drooni kaitse või drooni vastastesse vahenditesse võimetesse ja drooni operaatorite väljaõppesse, aga kui ka laiemalt rääkida, siis üks viimase aja arengud on ka näiteks see, et just nimelt see meile ju aastakümnete juba jooksul tuttavaks saanud õhu turbe operatsioon näiteks on muutunudki õhu kaitse operatsiooniks, mis tähendab seda, et nende nendel osalevatel lennukitel, nendel pilootidel ja neid juhtivatel, maapeal juhtivatel inimestel asutustel on palju laialdasemad volitused selleks, et ja paindlikkus selleks, et meie õhuruumi paremini kaitsta.
1: No, Rutte on korduvalt öelnud, et vahetut rünnakuohtu meile ei ole, seda on öelnud ka väga paljud NATO kõrgemad sõjaväelased. Seletage, nii palju kui saate seletada, kuidas Brüsselis hinnatakse reaalselt, millised on need konkreetsed muutused, mille peale ka NATO ohuhinnang peab muutuma?
3: Kindlasti neid...
1: Poliitilised avaldused ilmselt ei kuulu sinna alla.
3: No poliitilised avaldused ei ole kindlasti midagi, mida tasuks mitte tähele panna või mitte ignoreerida. Lõpuks kas või kui me mõtleme selle peale, mis eelnes Venema täiemahulisele sissetungile või agressioonile Ukraina vastu aastal 2022, siis see sõnumite virvar, mis sellele eelnes, oli tegelikult Venema poolt oli märkimisväärne. Tuletab meile kas või 2021. aasta juunis Venema presidendi Putini poolt avaldatud üht artiklit, mis avaldati Kremli koduleheküljel, mis püüdis ehitada siis sellise argumenti sellest, kuidas Ukraina ja Ukraina rahvas ei olegi just kui eraldi riik, eraldi rahvas, vaid on kuulub just kui Venemaa rüppe. Sellele lisandus igasugud muid avaldusi, nii et tähendab poliitilisi avaldusi kindlasti ignoreerida ei saa. Aga mis puudutab jah seda ohukeskkonda ja ohuhinnanguid, siis noh, see on selline julgeolekuasutuste pärusmaa, kus on tegelikult kokku lepitud terve hulk igasuguseid näitajaid, mida pingsalt jälgitakse, mille puhul püütakse märgata mingisuguseid muutusi, mis võiksid näidata siis olulist arengut positiivses või negatiivses suunas, antud juhul siis Venemaa nii öelda võimekuses kui võimetas ja tahtes mingisugust kurja teha. Ja noh, seda neid indikaatorid kindlasti täpsemalt ei saa siin lahata, aga noh, ma võin seda kinnitada, et sellised ohuhinnangud ei ole lihtsalt niimoodi õhustu laest võetud, vaid need ikkagi põhinevad andmetel.
2: Teeme siin kohal jutuajamisse väikese pausi ja siis jätkame Eesti alalise esindajaga NATO juures Kristjan Brikiga.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab vestlust Eesti alalise esindajaga NATO juures suursaadik Kristjan Brikiga. Kristjan. NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Lexus Grünkevits tutvustas Varsavi julgeolekufoorumil lähenemist, mille kolm põhimõtet on block, blunt and break, ehk rünnaku blokeerimine, selle jõu murdmine ja ründava väe purustamine. No püsirohu tünn tuleb meil kuiv hoida niguni, aga kas see on, kas seda võib lugeda kui heidutust kindrali poolt?
3: Jah, kindlasti on see osa NATO heidutus avalikest heidutussõnumitest, aga no, mis on oluline on see, et tõepoolest see püsiroht on kuiv, et selle heidutuse taga on ikkagi praktilised tegevused, väed ja inimesed ja mõtlemine, eks? aga no, mis ma antud juhul rõhutaksin ongi see, et see kindral Grünkevitsi sõnum oli ju väga hästi minu mõelest tasakaalustatud, et ühest küljest ei tohiks ühelgi nii-öelda neutraalselt ja mõistlikult seda sõnumit kuulanud inimesel jääda mingisugust kahtlust sellest, et NATO on oma olemuselt, oma tegevustelt üdini ainult kaitsealiants. Aga teisest küljest ka see, et see kaitse ei tähenda seda, et me nii-öelda laseme endaga teha, mis keegi tahab, vaid et me oleme tõesti valmis ühiselt ja resoluutselt reageerima, kui peaks olema mingisugune katastroofiline nii-öelda väärarvestus meie võimete ja kavatsuste osas.
2: Kas kindral Grinkevitsi kirjeldatud Block Blunt Break on Eesti jaoks ka mingisugune uus kaitsekontseptsioon, tähendab see siis uusi vägesid, relvasüsteeme, kaitseplaane või on siis tegemist eelkõige meie seniste võimete parem ühendamisega?
3: No ma ütleksin, et see on isegi eeskätt võibolla kindral Grinkevitsi poolt selline selgitus sellest, kuidas tema näeb, et neid olemasolevaid plaane ja vahendeid NATO täpsemalt saab rakendada või kasutada. Et ehk selline võibolla isegi mõnevõra tavatu avalik kommunikatsioon, mis ma arvan ei ole juhus ei see aega, eriti ka mitte see koht, kus see kindrali kõne oli, et tegemist Grinkevitsi puhul on tegemist mitte ainult väga hea ja kogemustega sõjamehega, tegemist on siis USA õhuväe kindraliga suure lahingu kogemusega ja ühtlasi ka samas suure kogemusega üksuste juhtimisel ja ka Pentagonist, vaid tegemist on ka inimesega, kes suudab lugeda nii-öelda ruumi ja kelle puhul ilmselt oli ikkagi tunnetatav see, et NATO nii-öelda ehitutussõnumites selles, mida NATO avalikus ootab, on vaja võib-olla seda kindlust anda või selgitust anda, et kuidas siis NATO sõjaline pool ka tegutseb selleks, et meid kõiki rahus ja turvalisuses hoida.
1: No alliansi väga oluline teema kõige laiemalt võttes on see ikkagi, kuidas kogu aeg muuta NATO kaitset agressori Venema vastu reaalselt sõjaliselt paremaks ja usutavamaks ja samal ajal hoida ka Ukraina võitlusvõimelisena. Kui palju Ankara tippkohtumiste otsustest on ellu viidud või kuidas see sammult minek käib?
3: Jah, eks NATO tegevused läbi aegade on olnud sageli nii-öelda ühest tippkohtumisest teiseni, ehk et ühel tippkohtumisel pannakse maha mingisugused märgid, kuhu tuleb liikuda ja siis tehakse pingutused selleks, et sinna jõuda. Ankara üks selliseid fookusteemas oli kindlasti kaitse kulutuste kõrgema taseme, milles lepiti kokku ju eelmisel tippkohtumisel sellele mingisuguse nii-öelda suuna, täpsema suuna ja sisu andmine. Selleks on siin erinevaid initsiatiive kasutusele võetud, mis muulgas ka NATO enda pool, kes küll ei ole organisatsioonina ju ise enamasti või peaaegu üldse mitte mingisuguse nii-öelda varustuse tellija või ostja või tööstusele suunaandja, aga et siiski ka NATO organisatsioonina aitaks riikide ka seda tööstust nii-öelda paremini kuidagi koordineerida. Siin on sellised initsiatiivid nagu NATO Front Door, NATO Engine, mis peaksid siis igasuguseid hanke ja tuvastatud vajaduste informatsiooni edastama nii tööstustele kui riikidele viima kokku näiteks heade ideedega või hea uue tehnoloogiaga innovaatoreid olemasoleva tööstuspotentsiaaliga. Siin on, nagu ma mainisin, siin ka arengud õhukaitse osas või siis Ukrainal antud lubadus Ukrainat 70 miljardiga aastas kokku liitlaste poolt toetada. Näiteks ka peasekretär Rutte teeb minu teada nii-öelda igapäevaselt tööd selleks, et see lubadus saaks täidetud sisuga, mis Ukrainale kõige vajalikumat abi annaks, mis teda ennast lubaks kaitsta.
2: Kas Ameerika Ühendriikide vägede Euroopas viibimise asjaolud on nüüdseks juba selgeks saanud, et kui suurelt, kus ja kui alaliselt kontingent viibib?
3: Kui te peate silmas nüüd seda suvel alustatud või suvel välja kuulutatud USA vägede, Euroopa vägede nii-öelda ülevaatust, siis lühike vastus on sellele, et mitte veel. Natuke pikem vastus on see, et Pentagoni poolt on selle läbivaatuse lõpptähtajaks pandud detsember. Minu varasema teenistuskogemuse põhjal olen näinud, et sellised suhteliselt suuri poliitikavalikuid tegevad ja ka suuri ressursse mõjutavad otsused või mõnigi kord venima jääda ka Ameerikas, aga eks me siis lähikuudel saame selle kohta rohkem teada. Ameerikased on selles protsessis ka eurooplastelt, nii-öelda oma liitlastelt sisendik küsinud, kuivõrd see nüüd selles tulemuses kajastuma saab, ma veel julge öelda, kõik need kinnitused, mida mina olen kuulnud, on või ütleme erinevatelt Ameerika osapooltelt antud kinnitused on ütlenud seda, et USA Euroopast ei lahku, aga ütleme selline trend või suund on kindlasti selline, et see sama vägede ülevaatus ka mingisugust vähendamist ilmselt USA võimetes tähendab või, ja ilmselt ka mingisugust muudatust paiknemises, aga ma nüüd kindlasti ei eelda seda, et see, need muudatused paiknemises saaksid olla väga-väga ulatuslikult, sest kõik see tähendab suurt raha inimeste taristu masinate liigutamist nii edasi.
1: Kristjan Prikk, mul on väga inimlik küsimus, teil on pikk diplomaatiline kogemus. Kui palju erineb olemuselt töö suursaadik on ühes suures riigis, Ameerika Ühendriikides, ja tööalalise esindajana võimsa rahvusvahelise organisatsiooni juures NATO's? Kui palju see töö erineb teine teisest?
3: Ja olen nüüd NATO's koha peal olnud veidike üle kuu, ütleme kuskil pooles kuud. Eks ma seetõttu olles ju ka seda vahetud erinevust võib-olla õpin, aga niimoodi hästi lühidalt öeldes kahepoolse suursaadikuna on ju mõnevõrra lihtsam fokusseeridagi oma pingutused selle ühe riigiga, selle ühe riigi tähelepanu saamiseks oma sõnumite edastamiseks selliselt, et need oleksid just seal mõistetavad ja loodetavasti positiivselt vastu võetud. Kui istuda laua taga ülend 31 riigiga, siis paratamatult on niimoodi, et kui nüüd mitte lihtsalt mingisuguste väga üldiste avalduste tasemele jääda, siis kellelegi öeldu meeldib rohkem, kellelegi vähem, seda kõike peab arvesse võtma, aga noh, tuleb olla siis valmis seal mõne riigi võib-olla mõnikord ka pahameelega hakkama saada või vähemasti selgitama rohkem selleks, et ei tekiks seal suuremas seltskonnas vääriti mõistmise.
2: Aga seal nõukogu koosolekute laua taga, kus te peate ju pikki tunde istuma, olete nüüd pigem veel kuulaja või saate juba ka teemades või teistes sõnas ikka öelda?
3: Ega seal ausalt öeldes mingisugust sellist pikka sisse elamise aega ei anta, et ei öelda nüüd kuidagi selliselt, et ma ei tea, on see riik Eesti või Tšehhi või Luksemburg või kes iganes, et ärge teie nüüd rääkige, et saate siin alles paari kuul pärast rääkida, et nii ei ole, nii et ikkagi tuleb kaasa rääkida ja mida ma rõhustaksin on just see, et selleks, et sellises liitlasseltskonnas endale mõistmist saada, siis kui meil selle päriselt vaja on, siis tuleb mitte ignoreerida ka neid teemasi, mis võib-olla olemuslikult meist muidu kaugemad on, aga mis lähevad korda mõnele teisele liitlasele, nii et tuleb ikkagi kaasa rääkida väga erinevatel teemadel.
1: No jah, aga sellised uudised nagu Trumpi Putini diislitehing või see, et Donald Trump kuulutab välja vaherahu, millest Ukraina vähemalt kuuleb esimest korda Valge Maja pressiteenistuse kaudu. Need sellised teemad ju jõuavad kõik Brüsseli koosolekute laua taheks.
3: Ma muidugi valetaksin, kui ma ütleksin, et ei jõua. Loomulikult jõuavad, aga no eks See on võib-olla selline selle Põhja-Atlandi nõukogu eripära, et no mitte ainult nendes küsimustes, vaid tegelikult ka paljudes muudes küsimustes ma olen märganud, et seal see, kuidas öelda, temperatuur on võib-olla oluliselt madalam kui see avalikuses olevate mingite ühe või teise poliitiku väljaütlemise põhjal näiteks võib tunduda. Riigid suudavad oma küsimusi, isegi kui need on mingid vaidlusküsimused, suhteliselt külma peaga arutada.
2: Suur tänu, Kristjan Brikk, sel kiirel päeval ka Kuku stuudiosse tulemast, neid asjust rääkimast, edu jõudu teile.
3: Tänan teid huvi tundmast NATO vastu.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik. Meil on hea meel stuudios tervitada erakonna parempoolsed juhti ja Tallinna linnavolikogu liiget Lavly Perlingut. Tervist.
4: Tere.
2: Kolm opositsiooni erakonda, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ja mõned fraktsioonitud saadikud annavad parlamenti üle nüüd umbusaldus avaldase valitsusele, kokku on seal allkirju 33 ja liituma oodatakse ka sotsiaaldemokraate. No suuresti parlamendi välise opositsiooni partiina saad teie erakond seda algatust eeskätt moraalselt toetada, ehkki teil on ka üks hääl parlamendis juba olemas.
4: Absoluutselt ja me otsustasime erakonnas, et läbi Kalev Stoicescu, kes on meie parlamendi liige, me toetame seda umbusaldust, sest selle valitsuse käitumine just tänases kontekstis, kui me vaatame, mis toimub riigi eelarvega, et nad on toonud parlamenti absoluutselt vastutustundetu riigi eelarve. Me ei saa seda kõrvalt vaadata ja me väga selgelt ütleme, et nii edasi minna ei saa, see on põhjus, miks me umbusaldame valitsust. Samas oleme me ka väga selgelt välja öelnud, et opositsiooni erakondadel on peeglist otsa vaatamise koht. Ehk nii nagu sotsid on läinud diilide teele ja tegelikult kaasosaliseks sellele vastutustundetule eelarvele, peavad ka nagu Isamaa ja Keskerakond otsa vaadata, et olge siis nagu inimesed ja tehke suu lahti ja jätke see eelarve vastu võtmata. Ärge minge diilidele vähemus valitsusega. Nii et meie ei toeta valitsuse jätkamist, aga me väga selgelt ütleme ka seda, et ei ole opositsiooni erakondadel ka täna lootust meilt head sõna saada. Kui tahavad, tuleb võtta vastutus.
1: Ma räägime sellest eelarvest. Opositsiooni ülesanne ongi konstruktiivselt kritiseerida ja eriti aasta ühe tähtsama seaduse ehk riigieelarve üle arutada. Tänane valitsusliit toob positiivsena esile mitu asja. Ühena see, et kärpisid kulusid 250 miljonit. Parempoolsed väidavad, et kokkuhoid ei ole kestev, vaid ajutine. Mida ta kahtlas selles kokkuhoiusõigupoolest näete?
4: Esiteks kokkuhoidu, kui sellist ei ole, et see on näiline, need on sellised kübarad rikkid, ehk riigi eelarve Exceli tabelites selline jongleerimine või siis selles tegevuspõhises eelarves. Et kui me vaatame matemaatiliselt, siis me ju näeme, et kulud kasvavad. Me näeme tegelikult läbi eelmiste aastat, et iga aasta kasvab riigi eelarve umbes miljard. Nüüd eelmine aasta, kui Reformierakond hakkas rääkima kärbeteks, siis on kasvanud riigi eelarve 600 miljonit. Et kui midagi kasvab, siis ei ole ju seal kärpeid tehtud. Tõstetakse ümber ühelt realt teisele, jäetakse ära näiteks Rail Baltic, mis ei ole kärbe, vaid see on edasi lükatud kulu. Ehk esimene meie sõnum on see, et meie vaatame ikkagi numbritel otsa ja numbreid vaadates me näeme, et kulude kasv on tegelikult jätkuv. Seda mitte ainult parempoolsed ei ütle, täna ütlevad ju seda kõik ekspertid, seda ütleb Eesti Pank, et meie riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil, aga me ainult ei kritiseeri, et noh, opositsiooni ülesan on siiski pakkuda ka lahendusi ja me oleme väga selgelt öelnud, et täna on oluline teha ära paar olulist otsust. Esiteks, külmutada kulud 2026 tasemele. Teiseks, jätta see vastutustundetu riigi eelarve vastu võtmata, minna vastu järgmisele aastale sellega, mida põhiseadus ette näeb, et kulutame siis 12. Kaupa, mitte midagi ei juhtu, aga see on parem variant kui see, et täna hakatakse diile tegema opositsiooniga ja see eelarve läheb veel sügavamasse auku. Ja meie kolmas ettepanek on see, et me peame alustama maksulangetustega, ehk anda tagasi hapnik ja ei juhtu, aga aga see on parem variant kui see, et täna hakatakse diile tegema opositsiooniga ja see eelarve läheb veel sügavamasse auku. Ja meie kolmas ettepanek on see, et me peame alustama maksulangetustega, ehk anda tagasi hapnik Eesti majandusele, et

0: tervishoius, sotsiaalsüsteemis, hariduses. Et me peame need sammud ära tegema, siis me jätame tuleviku põlvedele selle Eesti, mille üle nemad saavad kuhka olla, mitte ei peleta noorisid minema hirmust, et kõik see meie jutumärkides peetud pidu kulutuste näol jääb nende kanda.
1: Kuidas see mõte maksulangetusest meie rahakotti ikkagi täidaks? Ma olen võib-olla matemaatikas natuke kaugele purjetanud, aga...
0: Absoluutselt mahub ilusti, sest me oleme pakkunud väga tasakaaluke ja realistliku sellist sammude jada, et mitte rapsaki veel kord nagu raputada seda majandust, vaid ei, et sammhaaval minna 1% kaupa niimoodi aasta-aastalt või siis meie rahandusplaan on valmimas lähinädalatel, et siis saavad kõik lugeda, näha neid samme ka väga selgelt numbritena, kus on arvutused taga, kus on mudelid taga, et kuidas need kahe protsendi kaupa minna selliselt, et me jõuaks tulumaksuga tagasi ikkagi sinna 18 peale ja käibemaksuga jõuaks tagasi ilusti 20 peale. See võtab aastaid, see võtab 4 aastat ja kui me nagu järjest läheme ja samal ajal kulut külmutame, dubleerivad tegevused kaotame, sellised tänased automatiseeritud, indekseeritud kulut külmutame, jällegi ütlen, ma näen, kuidas praegu kõik ülejäänud ütlevad, et kas see kelle palka kallale te lähed? Ei, ei lähe. Me lihtsalt ütleme, et esiteks meie plaaniga ei vähene kellegi panga arvele laekuv raha summa. Küll, aga me mõtleme pikalt tulevikul ette ja see tulevik ettepoole tähendab see, et kui me hoiame kulud kontrolli all, siis me hakkame tasapisi liikuma sinna eelarve suunas. Ehk täna me oleme ju sellel kursil, nagu ütleb Eesti Pank, et 2036. aastaks me jõuame tegelikult sinna, et ainu üksi intressid sellest kasvavast laenust on 1 miljard eurot. Me räägime tegelikult eelarve puudujäägist, mis lähiaastatel jõuab 2,2 miljardini. Ehk me peame kokku hoidma. Ja seal on meil taga matemaatika sammhaaval maksud ja jälle tuleb meeles pidada seda, et ega siis maksude vähendamisega saavutatakse olukord, kus inimestele jääb raha kätte, raha ja pikka majandus sedasi. Ja see ongi see, mida parempoolsed usuvad, et madalad maksud annavad inimestele rohkem vabadust ise oma teenitud palga üle otsustada. Ja see ongi selline põhimõtteline teema.
2: Jah, teie soovitus, parempoolsete soovitus külmutada riigieelarve kulud selle aasta tasemele, see on suurepärane idee, aga mina ei kujuta, et kuidas te näete, et toimiks üldse kuidagi veel edasi sotsiaalsfäär, tervishoid, haridus, ravijärjekorrad on pikad, eriarste ei jätku, pensionitõus on meil indekseeritud, no ei ole ju lahendust.
0: Absoluutselt on lahendused olemas. Need on tegelikult sellised julged reformid. Me käime läbi ettevõtlusorganisatsioone, me käime läbi kohtume ülikooli direktoritega. Me suhtleme väga paljude erinevate valdkondade inimestega, et kui me vaatame seda sama sotsiaalsfääri, me jällegi mitte ainult ei kritiseeri, vaid pakume ka väga selged lahendused välja. Ma toon näite, et endiselt me jagame kõik võimalike sotsiaalkulusid helikopter pealt kõigile, ka neile, kellel vaja ei ole. Meie ettepanek on hästi konkreetne. Läheme appi üksikvanematele, et meil on programmis tulemas üksikvanemate toetus selline toetussüsteem, mille mõte on selles, et riik maksab ikkagi nendele üksikvanematele selle raha ära, mis lapse ülalpidamiseks läheb ja läheb oma masina värgiga ja nõuab nendelt vanematelt selle raha välja, kas ei maksa. Et sest see on väga selgelt tõendatud, et üksikvanemad on kõige suurema tõenäosusega just nimelt selle raskesti hakkama saavate inimeste gruppid ja nendele tulebki appi minna. Ehk hästi selge näide, et neid näiteid võiks siin jätkata. Kui me räägime toetustest jällegi, et me oleme ju öelnud, et me oleme rääkinud tänases andmepõhises. Me kõik räägime kogu aeg AI-st, aga võtaks siis nüüd kätte ja paneks selle AI teenima tavalist Eesti inimest ja teeks nii, et toetused jõuavad nendeni, kes tõeliselt seda vajavad, mitte lihtsalt ei korrutaks, et nii ei saa ja siis maksame ministritele ja riigikogu liikmetele sisuliselt sotsiaalseid toetus ja ka inimesed, erivajadustega inimesed on päriselt hädas. Meil seda raha ei ole, et need otsused on vaja ära teha, aga see, mida täna parlamendi erakonnad teevad, on ju see, et nad püüavad hääli, et hääled on ikkagi see, et kus on rohkem jagat kõigile, siis on nagu lootus, et kõigilt saab hääli ja see on vastutustundetu.
1: Lavli, teiega püüata hääli, parempoolsed on käivitanud vähemast Tallinnas märgatava välikampaania bussipeatused on teid täis.

0: rõõm kohe ühistransporti kasutada ja oodata kellegi seltsis. No ma eeldan, et see välikampaania on ka kallis. Ametliku liikemaksu teie erakond kehtestanud ei ole, mis tähendab, et teil on piisavalt toetajaid ja teie erakond laenu võtma ei pea. Teil on valimistele minnes kindel plaan.
1: Ja te ikka teate, et valimist on 5 kuu pärast.
2: Me teame, millal on valimised ja jõukas Eesti on tõesti suunatud kõikidele sellistele parempoolsetele inimestele, et me näitame end oma valijale, sest et see jõukas Eesti on see, kus inimene saab ise hakkama, et ta ei oota almuseid ega toetusi, vaid et ta teab, et on töökohad üle Eesti ja üle Eesti on võimalik sellel tööl palka teenides hakkama saada. Mis puudutab erakonna rahastamist, siis see on huvitav teema, et me just teile vaatasime andmeid, et kas te teate näiteks, et tööjõukulusid maksavad parempoolsed rohkem kui sama? Kas te teate, et tegelikult, et me oleme turul ja me ei taha rohkem riigi raha? Ei, me oleme pingutanud, me oleme 2 miljonit oma eluaja jooksul, erakonna eluaja jooksul toonud eraraha erakonnale ja me oleme väga tänulikud absoluutselt kõikidele nendele 150 erakonna välisele annetajale. Teiseks, meil ei ole liikmemaksu, aga ka meie liikmete panus erakonda on väga tänuväärt, sest meil ei ole sellepärast, et me ütleme, et me oleme ka seal parempoolsed. Meie tudengid, meie õpilased, kui nad saavad, maksavad aastas 5 eurot ja me oleme sellest tänulikud kui meie ettevõtjad, kellel on võibolla nagu 5-6 kohaline kasum olemas, siis tema oma liikmena maksab 4-kohalise summa ja see on õiglane, mitte võrdne joosta nagu ühe kindla summa järel. Aga maksude mitte maksmata jätmine erakonna poolt on muidugi tõsine teema sellepärast, et kui te vaatate, veel ühe numbrid on mängu, et ütleme näiteks reformerakonnal on kasutada ainult erakonnaks 2 miljonit, seal Isamaal 400 000, kui panna juurde toiduahel, ehk tegelikult kui te vaatate, palju on Tallinna linnas täna, ma ei tea, Isamaa, sellistel ametnikel omakorda poliitilise nõunike. Kui te vaatate, siis kasutab reformerakond maksumakse raha umbes 12 miljonit, Isamaa miljoneid, et selle keskel parempoolsed saavad hakkama. Okei, meie riigi eelarve moodustab umbes 4% meie eelarvest, sest see on 2500 eurot kuus. Ülejäänud on meie töö, aga see konkurentsitingimus on meie süsteemis ja me oleme pakkunud hästi selged lahendused selleks, et demokraatia võidaks, et erakondadesse tuleks inimesed, et kvaliteetne poliitika oleks. Oleme teinud oma reformi ettepanekud, aga täna meenutab see sellist jooksuvõistust, kus osadele suurparteidel on jalga antud Nike tossud, mis on nende jalajälgi tehtud, aga parempoolsed jooksevad kas paljajalu või potikud jalaküljes.
0: Tuleb tunnistada, et see jutt teie erakonna panustajatest, kellel kuidas võimalus on, see kõlas väga vasakpoolsena, aga aitäh teile Lavly Perling tulemast.
2: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab telefonil, on nüüd politoloog Veikos Politis Lätist. Tere!
4: Tere päevast!
1: Veiko, Eesti uue presidendi Ülle Madise ametisoleku teine päeval, kas riigipea esimese välisvisiidiga Lätisse eile, see poliitiliselt väga sümboolse tähendusega visiit, aga küsin teie käest, kui palju on Ülle Madise tänaseks Läti elanikele tuttav, kui palju ajakirjandus on Ülle Madiset tutvustanud?
4: Jah, tõesti, kui me vaatame Läti siis ringhäälingu ja siis teiste uudiste portaalide kajastus sellest, et Ülle Madise natuke vähem kui 2 kuu eest sai valitud Riigikogus suure häälte enamusega vabariigi presidendiks, siis eks seda informatsiooni on tulnud, kui tänu sellele, et Lätis toimus äge eelvalimisvõitlus, siis sellele suurt tähelepanu sellel ajal küll ei pööratud, nii et nüüd peale Seimi valimisi eilne Ülle Madise visiit Lätti tõesti omas sellist sümboolset tähendus ja seda märkis ka Läti massiteave vahendid, et Ülle Madise Eesti president oma esimese välisvisiidi teeb just Lätti enne Soomet, kuid jah, muidu küll ei saa midagi suurt rääkida, sest kogu aega Läti meedia hõlmas siiski Läti Seimi valimisperiood.
0: No nii palju, kui on nüüd lugeda, pilte vaadata olnud ja kuulata üksikuid sitaate eilsest kohtumisest, iseäranis pressikonverentsilt, et kas Rinkevitsiga see pressikonverents erines küll keskmisest poliitilisest pressikonverentsist oma jagu, see, et tuuakse aluksne kulbene kitsarööpmeline raudtemängu, räägitakse põhjaliivikeelsest piiblist, mida käidi muuseumis otsimas ja nõnda edasi, et see on teistsugune, ma ei tea, kas see ka nüüd seda viis eramärkimist leidis, et kui hästi Ülle Madise tegelikult Lätit tunneb just inimliku poole pealt.
4: Seda märgiti mööda minnes, kui nüüd rääkida siis nii nagu Eestis on Aktuaalne Kaamera, meil on Läti TV Panorama, siis uudistes kõlas välja küll, et jah, räägiti siis Ülle Madise isiklikust seisakust Läti suhtes, räägiti nendest naljadest, mis üks ja teine president tegi, nii et siin puhul aru saam, et me oleme partnerid ja parimad naabrid siin selle üle nagu vaidlust kunagi pole korralikult olnudki, kuid seda inimlikku seisakut kahe naaberiigi suhtes kindlasti märgiti ja loodetakse, et samas, et suurem panus tehakse just siiski kaitsekoostööle ja seda märkisid nii rahvuslik ringhääling kui teised uudisteportaalid mainides, et just see kaitsekoostöö nii siis kaitsetööstuse lõimumisel kui ühisõppustel on siis Läti ja Eesti jaoks praegusel hetkel ülimalt tähtis asi.
1: Läti naispresident Vaira Viike Freiberg oli ametis väga keerulisel ajal aastatel 1999 kuni 2007, kaks ametiaega järjest oli välispoliitiselt väga aktiivne, aga see oli ka Euroopa Liidu ja NATO liitumise aeg. Kuulge, kas Lätis täna aeg-ajalt on teemaks see, kui palju peaks president tegelema välispoliitikaga? No Eestis oli see eelmise presidendi ajal mitu korda vaidluseks.
4: Väga hea, et sa seda ära märkisid, sest tegelikult ajal, kui Vaira Viike Freiberg oli Läti vabariigi president ja Läti sai nii Euroopa Liidu kui NATO liikmesriigiks, siis see nagu ei tulnud korralikult isegi esile, sest oli nii mitme erakonna esindajad, kes nurisesid selle üle, et tegelikult Vaira Viike Freiberg on oma põhiseaduslikest õigustest üle astumas ja omab välispoliitilist rolli, mida ta ei peaks omama, selle asemel see peaks olema peaminister või välisminister. Ja tegelikult samad vestlused on olnud ka Eestis ja me näeme, et siis ülemkogu istungitel on alati Eesti peaminister, mitte Eesti president, samuti NATO kohtumistel. Et Eestis see selline konstitutsionaalne presidendi roll välispoliitika kujundamisel on läinud natuke teistmoodi kui Lätis. Nii et siin puhul jah, kui me räägime sellest, mis oli Vaira Viike Freiberg ajal, siis praegusel hetkel nüüd siis seda heidetakse ette Edgar Rinkevitsile ja Edgar Rinkevits seda on väga kiiresti aru saanud, eriti peale viimased parlamendi valimisi, kus 41 häälega on suurema enamuse saavutanud ühend nimekiri.
0: Väga hea, et jutt sinna jõudis, nendest valimistest on 11 päeva möödas, kui kaugel on nii jõudnud nüüd siis ühisnimekirja liider ja peaminister Andres Kulbergs valitsusliidu kõnelustega?
4: No praeguseks on võetud selline pooleteist kahe nädalane paus, mida on peaminister Andres Kulbergs ise teatanud vabandusena toonud välja siis seika, et peaminister peab olema ja ettevalmistuma Brüsselis toimuvatele mitmeaastasele Euroopa Liidu siis eelarve kõnelustele ja see võtab temal enamus aega ja eelarvega Lätis on tõesti palju küsimusi, mitte just järgmise aasta, kuid kuna kõik Euroopa Liidu liitlusriigid võtavad vastu nii järgmise aasta kui kolm aasta järjest eelarved siis Lätil, et siis riigirahad korda tuua ja luua, on piisavalt palju tööd vaja teha ja tänu sellele siis tegelikult on vaid meedias spekulatsioonid selle üle, et kas siis olemasolevas võimukoalitsioonist kolm erakonda jätkavad valitsuse tegemisega või hoopis tuleb vähemusvalitsus, mis on pakutud ka võimalusena siin andes võimalust ka opositsioonierakondade esindajatele meedias siis sõna võtta. Nii et see on siin lahtine küsimus.
1: Eelarve defitsiit on Lätis ligi 3% ja riigikulv ka kasvab. Noh, kuluda kärpimisest ei pääse midagi ei ole teha. Kulbergs lubas ka enne valimisi seda eelmist valitsust juhtides. Kas on mingi konkreetne idee ka, kust kärpida kavatsetakse?
4: Praeguseks sellest ei ole korralikult juttu olnud, sest kui me räägime eelvalimisajast, siis puht reaalpoliitilistel põhjustel ükski erakond ei taha rääkida maksude tõstmisest või kärbetest. Seega sellest juttu ei tulnudki, kuigi nii massiteabevahendid kui ka siis elanikugrupid küsisid, et kus see saab olema. Nüüd siis nädal peale valimisi on aina rohkem aru saadud, et kui järgmisel aastal me ei näe siis maksude tõstmist, siis aastaks 2030, kui ei tehta pea miljardised kärped, siis me ei pääse maksutõstmisest. Nii et siin puhul vaatame, kui peaminister saabub tagasi oma Euroopa Liidu eelarve kõnelustelt, siis läheb kindlasti jutt sellest, et kuidas siis eelarvet kärbitakse, kas see saab olema siis kas Rail Baltic või see saab olema haridus või sotsiaalvalkond. Praeguseks kõik küsimused on lahtised, keegi ei tea täpselt, kust kohas siis kärpimine algab.
0: Suur tänu täna meiega liitumast Riiast Veikas Poolitis ja Läti politoloog.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Kultuurimaja. Külaline.
1: Tere päevast! Sügis on käes. Vanarahvas teadis seda kui riigieelarve tegemise aega. Kultuurimajas on täna külas kultuuriminister Heidi Purga, kelle jaoks see on viimane kultuurieelarve koostamine vähemalt selle valitsuse koosseisus. Aga kultuur ei koosne ainult eelarvetest, ehkki need on sageli selle selgroog, mille olemasolust või puudumisest kultuuritegemine kipub sõltuma. Nii et püüame järgneva tunni jooksul kultuurimaastiku olulisematele küsimustele ringi peale saada. Mina olen saatejuht Merilin Pärli, head kuulemist. Ja tere Heidi Purga!
2: Tere! Aitäh kutsumast!
1: Nädalavahetusel toimus mastaapne kunstnike liidu oksjon, et korvata kahjut, mille kelmuse ohvriks langemine põhjustas. Kas te ka oksjonil osalesite?
2: Ei, ma oksjonil ei osalenud, jälgisin toimuvat meedia vahendusel, elasin väga kaasa. Korraks oli isegi väike võbin sees, et mis juhtub, kui nüüd jääb pooleli. Aga korraldajad tulid toime selle keeruka ootamatusega ja viisid oksjoni kenasti lõpuni. Ka minu jaoks oli seal selliseid teoseid üllatavaid väga positiivseid, et ma ei teadnud, millest mul ei olnud aimu enne ja mis nagu selle oksjoni kaudu siis toodi ka laiema rahva ette, et seda oli põnev jälgida. Et ma saan aru, et see väljakutse, mida kunstnike liit pidi lahendama tänu sellele õnnetusele, on neile ka tegelikult positiivselt, ütleme, et sellist nii-öelda positiivsust kaasa toonud, et Eesti kunsti võib-olla märgatakse nüüd ka rohkem. Vähemalt ütleme, et see tulemus, mis oksjonil, millega oksjon lõppes, on ju väga-väga positiivne.
1: Kahju summa ületati kolmekordselt. Aga tähendab see siis, et tegemist on nüüd edulooga või rõõmustame me siin ikkagi olukorras, mida tegelikult poleks tohtinudki juhtuda ja see kunst, mis nüüd mööda erakogusid laiali laotati, võinuks ikka jääda liidu ja kunstnike omandusse edasi?
2: No ma kõigepealt pean ütlema võib-olla seda veel üle, et Eesti kunstnike liit on sõltumatu mittetulundusühing ja riik ei sekku mitte mingil viisil selle mittetulundusühingu juhtimisotsustesse ega nende valikutesse. Et siin tuleb seda silmas pidada ja minu jaoks on see ka tähtis olnud. Ma loen positiivseks seda, mida ka enne ütlesin, et väga keerulisest olukorrast on sündinud suur avalik toetus kunstile. Me räägime sellest rohkem, võib-olla paneme seda rohkem tähele, võib-olla siis ka need inimesed, kellel on majanduslik võimekus kunsti soetada, saavad seda teha ja toetada kunstnike kogukonda. Kokku võib võtta ju seda sellena, et inimestele üldiselt läheb kunst korda, aga tõsi on, nagu te siin ütlesite, et samas ei tohi tõesti selle eduloo varju jääda see algne probleem, ega seda mingil moel kuidagi varjata näiteks, et see juhtimise ja finantskontrolli küsimused peavad olema väga selged, need peavad olema väga läbipaistad ja kindlasti ei tohiks selline olukord korduda, aga usaldus taastub siis, kui lisaks raha kokkusaamisele tehakse ka vajalikud juhtimislikud järeldused. Me võime selle intsidendi nagu lõpetuseks võib-olla kokkuvõtvalt öelda, et ma tean, et kunstnike liit on juba teinud mitmeid praktilisi muudatusi, kuidas olukorda parendada, et see olukord ei korduks. Näiteks, kui me räägime konkreetsetest asjadest, siis me teame, et pangas on seatud juba madalamad päeva- ja kuulimiidid. Välkmaksed on maha võetud näiteks ja ülekande peab kinnitama kaks juhatuse liiget ja samuti on kasutusel ka siis neil juba uus raamatupidamistarkvara, mis on liidestatud pankadega ja maksuametiga ja aitab välistada siis olukorda, kus makse tehakse ilma vajalike algdokumentid ette. Ja tähtis on võib-olla ka see, et Et võib-olla, et me, kuidas öelda, et kunstnike liit nüüd ei piirduks ainult kahju katmisega, et vaid tugevdaks ka seda süsteemi ennast, millest nagu see nõrkus tekkis. Ja seda on kunstnike liit praegu see info järgi teinud, siis ootame ja soovime neile edu, et väga kahetsusväärne olukord, eks ole, aga ma arvan, et nad on sellest ikkagi hästi, seda sellega nagu hästi hakkama saanud. Ja noh, nendest lisavahenditest, mis nüüd võimalikuks said esikohal, no mu meelest peaks olema seal kindlasti algse eesmärgi täitmine ja organisatsiooni usalduse taastamine. See võtab kindlasti aega, aga ma usun, et nad saavad selle kõigega hakkama, et ja noh, see kogu küsimus muidugi ka, mida saate juht, te küsisite, et kuidas seda väärtuslikku koguga siis nüüd laiema avalikkuse eest tutvustada, mis kunstnike liidul on, et ma olen ka kuulnud erinevaid arvamusi ekspertidelt, kes osad on öelnud, et noh, see kogu oleks võinud nagu jääda, et mitte nagu seda laiali müüa, eks ole, aga noh, eksponeeritud saavad nad, ma usun, heades erakogujate kätes samamoodi. Ja oluline on jah, et need kogud ühel või teisel viisil jõuaksid inimesteni ja silmapaarideni, kellele see rõõmu võiks tuua. Et mitte, et me ei näeks neid ainult enne oksjoneid.
1: Just, aga ikkagi tõesti kunstnike liit on, eks ju, eraldi seisev mittetulundusühing, aga nad on ikkagi teie lepingupartner, nii nagu ka teised loomeliidud, et kui neile on antud riigi poolt ülesanne, riik on delegeerinud oma ülesande maksta näiteks loome palku, et kas siis ei ole teil kehtestatud oma lepingupartneritele mingisuguseid nii-öelda hea juhtimise või valitsemise standardeid, mis näeksid ette kõike seda, mida nüüd kunstnike liit on tagantjärele hakanud parandama ja kas te teate, kuidas teistes loomeliitudes see on, et samasugust olukorda ei saaks kuskil mujal korduda?
2: Jah, praktikad on väga erinevad ja situatsioonid on väga erinevad olnud, et me oleme ju noh, nüüd siis selle juhtumi järel küll sinna sisse vaadanud ja teinud, aidanud ka neil oma järeldusteni jõuda, et mida tuleb paremaks teha. Ja ma arvan, et see kahetsusväärne juhtum oli ka ehk äratuskellaks nii palju, nagu oli meedia vahendusel ja avalikkuses toimunud aruteludest maru saada ja lugeda, et võib-olla just mittetulundusühingute sektor oli selles situatsioonis või ütleme, et sellises olukorras ehk kõige haavatavam, et jah, et nad on mittetulundusühing, nad on iseseisvad ja kuidas toimib siis konkreetne partnerlussuhe siis näiteks meie puhul ministeerium ja mittetulundusühing, no meil on MTÜsid isegi vähe, ma ütleksin meie ministeeriumi haldusalas.
1: Aga samas nad jagavad päris suuri summasid teie poolt.
2: Jah, see on tõsi, et aga nüüd on nad oma veast õppinud, oma siis järeldused teinud ja noh, ma ütlen veelkord, et nii nagu politsei- ja piirivalveameti esindajad ka ütlesid, et nendest petuskeemidest rääkides siis põhimõtteliselt on iga Eesti inimese jaoks nagu mõeldud välja või olemas kujundlikult väljendudes nagu mingisugune süsteem, millega teda haneks võib tõmmata. Kahetsusväärselt see juhtus seal ja nõnda, et aga lahendatud see olukord sai ja järelvalvet nüüd tuleb teha kindlasti tihedamalt.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Tänases Kultuurimaja saates, mida me teeme siin otse Kuku raadiost, on täna külas kultuuriminister Heidi Purga ja mina olen Merilin Pärli. Kas te Estonias käite?
2: Käin. Viimasel ajal töötutun, et tõesti ei ole väga tihti jõudnud, aga ma ka ikka käin ja ikka hoian silma peal loomulikult.
1: Kuidas olete rahul rahvusooperi kunstilise tasemega?
2: Põhimõtteliselt võib öelda, et olen rahul. Olen rahul. Riigi vaates, kui ma mõtlen nagu ministrina ka just, et rahvusooper Estonia on ja nende hea käekäik on tegelikult meile kõigile ju väga oluline ja on tähtis, et seal oleksid inimesed hoitud ja maja oleks hästi juhitud ja et me suudaksime võimalikult paljusid inimesi läbi siis Estonias pakutava rõõmustada.
1: No kas inimesed on hästi hoitud ja maja hästi juhitud, kuidas teile sealt Estoniast üle tee paistab?
2: No paistab nii, et tihti peale aetakse segamini kaks asja, mis tuleksid hoida nagu oma vahel lahus. Et see on maja tulevik ja teiseks organisatsiooni juhtimine. Ma olen seda ka varem öelnud, et rahvusooper on avalik õiguslik organisatsioon, minister ega ministeerium ei juhi selle töökorraldust, kuigi vahepeal tahetakse väga teada ja sellist oodatakse just kui nagu sekkumist, aga selle maja juhtimine on juhtkonna ja nõukogu teha. Et hoone küsimuses, kui maja juurde asuda, mis ka kirgi kütab, et teame, et seal ei ole kiiret vastustega ka lihtsate vastust, ei ole ka lihtsaid lahendusi, et kui mina ministriks sain, oli Estonia juurde ehitus riikliku tähtsa kultuuriobjektina juba otsustatud, riigikogu oli selle nimekirjas paika pannud, aga konkreetselt teostatavat lahendust veel selleks hetkeks ei olnud. Ja nüüd on välja kuulutatud siis ruumiprogrammi hange, mille tulemused peaksid saabuma 20. oktoobriks. Seal siis kaalutakse kolme lahendust. Et noh, teada on, et me peame arvestama selle juures maja ruumivajadusega, kindlasti muinsuskaitsega, linnaruumi printsiipidega, avaliku huviga. Ja selleks, et seal asjad võiksid kiiremini liikuda ja eksperdid saaksid üksteisele tuge andes kiiremini siis lahenduseni jõuda, lõime me 2025. aastal ühe töögruppi. Ja selleks, et
1: nagu me teame, töögruppid on kõige kindlam viis probleemid nii-öelda surnuks näemutada.
2: No, aga see töögrupp ikkagi jõudis kolme lahendusvariandini. Et aega läks, aga asja sai 2026. aastal. Sellel aastal jõuti siis selle kolme lahendusvariandi analüüsi hankeni. Ja need kolm on siis, et kõigepealt olemas olev saal, selle ümberehitus ja lavalaiendus. Siis juurdehitus uue turuplatsi poolsel küljel ning maa-aluse ühendusega eraldiseisva hoone maht teatri väljakul. Noh, nüüd ootame 20. oktoobrit, medasine arhitektuurivõistlus, ehituse alguse valmimise ajakava saab loomulikult selgemaks peale seda, kui analüüs on tehtud ja valikud on sisuliselt läbi kaalutud. Et tulles saatejuhi alguse küsimuse juurde tagasi, et ütlen veel kord, et minu jaoks ei konkureeri sisu ja maja oma vahel. Et rahvusooperi puhul peab eesmärk olema tervik. Et sellepärast ma ka ütlesin, et Estonia hea käekäik on tegelikult meie kõigi huvides.
1: Aga kas juhtide tähelepanu äkki ei ole natuke liiga palju sinna maja küsimuse peale läinud? Äkki sellepärast on see inimeste rahulolematus, kes seal töötavad, nii suureks läinud?
2: Ma saan aru sellest murest kindlasti, et see maja nii-öelda need lahendused võiksid nagu liikuda kiiremini edasi. Noh, nüüd me ootame seda kuupäeva ja või, noh, mulle ei ole kahtlust, et Estonia juurde ehitise teema peaks kuskile toppama jääma. See peab saama mingisuguse lahenduse, see on kindel, me oleme kõik tööd selle jaoks teinud ja nüüd ootame siis kolme väljapakutud variandi siis vahel ka seda nii-öelda kõige paremat, millega edasi liikuda.
1: On teile eesmärk, et kuni teie olete minister, peaks lahendus saabuma see üks õige variant, mis kõigile sobib töösse minema?
2: Ma loodan, et sellega saab vähemalt jõulise sammu edasi astutud.
1: Eelmisel aastal, nagu igal aastal, kui erateatrite rahastamisotsuste peale tõusis ühiskonnas suur kisa ja rahulolematus, et teatrum toetuseta jäi, sest ei saanud vastavalt komisjonilt piisavalt suurt punktid arvu, ei ületanud lävendit, siis leidsite te erakorralise lahenduse ja ulatasite teatrumile ja elektronardile toetuse väljaspool seda eelarvet. Sel aastal saab toetust veel vähem teatreid, lävend on veel kõrgem. On teil see lisaeelarve rahulolematute vaigistamiseks juba valmis pandud?
2: Ma lubasin teha eelmisel aastal peale minu meelest vajalikku, kuigi see oli ka valulik, avaliku diskussiooni, 3 asja. Esiteks, 5 ära munitsipaalteatrid erateatrite voorust. Selle ma tegin ära. Linnateater on nüüd välja tõstetud.
1: Teiseks, koos rahaga, tal on ikkagi see raha garanteeritud.
2: No jah, selles mõttes, et kui me vaatame seda rahakotti, siis rahakott on ju üks erateatrite peale. Ja küsimus oli ju selles, et kuidas saaksid teatrid oma vahel siis konkureerida võrdsematel tingimustel. Kuna probleem oli selles, et siis munitsipaalteater on erateatrite hulgas ja erateatrite hulgas on väiksemad, näiteks mõned isegi projektiteatrid või väiksema trupiga teatrid, seal on ilma majata väiksemad teatrid ja siis on sellised suuremad erateatrid, et ka seal tuleks mingisugune oma vahel mingisugune loogiline võimalik võrreldavus. Selle me oleme teinud ja selle tegime siis nõnda, et nüüd on erateatrite suurte erateatrite siis vooru sisenemise lävendiks summa 300 000 eurot ja ülejäänud need, kes jäävad allapoole, liiguvad kultuurkapitali. Nüüd on väikestel erateatritel kultuurkapitali suure nõukogu juures, mitte sihtkapitalis, vaid suure nõukogu juures oma rahakott. Ja see rahakott on isegi summaliselt pisut suurem, kui on olnud see summa, millele nad tavaliselt kultuuriministeeriumis kandideerinud on. Ja ka see summa, mis on nüüd jäänud nendele suurematele erateatritele, on paarisaja tuhande võrra suurem, kui ta on iseni. Et loomulikult nagu need kriteeriumid ja määruse siis tingimused on muutunud ja selle valiku teeb ekspertkomisjon, kellel on oma nimi ja nägu, oma vastutus, oma ekspertiis ja noh, ütleme niimoodi, et ega mul puudub täna ka vastus, et kas on võimalik seda vooru kuidagi nõnda disainida, et lõppkokkuvõttes kõik rahul oleksid. Et aga see on ka ministeeriumi töö, pidevalt üle vaadata kitsaid kohti. Et ma arvan jällegi, et nii põhimõttelisi ja olulisi muudatusi seda erateatrite vooru ümber korraldada või ümber korraldada, see ei ole me varem teinud. Et see on suur muutus ja nüüd on tekkinud ka 3 tasandiline siis valideerimine, eks ole, või võimalus kõigepealt ministeeriumis, siis kultuurkapitalis erateatrite eraldi voorus ja siis ka kultuurkapitalis sihtkapitalis. Nii et põhimõtteliselt on tekinud 3-tasandiline võimalus erateatritel erinevate oma tegevuste jaoks raha taotleda.
1: Ühesõnaga, need, kes sel aastal on rahulolematud erateatrite voorus suunatud kultuurkapitali ukse taha või no, kokku võtta?
2: No päris nii ei saa võtta, et meie ei saa neid suunata, et neil on võimalus ise kandideerida ja noh, need otsused ja need, ütleme, et see olukord selgub siis, kui erateatrite, suurte erateatrite voor on mingisuguse tulemuseni jõudnud, et kui eksperdid on oma tulemused öelnud.
1: Draamateater tõstis sellest sügisest oma toetaja pileti hinna 90 euro peale. Noh, sisuliselt kogu esimene osa parterist ongi nüüd toetaja piletid, sisuliselt tsooni hinnad, mis ju rahvusooperis on juba aastaid kehtinud, aga kas 90 eurone pileti hind on õigustatud olukorras, kus tegemist on siiski riigi finanseeritava teatriga? Kas Tallinnas on teater inimestele jätkuvalt kättesaadav, mis ju peaks olema eesmärk, kui riik seda toetab?
2: No me peame riigina vaatama tervikut. Tervik koosneb ligipääsust, piirkondlikust kattuvusest, nagu me teame, aga ka koostööst kohaliku omavalitsustega, mis võiks olla muide kohati ka, ütleme, et parem, ma julgen öelda. Ja seda, kuidas hoida teater ja inimestele ka kättesaadavana siis, kui kulud kasvavad. Et siin riigi kaasasutatud sihtasutustel on ju see eelis just kui olemas piletihindade diferentseerimiseks, kui vaatame statistikat ja seda me saame tagantjärgi teada tavaliselt, et ilma käibemaksuta näiteks aastal 2025 oli Eesti keskmine piletihind 23 eurot. Et loomulikult on teatreid ja lavastusi, mis on populaarsemad, mille piletihinnad on mõnikord kallimad, hinna määrab turg, aga on ka taskukohasemad teatreid Tallinnas. Ja noh, see on kindlasti...
1: Kas see siis tähendab, et kui mul on vähem raha, siis ma pean lihtsalt olema vähem nõudlik teatrikülastaja, minema odavama hinnaga teatrisse?
2: Ei, see ei ole, see ei tähenda kindlasti seda, aga noh, me oleme just siin mõned päevad tagasi rääkisime draamateatri inimestega ja näitlejate liidu inimestega, see oli küll olukorras, mis ei olnud selline ametlik koosolek, aga lihtsalt ühel jutuajamisel, kus tulid piletihinnad jutuks, et selline mure on ja see valdkond seirab seda olukorda väga tähelepanelikult ja eks me ise ministeeriumina ju ka vaatame, et kuidas külastatavuse, kas piletihinna kujunemine, mida kujundab ikkagi teater ise vastavalt oma siis teadmistele, milline on nende publik, kellele nad midagi peavad pakkuma, kuidas pealt piletihinda saaks diferentseerida, et see on ikka iga teatri enda teha, aga ma tean, et nad seiravad olukorda ja et pakkumine peab olema selline, et iga inimene saaks ikkagi teatris käia. Minu meelest on minu küsimus pigem selles, et piletid ei ole saada. Mina olen nõnda aru saanud.
1: Ja, aga kas ikkagi ministeerium kui põhifinanseerija ei ütle, et kuhu tohib lae panna? Või võivadki teatrid panna lae nii kõrgele, kuni ostjaid jagub, et oleks pileteid saada?
2: No sellepärast on ju ka need sihtasutused asutatud. Et sihtasutus tegelikult tegutseb põhimõtteliselt ettevõtte nii-öelda mudelis. Et nad saavad ise oma tulusid teenida ja aga neil ütleme niimoodi, et noh, igal ühel on ka need erinev võimekus oma tulude teenimiseks. Ja riik peab tagama loomulikult rahastuse ja investeeringud seal, kus on suurem turutõrke olukord. Et teater on Eesti inimestele tähtis. Ma ütleksin, et kogu kultuuri eelarvest teatritele minev osa ei ole just ka kõige väiksem. Ja teatreid on meil ka üsna palju, et ütleme niimoodi, et teatrite vähesuse üle, esietenduse vähesuse üle ja teatri külastatavuse üle ei saa nagu me kurta. Et,
1: siit siis ja. Küsimus, äkki meil on liiga palju neid riigi sihtasutusi teatritena, et Rakveres, Viljandis ja Pärnus näiteks on kindlasti rahvastik kahanenud alates sellest, kui need teatrit seal loodi ja samaseks ju näiteks Narvas meil ei ole riigi teatrit, et olete te võtnud, mõelnud, et võiks selle riigi teatrite võrgustiku ette võtta, vaadata üle või te ei julge seda puudutama?
2: No, eelmisel sügisel sai alustatud kaks töörühma jällegi ekspertide abiga. Üks aitas siis teha seda erateatrite määrust ja vaadata seal kitsamad kohad üle, et neid paremaks muuta. Selle tööga saadi hakkama ja teine osa inimestest siis tegeleb suurema pildi nii-öelda väljakutsete lahti võtmisega, et ma arvan, et see noh, üldise pildi vaatlemine on väga tähtis, et arutelud toimuksid, mis puudutab regioone, Viljandi, Pärnu, Rakvere, Kuressaare, siis riigi kohalolu seal on väga tähtis. Et,
1: aga Narva?
2: Narva ka. Narvas põhimõtteliselt me oleme ju kunagi pakkunud Narva vabale lavale. Minu teadamist oleme vaadanud neid vanu kokkuleppeid üle sihtasutuse tegemise võimalust, aga noh, praegu on asjad või need kokkuleppeid nõnda arenenud, et Narvas tegutseb siis vabalavane erateater, eraetendusasutus. ja neile on noh, seal Narva Vaba Lava puhul on olnud ka ütleme, et võrreldes teistega teiste erateatritega teistsugusemad kokkulepped, et
1: te olete valmis neid jätkama?
2: Meie oleme valmis seda jätkama mõistlikul viisil. Kuku Raadio.
0: Kultuurimaja. Külaline.
1: Kultuurimaja külaline on täna kultuuriminister Heidi Purga ja mina olen saatejuht Merilin Pärli. Kultuurimaju kerkib nagu seeni pärast sügisvihma. Rakveres Ukuaru, Tartus Siuru, Tallinnas tegi taassünni läbi rahvusraamatukogu, mis oma uuelt kontseptsioonilt on ka ju pigem kultuurimaja. Üks asi on leida eelarvest raha uue hoone ehitamiseks, aga kas meie vananeva rahvastiku ja kahaneva eelarvega kultuurivaldkond kannatab välja ka nende hoonete ülalpidamiskulud? On nendega tulevastes kultuurieelarvetes nii-öelda pikas plaanis arvestatud?
2: Ma vastas seda küsimust kuulates mulle meenus kunagi see kultuuriministri tsitaat, et kui ma mõtlen sõnale kultuur, siis mu käsi haarab kellu järele, siis niimoodi see on ka minu ajal ikkagi pisut olnud, aga ma pean nentima, et nüüd need suured kultuurimajad, kui me niimoodi me võime neid nimetada, on väga vajalikud Eestile. Et nad on olnud tohutud väljakutsed. Kui mina ametisse tulin, siis tekkis kohe lauale rahvusraamatukogu küsimus. Rahvusraamatukogul oli eelmine valitsus lubanud ehitamiseks raha, aga seda raha oli natukene liiga vähe. Pehmelt öeldes, natukene liiga vähe. Me teame, kui palju kallimaks on läinud. Nüüd on see kohe valmis saamas valitsusest. Oleme selle raha suutnud kokku krahpida ja rahvusraamatukogu ehitamisega lõpule jõuda. Aga tähtis on olnud seal juures ka minu jaoks isiklikult muide Tallinna kunstihoone valmimine. Et see oli maja, mis oli väga ohtlikus olukorras, mitte ainult nagu ehituskonstruktsiooniliselt. Mis oli ka ikkagi selline huvitav olukord, et me saime aru, et seal all on niist mingisugune vesiliiv või selline situatsioon, mis põhimõtteliselt nagu kisub just kui nagu Veneetsia arhitektuuri kombel maja nagu vaikselt maa sügavustesse. Aga tähtsam on see kunstihoone tegelikult ikkagi sisuliselt ju ka, et ta on kunstivaldkonna kultuuriministeriumi poolt vaadates ja ma loodan, et ka kunstivaldkonna poolt vaadates ikkagi selline kunstivaldkonna süda, et seal on ateljeed, kompetents, näitusepinnad ja nii edasi, et mul on väga hea meel, et see maja avab uksed nüüd sellel sügisel. Me leidsime võimaluse ehitada valmis ka Eesti Rahvusringhäälingu telekompleks ja selle võimaluse leidsime siis kultuurkapitali riiklikult tähtsate ehitiste kõrvalt. Kuna ressurssi selle ehitamise jaoks jagus. Et mina ei leia, et kultuurimajade ja selliste suurte investeeringute puhul, et me peaksime rääkima ainult betoonist. Et mina leian, et iga uus ja renoveeritud hoone on kindel võimalus luua paremad tingimused sisule, paremad tingimused inimestele, publikule, et ja muidugi see osa on väga tähtis, et kuidas lahendada püsikulude küsimus. Aga ma arvan, et nende kokkulepete puhul, mida ma olen siis ise juhtides läbi viinud, mis puudutavad siis maja püsikulusid, haldustehnoloogia, personaal, programm, et lepinguid on erinevaid, et oleneb, millist laadi kohustus on võetud, et aga lepingud on väga hästi koostatud, et nende kulude üle ikkagi mingisugune, mitte mingisugune, et aga et kulude üle oleks kontroll ja konkreetne ülevaade. Et, ja me oleme mida veel vaadanud, et milline on see tempo ja järjekord. Et lihtsalt need suured templid, kultuuritemplid, ma võiksin nimetada isegi, et on valmis saanud siin väga järjestikku. Kuigi noh, nad on alustatud võibolla juba ammu aastaid tagasi, aga hea meel on, et nad saavad, et ja on tulnud ju ka Ukuaru muusikamaja siin iljuti, valmib Siuru vaikselt Tartus, aga siiski, loodetavasti pärandihoidla või mitte loodetavasti, aga päris kindlasti Hiiumaale ja ka Rahvusooper Estonia juurdeehitus. Need on sellised Eesti kultuuri pika vaate projektid ja neid tegelikult neil tuleb silma peal hoida, et neid seda osa ka arendada, et kujuneks siiski tervik.
1: Aga just nimelt, et neid hooneid, eks on päris palju, mis on juurde tulnud, see on ühest küljest väga vajalik ja hea, aga kui hoonete haldamine haarab enda alla järgmistel aastatel üha rohkem raha, siis kas hoonete sisuga täitmine jääb selle võrra üha rohkem era ja muidu kultuuri inimeste enda kanda, et riigi toetus sisule siis järjest väheneb, kas nii?
2: See päris nii ei ole, et kui ma võtan näiteks selle sama mainitud Eesti Rahvusringhäälingu telekompleksi, siis ma arvan, et nemad hoiavad oma nagu senistelt kuludelt väga palju kokku, kui uus maja valmis saab, sest nad on tihti peale ju ka energiatõhusamad või noh, nad ikkagi on, mitte tihti peale, et oleneb loomulikult võimalustest, et kuhu ehitatakse ja nii edasi, millistes tingimustes, aga see on ju ka eesmärk, et kulusid kokku hoida. Ja see peab olema läbi arvestatud, et majandusplaan on ju selle kõige aluseks, et kuidas hakkama saada, mis kulub nagu maja ülalpidamisele ja mis kulub sisule, et see aeg on, ma arvan, ikkagi läbi, et kus sellele nagu ütleme niimoodi, et mõistlikusele otstarbekusele tähelepanu ei pööratud. Nüüd pööratakse ja vägagi palju.
1: No, rahva raamatukogud on väga kurvad selle üle, et järgmisel aastal on neil vähem raha raamatute ostmiseks. Kirjanike liit on juba ka saatnud pöördumise teile selles küsimuses, et ikkagi ju sisu arvelt siis nagu jääb vähemaks, et inimesed saavad raamatud ka üha vähem osta, mida kallimaks need lähevad, et eks istmiseks kirjanike liit on juba ka saatnud pöördumise teile selles küsimuses, et ikkagi ju sisu arvelt siis nagu jääb vähemaks, et inimesed saavad raamatud ka üha vähem osta, mida kallimaks need lähevad, et eks siis ikkagi võimalus

0: läbirääkimistes raamatukogudega olnud ja seetõttu on mul siin selles tänases Kultuurimaja saates hea meel öelda, et esialgu planeeritud riigitoetuse vähendamine järgmiseks aastaks, see jääb ära, et seda ei tule, see tähendab, et me oleme Kultuuriministeeriumis leidnud katteallikad toetuse jätkumiseks ja järgmisel aastal saame teha seda samas mahus.
1: Mille arvelt see siis nüüd tuli, kes selle võrra vähem saab?
0: Selle võrra me teeme vähem enda majas, ma ei tea, planeeritud muid asju, et sisu ei kellegilt nagu tegevustoetust selle võrra maha ei võeta, et Kultuuriministeerium toetab rahvaraamatukogude kogude ja teenuste arendamist, lisaks teavikute soetamise toetusele ka muide teiste meetmete kaudu ja väga hästi on meil käima läinud raamatukogude kiirendi, kus, mis on suunatud ka kohalikele omavalitsustele või raamatukogudele, mis asuvad siis erinevates kohalikes omavalitsustes ja mis on Eesti elanikele kõigele kättesaadav. Mul on endal sellest suvest, kus ma asusin enda suvekodu küla Vääna raamatukogu lugejaks, registreerisin selle ennast lugejaks, käisin seal külas ja vaatasin, mida nemad on selle kiirendi eest siis teinud. Et see on väike küla raamatukogu Tallinna lähedal ja nemad on ostnud siis kiirendi eest rajanud sinna kogukonna köögi. Ja just selle eesmärgiga, et kuna see on seal piirkonnas üks väheseid kultuuriasutusi, et siis inimestel oleks võimalus seal koos käia, kultuuriüritusi korraldada, seal saab teha näituseid, seal saab käia õppimas, seal saab teha töövälisel ajal, siis ma ei tea, või saab teha nagu kodukontorit, et saab seal aega veeta lisaks raamatute laenutamisele. Nii et meil on praegu Riigikogus ka rahvaraamatukogude seadus teise lugemise oote eel, kus praegu kultuurikomisjoni siis järgmisel nädalal arutatakse uusi muudatusettepanekuid ja selle rahvaraamatukogude seaduse peamine eesmärk on siis teenus paremaks muuta, luua ühine raamatukogude laenutamise süsteem üle Eesti. Praegu see on killustunud, me peame ülemal 3 erinevat laenutussüsteemi, aga nüüd näiteks mina lapsevanemana ka vahepeal vaatan, et kuidas ma saan või kus laps saab kohustuslikku kirjandust laenutada. Ja teine kord mõnes raamatukogus on ka, ma ei tea, kas järjekord otsas või ei ole, eks ole, siis selle uue süsteemi kaudu või läbi saab teada, millisesse raamatukogus saita või kust tellida siis endale vajaminev raamat. Et nii linnade valdade liit, aga ka siis raamatukogude ühing on tegelikult seda uut seadust ja uut süsteemi oodanud. Seda on paremaks tehtud aegade, see on päris pikalt olnud ette valmistatud, sellepärast ma ütlen, aegade jooksul on seda paremaks tehtud, et see on tõesti mitu aastat olnud ette valmistamas protsessis ja nüüd loodetavasti saame selle seaduse peagi vastu võtta. Aga jah, hea meel on selle üle, et me selle teavikute soetamise raha saame tagada järgmiseks aastaks.
1: Ka filmivaldkonna eelarvet on kärbitud, filmivaldkonna rahvas on olnud väga rahulolematu, ütlevad, et nende selline professionaalsuse tase kahaneb, kui nad ei saa nii palju filmi teha, kui vaja oleks tuues paralleeli meditsiinist, eks ole, et kui ei ole aastas piisavalt palju sünnitusi, siis on ohtlik nii-öelda sünnitushaiglat lahti hoida, et kas, kellele me neid filmilinnakuid siis üldse ehitame, kui filmitööstust žanrina selline kärbumine ehvardab?
0: Rahastamisvõimaluste tekkimisel on Kultuuriministeerium alati suunanud täiendavaid vahendeid filmitootmisesse, et kui ma oma ametiaega ka tagasi mõtlen, siis film on olnud minu fookuses selle 3,5 aasta jooksul, mis ma ametis olen olnud küll. Et viimasti tõusis filmide tegemiseks kavandatud eelarve 24. aastal ja see eelarve tõusis lausa 16%, et me saame aru, et ootused on suuremad ja väga tahaksin sinna ka isiklikult rohkem tuge panna ja võimaldada. Me oleme vaadanud paralleelselt nii kohaliku filmitootmist, aga ka Filmestoonia eelarvet ja Filmestoonia eelarve on muide samal ajavahemikul kasvanud 50%. Et meie
1: kohkus... Ütlete, et nende rahulolematus on põhjendamatu?
0: Raha on... loomulikult on hea, kui oleks rohkem ressurssi filmivaldkonnas ka, aga me oleme olnud filmivaldkonnaga ikkagi nagu väga heas kontaktis ja pigem heades partnerlus suhetes. Viimati

0: tõstsime Film Estonia tagasimaksefondi protsenti 30-40%, see tähendab seda, et võtte meeskonnad, kes tulevad välismaalt, mis on kaasprodutseerimis kokkulepped ja produktsioonid välisettevõtetega ja välisettevõtted üksi, kes tahavad siia tulla siis oma teoseid filmima, kaasavad siin väga palju erinevatest valdkondadest, tööjõud, on nad arhitektid, on nad puussepad, õmbled, autojuhid, elektrikud ja nii edasi, et selle protsendi tõstmine 30-40 on minu arusaamist järgi tekitanud lausa järjekorra siia ukse taha Eestisse, et saaks rohkem võtte meeskondi tulla, et nüüd meil on riigitoel valminud ka Ida-Viruma võttepaviljon. Läheme seda vaatama homme, et seal toimub suur üritus, ettevalmistamisel on Tallinna võttepaviljon. Ma peaks ütlema, et need on tegelikult kaks väga suurt sammu Eesti filmi tootmise tingimuste parandamisel. Et ma väga mõistan filmivaldkonna raha vajadust, aga tervikpilti näite, et filmivaldkonna läheks näiteks võrreldes teistega väga halvasti. Et seda ma väita ei saa, et pigem on see üks valdkondadest, kus on viimasel aastal tulnud juurde toetusi, võimalusi, aga ka investeeringuid. Selge on see, et selles, et meil on nii suur talent lihtsalt filmi valdkonnas, mille üle on loomulikult nii hea meel, kui palju filme on linastunud viimasel ajal ja just noorte filme.
1: Olete te musta porinäkku ära vaadanud?
0: Ma ei jõudnud esilinastusel, ma kindlasti lähen vaatama, et no ei viibinud kahjuks jah Tallinnas sellel õhtul. Olen raamatut lugenud, olen vaadanud ka kajastusi, lugenud erinevate siis filmifanaatikute mõttepahvakuid sotsiaalmeedia veergudele, et mulle tundub, et me oleme, et ühes on ka filmivaldkonnas on kasvanud jälle taas üks andekate noorte põlvkond, keda võib näha.
2: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
1: Oleme saatega viimases 10 minutis ja jõuan veel kultuuriministrilt paar olulist ja siis ka mõned isiklikud küsimused ära küsida. Kui nüüd see eelarve teema veel kokku võtta, siis mis nägu see järgmise aasta kultuurieelarve on, kus teie fookus on ja kes on vaeslapse osas?
0: Mul on väga hea meel siit eelmisest jutuajamise sisust, kus rääkisime noortest edasi minna. See on selline loogiline jätk, et kultuurieelarve on laste ja noorte nägu järgmisel aastal ja järgmisel 4 aastal, mis puudutab ka eelarve strateegiaid edasisi kokkuleppeid, et mitte ainult aastat 2027. Lapsed ja noored tähendab seda, et me kõigepealt anname juurde raha kultuuriranitsale. See on selline toetusmeede, mis tagab igale lapsele vähemalt ühe kultuuri kokemuse õppeaasta jooksul, et me oleme tõstnud poole võrra seda toetuse mahtu, kokku on seda nüüd 3 miljonit ja ühe lapse kohta siis raha kahekordistub seniselt ligikaudu 11 eurot 22 euroni lapse kohta. Kunagi 2022. aastal, kui see meede alguse sai, siis see raha oli 7 eurot, et lihtsalt need haridusprogrammid erinevates kultuuriasutustes, muuseumites, kontserdimajades, teatrites on nii hästi kokku pandud ja seda, et kultuuri katkestus ka ei toimuks, et võimalused, ka perede majanduslikud võimalused on väga erinevad ja tegelikult kättesaadavus, kui sa elad kuskil kaugemas kohas regioonis, kus ei ole suuri kontserdimajasid, et ikkagi lapsel see kogemus ja võiks kätte saada olla.
1: Aga nüüd ja
0: teine osa sportkoolis, mis on ka lastele ja noortele mõeldud teaduslik liikumisprogramm, lisarahastus 2 miljonit eurot, mis aitab viia siis juhendatud liikumise koolipäeva sees rohkemate lasteni. Ja mida see täpsemalt tähendab, et seal tekib siis esimesest kuni 3. klassi lasteni, nendel koolidel, kes selle sportkoolis programmist osa võtavad, tekib võimalus siis tutvuda erinevate spordialadega. Ja mida me oleme näinud, et paljud lapsed on leidnud sealt ka endale, noh, ütleme, et võib-olla endale ootamatu mõne spordiala, millega nad soovivad edasi siis tegeleda või kuskile klubisse edasi minna treenima. See raha 2 miljonit eurot selle juures on tähtis meie jaoks olnud ka see, et 80% sellest rahast läheb treenerite palkadeks. Ja kolmas asi on spordi suursündmuste korraldamine, mis Eestile on toonud palju tähelepanu, kindlasti ka maksuraha siia kohaliku, tähendab meie riiki välismaalt. Meil on väga professionaalne korraldustase, teame nendest suurtest üritustest, näiteks Rally Estonia, meid ootab ees laskesuusa MM ja nii edasi, et neid üritusi on, et need saaksid ikka toimuda ja et meile siia läbi nende rohkem turiste jõuaks.
1: Aga nüüd see küsimus on teine pool, ehk et kes on kõige suuremad kaotajad?
0: No, me ütlen siin kohal nõnda, et minu jaoks on olnud oluline näha suurt pilt, et me ei tee kokku ju otsuseid sellepärast, et kultuuri tähtsus oleks väiksemaks jäänud, aga sellepärast, et kogu riigieelarve on väga tugeva surve all olnud. Need kärpe ülesanded, mis on kunagi kokku lepitud mõned aastat tagasi, need on põhimõtteliselt juba saadud, noh, me oleme selle nii-öelda eesmärgi täitsenud, et loomulikult mingisugused väiksed üksikud kohad veel on, aga ma julgen öelda, et kultuurieelarve on stabiilsuse kätte saanud selle aja jooksul, et me oleme nende lisavahenditega, mida meil on olnud võimalus ikkagi ka igal eelarve aastal juurde saada, et oleme suutnud seda olukorda väga palju paremaks teha. Väljakutseid on olnud, et valitsuse poole pealt ka, et kui me soovime eelarve defitsiiti vähendada ja seda me oleme nüüd teinud 0,5% punkti, lisaks sellele siis kaitsekulusid hoida, lisaks sellele teha kõike nagu muud ka, mis on tähtis, et ma ütleme niimoodi, et on olnud keerukas aeg, aga ma usun, et me oleme üsna hästi sellest juba välja tulnud, et loodetavasti läheb tulevikus aina paremaks.
1: No aegalt ikka kuuleme, et kultuuriminister Heidi Purga käib plaate mängimas, keerutamas, aga mille vastu te veel kirge tunnete? Ega teid väga palju ei ole kuulda ega näha avalikuses. Kus teie kirg on?
0: Kuidas nii, et mind ei ole näha, aga kuulda, ma ei jõua ära käia ühelt ürituselt teisele.
1: See on teine asi. Ma küsisin kirega.
0: Minu kirg on luule. Ma hoian väga järjekindlalt silma peal sellel, mis toimub Eesti luulemaastikul.
1: Olete te Mihkel Muti skandaalset romaani Johan Viidingust juba lugenud?
0: See mul laua peal kodus ootab järge, aga soovitan näiteks kuulajatele imeilusat raamatut Hortus Poeetikus, mis on Karl Martin Sinijärve poolt ja tema siis teekaaslaste poolt kokku pandud kogumik Eesti taime luulest, mis on imeilusalt kujundatud, mis on super kingitus, nii et kui keegi hakkab mõtlema juba vaikselt jõulukinkide peale, siis palun, see on kindlasti üks soovitus, mis kaunistab iga kodu raamaturiiulit, mida on lihtsalt uhke tunne käes hoida, mis annab super ülevaate sellest, mida kunagi on üldse erinevatel ajastutel Eesti luuletajad kirja pannud taimedest ja loodusest.
1: Väga hea, me juba kultuurisoovituse saime, mida ma oleks mida lõppu küsinud, aga kuna käimas on hõimukuu, siis küsin hoopis lõppu, et olete te oma juuri uurinud, teate te, mis päritolu olete?
0: Jah, minu juured ulatuvad Ukrainasse, minu vanaema oli ukrainlane, olen väga tihti oma lapsepõles seda riiki külastanud ja ka täna elavad mul seal sugulased, kellele ma igapäev jõudu ja jaksu soovin.
1: Mis te siis teete, kui teie see kultuuriministri aeg lõpeb, et on midagi, mida te ei ole jõudnud teha ja mida te unistate? Või te olete nii kindel, et pärast valimisi jätkate samas ametis?
0: Ei tea, vaatame siis, kui sa hetk kätte jõuab.
1: Aga ei tunne puudust millestki, et mida tahaks väga teha?
0: No tahaks looduses võib-olla kõige rohkem olla, et eks ma praegu ka otsin iga võimalust selleks, et kas käia sörkimas, kas käia jalutamas, kas sõita maale lihtsalt enda suvilasse, hoida reha käes, riisuda natuke lehti, aga mitte liiga palju, nagu me teame, sest et siilid tahavad ju leheunnikus ka aega veeta väiksed putukad ja loomad, kes sellest kaitset saavad. mul on kontakt loodusega ülimalt tähtis ja vajalik. See on midagi, mis maandab, mis rahustab, mis annab mulle tasakaalu lisaks sellele, et kodus vinüüle kuulata ja luuleraamatuid lugeda. Ja sõpradega vahepeal ka lihtsalt niisama toredalt kokku saada, ühist õhtusööki pidada. Ja ma arvan, et need soovitused võiksidki olla nagu sügiseel sellised, et inimesed ei pea alati minema nagu kõige tähtsatesse suurtesse kohtadesse, vaid hoidma oma lähedastega kontakti või mõtlema, et kuidas mu sõbral läheb või kuidas mu õel või vennal läheb ema lisal.
1: Fred Jüssi pidas oluliseks mõjutamist. Teil mõjutamise aega ja vajadust on?
0: Oi, on. On küll. On küll, aga vahepeal saab ka seda teha.
1: Siis on hästi. Aitäh saatesse tulemast, aitäh kuulajatele. Kultuuriminister Heidi Purga ja Merilin Pärli soovivad teile kena päeva jätku.
0: Aitäh.

0: kultuurimaja külaline.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Võuni eetris. Täna võtame vaatluse alla kaks huvitavat teemat. Esimene neist Nobeli keemia preemia, mis 2026. aastal anti kahele väga nutikale inimesele. Henri Kaganile, kes sündinud 1930. aastal, ja Kenzo Soaile, Jaapani keemikule Hiroshimas sündinule 1950. aastal ja huvitavate asjaolude eest. Nimelt, see ei ole küll esimene kord, kui käeliste molekulide ehk selliste, mis näevadki välja nagu parem ja vasak käsi, kõnealuse temaatika eest on antud Nobeli preemia. See on juhtunud 2001. aastal, veel mõne aasta eest samuti. Ma ei ole vaadanud kõiki teemasid läbi, aga seda puhku nende nii Kagani kui Soai preemia saamise põhjuseks olid väga olulised eksperimendid. Nimelt, kui me vaatame loodust, siis looduses on väga paljud ühendid, kas siis paremakäelised või vasakukäelised. Paremakäelisi ühendeid nimetatakse D-ühenditeks ja vasakukäelisi L-ühenditeks. No, looduses olevad suhkrud näiteks, mis asümmeetrilised on, valdavalt D-ühendid ja valgud, jällegi L-ühendid. Ja niimoodi parema ja vasakukäelisest maailmast, molekulide maailmast, ehitubki üles elu, mis on mõnes mõttes ju just nagu ühtlane väljanägemiselt, aga väga sügavalt asümmeetriline, kui selle keemilist struktuuri vaadata. No, mingil määral võib, kui nüüd tekib küsimus, et aga kuidas siis nii on, mida see ühendi käelisus tähendab, et kuidas seda selgitada või tõlgendada, no meil on võtta väga hea näide igapäeva elust. No võtke näiteks parema käelise inimese käärit, proovige vasaku käega lõigata paperit. No õnnestub aga mitte nii hästi. Võtke parema käelise jaoks mõeldud golfikepp ja püüdke siis nii-öelda vasakukäelisena, kui te olete golfipallile pihta saada. No, lootusetu, aru saadavatel põhjustel. Ma ei tea, mis moodi te saaksite selja taha lüüa. Ja nii on väga, väga paljude asjadega, kus käelisus tegelikuses areneb edasi terveks protsesside jadaks, kust siis no nii-öelda sõltuvalt siis sellest, millised molekulid omavahel kokku sattuvad, kas protsess tuleb välja või ei tule välja. Nii näiteks on ka väga paljud ühendid, mis meil maitsemeelte peal ühekäelisuse puhul täiesti magusad tunduvad, on teise käelise vormina täiesti mõrudad ja üldsegi mitte sobilikud. Ikka samal põhjusel, et tegelikkuses on see maailm elu sellisel moel nii-öelda üles ehitatud, et ainult teatud moel saab ühest asjast teine. Aga need asjad, millega siis Kagan ja Soai toime tulid, on lühidalt järgmised. Nad näitasid ära väga erinevatel aegadel küll selle, et eksisteerivad reaktsioonid, keemilised reaktsioonid, kus väga väike ühe käelisuse eelistamine, see võib olla kaduv väike, reaktsiooni kulgemisel tegelikult loob eelise ühe või teise tüübilise käelise molekuli tekiks. No näiteks Soai avastas ühe keemilise reaktsiooni, mille tulemusena seda reaktsiooni katalüsaator tekitab olukorra, kus selle katalüsaatori väike eelistamine teist tüüpi katalüsaatorile, mis molekuli aatomite arvult ja paiknemiselt on täpselt sama, aga sümmeetria poolest erinev, tekitab juba väga kiire keemilise reaktsiooni käigus ja üsna lühikese sammude käigus tohutu kontsentratsiooni eelise just nimelt sellele ühele reaktsiooniproduktile. See on ainus reaktsioon, mis on maailmast leitud sellisena ja see tekitab jätkuvalt väga palju küsimusi, et kas teisi selliseid reaktsioone veel on. Ja ka kaani efekt, mis on umbes sama, kus siis käima pandud reaktsioon väikese kontsentratsiooni erinevuse, parema käeliste ja molekulide ja vasakukäeliste molekulide vahel, lõppkokkuvõttes võimendub tugevalt just nimelt ühe molekuli eelistamiseks. Aga selleks, et sellest asjast paremini aru saada, teemegi ühe telefonikõne. Tallinna Tehnikaülikooli keemia professor Tõnis Kanger. Nobeli selle aasta keemiapreemia on antud kiraalsete või siis käeliste molekulidega tehtud huvitavate katsete ja avastuste eest. Kui palju sa ise oled ühe või teise selle nobelisti, kas siis Henri Kagani või Jaapani keemiku Kenzo Suai katsetega kursis või nende avastusi kasutanud?
2: Noh, tuleb kohe öelda, et Kagan publitseeris oma need mittelineaarsed effektid asümmeetrilises sünteesis 1985. aastal. Siis ma olin äsja ülikooli lõpetanud ja ma teadsin küll tema töid, aga otseselt no, neid asju ma kasutanud ei ole. Ja teine nobelist, jaapanlane Suai, publitseeris oma tööd siis 1995. aastal ja tegelikult on see väga huvitav nähtus. Tema siis kirjeldas asümmeetrilist võimendust autokatalüüsi läbi. Ja seni ajani on maailmas leitud ainult üks selline süsteem, kus toimub see asümmeetriline autokatalüüsi võimendus. Ja see on see sama Suai reaktsioon. No, reaktsiooni tunteksigi Suai reaktsiooni nime all ja seda ma ei ole küll kasutanud. Küll aga ma olen väga palju tegelnud asümmeetrilise katalüüsi uurimisega, nii et need teemad on tuttavad.
1: Ma saan aru, et Kagani põhiline saavutus või avastus seisneski selles, et kui enam vähem ühetaolised molekulid käelisuse mõttes või siis sellise peegelsümmeetria mõttes lasta ühes segus vaikselt podiseda, siis ühtäkki hakkab käelisuse eelistus nihkuma ühe valikulise käelisusega või sümmeetriaga molekuli poole ja tekibki selline olukord, kus just nagu sümmeetrilisest olukorrast tekib suur hulk valdavalt asümmeetrilise koostisega ühendeid.
2: No päris nii me ei saa öelda, et sümmeetrilisest tekib asümmeetria. Et meil peab olema seal mingisugune sümmeetria element juures ja seda asümmeetria elementi saab nüüd võimendada. See oli see nähtus, mida ta kirjeldas.
1: Ja Suai katse puhul või avastuse puhul on see umbes sama või?
2: Jah, ta on natuke teistmoodi selles suhtes, et Suai kasutas, seal on üks reaktsioon, mille produkt katalüüsib ise enda tek. Nii et sa võtad selle katalüsaatori ja selle katalüsaatori manulusel tekib sul see reaktsiooniprodukt, mis on ise enda tekke katalüsaatoriks. Ja niimoodi on võimalik võimendada. Suai näitas seda, et seda enantiomeerset või asümmeetrilist puhtust on võimalik võimendada tuhandeid kordi. Et tema katsed olid väga huvitavad. Ta alustas siis segust, kus oli ütleme 10 astmel miinus 5% liig oli ühel sellel käel või ühel enantiomeeril nagu keemias öeldakse ja kolme järjestikul see katse abil ta võimendas selle enantiomeerse puhtuse siis 99,5%-iseks. Alates 10 astmel miinus 5% kuni 99,5%, kolme tsükliga.
1: Ma saan aru, et see üks küsimus, mis loodusteadlastel sellist, ütleme, siis
3: algselt mõõdukalt asümmeetriliste või kaduvväikese asümmeetriaga süsteemide muutumisel nii-öelda tugeva asümmeetriaga süsteemideks on, on see, et kuna ka meie elu on valdavalt siis kas parempoolse, sõltuvalt milliseid ühendeid me vaatame, või vasakpoolse olemusega, siis arvatakse, et midagi samasugust on toimunud ka evolutsiooni käigus ja selline nii-öelda ühepoolsusega või ühekäelisusega molekulide kuhjumine ellu pärinevadki umbes samasugusest reaktsioonist. Aga ma saan aru su jutust, et tegelikult sellist reaktsiooni
1: peale selle, mille soa ei leidnud, on leitud lihtsalt pole.
2: Jah, see on täpselt nii, et kui õnnestuks leida üks niisugune autovatalüütiline reaktsioon, mis näiteks aminoapete korral selle kiraalsuse võimendumist, siis selgitaks see selle kiraalse elu teket maal. Et selles suhtes on see aireaktsioon fundamentaalse tähtsusega, aga paraku töötab ta ainult siis selle spetsiifilise süsteemi korral, mida ta kasutas, aga niukste aminoapete või suhkrute jaoks ei ole seda sellist autokatalüütilist võimendust, asümmeetrilist võimendust leitud veel.
1: Siin kohal katkestame telefonikõne ja jätkame pärast pausi Tõnis Kangeriga telefonikõnet edasi.

0: kukkuv õun . Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur . Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: Head kuulajad , Kukkuv õun jätkub , mul telefoni otsas just Tõnis Kanger , Tallinna Tehnikaülikooli keemiaprofessor , kellega kõneleme ei millestki muust kui 2026. aastal välja antud Nobeli keemiapreemiast, mis antud käeliste kiraalsete ühendite ka tehtud huvitavate avastuste eest. Ma mõtlen, et tänasel hetkel, kus ju tehisaru võib piltlikult öeldes suunata väga erinevaid järeldusi ja asju tegema, kas kellelgi veel ei ole siis tulnud seda kihku, et küsida tehisaru võimatute suurte kombinatsioonide hulgast, et äkki leiaksid mõne sellise, mis ka päriselt olemas?
2: Ja võib-olla tõesti keegi on juba küsinud, aga midagi sellist publitseeritud veel ei ole.
1: Nüüd, kui see pole ju tegelikult esimene kord minu meelest, kui kiraalsete või käeliste molekulide uurimise eest on Nobeli preemia antud, kas mitte 2001. aastal ei olnud ka samasugune sündmus, mis siis aset leidis ja mille eest toona see Nobeli preemia saati?
2: Ja täpselt nii, 2001 sai Nobeli preemia siis päris Haaples ja ühe assümeetrilise reaktsiooni, mis on lüüla alkoholide epoksideerimise ja assümeetrilise epoksideerimise eest. Ja see oli universaalne reaktsioon, nii et tol ajal oli ta see väga, väga suur saavutus, aga see ei ole ainuke, sellepärast, et aastal 2021 said Nobeli keemiapreemia siis keemikud Benjamin List ja David Macmillan, kes siis kasutasid assümeetrilist organokatalüüsi. No, põhimõtteliselt samasugune nähtus, aga mitte metallkatalüüs nagu Saples leidis, vaid väikesed selles suhtes, et madala või väikese molekulmassiga molekulid katalüüsivad assümeetriliselt teatud reaktsioone.
1: Kuidas on, et põhimõtteliselt miks see peaks igat inimest puudutama? Ma saan aru, et maailm, kas nüüd on täis, aga igal juhul on piisavalt ühendeid, mille puhul võib öelda, et jah, et juhul kui tegemist on L-isomeeriga, siis on asi täiesti talutav ja kui tegemist on D-isomeeriga, siis hoidke alt ja selle sisse söömisega midagi hea te küll endale teha ei saa. Kas selline peegel maailm, mis meie ümber on, nõuabki kogu selle temaatika sedavõrd põhjalikku teadmist ja tundmist?
2: Jah, paraku see nii on, sellepärast, et nagu sa ütled, et üks nendest peegelisomeeridest võib olla väga kasuliku toimega, et näiteks roimite korral on see toimeaine, mis annab meile selle positiivse efekti, samal ajal teine peegelisomer võib olla kas lihtsalt inertne, see on kõige süütum juhtum, või ta võib oma hoopis teissuguseid omadusi ja sugugi mitte kasulika, vaid võib ka, on ka olukordi, kus teine isomer võib omada kahjuliku mõju.
1: Kuidas tänasel hetkel siis on, et no ühtepidi me võime oletada, et erinevate ühendite sünteesil, mis looduslikud, me usaldame loodust ennast, baktereid, pärme või keda iganes, kes siis on suutelised neid aineid sünteesima. Kui palju tänasel hetkel siis päris selline keemiline süntees, kus tõepoolest käelised või kiraalsed katalüsaatorid on olulised, omavad täna majanduslikku tähendust?
2: No väga palju. Sellepärast, et loodus sünteesib reeglina ikkagi neid samu looduslikke ühendeid. Ravimid on nende derivaadid või me oleme neid muutnud kuidagi nii, et mingid kasulikud omadused välja tuleksid. Ja sünteetilise bioloogia meetoditega me saame ka siis sünteesida sarnaseid ühendeid, aga rõhuv enamus neid protsesse ravimite tootmises vähemalt on siiski keemilised.
1: Ja selle keemia puhul on tänasel hetkel teadmine nende katalüsaatorite osas ka tänu sinu töödele ikkagi väga ulatuslik.
2: Jah, see on mitukümmend aastat on neid katalüsaatoreid pruugitud ja uuritud, nii et on, teadmine on olemas, aga ei ole, paraku ei ole olemas universaalset teooriat, et selle reaktsiooni jaoks võt see katalüsaator.
1: No ma saan aru, et tänasel hetkel lootused erinevaid teadusvaldkondi moel või teisel tohutu andmeanalüüs, milleks tehisaru lahendused kui masinõppe erivorm on igati küps, on täiesti lootustandev. Kas sa oskad öelda umbes, kui palju selliseid tehisarulisi käsitlusi tänasel hetkel nii-öelda käeliste ühendite loomise ja katalüüsi osas tehtud on või need sammud on alles astumisel?
2: Paraku ma seda numbrit ei oska küll öelda, et kui lugeda värsket teaduskirjandust, siis tõepoolest seal leidub näiteid selles, kus tehisaru on suunanud, aga ütleme nii, et see asi on siiski lapsekingades.
1: Aitäh, Tõnis Kanger, et said selgitusi jagada selle aasta keemia Nobeli preemia olemusest ja tähendusest.
2: Teaks.
1: Tundub nii, et ega käeliste ühendite eest antud Nobeli preemia ei pruugi jääda viimaseks. Oletada võib, et tõepoolest tehisaru usinalt kasutama hakates õnnestub äkki üles leida ka need looduslikud protsessid või nende lähemad analoogid, kus tõepoolest ka aminohapete ja suhkrutega just samasugune ühe tüübilise käelisusega ühendite eelistumine keemilistes protsessides üles leitakse. Noh, ja kui see leitakse, siis arvata võib, et need leidjad leiavad ka ennast mingil hetkel Nobeli preemia saajate hulgast. Sellega ei ole aga meie saade lõppenud. Nüüd liigume edasi meie Tartu stuudiosse, kuhu olen külla kutsunud Umeå ülikooli teaduri Jane Oja, kes tegeleb muu hulgas ja on tegelenud muu hulgas just tolmu uurimisega erinevates elamutes ja uurib tegelikult siin organismi Umeås edasi. Tere, Jane!
3: Tervist!
1: Nüüd, kuna küsimuse all on see, et noh jah, et ega me vist ju ühestki ei õietolmust, ei seeneeostest, ei teab mis veel pisikestest esemetest, jutumärkides, mis meie ümber lendavad ju, täiesti lahti ei saa, siis mis on nagu peamine järeldus, mida sa tolmude uurimisel oled teinud ja mille tõttu on põhjust siiski detailis vaadata seda, mida meie ümber hõljub ja mida me sisse hingame?
3: See on hea küsimus, et tõsid on, et ka sisekeskkonnas puutume kokku siis erinevate organismidega, nendeks või tõesti olla siis õietolm võib levida meil siseruumidesse, kindlasti on meil seal hallitusseeni või üldse seeni laiemas mõttes, baktereid, igasuguseid loomi, et mitmekesisus on väga suur, et sellist keskkonda, kus üldse mikroorganisme ei ole, on väga väikse tõenäosusega.
1: Ma kujutan ette, et üks koht selline on see vabrik, kus ehitatakse kiipe. Et seal on vist ikka enam ja olt kõigest lahti saadud või on isegi seal need olemas?
3: Võt, seda ma jään vastuse võlgu, aga ma tean, et ka kosmose laevades, kus peaks olema ülim steriilsus, et ka seal leiti ikkagist erinevaid organismed päris ja nulli ilmselt ei saa. Et. Aga põhiline järeldus, mis meid muidugi huvitas, on see, et kuidas on siis erinevad siis mikroorganismid levinud siis geograafiliselt ja millised siis faktorid nende siis levikut või siis siseruumides, mis neid siis mõjutab, et miks just ühes kodus on ühed seened või siis bakterid ja teises hoopis teissugused, et meil on kogutud siis tolmu, ehk siis tegelikult tolm on siis väga hea selline substraat, kuhu koguneb siis aja jooksul palju selliseid, kas siis just, noh, kas siis seeneoseid või siis kas või nende loomakeste mingisuguseid osakesi, et lihtsalt see on selline keskkond, mida saab siis kaasaegsete meetoditega siis uurida.
1: Ma küsin, kuidas te seda tolmu kogute, et helistate inimesele, et kuulge, mul oleks vaja veidike teie ruumi tolmu, mis ta siis tegema peab, paneb tolmuime tööle või kus ta seda kogub?
3: Tolmu me kogusime selliste steriilsete vattipulkadega, ehk siis kas või näiteks kõrvatikud näiteks on üks variant. Ja siis kogusime neid siis ette nähtud kohtadest, kus siis inimesed kõige vähem koristavad. Ehk siis meie valisime selleks uste siis selle ülemise osa siis.
1: Kapjääred.
3: Antud juhul olid uksed ja siis ühe proovime kogusime ka siis põranda pinnalt, ehk siis natukene ruumiliselt ka varieeruvust lisada. Aga põhimõtteliselt piirkond, kus siis inimesed väga ei korista, ehk kus me saaksime siis võimalikult sellise andmemahuka siis materjali. Ja
1: milline pilt oli?
3: No, pilt on muidugi selline kirju, et me uurisime siis ehk siis see sama siis kodu, mida me siis, või kodud, mida me siis uurisime, sealt me siis DNA põhjal siis suutsime ära tuvastada siis millised olid erinevad siis lülijalgsed, ehk siis need pisikesed loomad nagu tolmulesta, tämblikud, täid, sellised organismid, siis bakterid ja siis erinevad seened. Ja mis me siis seal uurisime, ehk siis üks osa on see, mida me suudame siis, suutsime siis laboris tuvastada DNA põhjal, aga lisaks me siis, meil on olemas ka andmestik koordinaadid, kliimaandmestik, teame palju seal piirkonnas siis on sademeid, õhuniiskust, aga noh, seda muidugi kõike väliskeskkonnast. Ja pluss siis meil oli ka küsimustik, ehk siis teada saime veel lisaks siis kas selles konkreetses ruumis, kui vana hoonega on tegemist, kas seal on, kui palju seal inimesi on, toataimi, loomi, ehk selline väikene siis selline metaandmestik, mida me siis lisasime.
1: Kui suur see geograafiline ala oli, mille te vaatlusel võtsite?
3: No kogu maailm.
1: Et kogu maailm?
3: Kogu maailm. Kokku me saime proove üle 100 riigist. Ehk siis igast kontinentist ja proove ruumi või sellest kodudest tuli siis üle või sirka siis 1000 kodu. Ehk selline, ma ütleks, et väga ainulaadne andmestik, mida ma ei tea, et kuskil mujal sellises ulatuses ja mahus oleks olemas, et muidugi on varasemaid töid ka, aga noh, palju väiksemas proovide arvuga.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg ja stuudios külas, Tartu stuudios siis seda puhku Jane Oja, kes hetkel Umeå ülikooli seeneuurija, aga uurinud ka maja tolmu ja sellega seonduvat, millest meil ka juttu tuleb. Ma mõtlen, kas see proovi kogumine oli siis nagu rõhumine kodanikuteaduse või hobiteaduse sellisele närvile, et võt, osalege sellises asjas, et saate kaasa lüüa just nimelt sellega, kui te sealt selliseid vatitikuga proove kogute.
3: Ja seda küll, aga ma muidugi ütlen, et no, sellisele tavakodanikule temalt või siis seda tavakodanikelt proovide saamine natukene veidi keerukam, ehk siis tegelikult suurem osa meie andmestikust pärineb ikkagist, kas siis me ise korjasime oma töörühma inimestega või siis kallid kolleegid välismalt siis kogusid ja saatsid meile proove, aga on ka tavakodanikud on saatnud isegi erinevatest või mitte siis ainult Eestist, vaid ka kaugemalt.
1: No aga kui nüüd võtame ja mis siis sellest siis välja tuli, kui palju on meil selliseid, noh ütleme, üleilmseid liike ja kui palju igal pool üht teist unikaalset, mida siis ühes või teises kohas ei leiagi?
3: See on nüüd, jah, võt, see on nüüd unikaalsuses on natuke keerulisem vastata, aga muidu jah, päris suur osa on selliseid liike, mis meil on nii-öelda kosmopoliidid. Seda nii siis vaatame noh, näiteks nendest lülijalgsetest, ehk siis päris palju on meil tolmulestasid, mis, ja, mis on selline ootuspärane ka tulemus, et neid oli meil hästi palju andmestikus. Ja kui vaadata siis seentest me ka noh, leiame selliseid sageli leiduvaid siis hallitusseeni, aga muidugi tuleb ka üksikutel puhkudel välja ka selliseid, noh, vähemalt seente puhul näiteks selliseid ka toksilisi seeni ja ka seente puhul on selliseid liike, mis noh, täiesti tavapärased väliskeskkonnas või noh, metsas kasvavad, noh, kärbseseen näiteks oli täiesti andmetes olemas, et see sest
1: kärbseseen?
3: Need on lihtsalt
1: eostena.
3: Tegelikult, no jah, sest need on juhuslikud leiud, et mis on nagu selles suhtes, et ma ei ütleks, et see nüüd selles suhtes unikaalne oleks, aga noh, üksikud juhud neid andmestikus ikkagist on. Et noh, näiteks mida me, noh, kõik see andmestik on siis statistiliselt analüüsitud, et erinevate siis, ehk siis otsitud siis, mis siis liigirikkust ja siis kooslusi meil mõjutavad, et ma võin näiteks öelda, et huvitav lühul, kui vaadata nüüd siis seda kolme siis sellist suuremat rühmaneid siis mikroorganismed, siis näiteks nende lülijalgsete või loomade puhul näiteks, mis meil tuli välja, et need sõltusid päris palju hoopis sellest, millised on missugune on see sisekeskkond, ehk siis see hoone. Ehk seal tuli välja siis huvitav kombel, et näiteks toataimede arv mõjutas siis nende lülijalgsete siis liigi arvu.
1: Oletan, et mida rohkem toataimised ja rohkem liike.
3: Jah, miski pärast niimoodi tuli, aga noh, ilmselt on see üks no, ka, millest lülijalgsed oma toidu saavad, et see võib olla siis üks selline põhjus, et ei näinud seda vastust, et oleksid mõjutatud nende liikide siis esinemine hoonetes väliskeskkonnast, ehk siis kas noh, geograafilisest asukohast või siis muudest sellist kliimafaktoritest, aga sama sellegi, kui võtta siis need bakterid ja seened, siis seal tuli nagu see rohkem esile, et kliima ja väliskeskkond mõjutab, et näiteks me vaatasime ka seda, et mis on minu mõelest huvitav teema, et kuidas mõjutab meie hoonete ümbruse selline looduslik mitmekesisus, ehk kas see hoone siis paikneb kuskil metsas või väga siis maastiku mõttes noh, sellises mitmekesisemas piirkonnas, et noh, et milline on ka see inimese mõju, et kui me elame näiteks linnas, et noh, siis võiks eeldada, et see liigi rikkus, noh, et see vaesustub ja siis see mõjutab omakorda siis ka seda meie sisekeskkonda ja see omakorda siis võib meie tervist oma linnas, et noh, siis võiks eeldada, et see liigi rikkus, kus noh, et see vaesustub ja siis see mõjutab omakorda siis ka seda meie sisekeskkonda ja see omakorda siis võib meie tervist omakorda siis mõjutada.

0: arvestame seda, tõenäoliselt ka osades kodudes on see filtratsioon väga heal tasemel. Mis moodi see meie tervist mõjutab, et noh, nii-öelda piltlikult öeldes väga liigirikkast valikust jääb ju sel juhul alles, noh, ütleme üks vähem esindatud liikide kombinatsioon. Kuidas selle mõju tervisele võib olla?
1: Siin on nüüd, võt seda tervise küsimus on natuke selles suhtes, seda ma ei oska nagu niimoodi öelda, sest vähemalt meie me küll küsisime inimeste käest, kas neil on mingisuguseid sääraseid tervise probleeme, mida võiks seostada siis näiteks, noh, ütleme seentega või noh, sisekeskkonnast tulenevate, noh, et kas näiteks astmat või allergiat.
0: Kas ventilatsiooniseade muudab õhukoostist?
1: Seda me ka uurisime, aga me ei näe vähemalt oma nende statistilistest andmetest sellist kindlat, tähendab, ei tulnud välja sellist mõju, et see sai küll meil ka arvesse võetud, et kas on loomulik ventilatsioon või on sundventilatsioon, aga ma kardan, et seal võis määrata ka võibolla see inimeste arusaam võibolla, mis täpselt see ventilatsioon seal hoones on, et kas kui õige see vastus oli, aga et jah, seda me välja nendest andmetest ei suutnud nii-öelda või seda näha. Aga noh, teoreetiliselt võiks ju jah arvata, et see selles suhtes vähendab seda liigirikkust, aga noh, muidugi see on üks variant.
0: Kui filtrit ei vaheta, võib see vastupidi olla selline, ütleme, inkubaator erinevatele organismidele vastupidi.
1: Jah, absoluutselt, et seal võib omakorda huvitav kooslus tekida, et neid variante on seal ilmselt mitmeid.
0: No, ütleme niimoodi, et kui me võtame universumi, kus keskmiselt on, kui arvutama hakata, siis selles kosmilises vaakumis, mitte selles, mis kosmoselaeva sees on, aga seal on umbes, noh, ütleme, 4 või 5 osakest ühes kuupmeetris, mis on ikka väga väike. Nüüd, kui me läheme selle nii-öelda siseruumi peale, kui palju te hindate, et või saite te hinnata, et kui palju siis meie ümber selles õhus reaalselt erinevaid organisme ja millise jaotusega nad seal lendavad.
1: Ja ma vaatasin kiiresti, need numbrid inimestele meeldivad miski pärast.
0: Just.
1: Et ma vaatasin üle, et vähemalt neid lülijalgseid, mis meil kokku tuli erinevaid liike, oli 9000, ehk siis noh, sealt nüüd arvutada siis jagada siis nende kodude arvudega. Ja aga sest lülijalgseid oli kõige vähem. Nüüd seeni, mis nende 1000 hoone peale kokku tuli, oli 500 000 erinevat liiki. 500 000, jah. Aga see nüüd noh, kui lihtsalt matemaatiliselt arvutada nüüd jagada selle, siis sa saaks umbes mingi 100 liiki
0: kodu
1: siis ühes proovis. Ja. Aha, no jah, muidugi seal võib olla 400. No igastas, meil on ühes kodust lihtsalt 4 proovi. Aga no igastas, et ja bakterite puhul ma nüüd seda numbrit ei mäleta, aga neid oli rohkem versus siis neid bakterite hallitusseeni või seeni ja siis lülijalgseid.
0: Me elame selles mõttes, vaatamata sellele, et meil on just nagu selline kest või kodu ümber, oleme me ikkagi selle ökosüsteemi kõigile võimalustele avatud, mõjudele avatud ja ses osas ega te mingeid muid aspekte ei vaadanud, kas ainult elusorganisme või ka seda, kui palju näiteks on mingeid kemikaale õhus või ladestunud sinna tolmusisse?
1: Ei, kemikaale jah, ei, seda ei uurinud, ainult siis need, isegi see kogus on väga suur, et seda kõike analüüsid, et keemia muidugi jah, ka huvitav, et kuidas sisekeskkonnas siis hoopis keemilised ühendid meid võivad mõjutada, kas siis kodukeemia või siis kas või see väliskeskkonnast, mis satub meile.
0: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio.

0: pakkuv õun . Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur . Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: Head kuulajad , Kukkuv õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Umeå ülikooli teadur ja Eestis tolmu-uuringutega tegelenud Jane Oja , kellega kõnealusest projektist juttu tulebki . Mis on peamisi järeldusi , mis olete teinud selle uurimuse käigus , et või on see selline nii-öelda jätkuv projekt ja ütlete , et me oleme veel ahnemad , tahame veel rohkem kodusid ja veel rohkem asju analüüsida ?
2: Ei, kodusid on nüüd juba päris palju , et see on juba suur mass , mida läbi siin närida , et noh , need , mis ma praegu ette uuristasin just , et kuidas sisekeskkond osasid liike mõjutab ja versus , et kuidas väliskeskkond mõjutab , et noh , millised strateegiad neid siis mikroorganismi meil siis ruumis levikuliselt mõjutavad . Üks asi , mis mind huvitab , on see , et kuidas on need mikroorganismid omavahel seotud . Kas me leiame mõndasid liike alati koos või hoopis eraldi , et see on nagu üks selline , et kas me suudame hakata lõpuks ennustama näiteks , et kui me näeme ühte konkreetset bakterit või hallitust , et kas me suudame siis ennustada , et milline võib olla näiteks , kas meil siis võib olla mingi majasoomukas näiteks on kodus siis või vastupidi , kui on meil majasoomukad kodus , et kas me siis teame ennustada , et missugused võivad olla seal seened või bakterid , et see oleks nagu selline huvitav asi , et me alati ju selliseid mikroorganisme tegelikult ju palja silmaga ei näe , et aga noh , mõned sellised indikatsioonid just lüliaalsete puhul võiksid näiteks meid aidata .
1: On praegu näha , et kes kellega läbi saab ja kes kellega üldse läbi ei saa . Kes on kellega nii-öelda noh , ütleme sümbiontne või vähemalt talub teineteise olemasolu ja kellega noh , tekib väga selge selline valik , et kas mina või mitte keegi minu kõrval .
2: Ei kahjuks praegu seda öelda ei saa .
1: Et noh , ilmselt oled sa seeni ka põhjalikumalt uurinud ja just need , mis on toksilisemad , erinevad ka inimesele ohtlikud ja nii edasi . Kas nende seenorganismide puhul on see ütleme, konkurents teistega ka selle sama toksilisuse põhjal , et noh , kui me võtame näiteks mingisuguse väga toksilise seene , kas tema organism on ohtlik ka teistele nii-öelda seeneliikidele selleks , et ta saaks olla dominantne ja valdav ?
2: Just , see ongi kaitsestrateegia .
1: Ehk et seente toksilisus , mis inimesele ohtlik on tegelikult ka kaitsestrateegia teiste seente ja konkurentsi vastu ?
2: Põhimõtteliselt küll , jah .
1: Ehk et põhimõtteliselt ongi seal niimoodi , et kui meil noh , kas või näiteks selles samas ventilatsioonigi süsteemis hakkab tekkima ühe või teise , nimetame siis toksilise , ka inimese jaoks ja tuleb välja ka teiste seente jaoks toksilise seene ülekaal , siis see ülekaal aina kasvab ja kasvab , kuni ta lõpuks ongi dominantne sääl .
2: Võib-olla küll , aga noh , ma arvan , et noh , see , kui see on ventilatsioonisüsteemis , siis seal on ilmselt mulle vähemalt need toksilised seened või noh , vähemalt need osa selliseid toksilisi seeni , need eelistavad tegelikult kasvada väga tselluloosi rikastes materjalides , materjalide pindades . Nii et tegelikult see , mis on seal ventilatsioonitorus , no seal on ilmselt kuhjunud ja seal on toitaineid vähe , et ma ei tea , mis , kuidas seal see
1: seal võib domineeri. Kui see puhastamata on , ma kujutan ette täiesti ettekujutust , et seal ja, on kas olemas mingisugune noh , ma ei oska öelda , mingisuguse tolmu kuhjumine , millest osa võib ka olla tselluloosipõhine .
2: Ja aga seal ei ole siis , ilmselt seal ei ole siis aktiivset kasvamist , seal on lihtsalt noh , kuhjunud . Aga see , kus see reaalselt see aktiivne kasvamine toimub , et siis seal on nagu seda , siis seal on nagu see strateegia nagu mängib , aga kui see nüüd , kui need toksiinid või siis kas või need eosed , mis on kuskile jõudnud juhuslikult ja kuhjunud , et kas seal nüüd ka see niimoodi , see strateegia mängib välja nagu te just nagu kirjeldasite , ma ei teadnud seda.
1: No ei, no kui on toitu, kui on vett. Nüüd laias laastus, et kas siis on ka su enda töö põhjal mingisuguseid selliseid nõuandeid ja soovitusi, millisel moel maju ehitada, millisel moel nende ventilatsioonisüsteemi ehitada, kas sellest teadmisest, mida sa oma tööga hankinud oled, kasvab välja ka siis no, ütleme, selline praktiline käitumisjuhend näiteks ehitajatele, ventilatsioonisüsteemi rajajatele ja kellele muu jaoks?
2: No see oleks ideaalne.
1: No nii, aga räägime sellest ideaalsest juhtumist.
2: aga seda ideaalsust kahjuks vähemalt antud kontekstis selle nende konkreetsete andmete põhjal ja selliseid näpunäiteid ei saa tuua, sest ja, mul ei ole sellist konkreetset ilusaid võrdlusi, et kõigist versioonidest ventilatsioonidest või siis kas või ehitusmaterjalid, aga selles suhtes on vähemalt hea alguspunkt, kus näha, mis meil hetkel, kus piirkonnas noh, selline andmestikud on olemas, et selles suhtes see on hea allikas, kust edasi minna, mida kasutada nii-öelda selliseks võrdlusmaterjaliks, ma ütleksin, aga ehitajatele, no ma arvan, et ja, need mis on huvitavad, on need materjalid, just need selluloosirikkad materjalid ja ma arvan, et see, ja ma ei teagi, kuhu edasi see ehitusmaterjalide tehnoloogia ja see areng kõik võib viia ja milliseid uusi liike me võime sellest tingitult leida. Et mis on, mitte küll antud tööst ei tule välja, aga mida ma olen kolleegidelt mujalt maailmast kuulnud, on küll see huvitav, et just need uued majad, mis meil on, et need ilmselt ehitatakse sellise kiirusega, et need majad tegelikult ei kuiva piisavalt ära ja mis on juhtunud, on hästi sageli ja mida ma ka praegu siin ikkagi Eestis ka uutest majadest inimeste käest olen kuulnud, on ikkagi on, näiteks on maja soomukad, mis on huvitav, et nad tegelikult ilmselt see ehituse käigus on toodud siis, või jah, niiskus sinna sisse enda, siis on
1: kas need on need toredad, pisikesed sellised hõbedaselt häikli? Mida nad ennast üldse kujutavad?
2: No võt, see on tore. See suht peaks isenesest need just maja soomuka liik on ohutu. Tale meeldib niiskes, aga ma pakun, et ta ilmselt toitub ikkagi mingis osas ka seeneosakestes, ma ei tea, kas bakterist, no midagi, mida peab seal sööma, on ju. Et nüüd kas huvitav on see, et kus need nüüd need teised organismid on ja palju neid on, et see on nagu, ja mis see võiks huvitav...
1: Äkki on tegemist hoopis meie sõbraga, kes sööb...
2: Ei, no seda küll, aga ta on...
1: Kes sööb ära seeneid.
2: Võibolla... Aga meil on muidugi ja, on levinud üks teine soomukaliik, et mis on hoopis jällegi kahjustab hoopis pabereid ja teeb siis kurja arhiivides ja muuseumites ja sellistes, kus on paperimat selluloos jälle.
1: Ehk et me oleme olukorras, kus laias laastus, no jällegi, et kui võtta vana ehitustraditsioon, siis... Kõik, mis seal oli, oli nähtav, kõik, mis seal tehti, oli üsna lihtne, kõik võimalikud, noh, ütleme, kanalisatsiooni või vee või mis iganes õhujuhte kanalid olid võimalikult lühikesed ja võimalikult lihtsalt ligipääsetavad. Ehk et, noh, kas sellest soovitusest lähtuvalt, et ärge tehke väga pikki ventilatsioonikanaleid ja muid asju, saab öelda, et see võiks olla lahenduseks ka meie tervema elukeskkonna jaoks.
2: See veega seoses, kui te mõtlete nüüd tagasi ajalooliselt, tegelikult meil ei ole ju vett nii palju eluruumides üldse olnud vee kasutamist.
1: Ei.
2: Nüüd saunad ju. No, ja kus me tänapäeval ja kuidas me ka neid vanu maju tahame saada no, mugavaks enda jaoks, et meil oleks seal tuširuumid, mis tegelikult kunagi ei ole olnud. Noh, mõtleme just vanad puumajad näiteks, et selles suhtes on ja, huvitav teema, mis kuidas me oma sisekeskkonda muudame ja ehitusega, noh, me ilmselt
1: No, saun oli selles mõttes ju väga lihtne ettevõtmine, et seal oli kuum, siis oli aegajalt niiske, siis niiskus sai otsa, kuumus ei saanud ja selle tulemusena ta kuivas tõenäoliselt ära. Ja tavaliselt oli ju saun muudest eluruumidest eraldi, et seda häda, noh, siia maani, eks ole, taludes on see niimoodi. Nii et põhimõtteliselt me oleme nagu oludes, kus me oleme kõik kuhjanud ühte otsa ja selle tõttu kõik võimalikud riskid, nii nagu ka kindlustused ju tegelikult on tuvastanud seda, et kõige suurem kahjude allikas on veekahjud. Aitäh, Janoja, et said tulla Kuku Sõuna kõnelema üsna huvitavast ja väga huvitavast uuringust tegelikult, mis tolmualal tehtud. Sellega on ka Kuku Sõuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kuku Sõuna. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
2: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal .
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Tere päevast ka Ingela Virkus.
2: Tere päevast.
1: Ja kõikidele, kes siis nüüd neil minutitel kuulsid erinevaid ohu sireene ja kellele saadeti siis ka SMS-id vastavad, ärge siis muretsege, tegu oli ohu teavituse testiga ja noh nii. Poole minuti pärast peaks olema see episood meie elust jälle läbi.
2: Aa, see ei olegi meie saate uus kõll või ma mõtlesin, et terve Eesti peab teadma, et nüüd me läheme kohe eetrisse.
1: Vaat, see oleks ilus. See oleks ilus, aga kahjuks oleme unustanud päästeametiga läbi rääkida selles osas, et iga päev siis saate algusest teada antakse. Aga ma usun, et kenade kokkulepete olemasolul on see kõik lahendatav. Meie siit aknast kuulsime kahte sireeni vähemalt, siis Tartu maantelt, aga no ega... Ma ei tea, kas varasematelt ohuteavituste testidelt, no ega ma üle kahe ei olegi kordagi kuulnud, ma olen siin noh, ütleme, Tallinnas erinevatel kohtadel olnud, aga kaks on tavaliselt kuulda olnud.
2: Ma ei ole niimoodi täheldanud, ma olen varasemalt olnud nende sireenide testimise ajal Kopli piirkonnas ja väga hästi on olnud Kosta, aga ma ei ole aru saanud, et kas on nüüd see üks sireen või kaks erinevat kohta, et aga peasite, et on kuulda.
1: Ja igal juhul nüüd on selle asjaga ühel pool ja enam rohkem muret tundma ei pea, see oli testolukord, nii et elu läheb rahulikult edasi. Aga meie hakkame täna rääkima sellisest asjast nagu narkokaubandus ja tuleb siis välja, no siin on Postimees kirjutanud päris mitu artiklit teema kohta, et Eestis on nüüd järjest enam ikkagi, no see ei ole muidugi uudis, interneti põhiseks läinud see narkokaubandus ja kaupu peidetakse siis parklatesse, metsakestesse ja kuhu kõik veel, aga no mis on selline viimase aja nõmetrend on siis see, et on tekinud siis ka erinevad nii-öelda reklaamid, kus QR-koodidega vastavatesse no interneti kaubamajadesse inimesi suunatakse.
2: Ja erinevus on ilmselt ka see, et kui varasemalt oli selline näost näk, kohtumine ja sai ühte kindlat ainet näiteks tellida või osta, siis selline interneti kaubandus annab võimaluse väga paljudeks erinevateks toodeteks.
1: Ja no meil on kohe varsti Tartu stuudios Lõunaprefektuuri kriminaalbüro juht Rain Vosman ja hakkame sellest teemast rääkima, aga enne seda tänane küsimus ka ja see puudutab ikkagi, et miks me inimestena ennast mürgitame erinevate ainetega, olgu ne selleks siis tubakas, alkohol, liigne suhkur, erinevad mõnuained ja nii edasi ja nii edasi. Antke meile teada WhatsAppi 5340 5550 ja cirka nii 25 minuti pärast saab siis ka stuudiosse helistada.

0: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
1: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis seisus on Tartu ettevõtlus, mida pakub kaubandustööstuskoja tasuta arenguprogramm 50+ töötajatele, millistes suundades arendab linn äridiplomaatiat ja mida näitas kultuurikeskuse Siuru ehitushanke esimene etapp ning mis saab edasi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Postimees on kirjutanud artikli sellest, kuidas Eestis on järjest enam levinud internetipõhine narkokaubandus, kus siis erinevad ained peidetakse metsadesse ja parkidesse ja kuhu iganes veel, et ega see ei ole nüüd mingi uus trend, aga veidi uuem on siis selline asi, et on tekinud siis sellised omalaadsed QR-koodidega reklaamkleebised, mis suunavad siis erinevate ainete müügilehtedele ja neid on igal pool leida ja kuidas need siis järjest enam ka meie laste sil me alla sattuvad, et olukorda kommenteerida, on meil Tartu stuudios Lõuna Prefektuuri kriminaalbüro juht Rain Vosman. Tere päevast!
9: Tere päevast!
8: See jutt ju vastab kõik tõele, et tegu ei ole uute asjadega meil siin Eesti Vabariigis, aga neid nagu järjest enam ja enam jääb inimestele silma.
9: Täpselt nii, et tegelikult need QR-koodid, jah, tõesti politsei jaoks nad uued asjad ei ole. Mäletan ise, et võib-olla 5-6 aastat tagasi kindlasti, enne kui meil aktiivsemalt võeti narkodiileride poolt kasutus erinevad mobiilirakendused, noh, telegrammid ja nii edasi, siis tegelikult me tänavapildis üle Eestiga rohkem neid QR-koode, mis viisid noh, narkomüügi netilehtedele, neid me nägime rohkem. Mingil hetkel võib-olla see mugavusest või ma ei tea diilerite jaoks anyway, igalul nad võtsid ühel hetkel erinevad mobiilirakendused rohkem töösse. Viimased 5 aastat kindlasti on see narkoäri käinud rohkem siis nutitelefonides, äppides ja aga nüüd tõesti siin mõned kuud tagasi või isegi natukene vähem aega nägime ühel hetkel, et Tartus näiteks Variku kooli ümbruses siis avalikus ruumis seal erinevad QR-koodide klepsud tänavale tekkisid ja kui neid avada, siis tegelikult need juhatasidki veebiplatvormile või neti lähele, siis kus oli võimalik narkoainet tellida. Ilma äratav oli see, et diilerid olid selgelt võtnud sihtgrupiks koolis õppivad lapsed.
8: Aga see ei ole ju meil ainult Eesti Vabariigi probleem, et tegelikult selline narkoprobleem on ülemaailmne.
9: Jah, et siin on tõesti niimoodi, et võib-olla ma ütleks, et no, probleem on ju pikka aega olnud meil pildis. Et, no, ma enda politsei karjääri jooksul kõikagi mäletan, et täna on see rohkem 25 aastat, või no ütleme 25 aastat, aga võib-olla 20 aastat küll, et narko on olnud ja viimasel ajal kindlasti rohkem ja rohkem. Võib-olla mida näeme, et üha rohkem on narkokuritegevusse lülitunud nooremad inimesed, alaealised, neil ei ole mingisugust kriminaalset tausta, neil ei ole mingisugust sidet kuritegelik grupeeringutega. Nad lihtsalt näevad võimalust võib-olla raha teenida ja kahjuks on nii jah, et nende jaoks motivaator on raha, nende jaoks on lihtne töö olla ise diiler, peita narkopakikesi kuskile parkidesse, ise aru saamata, et tegelikult nad kellegi teise elu seavad ohtu, nende tegevus tagajärjel võib mõni vaid laps surra näiteks. Et nad ei anna endale sellest aru, nad ei kuidagi ei mõtesta lahti enda tegevuse ohtlikust ja tagajärgesid, et ja lõpuks, et nad ise ka noore inimesena ilmselt oma elu rikuvad kuni vanglakaristuseni välja, et see märkib külge.
10: Ma saan aru, et uue trendina see soodustab ilmselt ka seda, et miks nii palju alaealisi on tekkinud, kes siis käivad neid kotikesi peitmas, on see, et enam ei kohtu narkodiilerid oma kliendiga näost näkku, vaid tehinguid tehakse siis läbi interneti ja isegi teinekord see protsess on automatiseeritud, tellimuse ja maksa võtab näiteks siis vastu veebi, robot ja nii edasi, nii edasi.
9: No, täpselt nii, et teks see on vili, mis on meil täna nutiajastuga kaasa tulnud. Aga jah, et võib olla kuskil ikkagi ööklubides mõnda diilerit nii näost näkku ikkagi võib-olla on võimalik veel kohata. Aga jah, tõesti tegelikult lõviosa käib ikkagi kuskil interneti avarustes täna diilerit. Mina ütlen, et mitte diilerit, vaid kurjategijad, ütlen need otse nii. Et nad ikkagi proovivad teha kõik selleks, et konspiratsioon oleks tagatud ja nende siis juhstruktuuridel nende isikute tuvastamine või nendeni jõudmine oleks keerulisem. Kuigi jah, et...
8: Mina muide olen internetist lugenud, et viimase aja trendiks on hoopis ikkagi see, et kuna piisavalt palju saadakse ka petta seoses sellega, et ei ole isiklikku kontakti, siis ainemüüjaga, et siis järjest rohkem ja rohkem nõutakse ikkagi seda sama vana hea näost näkku kohtumist, et neid asja teha. Nii et ma usun, et ega see ei olegi väga üheselt määratletav, et nüüd on ainult nii või ainult naampidi, vaid see on ikkagi selline hübriidturg ja tegutsetakse vastavalt sellele, mis nõudlusturul on.
9: No jah, et ei saa ümber lükata, mis teie kuulnud olete. Igal juhul ise nagu puhtalt baseerungi sellele, et mida igapäevaselt näeme, et loomulikult nagu ütlesin enne ka, et neid näost näkku diilereid, kes annavad ainet üle niimoodi, eks neid on ka alles, aga tõesti ikkagi suurem osa käib kuskil netiavarustesse kauplemine ja mõnes mõttes see on minu subjektiivne tunnetus, et kui üks diiler saab teise käest petta või tarvitaja narkoaine ostmisel, siis mul natukene on isegi hea meel, et vähemalt petust on ilmselt lihtsam alla neelata, kui et ma söön sisse mingisugust tundmatud mürkainet ja ilm võin selle tagajärjel üledoosis või üldse ära surra.
10: Postimees lugesin, et aina enam kasutatakse ka krüptoraha maksmisel, on see nii?
9: On küll, et see on täitsa tavaline levinud viis.
8: Aga kuidas nüüd siis käituda, kui ma näen tänaval sellist kleepekat, võibolla mõne kooli juures, kus siis on QR-kood peal, sest ütleme elementaarne küberhügieen ütleb seda, et kui sa näed suvalises kohas QR-koodis, jumal eest ära hakka seda skännima, seepärast, et see, et ta viib siis mõne, ma ei tea, narkokaubamaja kodulehele on väike kaotus, sealt võid saada sisse endale palju suurema siis hävingu sellega, kui seal on mõni, ma ei tea, programm, mis sinu telefoni paigaldab vastava ma ei tea, võimaluse siis üle võtta sinu internetipank või nii edasi, et see on kohati veel palju ohtlikum, et mis teha sellistel juhtudel?
9: Väga hästi juhite riskile tähelepanu ja oleme ise seda samamoodi üle korrutanud, et number üks, et suvalisi QR-koodi, mida sa tänapäeval näed, ei tasu üldse siis nagu skännida või pildistada, et täpselt seal võib varitseda mingisugune hoopis mingi küberrünne. Aga kui sa tead mingil põhjusel sinu kõrv on jõudnud, et on mingisugused eridisainiga QR-koodid, nagu Tartus liikvel olid need karupiltidega näiteks, et ja kui sa tead, et need viivad lehekülgedele, kus on narkoinfo ja sa näed neid, siis kõige lihtsalt, mis me inimesen ise kodanikuna teha saame, on see, et tõmba ära see, et tee endast olenevalt, et järgmine laps seda üles ei pildistaks ja ohvriks ei langeks seal narkodiilerite siis vaate välja. Aga kindlasti teavita politseid, kindlasti koolilähedustes oleme ka üleskutsed teinud, et nii koolipidaja kui töötajad, et nähke, rääkige ja teavitage ja märgake, et märgake neid, kes sellised QR-koode sinna üles kleebivad, võimalusel, ma ei tea, tehke foto, võimalusel fikseerige auto number, andke kindlasti politseile kohe teada, sest sellega aitate kaasa siis narkokuriteguse vastases võitluses.
10: Kuidas laiemalt kõige sellega võidelda, et ühelt poolt on ju see kuritegevus, aga teisalt on selles loos ka inimesed, kellel on sõltuvus ja see on haigus, lisaks ei tee praegu Eesti karistusseadustik vahet erinevatel uimastitel, et kõik, mis on kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja, on ühtemoodi keelatud?
9: No jah, et ma tõesti nagu saan aru, et ka inimesena, et kui meil on keegi sõltuvuses, et noh, see on teissugused teised distantsid, kes seal aitavad ja noh, meie asi on lihtsalt ju näha ja noh, mida me politseina teha, saame küll see, et ju meie paneme oma fookuse narkoainete levitamise peale, ehk siis see on ju kuritegu keegi kurjategija proovib siis teise inimese elu ja tervise arvelt teenida raha. Meie ülesan on tõkestada seda tegevust ja noh, eesmärk ikkagi number üks, et kui nagu minna selle teravikus nagu kitsamaks, siis organiseeritud kuritegevus on ju tegelikult kogu selle asja taga suuresti. Ja number üks või number kaks, et meil oleks hästi ohtlikud ained, sünteetilised opioidid, et nende levitamise kanalid oleks kõigepealt kinni kõik. Sest ilma naljata, et need kogused, aine kogused on nii väiksed ja see üledoos koos mingi teise, kas ravimi või alkoholi koos mõjus siis, kui tarvitan, siis see üledoos on väga lihtne tulema kuni surmani välja.
8: Aga kas üldse kuskil maailmas on teil aimu, on edukalt võideldud siis narkokaubandusega ja organiseeritud kuritegevusega nii, et ei ole probleemi?
9: No võtta ei julge öelda.
8: Ega vist ei ole, eks?
9: Jah, et ma pigem näen seda, et paljud riigid näiteks ka meil siin Euroopas ja noh, Amerikast ei räägigi, et näiteks kanepit legaliseerivad, et mõnes mõttes see paperi peal teeb riigivaates nagu narkoprobleemi korda natukene, aga ma ise ei saa sellega küll nõustuda, sest et noh, kanepi tarvitaja ikkagi alati on küsimus, et aga mis tegelikult juhtub tema vaimse tervisega ja elu näitab, et ka tugevad narkosõltlased, nad tegelikult on alustanud kõik kanepi tarvitamist.
8: No, ma ütleks selle peale, et kõik alustavad ikkagi alkoholist. Et alkohol on tegelikult meil ka päris paljude kuritegude kurja juur number üks Eesti Vabariigis. Et siin on võibolla laiemas plaanis hoopis ikkagi see, et miks inimesed üldse ennast mürgitavad. Miks me ei rahuldu sellega, et on värske õhk, ilus ilm, kehakultuur, hobid ja nii edasi.
9: Võt jällegi nõustun teiega, sest täpselt ise sellist elustiili viljanengi ja soovitan kõigile, et ta on päris tervislik. Aga noh, võtame laiemalt siis tõepoolest inimestel on erinevad põhjused, et on seal mingid sotsiaalsed mured, lihtsalt vaimselt ei saada hakkama elustressi ja nii edasi, et aga nii on, mida meie teha saame, küsime kodanikuna, lapsevanemana, sõbrana, küsime vastu, et me ilmselt saame märgata ja aidata, pakkuda abi, suunata inimest spetsialistide poole.
8: Ja järjest rohkem ja rohkem peakski nagu teavitama ka selles osas, et miks seda tehakse, sest ühtpidi võttes, no me näeme, see on alkoholitarvine on loomulik osa meie kultuurist, võidakse öelda, et oi, aga me oleme seda juba aastasadu teinud, aga järelikult me oleme aastasadu enda muresid selle alla kuidagi ära peitnud ja tapnud ennast inimestele.
9: No, võibolla, jah. Aga mõtleme siis ikkagi niimoodi, et kui me täiskasvanuna noh, saame enda tegudest aru, vastutame enda tegudest, aga mida me saame teha selleks, et lapsi kaitsta just selliste ohtlike ainete eest, et kuidas me saame igapäevas enda käitumises teha kõik selleks, et lapsed oleks teadlikumad rohkem ja et nad ei langeks narkokurjategijat ohvriks, noh, mitte ainult, vaid ka laiemalt võibolla küberkelmide seksuaalkurjategijat ohvriks ja nii edasi. Et märkame, näeme ja aitame.
8: Ja tuleb minu arvates siin ka poliitikutele nagu koputada hingele, et tuleks rohkem panustada ka huviharidusse selleks, et lastel oleks ka midagi teha ja et selle peale ei oleks see, et võibolla ei ole perel raha huviharidust kinni maksta ja seetõttu on tänav see, kes meid kasvatab. Et minu arvates on ka see oluline punkt.
9: Kindlasti on siin oma roll.
8: Meil oli Tartu stuudios Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman. Rääkisime siin narkokaubandusest ja kõigest sellega kaasnevast suureid tähed. Leidsite aega meiega rääkida. Jõudu, jaksu ja ilusamat Eestit.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, miks inimesed enda keha erinevate ainetega mürgitavad? Ja noh, siin kohal me ei pea silmas siis noh, mingit ainult ka illegaalseid ained, vaid ka täiesti legaalseid, alkoholi, tubakat, liigsed suhkrut ja nii edasi ja nii edasi. Helistage meile stuudiosse ja kirjutage WhatsAppi ja proovime koos sellele küsimusele siis vähemalt mingi vaate leida. Inkele, kas sina targa inimesena oskad öelda, et miks me inimestele ennast mürgitame?
3: Ma arvan, et me otsime midagi, millest parejasti puudust tunneme, et kas on siis mingisugune rõõm või mida kõik teised ümber ringi teevad, mingi kuuluvustunne koos nendega siis midagi teha või proovida. Et ma arvan, et see on ikkagi lõpuks ikkagi millegi otsimine.
2: Ja või millegi peitmine.
3: Jah. Täpselt.
2: Võibolla on selle, mingi see auk kuskil, millele tahaks noh, sellest katet peale saada.
3: Ja see ongi samas ka nagu selle otsimine, et peidad selle ära ja siis otsid. Väga filosoofin.
2: No nii see on, jah. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame siis teada seda, miks me inimestena siis enda keha erinevate ainetega mürgitame. Ja meil on Meido kirjutanud ja kes ütleb, et probleem on selles, et aju õpib tegevusest, mis annab kiire tasu, isegi siis, kui selle pikaajalised tagajärjed on halvad. Me oleme piisavalt targad, et mõista oma käitumise tagajärgi, kuid meie tarkus ei kustuta automaatselt emotsioone, impulsse ega soovi kannatustest pääseda. Inimene on ju ainuke elusolend, kes astub ka sugu ühtesse mitte paljunemise eesmärgil. No see ei vasta nüüd päris tõele, sest et siin ka delfiinid ja mõningad muud elusolendid ka ikkagi lõbu pärast seda teevad, aga see ei ole siis meil siin tänase saate otsene teema. Aga aju, jah, meie enda aju on ilmselt see, mis sellest asja teeb ja selles osas, kui vaadata tagasi inimkonna ajaloole, siis no me oleme sellist mõnu ja nurkade maha lihvimist ikkagi aasta tuhandeid otsinud ja ka leidnud ja siia näed siia maani. Ja tänases postimees on Wall Street Journali suur lugu ka sellest, kuidas maailmas on tohutu kokaiiniplahvatus ja järjest suuremad on need kogused ja üle kogu maailma on see epideemia siis aset leidnud ja noh, ega selge on see, et selliste lühikeste kohalike operatsioonidega seda kõike suurt tulekahju ei kustuta.
3: Aga meie küsime jah, miks inimesed end mürgitavad, ei pea üldse rääkima narkootilistest mõnuainetest, alkoholist võib rääkida suitsetamisest, aga ma ise mõtlesin, et mina mürgitan ennast ilmselt snäkkidega, krõpsudega, see on ju ka mürgitamine.
2: Suhkur ja rasv.
3: Suhkur ja rasv, jah.
2: Miks sa seda teed?
3: Võt, mulle väga maitseb. Aha. See on mingi selline emotsionaalne ja lihtsalt maitse pärast mürgitamine.
2: No nii see on, jah, aga kõige kergem ongi, see on samamoodi. Ega sa saad ju oma vajalikud ained saaks kätte ka brokkolist, porganditest, võiks juua sellest kaua keedetud puljongit, et kondid kõik vajaliku kätte saaks. Aga palju kiirem on, kui tühja kõhuga koju lähed, haarata see krõpsupakk, panna tobi ette, vedeleda diivani peal, võtta väikene drinks ja noh, tundubki korraks, et kõik probleemid jäävad kuskile kaugele.
3: Ja mulle tundub, et osa asju ongi sellised nagu lõõgastusmeetodiks või et sa tead, et sa lähed koju ja sul on tekkinud juba mingi selline rutiin, et see ongi sinu jaoks lõdvestumine, aga selle võiks asendada hoopis tervislikema asjadega ju.
2: Võiks, aga palju me seda teeme? Sest ühel hetkel ja saab sellest mõnusest ma teen nüüd ühe väikse kokteili, saab sellest ikkagi sõltuvus ja siis on see, et siis sa ei oskagi diivani peal ilma enam olla.
3: Ja
2: nii see käib, eks?
3: Nii see käib.
2: Kuulame vist natukene siin muusikat vahele, siis liba uudised ja pärast seda proovime veel teemaga edasi minna. Miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame?

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede veelak. Pikka aega on maailma mõttekodades arutletud, kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija. Nüüd on luure andmed toonud küsimusse selgust. Vene võimuladvikus on küpsemas plaan vahetada Vladimir Putin Donald Trumpi vastu. Kremli hinnangul on Trump teinud sõjas Ukraina vastu Venemaa heaks rohkem kui Putin. Seal juures ainuüksi viimase kahe nädala jooksul rohkem kui Putin kogu oma valitsemisaja vältel. Eriti kõrgelt hinnatakse asjaolu, et Trump on saavutanud need tulemused ilma Venemaa riigieelarvest sentigi kulutamata. Plaani kohaselt võiks Donald Trump pärast USA presidendi ametaja lõppemist jätkata Venemaa presidendina. Tema senine töö läheks arvesse katseajana ja uuele ametikohale asumiseks poleks vaja läbida täiendavat väljaõpet. Muutuksid peamiselt töökoha aadress ja kabinetis olev lipp. Võimu üleandmist soovitakse korraldada võimalikult sujuvalt. Putin jääks esialgu Trumpi nõunikuks, kuni on end uue presidendi Venemaa poliitikaga kursse viinud. Trumpile peaks pakkumine sobima ka seetõttu, et Venemaa oli kaasne presidendi ametaja lõppemisega tingimata vajadust ametist lahkuda. Nii saaks ta esimest korda täielikult keskenduda oma tööle, ilma et valijad seda iga natuke saja järel katkestaksid. Eesti tegi ametliku pöördumise Rootsi poole, sest Valgevene ja Läti kaudu saabuva ebaseadusliku rände jätkudes võivad meie kinnipidamiskohtades kohad otsa saada. Kuna Eesti tuli Rootsile vangide majutamisega raskel hetkel appi, oleks nüüd Rootsi kord vastu teenet osutada. Esialgse plaani järgi saaksid Rootsist vange toovad lennukid tagasi teel viia sinna Eestisse viibivaid asüülitaotlejaid. Nii kaoksid tühisõidud, kahe riigivaheline koostöö muutuks märgatavalt tõhusamaks. Seni on lennukid lennanud ühes suunas täis. Teisest tühjalt, kuid mõlemas riigis on inimesi, keda soovitakse majutada mujal. Ametnike hinnangul

võimaldaks lahendus mõlemal riigil keskenduma tugevustele. Eestil on kogemusi vangide kinnipidamisega, Rootsil aga süülitaotlejate vastuvõtmisega. Ühtlasi saaks kumbki valitsus oma rahvale teatada, et on suutnud riigis viibivate välismaalaste arvu vähendada. Valitsuses arutati aga eile kummalist olukorda. Majandus kasvab, aga riigieelarve on järjest suuremas miinuses. Juba pikki aastaid on majanduse kasvu ja riigieelarve hea seisu vahel olnud otsene seos, viimastel aastatel aga enam mitte. Tõenäoliselt ongi majandus muutunud ja peame olema valmis tunnistama, et ehk ongi majandus see, mis segab riigil olemast majanduslikult edukas. Tõenäoliselt on majandus hoopis kahjulik. Lähiajaloost on võimalik välja tuua perioode, kus majandus oli languses, aga eelarve oli ikka tasakaalus. Valitsuse majandusspetsialistid on üha enam seisukohal, et kui majandusest enam eelarve täitmisel asja ei ole, tuleb temast loobuda ja vajaminev raha hoopis laenata. Ja lõpetuseks Riigikogu võttis läinud reedel vastu mitmed võlaõigusseaduse uuendused ja rakendusaktid, mis näevad ette, et võlaõigusseadus kehtib edaspidi ka jõuluvanale. Seni on olukord olnud mitmes mõttes problemaatiline. Jõuluvana käib mööda maad ringi, kingib teinekord mõõdu tundetult kingitusi, naudib populaarsust, lehvitab ja läheb minema ja siis ei nähta teda enam terve aasta jooksul. Alles hiljem tuleb välja, kingitusi tehti mahus, mis ei ole kingisaajale jõukohased ja tagajärgedega seisavad silmitsi kõik peale jõuluvana. Võlaõigusseadusega kehtestab nüüd, sest vastutusega jõuluvanale, kes võib halvemal juhul lõpetada ka muinasjutulisest isikust ettevõtja pankrotiga. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame ? ja no ega me ei pea siin silmas siis ainult selliseid illegaalseid mõnuaineid , vaid ka alkohol , tubakas , liigne suhkur , liigne rasv , mis iganes erinevad asjad ja miks me seda teeme ? okei , no ma saan aru sellest , et esimene kord võib olla põnev , aga miks me seda ikka jälle teeme ? aga meil nüüd helistaja liinil , tervist , kes sealpool ?
2: jaa , tervist , ei nime ei ütle. Et juhtus lihtsalt see, suri ära elukaaslane.
1: Tunnen kaasa.
2: Ja peale seda pole kainet päeva näinud.
1: Kas te olete kuskile poole pöördnud ka või et abi otsimiseks? Et rääkida kellegagi sellest?
2: Olen.
1: Ja ei ole abi olnud?
2: No ütleme, et nii ja naa ja. Et on olnud natuke abi ja natuke ei ole olnud. Aga see, mis aitab, on jah see vanakurek.
1: Aha, no see tuimestab, eks?
2: Jah, see on see, et kui... tulevad halvad mõtted, siis võtad ja halvad mõtted kaovad kuskile eemale.
1: Jah, aga pikemas perspektiivis see ikkagi sellest abi ei ole, sest et ega...
2: ei ole.
1: Ainu. Minul oli analoogne situatsioon ka kevadel, aga noh, ma ei ole ise nüüd alkoholi tarvitanud enam üle 3 aasta, 4 aasta jookseb ja ega mul oli ka ikkagi korraks oli selline hirm, et no mis saab, kui hakkab, sest ma arvasin, et no siis läheb nii, et on maa must, et seal ei ole enam ei ööl ja peal vahet, aga näed, õnnestus kuidagi ära sellest pääseda, et ei hakanud uuesti jooma. Et ma ei taha sellega muidugi kiidelda ja uhkustada, aga seal on minu puhul küll väga palju oli seda, et tuleb ikkagi rääkida inimestega, et noh, kas noh, üks asi on spetsialistide juurde, nendega on ka muidugi igavene häda, et kas kõik sobivad, aga võibolla on mõni sõber või tuttav või nagu lähedane, kellega õnnestub rääkida. Ainult asi, mis aitab ikkagi on minu arust rääkimine.
2: Ja selge on see, et see ei ole jätkusuutlik.
1: Just.
2: See ei ole jätkusuutlik, aga...
1: pohmellid ei ole liiga suureks läinud või?
2: Kuidas?
1: Kas pohmellid ei ole liiga suureks läinud?
2: Ei, see ei ole nagu üldse teema.
1: Aha, okei.
2: See ei ole teema praegu. Et lihtsalt on see,
1: et see aitab ära kustutada korraks selle valu ja unustada ja noh, siis on juba järgmine päev käes ja eks järgmine hommik, no siis tuleb kuidagi edasi minna. Niimoodi, saan aru.
2: Jah.
1: Ja, no eks, see on jälle täpselt see sama küsimus, et ikkagi mingit auku meie oma, noh, siis
3: hinges ja
1: südames proovime kuidagi täita sellega.
2: Jah.
3: Ja see on alati justkui nagu käepärast, sest et sõbrad on...
2: see on kõige käepärasem augu täitmine.
1: Just, ja kõige kiirem nagu lahendus tundub, jah, et aga kuigi tegelikult ta lihtsalt ega jällegi lükkab päevakaupa ainult edasi muud midagi.
2: Ja.
1: Igal juhul soovime teile jõudu ja jaksu ja äkki ikkagi kuidagi õnnestub ka siin muid lahendusi leida, et alkohol ikkagi pikas perspektiivis, noh, tapab meid endid samamoodi. Me kuulame nüüd natukene muusikat, siis läheme kella 4 Kuku Raadio uudistega edasi ja siis pärast seda jätkame küsimuse arutelu, et miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, miks me inimestena enda keha erinevate ainetega mürgitame? Ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere ja päikest teile, sa armas saatejuht.
2: Tervist teile ka.
3: Rita on siin pool. Eks muidugi neid abivahendeid on palju, mida kasutatakse ja mürgitatakse lausa ennast. Noh, me ju kõik teame, mis need on. Aga paraku räägin ka omaealiste nimel. Olen ise 72-aastane paraku. Pean tarvitama ravimeid, ilma nendeta mitte kuidagi ei saa. Ja eks need tabletid on ka sellised, noh, keemilisi aineid täis, aga midagi teha pole, tuleb neid tarvitada, võtta ja ühte isegi elu lõpuni, nagu arst ütleb. Ja nad ütlevad, et ole kena võtta ja üks pits konjakit õhtuti, aga ei ole karsklane, aga ega ei taha küll sõltuvusse sattuda jälle selle nii-öelda konjakiga igal õhtul, nii et paraku tuleb ravimeid tarvitada ja nii see on.
2: Vahepeal ei olegi lihtsalt varianti, sest et ilma nendet oleks veel hullem.
3: No ei saa, jah. Olnud põlveoperatsioon, sellega läks kõik väga hästi, aga selja operatsiooniga on nii, et meil on ju see peanärv või kesknärvisüsteem argneb laiali ja siis on ikkagi need teised närviretseptorid on kahjustatud tänu sellele ja need valud on ikka jälle operatsiooni ikka väga-väga, noh, nii öelda, teevad ikka suurt valu.
2: Teevad liiga muidugi. Ja siis ongi sellisel juhul, eks ole, on valud, et kuidas soovitad sellisele inimesele, et minge jalutage värske õhugas, et küll läheb üle. Noh, ega ikka ei lähe küll.
3: Jah, kahju, noh, kodus saan rullaatoriga kõndida, aga linna peale nagu ei taha veel minna selle pärast, et nad ütlevad rõhtad, sa oled paistad nagu 50 välja ja siis lähed rullaatoriga selle abivahendiga sinna kõndima. No võt, pidagi nagu muidugi, see ei ole muidugi sõnum minu poolt, et las nad mõtlevad ja las nad ütlevad ja las nad räägivad. Ei ole see teie asi, et ma mul selline viga külge on saanud, aga midagi teha pole. Noorema seas on kiviaed ehitatud üksinda me abigas muidugi traktoriga tõi suured kivid kohale, aga kiviaed omaltal ei lasknud ehitada ja tänu sellele olen...
2: Et nega noorem inimene ei mõtle selle peale, siis ei ole seda asja, et no mis siis, kui ma 72 olen, et äkki mul siis selgevalt, no sellel ajal, no aga see ongi ka osa inimeseks olemisest, eks, et kui me kogu aeg ainult muretseme algusest peale, no siis jääb elu elamata. Kui lõpetuseks küsin, et kuidas te oma tuju üleval hoiate, et te ikkagi tundete sellise optimistliku meelelaadiga inimene olevat?
3: Tuju näiteks, kui on ikkagi juubeleid ja sellised mõnusad õhtud, ütleme, seltskonnaga veeta, siis ega palju ei ole alkoholi küll vaja ja narkootikumidest ma üldse ei taha rääkida. Kurb, et sellised asjad meil Eestis noorte seas on väga populaarsed ja mida ma näen väga tihti, et pannakse seda, mis asi see on, see suu tubakas või kuhugi siia topitakse. Ma olen isegi riigi kogule sinna end, et panevad endale siia kuhugi. No kuulge, Ma ei ütle, ma ei kommenteeri.
2: Võiks ikkagi paremat eeskuju inimestele anda. Suur aitäh, et eelistasite, jõudu jaksu teile ja loodame, et ikkagi tervis läheb paremaks. Meil on mõned kirjad ka veel kiirelt ette lugeda.
4: Jaan on kirjutanud näiteks, et õnneks minu lapsepõlves ja varajases nooruses ei olnud narkootilisi aineid nii levinud kui praegu. Esimene patt oli spordilaagris priima tõmbamine. Suitsu ma ei tee, aga õlut, veini ja viina tarbin küll. Miks? Ju siis mulle meeldib purjus olla. Minu mõlemad vanaisad võtsid, isa jõi ennast surnuks nägemata oma 50. sünnipäeva. Ma võiksin tellida visiitkaarte tiitliga mitmendat põlve alkoholik.
2: Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Nii, hallo, tervist. Kellega hallo? Räägime? Jaa.
5: Tõnuga räägid.
2: Tõnu. Miks me ennast mürgitame erinevate ainetega?
5: Tähendab, mul on ka niimoodi, et mul oli aastaid, oli siin probleemid olid ja siis ka, aga mina sain abi, läksin A-rühma, anonüümsed alkoholikud. Ja siia maani soovitan kõigile, need netis on üleval, need leheküljed, Eestis on väga palju neid, tähendab neid rühmasid, Tallinnas kohe, ma ei tea, 4-5 rühma, jah.
2: Ja mujal Eestis ka ilmselt, eks?
5: Mida?
2: Et mujal Eestis ilmselt ka?
5: Jaa, Eesti paljudes linnades, Tartus on mitu rühma ja Viljandis ja Eesti suuremates linnades on kõikides olemas, aga abi ma sain ja et noh, on võimalik lahti saada, meil on inimesi, kes on, kui Eestisse kunagi anonüümsed alkohoolikute rühmad tekisid toodi Soomest, siis siin on juba mehi, kes on juba üle 30 aasta kained olnud. Aga on muidu ka neid tagasi langemise olnud, et aga sellegi poolest programm on hea ja soovitan kõigile ja rahvas on ka tore.
2: Kas...
5: Et tänavameestest kuni väga tuntud inimesteni, et ega alkohol ei küsi, et,
2: ei küsi
5: et kuidas või mis moodi või... See võib kõigile külge hakata, olenema rahvusest ja nii edasi.
2: Täpselt, esimene pits teeb lõbusaks, jah, nii kuulan, vabandust.
5: Jah, alles hiljuta käisin Iisraelis, siis ma ütlen, et joomist nagu juutides seas näeb väga harva. Et see on võibolla teiste rahvast, aga eks nende seas on ka muidugi, jah. Aga seal, jah, seal osatakse juua. Ja muidugi joomiskultuur näiteks Gruusias ja Armeenias ja sellistes maades, jah. Aga muidugi, jah, moslemid alkoholi tarvita, nad usuvad, et kui nad lähevad siis ükskord siit ilmas, siis nad saavad seal proovida igasuguseid asju.
2: Jah, aga sellega on jällegi, noh, religioon on oma moodi vaatad veel hullem kui mürk, kui see, noh, ma ei tea, alkohol või muud asjad on. Et...
5: No, kuna ma Iisraelis olin, siis oli meil kogu aeg see oht, et kuskilt keegi hakkab tulema, et... Et see religioon ja see sõltuvus on ikka, nende ajupesu on ikka üle mõistused.
2: Nii et teie soovitus, ikkagi kui on probleem, siis tuleks abi otsida ja anonüümsed alkoholikud.
5: Anonüümsed alkoholikud, sellepärast, et alkoholikud aitab kõige paremini teine terve nende alkoholik.
2: Positiivne eeskuju.
5: Nendel on kogemused olemas ja soovitused ja telefonid on olemas, nii et kõige lihtsam koht ja telefonid ma usun, et kõigil on olemas, kui see sõltane parase kui paar tükki pole neid ära kaotan muidugi.
2: Selge, suur aitäh helistamast, jõudu jaksu edaspidi kainuse teel. Meie läheme siit nüüd reklaamipausile, siis juba ühe hommikuse kordus intervju juurde.
6: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
7: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
8: kantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kuku hommikuraadios käis külas koomik Sander Õigus, kes rääkis värskelt avatud Telliskivi komöödiaklubist ning oma etendusest 12 kuud.
13: Ma ei tea, kui intrigeeriv see nimi on. See nimi on, ta on pigem rohkem, ma arvan, inimest, kuidas ma ütlen, ta on siis libareklaam või et käima tõmmata, et mina seda inglisekeelset tähendust sellel üldse ei isegi, ütleme niimoodi, et mina ei ole ka selle peale mõelnud või et minu see ei ole kunagi osa sellest plaanist.
14: Juhus.
13: Jah, ja tegelikult on lihtsalt see, et 12. On väga raske nime panna, mul on siiani kõikidel tundidel see järjekorra number nimes sees olnud ja 12. Oleks päris raskeks, ütleme niimoodi.
15: Jah, ütleme isenesest, kui mõelda rahvusvaheliste ambitsioonide peale, siis see on geniaalne nimi 12. Showle. Millest sa seal siis räägid?
13: Mul on väga, väga muutusi täis aasta olnud ja eks ma sellest räägin, kuidas ühe aastaga võib kogu oma elu ümber keerata, aga tegelikult on selline huvitav lugu sellega see aasta, et ma sulle 100% ei saa lubada, millest ma räägin, sest see etendus või see show sünnib iga õhtu uuesti suures osas, kuna mul on väga hakkanud komöödia sellised pooled nagu crowdwork ja nii-öelda riffimine meeldima, siis see on ka minu tunnis paistab praegu väga tugevalt välja, et ma väga-väga palju räägin publikuga ja tavaliselt iga õhtu meil valimiselt välja paar-kolm inimest, kellega me siis koos nii-öelda need teemad leiame, millest me tegelikult räägime.
14: See tähendab seda, et tuled sinu etendust vaatama ja võid saada etenduse osaks.
13: Mingi piirini ja ma usun, et mul on see tunnetus juba piisavalt hea, et kui keegi üldse ei taha, siis ma nii-öelda ei suru või et sa saad selle esimene. No tavaliselt saad juba pilgust tegelikult aru, kus inimesed tahavad, et sa nendega räägiks või mitte, aga põhimõtteliselt küll ja et
14: mõni tahab liiga palju, et
13: võt, see on teine pool ja aga see on jälle nagu lõbus ja see on jälle teine pool selles nii-öelda tunnetusest, et on mingid inimesed, keda ei tohi üldse julgustada ja
15: võtab show üle.
13: Eks neid on ka muidugi ja aga see ei ole mõnes mõttes ei ole jälle halb või et noh, et ongi võibolla noore koomikuna sa kardad rohkem, et oh no, et kui nüüd keegi segab vahele, mis saab, aga mul on tegelikult see, et jumal eest sega, et sa teed minu elu ainult nagu lihtsamaks, see on see, mida ma harjutanud olen aastat.
15: Kui inimene nagu pelgab seda kontakti ja tähelepanu, siis kas kehtib endiselt see, et siis ei tasu piletid esimesse kahte ritta võtta?
14: Kas see üldse mingid rajad? Ei ole vist?
15: No oleneb, aga mõnedes kohtas on.
13: No oleneb nüüd, kuhu sa tuled.
14: Ja selles Tallinna esimeses
15: jah, aga me alles räägime praegu tema showst.
13: Jah, ärge tülitsega, mulle ei meeldi, kui te tülitsete.
15: see nüüd räägite.
13: Oleneb ja selles mõttes ma olen oma tundi teinud ka meil klubis ja teen veel, aga samas mõned mul on ma ei tea, mis mul suuremad on, Merekaaka, Salmekaaka, Viljandi kultuuriait ja nii edasi, mis on ikkagi täiesti nagu teatrisaalid, aga see esimeste ridade asi selles mõttes ei kehti, et mina oma etendustel valgustan publikut niimoodi, et ma näen kõiki publiku liikmeid nii kui nii, et ma ei saa teha nagu pimedusse, ma ei julge esineda, ma tahan inimesi nagu näha ja selles mõttes, et seal ei ole vahet, kas sa istud esimeses või viimases, kui meil on vaja juttu teha, küll me leiame võimaluse ja juttu teha ka.
16: Aga see Salme kultuuri, ma sain jõgist aru, saal, see on päris suur, see on mingi mitu sada kohta, eks?
13: Mingi 600 midagi.
16: 600 kohta, et see on nagu välja müüdud.
13: Salme on mul tuuri päris lõpus, nii et sinna natukene veel saab, yes. Aga näiteks esimene mere, mis on ka mingi üle 700 istme, hakkab küll kohe täis saama ja kuhu on nüüd mingi 10 päeva aega. Ega poolikule saalile ei ole ju mõtet teha selles võttes.
14: seda, et stand-upi maailm praegu Eestis on ikkagi selles punktis, kus seda nõudlust on väga palju, inimesed ootavad ja tahavad tulla.
13: Ma arvan, et see on saanud harjumuseks ja ma arvan, et me oleme leidnud koha inimeste südames ja ka ma arvan, et see on ka see, et see on hea lihtne meelelahutus ja vähe nõudlik publiku suhtes nii öelda.
16: Koht inimeste südames on muidugi Voldemar Kuslapil Eestis teatavasti, aga mis olt inimesed need käivad seal? Kes need 600 inimesed on, kes seal Salme kultuurikeskuse saalis siis mingi hetk sulle valgustatuna vastu vaatavad?
13: No, öeldakse, et publik on sinu nägu, ehk siis ülekaalulised keskealised mehed peamiselt, aga kõik on hästi palju käiakse kindlasti nagu kohtingutel või paarid käivad, aga nüüd minu uus lemmik, mis on tekkinud, on teismelised tüübid isadega, mis on nagu hästi lahe, et me oleme nüüd niimoodi kaks sellist kildu saanud nagu ühiskonnast kätte ja see on mingi asi, mis neid kahte siis seob. Ja, aga ühesõnaga absoluutselt kõik ei ole meil enam seda, et see on ainult noortele minu showdel käivad pigem just keskealised ja vanemad inimesed ja ei ole meil seal ühtegi. See on ka vaata, et kuna me käime ikka, ma käin päris väikseid linnasid ja alevike ka nagu läbi, siis ma arvan, et meil see läbilõige on päris lai.
15: Minu mõelest see on super. Ma olen nii õnnelik, et Eesti komöödia valdkond, püstijala komöödia, stand-up komedi, et see kõik areneb, et see on elus, see elu läheb, sellel toimub asju, on tegelasi, tuleb uusi tegijaid peale, noored möllavad, see on fantastiline, sest et me elame ju kaamose riigis ja just rääkisime sellest, kuidas kogu aeg riik tahab aina kraane kinni keerata, meie datat võtta ja meid muudku analüüsida, meid noh, ma ei viitsi isegi sinna minna, aga mida kõike ja siis me saame vähemalt minna õhtul välja ja naerda enda üle, elu üle, kõige üle. Sander, räägi palun nüüd sellest uuest kohast, kus meil on võimalus käia kogu aeg või millal meil on võimalus käia, mis on komöödiaklubi Telliskivis, Telliskivi komöödiaklubi, palju õnne, et on avanenud uus äge koht. Räägi, mis seal toimub, mis te teete, kas inspiratsiooni oled ammustanud ka Joe Rogani Comedy Mothershipist, kus sa oled ju käinud.
13: Kus juures meil on küll paar asja Mothershipi järgi või üleüldse, jah, ma olen päris palju üle maailma mööda klubisid käinud ja igalt poolt võtnud kaasa ideid, mida tuua koju, aga me tõepoolest avasime Telliskivis siis Eesti esimese nii-öelda püsiva komöödiaklubi, kus meil praeguse seisuga siis me teeme neljapäev, reede, laupäev ja meil on iga nädal vähemalt 5 showd, et seal on nii open micid, seal on näiteks see nädal, meil on reede laupäev, mõlemad päevad on varasemad showd, teeb keegi soolot, äkki Aleksander Eeri laupma, vist teeb oma tundi,
15: mis on ka väga hea, soovitan
13: mis on absoluutselt fire, kui kuskile veel pileteid saad, üleüldse Eeri see event tuleb suure mühinaga ja et sa juba näed, et kui, noh, et nüüd juba koomikud ei salli teda sellepärast, et ta on liiga ta on absoluut nagu see tüüp teeb veel väga kõva rahvusvahelist karjääri, et jätke see nimi meelde.
15: Aleksander Eeri laupma.
13: Ja siis samamoodi reede laupäev siis õhtune show on meil mõlemad päevad, see nii öelda siis showcase või kuidas iganes me kutsume, kus on siis hästi palju erinevaid koomikuid. See nädal on seal näiteks meil isegi Rich Master, ehk siis üks mustkunstnik on peal ja igast ägedaid asju, aga põhimõtteliselt jah, et vähemalt 3 päeva nädalas praeguse seisuga, varsti loodetavasti rohkem, saab ikkagi näha Telliskivis päris stand-upi ja see ruum on ehitatud ka ainult ühe nagu eesmärgiga, et seal oleks võimalikult hea seda teha ja võimalikult hea ka publikul nautida ja me üritame hästi palju nüüd enda katuse alla tuua kõik võimaliku, kes iganes teeb monotükke, kes iganes mida teeb, et tule tee alati meie juures ka, et see olekski selline ilus koht, kus saada ülevaade, mis siis Eesti komöödiamaastikul toimub.
16: Et põhimõtteliselt üks õhtu võib tegelikult ka näiteks Merle Palmistet näha?
13: Veel pole Merlega kaupa teinud, aga loodame, et me sinna jõuame ja täpselt niimoodi üleüldse see mingisugune fiktiivne tüli näitlejate ja koomikute vahel. Minu arust me oleme sellest ammu nagu mööda kasvanud ja õnneks me oleme nüüd juba päris palju siin ka üritusi koos teinud, nii et me enam nende sellest asjade pärast ei muretse ja sellepärast tahaks ka enda maija kõiki, et
16: Märt Avandi, Tõnis Niinemets, kõik on welcome.
13: Absoluutselt. Nemad mõlemad on ikkagi poole sõnaga öelnud, et neid on ka kunagi näha, aga nagu ikka, eks kõigil on tegemist ja proove ja asju, aga muidugi ja Tõnisega me tegime ju koos nüüd ka kevadel seda Eesti stand-up 15 showd ja et tegelikult me juba täitsa oleme koos asju teinud.
2: Kõneles koomik Sander Õigus.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Täna tahame teada seda, miks me inimestena erinevate ainetega ennast mürgitame. Ja olgu need siis illegaalsed ained või täiesti legaalsed, alkohol, tubakas, no meelemürgid, suhkur, rasv, erinevad ravimid, nii edasi, edasi. See nimist on pikk, aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Jaan Uvel. Mõtsin, kas ma helistan või helista.
2: Uh-huh.
3: Olen ka alkoholi vand. No, töötasin niisuguse koha peal, kus pikad tööpäevad olid ja siis võibolla selle leevendamise jaoks. Ma ei olnud peaparandaja. Järgmisel päeval ma seda ei võtta. Peaparandamine on ju parem jooma hakkamine järgmisel päeval.
2: Mm-hmm.
3: Ma lõpetasin piiritusega. Ja järgmine hommik, kui ütlesin oma joomakaaslastele, et rohkem ma joo, sellest on 38 aastat. Kui olen kaini olnud. Nad naersid selle peale kõik.
2: Keegi ei uskund.
3: Ja neid paljusid enam ei ole eluski.
2: Mm-hmm.
3: Aga minul õnneks on läinud siia ma nii hästi. Ja saab väga hästi ilma hakkama.
2: Aga Jaan, kuidas algus oli? Algus oli ilmselt päris ränk.
3: Ja see... Ma ei tea täpselt, mis see joomine niisugune... No ma arvan, nende pikkade tööpäevade pärast, et see pinge oli suur.
2: Aga nüüd, kui 38 aastat olete täitsa kaine olnud ja see on kõik möödas olnud, kas nüüd ei tule enam sellist mõtetki või unes ei näe?
3: Ei, mitte tilkagi.
2: Väga tubli.
3: Mitte tilka, mitte ühtegi. Ütlesin kõik, rohkem ei puudu. Aga nüüd nalja viskamise jaoks. Ütlesin ka niimoodi, kui tehakse aatomi piiritus, siis ma proovin selle ära, aga siia ma nii ole.
4: Aga mida te soovitaksite teistele, kes selle sama küüsis on, et millega seda asendada, et kui nüüd tulete töölt koju näiteks, mida te siis teete?
3: Ma ei tea, mul takub, ma ei tea, kas suhete.
4: Kuuleme.
3: Võin eilse kohta repliigi korras öelda, et mind ei ole tülitanud need nõnda nimetatud või petukõned asjad.
2: Aha.
3: Sest telija ise hoolitseb selle eest. Mul ei ole, kui ma kodu jõuan, mul ei ole levi üldse.
2: Siis muidugi. Selge Jaan, suur aitäh helistamast. Meie tänane küsimus, miks me ennast inimestena mürgitame erinevate ainetega? Meil on mõni kiri ka vist veel.
4: Jaa, Kristo on kirjutanud, et pigem oleme me ise nõrgad ja läheme seda mõnutunnet otsima, aga suhkur tekitab ju seda lisaks mõnuainetele ja narkootikumidele. Ise alkoholi tarbin väga vähe, ei taha seda pohmelli taluda enam, samas ega väga teha ka pole midagi, sest meie toit on ju ka tegelikult igasugu mürke täis. Aga meil on nüüd helistaja liinil. Hallo, tervist, kellega me räägime?
5: Hallo!
2: Jaa, hallo, olete Kuku Raadio otse-eetris?
5: Muidugi. Tere! Tere Kuku Raadio, tere Indrek, tere
2: Ingela.
5: Ingela, jah. Just lugesin lehe pealt, et kes seal on.
2: Mm-hmm.
5: Indrek, ütle palun, sa mainisid, et sul olid probleemid alkoga.
2: No võib küll öelda niimoodi, ja väga meeldis ikkagi napsu võtta.
5: Aga kuidas sellest lahti said?
2: No ikkagi samamoodi tegin ikkagi enda peas otsus, mul läksid pohmellid väga suureks ja ma ei tahtnud nii palju lihtsalt vedeleda sellepärast, et nüüd kui ma vedelen, siis ma vedelen sellepärast, et ma ise otsustasin, et ma nüüd tahan vedeleda, aga siis tegi alkohol selle otsuse minu eest ära ja kui ikkagi pohmell on 3 päeva, siis seda mulle tundub, et seda on liiga palju.
5: See on palju.
2: No võt, ja siis...
5: Sellepärast ma mõtlesin, et küsin su käest, et kuidas sa sinnani jõudsid, et sa sellest lahti said?
2: No niimoodi saingi, et ma ikkagi sain aru, et ma tahan olla oma pere jaoks rohkem olemas, kui lihtsalt väriseb narts diivani peal. Ja siis alguses hakkasin piirama, ütleme, võtsin napsu, siis 3 nädalat ei võtnud midagi, siis tegin veel, siis 3 nädalat ei võtnud midagi ja siis oli kõik. Ja siis rohkem pärast seda hetkel võtnud ei ole.
5: Okei. Sa mainisid, et alkost läheb edasi asi narkoni.
2: Mm-hmm.
5: Tegelikult see ei ole õige. Kui sa võt... No, ma räägin sulle omast asjast.
2: No nii.
5: Ma ei ole alkoholik, aga enne, ütleme, õhtusööki, kui ma võtan 1-2 snapsi, siis hakkan sööma. See on normaalne.
2: No kuidas võtta? Arstid ütlevad selle kohta alkoholism juba.
5: No kellele kuidas?
2: Just.
5: Arstid tahavad saada hästi palju raha. Ja nemad ütlevad sulle ükskõik mida.
2: Mm-hmm.
5: Ma ei ole sellega nõus. Mis asi on narkomaania? Ma olen, ütle Indrek, kas sa oled narkootikume tarvitanud?
2: No ma võin niimoodi öelda, et ma olen Hollandis käinud ja kohvishopis olen käinud küll, jah.
5: Nii. Mina olen Afganistanis teeninud.
2: Mm-hmm.
5: Ja seal 6 eestlase peal me kasutasime hashissit.
2: Aha.
5: 1 sigaretti peal.
2: Mm-hmm.
5: Ja me kõik olime juua täis. Ausalt sellel õhtul.
2: Nii.
5: Aga siiamaani ma ei tarvita mitte ühtegi seda narkoainet.
2: Mm-hmm.
5: Ja?
2: Nii.
5: Ma sain, tähendab, mulle ei läinud see peale.
2: Mm-hmm.
5: Samas oli teil küsimus suhkru peale.
2: Jaa.
5: Suhkurt, kui sellist ma üldse ei tarvita. Näiteks mina olen kohvi hommikul ainult teen seda pätti kohvi. Kõik.
2: No näed.
5: Isegi ma siin olen suhkurt ei pole.
2: Aga vaat siin on jälle väga hea näide selle kohta, kuidas ühele inimesele mõjub, teisele inimesele ei mõju ja ega me ei ole keegi täpselt sarnased, nii et siin ühest lahendit ei ole, aga nagu siin on ka varem paaril inimesel välja tulnud, et see soov mingi asi maha jätta või lahti saada peab tulema inimese enda seest. Kui seda soov ei ole, siis ei olegi võimalik kuidagi edasi saada. Tänan kõikidele helistajatele, oli väga valgustav kogemus teiega rääkida. Me kuulame siit nüüd natukene reklaami ja siis läheme juba tänaste keeleminutite juurde edasi.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
7: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Vanemuise veerand.
10: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10:30.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg, see tähendab seda, et Ingela Virkus on ette võtnud meie suure ja ilusa ja äärmiselt väljendusrikka eesti keele, kus paljud väljendid meie igapäeva keeles ei olegi kasutusel. Noh, kas me isegi ei tea võibolla neid või oleme unustanud ja siis mina proovin siin ära arvata, mida Ingela mulle ütleb. Vahepeal on ka mõni mõistatus olnud, aga üldiselt ikkagi sellised sõnad ja nende tähendus on meil siin teemaks.
2: Oota, miks sa nüüd ei öelnud, et mul sulle pähklikesi on?
1: Oi, ja Ingela on siis kaks pähklikesi. Kest mulle välja valinud ja mina hakkan siis nüüd arvama.
2: Esimene pähkel on sõna ja see on stiilitahvel.
1: Stiilitahvel. Ahaa, nii. Mulle tundub, et siin võib olla tegu sellise ka ingliskeelse väljendi asemel tulnud siis eestikeelse mingi lahendiga või võimalusega. Ja kas ei või see olla selline asi nagu mood board, mis on inglise keeles, kus siis, no ma ei tea, kas siis no näiteks reklaamide filmimisel või tegemisel antakse selliste meeleolu ja stiili edasi, et noh, et ütleme, kui me tahame siin Kuku Raadio saate jaoks ka stiilitahvlit teha, et siis seal on kirjas, et Ingelal on selline kena beežikas pluusikene ja mustad püksid mustade kingadega ja minul on siis selline must eesärk, triibulised püksid ja valged ketsid. Et noh, siis on need pandud, siin on siis meie saatekoer Sanna Virkus, kes on ka kenasti sobivalt sükse hallikas musta kirju ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see võiks äkki seda tähendada.
2: Jaa, väga igav, aga tõesti see on õige vastus.
1: Kuidas igav? Vastupidi väga huvitav.
2: ei, selles mõttes, et oleks ju võinud olla natukene keerulisem sul arvata seda, aga sa ütlesid kohe täpselt, mul on siin ka kirjas sünonüümid, ideede tahvel, meeleolu kaart, inspiratsiooni tahvel ja mood board, nagu sa mainisid ka. Tõesti see on siis stiili tahvel, on pildiline kavand, mis esitleb projekti, toote või muu kujundus ideed, kasutatavaid materjale ja värve, projekti visuaalne kontseptsioon.
1: Nii et stiili väga, tahvel, jah. Ja. Igal juhul oluliselt parem sõna kui selline noh, anglitsism või stonglishist tihti peale kasutatav mood board, nii et palun siis asjaosalistel seda rohkem kasutada.
2: Aga teine, ma arvan, et kas me seda sõna otseselt kasutanud oleme, pigem mitte, aga kindlasti on keegi aegajalt seda tundnud, ehk siis koduhäbi.
1: Koduhäbi? Ahaa, okei, okay, no see muidu on siin ikkagi ilusad sõnad olnud, aga koduhäbi vist on. Kas ei või olla midagi nüüd sellist, kui sa elad mõnes sellises, no võibolla kas siis pooleli oleva remondiga korteris, kus sa hakkasid liiste panema 17 aastat tagasi, aga need jäid siis panemata, üks tuba on võibolla niimoodi, et kiskusid vana tapeedi maha, seinad on natukene paljad ja ei ole jõudnud selle remonti ära lõpetada ja või noh, mõnikord võib olla isegi mõni uksekene puudu või ahikatki või midagi sellist, et ja siis sa ei taha eriti sinna kedagi kutsuda, et inimesed võibolla pressivad sulle küll ja lasevad kellagi, sa ütled õikad, et siin ei ole kodus ja tõmbad kardinad ette ja oled vaid.
2: No võt, minul oli täna kodunt välja astudes selline tunne, et nagu justkui kodu häbi on, et peaks kenasti leidma selle aja, et tolmuimega põrandad üle käia, et praegu kedagi küll ei tahaks. Et see võib ka natukene nagu koduhäbi olla, aga põhimõtteliselt ikkagi sinu suund oli õigem, et selline häbitunne, hingepiin ja piinlikus kodu pärast, mida usutakse mitte vastavalt ideaalile.
1: Aga või see võib olla ka niimoodi, et võibolla see on liiga ilus kodu ja liiga korras ja liiga suur ja liiga luksuslik kodu ja võibolla kui sinu sõpradel niimoodi ei ole, siis sa ei taha neid külla kutsuda.
2: Võimalik jah, et mul on bassein ja isegi mitu võibolla.
1: Just, ja siis ei taha minna või siis vastupidi, näiteks sul on köögis väga rikkalikult täidetud külmkap ja sinu sõpradel ei ole ja siis nad tahavad kogu aeg sinu poole sööma tulla, aga sul on häbi, sõbrast, et sa ise teiste poole midagi süüa ei saa.
2: Ja see võib ka nii olla, muidugi koduhäbi, absoluutselt.
1: Nii et koduhäbi siis, kui sa ei taha endale kedagi külla kutsuda, sest su kodu ei ole sinu enda arvates piisavalt vääriline. Aga Ingela, suur aitäh nende kahe väga toreda pähklikese eest. Loodame, et neid saab siis edukalt kasutada ja homme samal ajal siis arvamiseks uued pähklikesed.

0: Kuku Raadio. Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere õhtust, Julia!
2: Tere! Liiklus on hetkel nagu tavaliselt õhtuti tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt tulles. Aeglane on liiklus väheos väljasõidul ringteele. Harkus on liiklust palju Paldiski maantee instituudide ristmikul. Tartus on liiklus aeglane Viljandi ringil, Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt tulles ja linnast välja sõites. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Lähene Eestis sajab kohati vihma ja ilmaprognoos lubas õhtuks vihma ka üle Eesti, et olge sajab piirkonnas ettevaatlikult ja valige teeoludele sobis kiirus. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
1: Aitäh, Julia! Ja kui vaadata nüüd võisikaarti, siis selle järgi on Tallinnas tihedam liiklus Järvevana teel Tartu maanteel, seal 11 km tunnis keskmine kiirus, Suursõjamäel 14 km tunnis keskmine kiirus, aga ummik on ka Vilmsi tänaval ja Pronksi tänaval, samuti Gonsiori tänaval, hetkel seal 9 km tunnis keskmine kiirus, Narva maanteel 9, samuti Merepuiesteel 7, Kalaranna tänaval on ka ummik, Sitsi ja Sõle tänaval, aga ka Telliskivi tänaval ja Rannamäe teel, Paldiski maanteel, Tehnika ja Tulika tänaval, Kadaka ja Tamsaare teel ning Sõpruse puiesteel. Ja kui vaadata Tartu poole, siis Tartus on ummikud Pikal tänaval, Sõpruse puiesteel, Jaama tänaval, Riia tänaval ja Ülikooli tänaval, seal siis 5 km tunnis keskmine kiirus ning Laial tänaval ja Narva maanteel. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd natukene uudiseid ka arvutimänguritele ja no enne seda kui uudise juurde läheme. Ingela, kas sa oled kursis sellise mänguga nagu GTA või no õigem oleks öelda selle mängusarjaga, sest neid mänge 5 tükki on siis siiamaani olnud ja 6. Peaks siis 19. novembril müüki tulema?
2: Ma võisin olla äkki kusagil 8-7-aastane, kui ma mängisin GTA esimest versiooni, ma arvan, ma ei oska öelda, millal see esimene võis tulla.
1: Päris esimesed on vist ikka selline pealtvaate versioonid, ikkagi väga, väga ammus, et see võis olla, no vahet pole, ühte varasemat versiooni.
2: Ja, et siis ma olin ikka tõeline fänn ja sugulasel oli minul endal ei olnud, mul vist ei olnud isegi arvutit veel toona ja siis ma käisin tema juures piilumas, kuidas tema seda mängis ja vahepeal sain ka ise mängida.
1: Aga mis pani ühe, siis mis iganes 8-9-6-7-aastase tüdruku sellist suhteliselt vägivaldset, kuigi hea muusika ja toreda graafikaga mängu mängima.
2: Teate, toona väga ei olnud vist valikut väga ka ja see oli üks populaarsemaid ja me olime väga sillas sellest ja seal oli lihtsalt põnev kuidagi nagu sai ju ühe selle auto tagant või autorooli tagant inimese välja võtta, said ise sinna rooli istuda, ise siis kihutada ja sõita ja möllata, et
1: erinevaid inimesi kloppida ja nende raha ära võtta.
2: Seda ma ei mäleta, aga see autoröövimine tundus põnev. Aha.
1: Ja no eks ta on ka põnev ja ta on ka põnev siis selles uues 6. versioonis, mis 19. novembril PlayStationi ja Xboxi konsoolidele ilmub, aga nüüd on siis teada antud ka seda, või no võtame niimoodi, et see natukene on selline kõlakate tasemel, aga veebiportaal GamesBeat väidab, et Rockstar Games kavatseb siis uue GTA 6 PC-versiooni, ehk siis arvutiversiooni välja tuua seni oodatust palju varem ja siis 2027. Aasta esimese 3 kuu jooksul. Nii et noh, need, kes siis konsooli ei kasuta ja vanakooli moodi ikkagi siis arvutiga mängivad, siis uue aasta esimese 3 kuu jooksul, esimeses kvartalis võiks siis ka nendel see suur rõõmu maailma kätte jõuda.
2: Ma tean, et inimesed ja fännid on väga-väga oodanud seda uut versiooni, nii et ma arvan, et tagasi just kui selle poole peale minna, et arvutis seda mängida on selline mõnus nostalgiline moment.
1: Ja no eelmise mängu GTA 5 puhul pidid siis arvutimängurid ootama 1,5 aastat. Aga noh, kui me nüüd võtame ette selle ajajoone, kui kaua GTA 6 on siis olnud, et kohe-kohe sellel aastal, kas 3-4 korda edasi lükatud, ma nüüd päris täpselt peast isegi ei mäleta.
2: Siis, nii olla küll,
1: ja siis on ikkagi päris hea. Ja noh, muidugi arvatakse siis, et müügirekordid hakkavad kukkuma ja arvutimängud müügirekordid ja esimesel nädalal usutakse, et 50 miljonit koopiat müüakse kindlasti ära, mis siis tooks tegijatele sisse umbes 4,5 miljardit dollarit. Nii et noh, ega palju pole enam jäänud kuukene oodata, aga ma usun, et noh, siin samas Eestis ka ikkagi väga-väga paljud seda mängu ootavad. Ka mina ootan.
2: Ma
1: hea meelega mängiks. Ja siis teed seda 5. sai ikkagi omal ajal noh, ikkagi tambitud kõvasti ja nende erinevate masinatega ringi köetud ja mis seal on väga kihvt on ju see, et seal on väga head soundtrackid, et kui sa seal mingi autoga kuskil ühest linnaosast teise kihutad, siis on mõnusalt valida, noh, ma ei tea, countryst kuni metalli.
2: Raadio jaama vist sai seal vahetada,
1: just.
2: Ka,
1: aga noh, kõik, mis uues mängus saama hakkab, väikseid vihjeid on olnud, väga palju veel ei tea, eks jõuame seal 6 aega ära oodata, no siis vaatame, kas tööle ka jõuame või lähevad kõik tunnid ikkagi GTA alla.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
0: Kia.ee Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi. kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Täna reporteris. Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
9: Täna õhtul 7:00 reporter Kanal 2.
10: Ema laev.
11: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
0: Seekordse uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematub arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval 1:00-3 Kuku raadios.
12: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
13: Päevanoppe.
2: Leslie Leino, Hiina teemade ekspert, Eesti Pekingi saatkonna asejuht, rääkis Kuku hommikuraadios sellest, kuidas Hiina riik oma inimeste tegemisi jälgib.
14: Kui näiteks tänaval, mitte ainult Peking, või siis Hiina erinevates kohtades ringi käia, siis kõik kaamerad vaatavad sõralikult peaaegu iga posti pealt otsa. Ja no, muidugi neil on hästi palju kaamerad, aga mitte kõigil, aga seal on 3 peamist erinevat põhifunktsiooni, nad ka saadavad neid andmeid tegelikult erinevates riigiasutustes, et kui palju need riigiasutus omavahelist teavet kõik jagavad, mõnikord jääb selline tunne, et võibolla ei jagagi nii palju, aga võibolla üks asi on see, mis visuaalselt on näha tänavatel, et kui ma nüüd siia tulin, siis tegelikult need kaamerad hakati panema siia, ka siis kui ma siin juba enne elasin 2018, kui ma ära läksin Hiinast, juba siis tegelikult need kaamerad ei näha päris palju, aga mis on palju huvitavam areng on ikkagi kõik telefoni äppid, mis mul on Hiina telefonis, nõuavad heakskiitu, et kogu minu äppide kasutuse ajalugu talletatakse ja vajadusel jagatakse kolmandate osapooltega pole välja toodud, kes kolmanda osapooled on. Sest ma olen lugenud need hiinakeelsed nii-öelda nõustumislepinguid ka päriselt läbi ja ma tahtsin teada, mis seal on. Natuke nagu erinevad ettevõtete kaupa, aga põhisis on sama, et kogu see tegevus talletatakse, edastakse vajaduse kolmandal osapoolel, noh, seaduse järgi see tähendab tegelikult erinevaid julgeolekuasutusi. Ja see on veel huvitavam punkt, et kui mingil põhjusel sa selle äppi ära kustutad, siis tegelikult kuni 3 kuud nad võivad neid andmeid salvestada ja endiselt veel edastada nii kolmandal osapoolel. See tähendab, et kui sa enda äppi ära kustutanud, siis tegelikult ei tähenda, et süsteemidest sinu info on ära kustunud, et see tegelikult talletatakse. Et see oli minu jaoks kindlasti uus teadmine, et kõik need toidukullerid, postipakid, võrgu poed, mitte midagi kasutada enne ei saa, kui sa oled annud nõusoleku oma andmete jagamist, ka uudiste saidid näiteks, no, mina jälgin palju Hiina meediat, Hiina uudiste appid, telefonis, kõik nõuavad heakskiitu minu tegevus jälgimist, et see on täiesti uus tase, et sellist asja siin varem, et olen küll Vikerraadio hommiku raamis seda varasem ka kajastanud, et ma olen täheldanud, et sellised nõuded on tulnud, isegi kui ma Eestis elasin ja neid ülevaad Hiina meediast tegin, et ma pain tähele, et appid hakkas küsima nõusolekut. Aga nüüd, kui ma siin Hiinas olen, siis absoluutselt iga app küsib seda nõusolekut. Lihtsalt lennupiletid, rongipiletid, ostmisplatvorm, kõik nõuavad seda. Kui ma midagi internetist otsin, kogu aeg on seal AI minu kõrval ja siis jälgib ja annab soovitusi. Tellin toitu samamoodi, AI jälgib ja annab soovitusi. See on täiesti uus tase kindlasti.
2: Eestis on visiidil NATO peasekretär Mark Rütte, kes kuu aega tagasi tõi välja mõiste NATO 3.0. Eesti alaline esindaja NATO juures Kristjan Brick avas saates sihiks selle mõtte olemust.
15: Nii on NATO 3.0 või 3.0 või 3.0 on midagi, mis esmalt ilmus sellise terminina välja USA kaitseministeriumi või nagu nad praegu nimetavad sõjaministeriumi poliitikajuhilt Bridge Kolbilt ja tema siis püüdis seda defineerida kuidagi selliselt, et see võrdlus loomulikult tuleb sellisest nii-öelda tänapäevasest tehnoloogia arengu maailmast, kus erinevatel mingisugustel tehnilistel vidinatel või ka tarkvaradel on erinevad versioonid ja et NATO versioon 1.0 oleks siis olnud see külmasõjaaegne NATO, mis suuresti USA keskselt või USA panusele tuginedes keskendus nõukogude ja Varssavi pakti ohuga toime tulemisele. NATO 2 teine versioon oli siis see külmasõja järgne ja eeskätt võib-olla oma identiteeti otsinud, aga siis olude sunnil nii Balkani sõdades kui Afganistanis oma rolli võtnud NATO ja NATO 3.0 oleks siis see NATO, kus Euroopal on väga palju suurem koorem või vastutus, kui seda võib-olla eelnevates NATO versioonides on olnud, aga põhiline ja pikaajaline oht on Venema, see on see selgitus siis.
2: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Hea meel on tervitada stuudios jällegi meil armast kolleegi Kristinkat, Kristina Herodest, mida selle nädalal toob uut digiajakirjad ja mida ka naiste jutud.
3: Tore on olla parimas saates Kuku Raadios, on ju?
2: Tänan väga.
3: Just nii, aga meil on digiajakirjades üli vinge põnev uus kaanelugu, mida sa mitte kuskilt mujalt ei saa, sest et kes eestlastest ei tahaks minna kellegi teise koju ja vaadata, mis seal on ja kui palju ta koristab ja kui kallid on ta asjad ja mis värgi on ta seinad ja pistab hea magamistuppa ja seda kõike saab teha minna külla Julia Kangrole, kes on sisekujundaja, kellel on mega lahe kodu, aga ta ise ütleb selle kohta niimoodi, kingsepal pole kingi. Ehk siis tema on pannud kogu auru teiste kodude putitamise peale ja ise siis saab nii palju kui energiat üle jääb.
2: No mulle tundub, kuigi ma ei ole ise veel näinud ega kuulnud ega vaadanud Julia, aga mul endal ka kontakti ei ole. Ma arvan, et see kodu on, no isegi kui ta on väga minimalistlik, on seal kõik nii täpselt paigas, seal ei ole mitte ühtegi tolmu kübet ja kõik on noh täpselt, et no koli ise hea meelega
4: sisse. Kui kusagil on natukene lohakust, siis on väga teadlik lohakus.
2: Sätitud lohakus
4: just.
3: No võt, aga Julia ütleb hästi lahedalt, et vahest arvatakse, et see sisekujundaja teenus on ainult mingitele megarikastele ja kellegi pole selle jaoks raha. Vot see, et kõik on läbi mõeldud ja targasti tehtud, see annab tegelikult eluamisele tohutult kvaliteeti juurde, et sul ole mingit ebaloogilise koridore ja mingit mõtetavid soppe ja mingit kola, mida sa ei vaja, mis lihtsalt hingab sinu õhku ja võtab sinu ruumi. Et tema nagu annab väga palju praktilise nõuandeid, kuidas, mida saab ise kasutada ja väga äge on veel see, et tega Julia hakkas ju sisekujundajaks alles küpsus easta oli tegelikult väga siuks särav ja pikk finantskarjäär täiesti tipus ja ühelekel ta mõtles, et see ei toida mu hinge. Ma tahan teha midagi, mis on nagu päriselt nauditav. Tähendab, raha lugemine siis ei ole.
2: No midagi ei ole, eriti kui ta juba olemas on sul, siis saadki rahumeeles keskenduda sellele, mis hinge kõditab.
3: No mina arvan seda, et kui inimene on sündinud ja tal on loominguline selline väike kiik sees on ju, sa varem või hiljem selle leiad, sest looming on nii tugeva iseloomuga, vaata loomingu käest sa ei pääse.
2: Aga minu arust on ka see, et ka seda loomingulust kirge on võimalik süütitada ja selle jaoks ongi, nagu peavad olema eeskujud ja näiteks, no ütleme, vanematel on, ma ütleks isegi täiesti kohustus oma lapsi süütitada sellise loomingulise kirega neile näidata, teatrit, kunsti, lasta neile muusikat, raamatut anda lugeda, filme, kõike sellist, sest et no kui me elame üksinda kuskil vangikongis kinnises pimedes, me ei õpi isegi rääkima. Aga kui meile igapäevaselt anda seda kultuuri ja vaimuvalgust, no siis see süttitabki neid, et võibolla see sama väike kirg on kuskil kivi all olemas, sa oled ise tegelikult terve elu võibolla ainult heina niitnud, aga siis hakkad nägema, millised mustrid seal on. Ja
4: oskad konteksti luua.
2: Just nimelt.
3: See on parim soovitus ever. Ja mina kasvasin ise sellises kodus, sest mõtlesin, et ma sain seal juhuldikult kätte. Ma ei tea, mu isa vist kuulab sinu saate.
2: Väga hea, tervitame Kristinka isa siin.
3: Jaa, minu isa Ott Herodest. Aga igal juhul ma läksin esimesse klassi ja siis meil oli esimene vestlus klassijuhatajaga, kus ma siis olin, ta tuletas seda hiljem meelde, kui me lõppes alkoholi osa ära. Ja siis ma olin esimesest või teises lauses maininud talle Paganinit, El Grecot ja Picassot ja ta mõtlesin, et mis? See on esimese klassi laps. Aga see on kodu, vaata, kus sa tuled.
2: Jah, aga see ongi nii, et ja samas on ka minu arvates see, et kunagi ei ole liiga hilja. Et kui sul on olnud see mõte, küll ma tahaksin joonistada või küll ma tahaksin mingit muusikat kirjutada, hakka pihta.
3: Just.
2: Tee see esimene samm ära ja no mis siis, et oled 10 aastat edasi lükkanud, aga ühel hetkel teed selle esimene samm ära ja võibolla see ei tule sul päris niimoodi välja, nagu sa peas oled kujutanud, aga tee veel teist korda, tee kolmandat, tee viiendat, seitsmendat, 49. korda ja võibolla sinu 77. maal. On just täpselt suurepärane see, mida sa oled kogu aeg oma silmas näinud, et ma enda kogemusest räägin.
4: Ja kunst on ju nii lai ka, et sa ei tähenda ju seda, et sa võtad näiteks pintsli, värvid ja siis hakkad maalima, et sa võid ükskõik millega seda teha.
2: Sisekujundusega.
4: No just täpselt, et see valik on piiritu.
3: Aga miks mitte maalidega? See on see asi, mida mina muidugi eluaeg seda fännand, aga mul 177 mul ei ole, ma tahtsin just vaadada, mitme enda maalima just valmis sain, see oli vist 125. Ehk no väga mõnus on päriselt. See, võt, tuleme ikka tagasi, see loominguline väikene mürgeldaja tasub ikka alati vabaks lasta. Vastasel juhul ta tekitab sulle depressiooni, ülekaalu ja pahatuju.
2: Ta tahab sust välja saada.
3: Jah, tahab välja saada.
2: Ja seda parem on see, et kui sa ta esimesena juba välja lased, siis saab edasine samm ka tulla, sest et noh, seal ega see ei pea olema mingi, noh, ma jällegi konkreetne mingi siin, ma ei tea, mis iganes kunsti või kirjanduse liik või edasi. See samm võib olla ka see, et võib-olla saab sinust parem inimesest, sa ei karju enam, ma ei tea, oma koera peale, kui ta taab siin, noh, ma ei tea, tuleb sulle vastu ukse peal ja nii rõõmus ja lööb ja sabaga iga kord mõne vaasi katki, eks? Sa saad aru, et see on see siiras rõõm, mis tuleb vastu võtta.
3: No võtta, aga see ongi, mõne arvan, et kõik inimesed sünnivad tegelikult talendiga ja lihtsalt see, mis paneb selle kinni, on see kriitika põhine koolisüsteem, öeldakse, et see, et sa teed valesti, mitte keegi ei maali valesti, mitte keegi ei laula valesti ja kui sa teed süüa, mis te ühele ei maitse ja sulle maitseb, kas ei ole valen, et ühesõnaga, proovige, ma olen nõus, ma olen täpselt teiega samas paadis.
2: Kristinka, suur aitäh meiega samas paadis olemast ja kohtame sinuga juba nädala pärast.
3: Tšau!

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber Classic. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev. Pühapäeva õhtuses paarismängusaates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERHi traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade Paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul 8:00.
5: Kuku Raadio. Stuudios on Indrek Vaheoja.
6: Indrek, kui aktiivselt sina Airbnb-sid rendid või siis äkki rendid isegi välja?
7: Olen ka seda teinud kunagi, kui oli üks selline vastav korter olemas. Ei õnnestunud sellega rikkaks saada. Tänaseks on ammu need positsioonid likvideeritud, aga muide kui välismaal käin, siis ikkagi olen olnud nii hotellides, aga olen ka olnud erinevates siis sellistes omanikult välja üritavates korterites, sest kohati on nad ikkagi märksa mugavamad, märksa soodsamad ja teinekord on ka see asukoht on ikkagi päris hea. Noh, hommikusöökis seal ei saa, selle peab ise tegema, aga no, tänapäeval ei ole see meil eriline probleem. Käed, jalad on küljes, jõuab ja saab. Nii et jah, kasutan küll.
6: Oled või kui palju sa pöörad tähelepanu sellele, et mis seal ümberringi on kasutatud siis näiteks mingisuguste kujunduselementide või mis pildid seina peal võib-olla on?
7: Kui sa nüüd vihjad sellele, mida palju räägitakse, et osades sellistes korterites on omanikud perversete kalduvustega kaameraid paigaldanud, siis ma olen küll mingis kunagi ka mingi peale artikli lugemist kohe kuskil välismaal käisin ja Airbnb korteris olin, siis ma küll vaatasin mingite piltide taha ja ma ei tea, mingitesse kohtadesse. No ja igaks juuks tead, aga no ega ma midagi ei leidnud ja lõppkokkuvõttes ega ma seal midagi sellist ei teinud ka, mille pärast ma üldse muret peaksin tundma, nii et noh, ei, ma niimoodi ei ole vaadanud, aga sisekujundust ja kuidas asjad tehtud on, seda ikka vaatad. See on nagu minu arvates üks selline põhiasi, mille järgi ju otsustad. Et noh, sa ikkagi ju vaatad neid pilte, et milline see koht on ja kui on ikkagi, no ma ei tea, võib-olla asukoht hea, võib-olla hind hea, aga kui on sellised eemale tõukavad tapeedid ja pildid seinte peal, no siis ikka ju ei vali.
6: No võt, USA's juhtus selline olukord, kus ühed tüdrukud, õed, jagasid sotsiaalmeedias oma šokki, kui nad avastasid üüritud Airbnb maja seinalt raamitud aerofotod. See foto on siis tehtud rannast ja seal foto peal olid nemad kahekesi.
7: Kas see oli värske pilt siis, et niimoodi, et omanik oli just käinud rannas pildistamas?
6: Ei, see oli ilmselt vanem foto, aga lihtsalt seal oli hästi palju rahvast jäädvustatud siis selles rannas ja nemad kahekesi tundsid ennast ka seal ära.
7: Kõlab nagu sellise õvafilmi senaarium, kuidas siis alguses minnakse mingisse korterisse, siis seal on pilt ja see pilt hakkab oma elu elama või siis no järgmisel hommikul kaks õde ärkavad ülesse, on muutunud uuesti nooreks, ei mäleta seal midagi ja noh, siis läheb hoopis komöödia. Edasi.
6: Ja tegelikult nad ööbisid selles korteris perega ja isa oli see, kes esimesena märkas, et oot, see näeb ju minu moodi välja ja siis järsku avastasid teised ka, et jah, et minu õde libi 10 aasta taguste ujumisriietega ja meie vend prädi.
7: No, aga siis ei ole hullu midagi, ma mõtlesin kohe ikkagi.
6: Oli see, kes esimesena märkas, et oot, see näeb ju minu moodi välja ja siis järsku avastasid teised ka, et jah, et minu õde Libi 10 aasta taguste ujumisriietega ja meie vend prädi.
7: No, aga siis ei ole hullu midagi, ma mõtlesin kohe ikkagi sellise kahtlustava inimesena, et kus siin see konks tuleb, et mis seal halvasti on. Aga sellisel juhul on lihtsalt tore meenutus ja äge leida seda, et kui väike on ikkagi maailm, et käisid 10 aastat tagasi korra rannas, nüüd hops näed, oled seina peal näha.
6: Ja et üürid välja või õigemini siis rendid ühe korteri ja just selles korteris on see pilt, kus sa oled siis 10 aastat noorem näiteks.
7: No jah, ja kui ei taha selliste piltide peale jääda, siis ei tohi avaliku randa minnagi.
6: Ilmselt küll.
7: Jah, ja. Mis on. Õnneks praegu on nii külm, eriti randa ei roni, kui siis paksu jopega, nii et eriti muretsemiseks põhjust ei ole.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkame teiega hüvasti jätma, sest et saade on kohe läbi saamas. Ingela, kas sa juhatad meil homse saate ka juba sisse ära, et inimestele ka väikest sellist aindust anda, millest rääkima hakkas? No täna meil olid sellised tõsisemad teemad, rääkisime, kuidas me oma keha mürgitame ja miks me seda teeme, aga millest homme?
2: Homme räägime taaskasutusest ja sellest, et

0: on tekkinud erinevad veebiplatvormid, kus saab müüa enda riidekappi täitsa tühjaks näiteks, et vaatad, et pole ammu käinud selle jopega või kannud neid pükse, aga panen müüki ja on ostuhuvilisi kas siis siit samast Eestist või häkki hoopiski Poolast, Lätist, Leedust. Ma ei tea, kas sa oled sellega kuidagi kokku puutunud?
1: Olen kokku puutunud, rikkaks saanud ei ole, kapp on tühjemaks saanud, nii et asi seegi. Aga me liialt ei süvene, liialt süvitsi sellega ei lähe, sest et homne saade on ikkagi homne saade. Tänaseks ütleme teile kõike mõnusat, head aega, kohtume homme peale kella 3 Kuku Raadio uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Võuni eetris. Täna võtame vaatluse alla kaks huvitavat teemat. Esimene neist Nobeli keemia preemia, mis 2026. aastal anti kahele väga nutikale inimesele. Henri Kaganile, kes sündinud 1930. aastal, ja Kenzo Soaile, Jaapani keemikule Hiroshima sündinule 1950. aastal ja huvitavate asjaolude eest. Nimelt, see ei ole küll esimene kord, kui käeliste molekulide ehk selliste, mis näevadki välja nagu parem ja vasak käsi, kõnealuse temaatika eest on antud Nobeli preemia. See on juhtunud 2001. aastal, veel mõne aasta eest samuti. Ma ei ole vaadanud kõiki teemasid läbi, aga seda puhku nende nii Kagani kui Soai preemia saamise põhjuseks olid väga olulised eksperimendid. Nimelt, kui me vaatame loodust, siis looduses on väga paljud ühendid, kas siis paremakäelised või vasakukäelised. Paremakäelisi ühendeid nimetatakse D-ühenditeks ja vasakukäelisi L-ühenditeks. No, looduses olevad suhkrud näiteks, mis asümmeetrilised on, valdavalt D-ühendid ja valgud, jällegi L-ühendid. Ja niimoodi parema ja vasakukäelisest maailmast, molekulide maailmast, ehitubki üles elu, mis on mõnes mõttes ju just nagu ühtlane väljanägemiselt, aga väga sügavalt asümmeetriline, kui selle keemilist struktuuri vaadata. No, mingil määral võib, kui nüüd tekib küsimus, et aga kuidas siis nii on, mida see ühendi käelisus tähendab, et kuidas seda selgitada või tõlgendada, no meil on võtta väga hea näide igapäeva elust. No võtke näiteks parema käelise inimese käärit, proovige vasaku käega lõigata paperit. No õnnestub aga mitte nii hästi. Võtke parema käelise jaoks mõeldud golfikepp ja püüdke siis nii-öelda vasakukäelisena, kui te olete golfipallile pihta saada. No, lootusetu, aru saadavatel põhjustel. Ma ei tea, mis moodi te saaksite selja taha lüüa. Ja nii on väga, väga paljude asjadega, kus käelisus tegelikkuses areneb edasi terveks protsesside jadaks, kust siis, no, nii-öelda sõltuvalt siis sellest, millised molekulid omavahel kokku